0: Sarre hartu dituzte Alberto Núñez Feijoren hitzak ezkerraren txontxongillo direla esanez. Ainize Begak ditu xetasunak Madrildik.
1: Pepeko liderrak esan du, ezkerra Mari Carmenen heriotza erabiltzen ari dela herritarrak manipulatzeko, hau da, Solen erantzun digutena.
2: Sinceramente, no creo que estén manipulando la izquierda nada, porque la izquierda aquí muchas veces no está.
3: Que han hecho propaganda contra nosotras, diciendo que no nos duchamos, que somos gente denigrante.
1: Ez dute uste inork manipulatzen dituenik, eta ez dute ondo ikusten alderdiek horrekin etekin politikoa ateratzen saiatzea. Mari Carmenek etxebizitza baldintza hobeengatik borrokatzeko txinparta piztu zuen, borrokak jarraituko duela baieztatu dute Maizterren sindikatutik. Valeria Arraku, bozeramailea.
4: Mari Carmen ha sido luz y va a ser faro. Su legado nos demuestra que lo que tenemos es un consenso de mayorías, una lógica común, un sentido común.
1: Esan dute azaroaren 11ko greba orokorrean dutela jarrita begirada.
0: Bazaroaren 11ko deitutako grebari lotuta Espainiar estatuan ez bezala, Euskadin Jaurlaritzaren aurkako greba izango dela uste du Bingen Zupiria segurtasun sailburuak Euskadi Irratiko Faktorian, gonbidatu nagusi izan dugu hauteskundeen atarian, eta kalean tentsio puntu bat nabari dela azaldu du mobilizaziorako deialdi ugarirekin.
5: Estatu mailan egindan huelga konvokatoria bat, gobernuaren baimena edo onespena duena datorren kakotxartean datorren eskoinaren aurka, eta hori gure kasuan bihurtu da Eusko Jaurlaritzaren aurkako golga bat, ez? Osea, Paradales lehendakaria EAJ eta PSren aurkako golga deialdi bat elak eta labek egin dutena. Bueno, hori ere mobilizazioan arloan sartzen dut.
0: Eta gaiz aldatuta 61 urteko gizon bat hilda Tximino Baztangarekin Donostia ospitalean, hildakoak gela partekatu zuen infekzioa zuen beste paziente batekin eta itxura batean ark kutsatu zuen 61 urte eta laringeko tumorea zituen hildako gizonak. Osakidetza jakinarazi du gelakidearen 61 kontakturekin jarri dela harremanetan Osakidetza eta 31 osasun profesional txertatu dituztela jada, pertsona gehiago txatzeko aukera oso gutxi dagoela azpimarratu dute bestalde Osakidetzako iturriek. Eguraldiari dagokionez ostiral goiz honetan euri pixka bat egin dezake batez ere Kantauri isurialdean, baina oro har atertzera egingo du eta arratsaldean ostarte batzuk irekiko dira. Temperaturari dagokionez egun sentia fresko xamarra izango da, baina gero eguneko temperaturak apur bat igoko dira eta beroenak 15-20 gradu artekoak izango dira. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, hurrengo albiste mankizuna iruetan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Bir pasa, atal berria baipasa irratsaioan. Arantzazu Oregik, Bergarako arxibo zainak, aspaldiko auzi kriminal bat kontatuko digu, ezkontzeko promesa ez betetzeagatik gertatutakoa. Ohorearen inguruko epaiketa hartaz, iritzi jakintxua emango digu Eneko Etxeberriak, Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide prozesaleko irakasleak. Maite Barnetxe, euskaraz aritu zen aurreneko esataria, aitzindaria. Haren alabarekin, Chantal Barnetxerekin izan gara amaraunean, Maitek egindako lanari errepasoa egiteko. Aurten ere, baipasarako Berlinetik ariko zaigo Daniel Agirre. Zarauzko pertsona fin baten erretratua egin digu. Bere aulki elektrikoan egunero nola joaten zaion zaharretxean daukan emaztea.
1: Tere Beloki, arratsaldeon.
2: Baita zuri ere.
1: Askotan, askori hau betetzen zaigu izan zirelako gara esaerarekin. Eta zer esaten nahi duzu, bai pasan, bai, sinesten dugu horretan?
2: Ba bai, izan zirelako gara. Eta gaur zortziko irratsaion esperimentalean aurreratu genizuen, ostegunetan, ordutxunetan, artxibotan galtzen zirelako gara. Eta gaur zortziko irratsaion esperimentalean aurreratu genizuen, ostegunetan, ordutxunetan,

0: Eskriba boa da.
1: Gogoratuko dugu, zer kontatu zen igon zekin txoz, gaur sortzi entzule izan ez genitu duen entzat?
0: Ba, bueno, eskriba boa da, boz, Andres Iturralde, elgatarra, eta oso letra txarra daukata, ni deitzen diote Andres Iturralde zikintxo.
2: Eta Teren galderari erantzunez, behin esaterekin nahikoa ez, eta bitan irratiratu du zikintxoren historia, eh? Bueno, deskriba iezaguzu, aztertu nahiko zenuken dokumentoa en arxiboan oidu zen bezala, ja?
0: Bueno, ba, gaur dakarkitena da, auzi kriminal bat, emakume bat, Maria Gregoria Zuluetak, Manuel Izarralden kontra jartzen duen auzi bat da, eskontzeko promesa ez betetzeagatik.
2: Ahi ba?
0: Bai. Eta, claro, ba, ez zuen bete, eta Maria Gregoria urdun gelditu zen. Eta orduan, ba, pleitua jartzen dio, auzia jartzen dio, esanaz, bere aita dela, eta ehun dukateko dotea eskatzen dio.
1: Hori dokumentuetan zuek zeuen fitxa egiten duzuenetan, egiten duzuenean, deskripzio modurara nola jartzen duzuen, nola dira fitxa horiek, beste bai. Ze ezaugarri edo datu jartzen dituzue?
0: Bai. Lehenengo eta bain jartzen da, ze noiz hasten den eta noiz bukatzen den nauzia.
1: Hau noizkoa da?
0: Hau 1700 da berrogeta maikakua. Amaikatik hasi eta berrogeta amabian bukat urte beteko iraupena dauka eusiak.
2: Bale.
0: Gero deskripzioan jartzen da zer dan.
1: Esan duzuna bai,
0: gutxi
1: asko.
0: Gutxi gora bera. Gero zei instantzia daukan, oza, hau auzi bada, orduan epailea zein dan. Kasu honetan, Bergarako alkatia izango litzake. Eta gero eskriba guazen dan, hau da zeinek hartzen duen, zeinek idazten ditun, eta zeinek firmatzen ditun fede emanaz, hori hola dela, eskriba gua, kasu honetan, Juan Bautista Alkoro.
1: Osondo. Aletuko dugu auzia, bueno, auzia baino dokumentua, eh? Nortzuk hartu zuten partida zehazki karri duzun dokumentu ontan jasotako auzian, eta zein zen bakoitzaren eginkizuna?
0: Ba, Maria Gregoria Zulueta da demanda jartzen duena, auzia jartzen duena. Zeinen kontra jartzen du, ba, Manuel Izarralderen kontra. Alkatean aurrean eta eskriba hau esan dugun bezala.
2: Eta gara egin zait, alkatearen aurrean egiten duela pleito hori, eta ez epaile baten aurrean?
1: Ja.
0: Bai, hola da, 19 garren mendere arte, alkatea zan epaile lehengo instantzian. 19 garren mendian, estatu liberala martxan jartzen denean, orduan banatzen dira hiru boteriak bitartean, alkatea zan epaile, orduan horreatik daude udal artxibotan.
2: Noski,
0: claro.
2: Egia.
1: Aizu eta eskribaua, Juan Bautista del Coro kasu honetan, udal eskribaua zen, ala izaten ziren, udaletxe bakoitza zeukan berea?
0: Ez, normalian, herri bakoitza zeukan eskribau zenbakin finko bat, legiak eskatzen ematen zuena. Oin bezala, notarioak ez daude edo zein, herri bakoitzean daude tokatzen dianak, legiak ematen ditunak. Kasu honetan, Bergaran egon gozian, ba, gutxi gora berean abile, iru. Eta orduan, udaleko eskriba hau izateko, idazkari izateko, urte bakoitzeko bat izaten zan. Osa, hiru ongo balin bat zeuden, urte batean zan bat, urrengoan bestia.
1: Txandaka.
0: Hori da.
1: Habe, gira.
0: Bai, txandaka iten zuten.
2: Hemezortzigarren mendearen erdialdeko dokumentuak arre diguzu, garai hartan arruta altzen, emakume batek auzitara jotzea, gainera, era honetako akusazio batekin?
0: Bai, bai.
2: Bai?
0: Bai, bai. Bai, bai, gizarteak hausitzailea, ez da gizela jarren, pleitea dora.
1: Bai,
0: bai, bai, bai.
1: Errez jotzen zuen hausitara.
0: Bai, bai, eta klaro, emakumeen dako, aurdun gelditzia eta bere horrean dako, sekulako, esto, problema bada, orduan, berak horreati jartzen dio pleitua, horreati jartzen dio bestiai gizoneskuai auzia.
1: Bai, eta beira, Esterra Izburua lankidearen ahotsean entzungo dugu Maria Gregoria Zuluetak Bergarako alkateari esan, eta Alkoro eskribauak idatzi zuen pasarte bat.
3: Acuso grave y criminalmente a Manuel de Lizarralde, soltero, y digo que siendo doncella honrada, hijadalga notoria, me solicitó, bajo promesa de matrimonio, me privó de mi integridad, me dejó encintada y he dado a luz.
1: Arantzazu, ez gara moldatu 18. mendeko euskarara ekartzen.

0: Behar badat asegurazkon ezkeror zerrendan izango duzu dokumentuen hizkuntzaz eta herritarrena zarituko gara beste batean, tarte honetan, ala?
1: Bai, nik uste interesgarria da lauri ere.
0: Entzun ditugun hau ezer dira, dokumentu hortako lenda biziko hitzak?
1: Bai, Maria Gregoriak idazten duena, alkatiaren aurrian, denuntzia hausia jartzen duenean.
0: Eta zenbat orrialetako dokumentua da Maria Gregoria Zuluetaren hauzia jasotzen duena, esan duzu urte bete pasatxoko...
1: Ia berreun.
0: Iraupen, ia berreun?
2: Berreun orrialdekoa?
1: Ai, claro.
0: Claro. Eta dokumentu guztiek egitura bera dute?
1: Bai, hori erresa da. Horregatik ikasten da, zaitik beti da... pasatzen dana da, asko lusatzen diala, baina beti da, denuntzia bajartzen du, ontzat ematen da denuntzia, pixkatoin bezala, eh?
2: Bai.
1: Gero testigua daude, edo frogak, edo dokumentuak aurkezten dira, beste aldiai bialtzen zaizkio kopiak, beste aldiak prokuradore bajartzen du, zan, sistema da, berdoin bezala.
2: Eta berun horri alde horiek dira guztiaren batuketa.
1: Hori da,
0: Arantzazu Torres zer esan nahi duzu, jakingo zenukela zuzen joaten, adibidez Maria Gregoriak akusatuarentzat ze zigor eskatzen duen, jartzen duen parera?
1: Bai, claro, horregatik asko ze, guk ez ditugu hauzi guztiak irakurtzen, eta dokumentu osua irakurtzen, berreun horri, baina betiko dengo ginake. Orduan badakigu, normalean informazioa mamian undaon, aurra begiratu, eta horrekin egiten dugu deskripzioa.
2: Zenbat dukat eskatu zituen, eragindako kaltengatik?
1: Eun
0: dukat, beste zerbait ere bai, ez?
1: Bai, eun eta desente da, eh?
2: Bai, garai hartako eun dukat, bai.
1: Bai, zupentzatu zazu bestela, claro, gelditzen da, eskondu gabe, eta ume batekin, eta diru sarrera gabe. Ba, claro, oza, miserian. Orduan eskatzen ditu, eun dukatoiek, dote bezala eramateko, eskondua alizateko.
0: Eta zerbait gehiago ere bai eskatzen du, ez?
1: Bai, eskatzen du nola bere eskubiden eta horren kontra induen, eskatzen du kartzela zigorra.
2: Lizarralderen zat?
1: Bai.
2: Alegia, pagatu ezean...
1: Ez, aparte.
2: Ah, aparte.
1: Aparte. Kartzela zigorra bere orean kontra joatearen. Eta eskatzen ditu lau urte. Sententzian jartzen dizkiote lau urte.
0: Hori izan zen sententzia, bai, zigortu zuten.
1: Bai, kartzelan Iruñan. Eta ze pasatzen da, egero eundukat esaten du ez duela dirurik. Insolvente. Oin bezala. Berdin pasatzen da. Orduan eskatzen du Maria Gregoriak, esan, bueno, badiruk espadauka, bi urteko erbesteratzea. Destierro.
2: Eta erbesteratu zuten?
1: Bai.
2: Ai, ama, eta jakina alda, nora joan zen?
1: Ez.
2: Hori ez dakik goia, ez?
1: Berak ezin du beltatu, bi urtetan ezin du beltatu.
0: Aizu, eta aitatasuna onartu altzuen, edo?
1: Hori ez dakit zehatzu, baina hori behiratzen da, Eliz Barrutiko artxibotan, abizen da dauzkan ala, ez? Oso horrezka da.
0: Beste artxibo batera joan behar.
1: Hori da.
2: Bueno, badakigu gaiotan aditua den entzule bat, behintzat badugula gaur, mikrofono hauetan sarri aritua gainera, Eneko Etxeberria, Euskal Herriko Unibertsitatean, zuzenbide prozesaleko irakaslea, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Entzun duzu Arantzazuren kontakizuna, lehen kolpean, ze inpresera egin dizu?
3: Ba, benetan, oza, harrigarria iritzen zaidana bat, zeueke aipatu ezu, batetik alkaten, bueno, papera, baniakienik alkateek epaitzen zutela, enuen usten zen historikoki hain epai edo epaiketa larrietan parte hartzen zutela, pentsatzen nuen, epaiketa asko sariñoetan hartzen zuela. Zebak eta alkate izena arabiarren gati datorrela, baina uste nuen, ez zutela hain, bueno, eskaera gogorren inguruan parte hartzen, pentsatzen nuen, ba, bizilagunen artean, herriko bizilagunen arteko liskar txikietan parte hartzen zutela. Eta gero bigarrenan ikuste denoi ere, entzule hoi bentsat harritzen zaiguna da ez, nola, ba, garai hortan, 18 garengo mendean area edo bueno, ba, arlo zibila eta penala alde batetik ez diren bat eta beste ongi ba, ezberdintzen, nahazten diren. Hau da, zuk ez ezkontzagatik edo norbaitekin aur bat izateatik ez dela bueno, ba, gaur egunen ez da hori delitu. Hori delitu izaera izatea, edo zigor kriminal, edo hauzi kriminal bat irikitzeko moduko bide bat izatea, ez? Ze azkenean hor, justu gizaldi horietan, Napoleonen kodigo zibila etortzen denean, bekariaren, delituen inguruko hausnarketa, ba, gera bogo, kodigo zibila berriakin, da hori, ba, oie guztiak arlo kriminaletik kenduko dira eta pasatuko dira, ba, ba arlo zibilera, ez? Gaur egunean noski ez da inolako deliturik, norbaitek beste persona batekin familia eukitzen badima, aurre eukitzen badima eta ez balima deskontzen. Eta garai hartan, ba, ematen du, ba, delitoa eta gainera zigor gogorrarekin, ez? Horrek ematen dit, harridura.
0: Gaur egun ere ezkontzeko hitza ez dakit eman edo eskatu edo egiten den, baina tira horregatik auzibidetara ez da inor asko joango. Hitzaren balio juridikoa eneko aldatuz joan da?
3: Bai, bai, hori argi dago, ez? Gizarte batean, orduko gizarte batean eta orain gutxi arteko gizartean, ba, bueno, tratuak eta, bueno, akordioak hitzez egiten ziren, eta euskaldunak hor badakago, ez, gure hitzaren inguruko, ba, ja historikoki, ez, emandako hitza errespetatzearena, baina argi dago, ba, pixkanaka, ba, idatzia gailendu dela, eta idatzia ez baldin badago, ba, bueno, ba, hitzak aizeak ematen dituela, ez, eta hemen ere, ba, horren ematen du, ez, hemengo promesa horiek, edo eskontzeko, bueno, ba, aipamen horiek edo egin txizkion, ba, eskaintza argi eta garbi horiek, ze azkenean bere ohoreari ere eragin zioten, ba, horiek, ba, horre ikusten da nun gelditu ziren, baina bai, bai, juridikoki evoluzioa guztiz argia da. Gaur egunean idatzia da nagusi, eta gainea inteligentzia artifizialarekin eta gaur egunean datuak erabiltzeko dagoen gaitasunekin idatzizkoa gainea ematen du etorkizun handia dakala.
2: Eta ohoreak jarraitzen aldu 21. mendean balio juridikoa izaten ohorea?
3: Argi eta garbi balio juridiko txikia dauka, izaten du badako balioa, norbaiten ohorea gauza neko subjetiboa dena, bueno, ba, kaltetzen denean kalte moralak edo deitzen digunak sufritzen ditugu. Gai konkretu honetan, kodigo zibilak esaten digu, bere 42 atalean, bueno, inor ezin dela behartu izan, naiz hitza eman bazuen ere ezkontzera, baina bai beste pertsonari, ba, kalte patrimonialak sortu badizkio, ba, hoiek konpondu behar ditula. Eta azkenean gure ohorea neurri batean, bueno, bakoitzak daki bere ohoreren tamaina, baina kontuan eduki behar du epaileek juzgatzen edo epaitzen dutela gure ohorea, eta guk ziurrenez oso goi mailan ikusten dugu, eta besteek, ba, ez hain beste. Baina, bai.
0: Eta nola neurtu liteke ohoreari egindako kaltea?
3: Bueno, egia esan, ez daukagu elementu guztiz objetibo bat, ez? Baina bai ikusi dezakegu, ba, bueno, persona batek bere ohorearen, bere ibilbide personalean ohore hori nola tratatu duen eta nola erabili duen, eta horren arabera epaileek ere erabakitzen dituzte, jartzen dituzte bere irizpideak. Hau da, askotan, bueno, ba, ohorearen inguruko epaiketak izan dira, jende, bueno, ezagunak, bere bizitza saltzen duten jende ezagunak, ba, bueno, argazkiren bat atera dietelako paparatziek leku, bueno, ez duten lekuetan nahi, edo aurrez saldu gabeko erreportaietan, eta hoiek erreklamatu izan dute bere ohorea, ez, bakaltetu izan dela, eta epaileek hoietan, ba, bueno, ba, bai, askotan izan dute, bai, kaltea baukazu, baina kalte hori baloratzen dut euro batean bakarrik, edo sentimo utz batzutan bakarrik, ez, ikusi behar da, ze kaltean nola izan dan, ze dimentzio izan duen, ze edapen izan duen, noraino iritsi den, zen tresna bitartez egin den, argi dago, ez? Ba, nire ohorea, ba, ni pertsona bat, narru gorrik ateratzen badute argazki bat, eta zabaltzen badute ez dakize, hori gehiago izango da, gutxia jo, beste ba, egoera o, ingura bar batzuetan, ez?
2: Eta gero nazten dira ohorea eta egoa, baina hori beste upel bateko sagardo da esango dugu,
3: Horrela da.
2: Eneko Etxeberria, Euskal Herriko Unibertsitatean zuzenbide prozesaleko irakasla, eskerrik asko, zure azalpen eta denbora gatik.
3: Vale, eskerrik asko zuei.
2: Eta esan dako, mila zazpion da berrogeita amaika eta berrogeita amabi arteko kausa bat izan dugu izpide, Bergarakoa, Maria Gregoria de Zuluetaren autoak, Manuel de Lizaraldaren aurkakoak, ezkontza promesa betetzeari eta anako horik ezean, eragindako kaltengatik ehundukat ordaintzari buruzkoak, eta... esan dago azkenean, erbeste eragin zion. Zeari, Manueli, ba, zer esango dizugu ba, Arantzazu Oregi, ikaragarria...
0: Buruari eragin ez, bai, esan ez, aritu zara, neko entzutun ari ginen bitartean.
1: Bai, bueno, eski garrantzi, amazazpi garremen eta amazi garremen dian, horiak oso garrantzia handia du bizartian.
2: Non geratu da?
1: Eta hori da, oen famosilu egiten dituzten gauzak, baina euren dako erabat garrantzitsua da.
2: Tira, ba, hasi gara, birpasa bide batez, ez dugu tartearen iztena ibatu, birpasa, bai pasako atal berria, artxibo zaharretan aztarrika ibiliko gara, eta alako zubi temporala egingo dugu gaur egunera,
0: Guk artxibatuko dugu gaurko atal hau,
2: Meta archivo, ahora que se han ido unos paite archivo sonoro ahora, en parte que tengo novela.
1: Claro, otra yo.
2: Ederki, ba, arantzazu, eskerrik asko,
1: Zuei.
2: Aio.
4: Berri zentzun nahi? Hemen aukera.
5: Belagian izan dezaguna.
6: Jaun andereak egunon. Bi gai ikusiko ditugu egun. Badakizue duela marbat egun. Indirela Ameriketatik, zonbait pilotari eta haiekin aritxelar jauna.
7: Entzuten ari zareten hau erreferente garrantzitsu bat izan da, erreferente garrantzitsu bat Maite Barnetxe da, euskaraz aritu zen aurreneko esataria.

0: Euskara hegoaldean debekatuta zegoen garaietan, berak euskarazko saio laburrak egiten zituen, Gote Basque irratian lehenik eta Frantziako Telebista Nazionalean ostean. Bera izan zen lehena, aitzindaria, bidegilea eta askorentzako erreferente. 1941 Bidarrain familia xume batean sortua, lortu zuen euskara edabietan sartzea. 40 urte pasatu dira bere heriotzatik, gazte zendu baitzen Baxena Fartarra, eta orain urte aurren biribilarekin, Xantal Barnetxerekin, bere alabarekin, bildu gara bidarten, familiako etxean, Maiteren bizitzako hainbat pasarte gogora ekartzeko. Aurrenekoa, haurtzaroa. Ordurako Maitek erakusten baitzuen gaitasun bereziak zituela, etxeko giroa baina, etzen errexena.
1: Ageri da, abila dela ernea kuriosa horixe. Naiz eta estudioak Maite, bidarraitik ateratuta errientzak erraiten die burasuek segitu behar du Maitek ikasketak gaitasunak beti du ditu joan beharra du eta nera itatxe matxik ez zinda ez gu bef ez da posile nora joan beharko da ustaritzerat pentsatzu 25 kilometro ba, sobera urruti ez zen posible ere pentsatzea etxetik edo erretik joaitia eta be, nola pasatu da gertatu da katxizmera joaiten zen ere bai eta gauza bera erretorak apezak ikusia zuen gaitasunak bazituela eta egun batez proposatzen dio amari ea nahi zuen musika ikasi elizan organoa jotzeko ama biztan da baietz ala, nunbait etxetik ateratzeko modu bat zen ere eta orduan apeza joiten da aita txamatxeren gana eta apeza baita fidatzen dira eta onartzen dute joan dadila ustaritzerat hastean behin musika ikasterat. Hortik landa, ama hartzen da ustaritzen xeroren, xeroretan erraiten da, da etxe bat nun xerorek kurtsuak emaiten dituztela eta emaiten dituzte kurtsuak idazkaritzan. Idazkari bihortzeko.
0: Idazkari izateak eman zion aukena irrati gintzen hartzeko, ez da?
1: Hala, hor, sortzen zen irratia hemen Euskal Herrian, Frantziako irratiak antena idekitzen zuen xumeki Baionan, eta orduan emaiten zuten biziki guti, horren laurden bat egunero. Eta sartu zen hortan idazkari gisa, eta hortik landa, nun, silo bat bezuten, emankizunak piskat potolotu dira, fe urte bat eti bestera minuta gehiago egunean. Nun bazen 5 minutako silo bat betetzeko, amak ukantzuen ideia, bon, be, zendako ez euskara sartu, 5 minutu horietan, Euskal Herrian gira, ara.
0: Kontuan ez amehar dugu, Xantal, hau zela, Frantziako irrati bat, eta uda partean, ez, udar sasoian bakarreke izaten zela hemen, zeberez, Paristarrentzako tarte bat zen, beraiek, bueno, hemen, aurreneko aldiz irekizuten tarte hori, baina zen, oporretara ez eto zen, bueno, ba, Paristarrentzako, ez da?
1: Hala, hori, hemen iparaldean irratia hola hasia zuen, 1963-an, hori aparte lehenago etzen irrati bihirik. Etzen, fitxik, ez frantzesa, ez euskeraz, hala. Eta hala, pixkanaka hasia da, eta ama, 5 minutu hoietan, tu dute harek zerbait egin dezan, eta ekipa bat montatzea, tara, eta hola, hasia da, 1966-an, puliki.
0: Eta zer nolako gaiak lantzen zituen?
1: Gaiak eramaten zituen pertsonaien hautatzen zuen pertsonaren arabera. Saiatzen zen mintza araztia Euskal Herrian, Euskal Herria hedatzen zutenak ere. Orduan, hala, izan ditu, garai hartako izen famatuak, baina jendek ezagutzen ez zituztenak, sekulan entzun ez zituztenak, harek eman ditu, amak eman ditu pertsona hoier elea eta hainda botxa ezagutu ditugu, zuten erraiteko ere, hala izan dira, hemen iparaldean historia egin dutenek aukera ukan dute irratian haien ideiak ateratzia eta zabaltzia. Baina kasu ziren eta debekatua zen aktualitatea eri lotzea, aktualitatea sobera bero zen, erraiten zakoten buruzagier kasu aktualitatea frantsesez emaitia eta euskaraz ez da gauza bera. Janai da, behar ba frantsesez pizu gehiago zuela. Eta
0: hori nola hartzen zuen zure amak?
1: Hartzen zuen, bere ganatzen zuen gauza. Adibidez, Burgoseko afera aterastu zeralarik amak etzuen hori aipatzen, etzen aizu aipatzea. Baina izigarri importantea zen Euskaldunen zat, egoaldekoan eta iparaldean berdin. Orduan ebe moldatu zen eta ala keinu gisa pasarazi zuen Xabier Leteren kantua eta poeta. Mezu bat gisa, erran ez bon. Hala, ez dut Burgoseko zerakoa aipatzen al, baina bihotzean daukat nik ere hau.

0: Mila bederatzerun eta irurogeita zetik aurrera, bost minuturoko saioak egiten zituen egunero, zerbait luzexiagoak asteburuetan. Irratiaren ostean, telebistara iritsi zen. Orduko Frantziako Kultura Ministeritzak lotura handia zuen Euskal Herriarekin, eta Baionan antena bat jartzeak, euskarazko saio berezioa sortzeko aukera eskaintzen zuen. Eta Maite Barnetxe izan zen zeregin horietarako hautatua. Berak jarri zuen martxan Euskal Herria orai eta gero saioa.
1: Ama ezaguna zen, bere frogak egin zituen, aukera emantzak diote jarri ere. Honen egitea egan behar da ere, dudan ziren. Egan ez, bala, ze haipatuko duzu Maite, egun batez haipatuko duzu pilota, beste egun batez haipatuko duzu Baionako festak, beste egun batez dakit zer, eta gero zer, ez da gai aski izanen. Azken finean izan dira, irureun bat emankizun, frogatu duz, bertzerik bazela fandangoak eta horiek aparte. Irureun emankizun, emaiten da... Kasik larogoi ordu. Larogoi ordu programazioa emankizun bako txak horren laurden bat irauten zen.
0: Mm-hmm. Ordu laurden bateko saio bat egiteko garaiaietan nola egiten zen?
1: Emankizun guziak eginak izan dira filmaz, videoak etzen. Filmak ziren 16 milimetroko pelikuletan. Ekipa oso bat behar zen, bost pertsona, erren nahi da Amaia Danik zen, aurkezlea, produktorea, errealizadorea, hiru kasketak zituen. Eta harekin zen kamera egile bat, soinu hartzaile bat, zen argi egile bat, ura ere bai egiten zen, bai nola gidari autoak, eta orduan joaiten zirelaik erri-zerri, lau ziren. Ama aparte, besteak ez ziren euskaldunak, orduan amarentzat lan bat izan da ere, ala ekipaunekin ibiltzia. Eta gero, orduan, bazen egun bat emankizun baten ideia sortzeko, prestatzeko, eta abar, beste egun bat ere bai batzutan joaiteko, zenta jendek ez zuten, hainitzek ez zuten telefonorik, joaiteko be Siberu alderat edo mendian edo ala jenden ganat etzen ola etxerat joan behar abisatu gabe, lehen mintzatu gabe eta barroduan egiten zuen prestaketa bat, egun bat edo bi. Gero bi egun edo hiru filmatzeko. Eta ondutik muntaketa etzen hemen egiten, zen Bordalen egiten. Joan behar zuen, hilabetean bi aldiz, Bordalerat bi egun muntatzaile jantzen, ama bost egun, bost pertsona, ordu laurden baten dako.
0: Ama bost egun, ama bost minututarako. 1971an asisten telebistako saio hori, Magazin Basque Euskal Herria orai eta gero, esan duzu jende anitz elkarrizketatu zuen, eta sekulako arrakasta izan zuen, ez da? Arrakasta handiko saio bat izan zen.
1: Abai! Nolako arrakasta, eberanen dautzut, jadanik irratian, joan den igandean omenaldian, norbaitek errandaut, bakizu, etxean, irrati saioa hasten zelarik aita pizten zuen irratia, eta denak isildu berginen. Hala, hori gauza bat, importantea. Beste gauza, telebistan amak erranik, batzutan errandaut, bakizu, ibilina iz familia hortan, herri hortan, eta bakizu zer? Telebista erosi dute nere emankizunak begiratzeko. Ez zuten telebistarik erosi dute eta hor honekin biziki ukitua zen. Bainan zer egan nahi du, Euskalduner Euskal Herria ezagutarazi ditu. Euskalduner hitza eman die. Berari ere haurtzaroan pentsazu debekatua zen Euskaraz mintzatzea. Zer erraten zakoten jendeak, erraten zen, euskaraz mintzatzea, baina ez duzu ez erronik egingo zure bizian. Ez, nola, inteligente izaiteko, berda frantsesa mintzatu. Eta amak zer egindu, bet jende sumeer, eman die elea, erakutsi die haien ejanak balio bat bazutela. Erakutsi die, erraten zutena, eto erakusten zutena balio zuen euskaldun guzientzat. lehio batik dekidu heien sukaldean, eta lehoio honen bidez euskaldun guziek belaunaldi horren. Euskaldun guziek hori esker badute zerbait berezi, eta eskertzen dute ama posibilitate hau emandielako.
0: Zure ama Chantal ausardi handiko emakume izango zen, ezta? Ausardi handiko emazte izango zen, imaginatzen dut. Apurtzailea, esan dugu bidegilea, izan dela bideak ireki dituena gainontzeko kazetariontzat, baina garaio egiten horrelako gauzak egitea, hain gauza apurtzaileak egitea, eta euskaraz eta jende xumeari hitza ematea, hori bueno, esan dudan bezala oso apurtzaile zen, horretarako ausardi handia beharko zen, eta hori zure amak izango zuen, noski?
1: Ba, bere bizi osoan erakutsia du nola nahi zuena lortuko zuela, nahiz eta pentsazu gizon mundu batean bizi, eta garai hartan jan behar da, nire aitak bere enpresa muntatu zuen, ama idazkeria zen, ze egingo zuen, ba, esena jaseetu, haren idazkaria bihurtu, hori normal, emazte haunitzek hala indute, esena jaseetu, baina amak ez, sartu da irratian, bizpairu urte gerosago aitak bere enpresa muntatu du, joan dira garrazi alderat, kerrandu ez, nik ez dut utziko ene ofizioa, sobera maite dut, ez naiz zuri idazkaria bihurtuko, seituko dut nire bidea. Hau izan da, zinez, gare jartan, gauza ezagunta, borontate haundikoa. Pentsatuz gainera, treinaz etortzen zen, garazitik baionara egunero, joan jena. Ara, alako gauzak bere bizian erabakiak hartu ditu, erakutsiz, berak nahi zuela bere bidea egin, eta nehork ez zuela berarentzako erabakiak hartuko.

0: Ausarta, apurtzailea eta bidegilea izan zen Maite. Esan bezala goizen duzen, 45 urterekin besterik ez. Baina lankide eta lagun, eta baita ikusentzule askoren memorian oso presente dago. Hori dela eta omenaldi berezi egin dute, egin diote, orain aste batzuk, bere eriotzaren 40. Urte horrenean.
1: Nik gogoan nuen omenaldi honen egitea, berrogoi urterekin pentsaturik mementoa zela. Obe erran, etzela guaitatu behar. Usten duzu, zeren eta oraindik ama ezagutu dutenek, parte hartzen ahal zuten, elkartzen ahal ziren, arekin zuten ahemanaren, ala, oroitzapenean, baina ala haiek erraten ahal zuten, eta errandute, nor zen, nolakoa zen, ze egoeratan lan egiten zuen, eta denek dute hori, heien bizian ezagutu eta bizitu. Orduan, hori dena da saltsaider bat. Hor izan dira, ezagutu dutenek, bai lankideak, bai lagunak, bai familiakoak, eta hala kultur munduko jende batzuk, erran adute, erran behar zutena, eta mementua zen, zeren eta marrorte gehiago baitatu, zebe ez genuen olako lekukotasunik ukan.
0: Olako hilera batean, imaginatzen dut, horrelako omenaldi batean, musika protagonista izango zela, ez da?
1: Ba, komitatuak izan dira eta gogotik heltu dira, ahantzalde kantari abeslari taldea, lehen biziko emankizunean parte hartu zuten, eta orduan gogoan nuen haier ere abotsa eman. Et gainera amarentzako kantu bat sortu dute. Eta orduan etorri dira gogotik, 50 urte berantago kantatu dute Bidarraiko plazan, gero izan da ere Peio Hospital, Peio Hospital zen amaren lagun handi bat, pixkat gaztrago, baina ala belagun aldikoa ere, eta orduan Ramon Martiko rena, nola zezaipa, egin dio bertso, izigarri balio handikoa.

0: Xantal, zer nabarmenduko zenuke orain 40 urteren ostean eta atzera begiratuta zure amaren lanetik? Zer nabarmenduko zenuke berak Euskal Herriari egindako ekarpen horretatik?
1: Utzi duena da altxor bat, zinez. Euskal Herria irudien bidez begiratzen aldugu guk ere, dokumentuak dira. Guri emaiten daukute lekukotasun bat ikusteko nola bizitzen ginen, guairela berrogoi urte, berroita mar bat urte Euskal Herrian. Alako etnologo bat bezala, lan bat, eraman du. Eta hori biziki aberatsa da guretzat dokumentuak gisa, eta ere pentsatuz irudietan ditugu gure buru haundi batzuk, Matin Treku, Iratzeder, bere damu haundiena izan da, Salvador berarekin, pertsonaiarekin ez egitea emankizunik. Erabaki zuten egitea bere liburua Odolaren mintzo atera zelarik. Baina amak errantzakon, bon, ale, guaita dezagun pixka bat, hilabete bat edo eta eginen dugu orduan. Eta gaixo Salvador hilda. Amaren damu handiena hau izan da. Gero, ea bazakien euskaldunen zat zerbait ekartzen zuela. Bazakien berak eramaiten zituela pastoralak Euskal Herrian zerak. Pastoralak ziren bakarrik, ala, Sibiruan aritzen, kostaldean aribidez, jendeak bazakiten isistitzen zirela pastoralak, baina ez zuten ikusten, ez zakiten zer zentsusen, ala, baina erakutsi dituen gauzak, pastoralak aribidez, zinez, hedatu ditu hortan bazakien zerbait importantea gertatzen zela. Berdin arrantzaleen mundua. Arrantzaleen mundua, laborariek Sibiru aldean ez zuten ezagutzen. Gora ipatu ditu emazteak, bera emazte zelakotz eta emazte modernoa, eta borrukararia ere, emazten dako bidegile bat izan da ere, hori ez da antzi behar. Olako gauzak bai, berriz erraten dutan bezala Euskaldunak, Euskal Herria, eta Euskaldunak ezagustaraztia.
2: Hene laneko lagunen, eta hene jasain, hene lan etxain ditu, eta bertuterekin, eta... Nahi nuke, hene laneko lagunen, eta hene agurarekin, eskerak bihurtu, entzule eta ikusle guzien.

0: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
1: Daniel Agirre, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zure aldetik eragozpenik ez badago behintzat, aro berriko bai pasan ere kontatzen dugu zurekin ostiraletan.
2: Hori esan zen idan ekainean, eta ni ideia berriekin entoren ez.
3: Abai!
2: Akatzak txorazki jorekin zorraztuta, borraga umak eta estutxia prest, liburuak forratuta. Zurek liburuak forratzen dituzen, zein duzen?
3: Bai, arratsalde oso bat, pasatzen nuen ni behintzat horretan. Bai.
1: Ni pasatzen nuen arratsalde oso bat, forratzen, eta beste arratsalde bat, gaizki forratutako burbuia horiek estandarazten.
3: Ba, oso zaila da hori, eh?
1: Oso zaila, baina era berean, badu adiktibotik, jostoraz bat hartu, eta kekarak.
2: Orduan zu jartzen zenuen, pegatzen den forroa jartzen zenuen.
1: Forro garestia.
2: Forro
1: garestia.
2: Bi forro zauden, bat pegatu egiten zena, eta besteak zu gero zelorekin isinetan eta lotu bertzen duena.
1: Baina hori oso zikina zen, ez da?
3: Baina bat zauden, kalitatez berdinetako bat zauden, nire ustez, eh?
1: Klaro, nire merkexu horreko araziko nuen igual.
3: Ez dakit, zein erosiko nuen, baina tira, nina jago nuen zelodunak. Txukun-txukun opari pakete bat baliz bezala edena tolestuz, eta...
2: Hori zen, forratzenen hori zen, opariak gero... paketak egiten ikasteko ikastaro
3: bai,
2: hori.
3: Bai, bai. Bueno, Daniel, iazko irrati urtean guzo gustora aritu ginen zuen zuten jende finari buruz egin zenizkigun kontaketak. Askotan gainera argazkiren bat bidaltzen zenigun. Gaur goizean bai. Bat bidali diguzunez ze pentsatu behar dugu? Asmo bera duzula aurtengo irrati urterako ere?
2: Bai, nik egiten dudana saio berekoia esango nuke. Nik bokazio krisi badut. Nire lanbideak ena huetetzen, ez naiz irratia esari, nire beste lanbidea esari.
1: Ezkerrak.
2: Eta aspalditinago, benetan asetuko nauen lan baten bila. Eta horretarako, obsesio dut jende finaren historioak bilatzarekin. Zer badira munduan, eh? Mm-hmm. Bilatu besterik ez dago. Ez vale. Bilatu Twitterren, beste non bai bilatu, baina bilatzen bat bituzu aurkituko dituzue.
1: Vale.
2: Asterotan adibidez, txautzen nago, ze, bueno, badakizue abereak familikide bihurtu ditugula, eta anaiaren txakurra joan zaigu eta bisita entorren naiz. Eta zarautzen ikusi dut, ba, pertsona fin bat. Oso fin esango nuke.
3: Eta nola zematen diezuzuk pertsona finei?
2: Ikusi historia hau, eh? Da, laroita bat urteko pertsona bat, egunero bere etxetik ateratzen da aulki elektriko batekin, irri-arri handi batekin, baina bere aulkiak badu berezitasun bat. Ze atzean du beste gurbildun aulki bat katiatuta nahiko modu artisauan esango nuke. Eta tipo fin honek egiten duena da, zarautz osoa gurutzatzen du sarretxera iritsi arte, han egiten duena da, dementzia duen bere emaztea atzeko aulkien eseri, eta arratzalde pasia pasatzen du zarautzik bueltaka aulki berezi horrekin, eta ikusi beharra dago bien irribarrea. Ze emazteak dementzia izango du akaso, baina pozarrak indaten datzean, eta gainera oso, bueno, barregarria da, ze tipo finak ez dio zirkulazio arabai kasu gehiagi egiten, gure etxetik pasatzen dena, nabidez kotrako norabideen pasatzen da, baina ekonoski guztia bakatzen zaio. Eta ni joatekotan nago zarautzko udaltzain gora, ba, esatera, isunen bat jarri berbat dioten niko ordainduko ditu dela.
3: Ez dira beraz, bidegorrian ibiltzen edo malekoian, errepidetik?
2: Nik, ez, nahi duen egiten du. Baina bere irripariak ere ikusten duzu, bere aurki elektrikorekin dezazen duzu. Eta bere atzean bere. Nik gogoan dut, duela ba, 41 urte, gure auzoan zarautzen ibiltzen zela Jorge Oteiza, garai batean doskabailosa deitzen zen ba, auto bat, gainean zabaltzeko aukera zuena. Berak zuen laguntzaile bat, gidatzen joaten zena, Jorge Oteiza dagoeneko zaharra zegoen, eta egiten zuen tente jarri, eta arratsalde guztia bueltak pasatzen zuten, eta bera buliak aioten zen, arratsaldean. Gauzotik bueltaka.
1: Klaro, eta kasunetan, hori da ez, adineko negoitzara emazteren bila joan, eta pasienateatzen duenari nola etzaio babarkatuko?
2: Hori da, eta bueno, udaltzainei deia egingo diogu, ba, pixka bat, bueno, ikusten badute, beraiek ere irribarria egin, eta bestela bidea irikitzen joan da ditzera.
3: Hori da, hori da.
2: Txirrendulari eta beste hainbat irikitzen diegu bidea, ba, berari irikitzea bidea, bai. Udaltzainen auto bat jartzea horretarako.
3: Argazkian agertzen direnak ez dira bikote xarmangarri hau ordea?
2: Ez, argazkian Klaus agida, beste tipo oso fin bat.
3: Klaus?
2: Bai, Klaus Niedermayer. Ile pantzaila da, Parisen lan egindakoa, eta oraindik ere, ba, bueno, aktore eta bestelako izarrei ilia mozten diena. Biberak Anderriz herrian du bere ilia paindegia, Alemania goaldean. Eta Alemanian ohikoa da, gremio bereko pertsonek noizean behin juntadizoak edo bazkaiak egitea. Ba, konti kontari biltzeko, bueno, batak besteari izateko, ba, bueno, bere danean zein saltasun dituen, edo ze giroa nola dagoen. Eta Klausek egin zuena zen duela 10 urte horietako bilera batean ideia bat azaldu, beste ideia paintzaile batzuei. Ezuenik, kalean etengabe, ba hori, etxegabeak ikusten ditut, ba, ilea garbitu, mostu eta paindu, edo bizarra egin gabe daudenak. Ez da dirurik ez dutelako. Ezin genuke horien alde zerbait egin? Eta Klausek egin zuena izan zen, esan eta egin. Ze sortu zuen, Barber Angels izeneko elkartea, aingeru bizar ginak, euskeraz, ikusten dut, izulpen egokena. Eta etxegabei bere estudioa ematen die, eta bertan ilea doain egiten die. Eta horretarako gainera, ba, bueno, bere taldea jantzi zuen brigada berezi bat izango zen bezala. Ze badakizu Hells Angelseko moteroak jaten direla larruzko galtzekin, larruzko txuparekin eta. Eta berak antzeko jantzkera jarri zuen, bain bat petatxurekin. Eta horrela lortzen dutena zen baita, ba, bueno, kalera doazenean eta hirietara doazenean, ba, etxegabei atentzio deitzea, lehenbiziko kontaktua errastea, eta beraiek ere, ba, bueno, kalekoak girela pixka bat azaltzea, ezta? Eta bere helburua zen etxegabei duintasuna eskaintzea, beste pertsona guzti ematen zaien zerbitzu berbera etxegabei eskaintzea, eta etxea, oilea paintzailena, dirudenez oso gremio finea da, ze 10 urtetan Barber Angels izugarri zabaldu da, hainbat herrialdetan dago dagoeneko, eta 1000 ilea paintzaile kide ditu.
4: Aiba.
2: Eta materiala erosten babesteko diru ematen duten milaka doaintza maila daude dagoeneko, milaka etxegabeari egin diote ilea eta bizarra, eta Klause badaki horrek ze efektu izan dezaken, ezta? Ze ilea eginda dagoen norbaitek, ba, sentitzen du segurtasun gehiago, kalean zerbait galdetu ezkero ez du lotxarik pasatzen, ez da estetika kontua bakarrik. Duela bi urte, Klaus Niedermayeri Alemaniako presidenteak orezko gurutze berezia esarri zion, eta berak esan zuen, berak nahiago lukeela, ba, bueno, kontu hau ilea paintzaileetatik ate egongo balitz, ezta? Ze pixka bat zabalduko balitz virusua dezala. Niri esali horrek garantzira atentzioa, zen nik uste, jende asko garela, bulegoko lan txatxu bat dugunak, eta egunero pentsatzen dugunak, nire zer demonio biten naiz, nire bizitzarekin, ezta? Eta nire asmoa da aurten ere, ba, tipa eta tipo finen inspirazioa ekartzea, ni neu inspiratzeko modu berekoian, esan dudan bezala, ba, bueno, inspirazio eta arnaza behar ditut, eta horretan jarretuko dut.
3: Aba, oso ondo. Oso ondore, eta arituko zara ontsa Alemanean, oraintxe zarautzin guruan, edozein lekutan aurkitu daitezkelako, edo gutxenez bilatu ba, jende fina, za?
2: Begiratu barra bestarik ez dago. Normalean Alemanetik izango da, eh? Orain kasualitate eta zarautzen harrapatu nezu, eh? Baina normalean Berlinik izango da, edo Alemaneko beste txokoren batetik.
1: Egia da, hemen parean dudala, eta ezin begiratzeari utzi, eh? Klausen argazkia zuri beltzean, eta beste gizon batiari zaio ilia mozten, Klausen estetika bera ere bada oso nabarmentzekoa.
2: Bai, badu, nik uste dut Karl Lagerfeldekin edo gintzuela lana Parisen, eta bera ere bada la pixka bat, izar bat, eta gero, entzuten badia zuen karrizketetan eta oso tipo berezia da, eta nabari zaio tipo, ba, sentsibilitate bereziko tipoa dela, eta bai benetako ez dakit bokazioa eta behar da ba zure berak esaten duen bezala zure gremioa ez dela lan egitea bakarrik baizik ba lan horrekin gizartea pixka bat elkartzea edo pixka bat kohesionatzea ezta.
3: Pentsa berak sortu duen bezalako sarea sortuko bagenu gainontzeko ofizioetan.
2: Bai, virusa ez dela zabaltzea,
3: eta
2: guztiok saiatuko bagina. Eta ez da kontu, nik jendaz horrekin hitz egiten dut kontu honetaz, nik uste dut badagola alako izurrit, bokazio falta izurrite bat, jendazkok sentitzen dugula, ba, egiten dugun lanak ez duela balio handirik, eta hobe geundela beste zehozertan lanean norbait izarbait lagunduko liokena, norbait entzat zerbait suposatuko lukeena, eta nik uste dut bokazio falta horri pixka bat irten bidea bilatzen hasi berko gunukela guztiok, eta eta horroko gauzak egiten. Ni inspirazio bila nabil esan bezala.
1: Ez dezu galdetu, Klausek noiz sortu zuen ilapaindegi sare hau?
2: 2017.
1: 2017, beraz, nahikoa berria da.
3: Ba, baina 10 urte ia,
2: Bai, bederatzi 10 urte ditu. Ni badakit Mallorcatik, Mallorcan, herrialde katalanetan, lehenbiziko, uste dut, atzerriko kideak lortu zituztela, gero Espainian ere badago, Ego Amerikan ere badago, Estatu Batuetan ere badago, Suitzan ere bai, hainbat herrialdetan dago, eta asko zabaltzen ari da.
1: Ba, Daniel Agirre esandakoa, Klaus eta beste izenik ez duen zarauztar horren historiak ezagutu ditugu gaur, eta nabarmendu duzu aurtengo helburua jende fina ezagutzea dela, eta gustatu zaigu, jende fina.
2: Bai. Ba, hori izango da zailaren izena igual. Jende fina.
1: Jende fina. Ez un zeulertzen zu jende fintzat.
2: Nik uste ez dagoela definitu beharrik. Zuk zer esaten duzu, ah, tipo fina, tipo fina. Badago alako, alako, zakit. Definitu beharrik ez dagoen zerbait, ez da? Jendearen fintasuna, zakit. Hori. Azaltzen duen esango nuke.
1: Ba, jende fina,
2: gustaut, bai. Historia kontatutakoan argi geratuko dola jende fina.
1: Bai, adibideekin jakingo dugu zeren jende fina.
3: Hori,
1: da. Daren Agirre, eskerrik asko eta gaur zortzira arte.
2: Aio.
3: Aio. Aio.
0: Euskadi Irratia.

0: goizeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Euskal Autonomia Erkidego osoan, baina batez ere Gipuzkoan jarraipen zabala izan du ELA eta LAB sindikatuek deitutako udal langileen 3. greba egunak. 125 udal batzordek baino gehiagok egin dute bat grebarekin. Tartean 3 hiriburuek eta baita Getxo, Barakaldo, Basauri, Durango, Eibar, Zarautz eta Errenteriak besteak beste. Udalitz hitzarmenaren negoziaketak blokeatuta jarraitzen dutela salatu eta hiriburuetan manifestazioak egin dituzte. Lanuzte honekin eudelen ordezkaritza duten EAJ, EH Bildu, PSE eta Alderdi Independentei maila desblokeatu eta udal sektoreko 30.000 langileen lanbaldintzako hobetzeko urratsak exigitu dizkiete. Entzun Urdax Bañuelos eta Miriam Campo ELA eta LAPeko ordezkariak.
2: Ulertzen dugu gaur berriz ere alderdien teilatuan dagoela pilota.
3: Oraindik badaukagu zer hitz egin erosahalmenaren berreskurapenetaz, zer hitz egin ordainsarietaz, euskara zelan implementatuko den funtzio publikoan.
1: Eta bestelakoetan Bilbok euskalgintzaren topagune berri bat izango du hemendik aurrera, Hiribil gunea. Gaur iluntzean aurkeztu dute Zenbat gara elkartearen bitartez. Euskara eragileen lanerako leku fisiko berria Abandon kokatuta egongo da. Urtzi Gartzia lankideak bildu ditu xetasunak.
4: Bilboko Euskalgintzaren espazio partekatu gisa aurkeztu du bere burua Hiribilek, sinergietatik abiatuta proiektuak garatu alizateko gaur egun Bizkaiko hiriburuan dauden gabeziak eta utxuneak betetzera datorren gunea. Lier Berrantes Zenbat gara elkarteko kidea da.
5: Hiribil lanerako eta sormenerako espazio bat izango da, norbanako entzako bebai, baina batez be eragileak antolatzeko, lanetxeko eta sormenerako eukiko dan espazio esklusibo bat. Coworking espazio baten itxuria daukona.
4: 125 metro kuadroko aretoa, Albia lorategietatik metro gutxira, Bilbo erdigunean, botere ekonomiko eta politikotik hurbil kokatu egotea, apustuaren garrantziaren erakusle dela dirazidu, Zenbat gara elkarteak.
1: Eta Nafarroan bien bitartean, Nafarroko torturatuen sareak, torturak buruko osasunean eragindako kalteak erreparatzeko baliabideak eskatu dizkie erakunde publikoei. Duela hilabete, hiltzen Iker Aristu iruindarraren kasua oinarri hartuta, plataformako hartarazi du, torturaren orbainak sendatzen zailak direla, sarri ikusten ez diren arrastoak direlako. Aitortza ofizial eta ekonomikoaz gain, orbain horiei aurre egiteko laguntza psikologikoa eskatu diote estatuari. Entzun, Iñaki Etxague, psikologo klinikoa, eta Miguel Llamas, torturatua urren ez urren.
6: Antsietate kronikoko eta depresioko kasu larriagoekin topo egiten dugu. Garrantzitsua da neurriak hartzea. Adibidez, laguntza terapeutiko definitua. Akats isugarria litzateke erreparazio maila simbolikoan edo ekonomikoan bakarrik eman behar dela pentsatzea. Estatua dela guri kalte hori eragin ziguna. Kalte hori konpontzen laguntzeko erantzukizuna du.
1: Ildo horretan, Nafarroko torturatuen sarea presta agertu da elkarlanean bitartekoak bilatu edota diseinatzeko. Eta nazioartean Zoran Mandami New Yorkeko alkateak adierazi berri du Trumpekin hitz egin eta exigitu diola New Yorken immigrazio eta aduanen kontrolerako poliziak egiten dituen operazioekin amaitzeko. New Yorkeko auzo batean izandako tiroketa baten atzetik dator eskaria, non pertsona bat zauritu eta erietxera eraman behar izan duten. Mandami alkateak azaldu duenez, lehen txostenaren arabera, auto batean zeuden gizona eta haren 5 urteko aurra inguratu dituzte aiz poliziako agenteek eta orduan tiroka hasi dira. Auto barruan zihoan gizonezkoa da zaurituta irten dena. Eta alkate gaineratu du ez dela besoak gurutzatuta geratuko aizeko agenteek New Yorkeko komunitatea izutzen duten bitartean. Aiz erakundeak bere aldetik adierazi du bere agenteek ez dutela tiroketa horrekin loturarik ez zeudela tokian bertan gertatu denean. New Yorkeko Immigration Coalition immigranteen defentsarako erakundeak berriz aurkako adierazi du, aizeko agente batek egin ditula tiroak eta agenteen gorputzkameren irudiak argitaratzeko eskatu dituzte. Eguraldiari dagokionez, ostiral honetan euri pixka bat egin dezake batez ere goizean Kantauri isurialdean, baina oro arratertzera egingo du eta arratsaldean ostarte batzuk irekiko dira. Temperaturari dagokionez, altuenak 15 eta 20 gradu artekoak izango dira. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna lauetan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

Joan den astean izan zen Passion for Knowledge kongresua, berez Donostia International Physics Centerrek antolatuta, eta, bueno, berez batzuetan esaten dut fizikarien kongresua dela, baina ez da berez fizikarien kongresua, naiz eta fizikari asko izaten diren, eta oso hitzaldi bereziak izaten diren fizikaren barruan. Baina mota guztitako zientzialariak daude, baita artistak ere, baita humanitateen adituak, baita ikasleak, ume txikiak edo gaztetxoak, denetik. Hain zuzen ere kongresu soziala da. Edozein entzat interesgarria izan dadila eta denok dugu tokia Passion for Knowledge kongresuan. Eta utziazu gogoeta bat egiten. Edizio batetik bestera urteak izaten dira. Eta gero, aste bakarrean Passion for Knowledge-ek ekartzen ditu mota guztitako zientzialariak, goi zientzialariak esango nuke. Beraz, bapatean, daukagu aste bat oso intentsua, grabaketa pila batekin, hitzaldiak, topaketak eta bar, gauza asko eta gero isiltasuna. Konparaketa txoro bat, hori bai zientifikoa, baina, bueno, laserrekin sortu daitezken pultsuak bezala dira, ez? Pultsuka funtzionatzen du Passion for Knowledge-ek. Pultsatua da kongresua. Momentu batzuetan intentsitate asko eta gero itxoin beharra urte batzuk. Nobel saridunak etortzen dira eta Nobel saridun batekin ez gara askotan egoten. Oso jende berezia da. Oso aurrerapen zientifiko handiak egin dituztenak. Ez dira denak berdinak, pertsonak dira. Bakoitzak bere izaera dauka, bakoitzak bere kezkak, bakoitzak bere lan egiteko modua. Baina denak dira interesgarriak zientziaren aldetik. Beraz, eskerrik asko antolatzaileei aukera hau emateagatik, aurten izan naiz Nobel. Baina denak dira interesgarriak zientziaren aldetik. Beraz, eskerrik asko antolatzaileei aukera hau emateagatik,

0: politikarien bat edo beste igo da tribunara goi mailako zientzialariz betetako gela baten aurrean kontatu du nolakoa den zientzia. Eta gaina, bueno, ideia okerrekin batzuetan. Ez egin hori, ez egin benetan. Zuek baino gehiago dakite Nobel saridun hauek, eta, bueno, publikoan dagoen jende gehiena. Ez dakit, uste dut politikariek neurtu beharko luketela zer esaten duten. Eta, noski, zientzia garrantzitsua dela, bale, hori esan. Baina ez kontatu zientzialariei nolakoa den zientzia, mesedez. Ez da ideia ona. Hori go eta pertsonal bada, eta alperrik ari naiz segurasko, baina tira. Ba, horixe, Patient for Knowledge bukatu eginda, eta oso intentsoa izan da, eta sekulako aukera izan dugu, behintzat komunikabidekook, zientzialari bereziak ezagutzeko, eta haiekin egoteko, eta elkarrizketa batzuk grabatzeko. Besteak beste, Brad Pitt bezalakoa izan nahi ez duen Nobel saridun batekin izan gara. Hala ere, ez da kritika bat Brad Pittentzat. Entzungo duzue. Eskerrik asko Donostia International Physics Centerrekoei aukera emateagatik eta kongresua berarengatik zorionak, itzonak besterik ez dazkat beraientzat. Baita goraipatu nahi dut Irati Kortabitarte, Oian Elakarren eta Manes Urruzolaren lana, bueno, prentsakabinetean ibili dira eta dena errexerrez jarri digute eta lagundu digute pila bat. Gertuko ditut eta behar bada gutxitan esaten diegu ze ondo egiten duten lan. Haizuen Nobel saridun batzuekin zita eman diate, elkarrizketa bat egiteko, bat baino gehiago. Beraz, haizue, eskerrik asko eta dena oso ondo joan da. Eskerrik asko. Patient for Knowledge. Aurtengo edizioa bukatu da, beste urte batzuk zain egongo gara, berriz ere urrengo edizio bat iritsi arte, ea ze aukera berri izaten ditugun. Baina dena den, Patient for Knowledge bukatu da, berez Donostian, baina ez da bukatu hemen irratian gure programan. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Irratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, udazkeneko zientzian gaude. Ni Guillermo Roa naiz eta entzuten ari zareten hau Euskadi Irratia. Adimen artifiziala izango da gure gaurko gaia, baina hori oso orokorra da, noski denok ari gara adimen artifizialari buruz hitz egiten, baina ez askok adimen artifizialaren zientziari buruz. Horain adituak garat denok, adimen artifizialak dituen ondorioetan eta geopolitikan eta ez dakitzer. Guk aspalditik sortu genuen atal bat adimen artifizialaren tripak begiratzeko eta gaur gai horri helduko diogu. Ez dago adimen artifizial bakarra. Badaude modu asko adimen artifiziala ditzen dugun horri heltzeko eta martxan jartzeko. Bada sistema bat transformer izenekoa, pentsatuta ez zituen lanak egiteko ere, ari direna erabiltzen, arrakastatxoa izaten ari da oso. Itzulpen automatikoan adibidez, ez? Itzultzaileen neuronalak erabiltzen direnean, hoien oinarriak izaten dira transformerrak, baina gaur egun baita grafikoak sortzeko ere erabiltzen da, denetarako balio dute. Euskal Herriko Unibertsitateko Natxo Arganda eta Gorka Azkune izango dira gurekin. Normalean Gorka izaten da atal honetan eta Natxoren bisita tarteka ere izaten dugu. Ongi etorriak biak. Udan grabatutako elkarrizketa da, haiek transformerrekin lan egiten dute eta eskatu nien mesedez kontatu iguzue transformerak zer diren eta nora iritsi diren dagoeneko. Gaur, adimen artifizialaren tripa horiei buruz hitz egingo dugu. Interesgarria da. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako

sistema bat, ez da gauza bakarra. Ez da izaera bat duen ente bat. Gauza asko dira, adimen artifizialeko sistema pila badaude. Ordenagailuak bezala, garai batean norbaitek esan zuen. Badakizu azkeneko albistea, NASAko ordenagailua hakeatu dute. NASAko ordenagailua? Hori esan zuen erako, NASAk ehunka, milaka edo milioika berdintzait. Auskalo zenbat ordenagailuak izango zituen NASAk. Baina benetan norbaitek pentsatu zuela NASAk ordenagailu bakarrean gordetzen zituela gauza guztiak. Hemen, adimen artifizialarekin berdin, beraz ez dauka zentzua esatea. Adimen artifizialak dio ez dakit zer. Adimen artifizialeko zer sistema edo zeinek egindakoa. Unibertso oso bat dago adimen artifizialaren izenaren azpian.

0: Aitortu behar dugu, eta hala da, udan grabatutako elgarrizita bat entzuten ari zarete, naiz eta, ja, bueno, denboraldian, bete-betean sartuta izana. Eta arrazoi bat dago, ba, arrazoi bat baino gehiago dago. Batetik, bueno, gustatzen zait jendeare harrapatzea pixka bat lasaiago dagoenean, udaran, eta bar, eta pixka bat ekartzea mikro aurrera. Bueno, iraila ez baita, adibidez, unibertsitateko jendearen zait oso garaiona irratira joateko, ikasturtea antolatzen ari da mundu guztia, eta zaila da. Hori batetik, bestetik, udan grabatzen dugun hori, zenbat edukia esan nahi dut, eta gaur adimen artifiziala zitzen godu gu, zenbat aldatu da, ba dibidez, ustailetik, irailera. Nire gombidatuek esaten ziaten ezain beste, o batek bai besteak esetz, baina izan liteke orain momentu honetan pilpilean dagoena eta modernoena izatea, irailan jazarra egotea, Gorka Azkune, kaixo, ongiet horri, esatandeko informatikaria, adimen artifizialean ikertzailea, ez dakit noiztik, ja, urteak eta urteak.
1: Eixo.
0: Eta Norteko Ferrokarrilean, ba horixe, adimen artifiziala nik ustut zuk ikarri zen nuela, adimen artifiziala Norteko Ferrokarrilera, okerrez banago, ez bada...
1: Izan leke.
0: Eta zuk esaten zu ez dela aldatuko...
1: Gaur bilitzen ingo eguna ez. Beste gauza batzu baleke, baina gaur bitzen ingo eguna.
2: Espera dugu bintza.
0: Hori da, asko aldatzen bada, igual ez dute mitizuko elkarriz eta hau...
1: Aukera hori zure eskutikoen.
0: Beraz, entzule, hau entzuten ariz balimazara, horrek esan nahi du, ez dela inbeste aldatu. Nacho Arganda, kaixo, ongi etorri.
2: Kaixo, Willy.
0: Informatika fakultateko irakaslea ere bai, eta adimen artifizialaren munduaren barruan, gainera grafikoen munduan ikertzaile.
2: Bai, bereziki irudietan.
0: Irudi biomedikoak. Hori azpimarratu behar da, ze oso... Bueno, brometan esaten nahi naiz, oso izen handia da, biomedikoa da, baina benetan garrantzi oso handiko esparroa da, ez? Zer nahi dute gaur egun.
2: Bai, eta pentsatzen dugu, baina handiagoa. Eta nik adibidez, ez hainbeste mediko egiten, baina bio bai. Normalean nik beti azpimarratzen dut, irudi mikroskopikoekin lan egiten.
0: Zelulak bereizte eta zelulak identifikatzen lan egiten dugu. Hori da erresena esateko.
2: Ba bai.
0: Gorka, Nacho, zuek zarete, nire adimen artifizialeko teorizatzaile favoritoak esan nahi dut. Zertan dabil, adimen artifiziala orain, hori... Ia, bueno, oso zaila da esatea, ze adimen artifiziala oso gauza zabala da. Garo, gu zentratu gara asko, ChatGPT ez da gizer, gizarteak ematen du horri begira gelditu dela, eta horrez gain daude mila milioi gauza. Dena den, eta horregatik, bueno, esan nahi dut, hainbeste gauza izan da zaila da teorizatzea, eta jakitea arlo guztietan adimen artifizialaren barruan nun gauden. Dena den, deitu dizuet eta proposatu dizuet elkarrizketa hau hitz batengatik, Transformer. Ez da kontu berria, ez da bat ere kontu berria, baina hizkuntzaren munduan nik horrela ezagutu nuen, ba, hainbat hizkuntza eredu, nolabait, hizkuntza naturala, normala, ni erabiltzen ari naizen hau ulertu dezaten makinek, ba, erabiltzen den azpiko sistema, programa, ez dakit nola deitu. Hori normalean Transformer bat izaten da.
1: Bai,
0: horraino. Transformer, ez dakit hitza oso zaguna den, oso zabalduta dagoen?
1: Bueno, gure arten bai.
0: Bai,
1: gure arten bai,
0: claro.
1: Gizarten esan honuk ez. Transformerra dana pentsako robot.
0: Bai,
1: kotxe robot haiek, ez?
0: Bai, hori da.
1: Bai, gutxikitan ikuste genuna, eta... Baina bai, izena ez detuzte da honik. Eta bai, dator hori, ez? Adizun zen, eraldatu egite ditulako ikaste ditune representazio horiek, ez?
0: Eta entzun nuenean, bueno, kuriosoa iruditu zitzaetan, jakin behar da, hitz hau jakin behar da. Baina gero momentu bat iristen da, ez dakit zer den. Osea, hitza ezagutzen dut ja, baina ez dakit zer den. Eta orduan egon nintzen begiratzen, pixka bat ulertzeko zer den, dokumentatu nintzen, orain kontatuko diazue, eta iritsi nintzen oso puntu interesgarri batera. Badago artikulu zientifiko bat, ikonikoa dana zuentzat, oso ezaguna zuentzat, eta daukana artikulu zientifikoek izaten ez dituzten tituloitako bat. Attention is all you need. Eta hori iraultza bat izan zen. Atentzioa da, edo arreta, ez dakit nola ditu euskeraz?
1: Bai, arreta deitze gu.
0: Arreta da, behar duzun guztia. Ze demontre da, arreta, ze demontre da, transformerra, Hori da nire abia puntua. Hortik aurrera, nahi dezun bidetik joango gara eta kontatu jendeari zer dan hori guztia. Zointzat jazarra dan hori guztia, ez?
1: Bai, bueno, nahi badezu hasiko naiz.
2: Bai, segurazki
1: vale.
2: Modu errazena da.
1: Vale. Ez, bueno, Transformerra proposatu zan hasiera baten itzulpen automatikoa egiteko. Bai, hau da, euskeraz esaldi badaukeu eta nahi dugu gaztelera itzuli eta eta hori egiteko, ez? Da, hori da, neurona sare bat ikasteko gaitasuna handi daukena. Ze egiteu Transformerak egiteuna da, hola, oso labur esplikatuta, hitzek hartze ditu eta hitz hoientzat errepresentazioak ikaste ditu, ez? Baina ikasi berren hitz bakoitzentzat errepresentazio bat egiteuna da errepresentazio hori testu inguruen arabera ikasi, ez? Eta hor beti dago adibide bat, ba, ez da berdine, bueno, pixkat igual gaztelerazko adibidea, eh? Baina banko eserleku edo banko finantza etxe, ez? Zuk esaldi baten ikuste baldin badezu, bankura noa dirua ateratzea, badakizu finantza etxea datik aizela, eta banku batean eseri naiz, ba, beste bat. Orduan, Transformera egiten duna da, gai da, bi banku hauen zan, nahiz da hitz berdina izan, testu inguruan araberako errepresentazioak sortzeko.
0: Euskarazko adibide tipikoa zen baso, ez? Baso erabiltzen dugu edalontzi esateko, eta baita. Baso erabiltzen dugu ba, zuaitz pilo bat.
1: Hori da, bueno, bai, oso ondo, bai, hori da. Uh-huh. Eta hori, ez, errepresentazio testu inguruarekiko errepresentazioiek ikasteko gaitasuna dauke. Eta esate zen una, arreta mekanismoa, ba, hori da Transformerran, zango nuke motorea, Transformerra dauken berezitasuna, eta gaina hori baino, eta arreta baino gira auto-arreta, ditza, jo, self-attention. Eta ze esan nahi du horrek, esan nahi duna da, zuk hitz bat errepresentatzeko erabiliko zuen bektorek diazkenen, ez? Baina, bueno, hitz bat errepresentatzeko erabiliko zuen mekanismo horrek, arreta jartzen diola sarreran dauden beste hitz guztiek, ez? Eta hori adibidez, leheno esan deun adibidez, basoarena, baldin badaukeu zuaitzek eta bar, ikusiko zuen nola basoaren errepresentazio egiteko, arreta hundie jartzen duen zuaitzetan, ez? Eta ez hainbeste beste hitz batzutan. Uhum. Aldiz, esate alimazu edalontzi baso, ez? Hor ba, esaldien egon guai baloa ura, edo edan nuen, edo olako zerbait, eta ikusiko zuen nola hitz hoietan jartzen duen arreta, ez? Eta horrela egiten du testu inguruarekiko errepresentazioen sorrera.
0: Baina hori hitzen jerarkia moduko bat esan nahi dut baso hitza edo zuaitz hitza hartzen du garrantzi gehiago, ba ez dakit, joan nintzen, eta nintzen baino.
1: Ja, hori asko da, zertarako entrenatzen duzun, ez, ataza. Originala, esan deguna, entrenatu zuten itzulpen automatikoa egiteko. Eta orduan, ba, noski hitz bakoitze itzuli berdezu, bueno, hitz bakoitze baino, esaldi osoa itzuli berdezu, ez? Ez da, hitzez hitzeko itzulpen bat, ze horrek ez du funtzionatzen. Yeah. Eta orduan, berak ikasten du, benetan, ze hitz diren garrantzitsuek, nola errepresentatu berritu, nola egin behar duen arreta hori, ez, beste hitzekiko, azkenen sortzeko zu nahi desun irteera, ez dala, esaldi berdine, beste hizkuntza batean.
2: Bai, igual gorkak zuzenduko dit, baina, nik ulertu nuena, hasieratik, zuk esan dezu, iraltza bat zen, ez? Ba, Transformerrak baino lehen, normalean, erabiltzen genitun modeluak edo sistemak, etcétera, bazekaten nolabait memoria bat. Inguru testu hori gordetzeko. Uh-huh. Eta Transformerrei esker, ba, ez genuen erabili behar metodo hori, sistema hori, memoria, bezik eta arretaren bidez, ba, justo zare neuronala honek, ba, arreta jarri dezake edo zein tokitan, esan dezagun. Orduan,
0: vale.
2: Hitz bat oso urruti baldin badago, ba, Transformerra gai da, ba, han garrantzia emateko, ala ez. Eta hori, ba, transformatibo izan.
0: Claro, hori itzulpena egiteko izan daiteke klabea, zer gauza bati buruz ari zaren ez ditaude nahita nahi ez erlazionatutako hitzak ondoan, ez? Osea, egon daitezke, bueno, urruti xamar,
2: eta... Urruti, batxotan hitz egiten dugu, eta benetan, bueno, euskeraz gehiago,
0: bai,
2: hitz egin behar dugu hainbat segundu, ez? Hainbat hitz, benetan, zentsua,
0: garrapatu.
2: Eta, ba, makinetan edo ordenagailetan ere, bai, no?
0: Sistema honen aplikazioak, claro, transformatu du, bueno, txistea. Baina, esan nahi, eraldatu, iraultza ekarri du benetan itzulpenean eta hola.
1: Bai.
0: Sare neuronalen bitartez, bazuek esaten zuena, ez? Beste metodo batzuk egon dira, eta sare neuronalak dira ala ere. Baina, hobekuntza bat da, edo esen lehen, sartu baino lehen, egon gara kafe bat hartzen eta esaten zenidaten modak badaudela, zientzian oroar, eta bueno, informatikan ere bai, eta adimen artifizialean ere bai, eta ordan batzuetan erabiltzen da metodo bat naiz eta onena ez izan, ez dakit nola esan, ez? Bai. Kaso honetan Transformerrek bai ekarri zuten hobekuntza nabarmen bat.
2: Bai, disruptibo izan zen. Eta, claro, hemen nola bait diferentziatu behar dugu batxutan aplikazioa eta oinarri zientifikoa edo
0: bai.
2: Adibidez, orain beti jendea adimen artifizialari buruz hitz egiten ari garenean, beti pesatzen du txajepeten.
0: Bai.
2: Eta txajepeten. Berez ez da adimen artifizial bat, baizik eta da aplikazio zehaz bat. Baina, bai, atzean dagoen modelua, bai dala modernoena eta eraginkorrena.
0: ChatGPT hasieratik dauka Transformer bat
1: azpian, ez? Bai, Transformer.
0: Zien, nik uste dut sortu zenean eta zu gainera uste dut aipatu zenean, apiratu, behitu hau, eta flipatu nun, baina ez nun uste hainbesteko iraultza ekarriko zunik, ikarri zuen, baina ematen du jendea zentratu zela oraindik zeuzkan akatsetan, ez? Ez eskatu diot, ez dakit, sei abeslari emakumezko euskaldunak eta ematen dizkiten izenak asmatuak dira, eta ez dakit hori gaur egun, ez dakit ez desprogain, baina gaur egun ja hori gainditu den edo ez, baina jendeari gelditu zaio hori buruan, ez? Alde ona, gelditu beharren alde txarra gelditu zaio buruan.
1: Bai, bai. Ez, baina Nacho esatezuna pixkat, sakontzeko edo osatzeko, azkenen Transformerra aplikatu zen hasieran hori, ez, itzulpen automatikora. Baina gero, egintzen beste paper bat, BERT, ospetsua, erakutsi zebena Transformerra erabiltzeke bela hizkuntzan kasuntan, ez, hizkuntzaren prozesamentuan, egiteko autoikaskuntza deitzen dana. Baita, autoikaskuntza bai da aldaketa karri duna benetan. Hau da, esaten nahi dana da, eredu batek, kasuntan Transformer batek, bere eskalagarritasunagatik, hau da, oso horreza da, eredu oso ondie egitea, datu multzo ondietan entrenatzea, hortarako dago diseinatuta, ikasi leikela datu gordinetatik, ez? Inork etiketatu, anotatu gabeko datuetatik. Adibidez, itzulpena ez da nola. Itzulpena zu daukezu euskerazkoa eta bere gaztelaneazkoa. Eta hori norbaitek, pare horiek, norbaitek sortu edo jarri berditu. Baina bertek egiten duna, eta Transformer baten apoiatuta esango deu, da, hartu interneten dagoen testu guztia, berdindua notauta, hartu guztia, eta horregen gainen egin ikaskuntza, ez? Eta hori, pauso bat arutzago emantzun GPT-ek, dala gaur egungo ChatGPT-ren oinarria. Eta da, esatea, egingo dugu ikaskuntza, auto gain begiratu hau, hau da, auto ikaskuntza hau, beti urrengo hitza aurrezaten. Bai, oza, nik hartu lehiket trilioika hitzeko datu multzo bat, eta erakutsi lehiket Transformer bati, urrengo hitza iragartzen. Horrek ez du behar anotazioik, ez du behar gainbegiraketek, ez du behar ezer. Eta horrekin ikasten duna, hainbeste ikasten du horrekin, gero erabilik ezula mila aplikazio ezberdinetan hizkuntzaren prozesamenturako. Eta hau gero edatu zan baita ere ikusmen artifizialera, edatu zan denbora serie eta ahotxera, edatu da iaia modalitate guztietara.
0: Nire lagun batek esaten zuen, zeukala beste lagun bat, ordan ez dakit fidagarria, ja katea luzea da, baina bere lagun baten lagunak, edo ikasi zuela alemana novela bat erosita, eta hortik abiatuta, irakurri, eta ez dakit zer, eta ez dut sinisten horrela hizkuntza bat ikas daitekenik, edo ez alemana, baina ideia hori da pixka bat, ez? Esan edut, ez diozula tipo horri esaten itzonek esan edu etxea, itzonek esan edu ez dakizar. Ez berak hartu eta ez dakit nola gai da irakurtzeko novela bat eta ulertzeko eta horrela ikasteko hori da kontatu duzun ideia bera, ez?
2: Ideia asko gustatzen zaite. Iluratuta galitu nintzen hori ikasi nunean, zer eta oso simplea da. Ikastea urrengo itza oso ariketa prinsipioz erraza esan dezagon, ez? Zu hainbeste...
0: Probabilistikoa, ez? Azkenean, ez?
2: Bai, baina hori da, azkenean modelo hauek dira esan dezagon makina estatistikak, potoloak, non-linearrak edo...
0: Bore,
2: ez? Nahi dezuna, baina baina bai horrela egiten, ez? Urrengo hitza ikasten lotura guztiak auto ikasten dira. Zu badakizu, esaten badezu txakurra, ba gero zeo zer probablego da
0: ezurra, esatea.
2: Adibidez, gero, edo inguruan egotea, eta hori da kriston aldaketa. Gero eredu hauek, ba, erabili dezakezu zure atasa zehatzarentzako.
0: Eta ez dakit momentu ona dan grafikoi buruz hitz egiteko, baina gertatu zitzaidana da, zuei deitu nizuen, animatzen zarete, honi buruz hitz egiten, eta baietz, eta ez dakit zer, eta gelditu behar ginean, ez dakit zergatik, grafikoa gaipatu nintu, bueno, bai, badakit zergatik, Nacho zure esparrua delako, baina, bueno, grafikoen mundua eta hola, eta esaten, esen nik, grafikoen adimen artifizialaren mundua lotu egiten dut sare berezi batzuekin dala konvoluzionalak itzori, uff. Eta horrek esan edu seinalea aurre eta atzera joaten dala, eta bueno, bukle batzuk da, bueno, ez dakit, tolako sare berezi batzuk diala horretarako, bal. Eta gogoratzen dut zuk gorkak esaten zeian, baina hau ja Transformer egin ere egiten da. Ez sare hoiek aztu, ja, Transformer, bueno, aztu ez da, ez zenean esan, ez hori nik jarri dut, baina esan dut, egiteko modu bat baino gehiago da, eta horietako bat oso arrakastatxua, zera, Transformer erudia,
2: bai.
0: Irudiak egiteko, edo aztertzeko.
2: Bueno, egia esan, irudiak sortzeko normalean eredu konvoluzionalak erabiltzen dira.
0: Vale.
2: Vale? Igual, lehen satia, esan dezagon, Transformer bada, baina gero sortzeko azken geruzak beti dira konvoluzionalak. Gauza bat bereiztu behar da, ez? Zuzuk esaten duzu grafikoak, eta grafiko eta irudiak, ba, izkat banatzen dira hemen, vale?
0: Bai.
2: Eta bai, adibidez, grafikoak azkenean dira, esan dezagun puntu batzuk konektatuta, ez? Eta hori ere Transformerrekin oso ondo prozesatu ditzakegu, zen eta azkenean irudikatu ezakezu vektore luze bat bezala, eta horretarako erabiltzen dira, baina irudietan gertatzen dana da, bueno, imaginatzen badezu irudia matriz bat bezala, ez? Pixel bakoitzean, ba, normalean pixel bakoitza oso erlazionatuta dago bere intensitatea, bere ez edukia inguruarekin. Eta hori zehazki, ba, Transformerrak ez dute zuzenean hartzen, esan. Da,
0: vale.
2: Bereziki, bueno, pesatuta zeudelako, ba,
0: horrein kontatu duguna, ez, egiteko, txestinguru aztertzeko, eta garrantzia.
2: Hori da, datu pizkat monodimensionalak. Eta horretarako, bueno, sare konvoluzionalak oraindik oso onak dira, zen, eta erabiltzen dute truko bat, ez? Filtro konvoluzionalak, esan dezagun, eta horren bidez, ba, irudiak oso ondo laburtzen dira azkenean representazio gutxiekin, eta azkenean ez baldin badukazu datu multzo handi bat, ba, orduan oso ondo erabilidezak ezu, eta erabiltzen dira.
0: Bai, beraz ez dira bastertu behar.
2: Ez. Bereziki irudi mikroskopikoetan
0: zure arloan. Baina Transformerrak, horre, aipatu duzue, nik aipatu dudan paper ikoniko hori bezala, ba, beste bat izan zela, bueno, ba, Transformer visualak, ez, deiten dira, ez?
1: Hori da, visual Transformer, UBIT.
0: Ez, hor badago paperra, ez dakit nolakoa daun izena, edo ez dakit interpretatzen hori.
2: Bai, justo Google.
1: Google, bai, zuritzeko talek.
2: Atera zuten laurte geroago artikulo bat, ba, justo hori esaiatzeko, ez? Transformerrak erabiltzen irudietan. Eta horretarako, bueno, ba, pentsatu zuten metodo bat, truko bat, justo irudiak banatzen zatika, Eta zati bakoitza, bueno, lektore batean representatu, eta justo list, zerrenda bat bezala pasa Transformerri. Eta orduan, justo ba, irudi kopuru handiekin oso ondo funtzionatzen.
0: Orduan, badauka tresna oso ondo funtzionatzen duna testuarekin. Nola egin dezaket irudi bat testu izango balitz, bueno, testuaren antzerako egitura duen zerbait emateko, ez?
1: Hori da. Bai. Ideia nagusia hori izan zen, Natxo ondo kontaduna, ez? Irudi bat eskualdetan banatu, eskualde bakoitza vektore batea proiektatzen da, eta gero, izkuntzaren prozesamendura erabiltzen da, Transformer berdin, oza, ez dauke inungo aldaketarik, erabiltzen dezu, eta jazta. Eta Natxo komentatu duen bezala, honek bereziki ondo funtzionatzen du, dauzkezunen irudi datu multzo erraldoiek. Eta bai berriro ere, erakutsi du oso oso egoki edala, autogain begiratutako ikaskuntza egiteko. Eta hortik etorri da baita ere, Transformerrak hainbeste erabiltza gaur egun baita ere, ikusuna artifizialen, da gero esan deguna, eh? Ahotsaren prozesamentuan erabiltza die, denbora serietan, bueno, iaia edozein modalitatetan. Ez?
0: Jarri Transformer bat zure bizitzen.
2: Bai, hori da. A ber, modu parregarri batean, esan dezakegu, bai, ingelesez bezala, behin maio bat daukazula.
1: Hori da.
2: Ez? Dena da hitz bat, eta pa, zu irudiak, edo testua, edo... Baina, aldi berean, ideia ona da. Eta formatu bat dezakezu beste aplikazioetarako ba oso ondo. Batxuetan esageratzen da, eh? Eta zientzian gauzak modan jartzen dira, eta pizkat pentsatu gabe erabiltzen duzu azken modelua, azken metodoa, eta igual ez duzu benetan behar.
0: Dena den, Niko, kontrako adibide bat, bueno, kontrako ez dakiten, baina, bueno, irudia ez den zerbait, irudi bihurtu prozesatzeko adimen artifizialarekin, hori AlphaFold ospetsua, nik beti gauza bera kontatu sentitzen dut, baina, a ber, proteinen mundua, proteinak dia, bueno, aminoazidoen kate bat, baina teorikoki ze aminoazidoa dauden hor jakinda, ezin duzu jakin, ze forma tridimensionala hartuko duen, eta hori klabea da medikuntzan edo biologian jakiteko proteina batek zer egiten duen. Hordan, nik gogoratzen dut, nire tesi zuzendariak esaten zuela beti, gara hartan, laurogeiko hamarkadan, esaten zuen, hau iragartzeko metodo bat asmatzen duenak, irabaziko du Nobel saria, bai ala bai.
1: Eta irabazizun.
0: Eta, claro, baina, itxoin behar izan zuen hori adimen artifiziala horretan aplikatu arte. Eta aplikazio hori AlphaFold izeneko, bueno, sistema bat izan zuen. Bale, hori bai, baina gero AlphaFold nola funtzionatzen duena, AlphaFoldek nola funtzionatzen duen egitura tridimensional bat asmatzeko, flipatu egin nuen. Irakurri nuenean, hartzen ditu, zera, aminoazido guztiak edo aminoazido horietan dauden atomo guztiak, eta haien arteko distantzien matrizea handi bat egiten du, ez?
2: Hori da.
0: Karbono honekin, eta dago, ez da gizte distantziara. Eta ordon, ze distantziara egon beharko luken kalkulatzen du, baina hori egiteko bihurtzen du irudi bat, alegia matrizia hori esaten du, ba, aminoazido honekin da laukitxo bat dauka, eta laukitxo hori, ez dakit, ez dut gogoratzen kolorea zintzen, baina zenbat eta gorrigo gertu gau dute, zenbat urdinago urrutiko, bueno, lako zerbait, eta ordon, behin bihurtuta irudi bat, adimen artifiziala oso nada irudiak tratatzen. Eta tratatzen ditu, eta gero, bueltako konbertsio egiten duzu, eta lortzen duzu, ba hori xe, Nobel sari bat irabazteko moduko predizio bat. Eta, wau, ez dakit.
2: Bai, baina hori oso adibide hona da.
0: Irabazteko moduko predizio bat. Eta, wau, ez dakit.
2: Bai, baina hori oso adibide hona da, justo lehenago aipatu deguna berriro marratzeko, ez? Transformerak iritsi baino lehen, irudietan, ba, zareko konboluzionalak oso ondo funtzionatzen zuten. Eta hor duen, ba, zintzelari pila batek, erabaki zuten, bere arazoa nola baita iredukitzea irudi bat bezala. Eta hor duen, horrek irekitzen zuen atea, baina zareko konboluzionalak erabiltzeko, eta, bueno, edo zein outputa edo zein irtera anjartzeko, ea ondo funtzionatzen zuen. eta gauza pille bat horrela zaiatu dire.
1: Eta zo guain esan desuna, Willy, eske, pixka parregarri, eta, baina eske, gauzak bueltaka, toz ez, esan nahi, ziklo, dira, adibidez, DeepSeek, segurunez, ez, entzun da daukezu, beste hizkuntza ere du oso ospetsu bat, dar,
0: bai.
1: DeepSeek ego jende, egintzun orain dala ez gehiagi, paper berri bat, esateko, hizkuntza eredu hauei hitzek pasatzen dizkiogu tokenizatuta, bale? Osa, bueno, hori ez dut esplikatuko, baina azkenen idea da hitzek vektore bihurtu berritugula eta hortako prozesu bat inberazu. Ba, DeepSeekok esan zen, ba, horrein arte egiten ari gan prozesu bat, ala, ekiz, bai? Prozesu bat. Ordezkatuko deu irudiekin. Eta ze egiten dela, egiten dena, hartzen dela testu, irudi bezala renderizatzen dela, bai? Ze hori egin, osa, gu, testu irudi bezala prozesatzen dela, gu, pertsonak, ez? Gizakiok. Irudi bezala renderizatzen dute testu hori, eta sare txikioa, kasunta gaina konboluzio sare txikioa zan, OCR egiten duna, eta hori, hortik sortzen ziren vektorek, sartzen dizko ez zuzenen hizkuntza ere duei. Eta erakuste zebena zan, hitzek tokenizatzen lortzen dezun konpresio ratioa baino asko zobea lortu lekezula irudi modun tratatu ezkero, ez? Eta badaude beste paper batzuk nun, hitz, testue, zuzenen erabiberen token bezala eta bar, irudi bezala renderizatuta erabili ezkero, ba, beste gauzatzu lortzen dituzula, eta barra, ez orduan. Hemen dago, ba, bueltaka, ez? Osa, testutik ertetzen du transformeran idea, irudiek, esango dugu, Natxok esan duen bezala, ez? No, nola bihurtu sekuentzia bat testu izango balitz bezala, ez? Transformera ondo prozesatzeko, eta orain total, transformerak berriro ere, igual, testu irudi bezala prozesatzen hasiko te dien, bueno, en fin. Dago, buelta asko, ez? Hemen.
2: Ba, eta esparro hau askotan, badirudi oso teorikoa edo, baina azkenean oso experimentala da. Eta,
0: bueno, oso praktikoa iruditzen zait, ez? Osea, azkenean, zertan nahi zona, ba, horretan bihurtuko dut nire arazoa.
2: Bai, bai, eta adibidez, bai, irudi biomedikoekin hori egiten dugu. Ah, begira, metodo hau erabiltzen dute, ba, kotxe autonoman, peatonak tematzeko, edo...
0: Ba, identifikatzeko,
2: edo. Ba, adaptatuko dut zelulak antematzeko, zergatik ez. Eta, bueno, egiten dugu tunin pizka bat, eta erabiltzen dugu. Bai, azkenean, ni beti sentitzen naiz pizkat, ez dakit nola esan, alkimista bat bezala, gauza probatzen hemen, claro, porque esan nahi, amaieran, gure esparrua doa oso azkar, badaude, kompainia, enpresa oso poteretsuak atzean gauza bultzatzen eta, bueno, azkenean bere helburua da dirua lortzea, baina baina bere teknologia oso ona da. Orduan, erabilidezakegu, baina gelditzen zara pizkat arnazagabean egoteko, baina bueno, nolabait teknologia han eta hemen hartzen badezu eta lotzen badituzu zure atazarentzako. Ba, osa politaka.
0: Tentxe hori bizi duzu, esan ez dut, azkeneko paperra ez baduzu irakurri, igual galtzen ari zara zerbait importantea, ez? Eta claro, horri dedikatu behar diozu bizitza osoa. Ordan ez dizu.
2: Eta ez daukagu denbora.
0: Eta ez daukagu denbora.
1: Ezin eskoa. Gaur egun ezin eskoa.
2: Bai, eta ikaslei esaten diegu, eh?
1: Bai.

0: askotan pensatzen dute, ba, doktoretza edo masterra ere, zerbait berria benetan ateratzeko, egon behar dira Googleen mailan eta zerbait... eta gero jende arruntari ere esaten diego, eso. Ikusten desuna ez da azkenean teknologia, baizik eta aplikazioa. Askotan, nik azken boladan asko saltzen ari naiz, familiakoai eta bat, ChatGPT-a aplikazio bat dela, aplikazio komerzial bat, eta bere helburua lehenago aipatu duten bezala, dela lortzea eta zua han egotea. Orduan ez pentsatzea benetazko inteligentzian, ez? Ja, atera behar dala, eta ez, ez que esan du ez dakiz. Bai, bai, baina esaten du askotan, ba, zu jarraitzeko han, eta...
1: Engantzatzeko. Ni askotan pentsatu dut ni divulgazioan nabil, ez dakit, ja, hogeita bost, ez dakit, hogeita mar urte inguru. Aspalditik nabil, ikerketatik kanpo, eta beti esaten dut ikertzaile ona ez nintzela, eta segurasko ez nintzen, baina problema handi bat neukan, nire jefea bazen ikertzaile osona. Orduan, niri gertatzen zitzaidan, claro, hogeita iru urte, hogeita lau urtekin edo, itxi berria, karreratik atera berria, eta planteatzen nuenean ideia berri bat, nire tesikoa, eh? Eta nire zuzendariari planteatzen nionean, berak esaten zian, ba, hori ja, esta, hori ja aprobatu dugu, eta ez dijo, ez zoaz ondo. Osea, ez zitzaidan bururatzen ideia benetan berririk. Mm. Baizik eta bakarrik zen, probatu eta baztertu zien ideia guztiak ez nitula esagutzen, da orduan, igual logikoa zen planteatzen nahi nintzen, baina ez duen funtzionatzen. Orduan, berak ja bazekin esetz. Orduan, claro, oso frustrantea zen niretzat. Orduan, antzeko kauza, ba, esan nahi dute, Google ja probatu du hau, eta ja beste modu batera egiten du, eta zu zetorriko zea, fakultatetik, karreratik, eta asmatuko ezu, zerbait berria irautalia Google-i bururatzu dezaiona, orain arte. Sí, pues hori ez dinezua da, claro.
2: Idea bat iteko, eta jende jakiteko, ez? Gure arlon dauden kongresu handienak, ba, dios izan lekela Neurips, CVPR, bueno, izen batzuk, eh? Uh-huh. Azkenengo urteetan, oin buru zainez, eh? Baina Neuripsen azkenengo urten, 30,000 paper baino gehiago bidali die.
1: Wow.
2: Bidali.
1: Wow.
2: Eta CVPR-en ezien, 20,000. Eta jutezea beste batea, eta beste 30,000. Eta urtero, dauzkezu Neurips bat, CVPR bat, CCV bat,
1: baina gero horren barruan espezializatuak egongo dira, o sea, arlo espezializatuak.
2: Bai, arlo espezializatuak daude, baina osan, behitu jase volumenetan egin izketan, ez da? Eurdun...
0: Bueno, han dago trampa bat, ez?
2: Bai, bai.
0: ChatGPT-arekin, jendea orain ari da idazten azkarrago, eta batxuetan gauzak ez dira oso ondo bukatuta, baina ala ere bidaltzen dira.
2: Zabor asko dago, baina osan, volumen horietan, claro. Hain da zaie, lehenengo eta bain, jakitea benetan zer da nona eta zer ez da nona, ez? Ez dago zuten bora hori, zai, benetan ondo begiratzeko. Eta beste aldetik, esan dezuna, ideia berriak eduki, eske, volumen horietan nola da posible idea berri bat sortzea, ez? Oso komplikaue, oso komplikaue. Eta presio hori bizi deo, eta gu, bueno, Nacho tani, ja, pixka, lasai bizi, ja? Baina gure doktore ikasleketa, dudigabe presio hori nabaritzen dabe, eta eragin negatibo dauzke, noski.
0: Uh-huh. Nire kasuan, beti saiatzen naiz, bapizkat fokoa jartzen aplikazioan. Uh-huh. Eta abantail hori ni badakat, ez egiten dut, agian kolaborazio bat atxukarroko jendearekin, edo bimagunekoekin, eta orduan, azkenean, beraiek ematen digute, beraien izan dezagun basalantza zientifikoa, eta guk ematen diego baliabideak hori da ikusmena bizalaren bidez erantzuteko edo ikusteko edo orduan azkenean gure nitxo hori da.
1: Nozu normalean zelula mailan, zelularen irudi mailan lan egiten duzu, esan ez mikroskopiako irudiak dira normalean zelulenak, eta ordan adibidez, identifikatzea ze zelulak duten ez da gizia ezaugarri eta zezulek
0: adibidez, bai,
1: olako gauzak, ez?
0: Bai, bueno, amaieran kolaborazio asko sortzen dira eta batxutan daukagu irudi erraldoiak igual burmuin osoarekin, baina bai normalean beti zelularen mailan. Baina imaginatzen dut, Gorkaren taldean, sentitzen badezu lehiaketa hori mundu osoarekin, ez, hizkuntzaren munduarekin, ba, izan berda oso estresantea, eta gogorra.
1: Zu Gorka zertan egiten duzu lantzaik, bai, beti lotzen zaitut hizkuntzarekin, baina hizkuntza ere mundu zabala da.
2: Bai, bueno, nik orokorren batez ere modalitatean hitzeko eredutan da egiten lan, hau da, hizkuntza eta ikusmena kombinatzen dituzten ereduetan, ez? Hori ba, bere momentuen baizala, jende ez askok egitezuna, baina orain ja, zuk hartzen bali mazu ChatGPT, Claude, dauek ja, eredu, oza, modalitatean nitzeko ereduak dira, ez? Irudik prozesatzeko gai dira, ulertzeko...
1: Azkenean, horretaz uste dut egin genuela elkarrizketa bat, esaten zenuen bai, eskatzen dio danean, marrastu jazu, zuaitz bat, eta ondoan, ez dakit txakur hori bat, ez dakit, eta klaro, ulertu bertzaitu.
2: Bai, hori da. Zuk testuz, zure... ideiak, ez, eman behar dituzu, eta berak, kasuntan, irudi bat sortu berko luke, horretan ikaragarri hobetu dut, beha. Hartzalin baituzu azkenengo sistemak, izugarri, izugarri hona dira. Ja, bideotara edatu dira. Zana, ez zuk, ikusi alin badezu, seguru baietz, ez, C-Dance, dara Byte Dance-ek egin duen sistema, bideok sortzeko, ez tezu ikusi, Brad Pitt, Tom Cruise-en kontrapurrukan, eta Goku Doraemon-ekin, da, ez?
1: Ez, bueno,
0: migratu behar ditu.
2: Ba, YouTube-en bideopioa dure, eta da, neuruna sare bat, beste bint Transformer erraldoi bat, eta bar, eta egiten ditu bideo batzuk, benetan esatizut, zai edala, oza, de hecho, Hollywooden, zera onda, ez, neko...
1: Polimika.
2: Ez, bueno, polimika bat gaino, jende asko esan duztraz, eta bai, eta horrein zer, ez? Polimika ere bai, ez, jende asko esatu manere, iudi erabintzen ari, ez, aktorek eta bar. Baina, dira bideo batzuk kalitate bateko, esatezuna, leizte hori, ez, errealitatea da, eta sortutakoa, ez te du bereiztuko, sintetikoki sortutakoa. Eta puntu horretatik, neko gertu daude, bideo hauek. Bero, betikoa da, laburre die, eta bar, baina izugarrizko saltuak. Eta bueno, gauza horietan ibiltzen naiz ni, eta Nacho behar duzela, jende gehiek irekin burrukan, eta oso bai, oso
1: zaila. Erlazionatuta dago hori, telefonoz eta egiten dunean, deitzen dugunean kompainia batera, eta automatikoki erantzun digut, eta duela gutxi esperientzia txar bat eukidu, bueno, txarra, etzan txarra, baina nahi nuen, agente batekin, bueno, pertsona batekin hitzekin, ba, nire duda plantatzeko momentuan nik neukere, ba, nire diskurtsoa pixkat hain antolatuta ez neukan, da, bueno, azalpenak eman nahi nitun, ba, nahi dut hau, baina ez dakit hori posible da, eta nire galdera da beste hau, eta ez dakit, klaro, hori guztia, oraindik metodo telefonoko, ahots sintetiko, bueno, problema ez da, ahots sintetikoa, esan egit, horixe, haber ulertzen diaten edo ez, igual ematen diate aukerak, ez? Deitu baldin badezu arazonen gatik pultxa bat, arazonen gatik pultxa bitara. Eta gogoratzen dut momentu batean, esan dut, baino nik pertsona batekin itzei nahi dut, ja pixka bat amorratuta. Eta ulertu zidan, esan nahi dut, ulertzen dut, esan zian nola, ahotxe automatiko horrek esan zian, ulertzen dut agente batekin itzegin nahi duzula, baina informazio gehiago behar dut zure arazari buruz, eta ez zen modurik lortzeko agente. Horrekin erlazena duta dago ere bai?
2: Bueno, a ber, zuk oin deskribatu desuna, eta oinarrien, ChatGPT bat. Gero, ez dakit behaiek zer erabiltzen den konkretuke, baina idea da, ahotxa testu bihurtzezu, testu esartzi duzu hizkuntza eredu, erraldoi hauei, eta behak, zu ChatGPT-ekin hitz egiten baldin mazu, segunez, horrelako gauzak egiteko bai da. Bai, badauke erlazioa, bakarrik nik, ez nahiz testuan bakarrik, nire kasuan, testuan bakarrik zentratzen, bai, eta irudiak, bideoak, horrekin ustartzen egiten den lan, ez? Baina bai, berriro, oinarrien dagoen motorea, Transformer bat, hizkuntza eredu bat, entrenatzen dezuna irudita testu pilo batekin, eta...
0: Toki guztietan dago, nik egin behar nuen bidai bat estatu batuetara duela jabete bat, eta hartu nuen izin bat, telefona dukitzeko, eta momentu batean zerba egazki egin nuen, eta hor duen laguntza behar nuen, eta, bueno, ahotz erabilia ordez, bat, zekaten chatbot bat. Baina ja chatbotean, eskatzen zidaten adibidez pantalla kapturak eta bidaltzeko, eta ordon horren arabera maitzak ematen zizkidaten, ez zuen bat ere ondo funtzionatu, batxuetan ez da, ba, ikusten deta, eta nik esaten, ez, hori ez da ikusten nire irudian. Eta justo pentsatzen, ez da kit zer edu erabiliko duten, hauek, baina ez da azkena hemen, eh?
1: Ez.
0: Por, gauza batxuko zondo, zondo telako eta han.
1: Nahi, bai, hori ere, nire lagun batek dauka teoria, zenbat eta pertsona gehiago erabili enpresa batek, igual arrakasta handiago izango duela gaur egun momentu honetan, ze sistema automatikoak oso onak dira nahi zuna, baina frustrazio maila asko onditzen dio klienteri, bezeroari, nik uste, eta bueno.
2: Bai, da Nacho esan duna, segun atzean ze sistema erabiltzen da, ben? Esperientzi pixkat baldin badukezue, ChatGPT, Claude, Gemini, tauekin, Beste maila baten daude, eta benetan ikaragarri da segundo funtzionatzen duten. Nik uste gaur egun oso herramienta baliogarri diela, milaka gauzatako. Eta nire horiek geroz eta gehiago erabili, hori ez enpresak eta bar, meio, karo, hor daude kostek eta bar.
1: Claro, claro, ez dute erabiliko azkeniko teknologia.
2: Ez dut uste, eta Nacho kontau duna gatik ez. Nik ez dut esperientzia hundi guki, baina bai.
1: Tira, ba, arreta da behar duzun guztia. Esaldi hori geltu zitzaidan, eta ja, agian egia da. Zuen lan teknikoaz gain, arreta da behar dugun guztia. Behintza transformer bat zer den kontatu dugu, eta zergatik den garrantzitsua gaur. Orain, uztailean grabatzen ari garenean, momentu honetan uztailearen 9an ari gara hau grabatzen, San Ferminetan. Hau emititzen duguneako, agian gauzak aldatu dira, zuk esatea jazu esatz. Nola nahi ere, eskertu behar dizuet pila bat, etorri izana, eta nirekin, ba, bueno, minuto goi pasatu izana, eta nire neurak erantzutea. Gorka Azkune, besarka ondi bat, uda ona pasa.
2: Berdin.
1: Uda ona pasatu ez du ja, emititzen denako. Nacho Arganda. Berdin, eskerrik asko, eta placer bada zuek biokin egotea. Nahi zuenean bueltatu, edo nahi zuena.
2: Plazera gura da.
0: Ba, bai, benetan.
1: Besarka da bana.
2: Berdin.
3: Elujar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen, zientziako eta teknologiako edabide digitala.
1: Orain arnasa hartuko dut eta azkar-azkar kontatuko dut, falta zaiguna kontatzeko. Aurtengo Nobel saridunak zein izango diren iragarri dute. Eta horixe kontatu behar dugu. Baina oso azkar egingo dut. Datorren asteko programan emango ditugu azalpen luzeagoak, lasaiagoak. Tira, has gaitezen. Medikuntzako Nobel saria. Medikuntzako Nobel saria aurten Peter Hegeman, Georg Nagel eta Carl Deisseroz. Optogenetikaren gatik eman diete Nobel saria. Naiz eta izen horrek ez duen adierazten benetan nolako historio harrigarria dagoen haien ikerketaren atzean. Itxasoko alga unizelular baten ikerketatik gure garunean oroitzapenak nola dauden antolatuta ikertzeraino. Eta dena argiaren erabilerari esker. Lan harrigarria benetan datorren astean kontatuko izuet lasaiago historiori merezi dueta. Tira, fizikako Nobel saria ere iragarri dute, eta harrigarria bada pertsona bakarrak jasoko du. Francis Haltzenek, neutrinoen bidezko astronomiaren gatik, bueno, energia altuko neutrinoen astronomiaren gatik. Beste modu batera esan da, bueno, saria eman diote, energia altuko neutrinoak detektatzeagatik, eta horiek nondik datozen argitzeagatik. Azkenean, neutrinoak detektatzea bera, espaziora begiratzea bezalakoa da. Ordan astronomiako ikerketa izan daiteke neutrinoen detekzioa. Ideia interesgarria da, baina batez ere interesgarria da horretarako egopoloan izotz kubo erraldoi bat sortu duela sentsorez beteta neutrinoak harrapatzeko. Kilometro terdi gutxi gorabehera, pixka bat gutxiago duen izotz kubo bat egopoloan lurperatuta. Fantasia bat dirudi. Eta bukatzeko, kimikako Nobel saria gelditzen zaigu Henry Kaganek eta Kenzo Suaik jasoko dute Nobel saria. Molekuletan asimetria eragiteagatik jasoko dute. Azkar-azkar azaltzeagatik, biziaren molekula gehienak dira asimetrikoak. Gure gorputza bezala, ez, bihotza alde batean daukagu, ez erdi-erdian, ez? Tira, ba, biomolekulak, aminoazidoak, lipidoak, gluzidoak, denak asimetrikoak dira. Proteinak osatzen dituzten aminoazido guztiek bi forma izan ditzakete teorian, baina bakarra dute naturan daudenak, unibertso honetan behintzat. Esan daiteke forma bakarrak funtzionatzen duela ondo. Baita medikamentuek ere, forma bakarrak funtzionatzen du eta medikamentuak egiten dituztenek ederki dakite hori. Hori ez da arrexa. Nola egiten da hori? Ba, problema horretan egin duten lan hain zuzen ere Nobel saria jasoko duten bi kimikariek. Eta emaitza harrigarriak lortu zituzten bere garaian. Molekulen asimetria eragiteko teknika harrigarriak garatu zituzten. Kontatu dizuet, baina tartean dago molekula bat bere buruaren asimetria eragiten duena. Oso kontu berezia. Datorren astean hitz egingo dugu Nobel sari horiei buruz. Orain alde egiteko garaia iritsi da.

0: Udazkena etorri da, hostoak prestatzen ari dira erortzeko, oraindik ez dira erori, baina prestatzen ari dira noski baietz. Eta horrek esan nahi du, gu ere, denboraldian bete-betean gaudela. Datorren astean izango gara berriz ere zuekin, ordura arte ondo izan, agur!
1: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Egunon entzule berrienetik hasita New Yorkeko alkateak Zoran Mandamik adierazi berri du Trumpekin hitzegin eta exigitu diola ICE poliziak, inmigrazio eta aduanen kontrolerako poliziak New Yorken egiten dituen operazioekin behingoz amaitzeko. New Yorkeko auzo batean izandako tiroketa baten atzetik datorreskaria, non pertsona bat zauritu eta erietxera eraman behar izan duten. Mandami alkateak azaldu duenez, lehen txostenaren arabera, auto batean zeuden gizona eta haren bost urteko aurra inguratu dituzte ICE poliziako agenteek eta orduan tiroka hasi dira. Auto barruan zioan gizonezkoa da zauritu dituta irten dena, eta alkateak gaineratu du, ez dela besoa gurutzatuta geratuko, agenteek New Yorkeko komunitatea izutzen duten bitartean. Tiroketa izan eta ordu gutxitara mobilizazioak izan dira tokian bertan ICE poliziaren aurka.
3: All unite for immigrant rights!
2: ICE erakundeak bere aldetik adierazi du, bere agenteek ez dutela tiroketa horrekin loturarik, ez zeudela tokian bertan gertatu denean. New Yorkeko imigranteen defentsarako erakundeak berriz, aurkakoa adierazi du ICE-ko agente batek egin dituela tiroak eta agenteen gorputz kameren irudiak argitaratzeko eskatu dituzte. Eta geurera etorrita Ibone Bengoetxea proposatu du EAJ-taren Bizkaiburu batzarrak foru hauteskundeetan aldun nagusi izateko. Arratsaldean egin duen zoiko bileran herrialde honek dituen erronkei aurre egiteko hautagairik egokiena Bengoetxea dela ebatzi du. Gaur egun Jaurlaritzako lehendakari orde eta Kultura sailburuak Argentinan jaso du berria eta bertan adierazi du beretzat ohorea dela.
4: Ohorea dela eta baita ere erantzukizun handia honelako erronka bati erantzutea. Orduan oso eskertuta nago alderdiak egin duen proposamenari eta orain barne prozesuaren txanda da.
2: Azken lau urteetan aldun nagusi izan den Elisabete Etxanobe ordezkatuko du Bengoetxeak eta ezusteko erabakia izan da. Hau izan ere azken orduetan Aitor Esteban Euskadiko Jeltzaleen buruak ETB-n goraipatu egin dituelako Etxanobek bere agintaldian egindako lana eta herritarren aldetik jaso duen babesa. Etxanoberen inguruak esan du errespetuz hartu duela erabakia. Eta Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak bestalde Euskal Herriko Unibertsitateari arrazoia emanez bertan bera utzi du selektibitatearekiko euskararen ikasgaiaren nota aintzat ez hartzeko hainbat epaitegik agindutako kautelazko neurria. Euskara azterketan 0 edo 0tik gertuko nota atera zuen ikasle talde batek auzitara jo eta erabaki zuten auzitegiek kautelazko neurria orain auzitegi nagusiak atzera bota duena. Pozik Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektorea ikasleen arteko berdintasuna bermatuta gelditzen delako. Juan Ignacio Pérez Iglesias Jaurlaritzako Unibertsitate Sailburuak ere txalotu egin du ebazpena.
5: USAP inguruko antolakuntza guztia ondo funtzionatzen duela, berme guztiak ziurtatzen dituela eta hiritarrek ez dutela inolako zalantzarik izan behar honen inguruan.
6: Garrantzi handia segurtasun juridiko ematen diolako. Selektibitatea itzen dugunaren sistema oso garantista da, nik uste dut hori argi gelditu dela.
2: Eta gai zaldatuta 61 urteko gizon bat hilda Tximino Baztangarekin Donostia ospitalean, hildakoak gela partekatu zuen infekzioa zuen beste paziente batekin eta itxura batean ark kutsatu zuen 61 urte eta laringeko tumorea zituen hildako gizonak. Osakidetzak jakinarazi du gelakidearen 61 kontakturekin jarri dela harremanetan Osakidetza eta 30 bat osasun profesional txertatu dituztela jada. Pertsona gehiago kutsatzeko aukera oso gutxi dago ela ere azpimarratu dute. Jose Miguel Goenaga ospitaleko gaixotasun infekziosoen saileko arduraduna.
7: Es altamente improbable, altamente improbable. En general, cuando hay un posible caso, hay que dejar un periodo de observación que suelen ser 21 días.
2: Geurean eguraldiari dagokionez, ostiral goiz honetan euri pixka bat egin dezake batez ere Kantauri isurialdean, baina oro har atertzera egingo du eta arratsaldean ostarte batzuk irekiko dira. Temperaturari dagokionez, egun sentia fresko xamarra izango da, baina gero eguneko temperatura apur bat igoko da eta beroenak 15 eta 20 gradu artekoak izango dira. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, hurrengo albiste emankizuna 5etan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Gabon eta ongi etorri zidorrean zabete. Prest, beste binere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, ostegunetan egin ohi dugun bezala, asteburuari begira jarriko gara, eta batez ere datozen egunotan Euskal Herrian izango diren kontzertuekin erlazioa duten kantuak adituko ditugu.
1: I color it fog at tantas cosas.
0: Eta hasi gara dagoeneko horretan, aditzen ari garena Ferran Palau kataluniarra da, bere aurtengo diskoa, Aniversari Feliz, eta kantua Tan Feliz izeneko hau. Eta zuzenean orkestera etorriko zaigu Euskal Herrira, bihar bertan izango dugu Donostiako Daba Daba aretoan.

giro akustiko auskorrak eta sintetizadoren eta elektronikaren erabilera ederra Ferran Palauren musikan, eta bere disko berrian ere horrelaxe jarraitzen duzu zenean gozatu izango duzu kantu hau eta horrelakoak bihar bertan Donostiako Dabadaban.

Beraiek ere zuzenean aurkezten ari dira disko berri hau eta Donostian segiko dugu Amara Berrin edukiko dituzue Ermin eta entzuten ari garen Mikosis.

Entzuten ari garen Mikosis eta Errimin taldeak Donostiako Amaraberriko jai herrikoien parte bihar bertan zuzenean gozatzeko aukera. Eta disko berria orkestera doan beste bat, Gasteizko Iakan da kontzertu hau, bertan izango da, bihar bertan, Amorante.

Hortxe, Niño de Elcheren ahotsa, Moranteren disko berriko aspaldiko horroak kantuan, hau izan zen lehen aurrerapena, ez dot amaitu lan berria dagoeneko kalean duzue, eta zuzenean bihar IAK kulturgunean Gasteizen.

Asteburuko agenda kontzertuz betea, posten gaituen zerbait, jakina, eta barrurako giroa badago, eta barruko kontzertuak, kontzertu gertukoagoak programatzen ari dira, gero eta gehiago, eta alaxe gertatzen da, Bergaran ere, seminarixoan izango da biharkoa, eta bertan izango duzu, Olaia Intziarte. Uda kontuak atzean utzita, zuzeneko musikaz aretoetan gozatzeko garaia bueltan, eta jendak bete-beteak La Elite da entzuten ari garen talde hau, bailando euren hit izugarria, eta Bilboko kafean zokian izango dituzue.

Eta proposamen lasaiago bat gaurko ibilbidearen erdigunera iristeko, hau ere biharko Tolosako Topiken izango dituzue Juancho Severio eta Mayo Llenart.

Elkarrekin osatu zuten Lur izeneko disko bikaina, eta horixe erakustera doaz zuzenean, esan bezala Tolosan bihar Topiken horlako kantuekin, hau da Zuhaitz

0: Horren jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidean ari gara asteburuari begira eta datozen egunotan Euskal Herrian zehar izango diren kontzertu batzuk aipatzen eta ostiralekoekin jarraituko dugu. Iruñeko zentral aretoan ere baitago ze ikusi eta zer entzun. Arratsaldeko 8:00 aurrera egingo da En Vivo jaialdiaren aurkezpen jaia eta bertan zuzeneko musika jakina El Diablo de Shanghai, Mala Gestión eta entzuten ari garen Parke Sur taldeek joko dute. Eta bai, gaurkoan batez ere agenda kontuak, baina kantu berriren bat aditzeko tartea ere hartuko dugu. Eta aprobetsatuko dugu gainera larunbateko hitzorduekin pasako garela. Ba, jartzeko hau SSS taldearen abesti berria, Eskeleto.
1: Goitik bera, punta batetik bestera, gehienetan maiz, bekainak doguz batera, erloju baten antzera, ezin dote egin atzera.

Ez, disko berria plazaratzeko prest, hemendik gutxira ditu izango dugu osorik, talde bizkaitarraren albuma, eta hau bigarren singela da, Eskeleto. Diskoa osorik azaroaren 27an aditu izango dugu Burubero izeneko lan berria eta kontzertuak urtarriletik aurrera album berri hori aurkezteko. Eta lehenago zuzenean, asteburu honetan bertan larun batean beraiek. Giante talde gasteiztarra da aditzen ari garena eta makinarekin batera izango dira larun batean Donostiako Tabadaban.

0: post-hardcorearen eremu zabal horiek zuzenean esploratzeko, aukera larun batean Donostiako Dabadaban, Makina eta Giante taldeen eskutik.
1: Baina zerran guri zer den txarreta zerron. Estatuak eskalentzat bakarrizketa.
0: Eta kontrastean, bakarlari izango duzue Peki Urretxuko gaztetxean egun berean.

Dolphin Love Alemaniarra ari gara ditzen, Konstantin Kopp musikaria gidatzen duen proiektua, eta 2025ean argitaratu zuen kantu hau, Tame Impala gogorarazi dezakeena, funk erritmoak eta atmosfera hori lantzen duelako. Esan bezala, Dolphin Love irailean izan zen Euskal Herrian bere musika orkesten, baina guk oraintxe ezagutu dugun artista. Eta urte pare bat baditu Biznaga Madrildarren kantu honek, eta disko hartan lantzen zuten batez ere etxe bizitzaren gaia kantuetan, hau da El Futuro Sobre Plano.

Etxe bizitzaren auzirako soinu banda izan daitekeen kantua, Biznaga talde madrildarra zuzenean izango dugu, larun batean irungo irun zuzenean zikloaren barnean Jimena Amarillorekin.

Eta aste honetan ezagutu dugun talde bat, Dublindik Madra Salak dira, eta folk garaikidea egiten dutela esan liteke, Irlandar ukituko aiakina. Ribbon Factory.

eta kontzertuetara bueltatuz, iganderako ere badugu proposamenik. Teenage Fan Club izango dugulako Euskal Herrian, egun horretan Bilboko Kafe Antzokian Eurochilds taldearekin batera, eta disko berria aurkezten, kantu hau album berri horretakoa da, Day in the Sun.

0: Batetik musikaren eguna izango dela Donostiako Tabakaleran, goizeko 11:30etatik gaueko 10:30 arte etengabeko musika, zuzeneko musika gozatzeko aukera bertan. Eta bestetik Elizondon egingo den gazte topagune sozialista, eta bertan ere ostiraletik bihartik bertatik hasita talde ugari. Guztiak ez ditugu aipatuko, baina igandean izango dira gaurko ibilbideari amaiera emateko aukeratu ditugun Mirotz besteak beste. Beraiekin utziko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hemen txaurkituko gaituzuela gaueko 10 inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule, gaur iluntzean Gernika Palestina ekimenak deituta 100 gora udalerritan elkarretaratzeak egin dituzte. Gernikaren herritik genozidiorik ez, gerrarik ez, lelopean udaletxeatarietan elkartu dira herritarrak, Israelek giza eskubideak sistematikoki urratzen dituela salatzeko.
2: Genozidioak, gerrak, blokeoak, goseteak, desplazamenduak, nazioarteko legedia sistematikoki urratzen da. Israel eta Estatu Batua gelditzen ez baditugu, impunitate osoz jardungo dute euren logika imperialista eta espantxonistas.
1: Aste honetan bete dira 3 urte Hamasek Israelen aurkako eraso handia egin zuenetik eta ondoren Israelek Gazan dozenaka milaka hildako eta zauritu eragin dituenetik. Eta Madrilen bien bitartean etxebizitza krisiaren ikur bilakatu den Mari Carmenen omenez manifestazio jendetsua egin dute Madrilgo Sol plazako kanpalekutik. Emakumea bizi izan zen etxera abiatu da manifestazioa. 87 urteko emakumea Gregorio Marañón ospitalean hil eta hurrengo egunean. Eta etxe bizitza gaiekin lotuta, kezka areagotu da Gasteizko Zabalgan auzoko 4 eraikinen inguruan maizterrek 400 eta 600 euro arteko alokairua ordaintzen zuten Kaixarekin egindako kontratu sozial bat zela medio, baina inbertsio funts batek erosi ditu etxe bizitza horiek eta kontratua berritzeko edo erosteko zailtasunak dituztela salatu dute. Etxe bizitza sindikatu sozialistako bozeramailea Ixone Santa Maria.
3: Kontratuak ez dizkietela berritzen, eta gainera, erosketa prezioak altu-altuak dira. Altu-altuak dira inguruko mediaren askoz gainetik daudenak. Beraz, hau ez da aukera bat bizilagunentzat.
1: Bizilagunek ere gaineratu dute higiezinen agentzia ezberdinetan jarrita topatu dituztela haien etxe bizitzak eta deskontu txiki batekin edo 5.000 eurorengatik etxe bizitza uzteko eskaintza egin zaiela. Eta Frantziako gobernuak neurri berriak iragarri ditu azken egunetan areagotzen ari diren ikasleen protestak baretzeko helburuarekin. 3.000 ordezko irakasle aktibatu ditu langile beharrean dauden 514 lizeotarako. Edward Geffray, hezkuntza ministroak egin du iragarpena, irakasle faltarekin arazo gehien dituzten ikastetxeak identifikatzea lortu dutela, azaldu du. Azken orduetan berriz, mobilizazio gaitasun handia erakutsi dute ikasleek Parisen, eta bertan istiluak ere izan dira manifestari eta poliziaren artean. Bastillako plazan iraultzaren ikurrik handienean milaka eta milaka ikasle bildu dira arratsaldean lekua guztiz beteta, poliziak gas negar eragileak eta urkainoiak erabili dituzte jendea aldentzeko. Datorren astera begira jarrita berriz, sindikatuak mobilizazio egun handia deitu dute urriaren 13-rako astearterako eta protestak gutxienez datorren ostiralera arte iraungo dutela aurre ikusten da. Geurera itzulita eguraldiari dagokionez, ostiral goiz honetan euri pixka bat egin dezake, batez ere Kantauri isurialdean, baina oro har atertzera egingo du eta arratsaldean ostarte batzuk irekiko dira. Temperaturari dagokionez, egun sentia fresko xamarra izango da, baina gero eguneko temperatura apur bat igoko da eta beroenak 15 eta 20 gradu artekoak izango dira. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste mankizuna 6:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian, albiste faktoriaren aurrerapena Arantxa Agirreren eskutik, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña beraza.
0: Egunon, zer moduz, urriak 9 ditu gaur eta ostirala da. Ai, ostirala, ostirala ze ondo. Azkar eritsi da, aste honetako ostirala, zai Joseba, bai, zuri ere bai, niri ere bai, behintzat abia da biztian, baina ez dakit gure entzule, jakengo dugu gaur. Egia esan aitortu beharrean naiz, gaur bereziki pozik nagoela ni, ostirala delako bai, aste buruari ekingo diogulako gehienok ere bai, baina nik aste buru baino pixkoat gehiago ere izango dute, oporren atariko naizelako gaur, beraz, zuen baimenekin, baimenarekin, hau ere ospatu behar da.

Badakizue nola izaten diren, eh? Kontu hauek aurretik egin gabekoak zorretan, udan hartu dituzu ezuek deskantxo egunak, beste batzuk hemen txegon gara kieto parau, ba, orain guri tokatzen zaigu, eh? Baina lasai, batetik bio aroste, astelenean ez dela lasai horik izango, eta bestetik, aste artean ere, hemen espero zaituzte gula betik orduan, Jesus Artetxe lankideak zainduko baitu saioa goxo-goxo, eta mima undiarekin, baina, bai, badirutionek saioaren amaieraren antza hartu duela, baina ez, hau hasi besterik ez da egin, gaur ostirala da, eta asteari neurri hartzea tokatzen zaigu. Tokiko meko lehioa ere, irekitzeko prest dugu. Oñatiko esan molde berri bat ere bereskuratuko dugu, beste aste batez. Makina bat kontu ditugu gaur, eta nola ez, zuekin hitz egin, hitz eta pitz aritzeko desiatzen gaudelako. Beraz, Jose Barzeluz gaur, teknikan eta realizazioan bide lagun, guazen ostiralarekin, ongietarri gure artera.

goizean eguzkia goizeko 8 eta 19 minutuan irtengo da eta arratsaldeko 8 hogei gutxian. Gaur goizean eguzkia goizeko 8 eta 19 minutuan irtengo da eta arratsaldeko 8 hogei

0: Apur bat igoko da, baina oraindik iparrukituko haizearen eraginpean jarraituko dugu eta beronak 15 eta 20 gradu artekoak izango dira.
1: Eta zehazkako egutegiari begira gaur intzaren eguna da. Eta guk, banola ez, kantu hauxe esken nahi diegu gure entzule diren intza guztiei.

Ba, horixe gaur intzaren eguna dela, eta guk izaroren intza kantu aukeratu dugula eguna hasteko, baina gaur mundu egunei begiratu behar diegu baita ere. Arrautzari egingo diegu gaur, gorazarre. Arrautzaren nazioarteko eguna baita. Segidan galdetuko dizuegu, eh? Nola ditu zuen gustu garrautzak, ze bada oso elikagai xinplea, baina inbeste aukera daude prestatzeko, ba, galdetuko dizuegula segituan. Eta ospatuko dugu, arrautzaren mundu eguna, John Lennonen urtebetetze egunean. Liverpoolen jaio zen gaurko egunez John Lennon musikaria, 1940an, eta nola ez, aitzakia ederra, Beatles pixka bat ere, entzuteko.

0: Musikatua ator, goiza este burua girotzeko alaitzeko baina goizeko bostak eta ia ama bost minutu dira, gaurko egunkaretako albiste nabarmenduenak ere aipatu berritugu. Berrian irakurri dugu Euskal Herriko Unibertsitateari arrazoi eman eta Euskarako nota kontuan ez hartzeko neurria ezeztatu dutela. Unibertsitateak jakinarazi duenez, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak ebatzi du, kautelazko erabaki batek ezin duela privilegiozko egoera bat sortu ikasle baten alde. Selektibitatean Euskararen emaitza eskaixa izan zuten hainbat ikaslek jo zuten auzitera, eta aldeko ebazpen gehiago ere espero ditu EHUk. Irudian dator, ELA eta LABek deituta urteko hirugarren greba eguna egin dutela Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udaletako langileek. Sindikatuaren arabera, 125 udalerritako langile batu dira grebara, udalek negoziazioa blokeatu nahi duela salatu dute. Udal langileak aurrera pausu eske ageri dira argazkian. Eta izendapen sokari tiraka hauteskunde giroan EAJ-ak Ibone Bengoetxea proposatu du Bizkaiko aldungai nagusi izateko. Eta gaur, egunkari azal guztietan irakurriko dugun albistea paziente onkologiko bat Tximino Baztangak jota hil dela Donostiako ospitalean. Kulturan, Anne Carson kanadarrak irabazi du literaturako Nobel saria, eta gure etorrita, bi ahots iluntasunean Guggenheim Museoan Steve McQueen artista ingelesaren instalazio bat jarri dute ikusgai Bilbon, 76, 76 eta 26, gela ilun bat eta Nina Simone, eta David Bowie abeslarien ahotsak ere ditu oinarri. Diario Baskok lerroburu nagusian dakar Donostiako ospitalean Tximino Baztangaz kutsatu eta gaixotasun horren ondorioz hil dela 71 urteko gizonezkoa. Gizona minbiziagatik zegoen ingresatuta eta ospitaleko gelakide batek transmititu zion virusa, familiak azalpenak eskatu ditu eta honela adierazi du, ebakuntzatik sendatzen ari zela esan ziatela, baina azkenean beste zerbaitengatik hil dela. Osakidetzak bere aldetik adierazi du, datozen egunetan kasu gehiago agertzea oso zaila dela. Donostian, topoak anoetan izango duen sarbide berria ere badakar egunkariak. Ireki berri duten atondoak erraztu egingo du jenderen joan etorria, batez ere partida egunetan. Irudi nagusian berriz Mari Carmenen heriotzak kanpaina politikoan izan duen eragina ikus daiteke. Milaka manifestarik Madrilgo kaleak zeharkatu zituzten etxetik kaleratutako emakumea omentzeko. Politikari lotuta esan dizuegu EAJ-ak Bengoetxe aukeratu duela Bizkaiko Foru Aldundirako, erabaki horrek gainera Pradales lehendakariak bere lehenengo lehendakari ordea kargutik kendu eta ordezkatu beharra ekarriko du. Euskal Herria Bilduk bestalde hautagaien bila hasi da eta aizpuru oraindik ez dago argi, zein izango den bere aizpuroren autua. Bestetik, Eusko Jaurlaritzak gardentasuna handiagoa eskatuko die autokontzesionarioei ibilgailuak saltzeko orduan. Dekretu berriaren helburua da, finantzaketan ezkutuko kostuak saiestea eta autoaren egoerari, prezioari eta bermeari buruzko informazio gehiago ematea. Eta 20 urteko espetxe zigorra ezarri diote Pasaian bere bikotekide oia tiroz hiltzuen gizonari. Ana Leonor hiltzeagatik epaitu behar zuten gizona 34 urteko kartzela zigorra jasotzeko arriskuan zegoen, baina bi aldek akordioa lortu zuten atzo. Eta azkenik Hondarribian babakarren kasuaren inguruko informazioare badakar egunkari honek, ertzaintzaren bizkor patrullak etzirela garaiz iritsi, zupiria jakintzera eman duenez 112 zenbakira egindako hainbat deiren ondoren aktibatu zituzten unitate hauek, baina ez zuten lortu garaiz iristea, deietan labana zeraman gizon baten berri ematen zuten. Garak Garbiña Aramburu LABeko koordinatzaile nagusiari egindako elkarrezketa dakar. Aramburuk ezin bestekotzat jo du etxebizitza negozio izateari ustea. Azararen 11ari begira LAB greba orokorra antolatzen ari da Euskal Herritik eta Euskal Herriarentzat propio osatutako planteamendu batekin. Sindikatuak soldaten auzia eta etxebizitzaren krisia lotu nahi ditu. Etxebizitzari lotuta bada, Euskal Herria Bilduk mozioak aurkeztu ditu Ego Euskal Herria osoa eremu tentsionatu izendatu dezaten. Torturaren biktimen inguruan ere, bada albistea torturatuak izan ziren pertsonek erakundei eskatu diete erreparazio prozesuan laguntzeko. Eta albiste tristeago batekin amaituko dugu gararen errepasoa, Jose Manuel Beira zildela laurogeita hamar urte zituela, Galiziako subiranismoaren erreferente nagusienetako bat izan da, ekonomialari eta politikari nekaezina Benega eta Anova alderdien sortzaietako bat izan zen. Gararen hitzetan adorea eta adimena Galiziako herriaren zerbitzura jarri zituen. Noticias de Gipuzkoan irakurri dugu Euskal Herriko Unibertsitatearen aldeko ebazpenari buruzkoa. Euskarazko batxilergoko ebaluazioaren kasuan, ebau azterketan jarritako zeroen inguruko polemikari lotuta. Auzitegiak arrazoia eman dio Euskal Herriko Unibertsitateari, eta bertan bera utzi ditu kalifikazio horiek kontuan ez hartzeko ezarri ziren neurri, kautelazko neurriak. Gutxieneko kalifikazioak lortu zituzten 168 ikasletatik 25ek baino ez zuten jo justiziara, oraindik 8 elegite daude ebazteke. Eta Donostiako Bretxako merkatua San Sebastian eguna igaro ondoren inauguratuko dute, saltzaileen eskaerari erantzunez hartu dute erabakia, leku aldaketak ez dezan Eguberritako kanpainarekin bat egin. Eta kulturan, Tolosako abes batzen lehiaketaren 57. edizioare bueltan da, urriaren 29-tik azararen lehenengora egingo da, eta 10 herrialdetako 14 abesbatza lehiatuko dira aurten Tolosan. Noticias de Álavari begira, Gasteizko ordenantza fiskalen negoziazioari erreparatu dio, erabakia hartzeko une garrantzitsuenean daudela. Euskal Herria Bilduk eta Elkarrekinek zergak izozteren alde egin dute, Alderdi Popularrak berriz, zergak jeistea eskatu du. Gobernu taldeak beste talde politiko baten babesa behar duenez, aste bete dauka akordio bat eskuratzeko. Hezkuntzari begira, Egibidek eta Mondragon Unibertsitateak prestakuntza hitzarmena sinatu dute. Honi esker, laurogei ikaslek ingenieritzetarako lehenengo ikasturtek Gasteizen egiteko aukera izango dute. Eta Mercedeseko langileen batzordea berritzeko hauteskundeak azararen 26 egingo dira Gasteizen. Diario Noticias egunkariak Domínguez gero Abaiko kontseilariaren kritikak jaso ditu PSN-ko osasuneko itxaron zerrenden auzian beste alde batera begiratzen duela salatu baitu. Kontseilariak gogorarazi du 2023an gobernura itzuli zenean 25 mila pertsona gehiago zeudela itxaron zerrendatan, 2019an gobernua utzi zuenean baino gehiago. Iraia, hala ere, paziente kopuruaren beherakada txiki batekin amaitu da, 600 pertsona gutxiago daude zerrendatan. Eta bestalde, Iruñeko azken koordinatzailea, azken koadernatzailea barkatu erretiroa hartzera doa. Horrela, desagertzen dagoen lanbide baten azken ordezkaritako batek amaituko du bere ibilbidea. Eta azkenik Diario Navarren irakurri dugu PSN eta geroa bai berriro ere liskarren ari direla osasuneko itxaron zerrenden inguruan. Zerrendatan dauden pazienteek neurriak eskatu dituzte eta kontsigeriak aurpegiratu die egoraren erantzukizunari ies egin nahi diotela. Kirolari lotutako albiste bat ere badakar, Iñaki Montes tenislariak historia egiten jarraitzen duela, Australiako irekian izango da, eta horrek nola ez mugarri bat ekarriko du Nafarroako kirolarentzat.
1: Argi ibili.

0: Eta zuek ere zuen omenalditxo egiten Antonio Vidali de Guargazkia bi arrautza prijitu, platerre txuri ondi batean, eta hortxe ikusi ditugu ederki frijituta torreznoak, torrezno bezala ezagutzen ditugu, eta begiratu dugu, euskaraz, urdai frijitu edo txintxorta. Ba hori da, gaur Antonio Vidali digun argazkia, biztako da arrautza frijituak gustuko dituela, nik ere bai, baina garrautza, gauza xinplea da, hain goxoa, gozia frijitua plantxan, potxeeran kozinatua, temperatura baxuan. Wow, arrautza. Honen prezio ere igo da nabarmen, eh? Urrezko arrautzak direl ere irakurri dugu maiz. Zenbat arrautza jaten dituzu zuek astean, nola prestatzen duzu, eh? Eta gaur ari ginen pentsatzen, gaur egun horren ezagunak diren brunch gosari hoietan makina bat aldiz prestatzen dituztela. Betetan ere bai irabiatu modura, zenbatetan pikatu duzu, eh? Hortan, bueno, hitz egin da ezagun, eh? Gaur arrautzi buruz.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9340122200 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

0: Eta tokiko komunikabidean leioa zabaldu behar dugu segidan, gaur ostiralak Gipuzkoan dugu itzordua, Andoain eta Urnietako berri biltzen dituen Aiurri astekariari, egokitzen zaiolako gaurko txanda. Gurekin da, gaur Xabier Lasa, Aiurriko kazetaria. Xabier, egunon?
1: Egunon, baina.
0: Zer moz, joan da Xabier, astea?
1: Bueno, joan da, bai joa, baina, bueno, ando, normal.
0: Ongi, haizu, batetik amarreako puntuazio ematekotan, zenbateko emango zenioke?
1: Ba, ez da, zazpi bat.
0: Bueno, ondo, beste hiru puntu aste bururako, ondo. Haizu, gaur Andoaingo Euskara Taldea hitz egin behar dugu, tartean, Aiurriren proiektuaren sorrerarekin estuki lotua da kon Euskara Taldea, da, ez da?
1: Bai, ala da, bai, Larramendi kulturazuna, gaur txizpide izango degun elkartea. Bueno, laro bitan babian sortu zen, ez Andoinen bakarrik, eskualdeko beste bost herritan, Amasa Bilabona, Zizurti, Lasteazu, Aduna eta Larraulen. Eta, bueno, euskera eta euskal kultura suspertzeko edo, euskal txaleak eta biltzeko eta elkarte izan zen, laro bitan babian. Eta, bueno, ez gehaziko, beri bilbidean zemat lan eta, bueno, besteak beste, ba, Aiurri aldizkaria sortu izana. Bai?
0: Eta azken aldean, hori da, azken aldean albiste da, ez? Zergatik?
1: Ba, hori zen, ba, bueno, batez ere, Andoinen, egoitza, beti desiatzen zeon egoitza bat publiko izango zara, eta neko hiri barnean, eta jendearen eskura, azpaletik amesten zen hori, ba, bueno, nortzeko bidian hila bada, taldia, elkartea. Eta, bueno, posgarri izan da, ez, albizte posgarri izan da, azken aldean, lotu dalako ze hori, ez, ametxe hori edo, eta, bueno, uno itan, postak ospatzen, edo bintzat, bai, alaxi, ari dira ospatzen, eta, bueno, baina, gabunei behia edo, edo azken aldera, egun denon artean, kampaina delako hori, bueno, aurrera daran badalako.
0: Non dago, egoitza berria?
1: Ba, bueno, Zumea plazatik gertu, Zumea kalean, zan dezakegu berriaren bihotzian, ez?
0: Ba, egoitza berri honen eta kanpaina berriaren xetasun gehiagoren gainean galdetzeko prestuko gure gaurko gonbidatua, esan bezala, Joni Ueda, Larramendi Bazkuneko zuzendaritza batzordeko kidea da bera. Egunon, Joni?
2: Kaixo, egunon.
0: Ongi estrenatuta honezkero?
2: Bai. Ondo, erabat murgilduta egunereko jardunean, eta baita ere, udazkena, eta urtea bukatu bitarteko, ekitaldi hauetan, bai.
0: Ilabete oraindik ez da igaro, leku aldatu duzuenetik, zer moduzko egokitzapena izan duzu, eh?
2: Bueno, egokitzapena mantxo da, pixkanaka, azkenean, egoitza baten aldaketaz izketan ari gara eta prozesu hau ez da egun batetik bestera egin, egoetik goizera ez da egin urte batzutako prozesua izan da, batetik ausnarketa estrategiko bat, etorri izan lehenik, ausnarketa estrategikoa zan, eta esan nuke Euskal Herrian ere, hainbat alorretan ere gertatzen ari dena, biz Euskal Herria gratiak, edo Galtzaundi Euskara Taldeak eta Tolosan ere, Larramendi Kultura Bazkunak ere, pentsatu zuen, akaso herria edo herritarren gana urbiltzea egoitza ere, ez, eta arduan, pixu batetik edo, egoitza batera saltu egin du, baina bitartean, batzorde berezi bat sortu zuen Euskara Elkarteak, eta batzorde berezi hori lanean egon da lauz pabost urtetan aukera ezberdinak azkertzen, izan ere broma gutxi iregintza asuntetan zegianen, esan ere egoitza berri bat eskuratzeko batentuz zuen behar da, baino gainera aldagai asko aintzat hartu behar dira, eta edako bat nola ez, ekonomikoa da. Eta orduan eskuratu berri, giltzak baditugu, egoitza gari batean zegoen bezala eskuratu dugu, txukunketa eta garpiketa lanak egin dira, baina orain egoitzari bizitza martzeio, eta hori beste prozesu estrategiko bat izango da, izan ere buruan baditugu ideiak, baina gero horiek gauzatu egin beharko dira, antolatu eta buruan digun horri guztiari ba forma eman ez da.
0: Xaberak aipatu digu, zumean zaubetela handainen bihotzean, eta zuko horrentxe zenioen ez, bulego batetik edo, bueno, bulego edo pixu batetik igaro zaretela ez, bulego propioa izatera, eta horrek, bueno, errigunean dagoen egoitza eskuratuta, Oraindik orain ere Andoaingo Euskaltzaleen bilgune baten premia ikusten duzue. Iruditzen zaizu egoitza berriarekin batera irekiera honekin ilusioa piztuela herrian?
2: Bueno, esango nuke irekieraren ideia berak edo irekiera iragartzeko kanpainak izan ere azkeneko urteetan Bueno, la Normandia Kultur Baskunaren baitan bazkide berriak lortu izan, bueno, bazke berriak batu ditu, eta ez gutxi. Dozenaka batzuk badira, eta gainera, ba, esango nuke familia giroko kidea diala gehienak, orduan, oraina eta etorkizuna bermatzeko ezinbestekoa dira bazkideak, eta uste dut deialdi hori egin zenean, ba, orain hiru urte esango nuke udazken partean ba deialdi horrek berak ja ilusioa sortu zuen egia da ere akaso noain ez dutzen ez duenarentzat edo zerbait ez dutzen badu garai bateko Banko Gipuzkoan horren egoitza zan arkitektonikoki da noingo eraikin ikoniko horietako bat eta herrigunean dago jenderen joan eta horrian eunka biztanlen joan eta horrian egunero ba bertatik igarotzen dan gune bat da orduan etxabea dopeko solairua onditxe marra da dagoeneko intzuleak ondori izatu duenez gara batean banketxe batzan ez, banketxe den egoitza onditxe marra eta orain ba hori eskuratu dugu eta hor ba ilusioa piztu du ba egoitza bat izango delako kalera begira dagoena baina baita ere ba albi dituko diguna ba askoz aukera gehiago izatea bertan ez ba ekitaldiak antolatzea edo iaz ja proba moduan egoitza eskuratu gabe geundenean oraindik azoka neguko azoka berezi bat antolatu gundun herriko artisauekin eta urten ere ba abenduan asteburu batez ba alako bigarren atala edo bigarren edizioa egingo dugu eta hor bertan ba postu batzu jarriko ditugu herriko sortzailei eta artisauei ba aukera emateko eta bide batez nola ez ba herritarrei ba egoitzara sartu eta Larrondi Bazkunak eskuratu duen gune berri hori ba ezagutzeko ba aukera
0: bide luzatu
1: aipatu dut bertatu eta azoka aipatu dituzuen udazken aibeirako kanpaina hor egingun denon artean zena du kanpaina horrek eta bueno beste gau beltzare azken hiru laurtetan antolatu denzue eta fuerte osleiko errotzen nahi dan ekitzaldi jandoanen
2: bai alaxe da ba urtengo izango da pozgarren edizioa ja pandemia garaian bazan asmo bat edo amets bat gau beltza antolatzea herri mailan, ez? Akaso ba bekastetxe edo lako gune txikietan edo txikiagoetan edo zehatzagoetan gunean bertan zerbait egiten zen, baina herri mailako ospakizun bat egitea genuen buruan eta 2022tik ona ba duainen udalerri osoa zabaltzen den ospakizun bada indar handi hartu gau beltzak anduainen esango nuke urteko kultur bizitzan jai egun bestera izatean beti arimen gaua dalako ba tokia hartu dula eta indarrez gainera esan nahi baita arratsaldean hasita eta gaua goizaldera bitarte ba maika ekitaldi antolatu ditugu, ba, txokolate beroa, dantza manaldia, antzeslana, kalajira bat, aurten ere musika manaldi bat izango da gauean, zezentzuzkoa, eta nola ez, ba, tradiziari lotutako, ba, gaztain jatea, taloa, horrelakoak ere izango dira, eta hori hori bere horretan egitarago ikusita, ba, dimentsio handiko ospakizuna da, baina hori ezinbestean auzolanen egiten da. Eta hori da, herria egiteko beste elementu bat izan ere, ba, kultur gastronomikoak, elkarteak, gizarte mailako ekimen ezberdinak, eta gazteria, eta aurren zerbitzu, ba, ludoteka bezalako zerbitzuek ere, ba, bat egiten dute ospakizunarekin, eta egun handi bat izango da, eta une honetan, ba, buru belarri gabiltza horrekin, eta azaron eta benduan, antolatuko ditugun beste ekitaldi batzukin.
0: Aletuko ditugu ekitaldi hoiek, aipatu duzu andoengo gau beltza, gabonetako azoka ere izango dela, baina tartean, uste dute azaron ere, besterik ere baduzula, ez da?
2: Bai, azaron amalagoan, azoka berezi bat antolatuko dugu, hau, Euskara Elkarteak egoitza berria eskuratzeko iragarpenarekin batera azoka berezia antolatu zuen, iragarri zuen, eta aurreko bi edizioetan Goiko plazan eginda, bueno, artisau eta frutu, landare eta bestelako postua jartzeaz gain, ba, jateko eta erateko aukera egoten da, musikara izango da, eta aurten azaroaren amalauan izango da kanpaina, hautezkunde kanpaina azten da negunean bertan, baina, bueno, ba, dagoeneko hirugarren azoka izango denez, ba, handoen dergeiek, dagoeneko badakite, gutxi asko, ba, bazere aurkituko duten egun horretan, ez, bada aukera bat, ba, bisitariek ere handoenera hurbiltzeko, eta, ba, bueno, ba, aurten bereziki Nafarroko produktuen gan arreta berezia jarri nahi da, eta hango ba, produktuak edo dastatzeko ba, aukera izango dugu.
1: Bueno, Jonik eko garbi azaldu duela, bueno, garramendu bazkularen azken proposamen edo egitaz mori, eta baita, bueno, bazken ari behira antolatu eta dauzkan egitaldian bai.
0: Ba, Joni Ubeda, Larramendi Bazkuneko zuzendaritza batzordeko kide, eskerrik asko gaur gure deiari antzutegatik, osasunez urratu, esaten den bezala, eta gozatu, bueno, ba, doainen bihotzaren erdigune hortan duzuen bulego berriaz, eta animo, egiten duzuen lanak segidezan bide horretan, eskerrik asko.
2: Ni eskerzuei.

0: Xabier, aipatu ditugu hemendik eta urtea bukatu bitartean Euskara Elkarteak antolatu dituen edo antolatuko dituen hitzorduen gainean, baina aste honetan bestelako eduki batzuk ere landu dituzue zuek. Astekari ere begira zen nabarmenduko zenuke zuk aste honetan?
1: Bueno, astekari eta mauskarian bai aigia, bai jasal frente o bai gai asko aigia lantzen, batik ezela, eh? Aquí va tú que hay parte de arriba, la burla, hay parte de arriba. Bueno, visto el tiempo, yo ni conche, yo ni vida conche, el pato de nuestra cabeza, bueno, cabeza andoñe, mañana vais a ver, gures coleco, veterri, burunchal de co, veterri, tan ere, burnieta, aduna, villabona, amasa, hasta su sesión pilenere, os pache cuadia, es patarita andoñe, es palerio son, es noche en la itane, quinta liada. Eta horiek ere, claro, bakoitza bere ezaugarriekin, bere nortasunarekin eta bueno, jorratzen lagi harrizarri. Batetik zaket hor daukagu amasa bizirik ekimenare, bueno, hor zentral eolikoen fenomeno hori hor dago, guztietara egon mendi gain guztietara egizten ere ematen dut, amasa bilagun aldean ere, ba, bueno, orain alegazioen eta garaia iritsi da, eta horretu hor dabiltza kampaina egiten ez. Men Andoñera etorrieta, Grazia Garagorri, bueno, curioso, zubi bat, baina arte ila izenik ere ezaukan, izenik bai, ofizialki baino inorka aipatzen etxun, izen ez aipatzen etxun zubiari, horren egun batzuk, Grazia Garagorri, emakumaren izena jarri diote. Grazia Garagorri da, dokumentatuta bintzat dagoenetik, Andoñan, ere biziko emakumea, eraso sexista erailtzuna, ez, lehenbiziko biktima. Mire, zirun da horita behatzen egitea esaten, eh? Bizonat, labankadaz hiltzuna. Da, bueno, gai hori jorratzen egitea, bueno, bere garantzia daukalako, bere simbolismoa daukalako. Ospizan diala aurretik gane eta ondoren ere izan dira hemen hildakoak violentzia matxista gati, baina, bueno, entzate, badoka bere indar simbolikoa, ez, zubi bat dialako izena jarri zena.
0: Ze zubiri, jarri dute izen hori, non dago zubia?
1: Bai, zubi hori, justu, Gone patu deun, larremendi biaren egoitza berritik, ez dakit, 200 metrora. Eskaiz. Nada, justu, bai, gaina aleku bat, azpin, leitzaran ibaia pasatzen da. Da, bueno, hori de leku, ez dakit, herri unian edatzen da nada, eh? Eta hortikan, bueno, terri gorrezi joia pasabiarra da, herri jangora eta hori nahi bitzeko. Bai, espero ezagun, errotze izena, eh? Bueno, hortxe, Santa Cruz apaisa, pixka historiarekin jarritzen dugu, Santa Cruz apaisa gerrilariaren gaineko maingurua heldua jenen, eta ez da horre, beste, ba, Carlos Almortza eta Josi Azkue eskualdeko historia zale, historia gilek hau txaren txungo da, ez da, bueno, horri de garantzia manai izan dugu. Eta bilagunan Virginia Mestoi, artizagoak, laiztare denda irekitzekoa du, eta, bueno, elkarrizketare hortxe lankide bat egin dio, eta, bueno, horrego honetan zabaltzeko
0: asmoarekin.
1: Bai, kirolari behira, ba, Argentinan da Uruguaien ja zabaldu da, elbiztea, ba, pilotan Euskadiko selezioa, lehenbiziko aldiz, baina absolutu almentzat, jokatzeko adula, zean, txapelketa hortan, munduko txapelketa hortan, eta, bueno, ba, ez da, ikanorita piko pilotari behiz mazti, Ameriketa, Argentinan eta Uruguaia, eta tartian bada gazteleku, handoengo pilota eskolako Jule Loidi eta Jule, bueno, hori de pixkat begina jarri nahi diogu, ez? Eta gara behile garantzi jaman, ez? Begina esan zerrenda luzia da, baina, bueno.
0: Zerrenda luzia da, baudelako itzorduak, eta...
1: Bai, ibarak ez duzuk.
0: Kontuan hartzeko guztiak. Hori da. Ba, Xabier Lasa, Aiurriko Kaztaria, eskerrik asko, eta segi ondo.
1: Ba, zoi. Eskerrik asko, baina.

0: 샬로냐, 에군은.
1: 세르마우스 카르테 이사나, 유렌.
0: 마, 홍기, 세바데오, 홍기. 세바데만 거디오,
1: 알로냐. 홍기, 홍기.
0: 홀라, 메호라테 코케라, 바다카고.
1: 바, 기순 홀라 메호라 투어 사케손.
0: 바, 야라사 브레히지 바다카고.
1: 오이, 쉐베르탄. 구스토 카우스 와라. 우스토 테 네스웨 디알리사 니투 순 아르가스키악.
0: 바, 에타, 가르 티스키 수비알리. 인비디 피샤테 만테세 마테고, 에?
1: 뭐나, 바, 이라, 에상고 이소 테기야. 야소 이투고 아르가스키악, 안토니오는 알레넹고, 안토니오 케만디고 인비디아 이센테. 게로 비알리고, 에스타발렉, 베스테 아르가스키 바, 이야락, 파타타 에고시아레킨, 에타 게로, 아라우차, 노라 인투스, 디오스, 요세바. 에스칼파토 모고 바데도 우스토
0: 오이다 오이다 바이
1: 에다 게로 비가르나 가스케 에다 비가르나 케시 바데레 미린빅 에미릴케 마네 디라 비 아라우차 플란차 우스토 돗 바냐 트리파케 싱구라투타 토마테레킨 타 이로그람 파트라네 케시 그라시게 예긴
0: 바 트리파케 케노타 로타 하네 타 야스타
1: 오이셰 바냐 트리파케 쿠토 르데게
0: 오이다 오이다 오이다 바니 바스카테고 가르 푸레 칼라바타나 가리에 데타 비 아라우차 고시아 보타테고 에레
1: 아 세 온도
0: Beira. Arrasta era buzitan, bai, bai. Eta gero gauian akaso zuritoterapia eta gero etxe iztre zerian arrasta brojito pare batzu jarriko
1: jo. Ai, zuritoterapia gaur, bakaio astea, Hernanin, hasi duzue, probatu duzu baten bat?
0: Hasita dago, hasita dago, baina ez ez guenik anor bildu, eta raste bulontan mate-mate dastatzeko aukera dakau, bai.
1: Zeongi, zeongi, akaso horrele arrotzaren bat topatuko duzu.
0: Zagit, ikusiko gu. Ikusiko gu. Ez dakit, bat ema badagoen arrautzakin ez, baino bali badago ere, pues barrua sartuko gu. Arazori gabe.
1: Aizu, gozai normalak ematen du ez dauela, modan, orain brantxak egiten direla gozaltzeko. Ez dakit zuk gozariak horrelakoak gustuko dituzun, bakarrik aste uren egiten dituzun, ala gehi egiten.
0: Nahiago ditut amaiketakoak. Brantxa ditu biazian amaiketakoak vale. Ditut, alistu azkenia.
1: Betiko amaiketakoa, berdintxu.
0: Oida, oida. Berdi horregatik, ezke gaur egun brantx, eta
1: brunch.
0: Hoi gula amaiketako, gula amaiketakoa. No ez zenta komentat.
1: Oie.
0: Bai.
1: Osongi. Julen, azte urura begira, vale. Ze plan duzu?
0: Ba, ez dakit zer ingoten, garbi dakatena atzo komentatu nion koñataia inoeri aberri gandean no? Eta jongote ginen, esan zian baiet, azaleko lauak eta la ordenetan da, orduan esan nion paia bat ingoen nula, eta
1: wow.
0: Ez elkarrekin behitzat bazkaldu, egun hortan, eta gero seguraski, ba, bari, bizitza ematen didan, mendi eta bizikleta tuko jut, bat larun batia mesti astelenean, seguro, orduan, ba, hoxe ingoet.
1: Ze ondo, Julen, ba, aprobetxatu eta gozatu, eh?
0: Eta zu ere ondo pasa borretan, eh?
1: Oixe.
0: Eta batxia junko gozean ez, baina, bueno, gozatu pila bat merezietu.
1: Denetik ingo egu, oixe, eskerrik asko.
0: Gozatu.
1: Eskerrik asko, Julen, besoka handi bat, aio!
0: Beste bat, gerarte aia jo.
1: Eta kitaz matu duan, ez? Zabalek audio bat diari digu, akaso errieta botatzeko da, ikusiko dugu.
2: Egon, Aroña. Oie, trepei egin, nahan zute, kateori gugotea. Oizu, urrugu batean da. Kuzo gozo, ze ehar, egon moza.
1: Ai, zer de mizkin izatea zabale, ez dut bat ere gustuko gauza berak probatzea, eta horrekin ez dut uste animatuko nahi zenik, eh? Tira, gorkak ere bidali digu audio bat, entzungo dugu.
3: Kaixo, gudu, Aroña. Bueno, azte buru dator, azte buru luzea. Eta, bueno, la plan asko ez dauket, gaur elkarrezketa bat daukete egiteko. Eta behar noa tabakaleran, bueno, kutza fundazioak usteet urte runa behetetzen dula. Eta kontatatu doain dira, eta behar noa katxalini eta nahi du parak ikustea. Azken atzagoetan oso gustoko dut talde hori eta hori noa, eta bezitela ba lasa ibiliko naiz, pasak ematen eta deskantatzen. Venga ba, azte bulune izan, aio!
1: Tabakalera aipatu duzu Gorka, ba jakin, gaztearen musika, gazteak musikaren eguna, 2026ko musikaren eguna antolatu duela Tabakaleraren justu, asteburu honetan izango da, igandean, urriaren 11an, eta orainen nahi baduzue, 8 sarrera bikoitz zozketatzen ditugulako, beraz, parte hartzeko aukera duzue, orain albiste zerbitzuaren Instagramean dauzkazue aukeran.

0: Manoli, egunon.
1: Baita zuri, ezan zure guztierire.
0: Zelan zaude?
1: Ni, ba, oan astelen apiskoategin. Eske, azto prestabet zitziran, azto zinitun, txapela botatze. Damen, bai, jarkie.
0: Bakizu zen akordatu den zurekin goizean, Antonio, idatzi digu gaur, Manoli ere gustoa izango deu, lekun berrin pilarika jaiak dituztelako.
1: Bai, ba, konbiete da, zu eta entzule guztiek, eta aina, nahi gustatzen zain jende etxea, etortze, da, Manoli galdein, da, baki, ja, zein de Manoli.
0: Eiztu, eta edo zein erikitzen dizkio zuetxeko ateak, ala?
1: Nola?
0: Edo nori irekitzen dizkio zuetxeko ateak?
1: Bai, bai, jo zinei.
0: Oso ondo?
1: Arran, lehioti behitio, porxea gizu de bina.
0: Oida, bai. Oida, bazpare.
1: Bai, bai, bai, bai, eie, agero, kafetzen eman. Bueno, da mosto, bai, mosto, bai, bau, ja.
0: Gaur akaso, arrautza prejituak egiteko eskatu barko diozu Xabierri, eh?
1: Ah, oi, oi, eskatu bar, eskatu barko diozu.
0: Oixe?
1: Aina, ausko ustazen zazkin, eie.
0: Bai.
1: Aina, bineka, eh? Bi baten jaten txote, ja. Bal gutxi da, petik handi baitoz, eta txistorrakin, guztan zainik.
0: Ah, ondo?
1: Bai, bai. Javier, ez zaila muizte guztatzen, eh? Baina horri txapan gainera, ja. Olioa osko hartzen dula, eta marmaritza izan zait, baina, ja.
0: Bueno, bai, bazuk bai, eskatu zuretzat prestatzeko, berak erabaki ezala zer jan.
1: Hoi, ba, hoxe. Bueno, eta atzo, enginun, zapazkarie, los jóvenes de antes, las jóvenes y las mayores de ahora, ja. Ja. Erki pastu inoen, elaune Elena aldaia etorritzen, aldaztien, aspaldeko ziba ginen, da oso zongi. Da geho gaur rumen eune da, da gumekin ibiliko naiz, bihar berriz goaz donoskia, zenatir historiko dela, migela indirua da aldaztien, katedrala ematen duet, eta mesantzun, da geho prozesioa, Maria Cristina tibarren berdula, oan eskerrak eman berduko eskue, bien dulakoz, lehen eskaera egin inoen baino, ja, bi autobusa gatitzen, da, bi autobusa bete de, bai. Eta gero bihar berriz, pesetan gaude, bino, are zonda hartzaion, eh? Hani hartzaion izanen naiz, da, are jangoa, da, gero asalde merriz hemen, da, laxe, da, jande merriz pelota partidua, eta, aste denen laurora, eta, laxe.
0: Kompleto, Manoli.
1: Arte guzti jarri.
0: Kompleto, bai, Manoli.
1: Oporretazua zu?
0: Hoixe, gaur oporak hartuko ditut.
1: Bueno, ondo pasatu, honet erne bat ondo apesa urdu.
0: Abeira, ondo, ondo, aukera polita izan daiteke. Baina...
1: Edurna jose, etorritzen baina edurna jose.
0: Abeira. Juntiz ezin bisitan. Bueno, hemen ala ere gauzak bere horretan jarraituko dute. Astelen ez da saiorik izango, baina aste artetik aurrera Jesus Arteche lankide izango duzu, eh? Beraz, lasai deitu, eh?
1: Koste da izate, bat egino beste egino, bai.
0: Hombre.
1: Ja. Gero bete zeitza urte, datorren janten, Alerrenko, Neil Joan, Mutikuzkarak, Arez, Garbendia, Lizaso, Zorionak, ja, Arezei. Eta gero pila gutxik bai, eh? Aztenen pilarika da. Da hola, xe. Bueno.
0: Manoli.
1: Tokatzen dena.
0: Hoxe.
1: Bueno.

Ostirala, ostirala iritsi dela, bat baina gehiago pozik gaude. Ni oso pozik nago, baina zuek ere oso pozik zaudete gaur arrautzaren egunarekin ospatuko dugu askok asteburuaren atariko hau. Xabierrek idatzi digu, oraintxe, ostirala, jaba, jaba du.

Ba, agurtu dugu lehenengo ordua, azkeneko eguneko lehenengo ordua, argibiliko leheno ordua huxe, itzuliko gara seiterrietan, zazpietarako tarte horretan, eta hor bai, agurtuko dugu astea, agurtuko zaituztegu, gogoratu astelenean ez dela saiorik izango, baina aste artetik aurrera, hementxe betiko orduan izango dela, Jesus Artetxe lankidea. Beraz, ez utxik egin, hemen espero zaituztego nik esan bezala, ba, bosterri, seiterrietan ekingo diot berriz bigarren orduari, gero arte!

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onda izula guztioi, EAJ-aren Bizkaiburu batzarrak Ibone Bengoetxea proposatu du maiatzeko foru hauteskundeetan aldu nagusi izateko hautagai. Alderdiak egin duen ezohiko bileran herrialde honek dituen erronkei aurre egiteko hautagairik egokiena dela ebatzi du alderdiaren Bizkaiko zuzendaritzak Elisabet Etxanobe egungo aldu nagusi alboratuta. Gaur egun Jaurlaritzako lehendakari orde eta kultura sailburu da Bengoetxea Argentinan jaso du bere hautagaitzaren berri eta eskertuta agertu da ohorea dela esan du alderdiak berarengan konfiantza izatea.
2: Ohorea dela eta baita ere erantzukizun handia honelako erronka bati erantzutea. Orduan ba oso eskertuta nago alderdiak egin duen proposamenari eta orain ba barne prozesuaren txanda da.
1: Hain zuzen ere Bizkaiburu batzarraren proposamena oinarriek berretsi beharko dute orain esan bezala urriaren erdialdera irekiko den barne prozesuan. Oinarriek Bengoetxearen hautagaitza babesteak aldaketak ekarriko lituzke Jaurlaritzan, Bengoetxea lehendakari orde eta kultura eta hizkuntza politiketarako sailburu izan da. Errespetu zartu dutelakoan proposamena, naiz eta Imanol Pradales lehendakariak behin baino gehiagotan adierazi duen, bere helburua legealdia egungo taldearekin amaitza dela. Eremu tentsionatuetan alokairurako etxebizitza publikoen babes izaeraren uzapena eskatu du bestalde Eusko Legebiltzarraren gehiengo zabalak. Sumarrak defendatu du etxe babestuek betirako izan dezatela izaera hori, baina jeltzale eta sozialisten zuzenketa da azkenean onartu dena eta bertan luzapena eremu tentsionatuetara mugatzen dute. Jeltzalen eta sozialisten arabera segurtasun juridikoagatik eremu tentsionatuetan dauden etxebizitzetan luzatu behar da babes izaera eta bide horretan etorriko dira urte amaitu horretik egingo diren lege aldaketak. EH Bilduren eta Sumarren abstentziarekin onartu da zuzenketa, PP eta Vox aurka agertu dira. Tximino Baztangaren infekzioari aurre egiteko bestalde babes neurri guztiak hartu ditu Donostiako ospitaleak asteartean 61 urteko gizon baten heriotzaren ondotik. Tximino Baztangarekin Euskadin izan den lehenengo heriotza da. Oraindik ez dago argi virusaren eraginez hiltzen ala ez, baina virusak kutsatuta zegoela baieztatu da. Hortaz, familia eta gizon hartatu zuten, osasun langilei txertoa jarri diete eta jarraipen egiten ari zaie. Jose Miguel Goenaga, ospitaleko gaixotasun infekziosoen saileko arduraduna.
3: Es altamente improbable en general. Cuando hay un posible caso, hay que dejar un periodo de observación que suelen ser 21 días.
1: Kasu gehiago agertzeko aukerak urriak direla azpimarratu dugoenaga, kalere 21 egunez jarraipen egingo zaie. Ospitaleko gelakideak kutsatu zuen, asintomatikoa zen, eta proba batzuk egin arte ez zuten jakin Tximino Baztanga zeukala. Analizietan positibo eman zuenean, sendagiri eman zioten etxean isolatzeko. Biktimaren familiari da neurriak hartzea aztertzen, ebakuntza egin eta gero hobera egiten ari zela diote, eta ospitalean bertan kutsatu zela, zuzenean edo zeharka eriotzen eraman duen virusarekin. Anne Carson, egile kanadiarra da bestalde 2026ko literatur Nobel saria jaso duena, poeta, saiogilea, itzultzailea, eragin handiko literatura berritzaileagatik da ospetsua, Suediako Akademiako epaimaiak bere idazketa ausarta eta berritzaile azpimarratu ditu. Estokolmen abenduan jasoko du saria eta gaur ezagutuko duguna aurtengo bakearen Nobel saria da. Kiroletan berriz pilotan gaur hasiko da lauterdiko txapelketa Bizkaia pilotalekuan, astelena bitarte final zortzirenetako kanporaketa interesgarriak jokatuko dira. Larrazabal Elordi, Laso Jaka, Dario Senar eta Peña Artolarituko dira leian eta hurrengo fasean batuko zaizkie Peio Etxeberria, Zabala, Ezkurdia eta Altuna. Futbolean berriz Berritxarrak Atletikentzat Oian Sanzet erdilariak min hartu baitu Solio Giarrean, lesio moderatua duela esan dute talde komedikuek eta bizpairu aste beharko dituela gutxienez zelaietara bueltatzeko. Gogoratu asteburunetan berriz ere liga itzuliko dela, bihar Atletikek Rayori egingo dio bisita Vallecasen eta Alabesek Atletikek Atletico Madrid jasoko du Mendizorrotzan, eta igandean Real eta Osasunaren txanda izango da, Reala Deporren aurkarituko da, eta Osasuna Betisen kontra. Saskibaloian berriz, Euroligako partidua jokatuko du gaur Baskoniak, Besiktas hartuko du etxan iluntzeko 8:30 ikasita Buesarenan, eta bi emaitzen berri ere bai emakumezkoen ligako bigarren jardunaldikoak. Mirei Euskotrenek irabazi egindu, eta Kutxabank Araskik galdu. Mirei Euskotren taldeak 65 eta 65 menderatu du Zelta Ilunben, eta zelkapeneko 3. Postuan kokatu da jokatutako bi partidak irabazita, eta Kutxabank Araskik aldiz galdu egindu Estudiantesen aurka 45 eta 62 Mendizorrotzan, eta zailkapeneko zuloan dago jokatutako bi partidak galdu ostean. Bilditzagun orain eguraldiaren inguruko datuak itsaso guri diegunon.
4: Egunon bai ostiral goiz honetan euri pixka bat egin dezake batez ere Kantauri isurialdean, baina oro har atertzera egingo du eta arratsaldean ostarte batzuk irekiko dira. Temperaturari dagokionez egun senti fresko xamarra izango da, baina gero eguneko temperatura apur bat igoko da eta beroenak 15 eta 20 gradu artekoak izango dira. Momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez Donostian 13 gradu, Bilbon 12, 11 Baionan, 10 Gasteizen eta Iruñean 9.
1: Itxura honetako dator, urriaren 9. Ostirala dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: EAJ-aren Bizkai buru batzarrak esan bezala Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura sailburua proposatu du maiatzeko hauteskundetan Bizkaiko aldu nagusi izateko hautagai gisa Elisabete Etxanobe alboratuta. Atzo arratsaldean egindako ezoiko bileran hartu du ezusteko erabakia. Ibone Bengoetxea Argentinara eta Uruguaira joana da euskal diasporarekin loturak estutzera, eta Buenos Airesen jaso du albistea. Bere eskerrona adierazi du, beretzat ohorea dela esan du alderdiak kargu horretarako proposatu izana Janire Geren Abarrena.
5: Bizkaiak dituen etorkizuneko erronkei aurre egiteko pertsona aproposa dela argudiatuta erabaki du Bizkaiburu batzarrak Elisabete Etxanobe alboratu eta Ibone Bengoetxea aldun nagusitarako hautagai gisa proposatzea. Albistea ezustean iritsi da Etxanobek 4 urte baino ez titulako egin karguan, eta ordu batzuk lehenago Aitor Esteban Euskadiko Jeltzaleen buruak ETB-n bere lana goraipatu duelako. Argentinan jaso du albistea Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura sailburuak alderdiak bere gain jarritako konfidantza eskertu du.
2: Ohorea dela eta baita ere erantzukizun handia honelako erronka bati erantzutea. Orduan ba oso eskertuta nago alderdiak egin duen proposamenari, eta orain ba barne prozesuaren txanda da.
5: Sailburu izan aurretik Iñaki Azkunarekin Bilboko alkate orde, Udeleko presidente eta Herri Administrazioko diputatu izandakoa da Bengoetxea, oinarriek berretsi beharko dute proposamena hile honetan irekiko den barne prozesuan. Alderdiaren erabakia errespetu sartu duela adierazi dute. Bestalde, Etxanoberen gertuko iturriek ezin ahaztu bere agintaldian hautsak arrotu dituzten gaien artean daudela enpresak errotu eta talentu erakartzeko neurri fiskalak, aurrez diputatu zioekin eta bazkide duen alderdi sozialistarekin adostu gabekoak, eta Urdaibaiko Guggenheim proiektua bertan behera utzi behar izan duena.
1: Eremu tentsionatuetan alokairurako etxebizitza publikoen babes izararen luzapen eskatu du bestalde Eusko Legebiltzarraren gehiengo zabalak. Sumarrek jatorrian proposatu du etxe babestuek betirako izan dezatela izaera hori, baina Jeltzale eta sozialisten zuzenketa da azkenean onartu dena, eta esan bezala eremu tentsionatuetara mugatu dute luzapena. Enara Rubio.
6: Alokairurako etxe bizitza babestu batek elukeela sekula merkatu librean amaitu behar, ala defendatu du Sumarreko Jon Hernandezek.
7: Si una vivienda fue promovida como protegida, debe seguir siéndolo siempre y en cualquier caso.
6: Jeltzaleen eta sozialisten arabera ordea, segurtasun juridikoaren izenean era mugagabean ez eremu tentsionatuetan dauden etxe bizitzetan luzatu behar da babes izaera, eta bide horretan etorriko dira urtea amaitu aurretik egingo diren lege aldaketak Jonathan Moreno Jeltzaleak iragarri duenez.
8: Urrengo aurrekontu legean sartuko diren aldaketak planteatuko dira ildo horretatik. Merkatu tentsionatutako eremuetan dauden alokairuak luzatzeko aukera emango dutenak, izendapen hori indarrean dagoen bitartean.
6: PP eta Vox aurka agertu dira, eta nahikoa iruditu ezarren EH Bilduren eta Sumarren abstentzioarekin onartu da zuzenketa, eta Maizterren babesa areagotzeko helburuz Euskal Autonomia Erkidego osoa eremu tentsionatu izendatzeko proposamena erroldatu du Legebiltzarrean EH Bilduk, Nerea Kortajarena.
9: Oso beharrezkoa den ekimen bat dela. Momentu
6: autonomia erkidego osoa eremu tentsionatu izendatzeko proposamena erroldatu du legebiltzarrean EH Bilduk, Nerea Kortajarena.
9: Oso

0: dituztela salatu dute etxe bizitza sindikatu sozialistako bozeramalea Ixone Santa Maria.
1: Kontratuak ez dizkietela berritzen eta gainera erosketa prezioak altu altuak dira inguruko mediaren askoz gainetik daudenak. Beraz, hau ez da aukera bat bizilagunentzat.
0: Nafarroko parlamentuan Maria Txibitek berretsi du bestalde, bere gobernuak funts putren esku dauden 2000 etxebizitza berreskuratzeko asmoa duela. Etxebizitza horiek babes ofizialekoak ziren eta kalifikazioa galdu dutenez, orain gobernuak lehenengo multzo bat erosteko inbertsio handi egiteko prest dagoela adierazi du Aitor Perez.
2: Elburua lokairuzko etxebizitza publikoaren eskaintza ahonditzia da taldi berean ehunka familien lasaitasuna bermatzea. Horretarako Maria Txibitek ziurtatu du Begoña Alfaro presidente orde eta etxebizitza kontseilariak nahikoa baliabide izango dituela.
3: Este gobierno está dispuesto a hacer un esfuerzo inversor importante.
2: Aurrekontuen eta inbertsio planen artean diru nahikoa izango duela azaldu du, baina Nafarroako lehendakariak ohartarazi du aldi berean inbertsio funtsekin abian diren negoziaketak justuak izan beharko direla. Bere hitzetan, gobernuak ezpaititu espekulatzaileen irabaziak kontroli gabe handituko. Mari Carmenen heriotza izan du izpide, bere ustez ez da simbolo batean gelditu behar eta horrelako errealitate tristeak eraldatuko dituzten neurriak onartzea erakunden ardura dela azpimarratu du. Ildo horretatik, azkenik, Madrilen onartutako dekretuek Nafarroan martxan diren etxe bizitza politikak indartuko dituztela esan du eta gainera lortuko dutela espekulatzaileak Nafarroatik aldentzea.
0: Etxe bizitzarengatik grebari kutsu politikoa dario eta ez da zilegi enpresarioek ordaintzea Espainiako gobernuaren, Jaurlaritzaren edo oposizioaren aurka planteatu den grebaren kostua. Hala salatu du CEBEC Bizkaiko patronalak Urtzi Gartzia.
4: Bai, greba orokorraren legezkotasunaren inguruan zalantzak ditu Bizkaiko enpresaburuen elkarteak, etxe bizitza eskubidea aldarrikatzeko deialdia den neurrian Espainiako gobernuari eta Eusko Jaurlaritzari interpelatzen diela uste du CEBECek eta beraz lan esparrukoa baino politikoa dela uste du. Nonalei ere, deialdia edo deialdiak erregistratuta daudenean sindikatuek nola arrazoitzen duten ondo aztertuko dutela adierazi du Jose Javier Azpiazu idazkari nagusiak.
5: Oraindik ez ditugu esautzen deialdiak eta beren arrazoi legalak ere. Zalantzak edo dudak larria daukaguz, hori egia da, benetan lan arrazoirik badago satzetik, baina guretzako argi dago kostuak enpresen kontra joango direla eta hori ez dugu argi ulertzen.
4: CEBECen arabera arazo nagusia da eskaintzarik ez dagoela nahiko eraikitzen ez delako eta erakunde publikoei partxeak jarri beharrean arazoaren muinera jotzeko eskatu die Bizkaiko enpresaren elkarteak ekonomiaren egoeraren azterketa azaltzeko prentsaurrean. Hain zuzen ere, ausentismoaren inguruko iruzur handiaren aurrean ala esan dute enpresaren ordezkariek, esfortzuaren kultura berreskuratu beharra defendatu dute.
0: Bai, zuzen azararen 11-arako deitutako greba Espainiar estatuan ez bezala Euskadin, Jaurlaritzaren aurkako greba izango dela uste du Bingen Zupiria segurtasun sailburuak Euskadi Irratiko faktorian hemen eskainetako elkarrezketan atzo, hauteskunden atarian, kalean tentsio puntu bat nabari duela azaldu du mobilizaziorako deialdi ugarirekin.
6: Estatu mailan egindan huelga konvokatoria bat, gobernuaren baimena edo onespena duena datorren kakotxartean datorren eskoinaren aurka, eta hori gure kasuan bihurtu da Eusko Jaurlaritzaren aurkako golga bat, ez? Osea, Paradales lehendakaria EAJ eta PSren aurkako golga deialdi bat ELAK eta LABek egin dutena. Bueno, hori ere mobilizazioen arloan sartzen dut.
0: Ildo beretik mintzatu da Aitor Esteban, EAJren presidente eta gaineratu du, argi duela grebak ez dituela etxe bizitza gehiago sortuko. Jaurlaritzaren bazkide den alderdi sozialistak ere ez du Euskal Sindikatuen jarrera ulertzen, eneko handeza Euskadiko alderdi sozialistaren idazkari nagusia.
7: Hemen Euskadin bereziki apurtxu bat despistatutak daude. Espero dut ildo beretik joatea dekretu hoien alde egitea eta, bueno, Euskadiko gobernutik egiten ari garen hainbeste politikaren alde.
0: Mari Carmenen heriotza gogoeta sakon egiteko balio beharko lukela esan du bestalde Denis Itxaso Jaurlaritzako etxebizitza sailburuak gizarte gisa argi izan dezagun etxebizitzak bizitzeko direla eta ez aberasteko horregatik eskatu du Mari Carmen ez dadila simbolo utxan geratu.
8: Mentalidade aldaketa bat behar dugula danon partetik. Etxe bizitzak balio behar duela bizitzeko eta ez aberasteko. Momentu honetan bihurtu dira beste industria inmobiliario batean, ez? Beraz nik uste dut gaur Mari Carmenen simbolo batean bihurtzea baino hobe izango litzatekeela ekintzetan bihurtzea atzokoan bizi genuen tristura handia hau, ez?
0: Alderdi Popularrak eragotzi egin ditu Mari Carmenen omenezko minutu

0: Bateko isiluneak senatuan eta Madrilgo erakundetan, ezkerrak horiek behartzean lekuan eserita geratu dira Ayuso presidentea eta Almeida alkatea. Mari Carmenen memoriaz jabetuna izatea leporatu die popularrek Espainiako gobernuari. Gaur minutu bateko isilune egingo da Maizterren sindikatuak deituta, lantokietan eta hezkuntza zentroetan. Oian Eperez, egunon.
1: Egunon, manipulazio emozionala hori da Alberto Núñez Feijóoren iritziz Espainiako gobernua Mari Carmenen eriotzarekin egiten ari dena.
2: No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles. Todo esto ha sucedido durante sus 8 años de gobierno.
1: Eta Mari Carmen ez dadin ezkerraren ikur bilakatu, PPek eta Boxek ez dute baimendu Madrilgo erakundeetan minutuko isilunerik egitea, PSOEk eta Más Madridek eskatu bezala, mehatxuka aritzea ere leporatu dio Ayusok Más Madridi.
3: Y en las calles de Madrid no va a haber paz.
4: Nos están amenazando físicamente.
5: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso.
3: Es genial.
1: Espainiako gobernutik euren jarrera leporatu die popularrei Oscar López ministroak eta autokritika eskatu du Bolañosek berea gobernuaren izenean.
6: Yo no sé lo que considera el señor Feijo manipulación, pero no hacer ni minutos de silencio.
7: Indiscutiblemente que ha sido un fallo del sistema no poder proteger a esta señora que no se puede.
1: Sumarrek eta Podemosek aldiz mobilizatzen jarraitzeko dei egin dute etxebizitza sisteman aldaketak behartzeko.
0: Bien bitartean Sol Plazan

0: Sabinerak egin du Mari Carmenen heriotzak eta haserrearen inguruko erabilera politikoak Sol Plazatik Mari Carmenen etxeraino manifestazio egin dute arratsaldean, borrokak jarraituko duela oihukatzeko eta inoiz baino indartsuago daudela aldarrikatzeko Ainize Vega.
1: Puerta del Solen ez dituzte batere ondo hartu Feijoren hitzak, PPko liderrak esan du, Eskerra Mari Carmenen heriotza erabiltzen ari dela herritarrak manipulatzeko, hau da kanpaldia egiten ari direnek erantzun digutena.
2: Sinceramente no creo que estén manipulando la izquierda nada, porque la izquierda aquí muchas veces no está.
3: Pero ellos son los primeros que han hecho con esta propaganda, ¿no? Y que han hecho propaganda contra nosotras, diciendo que no nos duchamos, que somos gente denigrante, que somos peligrosas. Entonces que hable
1: el... Ez dute uste inork manipulatzen dituenik, eta ez dute ondo ikusten alderdiek horrekin etekin politikoa ateratzen saiatzea. Mari Carmenek etxe bizitza baldintza hobeengatik borrokatzeko txinparta piztu zuen, eta borrokak jarraituko duela esan dute maizterren sindikatutik. Valeria Arraku bozera maila.
4: Mari Carmen ha sido luz y va a ser faro. Su legado nos demuestra que lo que tenemos es un consenso de mayorías, una lógica común, un sentido común que tiene claro. Azaroaren
1: amaikako greba orokorrean dute dagoeneko jarrita euren indar guztia.
0: Ezker guztiak botopaper bakarrean biltzea Podemos barne hori da Adakolau komunseko buruzagioak jarri duen baldintza, Sumar mugimendutik sortu den Fronte Zabala deituriko proiektuaren zerrendaburua izateko hauteskunde orokorretan.
5: Si yo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy, entonces yo estoy dispuesta.
0: Espainiako telebistan adierazi du orea dela espazio kideak bere izena mai gainean jarri izana, baina Fronte Zabala gaur egun dena baino zabalagoa izan behar dela, Podemos, Compromís edo besteak beste Mesper Mallorca alderdiak barne hartuta. Eta bitartean Gabriel Rufián ausnartzen ari da Isasarean berretsi du eskuinari aurre egiteko ezkerreko indar antifasista guztien bategitea beharrezkoa dela eta horretan saiatzen ari dela Marijo Garmendia.
6: Bai, eta bukaerara arte saiatuko dela gaineratu du, RZ-ko politikariaren izena Fronte Zabalaren zerrendaburu izateko agertu da, eta Rufianek eutxi egiten dio PSOE-ren ezkerreko alderdien arteko bateratzearen ideiari. RZ-ko ordezkaria izan nahi duela adierazi du, eta espero duela RZ-ek bere nahiekin bat egitea. Bestelako kamiketan ez dela sartuko idatzi du txioa bukatzeko. RZ bestalde B plana prestatzen hasi da, Jordi Albert diputatua Oriol Junquerasen konfiantzazko alderdikidea babesak biltzen ari da Rufianek kongresurako hautagaitzari uko eginen balio prestegoteko.
0: Donostiako ospitaleak babes neurri guztiak ezarri ditu Tximino Baztangaren infekzioari aurre egiteko. Aste artean ospitalean hiltzen 61 bat urteko gizon baten heriotzak piztu du alarma, heriotzaren zergaitia virusa izan ote den argitu ezpada ere, baieztatu dena da gizona virusa kutsatuta zegoela eta hortaz biktimaren senitarteko eta ura hartatu zuten profesionalei txertoa jarri eta jarraipen egiten ari zaie. Tximino Baztangarekin Euskadin izan den lehenengo heriotza da Marijo.
6: Hala da bai, 61 urteko gizonak gaixotasun onkologikoa zeukan eta defentsak oso baxu, hortaz zalantza. Edozein modutan ospitaleak baieztatu du virusak kutsatuta zegoela, Jose Miguel Goenaga ospitaleko gaixotasun infekziosoen saileko arduraduna da.
7: Lo que podemos decir es que efectivamente la persona falleció el otro día con la viruela del mono. No sabemos si por la viruela del mono, pero con la
6: ospitaleko gelakideak kutsatu zuen gizona, gelakidea asintomatikoa zen eta proba batzuk egin zioten arte ez zuten jakin Tximino Baztanga zeukala. Analisietan positibo eman zuenean sendagiria eman zioten etxean isolatzeko.
7: Este es un virus que se contagia poco y se contagia generalmente con contacto estrecho.
6: Kutsatzea oso zaila den arren, gelan bakarrik zeudenean elkarri laguntzean kutsatu zirela uste dute. Hildako gaixoarekin harremana izan duten senitarteko eta osasun langilei, 30 bat pertsonari txertoa jarri diete.
7: Es altamente improbable. En general, cuando hay un posible caso...
6: Eta kasu gehiago agertzeko aukerak urriak direla azpimarratu dugoenaga, kala ere 21 egunez jarraipena eginen zaie. Biktimaren familia bestalde ari da neurriak hartzea aztertzen, ekintza ebakuntza onkologikoa egin ondotik, obera egiten ari zela diote, eta ospitalean bertan kutsatu zela zuzenean edo zeharka eriotzera eramanduen virusarekin.
0: Unibertsitatera sartzeko hautaproba arloan euskara ikasgaiaren zero noten auzian, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak arrazoi eman dio azkenean Euskal Herriko Unibertsitateari eta ebatzi du EHU-ra sartzeko euskarazko azterketako nota ere aintzat hartu behar dela. Jose Ramon Bengoetxe rektorearen arabera, ebazpen garrantzitsua da aurrekari ezar dezakelako. Gure mikrofonoetan Juan Ignacio Pérez Iglesias Unibertsitate Sailburuak ere txalotu du prozesu osoari segurtasun juridikoa ematen diolakoan ere esarri egin.
8: Bai, EHU-ren elegitea aintzat hartu eta auzitegiak bertan bera utzi du kautelazko neurria. Euskara ikasgaiko nota kontuan hartu beharko da. Epaileak argudiatu du ezin dela privilegiozko egoerarik sortu ikasle batzuen eta besteen artean. Ebazpenak ikasle bati eragiten dio, baina EHU-k espero du aurrekaria ezarri eta kautelazko neurriak lortu zituzten ikaslei beste 9 aintzat hartu beharko zaiela euskara nota. Jose Ramon Bengoetxea errektorea.
9: Guk horren kontra egin dugu. Hasiera batetik iruditzen zitzaigulako berdintasun printzipioari eragiten ziola bete-betean. USAP inguruko antolakuntza guztia ondo funtzionatzen duela, berme guztiak ziurtatzen dituela.
8: Gure mikrofonoetan Juan Ignacio Pérez Iglesias Unibertsitate Sailburuak ere txalotu egin du ebazpena.
10: Garrantzi handia, segurtasun juridikoa ematen diolako.
8: Eta uste du polemika gehiegi puztu zela, izan ere, EHU-k 2 plaza gehigarri soilik sortu behar izan zituen ikasle hauentzat eta bakarra baino ez da bete. Salaketa ezarri zuten beste 3 ikasleren abokatuak adierazi digu, ebazpenak ez duela zuzenketen gaiaren funtsaren dio inguruan ezer esaten.
0: Eta Frantziako gobernuak neurri berriak iragarri ditu azken egunetan areagotzen ari diren ikasleen protestak baretzeko helburuarekin. 3.000 ordezko irakasle aktibatu ditu, sindikatuek bestalde datorren urriaren 13 mobilizazio egun handia deitu dute itxaso.
11: Bai, Frantziako hezkuntza ministroak egin du iragarpena.
12: On a un premier levé, c'est qu'on a 3000 professeurs remplaçants qui actuellement ne sont pas devant élèves.
11: Irakasle faltarekin arazo gehien dituzten ikastetxeak identifikatzea lortu dutela eta horri konponbidea eman nahian 3000 ordezko irakasle aktibatu ditu 512 eskoletarako. Honekin ikasleen protestak baretu nahi ditu. Azken orduetan berriz mobilizazio gaitasun handia erakutsi dute ikasleek. Parisen istiluak izan dira manifestari eta poliziaren artean. Plazan Frantziako iraultzaren ikurrik handienean milaka eta milaka ikasle bildu dira lekuak guztiz bete duten arte. Poliziak gas negarrera gileak eta urkainoiak erabili ditu jendea aldentzeko. Azkenerako gutxienez 500 ikasle atxilotu dituzte. Datorren astera begira jarrita berriz, sindikatuek mobilizazio egun handia deitu dute urriaren 13 astearterako eta protesta gutxienez datorren ostiralera arte iraungo dutela aurre ikusten da.
13: Euskadi Irratian, Kirolak.

0: Eta kiroletan, saskibaloi kontuak abia puntu, Xabier Muro egunon.
1: Egunon, bai, ondo diozu Arantxa, Euroliga, lauarren jardunaldia Baskoniak Besiktas izango diaurre bosarenan, iluntzeko zortzi terdietan, talde labarrak bigarren garaipena eskuratu nahi du, egora berean dauen talde turkiarraren kontra. Azkeneko bi neurketak, Gironaren aurka ACB ligan eta Milanoren kontra Euroligan irabazita, bide onari, utxin nahi dio Pablo Galbiatiren taldeak. Hori guztia Europari dagokionez eta Espainiako ligan Barte Mirai Euskotrenek irabazi egin du Zeltaren kontra ilunben 65 eta 65 amarpuntoko aldeaz. Pozik, etxeko taldea, bigarren aurketa jarraian irabazita. Itziar Aristi Muñoz.
2: Pozik hau dejo azkenean, uste dut ba liga hau, superleiakorra izango delako, azkenean jo haiek hori ba partido soleiakorra planteatu dute eta bueno, azken momentura arte ezin izan dugu irabazi, así que hori ba lan egiteko eta beteko ba hori partido ona izan da.
1: Talde Donostiarra beraz irabazle aldiz Araskik galdu egindu Mendizorrotzan 45 eta 76. Pilotan lauterdiko txapelketa hasiko da gaur iluntzean Durangoko Ezkordi pilotalekuan. Elordi eta Larrazabal aurrez aurre Garellea final laurdenetako ligaskerako zelkautuko da. Aitor Elordik badaki gaur ez duela neurketa erraza izango, baina joko dinamika onari jarraipena eman nahi dio Mallabiarrak.
3: Honen erako kapasadan bezala, bueno, ondino situazio batzuten txarnerako kapasadala, eta bueno, nik uste ba, potentzial aldetik ba, gaur egun profesionalismuen dauen pelotaririk potentiena esango nuke dala. Azken nien ba, postura denak manejatzen da bezen pelotari bat, postura honetan belosia de ikaragarresia mototzen pelotari bat, eta gauzak zaileokiko txua zela, baina bueno, nire jokue eitzera urtengona, eta loieten dinamika honai jarraipena emotera.
1: Eta Iker Larrazabal, ondo jokatzeko prest.
4: Zaila ez, pilotari zaila bat da, baina, bueno, zaitu bar gara ondo jokatzen, eta, bueno, a ber, zer partida ateratzen den. Ez igual, honen orain dauka konfiantza asko dagoela, uda oso ono euki du, eta, bueno, igual, konfiantza hori igual zaila da berari irabaztea, ez? Baina, bueno, gero fizikoki erasoan eta lauterdin asko jokatzen duela.
1: Durangoko jaialdia gaudeko 9etan hasiko da eta Tarrabian beste itzordu bat arratsaldeko 6etan hemenaren lauterdeko partiduak B-seriekoak Agirre Zubizarreta hirugarrenaren kontra Bakaikoa Alberdi bigarrenaren aurka. Futbola, gizonezkoen lehen mailako liga itzuliko da gaur, hiru asteko etenaldiaren ondoren, Malaga Espainol, bihar Atletikek Rayo Baikandoren zelaian jokatuko du arratsaldeko ordubietan, berri txarra talde zurigorrian, Oian Sanzet, ez da norketa horretan izango soleoan lesioa duelako. Bihar jokatuko duen beste euskal taldea, Alabez da, talde labarrak, Atletico Madrid hartuko du Mendizorrotzan laurak eta laurdenetan. Eta etzi beste bi norketak Reala Deportivo Donostian anuetan, eta Sevillan Betis Osasuna. Bestalde, Jonan Sotegi Sanse kontrara zailak itzegin du, txuri ordinek, azkenak hiru partiduak galdu dituzte errezkan.
5: Nik uste ratxak eta amaitzeko goten izela eta ez neuk bentsatu zutolan kaso hondirik eitzen ez, saiatzega eta bezatot saiatzega, ba bueno, ez gure rendimentun figetan eta horretan buru elarri goten ez, gero irabazi galdu empatau bingau, baina gure kasu bentsatu hori ez, nintzeko galtzeko erak daz eta ez tabardine Mallorcan kontra galduen du modun edo Zeltan kontra galduen du modun galtzi, orduan, bueno, saiatz, ratxi ez dut kaso hondirik eitzen ez.
1: Sansek bihar Zeltaren kontrako jokatuko du etxetik kanpo gaueko 9etan. Atletismoan datu deigarria ilonen 17an jokatuko den Bilboko Night Maratoian. 27.000 lagunek eman dute izena, 10 kilometroko eta maratoi erdiko probetan parte hartzeko. Emakumezkoen izena emate kopurua iaztik hirukoiztu eginda, 11.200 lagun elkartzeraino. Korrikalarien 41% pasatxo emakumezkoak izango dira. Iker Amarika komunikazio ardura dona.
6: Hiru urtetan bikoiztu egin dugu parte hartzea eta horri esker ba estatu mailan zigarren lasterketa popularrena izango da eta orain dela 3 urte 3500 emakume bakarri parte hartzen zuten eta aurten ba ikusi duzu guztira 11.200 emakumeek parte hartuko dute lasterketa honetan.
1: Txirrindularitzan Gran Piemonte atzo eta esprinean Dorian Godon Ineos taldeko frantziarrak irabazi zuen, aipatzekoa da UCIko rankinean taldekako sokapen nagusian Euskaltel Euskadik 20 amargarren postuan jarraitzen duela. Gaur Aldiriako klasiko batean parte hartuko du talde laranjak. Golfean, Joseba Torres ondorebeko jokalaria zelkapen buru dago Hainan, Openean, Txinan. Eta Adrian Otegi, zortzigarren Espainiako Openean. Errugbian, gaur Miaritzek, Orillaken zelaia jokatuko du, Prodebi mailako partidua, gaueko bederatzietan eta iluntzeko zortzitaretan, izoz gaineko jokeieko partidu, Ormadik puntuaz talderen kiroldean.
7: Goizteko seiterdiak dira, eguneroko lerroburuak entzungo ditugu segituan, Arantxa Agirre eta Marijo Garmendia lankideen eskutik.

0: EAJaren Bizkai buru batzarrak ezustean Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura sailburua proposatu du maiatzeko foru hauteskundetan Bizkaiko aldungai nagusi izateko.
1: Bizkaiko zuzendaritzak egin duen ezohiko bileran adierazi du gaur egun herrialde horrek dituen erronkei aurre egiteko orain Elisabete Etxanobek duen kargurako hautagairik egokiena dela Bengoetxea. Argentinan jaso du bere hautagaitzaren berri Bengoetxeak eskertuta azaldu da ohorea dela dio.
2: Ohorea dela eta baita ere erantzukizun handia, honelako erronka bati erantzutea, orduan ba, oso eskertuta nago alderdiak egin duen proposamenari, eta orain ba, barne prozesuaren txanda da.
1: Orain Bizkai buru batzarraren proposamena oinarriek berretsi beharko dute eta gerta liteke beste hautagairen bat ere egotea. Nola nahi ere, Bengoetxea berretsiz gero aldaketak ekarriko lituzke Jaurlaritzan, Lakuak dio errespetuz hartu duela proposamena, naiz eta Imanol Pradales lehendakariak behin baino gehiagotan adierazi duen bere helburua legealdia egungo taldearekin amaitzea dela.
0: Eusko Legebiltzarreko gehiengo zabalak eskatu du alokairurako etxebizitza publikoen babes izaera luzatzea eremu tentsionatuetan.
1: Sumarrek jatorrian etxe babestuek izaera hori betirako izatea proposatu du, baina jeltzale eta sozialisten zuzenketa da onartu dena eta eremu tentsionatutara mugatu dute luzapena. Jonathan Moreno jeltzaleak iragarri du urtea amaitu aurretik egingo diren lege aldaketak ildo horretan etorriko direla.
3: Urrengo aurrekontu legean sartuko diren aldaketak planteatuko dira ildo horretatik. Merkatu tentsionatutako eremuetan dauden alokairuak luzatzeko aukera emango dutenak, izendapen hori indarrean dagoen bitartean.
1: PP eta Vox aurka agertu dira eta EH Bilduren eta Sumarren abstentzioarekin onartu da zuzenketa. EH Bilduk Euskal Autonomia Erkidego osoa eremu tentsionatu izendatzeko proposamena egin du. Nafarroako gobernuak adierazi du babes ofizialaren kalifikazioa galdu eta funtspuntren esku dauden 2000 etxebizitza berreskuratzeko asmoa duela.
0: Tximinoa baztangaren infekziori aurre egiteko babes neurri guztiak hartu ditu Donostiako ospitaleak asteartean gaitza zuen 61 urteko gizonezko bat hil ondoren.
1: Oraindik ez dago argi virusaren eraginez hil zen ala ez, baina virusak kutsatuta zegoela baieztatu da. Hori horrela gizonaren senitartekoak eta ura hartatu zuten osasun langilei txertoa jarri diete eta jarraipena egiten ari zaie. Jose Miguel Goenaga, ospitaleko gaixotasun infekziosoen saileko arduraduna.
4: Es altamente improbable, En general, cuando hay un posible caso, hay que dejar un periodo de
1: Kasu gehiago agertzeko aukera kurriak direla azpimarratu dugoenaga, kala ere 21 egunez jarraipena eginen zaie. Ospitaleko gelakideak kutsatu zuen gizona asintomatikoa zen, eta proba batzuk egin zioten arte ez zuten jakin tximino baztanga zuela.
0: Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak Euskal Herriko Unibertsitateari arrazoi emanez bertan bera utzi du selektibitateko euskara ikasgaiaren nota aintzat ez hartzeko hainbat epaitegik agindutako kautelazko neurria.
1: Euskara azterketan 0 edo 0tik gertuko nota atera zuen ikasle talde batek auzitara jo ondoren hartu zuten auzitegiek kautelazko neurri hori. Aldiz, orain Euskal Herriko Unibertsitatearen elegiltzea aintzat hartuta Auzitegi Nagusiak atzera bota du. Epaile argudiatu du ezin dela privilegiozko egoerarik sortu ikasleen artean. Ebazpenarekin pozik Jose Ramon Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea, ikasleen arteko berdintasuna bermatuta gelditzen delako eta aurrekaria ezar dezakeelako. Baita Juan Ignacio Pérez Iglesias, Jaurlaritzako Unibertsitate sailburua ere urrenez urren.
5: USAP inguruko antolakuntza guztia ondo funtzionatzen duela, berme guztiak ziurtatzen dituela eta hiritarrek ez dutela inolako zalantzarik izan behar honen inguruan.
6: Garrantzi handia segurtasun juridikoa ematen diolako. Selektibitatea itzen dugunaren sistema oso garantista da, nik uste dut hori argi gelditu dela.
7: Itxaso guri, egunon.
8: Egunon, Aleña.
7: Errepidetan goraberak baditu, ezta?
8: Bai, bi kamioi matxuratuta, lehenengoa ene bat errepidean, Etxegarate parean, Idiazabal parean, Gasteizerako norantzkoan, eta bigarrena AP bat errepidean, Legution Burgoserako norantzkoan. Bietan kamioiek eskuineko erreian traba egiten dute, eta beraz arreta eskatu dute bi puntu horietan segurtasun saietek.
7: Eta eguraldiari dagokionez termometroak unonetan nola ditugu?
8: Donostian 13 gradu, Bilbon 12, Baionan 11, Gasteizen 10 eta Iruñean 9.
7: Eta gorko guraldira garpenak, zer dio?
8: Ba, ostiral goiz honetan euri pixka bat egin dezake, batez ere kantauri isuri aldean, baina oroar atertzera egingo du eta arratsaldean ostarte batzuk irekiko dira. Temperaturari dagokionez, egun sentia fresko xamarra izango da, baina gero eguneko temperatura apur bat igoko da, eta beroenak 15 eta 20 gradu artekoak izango dira.
7: Txaso, aste buruaz gozatzeko xamarra izan, baina gozatu zubiaz.
8: Hori da, zubiaz eta zuko porra, kaloina.
7: Oixe, obea. Gerrik asko gerarte.
9: Algoritmoen garaian, pertsonek egindako irratia. EITB musika, urriaren 12tik aurrera, eraberritua.
10: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. Denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abao.orgen edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
11: Euskadi Irratia.

Gaur goizan eguzkia goizeko 8 eta 19 minutuen irtengo da eta arratsaldeko 8 hogei gutxian sartuko da. Itxasbera goizeko 10 erdietan espero dugu itxasgora. 5 10 gutxirako iragarri du Euskalmetek eta itxasbera gaueko 11 5 gutxian izango da. Eta gaur urriak 9 ditu, ostirala da, zehaskako egutegiaren arabera, intza, zorionak.

0: Anne Carson egile kanadiarra da 2026ko literatur Nobel saria. Poeta, saiogilea, itzultzaile eta irakaslea, eragin handiko literatura berritzailearen gandik da ospetsua. Suediako Akademiako epaimaiak bere idazketa usarta eta berritzailea azpimarratu ditu. Estokolmen jasoko du saria, abenduan izango da, Itziar Umbrea sexetasunak.
1: Anne Carson literatur Nobel saria lortzen duen 119. Persona da. Egile kanadiarrak 76 urte ditu eta gaur egungo literatura inglesean poeta iraultzaile eta garrantzitsuenetako bat da. Ingrid Kalber, Akademia Suediarraren idazkari nagusi berria.
2: For her bold and inventive oeuvre.
1: Kalberren esanetan bere obra ausarta eta sormen handikoa da, tradizio klasikoarekin harreman logikoa duena. Literatur garaikidean egiteko modu berriak sortu ditu gainera. Sariaren berri Islandian izan du Carsonek, haizea entzutera joana zela azaldu dio Kalberri. Poeta, saiogile, itzultzaile, irakasle eta filologian eta literatur klasikoan doktore, Anne Carson literaturaren mugak lausotzeagatik da ezaguna. Poesia, entsegua, testu klasikoen itzulpenak eta bestelako generoak nahasten baititu sarritan. Bere ibilbide profesional luzean sari garrantzitsuak lortu ditu, besteak beste Asturiaseko printzesa saria 2020an. 2024an Jose Mari Berasategik bere obra ezagunenetako bat euskaratu zuen. Gorriren autobiografia novela bat olerki lerrotan izenburupean argitaratu zuten Igelak eta Ereinek. Sari banaketa abenduaren 10ean izango da Estokolmeko kontzertu aretoan. Urrezko dominarekin batera 1,2 milioi euro jasoko ditu Carsonek.
0: Bestalde, Guggenheim Museoak bere urteko erakusketa minimalistena irekiko du gaur, Steve McQueenen 76, 76. Zinemagileak pelikula entzutxetxuak egin ditu, tartean Michael Fassbender protagonista dituen Hunger, Shame eta film onenaren Oscara irabazi zuen 12 urte esklabu. Oraingo honetan Bilboko Museorako espresuki egindako erakusketarekin datorkigu. Nina Simone eta David Browick grabatu zuten Wild is the Wind abestia du abia puntu instalazio honek. Iker Zabala.
3: Love me, love me, love. 76, 76, 76 izenburuak sortzaile eta denbora triangelua planteatzen du. Angelu banatan dira, Wild is the Wind abestiaren bizitza berriak. Nina Simonek kantatu zuen lehenengo, David Bowie kamarkada baten ondoren, eta Steve McQueen zinegileak bisentsibilitateak ustartu ditu orain, menderdi geroago. Soinuaren bitartez egiten den denboraren korapilo hau, 105 gelan ematen da, orain honetan, utxik eta ilundago. Instalazio esoikoa sortzen da ala, are gehiago Steve McQueen sinema zuzendaria irudien sortzailea beraz, honen diseinu joan dagoela kontutan hartuta.
4: When you go into a museum, you expect to use your eyes. She asking you is to use your ears, and it's a different level of concentration.
3: Museoko bizitariak begiak erabiliko dituela aurrikus dezake, baina belarriek kontzentrazio dimentsio berriak irekitzen dituzte. Hala, gelaren alde banatan jarriko dira Simone eta Bowieren kandaldiak, eta ibiltzen goazen inean, bat edo bestea, ozenago entzungo dugu. Eta ala, disonantzia uneak sortuko dira, baina elkarrekin kantuan egongo direnak ere badira, eta une lirikoak, besteak beste, elkarren oihartzuna direla ematen duenean.
4: Nina as a stone and Bowie as a stone and making fire, you know, almost like flint.
3: Bi herriak kolpatze kontua baino ez da izan, txinpartak sortu zitezen, eta sortze motivazioengatik galdetuta kontu politikoak azaldu ditu.
4: With the advocation of fascism taking over, don't want to sound soft.
3: Fasismoaren etengabeko gorakada honetan, maitasuna da helduleku bakarra ekaitz betean.

0: Eta azkenik kutxa fundazioak bi urtean behin deitzen ditu kontakizun eta antzerki literatur sariak. Aurtengo sarituak Nerea Arrien eta Jon Gerediaga izan dira. Gorputzen aldiriak eta kontuz ikaro lanengatik. Elkarrek argiteratu ditu, bilanak eta Donostian aurkeztuko dituzte. Aurkeztu dituzte honezkero eta Eneritz Aulestia izan da aurkezpen horretan.
1: Kontakizunen kategorian saritutako Gorputz aldiria novela koloretsu eta bizarroa dela azaldu du Nerea Arrien egileak, errealitatea, fantasia eta metaliteratura uztartzen dituen lan bat. Protagonistak aurren eskola ostean parke batean elkartzen diren guraso batzuk, telenovelatik gertu dagoela aitortu du egileak.
2: Guraso batzuk eskola ostean Massachusetts taberna txutxedenda bizioleku legal batean biltzen diren guraso batzuk. Hortxe gauzatzen da historioa, telenovela begeituko neutzan ez, horre Tinderren antzeko zehozerre dagolako Massachusetts horretan.
1: Jon Gerediagak aktorez eta panpinaz jokaturiko antzerki lan bat imaginatu du antzerkiaren kategorian saritutako kontu zikaron. Mitoaren jatorrizko bertsiotik urrundurik, baina gizakiaren barruko minak eta betiko kezkak azaltzen ditu. Egileak adierazi du ikaroren gai mitologikoa unibertsala dela eta behin eta berriz gerta daitekela. Eizuegan, baina kontu zibili, Jon Gerediaga.
3: Abisu hori, gomendio hori aitana, ikar hori, iruditzen zaitela gai mitologiko unibertsala, seme bezala edo guraso ez dena seme bezala edo alaba bezala inoiz entzun izan duena eta ni gusto da gai mitologiko hori hartu dudala bere horretan ez da gehiago erabili gabe gero moldaketa bada eta kasualidades bueno, protagonista ikaro deitzen da baina izan ziteken beste izen bat.
1: Kutxa Fundazioaren literatura sarietan kontakizuna eta antzerkia saieko garaileak izan diren Gorputzen aldiriak eta kontu zikaro jada eskuragarri.
4: Peio Iturralde.
5: Nik dauzkat beti bi parte horiek, ezta batetik berriz ateratzen zaidan behar hori une bati izena emateko edo une bati izendatzeko edo eta bestetik ere borondate bat ideia batzuk, beste forma batzuetan lantzeko, ez bakarrik, ez da ginozan panfleto batean. Ba, bueno, igual ideia politiko konkretu bat lan liteke poesiaren bidez. Bueno, eta landu izan da oso ondo, historian zehar zorionez.
4: Zortzietan, denboraren eskurdinak.
6: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: Baina egunon, gaur atzo baino freskoago goiza. 9 gradukin gaude, zerua garbi, izartuta, aizerik ez dabel momentuz, eta, bueno, egun ederra dator. Bera, asko disfrutatu aste burua, eta urrengo astea mutzagoa daukagu, así que astelenean ere, asko disfrutatu. Venga, ongizan, aurragur.
1: Egun, baina, zahola eskoetetik. Hemen, 9 gradu, fresko. Goi aldortan laino meda batzuk, ego aldi politxe moto da atorela. Euri ara inditu, de, aher. Bueno, ondo pasau, haste guai, da pose bizi.
2: Egunon, 9 gradu, ateri.
3: Egunon denoi, gaur otxan dizon, 7 gradu temperatura, eta 0 laino dute. Egunon izan.
4: Egunon aroña, azpeitin 12 gradu presko azkeu. Ateri gao, guri aldo hori laino zamartute. Ostila deu, azteu galuzie, animo da noi. Eta zuri, ondo pasa oporrak, bezarka hondi bat, eta buelta arte. Venga, ondo izin zaizte eta posibizi, agur!
5: Egunon da noi, Lazkan, 11 gradu, eta 0 lainetuta. Giro freskoa daukeu, momentu zateri, eta 0 begiratuta lainetuta agiri da, baina bueno, ostarteke ageri die, eta gaur atertzea dijola ematen do. Bueno, hasta okoren izan, dutxi!
6: Egun ondanoi, Errigoitiko Metxika osuan, 12 gradu terdi daoz, eta zerua nahiko garbi dao. Laino bat edo beste bat dao, baina izarratu ikusten da. Mendebaldeko haize suabia dabil eta hoixen egun politia datorrenaren itxura daka. Ale ba, barikutxu, ostirala gozatu eguna eta azteburua ere bai. Ale, jo!

0: Antzego aldeko laguna gortu behar dugu. Gorka, egunon?
1: Kaixo, Aloña, egunon.
0: Ze temperatura duzu, eh?
1: Ba, hemen abai du, gradu. Fresko, ya, bueno, ya...
0: Bueno.
1: Ya, ya fresko egiteko garaia da, oza, que ondo. Eta azkerrak, oste honetan, ya euriek usitukula.
0: Ba, ez da?
1: Así que, bai. Eskertekoa da, ya... Horrelako guraldia ya egotea, eta, bueno... urbota du, así que...
0: Ziur naiz horreke asteko puntuazioare igoko zuela, ez da?
1: Bai, nabar. Taukagu lehortearekin, ba, euria egiten ikustea, ba, oso berri hona da, hasi guretako oso.
0: Venga, maio zu puntuazioa batetik amarrera, aste honi?
1: Ba, mar.
0: Wow, aste horurako ez duzu zergorri.
1: Izan dugun udarekin, oso gorra izan da uda, euririk gabe oso lehorra, eta... Eta azte osoan ikusi dugu euria botatzen, así que...
0: Zeongi, ea, eh?
1: Landare murako euria berbeti berri hona.
0: Hori da, eta bestelare, eh? Hortik kanpo ere. Javi, egunon?
2: Egunon. Baina gorka, tantxule guzti da.
0: Segiro duzu, eh? Oinati aldean?
2: Ba, hemen lantzengo baino bi gradu gutxi, amaika bat gerren du. Eru balainatuta, baina bueno, zarteren bat edo zen maten da, iluntasun honetan. Eta, ba, egun politia atorren maimuten da, eta bueno, aitzatu duzuen moduan aztia zerri indituen eurisak eta, bueno, asko postu nahue, asko postu gaitu uste dut. Eta azteko hortuko zer guztiak eta, bueno, za jendea eta dauz bor, eta, bueno, euriurak mirari egiten du, eta gira da, ba, oso pozgarri izan dela. Ez bat zentan izan dugun, baina gozo egin dago, ez da, guen jorra, ba, levante aldien dekusten dian, hori ez, zarrazki horrek, eta, beraz, oso pozik.
0: Aizu, Gorka Kamarreko puntuazio eman dio, astrenetik ostiralerako bideari, zuk zenbateko amanten dio, zuzure asteari?
2: Bueno, nik zortzita erdixen itxiko, ze azte buru politia eta potentia daku aurrez aurre, eta azte buru guakene amarrera itxiko gara, seguru.
0: Zergatik diozu hori, eh? Zer da, ba, azte buruan?
2: Ba, azte buruan dugu, gaurtik batzuk gaur zango gara, eta beste batzuk bihar autobusez, bezkoitzeko ikastolakoakin, eta bueno, eta herriarekin, ba, azte buru politia izango du, Euskaraen egun ospatuko da bihar, izango da ekitaldien agusena, baina batzuk aurti izango gara, eta igandera arte geratuko gara. Ezan bezala hori, bezkoitzeko ikastolakin harreman hasi genuen 2019an edo, manezpa golari hemen niatik egin zitzaion emone, umenaldiarekin. Eta arrezkero, bueno, harremana zentotzen joan gara, ez bakarrik ikastola, bi ikastolon artian, bezkoitzeko ikastola eta txintzeko ikastola, bezitza, bueno, udala bera ere bai, eta herriko bestera gile batzuk. Ba, dantza taldia, pilota taldia, euren eta guria, eta bueno, bizarre ekitaldi ederre ditugu, hemen oinatitxik egun da hogeta marra lagun joango gara, azte burua eurakin igarotzera, harremanak sendotzera, eta ezan bezala, bueno, ba, aurrez aurre azte burua ederra, eta ilusio handia egiten dugun, eta asko posten gaitxuena. Bide hortan jarraitzea, beraz.
0: Baina, Javi, ala ere, Gorka begira nolakoa den, Javi, ez digu esango, baina guk jakin dugu, sekretu bat bat dela, eta okerazpa gaude, Javi, entzule batek idatzi digulako gaur goizean, bihar, zure urte muga da, ala?
1: Bai. Zoriona, Javi.
2: Urrien amarekoa gara, menoñatiko lagun de xente, eta alkarri izaten diogu, 10 del 10 denez, ba, txiko eta txika diez geure burua izaten diogu, geure urtia betetzen ditugu, no? Eta baita, bueno, gaia irten danez, ba, gaur gure zuinare Julen Arabalazaren urte muga ebala, hori ez espatuko dugu, beraz, ba, bai, ba, horrek ere azte burua ondio, que gehiago aberaztuko
0: da. Bideiduko du.
2: Hori da.
0: Beraz, txoritxiki horri eskerak emango dizkugu hemendik, abixua pasa egun txoritxiki horri eskerrik asko, bestela Gorka ezingo genuke Javi zoriondu, beraz, ikusten duzu, zure urte mugare esan barko diguzu, Gorka, noiz da?
1: Bueno, nire ere bai, no, hola, ez da 10 del 10, baina data hola be bai oso oso curiosa da, 7 de julio San Fermín, bai.
0: Ara.
1: Bai, bai.
0: Bueno, pixka geratzen zaigu, baina gogoan hartzeko data erraza
1: bai,
0: jarri dizu,
1: eh. Bai, geratzen da, baina bai gogoratzeko oso erraza da bai.
0: Eskiara, ongi ongi. Gorka, zuk astebururako ze plan duzu? Ze 10ko puntuazio hori mantendu beharko duzu?
1: Bueno, amarreko puntuazio da hori, bai, euriaren gati da, baina, bueno, hemen ere bai, el ciego, hemen la ciegotik oso bakuil dagoen beste herri txiki baten, antzestako bizita daude horren el ciego, oso interesgarria dira, oso divertigarriak ere bai, ara barri izan egiten dira beste zenbait okita, labraza, lantziegon ere bai egiten ziren, eta, bueno, nahiko interesgarria dira, eta, bueno, urri osoan egingo dira, osake nahi duenak aprobetxatu dezake, ba, eltze gora urbintzen eta horretara apuntatzen bai.
0: Javi, galdetu behar dizugu, aste honetan esaldiren bate bereskuratu behar dugulako, ohitura berri honi jarraituz, Gorka tani entzuteko presagope?
2: Oso, ondo, ba hemen txera dugu, aste honetarako aukeratu duana, asko gustatu zitzaidan, nik uste, aproposa bala gaina. Ba, esa era edo da, amentzera uta egon. Eta, bueno, amentzera uta egote horrek esan gura da, ba, zehosekin txututa edo, zezin ota edo, ez, edo zaletasun handixe eduki, ez. Obsesio puntu hori edo nola bai estateko. Eta hemen, bueno, karta joko nahien agertzen dian, bi esaldi edo irakuriko ditut, ez, ba, esaten da, ba, hori diruarekin amentzera uta dau, ez dago ez dezartan bentzaiken. Edo beste bat, eta oso ezakit, gazte eta ez gazteen artean, ez, ba, mobila da eta ez tala, bari ez. Amentzera dut gauz, mobil zikin ondikin, ez, agertzen da hemen, karta joko honetan, eta, ba, hoxe, agertzen tako, ba, ez era edo, oinatik, nik tortu behar dut, ez takotela, hau erabiltiko joerari, baina, bueno, ba, ikasten ari nez neu ere, eta amentzera dut egon, hori da.
0: Itxututa egotea alegia.
2: Hori da, hori.
0: Zeongi. Ba, aizue, bikote, gaur arrautzaren eguna da, ez dakit arrautza prejitua plantxan egosita edo jateko asmorik duzuen, baina egiten baduzu gogoratu gurekin, eh?
2: Bai, bai, bueno.
0: Zegorka?
1: Hori, ez dikien edo arrautaren egunek itxegoenik, baina, bai.
0: Denetari dago.
1: Bai, denetari dago. Egun bakoitzak bere arrauta, ez? Eta gaurkoa arrautaren eguna da, bai.
0: Eta gu dena ospatzeko prest gaudenez, ba, badakizu. Horri ere, ezin mozin egin. Javi, zuk arrautza pejiturik jango duzu gaur?
2: Ba, egia esan ez dakit, oin gozaria dukagu, zan bezala gure zuniaren utelotetxera gala, eta hemen zera joango gara, bizipoz zera.
0: Bai.
2: Tabernara joango gara gozaltzera, eta ni nire goiko zera ba, kafesnia eta korozanda, baina bai, gure semea lagar eta badute.
0: Brantxe egiteko aukera orduan.
2: Hori da. Eta gero inuntzean bezkoitze aldien, bane, eurak prestatuko digute, eta egizan izakitzea izango da, baina bai, ez eta horretzat, zido da, aki gozo gozua, eta asko, azero, etzen dioguna, dudarik gabe.
0: Ba, dena delako aianda ere gozatu, asteburu luze honetaz, eta datorren astean hemen izango duzu Jesus artetxe lankideak idari, baina hemen espero zaituztek, ordu berean, bikote, eskerrik asko. Eskerrik asko, besarka da bana. Eskerrik asko, aio. Aztenetako lanak ere amaitu ditugu ba. Irakaslen egunean Judith Monterorekin ezagotu genituen maestro-maestren piezak eta ikusi dugu Judith bera, aztenetan Bilboko Arte Ederren Museoaren irekiera ekitaldian saxofoia jotzen, eta urri beteko gaiak ere aldetu ditugu Amaia Eliasekin gure etxeetako argiztapena zaritu gara izketan, Ola Turkiak Indonesiako zuteak eta Indiako labezo morroen mugimendu ekarri dizkigu, elikatzeko eskubideaz hausnartu dugu astenetan Ane Goikoetxearen eskutik eta gaur, aurratza prejitu zosatutako brantx edo gosaria prestatu dugu zuekin batera, bide batez ezagutu dugu, eh? Larramendi Bazkuna Elkarteren egoitza berrian doainen, Aiurriko lagunen eskutik. Asteburuko planak eginda, gubagoaz, gogoratu esandakoa, astelenean ez dela saiorik izango, aste artean betik orduan goizeko bostak eta bostean segiko du argibilik, Jesus Artetxe lankideak gidatuta, beraz badakizue, ez utzik egin. Asteburu on, asteburu luze on, argibilita pozirizik.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, ezustekoa Bizkaiko politika gintzan, Bizkaiko aldundirako EAJ-taren hautagaitzan, aldaketa proposatu bai du Bizkaiburu batzarrak. Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura sailburua proposatu du aldun nagusi gai izateko. Horrek esan nahi du, Elisabete Etxanobek egungo aldun nagusiak agintaldi bakarraren ondoren utziko lukeela postua. Bizkaiko zuzendaritzak argudiatu du, egunko erronkei erantzuteko profil egokiena Bengoetxearena dela, bere ibilbidea nabarmenduz, eta hiriko hautagaia dela esanez urbanoa EAJ-ak azteko aukera Bilbon eta Ezkerraldean duela. Bengoetxeak berak eskerronez hartu du albistea.
2: Ohorea dela eta baita ere erantzukizun handia, honelako erronka bati erantzutea.
1: Nola nahi ere deigarria dena da eta ezustea areagotu duena atzo goizean bertan Aitor Esteban Jeltzaleen presidenteak Euskal Telebistan Etxanoberen alde egin zuela, haren kudeak eta bikaina eta aurrera begirako proiekzioa nabarmenduz. Etxanobe berak ere oraintxu esan zigun faktorian jarraitzeko presegoela.
3: Ni presnago otxu
1: eta. Eta gaire are gehiago, alderdiko zuzendaritzetan Euskadiburu batzarrean eta Bizkaiburu batzarrean aldaketak egonagatik espero zuela zuzendaritza horien konfiantza.
3: Niko esperantza guztizkoa daukat bai.
1: Euskadi buru batzarrerena bai, baina Bizkai buru batzarrerena izan duenik ezin izan oraingoan. Nolanahi ere orain alderdikidek izango dute azken hitza, Bizkai buru batzarrak bere hautagai proposamena eginagatik, orain Uriburu batzarretan alderdikidek izango dutelako beste hautagai batzuk proposatzeko aukera ere, eta ezin baztertu, Etxanobe bera ere proposatuko dutenik. Elisabete Etxanobek momentuz ez du ezer esan, gaur ekitaldi publikoa du zailan. Honek, aldaketa honek gauzatzen bada behintzat, Jaurlaritzan ere eragingo ditu aldaketak. Lehendakari orde bai da Bengoetxea, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburu ere bai, Imanol Pradalesi eskatuko lioke gobernuan erreformak egitea. Gainerakoan, etxe bizitza gaia ditugu puntako Arantxa Agirre, egunon.
4: Bai, egunon.
1: Eusko Legebiltzarreko gehiengo zabalak eskatu du alokairurako etxe bizitza publikoen babes izaera luzatzea eremu tentsionatuen dan.
4: Sumarrek jatorrian etxe babestuek izaera hori betirako izatea proposatu du, baina Jeltzale eta sozialisten zuzenketa onartuta eremu tentsionatuetara mugatu dute luzapena. Jonathan Moreno Jeltzaleak iragarri du urte amaitu horretik egingo diren lege aldaketak hildo horretan etorriko direla.
5: Urrengo aurrekontu legean sartuko diren aldaketak planteatuko dira hildo horretatik. Merkatu tentsionatutako eremuetan dauden alokairuak luzatzeko aukera emango dutenak, izendapen hori indarrean dagoen bitartean.
4: PP eta Vox aurka agertu dira eta EH Bilduren eta Sumaren abstentziorekin onartu da zuzenketa. EH Bilduk Euskal Autonomia Erkidego osoa eremu tentsionatu izendatzeko proposamen ere egin du. Nafarroko gobernuak berriz adierazi du babes ofizialaren kalifikazioa galdu ondoren Punx Putren esku dauden 2000 etxebizitza berreskuratzeko asmoa duela.
1: Tximino Baztangaren infekzioari aurre egiteko babes neurri guztiak hartu ditu Donostiako ospitaleak, aste hontan bertan gaitza zuen 61 urteko gizonezko bat ilondoren.
4: Oraindik ez dago argi virusaren eraginez hiltzen ala ez, baina virusak kutsatuta zegoela baieztatu da. Hori horrela, gizonaren senitartekoak eta ura hartatu zuten osasun langileek txertoa jarri diete eta jarraipena egiten ari zaie. Jose Miguel Goenaga ospitaleko gaixotasun infekziosoen saileko arduraduna.
6: Es altamente improbable, altamente improbable. En general, cuando hay un posible caso, hay que dejar un periodo de observación.
4: Kasu gehiago agertzeko aukerak urriak direla azpimarratu du Goenaga, kalere 21 egunez jarraipena egingo zaie. Ospitaleko gelakideak kutsatu zuen gizona asintomatikoa zen eta proba batzuk egin zioten arte ez zuten jakin Tximino Baztanga zuela.
1: Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak bestalde Euskal Herriko Unibertsitateari arrazoia emanez, bertan bera utzi du unibertsitatera sartzeko hautaprobetan euskara ikasgaiaren nota aintzat ezartzeko hainbat epaitegik agindutako kautelazko neurria.
4: Euskara azterketan 0 edo 0tik gertuko nota atera zuen ikasle talde batek auzitara jo ondoren hartu zuten auzitegiek kautelazko neurri hori, aldiz orain EHUren elegita aintzat hartuta auzitegi nagusiak atzera bota du. Epaileak argudiatu du ezin dela privilegiozko egoerarik sortu ikasleen artean. Ebazpenarekin pozik Jose Ramon Bengoetxea EHU korrektorea ikasleen arteko berdintasuna bermatuta gelditzen delako eta aurrekari ezar dezakelako, baita Juan Juan Ignacio Pérez Iglesias Jaurlaritzako Unibertsitate Sailburu ere.
7: USAP inguruko antolakuntza guztia ondo funtzionatzen duela, berme guztiak ziurtatzen dituela eta hiritarrek ez dutela inolako zalantzarik izan behar honen inguruan.
8: Garrantzi handia segurtasun juridiko ematen diolako. Selektibitatea itzen dugunaren sistema oso garantista da, nik uste dut hori argi gelditu dela.
1: Eta kiroletan, Saskibaloian Euroligako partida jokatuko du gaur, Baskonia Besiktas hartuko du etxean iluntzeko 8:30 hasita Buesa Arenan. Talde arabarrak bigarren garaipena eskuratu nahi du, egoera berean dagoen talde turkiarraren aurka. Espainiako ligan berriz,
4: Mirei Euskotren taldeak 65 eta 65 menderatu du Zelta Ilunbeen eta sailkapeneko 3. postuan kokatu da jokatutako bi partidak irabazita. Eta Kutxabank Araskik aldiz galdu egin du Estudiantesen aurka 45 eta 62 Mendizorrotzan eta sailkapeneko zuloan dago jokatutako bi partidak galdu ostean.
1: Pilotan gaur hasiko da lauterdiko txapelketa, astelenera bitartean final 8renetako kanborak eta interesgarria jokatuko dira eta futbolean berritxarrak Atletikentzat. Oian Sanzet erdilariak min hartu baitu, soleo giharrean lesio moderatua duela esan dute taldeko medikuek eta bizpairu aste beharko dituela gutxinez zelaietara bueltatzeko.
4: Gogoratu aste buron eta berriz ere liga itzuliko dela, bihar Atletikek Raiori egingo dio bisita Vallecasen eta Alavesek Atletico Madrid jasoko du Mendizorrotzan eta igandean Real eta Osasunaren txanda izango da, Reala Deporren aurkarituko da eta Osasuna Betisen kontra.
1: Errepidetan ez dagoela parteko gora berarik, horixe esan berri digute segurtasun sailean eguraldiaren iragarpen ere bildu behar dugu.
9: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
1: Miriam Ruiz Euskalmet, egunon.
10: Kaixo, egunon.
1: Nolari zeigu eguna esnatzen?
10: Ba, hanemenka zirimirapur bat ari du kostaletik gertu batez ere, eta temperatura ba fresko antzean, une honetan 8 gradu daude Gasteizen, 11 gradu ditugu Baionan eta Donostian, 12 gradu Iruñean, eta 13 gradu daude Bilbon.
1: Eta ondoren gordutan, zer nolako eguraldia espero behar dugu?
10: Ba, argitzera egingo du. Eguna motel antzean hasi dugu eta baliteke oraindik goizian euri langarra apur bat egitea Kantauri zurialdean, baina zer gutxi izango da eta egunak aurrera egin ahala hodeitza saretuz joango da. Zaila izango da hodeiak guztiz desagertzea, baina ostarte politak agertuko dira eta terteka ba giroa argia izango da. Soilik Nafarroan erdi eta gopartean eta Araba hegoaldean bertan oskarbi geratuko da zerua. Iparrukituko haizea ibiliko da biziago arratsaldean eta temperatura kapur bat egingo du gora, baina oraindik igoera hori iaz dugu nabarituko eta berenak 20 gradutik bera geratuko dira. Beraz, goizean goiz eta han hemen kasirimira apur bat egin dezake, baina purka-purka ostarteak irekiko dira.
1: Eta asteburuari begira, Mirian?
10: Ba, epeltzera egingo du gauak, fresko samarrak izango dira, baina egunez temperatura 20-22 bat gradura egoko da. Eta giro lasaia izango dugu, une askotan giroa eguzkitsua izango da, batez ere barnealdean, oda Araban eta Nafarroan erdi eta go partean bertan. Gauetan belainoa sortuko da, baina altxa ostean giroa argi eta eguzkitsua izango da. Kantauri zurialdean berriz, zerua lainotuago egongo da, eta baliteke igandean bereziki zirimiriapur bat egitea.
1: Julen San Martin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan, gaur urriak 9 ditu goizeko 7:08.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: EAJ-taren Bizkaiburu batzarrak Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura sailburua proposatu du maiatzeko hauteskundetan Bizkaiko ahaldun nagusi izateko hautagai gisa. Elisabete Etxanobe alboratuta Arantxa.
4: Bai, atzo arratsaldean egindako ezohiko bileran hartu du ezusteko erabaki hori. Ibone Bengoetxea Argentinara eta Uruguaira joana da, Euskal Diasporarekin loturak estutzera eta Buenos Airesen jaso du albistea. Bere eskerrona adierazi du, beretzat ohorea dela esan du alderdiak kargu horretarako proposatu izana Janire Gerenabarrena.
11: Bizkaiak dituen etorkizuneko erronkei aurre egiteko pertsona aproposa dela argudiatuta erabaki du Bizkaiburu batzarrak Elisabete Etxanobe alboratu eta Ibone Bengoetxea aldun nagusitarako hautagai gisa proposatzea. Albistea ezustean iritsi da Etxanobek 4 baino ez titulako egin karguan eta ordu batzuk lehenago Aitor Esteban Euskadiko Jeltzaleen buruak ETB-n bere lana goraipatu duelako. Argentinan jaso du albistea Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura sailburuak alderdiak bere gain jarritako konfidantza eskertu du.
2: Ohorea dela eta baita ere erantzukizun handia honelako erronka bati erantzutea. Orduan oso eskertuta nago alderdiak egin duen proposamenari eta orain barne prozesuaren txanda da.
11: Sailburu izan aurretik Iñaki Azkunarekin Bilboko alkate orde, udeleko presidente eta herri administrazioko diputatu izandakoa da Bengoetxea, oinarriek berretsi beharko dute proposamena hile honetan irekiko den barne prozesuan. Alderdiaren erabakia errespetu sartu duela adierazi dute bestalde Etxanoberen gertuko iturriek ezin ahaztu bere agintaldian hautsak arrotu dituzten gaien artean daudela enpresak errotu eta talentu erakartzeko neurri fiskalak aurrez diputazioekin eta bazkide duen alderdi sozialistarekin adostu gabekoak eta Urdaibaiko Guggenheim proiektua bertan behera utzi behar izan duena.
4: Eremu tentsionatuetan berriz, alokairurako etxebizitza publikoen babes izaeraren luzapena eskatu du Eusko Legebiltzarraren gehiengo zabalak.

0: Erda babes izaera, eta bide horretan etorriko dira urtea amaitu aurretik egingo diren lege aldaketak Jonathan Moreno jeltzaleak iragarri duenez.
1: Urrengo aurrekontu legean, sartuko diren aldaketak planteatuko dira hildo horretatik. Merkatu tentsionatutako eremuetan dauden alokairuak luzatzeko aukera emango dutenak, izendapen hori indarrean dagoen bitartean.
0: PP eta Vox aurka agertu dira eta nahikoa iruditu ezarren EH Bilduren eta Sumarren abstentzioarekin onartu da zuzenketa, eta Maizterren babesa areagotzeko helburuz Euskal Autonomia Erkidego osoa eremu tentsionatu izendatzeko proposamena erroldatu du legebiltzarrean EH Bilduk, Nerea Kortajarena.
2: Oso beharrezkoa den ekimen bat dela momentu honetan alokairuan bizi diren pertsonentzako. Zergatik, batetik alokairuen prezioa mugatzeko aukera eskaintzen duelako, eta bestetik alokairu hoiek hiru urtez luzatzeko aukera eskaintzen duelako.
0: Jaurlaritzak alokairurako erreferentziazko prezioen indizeak garatu dezala ere eskatu du.
3: Bien bitartean, Nafarroko Parlamentuan Maria Txibitek berretsi du bere gobernuak funts putren esku dauden 2000 etxebizitza berreskuratzeko asmoa duela. Etxebizitza hoiek babes ofizialekoak ziren eta kalifikazioa galdu dutenez, orain gobernuak lehenengo multzo bat erosteko inbertsio handi egiteko prest dagoela adierazi du Aitor Perez.
4: Elburu alokairuzko etxebizitza publikoaren eskaintza ahonditzia da taldi berean ehunka familien lasaitasuna bermatzea. Horretarako Maria Txibitek ziurtatu du Begoña Alfaro presidente orde eta etxebizitza kontseilariak nahikoa baliabide izango dituela.
5: Este gobierno está dispuesto a hacer un esfuerzo inversor importante.
4: Aurrekontuen eta inbertsio planen artean diru nahikoa izango duela azaldu du, baina Nafarroako lehendakariak ohartarazi du aldi berean inbertsio funtsekin abian diren negoziaketak justuak izan beharko direla. Bere hitzetan, gobernuak ezpaititu espekulatzaileen irabaziak kontroli gabe handituko. Mari Carmenen heriotza izan du izpide, bere ustez ez da simbolo batean gelditu behar, eta horrelako errealitate tristeak eraldatuko dituzten neurriak onartzea erakundeen ardura dela azpimarratu du. Ildo horretatik, azkenik, Madrilen onartutako dekretuek Nafarroan martxan diren etxebizitza politikak indartuko dituztela esan du, eta gainera lortuko dutela espekulatzaileak Nafarroatik aldentzea.
3: Eta etxebizitzarengatik deitutako grebari kutsu politikoa dario eta ez da zilegi enpresariek ordaintzea Espainiako gobernuaren, Jaurlaritzaren edo oposizioaren aurka planteatu den grebaren kostua. Hala salatu du CEBEK Bizkaiko patronalak Urtzigartzia.
6: Bai, greba orokorraren legezkotasunaren inguruan zalantzak ditu Bizkaiko enpresaburuen elkarteak, etxe bizitza eskubidea aldarrikatzeko deialdia den neurrian Espainiako gobernuari eta Eusko Jaurlaritzari interpelatzen diela uste du CEBEKek, eta beraz lan esparrukoa baino politikoa dela uste du. Nonalei ere, deialdia edo deialdiak erregistratuta daudenean sindikatuek nola arrazoitzen duten ondo aztertuko dutela adierazi du Jose Javier Azpiazu idazkari nagusiak.
7: Oraindik ez ditugu esautzen deialdiak eta beren arrazoi legalak ere. Zalantzak edo dudak larria daukaguz, hori egia da, benetan lan arrazoirik badago satzetik, baina guretzako argi dago kostuak enpresen kontra joango direla eta hori ez dugu argi ulertzen.
6: CEBEKen arabera, arazo nagusia da eskaintzarik ez dagoela nahiko eraikitzen ez delako, eta erakunde publikoei partxeak jarri beharrean arazoaren muinera jotzeko eskatu die Bizkaiko enpresaren elkarteak ekonomiaren egoeraren azterketa azaltzeko prentsaurrean. Hain zuzen ere, ausentismoaren inguruko iruzurra hondiaren aurre ala esan dute enpresaren ordezkariek, esfortzuaren kultura berreskuratu beharra defendatu dute.
3: Maizterren sindikatuak minutu bateko isilun egitera deitu du gaur lantokietan eta ikastetxeetan, Mari Carmenen omenez. Bien bitartean, Alderdi Popularrak eragotzi egin zituen atzo Mari Carmenen omenezko minutu bateko isiluneak senatuan eta baita Madrilgo erakundetan ere. Ezkerrak horiek behartzean, lekuan eserita geratu ziren Ayuso presidentea eta Almeida alkatea. Mari Carmenen memoriaz jabetu nahi izatea leporatu die Popularrek Espainiako gobernuari. Oiane Perez, egunon.
8: Egun hon, manipulazio emozionala, hori da Alberto Núñez Feijóoren iritziz Espainiako gobernua Mari Carmenen heriotzarekin egiten ari dena.
9: No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles. Todo esto ha sucedido durante sus 8 años de gobierno.
8: Eta Mari Carmen ez tadin ezkerraren ikur bilakatu, PPek eta Boxek ez dute baimendu Madrilgo erakundeetan minutuko isilunerik egitea, PSOEk eta Mas Madridek eskatu bezala, mehatxuka aritzea ere leporatu dio Ayusok Mas Madridi.
10: Y en las calles de Madrid no va a haber paz.
11: Nos están amenazando físicamente.
12: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso.
10: Es genial.
8: Espainiako gobernutik euren jarrera leporatu die Popularrei Oscar López López ministroak eta autokritika eskatu du Bolañosek berea gobernuaren izenean.
13: Yo no sé lo que considera el señor Feijóo manipulación, pero no hacer ni minutos de silencio.
14: Indiscutiblemente que ha sido

0: fallo del sistema no poder proteger a esta señora que no se puede.
1: Sumarrek eta Podemosek aldiz mobilizatzen jarraitzeko dei egin dute etxebizitza sisteman aldaketak behartzeko.
2: Bien bitartean Sol plazan.

0: Saminarekin du Mari Carmenen heriotzak eta haserrearen inguruko erabilera politikoak. Sol plazatik Mari Carmenen etxeraino manifestazio egin dute arratsaldean, borrokak jarraituko duela oihukatzeko eta inoiz baino indartxogo daudela aldarrikatzeko, Enizebega.
1: Puerta del Solen ez dituzte batere ondo hartu Feijoren hitzak, PPko liderrak esan du, Eskerra Mari Carmenen heriotza erabiltzen ari dela herritarrak manipulatzeko, hau da, kanpaldia egiten ari direnek erantzun digutena.
2: Sinceramente no creo que estén manipulando la izquierda nada, porque la izquierda aquí muchas veces no está.
3: Pero ellos son los primeros que han hecho con esto propaganda, ¿no? Y que han hecho propaganda contra nosotras, diciendo que no nos duchamos, que somos gente denigrante, que somos peligrosas. Entonces que hable
1: el hacer... uste inork manipulatzen dituenik eta ez dute ondo ikusten alderdiek horrekin etekin politikoa ateratzen saiatzea. Mari Carmenek etxe bizitza baldintza hobeengatik borrokatzeko txinparta piztu zuen eta borrokak jarraituko duela esan dute Maisterren sindikatutik. Valeria Arraku bozera maila.
4: Mari Carmen ha sido luz y va a ser faro. Su legado nos demuestra que lo que tenemos es un consenso de mayorías, una lógica común, un sentido común que tiene claro. Azaroaren
1: amaikako greba orokorrean dute dagoeneko jarrita euren indar guztia.
0: Ezker guztiak boto paper bakarrean biltzea Podemos barne hori da, adako lau, komunseko buruzagioiak jarri duen baldintza, Sumar mugimendutik sortu den fronte zabala deituriko proiektuaren zerrendaburua izateko hauteskunde orokorretan.
5: Si yo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy, entonces yo estoy dispuesta.
0: Espainiako telebistan adierazi du orea dela espazio kideek bere izena mai gainean jarri izana, baina fronte zabala gaur egun dena baino zabalago izan behar dela. Podemos, Compromís edo besteak beste Mesper Mallorca alderdiak barne hartuta. Eta bitartean Gabriel Rufián fronte zabalaren zerrendaburu izateko hautagaien artean aipatu izan dena hausnartzen ari da. Isasarean berretsi du eskuinari aurregite ezkerreko indar antifasista guztien bat egitea beharrezkoa dela eta horretan saiatzen ari dela Marijo Garmendia.
6: Bai, eta bukaerara arte saiatuko dela gaineratu du, errezeko ordezkaria izan nahi duela idatzi du Rufianek Isasarean, baina bereari eutxi egiten dio alegia PSOEren ezkerreko alderdien arteko indar bateratzearen ideiari. Errezek bere nahiekin bat egitea espero duela dio eta atxioa bukatzeko idatzi du ez dela bestelako ikamiketan sartuko. Baina orain arte errezek ez du bat egin Rufianen proposamen horrekin eta ez du ematen orain aldatuko duenik. B plana prestatzen ari da Oriol Junquerasen alderdia, babesak biltzen hasi da Jordi Albert diputatua Rufianek kongresurako hautagaitzari uko egingo balio prestegoteko.
7: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
8: El parkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. 3.49 euroan, lortu 5, 10 edo 20 pase 12 ordukoak, eta aparkatu Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 20%-ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark appa, eta koazen multipas beherapenetara.
9: Superaste buruanetan, aurrezki marka hautsiko dugu, Andiro, aurrezki formatuan, Oiasko Serra, 950 gramo, 5.49 euroan daukazu, 118 aurreztuko duzu, eta mozzarella birrindua, 2.89 euroa, 117 aurreztuko duzu, Lidl, merezi du.
10: Faktoria.
0: Donostiako ospitaleak babes neurri guztiak ezarri ditu Tximino Baztangaren infekzioari aurre egiteko. Asteartean ospitalean hiltzen 71 urteko gizon baten heriotzak piztu du alarma. Heriotzaren zergaitia birusa izan ote den argitu ezpada ere, baieztatu dena da gizona birusak kutsatuta zegoela eta hortaz biktimaren senitarteko eta ura hartatu zuten profesionalei txertoa jarri eta jarraipena egiten ari zaie. Tximino Baztangarekin Euskadin izan den lehenengo heriotza da, Marijo.
6: Hala da bai, 71 urteko gizonak gaixotasun onkologikoa zeukan eta defentsak oso baxu, hortaz zalantza.
11: Lo que podemos decir es que efectivamente la persona falleció el otro día con la viruela del mono
10: No sabemos si por la viruela del mono, pero con la viruela del mono. Sí.
6: José Miguel Goenaga, ospitaleko gaixotasun infekziosoen saileko ardura adunak esan du, ospitaleko gelakideak kutsatu omen zuela gizona, gelakidea asintomatikoa zela eta proba batzuk egin zizkioten arte, ez zutela jakin tximino baztanga zeukala. Analisietan positibo eman zuenean, sendagiria eman zioten etxean isolatzeko.
10: Este es un virus que se contagia poco y se contagia generalmente con contacto estrecho.
6: Hildako gaixoarekin harreman izan zuten senitarteko eta osasun langileei 30 bat pertsonari txertoa jarri diete, kasu gehiago agertzeko aukerak urriak direla azpimarratu dute, hala ere 21 egunez jarraipena eginen zaie. Biktimaren familia bestalde ari da neurriak aztertzen, neurriak hartzeko, ebakuntza onkologikoa egin ondotik hobera egiten ari zela diote eta ospitalean bertan kutsatu zela zuzenean edo zeharka eriotzera eramanduen virusarekin.
0: Unibertsitatera sartzeko hautaproban euskara ikasgaiaren 0 noten auzian Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak arrazoi eman dio azkenean Euskal Herriko Unibertsitateari eta ebatzi du EHU-ra sartzeko euskarazko azterketako nota ere aintzat hartu behar dela. Jose Ramon Bengoetxe rektorearen arabera ebazpen garrantzitsua da aurrekari ezar dezakelako eta gure mikrofonotan Juan Ignacio Pérez Iglesias Unibertsitate sailburuak ere txalotu du prozesu osoari segurtasun juridiko ematen diolakoan ere hasarrigi.
11: Bai, EHU-ren elegitea aintzat hartu eta auzitegiak bertan bera utzi du kautelazko neurria. Euskara ikasgaiko nota kontuan hartu beharko da. Epaileak argudiatu du, ezin dela privilegiozko egoerarik sortu ikasle batzuen eta besteen artean. Ebazpenak ikasle bati eragiten dio, baina EHU-k espero du aurrekaria ezarri eta kautelazko neurriak lortu zituzten ikaslei beste 9 aintzat hartu beharko zaiela euskara nota. Jose Ramon Bengoetxea errektorea.
12: Guk horren kontra egin dugu, hasiera batetik iruditzen zitzaigulako berdintasun printzipioari eragiten ziola bete-betea. USAP inguruko antolakuntza guztia ondo funtzionatzen duela, berme guztiak ziurtatzen dituela.
11: Gure mikrofonoetan Juan Ignacio Pérez Iglesias Unibertsitate sailburuak ere txalotu egin du ebazpena.
13: Garrantzi handia, segurtasun juridikoa ematen diolako.
11: Eta uste du polemika gehiegi puztu zela izan ere, EHU-k 2 plaza gehigarri soilik sortu behar izan zituen ikasle hauentzat eta bakarra baino ez da bete. Salaketa ezarri zuten beste 3 ikasleren abokatuak adierazi digu, ebazpenak ez duela zuzenketen gaiaren funtsaren dio inguruan ezer esaten.
14: Zer gertatzen da, onzerin jokaleria eta saltzailea topatzen direnean. Balagun batzuk primeran pasako dutela bider 40 marraskaren zariarekin ametxeginen. Eta Laurak ikusteko desgaitasuna duen ikasleak etorkizunerako onzeren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
15: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
14: Onzeren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean, desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
15: Ara?
14: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza onak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
16: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
17: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 550 gramoko eroski tomate frijitua 80 zentimoan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
18: Bizkaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko istorioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrian gozatu Bizkaia osoan zehar antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eus. Gure eskuetan, ondarearen Europako jardunaldiak, Bizkaiko Foru Aldundia.
19: Euskadi Irratia. Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
20: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
0: Euroligako partidua jokatuko du gaur Baskoniak Besiktas hartuko du etxean, Jon Altun, egunon.
21: Egunon, iluntzeko 8:30 hasiko da partida hori. Talde arabarrak, bigarren garaipena eskuratu nahi du Besiktasen aurka. Azkeneko bi neurketak, Ginonaren kontrakoa ACB Ligan eta Milanoren aurkakoa Euroligan irabazita, bide onari eutxi nahi dio Paolo Galbiatiren taldeak. Espainiako ligan berriz, Bart, Mirai Euskotrenek irabazi egin dio Zeltari Ilunben 65 eta 65. Bigarren partida jarraian irabazi dute Donostiarrek liga hasiera ona osatuz. Itziar Aristimuño.
22: Pozik gaude jo azkenean, uste dut ba liga hau superlehiakorra izango delako, azkenean haiek hori ba partido soleiakorra planteatu dute eta bueno, azken momentura arte ezin izan dugu irabazi, así que hori balan egiteko eta hobetzeko ba hori partido ona izan da.
21: kontran, Kutxabank Araskik galdu egin du Nabarmen Mendizorrotzan 45 eta 76 Estudiantesen kontra. Made Urieta haserre bere jokalariekin.
2: Tenemos que bajar al barro, tenemos que ponernos el mono de trabajo, el de princesas no funciona en esta liga y seguir trabajando.
21: Laneko monoa jarri behar dutela printzesenak ez duela balio liga honetan. Pilotan, lauterdiko txapelketa hasiko da gaur iluntzean, Durangoko Ezkurdi pilotalekuan, Elordi eta Zabala, Larrazabal nor baino nor gehiago, garaia finale laurdenetako ligaxikara selkatuko da. Aitor Elordi jokada bola, joko bolada honean da, Mastersa irabazi berritan, pres da Larrazabali aurre egiteko, Elordi.
3: Honen erako kapasadan bezala, bueno, ondino situazio batzuten txarnerako be kapasadala, eta bueno, nik uste ba, potentzial aldetik ba, gaur egun profesionalismuen dauen pelotaririk potentiena esango nuke dala, azken nien ba, postura denak manejatzen da zen pelotari bat, postura honetan velozidade ikaragarresia mototzen pelotari bat, eta gauzak zailokiko txua zela, baina bueno, nire jokue eitzera urten gona, eta loieten dinamika honai jarraipena emotera.
21: Entzun dezagun, Iker Larrazabal bera Elordiri buruz.
4: Zaila, ez, pilotari zaila bat da, baina, bueno, zaitu bar gara ondo jokatzen, eta, bueno, a ber, zer partida ateratzen den. Ez igual, honen orain dauka konfiantza asko dagoela, uda oso ono eukidu, eta, bueno, igual, konfiantza hori igual zaila da berari irabaztea, ez, baina, bueno, gero fizikoki erasoan eta guz lauterdin asko jokatzen duela.
21: Futbolean gizonezkoen lehenengo maila itzuliko da gaur, hiru asteko etenaldiaren ostean, Malaga eta Espainol aurrez aurre bederatzietan, bihar Athleticek Rayo Vallecanoren kontra jokatuko du Vallecasen arratsaldeko ordubietan, Oian Sanzet ez da partidu horretan izango, Soleoan lesioa duelako, hiru asterako baja izango da Sanzet, Nico Williams ere min hartuta dago Athleticen. Bihar jokatuko duen beste euskal taldea Deportivo Alaves da, Arabarrek Atletico Madrilen bisita jasoko duten Mendizorrotzan, laurak eta laurdenetan. Etzi, Reala Depor eta Betis Osasuna partidak jokatuko dira. Bigarren, Maian, Jonan Sotegi, Sanseko entrenatzaileak hitz egin du, txuri urdinek, azkeneko, hiru partidak galdu dituzte jarraian.
23: Nik uste ratxak eta amaitzeko duten izela, eta ez, neuk bentsatu zutolan kaso hondirik eitzen ez, saiatzega, eta bezatot, saiatzega, ba, bueno, ez gure rendimentun figetan, eta horretan buru belarri egoten, ez, gero irabazi galdu, empatau egin gau.
21: Sansek bihar Zeltaren aurka jokatuko du, Bigon gaueko bederatzietan. Bigarren mailako liderrak Eibarrek Oviedon izango du ligako itzordua astelenean. Atletismoan, Ilunen 17an jokatuko da, Bilboko Night lasterketa, 27.000 lagunek eman dute izena, 10 kilometroko eta maratoi erdiko probetan parte hartzeko. Emakumezkoen izen kopurua, iaztik ona irukoiztu eginda, 11.000 eta 200 lagun elkartzeraino. Korrikalarien 141 pasatzen, atxo emakumezkoa izango da. Golfean Joseba Torres, Hondarribiko jokalaria zelkapen buru daukago Jaenango Openean Txinan, eta Adrian Otaegi 8. Espainiako Openean. Eskaitean, Naia Laso final aurrekoetan sartu da, Asuncioneko munduko txapelketan, park modalitatean, eta Ipar Euskal Herrian errugbian Prodemi Baian 9etan, Oriak Miarritze, Itzotz gaineko jokeian Magnus Ligan 8etan, Pontoas Ormadi.
24: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, Igo Bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
25: Goizeko zazpiterdiak egunon guztiei.
26: Herrigoitiko Metxika osoan, 12 gradu terdi daoz, eta zerua nahiko garbi dao. Laino bat edo beste badao, baina izarratu ikusten da. Mendebaldeko aize xuabia dabil, eta hoixen, egun politia datorrenaren itxura daka.
27: Egunon da noi, Lazkan, 11 gradu, eta zerua lainotu da. Giro freskoa daukeu, momentu zateri, eta zerua begiratuta lainotuta agiri da, baina bueno, ostarteke ageri di, eta gaur atertzea dihola ematen do.
28: Gaur otxan dizon, 7 gradu temperatura eta 0 lainotute.
29: Azpeitin, 12 gradu preskolazkeu. Ateri dao, goialde hori laino zamartute.
25: Fresko egiten du bai gaur goizean Euskal Herriko tokirik gehientsuenetan, Gasteizen 8 gradu, 11 Baionan eta Donostian 12 Iruinean eta 13 gradu Bilbon.
1: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
25: Mirian Ruizek ondorengo ordutarako eguraldi iragarpena.
5: Argitzera egingo du. Eguna motelantzean hasi dugu eta baliteke kantauri isurialdean oraindik euri langarrapur bat egitea. Halare, ezer gutxi izango da eta egunak aurrera gina ala odeitza saretuz joango da. Zaila izango da odeiak guztiz desagertzea, baina ostarteak agertuko dira eta tarteka ba giroa argi samarra izango da. Soilik Nafarroan erdietago partean eta Araba hegoaldean oskarbi geratuko da. Ipar ukituko haizea ibiliko da, biziago arratsaldean eta temperatura kapur bat egingo du gora. Halare, ia ez da nabarituko egoera hori eta berenak oraindik 20 gradutik behera geratuko dira. Eta asteburuari begira epeltzaldera egingo du. Gauak fresko samarrak izango dira, baina egunez temperatura 20-22 bat gradura igoko da. Giro lasaia izango dugu eta une askotan eguzkitsua, batez ere barnealdean, hau da Araban eta Nafarroan erdi eta hego partean.
1: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
25: Errepidetan Ramon Sánchez badago arazoren bat.
6: Basi da trafikoa ugaritzen, ohiko lekuetan, hiriburutako sarrera irteretan, bidegurutze horietan ere bai, Andoainen esate baterako, baina oraingoz istripurik eta aparteko eragozpenik gabe trafikoa arduradunen esan.
25: Eguneko albiste nagusi egin behar diegu orain errepasoa, Maitane Zubijana eta Arantxa Agirreren eskutik, EAJ-taren Bizkaiburu batzarrak ezustean, Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura sailburua proposatu du, datorren maiatzeko foru hauteskundetan Bizkaiko ahaldun nagusi gai izateko.
7: Bizkaiko zuzendaritzak egin duen ezohiko bileran adierazi du gaur egungo erronkei aurre egiteko Elisabete Etxanobek duen kargurako hautagairik egokiena dela Bengoetxea, hiriko hautagaia dela, Argentinatik eskertuta jaso du bere hautagaitzaren berri Bengoetxeak ohorea dela esanez, orain azken hitza alderdikideek izango dute, Uriburu batzarretan izango dute beste hautagairen batzu proposatzeko aukera eta baliteke Etxanoberen hautagaitza ere proposatzea. Nola nahi ere Bengoetxea berretziz gero aldaketak ekarriko lituzke Jaurlaritzan, Lakuak dio errespetu hartu duela proposamena, naiz eta Imanol Pradales lehendakariak behin baino gehiagotan adierazi duen bere helburua legealdia egungo taldearekin amaitzea dela.
25: Eusko Legebiltzarreko gehiengo zabalak bestalde eskatu du alokairurako etxebizitza publikoen babes izaera luzatzea eremu tentsionatuetan.
0: Sumarrek jatorrian etxe babestuek izaera hori betirako izatea proposatu du, baina jeltzale eta sozialisten zuzenketa onartuta eremu tentsionatuetara mugatu dute luzapena. EAJ-ak iragarri du urte amaitu horretik egingo diren lege aldaketak ildo horretan etorriko direla. Partidu Popularra eta Vox aurka agertu dira eta EH Bilduren eta Sumarren abstentzioarekin onartu da zuzenketa. EH Bilduk Euskal Autonomia Erkidego osoa eremu tentsionatu izendatzeko proposamen egin du gainera. Bitartean Nafarroako gobernuak adierazi du babes ofizialaren kalifikazioa galdu ondoren funts putren esku dauden 2000 etxebizitza berreskuratzeko asmoa duela.
25: Tximino Baztangari aurre egiteko babes neurri guztiak hartu ditu Donostia ospitaleak aste artean gaitza zuen 71 urteko gizonezko bat ilondoren.
7: Oraindik ez dago argi virusaren eraginez hiltzen ala ez, baina virusak kutsatuta zegoela baieztatu da. Hori horrela gizonaren senitartekoei eta gura hartatu zuten osasun langilei txertoa jarri diete eta jarraipena egiten ari zaie. Osakidetzako adituek diote kasu gehiago agertzeko aukerak urriak direla, baina hala ere 21 egunez jarraipena egingo dietela. Ospitaleko gelakideak kutsatu zuen gizona asintomatikoa zen eta proba batzuk egin zizkioten arte ez zuten jakin Tximino Baztanga zuenik.
25: Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak Euskal Herriko Unibertsitateari arrazoi emanez bertan bera utzi du unibertsitatera sartzeko hautaprobako euskara ikasgaiaren nota aintzat ez hartzeko epaitegiek agindutako kautelazko neurria.
0: Euskara azterketan 0 edo 0tik gertuko nota atera zuen ikasle talde batek auzitara jo ondoren hartu zuten auzitegiek kautelazko neurri hori. Aldiz orain EHUren elegitea aintzat hartuta auzitegi nagusiak atzera bota du. Epaileak argudiatu du ezin dela privilegiozko egoerarik sortu ikasleen artean. Ebazpenarekin pozik Jose Ramon Bengoetxea EHUko rektorea ikasleen arteko berdintasuna bermatuta gelditzen delako eta aurrekari ezar dezakelako. Baita Juan Ignacio Pérez Iglesias Jaurlaritzako Unibertsitate Sailburu ere txalotu egin du prozesu osoari segurtasun juridikoa ematen diolakoan.
25: Eta gaur zine aretoetan
8: Egia san. Barku ingles bateko ondo aio dau. Ikatzen san ieska.
25: Inurri Zubi Itxuak gaur estreinatuko da. Igor Legarretaren pelikula berria, Ramiro Pinillaren Lastigas Hormigas nobelearen egokitzapena da, eta Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista ditu. Pelikulak, 1930-ko hamarkadan Bizkaiko kostaldean girotutako istorioa kontatzen du. Ainhoa Agirre.
8: Itxasoko denborale baten ondorioz, ikatzez betetako kargaontzi bat Algortako kostaldean harrapatutan geratuko da. Itxasontzia labeen garaietarantz zioan, baina ekaitzak arroketarantz eraman du, eta jauregitarrek, herriko gainerako familiek bezala, zama bildu nahi dute ikatza urpean galdu aurretik. Gau itxian, jeitsiko dira, negurako hain beharrezkoa zaien urre beltzaren bila. Igor Legarreta.
9: Ekaitzen pelikula edo historia bat dela, badugu hori kanpoko ekaitz erraldoia, baina gero badaude beste motako ekaitzak, barrukoak, esan dute tragedia grekoa dela Euskal Herara, protagonistak jaio dira galtzeko. Baino, hala eta guztiz ere, saiatuko dira. Osako betzen, borrokatu egin behar dugu, eta hori nik ustet pelikulan dagoela, eleberrian ere, eta netzako da argimoto bat.
8: Inurri Itxuak zinemaldian estreinatu zen eta gaurtik izango da ikusgai zinema aretoetan. Igor Legorretak berak aurkeztuko du, arratsaldeko 7:30 Iruñako Golen Baiona aretoak hartuko duen proiektzioa.
10: Faktoria. Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
11: Marylandeko unibertsitateak eta NASAk elkarrekin askoz ere zehaztasun handiagoz begiratu diote gure planetari goiko espaziotik, eta ikusi dute munduko ur gezaren erreserbak, bereziki lurrazpiko akuiferoetan, lehendik modu tradizionalez neurtu eta uste zena baino 123% larriago daudela. Batez ere hiru dira horren zergatiak: nekazaritzaren ureztaketak, baso soilketa edo deforestazioak, eta urpresak eraikitzeak. Urrenez urren, munduan urgezaren erreserbak gehien galdu duten eskualdeak, Indiako iparraldea, Himalaiako glaziarren urtzeagatik eta nekazaritzarako akuiferoen neurrigabeko ustiapenagatik. Brasilgo goi ordokiak, muturreko lehorte eta ureztaketengatik. Ondoren atzetik Ekialde Hurbila eta Afrika iparraldea, bereziki Saudi Arabia eta Turkia, eta Iran, hango basamortuan eta Urmia lakuan ur gez asko galdu da. China iparraldean ere bai, Ameriketako Estatu Batuetako Kalifornian eta Mexikoko erdialdean. Horietan guztietan uste baino gehiago galdu dira ur gezaren erreserbak.
12: CFM MPC-en materialen portaera gidatzen duten oinarrizko printzipioak aztertzen ditugu. Materiaren ulermen sakonetik abiatuta, etorkizuneko erronkei aurre egiteko irtenbide jasangarriak sustatzen ditugu. Materialak dira natura lege berrietarako bidea. Iker Basque eta MPC, gizartearen aldeko elkarlana, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
13: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Rural Kutxaren supergordailua da! Wow!
14: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
15: Fresko!
16: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
29: Urriak 9 eta 10 bakarrik, BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean, Urdaiazpiko, Beso eta Iberiko guztietan.
16: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
30: Gozatu udazken zaporez, Sagarraren uztagaraiko Sagarduetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, Sagarrariztuko atera familian tailerra Sagarduetxea museoan Astigarragan. Sagarrak bildu txikitue eta estutuko dituzu Sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagarduetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Baskauntri, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura.
31: Endanean hasi gara udazken asumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txigarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Adima Botanikoan. Orain Adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17.
2: Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: Kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza.
17: Implikatzea, beti erantzutea da.
18: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
17: Bai.
18: Nazioarteko eragiketetan?
17: Bai.
18: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
17: Beti.
4: Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
19: Euskadi Irratia.
25: Hogei minutu eskaz goizeko zortzietarako eguneko lehen analizizpia gaur Eduardo Iribarren notiziaz de Gipuzkoako zuzendariaren eskutik. Eduardo, egunon.
20: Egunon.
25: Puigdemonten amnistiaketaren balizko itzulerak eman dizu zer pentsatu ez da?
20: Mari Carmen Abascalen heriotzak lapurtu dio merezizuen oihartzuna. Egongo da justizia poetikoan pentsatzen duenik ere. Junts izan baitzen bere botoarekin etxegabetzen aurkako dekretuak onartzea eragotzi zuena. Aztenetan jakinda Carles Puigdemont itzultzeko bidea libre duela erbestean 9 urte pasa ondoren. Atzean utzi zuen Kataluniarekin antza gutxi duen herrira itzuliko da. Independentzia posible zela sinestarazi ziguten mobilizazio harrigarriaetatik abertzaletasunaren zatiketa garatzen da. Bitartean, beste puska bat, geroz eta handiago gainera, independentismoa eta xenofobia arrakastaz nahazten dituen indar politiko berri batekin lerrotzen ari da. Katalunian ere, Europako gizarte gehienetan bezala fenomenoak abia egindu. Egia da, prozesak porrote egin zuela. Baina Puigdemont arro egon daiteke Sonny Curtisen I Fall the Law bestiaren leloa berri datzi izanaz. Legearen aurka borrokatu du eta legeari irabazi dio. Espainiako justiziak amnistia sinatu beharko du president Oia kartzelan sartzea lortu gabe. Ertzainak taldeak abestioni egin zion bertsioari buelta emanda, legeak ez du Puigdemontito.
25: Eskerrik asko, Eduardo.
20: Agur eta asteburu.
19: Euskadi Irratian, Faktoria.
25: Handik eta hemen didatozkigun kontu interesgarriei ikusbiran jartzeko tartea ere hartu behar dugu orain.
21: Laboral kutxak babestuta, ikusmiran.
25: Amaia Portugal, Jon Larrañaga, Imanol de la Barga, egunon.
22: Egunon,
25: goizero lanera sartzen gara, eta ostiraletan ere, bai. Biarrez gara sartuko, beste batzuk etorriko dira gure ordez. Eta egiten dugun aurrekoneko gauzetako bat izaten da, prentsa irakurtzea, gure inguruko edabideak errepasatzea, eta enpresabidea.eus agerkarian irakurri dugun lerroburu honek piztu du gure harreta. Honela dio, laneko bilerak. Zenbat dira benetan beharrezkoak?
23: Nagin ezagunarik eta txorinaki, zuk zure kasuan adibidez, egunean lanari lotutako zenbat bilera, zenbat lan bilera egiten dituzu?
25: Bueno, normalean, hiru behintzat bai, bostak eta laur den inguruan egiten dugu, albistegiko lerroburuak eta finkatzekoa, seirak eta hogei buelta hortan saiatzen gara, solasaldiko gaiak eta finkatzen, eta behin saioa amaituta, ondorengo egunetakoa aztertzeko amartardiak aldera elkartzen gara, batzutan beranduxiago, Imanol kafe hartzen luzatzen dela.
23: Bai, hori da nere errua izango da.
22: Egunean beraz, iruzpalau bilera, bai, gehitxo akaso?
25: Ez dakipa, ez dakit ikusiko dugu. Maialen Oregi, mana-mana enpresako zuzendaria egunon.
24: Kaixo egunon.
25: Lan prozesuak eta lan kultura bideratu eta errazten lan egiten duzu ezuek, fasilitatzaileen edo komunikazio profesionalen lantaldea zarete, besteak beste, bileren eraginkortasuna hobetzen laguntzen diezue enpresei. Enpresa askotan ikusten duzue bileritis sindromea?
24: Bueno, askotan, nik esango neban, laurogeita hemezortzi.
25: Laurogeita hemezortzi?
24: Bai, bai.
23: Eta maizki guzu, oinarrizko gako batzuk, Maialen, zein kasutan deitu behar da bilera bat, edo bilera batek asaitezen hasieratik zertarako balio behar du?
24: Bueno, banik usten dut, bilera batek balio behar da dela gure eguneroko lana hobeto inalizateko. Horrek nahi dago ezatia, adibidez, ba, informazio, nik daukaten baino informazio gehiago eduki beharko nebala bilera bat agero, edo erabaki bat hartu behar baldin badot, erabaki hori hartzeko gaitasuna handixago eduki beharko nebala bilera ta gero edo holako gauza.
23: Eta iraupen aldetik edo bileraren dinamiken aldetik zer gakoren bat eman dezakezu, ez dakit nork eraman behar du bilera horren gidaritza edo nork hartu beharko lukeen hitza batzar horietan?
24: A ber, generalian nik usten dut informatiboak baldin badira bilerak ez dirala askotan biharrezkoak itzaten. Orduan sortzeko bilerak baldin badira edo elkartrukatzeko ba, parte hartzia ba, bilera bertan dauzen danek izan biharko zeben, baina bateron batek gidatu bia dau. Ba, momentu horretan ba, gaian kargu dauan pertsonak edo bestela, beste edo zeinek hartzen dabena rol hori. Baina bateron batek bai gidatu bia dau, bestela emaitzetara ez da zaila da heltzia.
23: Eta bilera hori zer, noiz eman daiteke bukatutzat, Maialen, bilera horrek zein ondorio izan beharko luke?
24: Hombre, ba, ondorio egon beharko zan definiduta bilera zi aurretikan. Osa, deialdi hain da itxerakoan, egon beharko zan klaru zetarako dan bilera hori eta zer dan nahi dana lortzia. Eta bebai egon beharko zan klaru zenba denbora daukagun hori lortzeko. Mm-hmm. Azkenean respetu asunto bat da bebai, eh? Osa, ezan baldin badugu ordu beteko bilera bat dala, ba, ordu betian amaitxun beharko zan. Ez baldin bagara heltzen emaitzetara ordu betian, hor da galderian nahi dozue jarraitzia amaitxu arte emaitza, edo lagatzen dugu beste egun baterako. Baina erabakin bia da taldean, aber luzatzen dugun bileria, edo hor lagatzen dugu.
25: Hainbeste mugatzeak, denbora eta helburua finkatzeak ez du bilera horietan sor daiteken sormena apur bat mugatzen baita ere?
24: Hori da, sortzeko baldin badira bilerak, ba beste erabatekoak dira. Ezke depende helburua. Uh-huh. Sortzeko baldin bada, ba modu batetara giratuta egongo dira bilera horrek eta sortzeko aukera egongo da. Baldin bada erabaki bat hartzeko, ba erabaki hartzera bideratutako bilera bat izango da. Gauzia da askotan bilerak luzatzen direla helburuak nastatzen ditugulako. Uh-huh. Eta pentsatzen dugula sortzeko gauzela eta orduan batzuk hasten dira ideia jarioan eta beste bat eta ez aurretarako bileria igual eta orduan nastatu egiten gara.
23: Bileren dinamikak bideratzeko hain zuzen Maialen edo bileren zentzua berreskuratzeko nola baita esateagatik mana box izeneko tresna bat garatu duzu ezuek. Laurogeita mazazpi karta dituen kutxa bat omen da, konta iguzun zertarako balio duten karta horiek?
24: Bai, ba, karta honek dira azkenean bilera hasieran erabiltzeko, bueno, edo amaieran be bai, baina bilerak modu desberdin batera hasteko kartak dira. Zetarako, ba, jende guztiak parte hartzeko aukera ukitzeko eta 5 minututan zentrauta egoteko bilerako helburuan. Mm-hmm. Ze normalean bilera batera goiaz beste bilera batzuetatik angatoz edo beste gauza batzuetan pentsatzen eta kosta uitzen da jendia bileran zentrauta egotia.
25: Gukereagian karta horiek eskuratu beharko ditugu.
23: Edo Maialen kontratatu beharko dugu, badugu beharra inaki.
25: Dena den Maialen gauza bat, aitortu eta esan egia, Zuen enpresan egunean zenbat bilera egiten dituzue, eta eredugarri izarete, alegia zehatzak, laburrak eta eraginkorra dira zuen bilera.
23: Ze kompromisoa, Maialen?
24: Ba, nik usten dut, bai, guk bilera gutxi itzen ditugu, ba, aztian igual taldekuak bat itzen dugu. Eta gero ja proiektuetakoak bai itzen ditugu, baina ez gara bilera asko itzekoak. Egunean zehar bezeruekin bai, baina gure artean ez hain beste.
25: Alegia, bai. Bileritisa ez duzuen euneko bi horretan gokatzen zaretela.
24: Uste dut, bai ez edo zaiatzen gara, bintzat.
25: Bai, Alen Oregi, manda-mana enpresako zuzendaria, eskerrik asko.
24: Zueri.
25: Segi ondo, entzulek ere hausnarketaren bat beraien bilera errutinari buruz egin nahi badute, 688-666-000 WhatsApp zemokia eskura dute. Ez, baina gaur amartarrietan puntuan, eh? Google eta Microsoft bezalako enpresa teknologiko horietan ere Silicon Valley egingo dituzte ba bilerak, ezta, enpresa moderno horietan, ez?
23: Pentsatzen dugu baiet, ezta?
0: Bai. Eta han ere txakurrako nutxik, seguro, 188 horren barruan da.
25: Horrelakoetan ez aldira bilarrera jolasten, eta
23: bai, saskibale. Bimbonean, ezta?
1: Bola
23: gero nire
0: eta nazioarteko jende zosatutako lantaldeak hori ere bai, ezta?
25: Kontua da, azken hori, estatu batuetan behintzat amaitzea erregon daitekela. Trumpen gobernuak mugatu egin nahi baitu enpresa teknologiko handietan lan egiten duten atzerritarrak erakartzeko atea irekitzea.
23: Bai, hori da, Trumpen gobernuaren eta Microsoft enpresaren arteko leia lehertu da. Estatu batuetako gobernuak enpresa horri leporatu baitio estatu batuetako langileak atzerriko langileengantik ordezkatu izana. Nazioarteko langileak kontratatzeko aukera ematen zaie enpresei bisatu programa baten bitartez eta ostean enpresa horiek badute aukera, ba, atzerriko langileen erresidentzia bai baimen iraunkorra tramitatzeko, baina gobernuak exigetzen duena da hori salbuespenezko kasuetan egin dadila talentu hori estatu batuetan topatu ezin daiteken kasuetan bakar bakarrik. Trumpen gobernuak oso gogor egin du Microsoften kontra, leporatu dio mekanismo hori baliatu duela estatu batuetako 6.000 langile kaleratu eta beste hainbeste atzerritarrengandik ordezkatzeko. Gobernuak uste du modu honetara ba atzerriko langilei gutxiago ordaindu nahi dietela. Auzi hau oinarrian enpresa teknologiko garrantzitsuei debekatu egin dien gobernuak lan baimenak tramitatzea, ez bakarrik Microsofti, dozena erdi bat enpresa teknologiko handiri ezarri diete debekua, tartean Adoberi, baina aldiz ez Googlei edota Appleei, eta horrek aldi berean mesfidantza edo interese propioen susmoa ere auspotu du. Migrazio, ekonomia eta lan kontuak nahasten dira auzi honetan. JD Vance presidente ordeak jakinarazi du ez bakarrik enpresa teknologikoak, hainbat unibertsitate ere, tartean Yale, ikerketapean daudela atzerritarrei erraztasun horiek emateagatik.
0: Lan eta hezkuntza munduko eragile ezberdinek gogor kritikatu dute dagoeneko Trumpen gobernuaren erabaki hori. Enpresa teknologikoetako iturriek diote atzerriko langileak ezinbestekoak zaizkiela proiektuak gauzatu eta aberasteko. Estatu Batuetako Hezkuntza Kontseiluak ohartarazi du erabaki honek ondorio ekonomiko lasgarriak izango dituela.
25: Trumpek nahi du nolabait lehentasun nazional hori ezarri enpresetako kultura arteko aberastasunaren kaltetan. Eta estatu batuetatik bertatik, are deigarria egin zaigun albiste batera jaso dugu, zur eta lur utzi gaituen erabakia izan da.
1: A former soldier will be put to death by firing squad this year, and just in the past hour...
5: Datorren abenduaren iruan aplikatuko diote eriotza zigorra Texasen Nidal Hassani. Azken 60 urtetan, estatu batuetan egingo duten lehen exekuzio militarra da. Armadako psikiatra zen bera, baina 2009an base militar bateko osasun zentro batean tiro egin zuen eta 13 lagun hil zituen. Atentatu hartatik 17 urte igarota, modu berean tiroz hilko dute jasan. Pete Hegseth, estatu batuetako gerra idazkariak baieztatu du fusilamendu pelotoi batek aplikatuko diola eriotza zigorra. 1945an aplikatu zen azken aldiz eriontza metodo hori estatu batuetan, eta orain 81 urteren ostean administrazioak berriro tiro zilko du pertsona bat. Eta hori gutxi ez, eta Pentagonoko iturri batek baieztatu du fusilamentua publikoa izango dela, zuzenean emango dutela. Horrelako atentatuak egitea pentsatzen ari direnek ikus dezaten ekintzek ondorioak dituztela.
25: Fusilamendu pelotoi bat 21. mendean gezurra dirudi eta jendaurrean gainera bai. Oso bestelako kontuak.

0: gaur zer kilkerren orde soilo akala.
1: Ez, kilkerrik azka, akaso oioek jango zituzten kilkerrak, arrautzaren nazioarteko eguna da, akaso ospatzen ariko dira.
0: Urria 9 bai arrautzaren nazioarteko eguna, eta egia esan, arrautza modan dagoen elikagaia da, ez? Zer eta sare sozialei esker?
2: Bai, bueno, bolada betean dago, arrautza aguakatearekin, arrautza egosia izokinarekin, arrautza indioailerrarekin, oiek nik batez ere Instagramean ikusten diot, aukera nik nahiago prejituak arrautza prijatuak piparrekin.
1: Baina,
2: bai, badakizue, proteina iturri erraza eta merkea.
1: Bai, merkea kakotxartea,
0: bai,
1: esango dugu, azken bi urtetan 123 igo delako arrautzaren prezio, baina ez ezagun pentsa, prezio igoera horrek ekarri duenik, kontsumoaren berakada kontrakoa, 104 igo da, epe berean arrautzaren kontsumoa Espainiar estatuan.
3: Have you tried making tornado eggs but failed?
4: Ibiliko gea, arrautzak Turkiako erara egiten, eta nola
5: ez? Has comido huevos 1000 veces, pero seguro nunca.
2: Vanguardia egunkariak egin duen erreportajean dioten bezala, saretan dieta hiperproteikoak modan daude, gimnasioarekin batera gorputza lantzeko, badakizu eta arrautzak proteina iturri, arrautz bakoitzak 6-7 gramo proteina ditu, A, B eta D vitaminak eta burdina ere bai. Estatuko arrautzen elkarteak emandako datuen arabera, familia bakoitzak 31 arrautza kontsumitzen ditu hilean, eta herritarren hila denek 84% kontsumitzen duten produktua da. Historikoki kolesterol maila altuekin ere lotu izan da arrautzen kontsumoa, prentsa txarra izan du, baina berriz daude boladan, egunero bat onuragarria dela entzuten da orain, eta egunero 7 gosaltzen dituen ere ezagutzen dugu.
0: Ziur zaudete hauek oioa direla.
1: Horbonetan akaso oiarra.
0: Oiarraren itxura hartu dion nik, eta entzuleren batek ere bai, Bueno, guk arrautzarik ez dakite ozkailuan badugun, baina gaur ere kozinara sartzeko asmoa, eguneroko moduan bai, mantala jantzita.
6: Euskadi Irratian, Fak

0: minutu gutxi geratzen zaizkigu goizeko 8:00etara iristeko gaur ere jantzi beharko dugu mantala Carmela, ezta?
1: Bai, eta pizka bat kozinatu.
0: Javi Sarasua, Gasteizko Carmine jatetxeko sukaldaria, egunon.
2: Eixo, egunon.
0: Gaur kuia kalabaza prestatuko dugu, baina modu desberdin batean.
2: Bai, postrean eta hemen ez, baina Valentzian oso tipikoa den plater bat, kuia kauskerak.
1: Kauserak beraz, buñueloak, nik bintzat ez nuen postre hori ezagutzen, Valentziakoa dela esan du, ez da?
0: Bai, ea Valentziar batek zer esaten digun, Lola Boluda, zuk probatu dituzu kuia kauserak egunon?
3: Kaixo, egunon, bai, noski probatu ditudala kalabaza buñueloak. Txikitatik jan izan ditut, oraindik gogoan daukat nire amona sukaldean buñueloak egiten eta nire oiukatzen. Ez jateko oraindik, azukrea falta zaie. Nire etxean San Antonio jaietan jaten ziren, baina kalabaza buñueloak Valentziako kulturaren parte dira. Eta festa guztietan jaten dira askotan. Baina batez ere, fallas jaietan tipikoak dira. Edo zein tokian, buñuelo postuak aurkitzen dira, baina noski ez dute nire amonarenekin zerikusirik, karo, no, gainera txokolatearekin jaten dira. Oso garrantzitsua. Ta gero, ura behar da, lana jaisteko noski.
1: Tira ba, hasi beharko gara, gaurko errezeta prestatzen, ze osagai beharko ditugu, Javi?
2: Ba, kuia, bera. Kuia errea, 500 gramo inguru, baina behin erreta, ez kuia gordinarena. Gari irina, 300 gramo. Ur epela, 150 gramo. Legami freskoa, 20 gramo. Eta gatza eta azuker pixkat.
0: Ba, dena uste dut prest daukagula, az gaitezen errezeta prestatzen.
2: Bai, kuia erreko dugu, 4 zati edo 5 zatitan moztuko dugu, zati haunditan, eta 180 gradutan erreko dugu, 45-50 minutu. Osten lagako dugu, zalakenduko dugu, ez dago zertan mirindu, baina botatzen duen ura kenduta. Ura epeltzen jarriko dugu, eta ur epel hortan legamia nahaztuko dugu, eta beste osagiten nahaztuko dugu kuia, garia, eta ura hau legamiarekin. Bol batean lagako dugu, trapo batekin, ordu erdin guru lagako dugu, fermentatu desan. Olioa berotzen oso bero izango dugu, baina ketzen hasi aurretik. Eskuak pizka guzti eta roskilla formako edo, bueno, nahi dugun formako hauserak egingo ditugu. Frijitu, ondo lehortu papelean edo rejillan, eta pizka tozten denean, 5 minutu ostean, azukrean bilutu ditugu.
0: Primeran, Javi, ba, probatuko dugu. Erroskilla itxura ematen saiatuko gara eta egingo ditugu kauserak. Eskerrik asko.
2: Beri, mi esker.
1: Bueno, postrea da, azukrea dauka. Hau diabetesa duten entzat, zen moduzkoa izango da?
0: Beste entzat ere ez dakite. Aitzi Berraizpuru nutrizionista, egunon.
4: Egunon.
0: Nola eragiten dio hau jateak, esate baterako diabetesa duen persona bati?
4: Bueno, zapore gozuedak, baina horrek ez du esan nahi azukre askoko elikagaile daniken. Karbohidratuek baditu, baina ude zuntze eta mikronutrienteke ere bai, garrantzitsue otordu osueda. Kuia, beste barazki, proteina eta oliba olioekin kombinatuz aukera oso oso nada. Diabetesai ez dio elikagai bakar batek eragiten karbohidrato kopuru eta otordu osoaerak baizik. Eta kuia gauze bada, eta kuia kauzerak beste bat.
0: Ados aitzi lasaiago utzi gaituzu, eskerrik asko.
4: Zuei.
0: Ba, etxean kalabaza izan ezkero, kuia izan ezkero, ez dago zertan purean solilean, kuia kauserak ere egin daitezke, eta nola egin berri zentzun nahi baduzu, guau plataforman, jantzi mantala tartean entzun dezakezu.
5: Goizeko 8:00 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Egunon guztioi, ez ustekoa Bizkaiko politika gintzan, Bizkaiko aldundirako EAJ-taren hautagaitzan aldaketa proposatu baitu Bizkaiburu batzarrak. Ibone Bengoetxea, lehendakari ordea eta kultura sailburua proposatu du ahaldun nagusi gai izateko. Horrek esan nahi du, Elisabete Etxanobek agintaldi bakarraren ondoren utziko liokela ahaldun nagusi izateari. Bizkaiko zuzendaritzak argudiatu du, egungo erronkei erantzuteko profil egokiena Bengoetxearena dela. Ibilbide luzea duela erakunde desberdinetan, eta nabar mendu du hiriko hautagaia dela urbanoa, EAJ-ak azteko aukera gehien Bilbon eta Ezkerraldean duenean. Bengoetxeak berak Ezkerron ez hartu du izendapenan.
6: ogorea dela eta baita ere erantzukizun handia honelako erronka bati erantzutea. Orduan
0: deigarria dena da eta ez ustea areagotu duena da atzo goizean bertan Aitor Esteban Jeltzaleen presidenteak Euskal Telebistan Etxanoveren alde egin zuela haren kudeak eta bikaina eta aurrera begirako proiektzioa nabarmenduz. Etxanove berak ere oraintxu esan zigun faktorian bera jarraitzeko presegoela.
7: Ni presnago 8 eta
0: are gehiago alderdiko zuzendaritzetan EBB-n eta BBB-n aldaketak egon izanagatik espero zuela zuzendaritza berriek beragan konfiantza mantentzea. Bistan denez Euskadi buru batzarraren konfiantza bai, baina Bizkai buru batzarrarenik ez du izan. Orain alderdikideek Jeltzalek izango dute azken hitza Bizkaiburu batzarrak bere hautagai proposamena eginagatik Uriburu batzarretan orain alderdikideek izango baitute beste hautagai batzuk proposatzeko aukera eta ezin baztertu Etxanoveren izena ere proposamen horietan ateratzea. Jaurlaritzan ere baldin eta aldaketa gauzatzen bada aldaketak eragingo ditu lehendakari ordea eta kultura eta hizkuntza politika sailburua aldatu beharko baititu Imanol Pradales lehendakariak. Udal eta foru hauteskundetarako hautagaitzei begira beraz ez usteko proposamen hori lehenago urgentzia handiagoz ari dira alderdi politiko guztiak azaroaren 29ko hauteskunde orokorretarako hautagaitzak eta zerrendak osatzen. Gaur goizeko 8:30etan faktorian gonbidatu izango dugu Maria Luisa García Gurrutxaga orain arte diputatuen kongresuan alderdi sozialisteko diputatu izan dena. Hauteskunde horiek etxe bizitzaren gaiak baldintzatuta eta markatuta datoz eta horri lotuta azken orduotan Eusko Legebiltzarretik etorri zaigu erabakia Maitane Subijana egunon.
8: Egunon.
0: Eusko Legebiltzarreko gehiengo zabalak eskatu du alokairurako etxe bizitza publikoen babes izaera luzatzea eremu tentsionatuetan.
8: Sumarrek jatorrian etxe babestuek izaera hori betirako izatea proposatu du, baina Jeltzale eta sozialisten zuzenketako nartuta eremu tentsionatuetara mugatu dute luzapena. Jonathan Moreno Jeltzaleak iragarri du urtea amaitu horretik egingo diren lege aldaketak hildo horretan etorriko direla.
9: Urrengo aurrekontu legean sartuko diren aldaketak planteatuko dira hildo horretatik. Merkatu tentsionatutako eremuetan dauden alokairuak luzatzeko aukera emango dutenak, izendapen hori indarrean dagoen bitartean.
8: EH Bilduk Euskal Autonomia Erkidego osoa eremu tentsionatu izendatzeko proposamena egin du eta gauza bera egingo du Nafarroko Parlamentuan ere. Bien bitartean Nafarroko Gobernuak adierazi du babes ofizialaren kalifikazioa galdu ondoren funts putreen esku dauden 2000 etxebizitza berreskuratzeko asmoa duela.
0: Faktorian saiatuko gara argitzen etxebizitza hauek babes ofizialekoak edo alokairu sozialekoak izan direnak oraintxura arte nolatan amaitu duten punts putre horien esku. Tximino Baztangaren inguruan ere, nobedadeak aurre egiteko, Tximino Baztangari aurre egiteko babes neurri guztiak hartu behar izan dituzte Donostia ospitalean. Izan ere, aste hontan, gaitza zuen 61 urteko gizonezko bat hilda ospitalean, eta kutsatu ere, ospitalean kutsatu zen gizonezkoa.
8: Oraindik ez dago argi, virusaren eraginez hilden ala ez, baina virusa kutsatuta zegoela baieztatu da, hori horrela gizonaren senitartekoak eta aura hartatu zuten osasun langilei, txertoa jarri diete eta jarraipena egiten ari zaie. Jose Miguel Goenaga ospitaleko gaixotasun infekziosoen saileko arduraduna.
10: Es altamente improbable, altamente improbable. En general, cuando hay un posible caso, hay que dejar un periodo de observación que suelen ser 21 días.
8: Kasu gehiago agertzeko aukera kurriak direla azpimarratu du. Ospitaleko gelakideak kutsatu zuen gizona asintomatikoa zen eta proba batzuk egin zizkioten arren ez zuten jakin Tximino Baztanga zuenik.
0: Unibertsitatera sartzeko auta probetan euskara ikasgaiko azterketetako emaitzek sortutako arrabotsaren ondoren Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusi arrazoi eman dio Euskal Herriko Unibertsitateari. Bertan bera utzi du hautaproba horietan euskara ikasgaiaren nota aintzat ez hartzeko hainbat epaitegik agindu zuten kautelazko neurria.
8: Euskara azterketan 0 edo 0tik gertuko nota atera zuen ikasle talde batek auzitara jo ondoren hartu zuten auzitegi kautelazko neurri hori aldiz orain EH-uren elegitea aintzat hartuta auzitegi nagusiak atzera bota du epaileak argudiatu du ezin dela privilegiozko egoerarik sortu ikasleen artean. Ebazpenarekin pozi Jose Ramon Bengoetxea EH-uko errektoria ikasleen arteko berdintasuna bermatuta gelditzen dela eta aurrekaria ezar dezakelako baita Juan Ignacio Pérez Iglesias Jaurlaritzako Unibertsitate Sailburua ere.
11: USAP inguruko antolakuntza guztia ondo funtzionatzen duela, berme guztiak ziurtatzen dituela, eta hiritarrek ez dutela inolako zalantzarik izan behar honen inguruan.
12: Garrantzi handia, segurtasun juridikoa ematen diolako. Selektibitatea itzen dugunaren sistema oso garantista da, nik uste dut hori argi gelditu dela.
0: Gasteizen bestalde 49 urteko gizonezko bat desagertu dela salatu dute haren senideek Ertzaintzan eta komunikabideen bidez ere bai. Julian Valentin Vázquez du izena desagertuak eta senideek ez dute haren berririk urriaren hasieratik, Ramon.
13: Lagun batek urrengo egunean urriaren 2an WhatsApp bidezko hartu emana izan zuen gizon honekin eta atzo Julianek lan egiten duen Michelinaren enpresatik deitu zieten senidei esan ezeren egun eta atzo etzela lanera joan. Hau ikusita, atzo bertan, Julian Valentin Vázquez desagertuta dagoela salatu zuten Ertzaintzan, esan bezala 49 urte ditu, Audi txuri bat dauka, mendizalea da eta kirolari txurekoa.
0: Eta kiroletan, Jon Altuna, egunon, Saskibaloian, Euroligako laugarren jardunaldiko partida jokatuko du Baskoniak Gasteizen.
14: Besiktas, Turkiarrari egingo dio aurre, Buesarenan, iluntzeko 8:30. Talde arabarrak, bigarren garaipena eskuratu nahi du Euroligan. ACB-n Girona eta Euroligan Milano menderatuta, segida eman nahi dio olatu onari Galbiatiren taldeak. Espainiako ligan Mirai Euskotrenek irabazi egindu bart, Zeltaren kontra ilun behen, bitik bigaraipen Donostiarrentzat, Kutxabank Araskik aldiz, galdu egindu Mendizorrotzan Estudiantesen aurka, bigarren porrota pilatu dute arabarrek. Pilotan Lauterdiko txapelketa hasiko da gaur Durangon, Elordi eta Larrazabal aurrez aurre, garailea final laurdenetako ligaxkarako selkatuko da. Futbolean, Oian Sanzet, hiru asterako izango da baja soleoko minez atletiken, eta eskeitean, Naia Laso final aurreko etara selkatu berri da Paraguain Asunzioneko munduko txapelketan park modalitatean.
15: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
0: Errepidetan badago arazoren bat.
13: Ba, aldaketarik ez, trafikoa ugaritu da bai, baina momentuz istripurik edo eraguzpena aipagarririk sortu gabe.
15: Dutxaiak, eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
0: Miriam Ruiz Euskalmet, egunon.
16: Kaixo, egunon.
0: Temperatura freskoarekin abiatu dugu eguna, ondorengo orduetak nolakoa datoz?
16: Ba, eguraldi lasaia izango dugu. Egia da, goiz partean oraindik hodeitza trinkosamarra izango dela, batez ere ipar partean, eta balitekean hemenka zirimirapur bat egitea, baina zer gutxi izango da, bere latertuko du, eta gainera egunak aurrera ginala hodeitza zaretuz joango da. Zaila izango da gaur guztiz oskarbitzea, baina tira arratsaldean ostarteak ikusiko ditugu. Soilik Nafarroan erditago partean eta Arabako aldean bertan erabat oskarbi geratuko da zerua. Eta temperaturari erreparatuz gero, eguneko temperatura apur bat igoko da, alare oraindik ipar ukituko haizea dabil, eta igoera hori oso gutxi nabarituko dugu. Beroenak, 18 bat gradukoak izango dira kostaldean, eta barne aldean 16-17 bat gradukoak.
0: Eta asteburuan?
16: Epeltzera egingo du, alare gauak fresko samarrak izango dira, baina tira gero egunez, temperatura 20-22 bat gradura igoko da. Giro lasaia izango dugu, une oskotan eguzkiaz gozatzeko aukera izango dugu, batez ere barne aldean, hau da Araban eta Nafarroan erdi eta gopartean, bertan gauetan belainoa sortuko da, baina altxaostean giroa argia eta eguzkitsua izango da. Eta Kantauri zuri aldean, baina batez ere kostaldetik ertu, zerua lainotuago egongo da, eta baliteke larun bat gauean eta igandean egunaren hasieran hemenka zirimiriapur bat egitea. Halare, aprobetxatzeko moduko ere eguraldia izango dugu Kantauri zuri aldean eta tarteka ostarte politak ikusiko ditugu batez ere larun bat goizean eta gero litekeena da astelena nahiko eguzkitsua izatea.
0: Julen San Martin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan urriaren 9a gaur goizeko 8:10.
5: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
0: EAJ-taren Bizkaiburu batzarrak Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura sailburua proposatu du ezustean datozen maiatzeko hauteskundetan Bizkaiko ahaldun nagusi gai izateko. Elixabete Etxanobe ez da beraz Bizkaiburu batzarraren proposamena. Zuzendaritzak azaldu du Bengoetxeak duela egungo erronkei erantzuteko profilik egokiena. Eta bera eskerronez, baina deigarria da atzo bertan Aitor Esteban Jeltzaleen presidenteak Etxanoberen alde egin zuela eta Etxanobe berak ere jarraitzeko asmoa agertu izan duela. Nerea Sarriegi, egunon.
17: Egunon bai, Bizkaiburu batzarrak Ibone Bengoetxearen esperientzia politiko zabala eta kudeaketarako gaitasuna nabarmendu ditu. Sailburu izan aurretik, Iñaki Azkunarekin Bilboko alkate ordea izan zen, Eudeleko presidentea ere izan da, eta Aldundian herri administrazioko diputatua, eta nabarmendu dute baita ere, hiriko profila profil urbanoa duela, proposa diote, EIJak azteko aukera Bilbon eta Ezkerraldean duelako. Argentinan bidaia ofizialean harrapatu du albisteak, Bengoetxea.
6: Ohorea dela eta baita ere erantzukizun handia, honelako erronka bati erantzutea, orduan ba, oso eskertuta nago alderdiak egin duen proposamenari. Handia, honelako erronka bati erantzutea, orduan ba, oso eskertuta nago alderdiak egin duen proposamenari.

0: errespetu zartu duela erabakia.
1: Eta orain ere zeintzu dira urrengo urratsak, oinarriek berretsi beharko dute proposamena?
0: Bai, hilabete honetan laster EAJak zabalduko duen barne prozesuan oinarriek berretsi beharko dute Ibone Bengoetxearen proposamena, hainbat astez luzatuko da prozesua eta Uribatzarrek ere aukera dute izen alternatiboak proposatzeko, hortaz ikustear Elisabete Txanobek jarraitzeko asmorik badu proposatuko ote duten. Gaur bertan zailan izango da Txanobe baso zute baten simulakroan. Eta mugimenduan ekinaki badu beste arreta puntu bat, Jaurlaritzan, Ibone Bengoetxea lehendakari ordea da, eta kultura eta hizkuntza politikako sailburua, beraz, ofizialki aldundirako hautagai izendatzen badute, Jaurlaritzako karguak utzi beharko ditu, eta Imanol Pradales lehendakariak beste izen bat proposatu beharko du bere lanak bete ditzan. Jaurlaritzak ez du momentuz pistarik eman, eta erabakia errespetatzen dutela adierazi dute.
1: Andueza, Eneko Andueza, Bizkaiburu Batzarraren erabakiaren berri izan berritan, sozialisten idazkari nagusiak esan du, bazkide duen alderdiaren barne prozesua errespetuz jarraitzen duela. Baina, iruditzen zaio, Bizkaiko aldun nagusiak Elisabete Txanobek proposatutako zerga erreformak sortutako zalapartak izango zuela Bizkaiburu Batzarrak Txanobek berriz ez proposatzeko erabakian pixurik. Entzutugun bezala, hautagaitza berresi ezkero, Eusko Jaurlaritzan aldaketak egin beharko lirateke, izendapen berria egin beharko litzateke egun Ibone Bengoetxeak betetzen dituen karguetarako, lehendakari orde kargurako batetik eta baita kultura eta hizkuntza politikako sailburu karguetarako Ainara Rubio.
2: Jeltzalearen barne prozesuan erabakitzen denaren zain dago Jaurlaritza, baina Ibone Bengoetxearen hautagaitza ofizial egiten bada, Imanol Pradales lehendakariak Jaurlaritzaren osaketan aldaketak egin beharko lituzke, esan bezala lehendakari orde eta kultura eta hizkuntza politika sailburu karguak utxik geratuko bailirateke. Naiz eta legealdiaren erdia gaindituta lehendakariak egungo gobernu taldearekin jarraitzeko nahia azaldu izan duen, hala esan zuen faktorian iraia hasieran.
3: Ni taldearekin gustora nago, ni gustot lan asko handia eta ona egiten ari direla, ari garela, guztion artean, talde bat daukat, kohesionatua, sailen arteko lana badago, eta printzipioz nire buruan dagoena da legealdia talde honekin bukatzea.
2: Alderdiak udal eta foru hauteskundeetarako hautagaitzak osatzeko buru belarriari diren honetan ezin da guztiz baztertu gobernuaren alde sozialistan ere aldaketak egin behar izatea, beste hau beste Susana García Txueka eta Denis Itxaso sailburuak Donostiako alkategai izateko kinieletan baitaude.
1: Hori datorren urteko udal eta foru hauteskundeetarako hautagaitzei dagokienez. Urgentzia gehiago zari dira alderdi politikoak datorren azaroaren 29ko hauteskunde orokorretarako hautagaitzak prestatzen. Nafarroan, azken orduetan, harrera oso hotza izan du Geroa Baik Txibiteren gobernua babesten duten alderdi egindako aliantza proposamenak. Zer erantzun dute PSNek, EH Bilduk eta Kontigo zurekinek, Eli Eraso, egunon?
4: Egunon, ba, harridura zartu dute, Uxue Barkosen koalizioak ultraeskuinari aurre egiteko hautagaitza bateratua edabide igorritako oharbidez proposatu izana, eta Nafarroko parlamentuan gaiaz hitz egitea saiestu dute. Laura Aznal, EH Bilduko bozeramaleak Euskal Herria Irratian egin dioten elkarrizketa batean, hauteskunde kanpainaren testu inguruan kokatu du Geroa Bairen ekimena. Hala ere, entzuteko presta gertu da Aznal.
5: Bere garaian egin genuela proposamen bat eta ezetza jaso genuen, orain ja gaude kanpainan. Eta hori jakinda, esan bezala, beti presitze egiteko eta entzuteko, baina nik uste dut momentu honetan beste pantalla batean gaudela.
4: PSN bera bakarrik aurkeztu izan da beti hauteskundetara, Kontigo zurekinen barruko ezkerran hitza eta batzarra izan dira Geroa Bairen proposamenari atea ireki dioten bakarrak.
1: Eta badago ikusmina baita ere, Gabriel Rufianekin zer gertatzen den Fronte Zabalaren zerrendaburu izateko hautagaien artean ere aipatu izan da, bera hausnartzen ari da, eta Ixa Sarean berretsi du eskuinari aurre egiteko ezkerreko indar antifasista guztien bategitea beharrezkoa dela. Eta horretan saiatzen ari dela Marijo Garmendia.
6: Bai, eta bukaerara arte saiatuko dela gaineratu du, errezeko ordezkaria izan nahi duela, idatzi du Rufianek, baina bereari eutxi egiten dio, alegia, PSOEren ezkerreko alderdien arteko indar bateratzearen ideiari. Errezek bere nahiekin bat egitea espero duela dio, eta txioa bukatzeko idatzi du ez dela bestelako ikamik iketan sartuko. Baina orain arte errezek ez du bat egin Rufianen proposamen horrekin eta ez du ematen orain aldatuko duenik. B plana prestatzen hasi da Oriol Junquerasen alderdia, babesak biltzen hasi da Jordi Albert diputatua Rufianek kongresurako hautagaitzari uko eginen balio prestegoteko.
1: Ikusi behar azkenean Rufian errezeko zerrenda buru den edo beste zerrenda batenan agertzen den bere izena. Ezker guztiak boto paper bakarrean biltzea, hori da baita ere, adako lau, komunikazioa.

0: Museko buruzagi ohiak nahi lukeena, eta horixe jarri du baldintza gisa Podemos barne duen hautagaitza bat izatea Sumbar mugimendutik sortu den Fronte Zabala deituriko proiektuaren zerrendaburu izateko. Oraindik argitzeko nor izango den eremu hortan zerrendaburu nagusia. 8:00 pasa.
1: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
2: Ja, dutxa bat ja.
1: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
2: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
1: Dutxaja.com.
3: Osalanen hileko aholkua. Esku eskailera tokira iristeko bakarrik erabili behar da, eta soilik salbuespen gisa alternatiba seguragorik ez dagoenean lana bertatik egiteko. Horrez gain funtsezkoa da egoera honean dagoela egiaztatzea eta aldian mantentzelanak eta berrikuspenak egiten zaizkiola bermatzea. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Ezin eskua zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Ufa, zelasietasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
7: Nahi duzunean.
6: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
7: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
6: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
7: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
6: Eta nahi bezain lasai?
7: Zuzara, Eurojackpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
8: 120 euroraino zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren Eurojackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 120 milioiko zakua 2 euroren truke. Eta gainera, 20 milioi euroko bigarren saria. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Faktoria.
0: Donostia ospitaleak babes neurri guztiak ezarri ditu tximino baztangari aurre egiteko. Aste honetan, aste artean ospitalean hiltzen 71 urteko gizonezko bat. Horrek piztu du alarma. Heriotzaren zergatia birusa izan ote den ez da argitu, baina bai estatu dena da gizona birusak kutsatuta zegoela eta gainera ospitalean bertan kutsatu zela. Hortaz, biktimaren senitarteko eta ura hartatu zuten profesionalei txertoa jarri diete eta jarraipena egiten ari zaio Osakidetza. Tximino baztangarekin Euskadin izan den lehen heriotza da hau, Marijo.
10: 71 urteko gizonak gaixotasun onkologikoa zeukan eta defentsako sobaxu hortaz zalantza. Jose Miguel Goenaga, ospitaleko gaixotasun infekziosoen saileko arduraduna da.
11: Lo que podemos decir es que efectivamente la persona falleció el otro día con la viruela del mono. No sabemos si por la viruela del mono, pero
10: ospitaleko gelakideak kutsatu zuen gizona, gelakidea asintomatikoa zen eta proba batzuk egin zizkioten arte ez zuten jakin tximino baztanga zeukala. Analisietan positibo eman zuenean sendagiria eman zioten etxean isolatzeko. Gaixoekin harremana izan zuten senitarteko eta osasun langileei 31 pertsonari txertoa jarri diete eta jarraipena egiten ari zaie.
11: Es altamente improbable, altamente improbable. En general, cuando hay un posible caso, hay que dejar un periodo de observación que suelen ser 21 días.
10: Edozein modutan kaso gehiago agertzeko aukera kurriak direla azpimarratu du Goenagak, hala ere 21 egunez jarraipena eginen diete. Biktimaren familiari da neurriak hartzea aztertzen, bakuntza ekologikoa egin eta hobera egiten ari zela diote eta ospitalean bertan kutsatu zela zuzenean edo zeharka heriotza eragin zion virusarekin.
0: 8:20. Etxe bizitzaren inguruan, eremu tentsionatuetan alokairurako etxe bizitza publikoen babes izaera luzatzea. Hori eskatu du Eusko Legebiltzarraren gehiengo zabalak azken orduotan.
12: Sumarre gilatorrian proposatu du etxe babestuek betirako izan dezatela izaera hori eremu tentsionatuan egonala ez, baina jeltzale eta sozialisten zuzenketa da onartu dena eta bi alderdi hori ediote segurtasun juridikoaren izenean babes izaera hori eremu tentsionatuetara mugatu behar dela. Jon Hernández Sumarreta, Jonathan Moreno Eajota.
13: Si una vivienda fue promovida como protegida, debe seguir siéndolo siempre y en cualquier caso.
14: Urrengo aurrekontu legean, sartuko diren aldaketak planteatuko dira hildo horretatik. Merkatu tentsionatutako eremuetan dauden alokairuak lusatzeko aukera emango dutenak. Izendapen hori indarrean dagoen bitartean.
12: Bestalde, Euskal Autonomia Erkidego osoa eremu tentsionatu izendatzeko proposamena erroldatu du EH Bilduko Eusko Legebiltzarrean eta gauza bere egingo du Nafarroko Parlamentuan.
0: Nafarroko Parlamentuan Maria Txibitek berretsi duena izan da gobernuak funts putre kutreen esku dauden 2000 etxe bizitza berreskuratzeko asmoa duela.
12: Etxe bizitza horiek babes ofizialekoak ziren eta kalifikazioa galdu dutenez, orain gobernuak lehenengo multzo bat erosteko inbertsio handia egiteko prest dagoela adierazi du. Helburua alokairuzko etxe bizitza publikoaren eskaintza handitzea da eta aldi berean 100 familien lasaitasuna bermatzea.
9: Este gobierno está dispuesto a hacer un esfuerzo inversor importante.
12: Baina, ohartarazi du, inbertsio funtsekin abian diren negoziaketak justuak izan beharko direla, bere hitzetan gobernuak ezpaititu espekulatzaileen irabaziak kontroli gabean dituko.
0: Jende askoren buruan dagoen galdera da, nola da posible babestutako izendaperarekin eraikitako bizitoki bat, etxe bizitza bloke bat, inbertsio funtsen eskuetara iristea, zenbat etxe bizitza leudeke aldaketa hori izateko puntuan. Oian eustos, zeitzu dira gakoak.
15: Basteko etxe horiek eraiki ziren urtea izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoan 2003 urte ondoren eraikitako etxe guztiek babestutako kalifikazio hori eutxiko diote betirako. Nafarroan azken erreformari esker, alokairuzko etxe guztiek eustan diote noiz eraiki ziren kontuan hartu gabe. Izan litezke lur publikoan eraikitako etxeak, diru laguntzak jaso dituztenak edota sustapen pribatu utxiekoak. Eta zein da prozedura? Ba, hiru bide daude. Bat, administrazioek egindako salmenta. 2008ko finantza krisiaren ondoren, administrazio publiko batzuk defizita handia zutelako eta inbertsio funtsei saldu zizkietelako etxeak maizterrak bertan zirela. Bigarrena, pribatuan arteko salmenta. Kasunetan jabea, enpresa pribatu bada, zailtasun ekonomikoak ditu, adibidez ezin du mailegoa ordaindu eta banku bati saltzen dio eraikina eta ondoren banku horrek inbertsio funtse bati saltzen dio oso merke. Hori gertatu da CaixaBankekin, Gasteizen eta Erandioko Losotxon. CaixaBankek eraiki zituen etxeak alokairua mugatuta. Ez da lur publikoa administrazioek ez dute esku hartzen eta CaixaBankek funtsei saldu ondoren funtsoriek errentagarritasuna lortzeko kontratuak amaituala bertan bizi direnak kanporatu nahi ditu. Eta hirugarrena, babesaren amaiera. Ezarri zitzaien babesepea amaitu zaie etxe horiei eta merkatu librean saltzen dira. Hori da, adibidez, Donostiako Bentaberri eta Iruñako Testa etxei gertatu zaiena. Erakunde publikoek sustatu zuten eraikuntza diru laguntzekin, baina enpresa pribatuek gauzatu zuten eta enpresa horiena da jabetza. Saltzea erabaki dute, adibidez, Braxton edozta Testa funtsei. Eta hauek, funtsauek, babes hori amaituta, zai daude, merkatu librearen prezioekin etxe hauek saldu edo alokatzeko. Jaurlaritzaren arabera, datu bat, datorren urtean, 1000 etxe bizitza baino gehiago leudeke, babes hori galtzeko arriskuan, Donostia, Gasteiz, Bilbo edo Tabarakaldo.
0: Maizterren sindikatuak bestalde gaur minutu bateko isilunea egiteko deia egindu, lantokietan eta ikastetxeetan, Mari Carmenen omenez samina eraginduaren eriotzak eta haserrea ere bai gaiaren erabilera politikoak. Hori dela eta beste mobilizazio batzuk ere egingo dira gaur Euskal Herrian, elkarretaratze egingo dute esate baterako arratsaldean Bilbon. Carmele Uribezalgo, egunon.
16: Egunon, bai, eguerdirako 12etarako deitu du Maizterrean sindikatuak minutu bateko isilunea. Estatu osorako egindute deialdia arratsaldeko 6etan berriz, elkarretaratzea egingo dute Bilbon Arriaga plazan, etxe bizitza eskubidearen aldeko Bilboko kanpaldiak deitu. Azken orduetan ere izan dira protestak Madrilen, Sol plazatik Mari Carmenen etxerainoko bidea egin zuten atzo iluntzean 100 manifestarik eta omenaldia ere egin diote besteak beste abesti honekin. Txoriak txori kantatu zuten Sol plazan, bien bitartean Alderdi Popularrak eta Boxek eragotzi egin zuten atzo minutu bateko isiluneak egitea Senatuan eta Madrilgo erakundeetan. Izan ere, Alberto Núñez Feijó Popularren buruaren ustez Ezkerrak bere ikur bilakatu nahi du Mari Carmen, horrez gain adierazi du Espainiako gobernua manipulazio emozionala egiten ari dela haren heriotzarekin.
17: No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles. Todo esto ha sucedido
16: Solen
17: durante
16: kanpaldia egiten ari direnak ez daude ados horrekin.
18: Sinceramente no creo que estén manipulando la izquierda nada porque la izquierda aquí muchas veces no está.
19: Pero que son los primeros que han hecho con esta propaganda, ¿no? Y que han hecho propaganda contra nosotros.
16: Eta azpimarratu dute, azaroaren 11ko greba orokorrean dutela jarrita indarra.
0: Frantzian beste izaera bateko protestak ari gara ikusten eta bertako gobernuak neurri berriak iragarri ditu azken egunotan areagotzen ari diren ikasleen protestak baretzeko helburuz. 3000 ordezko irakasle aktibatu ditu sindikatuek bestalde datorren urriaren 13erako, alegia datorren astearterako, mobilizazio eta greba eguna handia deitu dute Itxaso Guridi.
20: Bai, Frantziako hezkuntza ministroak egin du iragarpena.
21: On a un premier levé, c'est qu'on a 3000 professeurs remplaçants qui actuellement ne sont pas devant élèves.
20: Irakasle faltarekin arazo gehien dituzten ikastetxeak identifikatzea lortu dutela eta horri konponbidea eman nahian 3000 ordezko irakasle aktibatu ditu 512 eskoletarako. Honekin ikasleen protestak baretu nahi ditu. Azken orduetan berriz mobilizazio gaitasun handia erakutsi dute ikasleek. Parisen istiluak izan dira manifestari eta poliziaren artean. Bastillako plazan Frantziako iraultzaren ikurrik handienean milaka eta milaka ikasle bildu dira lekuak guztiz bete duten arte poliziak gas negarreragileak eta ur kanoiak erabili ditu jendea aldentzeko. Azkenerako gutxienez 500 ikasle atxilotu dituzte. Datorren astera begira jarrita berriz sindikatuek mobilizazioen egun handia deitu dute urriaren 13rako astearterako eta protestak gutxienez datorren ostiralera arte iraungo dutela aurreikusten da.
0: Eta Italiako parlamentuak hartutako erabakiak ere zeresana jarri du Meloni lehen ministroaren lege izarra onartu berri du eskuinaren babesarekin. Italiari egonkortasun politikoa emateko hauteskunde legea aldatu dute. Hau da legea onartu zuten unea eta aurrerantzean alderdi irabazleak Italian hauteskundeak irabazten dituen alderdiak 70 diputatuko gainsaria izango du kongresuan eta 35 senatuan eta hartara gehiengo zabalarekin izango du gobernatzeko aukera. Estatu batuetan berriz Zoran Mandami New Yorkeko alkateak salatu du haiz erraietaraino ustelduta dagoela eta iritik kanpo nahi dutela. Estatu batuetako migrazio poliziak gizon bat tiro batez hil ondorenean esan du alkateak. Autoan 5 aurrarekin zihoan gizonezkoa egun argi zildute Bronxen. Aurra onik atera da, gizona zaurituta dago ospitalean. Kriminala eta paperik gabea dela argudiatu du Aizek haren aurka egiteko Amaia Portugal.
22: Bai, gertakariak protestak eragin ditu New Yorken.
23: All unite for immigrant rights!
22: Eta osa serra hitz egin du Zoran Mandami New Yorkeko alkateak agenteek ez zutela bere burua identifikatu 5 aurra arriskuan jarri zutela eta bereziki Mandami bera bezalako migratzaileak ez daudela salbu euren hirian Aizek bertan jarraitzen duen bitartean. Horregatik Aiz New Yorketik kanpo nahi duela hala esan dio Donald Trumpi.
24: How can that be how we describe public safety? It can't be. And I've shared that with the president, I've shared that with the secretary. This city wants ICE out.
22: Tiroketa egun argiz gertatu da han arratsaldeko laurak zirenean Bronx auzoan lekukoen arabera Aizeko agente ugarik auto bat inguratu dute eta hainbat tiro entzun dira segidan. Aizek argudiatu du operazioaren helburua zela atxilotzea paperi gabeko Dominikar Errepublikako gizona, aurrez lapurreta handi batengatik zigortua eta bestela ere aurrekariak zituena. Bide batez New Yorkeko poliziaren aurka egin du Aizek 2023an atxilotu eta jarraian askatu egin zutelako gizon hori bera. Hitzez hitz idatzi dute, santutegi politika demokrata zuhurgabeek arriskuan jartzen dutela estatu batuaren bizitza.
0: Bi orduz Donald Trumpekin telefonoz hizketan aritu dela ere esan du Mandamik zauritutako atxilotu askaz ezaten, baina ez duela lortu. Bestalde gaur iragarriko dute aurtengo bakearen Nobel sariduna, Trumpek nahi duen gaiera ikurra da hori, baina badirudi etxi duela estatu batuetako presidenteak onartu duela, ez diotela emango maila.
22: Baina merezi duela hori garbi utzi du Trumpek.
25: But there's never been anybody in the history of the Nobel Prize that deserves it more. I settled 8 wars.
22: Historian inork ez duela berak baino gehiago merezi izan 8 gerra geldiarazi dituela, baita agian munduaren suntxiketa ere Iranek arma nuklearrak izatea eragotzita. Gurean goizeko 11ak direnean edo iragarriko dute gaur bakearen Nobel saria, Trumpek ondo daki oraingoan ez dagoela favoritoen artean, baina kiniela argirik ere ez dago. Mundu ordena hankaz gora dagoen honetan, kooperazio modu berriak sustatzen dituztenei begira daudela esan du aste honetan Norvegiako Nobel Institutuaren zuzendariak.
0: 8:30 iritsi gara.
26: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetan badago goraberaren bat, Ramon.
27: Bai, berriz eta Durango arteko errepidean Bizkaia 633an bi auto gistripoa izan dute eta pertsona bat zauritu dela esan digu segurtasun sailak, herri bat itxita dago.
26: EBE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
0: Eguraldi iragarpena Euskal Meten Mirian Ruizek.
1: argitzera egingo du. Eguna motelantzean hasi dugu eta baliteke kantauri isurialdean oraindik euri langarra pur bat egitea. Halare, ezer gutxi izango da eta egunak aurrera egin ahala odeitza saretuz joango da. Zaila izango da odeiak guztiz desagertzea, baina ostarteak agertuko dira eta tarteka ba giroa argi samarra izango da. Eta asteburuari begira epeltzaldera egingo du. Gauak fresko samarrak izango dira, baina egunez temperatura 20-22 bat gradura igoko da. Giro lasaia izango dugu eta une askotan eguzkitsua batez ere barnealdean, hau da Araban eta Nafarroan erdi eta hegopartean.
2: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ez detasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan Jon Altuna pilota kontuak lauterdiko txapelketa gaur hasiko da Durangon.
3: Bai, Elordi eta Larrazabal aurrez aurre Ezkurdi pilotalekuan. Garailea final laurdenetako ligaskara sailkatuko da. Aitor Elordi joko bola da honean da, Masters irabazi berritan. Larrazabalek erakutsi izan du kaiolan aritzeko daukan gaitasuna, leia parekatua espero da Durangon.
4: Honen erako kapasadan bezala, bueno, ondino situazio batzuten txarren erako be kapasadala, eta bueno, nik uste ba, potentzial aldetik ba, gaur egun profesionalismuen dauen pelotaririk potentiena esango nuke dala.
5: Zaila ez, pilotari zaila bat da, eguda oso ono euki du, eta bueno, igual konfiantza hori igual zaila da berari irabaztea, ez? Baina bueno, gero fizikoki lauterdin asko jokatzen duela.
3: Gaueko bederatzietan hasiko da jaialdia Ezkurdi pilotalekuan.
0: Saskibaloian berriz Besiktasen aurka jokatuko du Baskoniak Euroligan.
3: Iluntzeko 8:30etan hasiko da partida Buesa Arenan. Talde Arabarrak bigarren garaipena eskuratu nahi du Turkiarren aurka. Azkeneko bi neurketak Gironaren aurkako ACB Ligan eta Milanoren kontrakoa Euroligan irabazita bide onari eutsi nahi dio Galbiatiren taldeak. Espainiako ligan berriz Mirai Euskotrenek irabazi egin dio Bart Zeltari Ilunben 75 eta 65. Bitik bi irabazi dituzte Donostiarrek. Itziar Aristi Muño.
6: Pozik gaude jo azkenean, uste dut ba liga hau super lehiakorra izango delako. Azkenean jo haiek hori ba partido oso lehiakorra planteatu dute eta bueno, azken momentura arte ezin izan dugu irabazi, así que hori ba lan egiteko eta hobetzeko ba hori partido oso ona izan da.
3: Kutxabank Araskik berriz galdu egin du Mendizorrotzan 45 eta 76 Estudiantesen aurka. Made Urieta entrenatzailea haserrezen bere jokalariekin partida amaituta.
0: Eta futbolean gizonezkoen liga itzuliko da asteburuan, bi asteburuko etenaldiaren ondoren.
3: Hori da, Atletikek Rayo Vallecanoren zelaian jokatuko du bihar arratsaldeko ordubietan. Oian Sanzet ez da partida horretan izango, soleoan lesioa duelako. Hiru asterako izango da baja Sanzet. Nico Williams ere min hartuta dago talde zurigorrian. Bihar jokatuko duen beste euskal taldea Deportivo Alaves da, talde arabarrak Atletico Madrilen bisita jasoko du Mendizorrotzan laurak eta laurdenetan. Etzi jokatuko dira Reala Depor eta Betis Osasuna partidak. Atletismoan Bilboko Knight lasterketa aurkeztu dute, Ilonen 17an jokatuko da eta 27.000 lagunek eman dute izena 10 kilometroko eta maratoi erdiko probetan parte hartzeko. Emakumeen izen emateko purua hirukoiztu eginda iaztikona, 11.000 eta 200 lagun elkartzeraino. Golfean Joseba Torres, Ondarribiko jokalaria selkapen buru daukagu Hainango Openean, Txinan, eta Adrian Otaegi 8. Espainiako Openean. Eskaitean Enlaia laso final aurrekoetan sartu da, Asunzioneko munduko txapelketan, Paraguain, park modalitatean, eta gaurko agendari begiratuta, errugbian, pro de mimaian, Orillak Miarritze 9, eta izotz gaineko jokeian, Magnus Ligan, puntuaz, Ormadi 8:30.
0: Eskerrik asko Jon,
3: gero arte.
0: Iragarki itarte bat eta bere alagurtuko dugu faktorian, Maria Luisa García Gurrutxaga.
7: Egunon, efizientziaren ordua da.
8: Zer da efizientziaren kontu hori?
7: Ba oso erraza, ahalik eta gutxien gastatzea, xautu gabe dauzkagun bitartekoak zentzuz erabiliz. Zure iloba inakik bezala, baina tu ordez dutxatu egiten da eta ura eta energia aurrezten ditu.
8: Ados, berden energia bakarrik erabiltzea.
28: Energiaren Euskal Erakundea, Eusko Jaurlaritza.
29: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
30: Itxaron, itxaron, ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
31: Deitu 911-0000 telefonora edo sartu murprotek.es zelbidean.
32: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 550 gramoko eroski tomate frigitua 80 zentimoan. Nirekin aurreztu nahi? eroski zurekin. Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
28: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Arte Museoak Rosalinda Xaxibe eta Irene Koppelman memoriari eta lurraldeari begiratzeko modu berezia duten nazioarteko bi artista dakartza Gasteizera. Naxaxibik Palestinarekin duen harremana islatzen du bere margolanetan eta Koppelmanek lanean aritu den Arabako paisaiaren irudiak. Zatoz Euskal Herriko Arte Garaikidearen museora erakusketak ikustera.
10: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
28: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Faktoria.

0: Faktorian gaur gonbidatu Maria Luisa García Gurrutxaga Alderdi Sozialistaren diputatua diputatuen kongresuan García Gurrutxaga Andrea egunon ongi etorri.
1: Egunon eskerrik asko.
0: Diputatuen kongresuan diputatu esan dugu dena den aste honetan gorteak desegin ondoren eta kontuan izan da ez zaudela diputazio iraunkorrean oraindik ere diputatu izaten jarraitzen duzu.
1: Ba, egia esan ziurrez nago, baina horrela esaten digute oraindik ere.
0: Hauteskundeak egin eta ganbera berria sortu bitartean.
1: Orduan utziko diogu karguari.
0: Urrengo legealdiari begira, berriz ere hautagai izateko asmorik?
1: Bueno, ez dakit, nik beti egon naiz alderdien esanetara, eta bueno, datorren astean jakingo da.
0: Zu gogotxu zeundeke?
1: Ni beti nago gogotxu, oso energia handiko pertsona naiz, lana egitea gustatzen zait, eta gainera, bueno, ba benetan sinisten dut proiektu honetan.
0: Zer puntutaraino, harrapatu zaitu ez ostean, pasadaen astelenean Pedro Sánchezek legealdia amaitu izanak, zer puntutaraino aurrez talde sozialistan bazek nekiten hori gertazitekeela?
1: Jakin ez genekien, baina joan zen ostiralean gertatutakoa ikusterakoan ze oso gogorra izan zen, horrela dekretuak galtzea era horretan, eta gainera ikustea botazio ondoren Alderdi Popularreko diputatuak txalotzen olako gauza bat. Denok pixkate buruan genuen blokeoa jazala ez dakit gainditu ezina, ez?
0: Eta zergatik orain, eta zergatik gai hau dela, eta izan da beste gairik ere, izan dira lege garrantzitsua bertan bera geratu direnak, aurrekontu legeak aurrera atera ez direnak, zergatik iruditzen zaizu Etxebizitzari lotutako dekretu hauek bihurtu direla legealdia amaitzeko mugarri?
1: Bueno, badaude, nire ustez, zenbat gauza alde batetik, Alderdi Popularreko Vox eta Junts aldetik gobernuari mina egiteko gogoa. Orduan, edozein gaia balio du hori lortzeko. Naiz eta bidean milioika jendea babesgabe eta era vulnerablean uzten badezu ere, ez? Eta hori iruditzen zait oso grabea. Orduan, Etxebizitza oso gai garrantzitsua zen gobernurako. Gauza asko egin dira, batzuk esaten ari dira, 8 urte izan dituzte egiteko, gauza asko egin dira. Baina dekretu horiek otsailan eraman ziren, batzuk esaten zuten dekretu Mari Carmen, ez, dekretu horiek, dekretu bat eraman zen otsailan, eta ja otsailan ez zen atera. Eta berriro eraman da orain, ez? Orduan, Etxebizitza esaten ari nintzen bezala, hasieratik gobernuarentzat eta Pedro Sánchezek berak esan da, ongizate estatuaren 5. zutabea zala. Benetan, importantea eta dekretoiek milioika pertsona babesten zuten. Berez, hori ezin baldin bada pasa, parlamento batean, nekez jarraitu daiteke.
0: Eta iruditzen zaizu orain, hauteskunde zikloa astera dijoanean, Etxebizitzaren gaiagatik dagoen ezinegon hau eta dekretu hoiek onartu ez zirelako eskuinaren aurka dagoen haserre hau bihur daitekeela Alderdi Sozialistari babes modu bat boto bidez?
1: Dink espero dut baiet, gehiengo sozialak ulertzea, zergatik egin da hori eta zergatik, zertarako balio du gobernu progresista batek eta baita ere ikusita ze urduri dauden eskubikoak, ze prekampaina ere ez da hasi eta aste honetan ikusi ditugun zenbait gauza erakusten digu oso urduri daudela, ez dutela bat ere garbi irabaziko dutela. Eta ja, esaten denean bezala, prestatzen ari dira giroa, galtzen baldin badute, relato bat izateko, ez? Iruzorrak egon direla, korreo zen, bakizer. Orduan, nire ustez, badagola, badago laukera berriro berregiteko gobernua.
0: Dena den, Mari Carmen Inle ondorengo kontzentrazioetan esate baterako, soletik kanpaldi horretatik kongresurako manifestazioa egin, eta non dago gobernu progresista, oi hori baita ere entzun dugu. Iduitzen zaizu, sektore batek etxe bizitzaren sarbiderako azar arazoak dauzkan sektore batek gobernuak egin zezakeen dena ez duela egin sentitzen duela, eta hori ere gerta daitekeela, bueno, gero islatzea emaitzetan.
1: Aber, beti dago jendea, eta gainera legitimoa da, ez? Pensatzen duela gehiago egin daitekeela edo gehiago egin zitekeela. Hori zeharo errespetagarria da. Baina nik ez dut pensatzen akampadan dauden jendea errespeto guztiarekin, ze, bueno, konzientziazio lan izugarria egin dute, eta hori aitortu behar zaie. Nik ez dut uste hainbeste eraginik izango dutela alderdi sozialista PSOE-era ez bozkatzeko, ez ustez jendea garbi dauka. Alderdi sozialista zentzuduna dela, eta egingo ditu gauzak deno nobe beharrez, baina egin daitekena, oza, errealismo puntu batekin, oza, zenbat gauza, naiz eta nahi gertatzea oso zaila da, eta dira, esaten den bezala, brindis al sol, eta horrek ez gaitu eramaten inora, horrek eramaten gaitu ultraeskuinara eta eskuinara. Ordun kontu zibili behar gara, tentu zibili behar gara.
0: Gaur 8 bertan bera geratu ziren dekretu hiek berritzaren ministro kontseiluan onartu ondoren, euretako bat indarrean dago, beste datorren astean sartuko da indarrean, eta orain diputazio iraunkorrean bozkatu, eta orduan bai indarrean geratuko da. EAJ-ak orain gontan ere bietako bakarra babestuko du, nola hartu duzu hori?
1: Bueno, hori bagenekien, hasieratik, ordun egia esan, PNV garbi esan zigun, alde horretik oso zintzo jokatu dute, beraiek bakarrik bat onartuko zutela. Bueno, beraiek ikusiko dute, ez, nola justifikatzen dute, nire ustez momentu hau gehiengo sozialarekin egotekoa da, eta jendea babesteko neurriak hartzekoa. Bakoitzak ikusiko du nolako politikak egiten ditu, baina garbi izan behar dut, zintzo jokatu dutela.
0: EAJ-ak eta beste alderdi batzuk ere ohartarazten dutena da, dekretu hauetan ezartzen diren baldintzek eragin dezaketela jabe partikular asko alokairuko merkatura etxe bizitzak ateratzeari uko egitera eramatea, ez da? Eta horrek ekar dezakela alokairu eskaintza murriztea. Arrisku hori ikusten duzu?
1: Bueno, nik pertsonalki ez dut ikusten arrisku hori, ze dekretotan jabe txikiak babesten dira ere. Eta badute neurri batzuk beraientzat bakarrik pentsatuta. Ze, hemen asko hitz egiten dugu putrefuntxe goiek edo, baina alokairuan dauden pisu gehienak jabe txikienak dira. Orduan jabe txikiei ere eman behar zaie segurtasuna. Beraien etxeak ateratzen direnean merkatutara, ba izan behar dute ba seguritate juridiko bat. Eta hori bermatzen da, eta ez bakarrik juridikoa, baizik fiskala ere. Erredukzio fiskalak ere badituzte dekretuan. Orduan, nire ustez, bueno, hori ez da egia. Gero ere, bueno, Euskadin daukagu eredu bat Alokabiden, nun hor zure pisua jartzen baldin baduzu Alokabiden eskutan alokatzeko, egia esan, denetaz arduratzen dira, eta zu jabe bezala babestuta zaude, zeharo babestuta zaude. Bueno, Espainia mailan nolako zerbait ere egin nahi da.
0: Etxe bizitzaren gai honek aspaldiko urteetako lehen greba orokorra ekarriko du, hauteskunde kanpaina hasi bezperan eta estatu osoan. Baina Hego Euskal Herrian beste zentzu bat ere hartu du gehiengo sindikalak hala eman nahi diolako, hemengo erakundei ere ardura eskatu nahi dielako. Zer iruditzen zaizu deialdia bera eta deialdiak hemen hartu duen izaera?
1: A ber, nahi deialdia berak errespetu osoz hartzen dut. Ni beti izan naiz, bueno, irakasle izan naiz urte pilotan, eta beti egon naiz sindikatuta. Sindikatu, niretzat sindikatuak errespetu audiko erakunde, diet erakunde bezala. Eta, bueno, beraiek erabaki baliman dute mobilizazio horretara jutea, nahi, bueno, ba, ez zait gaizki iruditzen. Hemen hartu duen buelta, ba, ez dakiz, hemen asko eginda etxe bizitza dalata. Bai Euskadi, bai Katalunia, baina batez ere Euskadi, eredu hartzen da Espainia mailan, etxe bizitza dalata. Berez hori ere, den ustez bai gainean jarri behar da.
0: Nola irudikatzen duzu hurrengo legealdia? Azaroaren 29ko hauteskundeen ondoren.
1: Bueno, ba, egia esan, zaila. Eskuinak edo ultraeskuinarekin gobernatzen baldin badute, bueno, ba, denok imaginatu dezakegu zer gerta daiteken, zenbat gauza esaten ari dira, ez bajak direla, zergak direla, pentsioak direla, osea que hor kontu ondikin, eta gobernu progresista baldin badegu ere, ba baita ere erasoaldia hasi da, ez? Ze gauzak esaten ari da, adibidez, ari Aznarrek, ez? Bueno, ba monarkiarekin akabatuko dugula, konstituzioarekin eta bueno, ba con el mundo mundial, ez? Eta gero, bueno, ba batzuk ere badago bitokilez sasi kazetari horrek, bueno, esaten gurekin akabatu inberdala, ez? Hori da erabili duen hitza. Orduan, erresa ez da izango, legealdi hau izan da, bueno, ba legitimitatea letamiziko egunetik jendu ziguten, bueno, banere ustez, horrere arrisku hori dago, baina horrek ez digu bildurra eman behar, aurrera jo behar dugu, gobernu progresista behar da, eta nire ustez gainera badaukagu aukera hori lortzeko.
0: Krispazio hori kalean islatzea eta kalean gaiztotzeak kezkatzen zaitu, legealdi hontan bertan zer hori eraso egin zizuten, inbestidura saiaren atean.
1: Ja, epaile batak hartu dut, epaiketa egongo da.
0: Epaitu egingo dituzte eraso egin zizuetenak.
1: Bai, dataren zain gaude. Bueno, izan genuen, ez? Noviembre nazionala, azaro nazional ura, hor izan genuen batzuk ba hori, ba bueno, izan genuen episodio ura. Hori gerta daiteke, bueno, gertatu da, ja, dagoeneko, beraz, bai, arrisku hori badago, hauek ez dute onartzen arau demokratikoak, jokuaren arauak ez dute onartzen, eta kalera joko dira.
0: Alderdi sozialistari, askok baldin eta aurre ikusi bezala, inkestek aurre ikusi bezala, Alderdi Popularrak irabazten baldin baditu hauteskundeak gehiengo osorik gabe, eskuin muturrarekin gobernura iritsi ordez, Alderdi Sozialistaren abstentzio batekin Alderdi Popularra gobernatzen, gutxiengoan gobernatzea ahalbidetzeko presioa etorriko zaio. Eta jada ari gara hori entzuten, eta Alderdi Sozialistaren barrutik ere eskari hori egin izan da. Horrelako zerbaitetarako irekita egon beharruke Alderdi Sozialistak? Vox gobernura iristea saiesteko?
1: Egia esan oso estenatoki zaila izango litzateke, ez? Egia esaten malima dugu. Baina ikusita zer gertatu da legealdi honetan, ez dut ikusten hori ere estenatoki horretan egon geha zenbat erkidego autonomoan, eta hartu den erabakia izan da beitu, ba beraiek irabazi dute, ba guk ez dugu Alderdi Popularreko gobernu bat lagunduko, beraz ez dut ikusten. Momentu honetan ez dut ikusten.
0: Inkestek PSOE-ri beherakada aurrikusten diote, eta handiagoa da baita ere beherakada hori PSOEren ezkerretara dagoen eremu politikoari, ezker konfederlari aurreikusten zaiuna. Haien emaitza txukun bat gabe zaila izan leiteke berriz ere PSOEk gobernua erdiestea. Uste duzu kapaz izango direla azkenean era bateratu batean hauteskundetara aurkezteko eta galdutako botoaren zati bat gutxienez berreskuratzeko?
1: Bueno, beti ibiltzen dira gure ezkerretako alderdiak, beti ibiltzen dira komeri hauetan bauteskundeak baino lehen ez, baina bai, behar da indar sendo bat hor gobernua eratzeko eta baita eri, bueno, badago aukera gehiago izateko jendea boskatzeko, ez hori garbi dago, eta aukera balima dago behitu. Nire ustez bai, orain azkeneko hauteskundetan 23an, baita ere esaten zan, bueno, eskuina irabaziko zula, eta bueno, ematen zuen ezegola aukerarik, eta azkenean behitu ze gertatu zan. Nire ustez jendea mobilizatuko da, boskatzera joango da. Hori da hain zuzen ez dutena nahi. Orain Núñez Feijóo jaunak Correoseko zuzendaria izandakoa esatea Correose jendea ez boskatzeko Correos erabiltzen ze iruzurra egongo da iruditzen zait. Osea, benetan berak badaki iruzurra ez dela egongo, baina nahi dutena lortu ez jendea ez boskatzea, etxean gelditzea, ze badakite aukera hori dala, jendea mobilizatzen baldin badala, ez dutela hain erresa izango, ez?
0: Egia da, orain dela hiru urte 2023an ere, inkestek esaten zutela, zail izango zuela alderdi sozialistak berriz ere gobernua osatzeko, eta azkenean posibili izan zela, orain gontan aldea handiagoa da inkesta horien arabera. Baldin eta inkestek esandakoa betetzen bada, baldin eta hauteskunde hauen ondoren eskuinaren zikloa baldin badator, PSOEren baitan zenbaterainoko norabidea aldaketa espero daiteke. Sánchez osteko aldia nolakoa izango da alderdi sozialistan?
1: Hori ez dakigu, baina bueno, hori horrela baldin bada, baziurezki kongreso bat egongo litzateke, eta bueno, hor ikusiko zan zeintzuk ziren aukerak, ez? Momentuz Pedro Sánchez lidergoa ez dago kolokan. Berez, bera da hautagaia eta bera da gure liderra momentu honetan. Eta gero, bagerokoak, horrelako estenatokia gertatzen baldin bada, gauzatzen baldin bada, ba, ikusiko du alderdiak, zer egin, ze, bueno, krisialdi asko pasaditu alderdi honek 140 urtetan, berez, beti bezala aurrera joko dugu.
0: Eusko Alderdi Jeltzalearekin legealdi honetan elkarlana izan da, baina Eusko Alderdi Jeltzalearen partetik ezin egon bat ere bai, Espainiako gobernuak hartutako konpromiso batzuk berak nahi lukeen moduan ez direlako bete, besteak beste Gernikako estatutua osatzerako bidean. Datorren legealdiari begira, baldin eta Sánchezek aukerarik baldin badauka, iruditzen zaizu babesa garestiago jardezakela Eusko Alderdi Jeltzaleak?
1: Bueno, hori beraiei galdetu behar zaie, ez? Beti, bueno, beraiek bere nahiak mai gainean jarriko dituzte eta gainera, bueno, ba legitimoa da, ez? Nire ustez ere estatuto berria dela eta hemen ere landu beharko litzateke lehendabizi, ez? Madrilera joan baino lehen. Nik binipin horrela ikusten dute, hemen konsensuak akordioak lortu behar dira, eta gero ara eraman hemen landutakoa. Ze hori gure ardura da, euskaldunak bezala, eta ez da Madrilgo ardura.
0: Eta Madrilen gobernuaren kolorea aldatzen baldin bada, indar korrelazioak aldatzen baldin badira, horrek hemengo aliantza politiketan, EAJ-aren eta PSOEren artean dagoen aliantza egonkor horretan eragin dezakela iruditzen zaizu?
1: Bueno, horrelako gobernua baldin badago Madrilen eragina izango du leku guztietan, ez bakarrik hemen. Baina hemen nire ustez izan dezakeen eragina da oraindik ez bakarrik koalizio hori, baina baizik Euskadiko indar demokratiko guztiak batzea. Hori izango litzateke nire desioa, ez? Denok aurre egitea olako gobernu bati.
0: Ba, ikusiko dugu, datorren azaroaren 29an zer gertatzen den, eta aurrez kanpainan ere izango da horren inguruan, eta proposamenen inguruan hitz egiteko aukera. Maria Elisa García Gurrutxaga, eskerrik asko gaur ere Euskadi Irratira etortzeagatik.
1: Zuei, beti bezala.
2: Hemezortzi eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazteaukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
3: Bizkaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko historioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrien gozatu Bizkaia osoan zehar antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eus. Gure eskuetan, ondarearen Europako jardunaldiak, Bizkaiko Foru Aldundia.
4: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
5: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
6: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
5: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
6: Ondekain?
5: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun joko aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
7: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Euskadi Irratia.
0: Goizeko 9 dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Maitane Subijana, egunon.
8: Egunon.
0: Euskal politikagintzan EAJ-aren Bizkaiburu batzarrak ezustean Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura sailburua datorren urteko maiatzeko foru hauteskundetarako Bizkaiko aldun nagusigai izateko proposatu eta ondoren zalantzari gabe horrek ekarriko dituen erreakzioak izango dira gaur eguneko izpide.
8: Bai, gaur goizean bertan gainera zailan izango da Etxanobe, basute baten simulakroan ikusteko dago valoraziorik egiten ote duen Etxanobek berak adieraziz zuen duela gutxi berak jarraituko lukela karguan izan du Euskadi Buru Batzarraren babesa ez aldiz Bizkai Buru Batzarrarena. Oinarriek berretsi beharko dute Ibone Bengoetxearen proposamena, hainbat astez luzatuko den prozesua izango da, baina Uri Batzarrek ere aukera dute izen alternatiba proposatzeko, hortaz ikustear dago Elisabete Etxanobek jarraitzeko asmorik badu proposatuko ote duten. Eusko Legebiltzarrean bestalde ordu erdi barru abiatuko da kontrol saioa, etxe bizitza izango dute eguneko gai nagusia Jaurlaritzaren 80. Urte urrenaz eta AHT-az gain batez ere etxe bizitzaren inguruko erantzunak eman beharko ditu Imanol Pradales lehendakariak. Ba, etxe bizitzari lotuta, Maizterren sindikatuak gaur minutu bateko isilunea egiteko deia egin du lantokietan eta ikastetxetan Mari Carmenen omenez. Arrazoi horiengatik eta egungo etxe bizitza sistemari aurre egiteko beste mobilizazio batzuk ere izango dira, Euskal Herrian Bilbon arratsaldeko 6 deitu dute elkarretaratzea Arriaga plaza.
0: Gaur hasiko da bestalde Elizondon topagunea, gazte koordinadora sozialistak eta ikasle antolakunde sozialistak antolatutako topagune sozialista. Gaurtik igandera bitartean 11 hitzaldi, mai inguru eta kontzertu izango dira. Saioa Galarraga gurtu behar dugu, gazte koordinadora sozialistako bozeramalea, egunon.
9: Egunon, bai.
0: Dagoena onartu ala borrokara batu lelopean egingo duzu aurtengoa, zeintzu dira jarri dituzuen helburuak?
9: Bueno, batetik aipatzia zela ezegonkortasun eta aldiberian borrokaz beteriko aztietan gaudela murgilduta. Bazirudien fasismoak agenda politikoa guztiz balmintzatuko zuela ikasturte hasiera, baina azken egunetan kontrakoa erakutsi da. Eta guretzat topagunea itzordu garrantzitsua da momentu honetan, ez? Kapitalismoaren aurkako borroka dinamika sendo bat eraikitzera begira. Hortaz gain, sozialismoaren norabidean indarrak batzeko ekimena da guretzat topagunea, egunka militanteren lanakin antolatzen dana bai, eta milaka gaztelangile batzen dituena. Batez be, hausnarketarako, aldarrikapenerako eta komunitate politikoa sendotzeko espazio izatea nahi dugu aurtengoa bai.
0: Hauzi ezberdinen inguruan hausnartu eta eztabaidatzeko plaza izatea nahi duzue, ohartarazi duzue fasismoaren gorakadaren eta antifasismoaren kriminalizazioaren testu inguruan eta eskubide politikoen atzerakada betean datorrela. Errealitate horri aurre egin nahi diozue, zein da horretarako proposatzen duzuen formula eta gazte topagune sozialistak zein paper jokatzen du estrategia horretan?
9: Guk batetik eta horri tiraka ez, igandean bertan topaguneko egun zentralean mobilizazioa ditu dugu esan bezala estatu autoritarismoaren eta fasismoaren aurrean pues, bueno, gure aldarriak maigaineratzeko. Ikusten dugu batetik eta oso garbi fasismoari aurre egin behar diogula eta horretarako langile klasearen batasuna eraiki behar dugula nolabait proiektu irautzaile baten baitan ez. Ikusten gabiz bai aldiberian nola alderdi elektoralen ustezko aliantza antifasista batik ez da ben errealki fasismoa geldituko. Eta gainera, nolabait fasismoa sortzen duen beldurra ere erabili nahi dutela boska antifasista aktibatzera begira, baina bizen bitxartean ikusten dugu fasismoa indarrartzen ari dela eta egiazko antifasismoa eraikitzeko balintzak suntzitzen ari direla. Orduan, esan bezala, gu langile klasiko eta erregun mugimenduko kolektibo ezberdinekin batera uste dugu ere ekibar dugula fasismoaren aurkako borroka hau eta pizkatortara sakontzera dator baito pagunia eta bai ikasturte politiko guztia.
0: Aldarrikapenarekin batera festarako aitzaki ere izango da topagunea, kontzertu ugari daude, gaur bertan Tapia eta Leturia igoko dira oaltzara, Bengo, Eskabidean bihar, besteak beste esango dugu. Zenbateko jarraipena ze harrera espero duzuen?
9: Ba bueno, orokorrian topagunea oso harrera ona izaten ari da. Ikusi ditugu azkenengo asteotan topagunaren bueltan egin ditugun herri desberdinetan, auzo desberdinetan eta hiriburuetan egin ditugun aurkezpenak oso jendetsuak eta ugariak izaten da biztela. Eta hori bakarrik ez, udan zehar antolatu ditugun ekintza desberdinak ere arrakastatxoak izan dira. Ezaguna da, eta bueno, ikusteko dago, gazte topagune sozialista gero eta jendetsuagoa den ekimena dela, eta bueno, guk ilusio handia jartzen diogu horri, ilusio handia sortzen duela ere ikusen ezake, eta bueno, itxaropentsu ikusten dugu sozialismoaren aldeko borrokara batzen horren besteko gizarteko gazte sektore zabala ikustia.
0: Pasaioa Galarraga, gazte koordinadora sozialistako bozera male, eskerrik asko tarte hau egiteagatik.
9: Eskerrik asko zuei.
0: Nobel sarien astean ere bagaude, atzo jakin genuen literatura Nobel saria Anne Carson kanadarrak jasoko duela, eta gaur jakingo dugu bakearen Nobel sariduna norri izango den.
8: Poslon, goizeko amaiketan jakinaraziko du Nobel batzorde norvegiarrak aurtengo Nobel bakearen saria norentzat izango den, batzordeak ez ditu hautagaien izena publikoki ezagutarazten, guztira 287 hautagaitza jaso ditu, 208 personarenak eta 79 erakunderenak, adituen kinieletan bai, izen eta erakunde ugari tartean Sudanen laguntza humanitarioan ari diren erakundeak agiri dira hautagaien lehen lerroan, baita mugari gabeko medikuak, Save the Children edota Nazio Batuen Aknur refuxiatuen agentzia ere. Donald Trumpek ere azpimarratu du, berak merezi duela garaikurra, erantzuna gaur goizeko amaiketan izango du.
0: Eta zinemara joateko proposamen bat ere bai.
10: Egia san, barku ingles bateko ondo aio dau.
0: Euskal estreinaldi batek eman digu horretarako aitzakia, Inurri Itxuak filma gaur iritsiko da zinema aretoetara.
8: Igor Legarreta zinemagilearen hirugarren film luzea da, Inurri Itxuak gaurtik ikusteko aukera izango da inguruko zinematan, Itziar Ituño, Urko Lazabal, Jose Amengoetxea eta Miren Gaztañaga aktoreak dira filmeko protagonistak, Bizkaiko hainbait tokitan grabatu zuten, besteak beste Bilbon, Elorrion, Galdakaon eta Getxon, 74. Donostia zinemaldian izan zuen mundu mailako estreinaldia, Euskal Zinemari eskainitako zinemira sailean.
11: Pegado ojo esta noche. Ustedes tampoco parece que hayan dormido demasiado.
12: Tiente hasta conforme yo.
13: Horrek da nada.
0: Y inurri itxuak gaurtik zine aretoetan. Errepidetan zer gora berari pai?
8: Bai, bi arretagune ditugu, une honetan adi berri zen, Bizkaia 6-3-an, Durangorako norabidean bi autok talka egin baitute, errepidea itxita dago zati horretan, garabiek eraman berri dituzte, kaltetutako ibilgailuak, baina orain errepidea garbitzen ari dira, eta bestalde AP8an Muskizen, Kantabriarako norabidean, auto batek istripua izan du, eta arretaz gidatzeko deia egin du segurtasun sailak.
0: Eta eguraldi iragarpena.
2: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Miriam Ruiz Euskalmeten.
12: Argitzera egingo du. Eguna moterantzean hasi dugu eta baliteke Kantauri isurialdean oraindik euri langarrapur bat egitea. Halare, ezer gutxi izango da eta egunak aurrera gina ala odeitza saretuz joango da. Zaila izango da odeiak guztiz desagertzea, baina ostarteak agertuko dira eta tarteka ba giroa argi samarra izango da. Eta asteburuari begira epeltzaldera egingo du. Gauak fresko samarrak izango dira, baina egunez temperatura 20-22 bat gradura igoko da. Giro lasaia izango dugu eta une askotan eguzkitsua batez ere barnealdean, hau da Araban eta Nafarroan erdi eta hegopartean.
0: Iragarki tarte txiki bat eta berehala sola saldia ekonomiaz arituko gara faktorian.
13: Euskadi Irratian Faktoria.
2: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
14: Neikerren 165 urte betetzen ditugu gure nekazaritza enpresei ezagutza transferitzen.
15: Izurriteak saihesteko, gure lurra hobetzeko, gure animalien osasuna kontrolatzeko.
14: Gure lehen sektorea lehiakorra eta errentagarria izan dadin.
15: Neiker, nekazaritza ikerketa zentroa.
14: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Euskadi Irratia.

0: Bederatziak eta hamar minutu dira, ekonomia zaritzeko gaur gurekin, Arantxa Tapia, egunon Arantxa.
1: Egunon.
0: Elena Franco ere bai, egunon Elena. Gaur hitz egin behar dugu, enplegu publiko eta pribatuaren arteko dikotomiaz. Aste honetan, Nafarroan, ela sindikatuak egin duen aldarriak, eman digu horretarako oina Amaia Portugal.
2: Bai, administrazio publikoan 32 orduko lanastea eskatzeko kanpaina abiatu du sindikatuak. Elak argudiatu du badirela 25 urte 35 orduko lanastea ezarri zela. Lanaldiaren murrizketak langile publikoen ongizatea hobetuko lukela eta horrekin baita zerbitzu publikoen kalitatea ere, hala dio Elak, eta neurri feminista dela zaintza eta soldata arrakala estutzen laguntzen duena.
0: Begiratu dezagun, zabaldu dezagun fokoa eta begiratu dezagun Europar Batasunera. Nola daude asteko lanaldiak?
2: Ba, Eurostaten 2025-eko datuak dira hauek eta garbi utzi behar dugu langile guztiei buruz ari garela kasu honetan, ez langile publikoei buruz bakarrik. Baina begira, Herberetan, batazbesteko lanastea oroar, 32 orduren azpiti dagoia da, 31,9 zehazki. Atzetik, Danimarka, Alemania eta Austria 34 orduren bueltan daude. Eta Alemaniatik ekialdera eginala, asteko 40 orduetara orduan eta gehiago gerturatzen dira estatukideak. Nola nahi ere, Europar Batasuneko batez bestekoa 35,9 ordutan dago, Espainiar estatua batez bestekotik 4.10 gora, Frantziar estatua 3.10 bera. Espainiar estatua batez bestekotik 4.10 gora, Frantziar estatua 3.10 bera.

0: ordutako aste legala mantentzen, ez eta gero praktikan badakigu 35-36 ordukoa izan asteko lanaldi efektiboa. Baina, bueno, hori da, hitzarmen kolektiboa daudelako, sektore batzuetan babestuago daudelako beste batzuetan baino, eta batez bestekora jotzen dut, ezta? Baina zergatik ez babes legal bat ere lan ordu gutxiago lan egiteko aukerari. Eta, bueno, ikusten da, normalean olako aldarrikapenak, olako proposamen berriak eta langileen aldeko proposamen horiek egiten direnean, askotan sektore publikotik abiatzen direla. Ezta sektore publikoa aitzindari izaten dela, eta gero horrek ere eragin izaten duela gainerako ekonomian, sektore pribatuan ere. Bueno, ba, nire 32 orduko lanaldiaren proposamena gustatzen zait.
1: Zerrik duzu, Arantxa?
2: Bueno, nik uste dut, kontutan izan behar ditugula gauza dexente. Zer, aipatzen ditugunean lanorduak bakarrikan ez dugu hitz egiten lanordu hoietan leno egiten zen lan berdina, hau da, lehiakortasunari eragiten diona, zerbitzuei eragiten diona, berdina mantentzen dan, eta soldata ere berdina mantentzen dan. Normalean lan publikoan sartzen baldin baditugu, gaur egun ditugun baliabide teknologikoak, posible litzateke lan berdina egitea, gaur egiten dan 35 ordutan, 32 seguru nago. Baina beste zerbitzu batzuk badira publikoak direnak baita ere, ba, izan garraio publikoa, izan ba, ez dakit zerbitzuak gure adineko pertsonei ematen zaizkienak eta bar, eta bar, eta horiek naiz eta baliabide teknikoak sartu hor lanorduak dira. Beraz, nik uste dut hor kontutan izan beharko litzatekela zertaz ari geren. Egia da, zenbat da, lanordu gutxiago, noski ongizate gehiago pertsona bakoitzarentzako, denbora gehiago kontziliazioarentzako, baina baita ere jakin behar dugu horrek ze eragin dituen ba, bai sektore publikoan eta pribatuan eta gure lehiakortasunean, ze azken finean Europan gaude eta nola lehiatzen dugu. Eta bestea da, publikoan hori gertatzeak zer eragin dauka pribatuan, sektore pribatuan. Beraz, bueno, gauza guzti horiek aztertu beharrekoak dira oso ondo eta oso tentuz erabaki bat hartu aurretikan.
1: Azken ideia honi begira, sektore publikoko baldintzek pribatuan nola eragiten duten, lehenak aipatzen zuen lehen, sektore publikoko hobekuntza horiek izan daitezkela, gero sektore pribatuakoak hobetzeko akuilu. Garbi dagoena da, langile publikoek pribatuek baino azkarrago lortzen dutela lan baldintzako betzea, maia, eta horrek jendea erakartzen duela sektore publikora.
3: Bai, 2025ean Oposita Test enpresak egin zuen inkesta bat da horren lekuko, haren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen 168%ak utziko luke postu egonkor bat enpresa pribatuan plaza publiko baten truke. Espainiar estatuko batez bestekoa baino 10 puntu altuagoa da erantzun hori. Nafarroarako daturik ez zuten eman inkesta horretan, baina Nafarroarako baduguna da informazio objektu bat, soldatena. Foru gobernuaren beraren arabera, 2024an funtzio publikoko langileen urteko batez besteko soldata 45.128 eurokoa izan zen. Espainiako Estatistika Institutuaren arabera, Nafarroako urteko batez besteko soldata baino 12.500 euro pasatxo gehiago da hori.
1: Eta Nafarroan bezala Euskal Autonomia Erkidegoan ere, gero eta gehiago dira enplegu publiko horietara sarbidea dutenak.
3: Bai, lanpostu publikoen eskaintza, lanpostu pribatuena baino azkarrago areagotzen ari delako eta lanbaldintza horiek ikusita, ba eskaintza handia bada, eskaria are handiagoa da. Tamara Jaue Confebaskeko presidenteak berriki egindako ohartarazpena horren lekuko, pandemiaz geroztik Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoan 112 azida enplegua eta 101 baino ez sektore pribatua.
1: Patronalek maiz agertu izan duten kezka da ezin dituztela sektore publikoko lan soldatak eta gainerako baldintzak beste kontziliazio baldintzak berdintu, eta jendea sektore pribatutik usatzen duela horrek, eta zail dutela lehiatzea. Hori gertatzen da, Arantxa?
2: Bueno, argi dago, datuak dira, ez da, zenbakiak aipatu dituzue oraintxe bertan. Baina sartu gabe ez baldintzetan eta ez orduetan, gaur kontutan izate baldin badugu, demografikoki, ze pertsona sartzen, ze garzte sartzen diren merkatuan, esango genuke, lan merkatuan, ba, kopurua gero eta txikiagoa da, eta hoietatikan asko publikora jute baldin badira, pribatuan arazoak izango ditugu. Eta kontutan izan behar dugu, azken finean, gure ogasun sistema pribatuetatikan, noski, gure ogasun sistemak ba, norberaren, diruzarreren araberakoa ere jasotzen du, baina batez ere enpresetakoa jasotzen du. Enpresak ez badira lehiakorrak, enpresa horiek ez badute nahi

0: ko lehiatzen merkatu osoan eta batez ere Europan eta mundu mailan gure diru sarrera gutxiago izango dira eta beraz arazotan jarri daiteke gure ongizate sistema. Hor oreka bilatu beharra dago, bai ala bai, batez ere jakinikan ze gizarte zaharkitua daukagun eta demografikoki nola gauden eta etorkinak etortzen direnak nola integratuta. Orduan askotz ere eztabaida zabalago batera goaz, baino gaur egun egia da sistema publikora asko ta asko pasatzen direla momentu honetan pribatuan daudenak eta horrek eragiten du arazo handi bat pribatuetan.
1: Elena, zer uste duzuzu?
2: Arazo larria dagoela sektore pribatuan, ez da. Nik uste dut Euskal Herria onda euskagun enpresa gehienak lehiakorrak direla. Ez dut uste enpresa gehienak krisi egoera batean egote euskagunik. Bestela debori bai izango litzateke, kezka motibo handia eta ez da egoera hori. Orduan kontua da, ze lan baldintzak eskaintzen ari diren. Zergatik jendeak ez duen sektore pribatura jo nahi. Zer gertatzen ari da? Hori da begiratu behar dena. Sektore publikoko lan baldintzak onak direla, noski, hala izan behar du. Langileek zeruki behar dute, soldata egoki bat, lan egonkortasuna, ordutegi malguak eta kontziliatzeko aukerak, promoziorako aukerak, parte hartze enpresaren edo kasu honetan administrazio edo lantegi publikoaren helburuetan parte hartzeko eta txikimendu bat sortzeko baldintzak eta zer gertatzen da sektore pribatuan, zergatik jende gazteak eta jende hainez gazteak ez du hor jarraitu nahi. Nik uste dut hor dagoela osnarketa oso potentea. Azkeneko hiru hamarkadetan egon da langileen baldintzen aurkako eraso neoliberal potente bat eragin dituena besteak beste kontratuak, soldatak, promoziorako aukerak. Orduan, edo bueltatzen gara benetan langileak enpresen parte eta enpresen biziraupenerako funtsezko osagai diren planteamendu batera, edo enpresa pribatuek, batez ere enpresa pribatu konbentzionalak, merkantilak, sozietate anonimoak, eta abaz, ziurazki kooperatibetan, eta lan asoziatuko enpresetan, eta beste modu batean lan egiten da. Baina hor, arazo handia egongo da. Langileak erakartzeko orduan, eta ni posten nahi sektore publikoak hor akuilu lana egiten badu. Lan baldintza honak behar dituzte Euskal Herriko langileak munduko langile guztiek bezala.
0: Hori zalantzari gabe, baina ni ez naiz bat ere posten sistema publikora pasatze baldin baditugu langile guzti horiek eta gaur egun ikusten ez dela arazo bat bakarrikan sozietate merkantilak o anonimoak edo esaten duguna, hor bakarrikan ez dago arazoa, edozein lekutan dago arazoa eta hori ikusi daiteke. Eta egia da esfortzu handi bat egin behar dela langileen parte hartzea, parte hartzea izan daiteke gaina era askotakoa, edo baita ere proiektu interesgarri bat sortzen eta, bueno, ba, gazte, edo ez hain gaztei proiektu bat atxekimendua lortuko duen proiektua eskaintzen. Baina hori izan da ere, askotan gertatzen da, eta enpresak hori esaten dute behin baino gehiotan, eta baita ere kooperatibetan, zuk eskaintzen diozunean pertsona batei proiektu bat, da, ez dakit, zuzendaritza batean edo maila altu batean eta hor erantzukizun bat izango duenean, ba agian esetze izango du eta ez daki publikora jungo dan, baina agian hor badago baita ere alako ba sentsazio bat ez duena proiektu horretan alako atxikimendurik. Beraz, nik uste sistema osoari erreparatu behar diogula, eta ez bakarrikan egin ez da orduei buruz. Nik uste zerbait sakonagoa daukagula hortartean, eta guztion lana da pribatuena noski, baina baita ere publikoena, zebestela, tensionatzen deu sistema hainbeste, ba, ez dakit nola eramango gaitun.
1: Elena gaipatzen zuen sektore publikoko baldintzak izan daitezkela akuilu sektore pribatuan ere baldintzak hobetzeko. Hori iruditzen zaizuala izan daitekela edo sektore pribatua gehiago tentsionatzea dakar horrek?
0: A ber, bi gauzak izan daitezke. Tentsionamentu horrek ere erakartzen du baita ere, bueno, baldintzak hobetzea eta esaten genuna, bagian teknologia berriak sartuz ba gure errendimentua ere diferentea izango da eta ordu gutxiagotan egin dezakegu leno egiten genuen lan berdina. Bueno, hor badaude gauzak eta hori atxekimentua sortzeko edo integratzeko dana delakoa. Baina kontuz ibili behar dugu akulio horrek ez dezan hil gure animalia. Ze, akulio lan hori noraino eramaten dugu eta nola egiten dugu. Beraz, kontuz ibili beharreko zerbait. Egin beharrekoa ez dute esetzik esaten. Baina nola egiten dugu, kontuz ibili behar dugu. Herri txikia gea. Eta azkenean gure langileen baldintzak hobetu behar ditugu, noski, baina hori, gure ekonomia eta gure ongizate sistema akabatu gabe.
1: Elena?
2: Bai, uste datuak badaudela adierazteko normalean enplegu publiko sendoa eta portzentaje zabaletan dauzkaten herrialdeek aldi berean lan baldintza hobeak eta lehiakorrak dituztela sektore pribatuan ere, ezta? Gure herrian, Estatu Espainolean, Euskal Herrian ere, enplegu publikoaren portzentajea, enplegu totalarekiko uste dut, 16%-ren bueltan dagoela, ezta? Herrialde nordikoetara bagoaz, adibidez, 25% eta 30%-ren artean daude. Hor daude ere Alemania, Belgika eta beste herri batzuk, ezta? Nik uste dut, herrialde nordikoak batez ere. Oraindik ere margen handia daukagula sektore publikoaren enplegua handitzeko, inongo arazorik gabe eta ekonomia bera kolokan jarri gabe. Osea, bakarrik konparatzea 16%-a eta 28% bat adibidez, ba nik uste dut nahiko nabarmena da zentzu horretan, ezta? Horrek eragin dezake itotzea sektore pribatua ez. Nik ulertzen dut, enpresa pribatu ezeila gustatzen sektore publikoko lan baldintzek egiten aldieten kompetentzia. Azkenean, gorantza bultzatzen dituzte lan baldintza horiek. Baina beste alde batetik ikusten dugu, soldaten bilakaera nola doan. Soldaten bilakaera berantza doa etengabe, eta horrek esan nahi du, aberastasuna ez dela ondo banatzen ari. Orduan badago margen ere gure enpresetan lehiakor izaten jarraituta ere hobeto banatzeko enpresa hoien ekoizpenak ematen dituen emaitzak. Mm-hmm. Eta azken finean, bai lanordu gutxiago lan egitea edo soldata handitzeak eta abar, horrek esan nahi du. Aberastasuna sortzen den aberastasun hori banatzeko modu berriak, ezta? Beraz, nik uste dut margen handia dagoela eta gainera interesgarria iruditzen zait. Interesgarria iruditzen zait, ezin dugu utzi enplegu sorrera guztia bakarrik erabaki pribatuen esku. Nik uste dut enplegu sorrera esku publikoetan ere egotea portzentaje handi batean interesgarria dela.
1: Iruditzen zaizu, Arantxa? Jasangarria dela funtzio publikoaren plantillak areagotzen jarraitzea?
0: Bueno, nik uste dut eske trampa egiten diogu gure buruari nei iruditzen zaiz behintzat. Zenbaki handiak eta herri handiekin konparatzen gara, eta ondo dago, konparaketa beti ondo dagoelako. Baina, etorri behar dugu gure sistemara, eta benetan, ez nik 16% aukat, eta beste harreko 25%. Ez, benetan, nik eman behar dudan zerbitzua, herri bezala, ona emateko, eta langileen baldintzak onak izateko, zenbat langile behar ditut, eta ze soldatekin. Hori da kontua. Zergatikan, ze hori, azken finean, gure autogobernu sistemak eta gure kontzertu ekonomikoak esaten du, hori atera behar dugula gure baliabideetatikan, eta ordun, gure sektore pribatuak ere behar du alako laguntza esango dut, edo laguntza horrutziko dut, nolabait nahiko baliabide sortzeko beste hori mantentzeko. Orduan, egin dezagun ariketa hori. 16% izango da publikoa, edo 30%, ez dakizen badan egokia, baina ze zerbitzu eman nahi deu, ze baldintzetan, eta nola bermatzen deu hori. Eta nola bermatzen ditugu, baliabideak egokiak direla. Pertsona hoien ongizate maila ere mantenduz, baina baita ere, enpresaren etekinak nahikoak izan daitezen, gure sistema mantentzeko. Eta hori oso garrantzitsua da, bestela, porrot egiten du sistemak, baino hasi aurretikan. Orduan, egin dezagun ariketa hori gure sistemara etorrita. Gure enpresak ez dira enpresa alemanak, gure enpresak ez dira enpresa suediarrak. Gureak gehien bat txikiak eta artaina dira, baino ez artainak, ezke dira txikiak edo oso txikiak. Bueno, hori guztia ere koktelean sartu behar dugu eta gure kasuari erreparatu behar diogu. Besteekin konparatuz eta ongi egiten dituzten gauzak kopiatuz eta karriz, noski, baino gure sistemara erakarriz.
2: Nik uste dut behar ditugune langile kopuruak eta aztertzen dugunean, hombre, gabezia handiak dauzkagula, ez da, zerbitzu publikoetan. Ez bakarrik zerbitzu publiko sozialetan, argi dago baietz, bai osasun publikoan, bai hezkuntzan, gure ratioak ez daukate zer ikusirik Europako beste ratio batzuekin, zaintza sektorea erabat utzia daukagu eta hor badago beste ere mundu bat, baina baita ere balio erantzi altuko hainbat eta hainbat produkziotan langile publikoen presentzia oso txikia da. Teknologia berrietan, eraldaketa energetikoarekin eta energia berriekin, berriztagarriekin zerikusia daukaten arazo guzti horietan ere langile publikoen presentzia oso txikia da, beraz margen izugarria dago handitzeko. Beste gauza bat da nola finantziatuko dugun. Eta horre ere askotan ikustu demagogia pixkat egiten dela, ez? Azkenean lanpostuak sortzen dira, baina lanpostu publikoak sortzen direnean ere aldi berean beste diru iturri batzuk sortzen dira. Sortzen dira errentaren gaineko zergan ordaintzen dena, sortzen da kotizazio sozialetan ordaintzen dena, bezabe bai kontsumoa handitzen delako, bestalde batetik enplegua sortzen denez, diru laguntza batzuk, langabezia eta olakoak murrizten dira, beraz hor margen handia dago. Eta bestela ere, gure enpresek eta gure pertsonek eta gure partikularrek ordaindu behar ditugun zergak, badakigu, askotan esan dugulako, Europatiko zogurrun daudela. Beraz ere, horren margen gehiago daukagu, gehiago biltzeko, zerga bilketa handiagoa izateko. Eta egia da, enpresa batzuk, proposamen berriak eta lan banaketa edo soldata igoerak egiteko arazoak eukiditzaketela, enpresa txiki batzuk, bere merkatuan duten posizioagatik zailtasun handiagoak izan daitezkela, baina hemen ere ikuspegi orokorra egin behar da, ezta? Ez dugu begiratu bakarrik segertatzen den lankostuekin. Zergatik ez dugu begiratzen segertatzen den kostu energetikoekin, segertatzen da kostu finantziarioekin. Azken finean, aberastasuna banatzea esaten dugunean, esan nahi du sektore finantziarioko enpresak edo sektore energetiko enpresek ere, beste enpresa produktiboen alde zerbait egin behar duela. Eta hor ere aldaketa bat egon beharko litzateke, momentu honetan ez dagoena. Beste modu batean arautu beharko lirateke sektore horiek, energetikoa, finantziario esaten dut oinarrizkoak direnak, eta izugarrizko irabaziak esaten dituztenak.
0: Eta izugarri ordaintzen dutenak?
2: Ez dut hainbeste ordaintzen, kontuan izan da zenbat milaka milioi jasotzen dituzte, eta gainera milaka milioi horiek lortzen dituzte, askotan enpresa produktibo txiki eta ertainei kobratzen dieten kostuei esker. Beraz, zergatik ez dugu planteatzen aberastasuna banatu behar dela, baina batez ere asko daukaten horiei arauak, kontrolak, eta nire gustatuko litzaidake enpresa publiko baten bidezko kompetentzia ere sartuz, adibidez.
0: Bueno, hori izan daiteke eredu bat, izango bat ere azos horrekin. Baina, ala ere, ikuste dut, bi gauza kontutan izan behar ditugula. Bat, gure sistema publikoak izan ditzazkete oraindik akatsak eta hobetu beharrak, noski, edo zer gauza hobetu daiteke, baina horrere konparatu dugu gaitezen beste herrialdietan gertatzen danakin, eta ikusiko dugu hain gaizkire ez gaudela. Hobetu beharrekoak, bai, baina kontuz, ze bestela, aia, mezu bat oso arriskutsua bialtzen. Gure sistema publikoak ondo funtziona du. Hobetu beharra dago, bai, baina ondo ari da funtzionatzen eta besteekin konparatze baldin badugu, ere bai. Gure sistema pribatuari erreparatu behar diogula eta hainbat gai aztertu behar direla, bai noski, baina kontuz, ze gure sistema dago oinarrituta, ba, hori aipatzen on kontzertu ekonomikoan eta gure baliabideak ondo banatzen eta beti izan da lehendabiziko Eusko Jaurlaritzatik hasita, hau da Agirre lehendakariak martxan jarri zuena oraintxe 80 urte bete ditugu, aberastasuna sortu, gero banatu alizateko. Hau ez da eredu berria. Hau da betiko eredua. Ondo egin behar dugu eta hobekuntza sartu behar dira. Baina hau ez da gaurko deskubrimentua. Barkatu, hau oraindela 80 urte martxan jarri zen zerbait da. Baina banatu alizateko sortu egin behar da. Eta hor dago gakoa. Nola asmatzen deun gaur egungo sistema, 21. mendeko sistema hori ondo mantentzen, Euskadik iraundezan gutxienez orain arte iraunduen bezala. Eta noski hobekuntzak sartuz.
2: Argi dago ondo egin behar direla gauzak, baina ondo ez ditu bakarrik enpresa pribatuak egiten, administrazio publikoek, enpresa publikoek ere, toki askotan, eta ondo egiten dituzte gauzak.
0: Ez dut hori esan, ez dut esan publikoa gaizki egiten
2: duenik. Nire karpena, nik uste, zentzu horretan, ondo egin behar direla gauzak noski, enpresa publikoak mendebaldeko ekonomia askotan, ekonomia kapitalista askotan, hemen daukaten, baino askoz ere pisu gehiago daukate, nolabait burujabetza propioa zain du nahi horretan, erabakiak hartzen dituztean gobernuek herritarren ordezkari bezala burujabetza defendatzeko. Beraz, bueno, bai, egin ditzagun gauzak ondo, egin ditzagun gauzak ondo denontzat, langileentzako bebai, eta horrek esan nahi du, langileen lan baldintzei ere kasu egin behar diegula, hobetze aldera, ez?
1: Ba, sektore publiko eta pribatuaren pixuaz, horien kudeaketaz, eta horietako langileen baldintzez gaur, gogoeta eta eztabaida. Arantxa Tapia, Elena Franco, eskerrik asko, gaur 15 gehiago.
0: Eskerrik asko zuei.
1: 9:00 jo berri dira.
3: egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidetan aparteko gora berarik ez dagoela, horixe trafiko arduradunek esan digutena. Iragarki tarte bat, eta berehala gurekin espero dugu faktorian, Garazi Esnaola.
4: Ze gozoa.
5: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
6: Baserria kilometro 0.eu, bertako aragia.
7: Ingelesa ikasi nahi duzu behingoz, Mondrako Linguan posible da. Cambridge Assessmentek aintzat hartu duelako irakaskuntzarekin dugun konpromisoa. Lingua Campusekin modu pertsonalizatuan lagunduko dizugu urrats bakoitzean. Eta 60.000 pertsona baino gehiago trebatu ondoren badakigu nola lagundu zuri ere helburua lortzen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondrako Lingua Zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara, zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
8: Ba alzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webgunean, aukeratu nahi dutuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza.
9: Zuretzat beti presaka erosten duzulako. Eta zuretzat beti irribarre bat duzulako. Kalitatezko 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean. Oliba oliotako eroski atun argiaren 6 paketean 4,80 €. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
10: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
11: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Agurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
10: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskadi Irratiaren laguntzarekin.
12: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki hoiek baloratzeko uneak. Etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Kafez baken detaile hoietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
13: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Igiapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
14: Oi! Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mozira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
15: Osasunarekin ez delako jolasten.
16: Esnearen zaporearen gatila.
17: Oso krematxoa delako.
15: Bertakoa delako.
18: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
19: Euskadi Irratia.

0: Arasiz naula egunon.
1: Egunon.
0: Ba bai, hemen gaude.
1: Bai, bai.
0: Eta posten gara. Hala gaudelako eta etorri zarelako. Zuk egindako lan bat, hainbeste landu ostean da buelta eman ostean, irratian entzutean, zer
1: sensazio?
0: Bai.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta Instagramen sartu eta norbaitek partekatu duela ikustean, gertatu zaizu hori?
1: Bai, bai, gertatu zait eta egia esan, bai. Ilusio berezi bat iten duen zuk zure logelan, eta zure barneran zidatzitako kantu horiek beste batek ere bere iten hasi dela, edo bintzat zerbait piztu diola pentsatzeak ilusia handia iten du.
0: Joan den astean, irailaren 28an argitaratu zenuen Ezkaude hemen izeneko diskoa, zure bakarkako lehen diskoa da, baina ez grabatu duzun lehen diskoa, beste musikari batzurekin ere sarri aritu zarelako, desberdina da zure izenarekin sinatuko duzun disko bat grabatzea eta beste musikari baten abestiak interpretatzea baino?
1: Bai, nik uste telan desberdinak diala, badituztela gauzak komunean ere, baino, bueno, hemen azkenean norberaren izena bizenakin sinatzen dezunean zerbait, bada oso zuretik eta barnerantz idatzitakoa. Bestean, nolabait bestearen kantuetan sartu behar dezu, eta zure ekarpena o zure alea horregongo da, baina mezua azkenean berdin zait musikala edo hitzezkoa, baina bestearen izango da, eta kasu hontan zurea da, eta zure esatekoak hor gordetzea eta gelditzeak ere, nik uste, bueno, sortzen du lalako respetu puntu bat, eta aldi berean, bueno, satisfazio puntu bat ere bai, ez.
0: Ibilbide luzea daukazu, 15 urtez aritu zara beste batzurekin, aritu zara Izarorekin, Gartxotekin, Janus Lesterrekin, zergaitik iruditu zaizu, hau zela zure momentua, Garazi Esnaolaren momentua?
1: Egia esan, nik uste denbora edo gelditu naizen hortan, ez? Asko esaten dut ez gaude hemen, ez, kantu hontan, eta askotan hemen sentitzeko denbora behar izaten dugu, eta sartuta gabiltzanean eguneroko inertzia horretan, batetik bestera, eta igual gure kontzertuen eta ritmoa batzutan maneiko potentea izaten da, eta egia danik, beti danik izan detela sortzeko joera hori, baina hasiera baten igual etxerako edo pixka barneranzko joera, ez? Ba, alako igande liuretan edo arratsaldetan, ba igual improvisatzen egon pianoan, baina ezer itxi gabe edo. Eta hor tartetxo bat izan un pixka bat libreago, lanetik esedentzean egon, eta tentsatu nun, ba, igual hemen gauza batzuk errepikatzen hasi zaizkit, eta igual badago zer kontatua hemen, eta hortik izan zan bakarkako bideoren ideia hori.
0: Bakarkako bide hau sortuz lehenengo, baina gero estenatoki gainean jarriz ere bai, eta baita grabazio estudiora joan ez ere. Orain zu izango zara estenatokiko artista nagusia, fokoa zure gain, bandarik ere ez duzu izango. Horrek, ez zaitu pixka bat babesgabe biluzik usten?
1: Nik ustet, bai, biluzik badala, erronka handi bat dela, baina gustat zaizkit erronka hoiek egia esan, eta nolabait aldaketa bat ere behar nun, edo ezakit behar bat, baina motivazioa pizten zian zerbait da, artista asko, bakarlari asko jarraitzen ditut, eta ikusten itxunean hor ba piano askokin eta gauza hoiekin beti gustatu izan zaizkit, eta ba nik egingo banu olako zerbait, eta gaina pentsatu nun, bueno, egingo dut, eta bestela norbait ideituko jo laguntzeko, ez? Probatzeagatik.
0: Eta urte hauetan guztietan bide lagun izan dituzunek, zer esan dizute?
1: Ba, egia esan, ba, beraiek ere ilusio zartu duten, ikusten denok gure ingurukoak ikusten dagoenean gustora daudela eta gustoko lanakin dituztela, ba, hauek ere hola adierazi diate, eta egia esan urte luze hauetan lanean ibili naizen musikariak ondoan izan ditut diskonetan, ere eta hori ohore bat izan da, esateako Jokin Pinatxo ibilidan erekin ekoizle lanetan, eta elkarrekin egitea bide hau ere, ba, politia izan da, ez? Rolak aldatuta ibili gara, ze normalean...
0: Asko markatu zaitu?
1: Nik ustez beti daukala eragina bateak edo bestearengan, baina egia da nola elkarrekin lan egin dugun aurreko proiektuetan, bere ekoizpenetan ni biltzen naiz ekoizten, eta orain nolabait elkarrekin egiten dugu, baina bueno, rolak aldatu jendia, ez? Eta bueno, momentu graziosoak egon dira.

0: oso presente dago pianoa zure lan honetan, umetan hasi zinen pianoa jotzen, ezta?
1: Bai, bai, bai. Etxean aita musika irakaslea da, piano jolea da, eta ordun berekin hasi ginen jolasean, eta piano baten bueltan bizizan gehaia bizitza guztian, eta nik ustet berdi jarraitzetela, jolasten jarraitzetela oraindik ere.
0: Aitak berak musika eskolarik eman zizun?
1: Bai, bai, bai, berekin etxean ikasten genuen, eguerdiro.
0: Eguerdiro.
1: Bat, bai.
0: Hori presio ere izango da.
1: Bazkaltzera jute ginenean eskolatik etxera, ba, beti tartetxo bat bia izpageagu, eta txandaka bakoitza bere instrumentuan, hogei bat minutuko tartea egiten genuen. Ez genituen saio luzeak egiten, baina bai egun ero jotzen genuen.
0: Askotan zalantzan jarri izan da, aurrei musika erakusteko moduak ezote diren, agian eraginkorrenak, erakargarrienak, zuen kasuan hori desberdin izan da orduan.
1: Bai, egia esan nik ez dut musika ikasketa ofizial edo hietako hori ez dugu hola jaso, baizik eta bueno, gustoko genitun kantuen inguruan, abesten, sortzen ere bai ibiltzen ginen.
0: Eta zeintzu ziren gustoko kantu horiek?
1: Bo, garai haietan, batzuk ez ditut egia esango gogoratu ere egingo, baina momentuan modan egongo zirenak batzutan, eta horiek atera edo antzeko gauzak egiten hortan saiatzen ginen.
0: Eta momentu hartan, zuk bazeneukan musika, momentu hartako entretenimentua baino gehiago izango zenaren grina, alegia, musika zure bizibide izan zitekeela, edo zure ibilbidean gutxienez hain ardatz garrantzitsua izango zela irudikatzen zenuen, amesten zenuen?
1: Amestu nik uste baietz, beti zan ez oso ameslaria eta nik uste tartean hori ere egongo zela, baina hain txikian nintzen, ene zela oso ondo gogoratzen zertzen, eh? Baina, bai, amestu nik uste beti amestu izan detela, bai, musikari izatearekin eta, bueno, estenatokiekin eta gauza haiekin, bai, nik uste amesten nuela.
0: Eta nola eman zenuen taldean aritzeko jauzia, noiz hasi zinen, nola hasi zinen pianoa etxetik kanpo ere jotzen?
1: Egia da, herriko ekimen desberdinetan beti parte hartzen genula, niri zartzakoa naiz, eta musikaren bueltan gauza desente oten ziren, eta beste gauzen artean, dantza taldean aritzen ginen jotzen, ebai, musika jotzen, eta hortiko inkari dantza talderako deitu ziaten han pianoa joko nuen, han lagun talde bat osatu genuen, eta hortik lehenengo holtzetarako ba, erromeria talde bat egin genuen, oso lagun artekoa, baina egia esan ondo ez genuen jotzen, baina ondo pasa oso ondo pasatzen.
0: Eta hortik aurrera.
1: Eta hortik bai, egia da hortik lagun asko ezagutu nitula, gero Donostialdeko talde desberdinetan hasi nintzen jotzen, Margoten ibili ginen, era proiektu desberdinak pasatzen, eta egia da holtzan zaudenetan eta behin ja zirkuituan sartzen zeanan, geroz eta jende gehiago ezagutzen duzu eta sarea zabaltzen doa, eta ordu nortik ere aukera desberdinak ateazian, eta artean izarorekin hasi nintzen jotzen 2018, esango nuke 2018, eta ondoren etorri zen Janusen aukera, Estitxu Pinatxorekin ibili nintzelako ere hort artean, eta bueno, pixkator zirkuituan gartxot ere, ba, aspaldidani musika mundutik ezagutzen gehan lagunak, eta gero, ba, proiektua kuadratzen degunean, ez, deitzen diegu lagun hoiei.
0: Sarea aipatu duzu, sare horrek zer eman dizu?
1: Asko ikasi dut, eta batez ere, nik sentitzen dut alako babes hori, adibidez nire proiektua bateratzerakoan ere, ba, bai grabaketa prozesuan, galdetzeko, edo zein zalantzaren aurrean badaukat norengana jo, eta saiatzen gara hori elkarri ematen nik ustet.

0: Bederatzi kantu ditu disko honek, eta altzak dardarka hau da, atera zenuen lehen kanta, kanta delikatu hau, oso letra gutxi daukana, diskoko beste abesti batzuk ere instrumentala dira, zergatik?
1: Bai, hasiera batean denak ziren instrumentalak, niretzako pianoa zalako, pianoan sortu nitu nik, eta askotan etxean jotzen aitzen intzenean, piano soilean jotzen ituna kantu hauek. Egia da, bai izaten ditu dela normalean testu batzuk, edo ideia batzuk idatziak, naiz eta abestia instrumentala izan, eta diskokoa abesti instrumental batzuk badute gero atzetik ere, edo testu bat, edo hitz batzuk, edo poesia labur bat, eta hoe jaso ditut gero viniloan batzutako, zertzela da batzuk gintzat agertzen dira nundik norakoak, apiskat kokatzeko. Baina pianoan soilik zeuden hoien gainean batzutan eskatzen zian nolabait kokatzea nunbaiten eta horrek eskatu zian ahotsa edo hitz batzuk ere sartzea, kapa batzuk, geruza desberdinak gehitzen jutea. Batzuetan hitz gutxi dira, baina nik uste laguntzen dutenak kokatzen. Eta beste batzutan gustatzen zait irekita uztea norberak interpretatu dezala ere ez, edo jolastu dezala nora eraman nahi ditun hitzoiek esaten dutena edo melodia horrek esaten duna.
0: Melodia bera bakarrik itzi gabe zerbait esaten du?
1: Bai, nik uste dut baietz. Niretzako badu eta badauka kokapen bat, eta niretzat nahiko bisuala dira abesti hauek, orduan nikola sentitzen ditut. Nik pelikula txiki moduan ikusi ditzaket, orduan pixkat hitzekin uste dut gehiago laguntzen dela kokatzen, ba nik erakutsi nahi duten hortara bezala.
0: Ze aldartetan egin dituzu kantu hauek?
1: Bueno, saltoka eta zean ez ez ustez nabaritzen dela eta eta pozik igual ez ez, baina bueno, nik uste nahiko modu hausnartzailean edo hausnarketarako joera handia dut, eta pianoan askotan ba beste naiz dira igual egun ilun xamarrak ditudan hoietan edo oso gainezkan agonetan, eta bada holako leku terapeutiko bat niretzat pianoan esertzea eta nire bakarrizketa hoietan sartzea, eta hortik daude idatzita kantu gehienak.
0: Aipatu duzu behin baino gehiagotan elkarrizketan zehar jada, geldialdia, geratu beharra, musikan erritmo biziegia, bizkorregia bizi izan duzulako da, bizi delako oro arrezango zenuke?
1: Bueno, nik uste musikarion bizitza orokorrean nahiko prekarioa dela lanbide bezala, eta orduan horrek ekartzen digula beste lan batzuk edere egin behar izatea, eta orduan agendak asko estutzen dira, eta bai, batzutan erritmo nahiko frenetikotan bizigea, eta horrek bai, eman dit momentu batzutan, ba, gelditu beharra, edo gelditzeko behar hori sentitzea.
0: Pianoa da, argi dago lanaren oinarria, ahotsa ere bai, gero jarritakoa, eta gero aurkitu ditugu soinu atmosferikoak, isiluneak ere bai, badute garrantzia. Argi zeneukan, estilo hortan nahi zenuela kokatu lan hau?
1: Bueno, kantuak sortzen nahi nintzen einan, kantuak modu naturalean atea zaizkidan bezala daude, baina bai, gustatzen zaizkit asko, bueno, azken urteetan pixkat hori lantzen ere jo naiz, ez? Gutxi jo eta aliketa gutxien jo eta espazioiek ere uste asko esaten dutela, eta orduan saiatu naiz bai, aliketa gutxien betetzen, behar den hori bakarrik uzten, mintzat. Zegauzak sartu eta gehitxu eta geruza gehitxu, badirudi geroz eta hobeto sonatzen dula, baina batzutan gehiagizko hortatik ere aukeratzea uste lan zaila dela.
0: Soiltasunak ere badaukala bere indarrez.
1: Bai, nik uste bai.
0: Eta zer esan dizute, ze feedback jaso duzu apostu hori egindakoan?
1: Ze gutxina jotzearena edo soiltasun horrena, nik uste jendeak hori aipatu dit, bintzat, oso neurtua ikusten dutela, eta, bueno, oso pentsatu azer sartu non, eta nola, eta ikusten dela intimotasun hortan laguntzen duela, bezala.
0: Abestien, izenburuetan, atentzio eman diguna da, jarraian idatzita daudela. Ez gaude hemen, ezin da itzuli, ederra da eder, itzen artean ez duzu utxunerik utzi, zergatik?
1: Ba, nolabait adierazteko ere ez gaude hemen kontzeptu horren barnean, ez? Aina ez hitz egiten pixkat bizigaren gizarte, bueno, ba, frenetiko edo etengabe urrengo egunean pentsatzen ari gara, eta urrengo egunean ez bada gaina igual hemendik urtebeterako sarrerak erosten, eta denak, ez? Ero moduan hori reserbatzen, eta kostatzen zaigula hemen egote hori. Eta ordun zentzu hortan, ba, askotan hitzak ere banatzeko tarterik ez dugula, ez elkar jaten duten hitzoiek pixkat hori adierazi nahi dute.
0: Iparragaldota gaude pixka bat?
1: Nik uste baietz. Nik hasieran ez daude hemen jarri nun, kanpokoak balia bezala, baina gero zintzuago iritu zitean, ez gaude jartzea eta ni neu hor sartzea.
0: Bada interpelazio bat entzutera dijoan ari baita ere, alegia, entzulea bera ere izan daitekelako erritmo frenetiko horretan dabilena?
1: Bai, nik uste orokorrean ikusten detela eta nire inguruan ikusten itun horren inguruan idatzi detela eta ordun bai ez ustet badala gonbidapen bat gelditzera eta bueno, bisilune hoietan ere egotera eta gauza soil hoiek entzutera ere batzutan kostatzen zaigula gaur egun ba disko oso bat entzutea edo aurrekoan lagun bat zibukin aipatzen genuen badagola jendea seriak eta bat koma bostean edo abiadura bizkorragoan ikusten ditun gaztea geroz eta gehiago daudela eta justu aipatzen genuen hori ez, ba, bueno, hartzea tarte bat eta ikustea bakoitza bere ritmoan eta lasai, ba, kostatzen zaigula.
0: Askotan hitz egin izan da, ze puntutaraino sare sozialek eta harreman virtualek hartu duten garrantzia azkenengo urteotan, baina ikusten hasi gara baita ere kontrako norabidean badaudela jarrera oso aktiboak, sare sozialetatik aldenduta gero eta bizimodu gehiago egiten dutenak. Iruditzen zaizu bide hortan sakondu beharko litzatekela?
1: Nik uste dut baiet, lagunduko ligukela. Ina hundi batean, ba, hemen sentitzen eta hemen izaten ere.
0: Jendeak esan dizu, gustatzen zaiola diskoa. Ez dizute gainera denek kantu bera aipatu ez da? Horrek ere badauka bere garrantzia ez?
1: Bai, nik uste dut, bai, ez azkenean kantu bakarra denek esaten maizute agian zalantzain dezakezu ez hori ote da iritsi den kantu bakarra ez? Aipatzen dizkizutenean bat baino gehiago, o bi gauza horrekoan aipatzen nun. Edo oso inkoherentea den diska bat egin dut eta oso anitza, edo bueno, baditu alderdi asko eta jende desberdinaren gana iritsi da ez.

0: orain kontzertuak eskaintzen hasiko zara, jende aurrean, berriz ere udan egin dituzu kontzertu bakan batzuk, lehenengo esperientzia hori izan duzu, orain behin diskoa jendeari ezagutarazi ondoren, Donostian Victoria Eugeniako klubean okerrezpa gaude hasiko zara datorren astean, ez da? Gerturatuko denak zer espero behar du? Zer aurkituko du?
1: Piano kontzertu dela, lehen bizi, eta ez da hola saltoka eta dantzan ibiltzeko kontzertu bat, norberak dantza egin nahi balin badu ere badau, baina nik batez ere intimotasunera jotako kontzertu bat dela, eta, bueno, lasai egoteko tartetxo bat hartzea gonbidatzen ditut.
0: Tarte hori, momentuz, jada herri desentetan eskainiko duzu, Donostia, Iruña, Lizarza, Tolosa, Arrasate, Baiona, Gasteiz eta Bilbo ere bai, zirkuito hori osatzea lehenengo diskoarekin egonda erresa egin zaizu?
1: Egia esan sorpresa izan da guztia lortu alizatea, eta badakit gaina zer den proiektu bat zerotik ekitia eta hori, eta orduan oso eskertuta nago izan dako harrerarekin eta mandizkaten jotzeko aukera guzti hauekin, egia esan.
0: Kontzertu horien aurretik ere esan. Igande honetan bertan emanalditxo bat izango da, Gazteak igande honetarako musikaren eguna antolatu du, Donostian Tabakaleran, eta nere izango zara, ez da?
1: Bai, bai, hori da, iruretako tartetxo hortan izango gara, eta gustora horrere zerbait eskaintzeko aukera eman digut eta gustora hartu dugu.
0: Eta kontzertu sorta honen ondoren, zer? Bakarkako bide honi heldu nahi diozu, bidean egindako lagunekin, sare horrekin, proiektu berriak osatzen, sortzen, astekotan zara?
1: Bueno, hain proiektu berrietarako leku handirik ez dauket, baina bueno, lehen ditu danak martxan mantenduko ditut, eta gainera bain hasiko gea biratzen proiektu, bain aterako dira disko berriak, bai Anusekin, bai Izarorekin, jarraituko dut proiektu hoietan, eta honek ere izango du bere tartea, saiatuko naiz agenda ondo antolatzen, malabare batzuk eginez, eta alik eta leku gehienetara iristen.
0: Txikitan, eguardietan etxean pianoa jotzen zerutenean esan duzu, amesten zenuela musika zure bizitzaren ardatzitatea, orain, ze amets?
1: Oain nire baditugu, nik ustez beti izan naizela ameslari eta jarraitzen detela. Oain zein diren ametsak, ba, jarraitzea beste jasin ez beste disko batean pentsatzen, eta hurrengo lan batean nahi gabe bukatu orduko, ez, uste, eta azten gehala beste bat pentsatzen, eta hori litzake ederra ointza jarraitzea eta honek jarraipen bat izatea.
0: Ez gaude hemen, da disko berria, hemen egon gara, eta interesgarria izan da, eta atsegina izan da, Garazi Esnaola, eskerrik asko gure gana etortzeagatik, eta zorte hon ibilbidean.
1: Eskerrik asko zuei, plazerra.

0: Goizeko 10ak dira. Aitor Esteban, Jeltzaleen presidenteak Bizkaiburu batzarraren bilera hasi baino minutu batzuk lehenago jakin zuen, Ibone Bengoetxea aurkeztu eta proposatuko zutela Bizkaiko Jeltzaleek bileran, Bizkaiko aldun nagusi gai izateko Ramon Sánchez.
1: Iñigo Antzola, Bizkaiburu batzarraren presidenteak Radio Euskadin esan du bera izan zela telefonoz, erabakiaren berri Aitor Estebani eman ziona bilera hasi aurretik Nerea Sarriegi.
2: Bai, erabakia hausnarketa prozesu sakon baten ondorioa izan dela dirazi du Antzolak, Elisabet Etxanobe hautagai ona izan zitekela, baina etorkizunari aurre egiteko Ibone Bengoetxeak profil egokiagoa duela. Eta aitortu du, Aitor Esteban alderdiaren presidenteak etzuela erabakiaren berririk Bizkaiburu batzarraren bilerasi baino minutu batzuk lehenago jakinarazi zion Antzolak.
3: Berak ezekixen erabaki honen barririk ez zeukan, eta ben emoan alkarrizketa horretan. Aitor Estebani nik eztabaida hau eta erabaki hau hartu zan atzo Bizkaiburu batzarrean Arratzaldeko lauretan ospatu gendun Bizkaiburu batzarrean. Eta justu aurretik esan ontzan zein zan nire asmoa.
2: Antzolak defendatu du alderdi sozialistak iradoki duenaren kontra zerga erreformak ez duela zerikusirik izan, Etxanobe alboratzeko erabakian eta ez da hauteskunde espektatibek ere. Eta orain, barne prozesua lasaia izatea espero du naiz eta aitortu duen, gezurretan ariko litzakela esango balu, alderdi barruan ez dagoela frikziorik.
1: Eusko Legebiltzarrera goaz orain, Imanol Pradales lehendakariak ez du etxitzen, Pedro Sánchezek hauteskundeak deitu eta presidente aukeratzeko data azaroaren 29ra aurreratu badu ere, oraindik ere Gernikako estatutua osorik betetzeko eta falta diren transferentziak gauzatzeko denbora badagoela esan du Jaurlaritzaren kontrol saioan Gasteiz Axun Arozena.
4: Egunon bai bi mezu helarazi berri ditu hemen Imanol Pradales lehendakariak, bat Madrili bega hause, bapatean heldu dela hauteskunde orokorretarako deialdia esan du, baina Espainiako gobernuak badituela oraindik etxeko lanak egiteko eta etxe bizitzaren dekretoekin aritu den bezalaxe, aritzeko eskatu du Imanol Pradales lehendakariak autogobernuari begira.
5: Etxe bizitzaren dekretuarekin Espainiako gobernuak azeragailua zapaldu du. Eta horrek gauza bat erakusten du, nahi badu, alduela, nahi badute, aldutela. Horregatik Espainiako gobernuari eskatzen diogu, erakutsi ezazue, borondatue bera, autogobernuaren eta aldebiko agendan hartutako konpromiso guztiak betetzeko. Oraindik nire ustez denbora dago.
4: Eta bigarren mezua esan dugu gertuago hemen EH Bilduri zuzenean, honek esan baitzuen Agirre lehendakariak babestuko zituela etxe bizitzaren dekretuak, bada bera ez dela usartzen Agirre lehendakariak zer egingo zuen esatera, baina seguru dagoela Euskadiren autogobernuaren alde, Gernikako estatutua osori bete eta tresna politiko berrien alde egingo zuela, eskatu dio honen bestez EH Bilduri Imanol Pradales lehendakariak Madrilen aritzen den irmotasun berarekin aritzeko Gernikako estatutua betetzeko bidea.
1: Maizterren sindikatuak minutuko isiluna deitu du gaur eguerdian lantoki eta ikastetxen aurrean bereziki Mari Carmen Abascalen heriotzarekiko elkartasunez. Mari Carmenen aldeko minutuko isiluneek atzo batetik Peperen eta bestetik PSOE eta Mas Madrilen arteko liskarrak eragin zituen Madrilgo erkidego eta udaleko bilkuretan. Bapadero Sánchezek babestu egin ditu etxegabetzen aurkako mugimendua suspertu zuen emakumearen aldeko minutuko isiluneak bere hitzetan iritsi da garaia parlamentu kalearen itxura handiago izan dezan eta ez atikoetan bizi direnena.
6: Creo que es hora de que el Parlamento se parezca más a la calle y no se parezca a quienes viven en los aticazos.
1: Diario.es atariari eskainetako elkarrizketan Sánchezek adierazi du parlamentuak herritarrei bizkar ematen badie, herritarrek eskubide osoa dutela beraien aldarrikapenentzat erantzunak eskatzeko.
0: Errepidetan zer badago trabarik?
1: Ba, ez dago eragozpena aipagarririk orain eta Euskalmeten iragarpenaren arabera egunak aurrera eginala, ostarteak gero eta zabalagoak izango dira eta arratsaldean eguraldi eguzkitsua izango dugu. Temperatura zertxobait igoko da 19 eta 21 gradu arte kokatuko dira gaurko altuenak hiriburuetan, hala ere iparraizeak aginduko du.
0: Gero arte Ramon,
1: gero arte Inegi.
0: Eta Maider non dago? Maider ez da etorri, ez da? Maider?
7: Egunon, Inegi.
0: Egunon? Non zaude baz? Zergatik ez zaude estudioan eta zergatik hasi ari zara telefono zizketan?
7: Iñaki, gaur dira 140 urte, telefono bidezko lehen elkarrezketa gertatu zenetik. 1876ko urriaren 9an, Alexander Graham Bellek, Thomas Watson, bere laguntzaileari deitu zion lehen aldiz laborategitik kanpoko kable baten bidez. Massachusettsen, Boston eta Cambridge hirietan zeuden elkarren gandik 3,2 kilometrora, eta lortu zuten, oraintxe gu egiten ari garen bezala, elkarrekin telefonoz hitz egitea.
0: Ara, beraz gaur 140 urte, pentsatzen dut aurretik makinatxoa proba eginak izango zituztela, ez da?
7: Bai, hilabete batzuk lehenago, urte bereko martxoan, laborategian sortua zuten mezu bat helaraztea, orduko hartan Watson jauna, zatozona, ikusi egin nahi zaitut, esan zion Graham Bellek bere laguntzaileari, baina nolabait, ba, lehen elkarrezketa distantzia luzera gaurko egunez gertatu zen, esan bezala duela 150 urte.
0: Ba, nik ere jarriko duzuk, jarri duzun ahotsa, eh? Seguro landerea, zatozona, ikusi egin nahi zaitut.
7: Banoa, banatorre, bai. Baina, behira zera...
0: Kontuz estropuz egin gabeatean, eh? Bai, telefonoa ariri gabe, eta belarrian itxatitza dutuzula sartu zara estudioan, ezta? Zein errez orain gaur egun. Zer izango zen hori orain dela 140 urte, eh? Bai. Bueno, orain ni noa?
8: Egunon.
0: Nahi eta behar banauzu, deitu telefonoz, eh? De redakzioan orain dike buska batean egon gona izan.
8: Ingo dugu, alpreba.
0: Azte buruan.
8: Erdin.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Kaixo egunon, Urkola, Erik, zatozte ona, zuek ere ikusi egin izaituzte. Nun dago Bartano?
2: Hor dator.
1: Bartano, jauna, zatoz, ikusi egin izaitut.
3: Kaixo.
1: Hau da, ostiraleko festa dugun.
2: Nik hartu literalki, Maider, Bilbotik Donostiara etorri
1: naiz.
2: Zatoz ona eta etorri naiz ba.
1: Ze ondo. Aitor, Jon Zubizarreta ganaduzaleak bere behiei antzeko zerbait esan diela pentsa genezaken, eh? Zatoz teona ikusi egin nahi zaituzte guta.
4: Bai, pentsazitik, eh? Baina ez da horrela, eh? Deitu gabe, jeitsi zaizkio ba, abereak goiko larretatik.
1: Jon Zubizarreta, Larraizko Arrupe baserriko nagusia da, egunon, Jon.
5: Egunon, bai.
1: Telefonoz, ez dizute deitu, baina teioka etorri zaizkizu behiak, zer gertatu da?
5: Bueno, gertatu. Gure bakarrik zai gertatu, gehi oire bai. Ba, bueno, ba, jana urritzen di joan einen, ba, pentsatu duela, ba, ja, mendiko eonaldi bukatu zaiela, eta da etxea bien, etorriela.
4: Bueno, Jon, guri kaletarrak izan da, harri-garri xamarra egintzegu, baina, esan diguzu normala dela, bai etxerakoan, alegia udazkena negoa datorrenean, eta bai mendira tokatzen denean, udaberrian edo eurek, erabakitzen dutela noiz eta nora joan behar duten, ala da?
5: Bai, batipat urte askon mendin ohituta daunak, animaliek, hor diferentzi ikeragarri dago, animaliek berriedan, eo urte asko damazkin mendin, ba, batipat animali eldurtienak, oik senak esateie, udaberrin, apirilaldea, ja, egualdi hona gazteitun garaien da, mendia jun behar duela, eta aukera txikina aprobetxa oitxeue, ba, langan bat irikita harpatza lin baue, o itxituran bat kuskatuta balin badaue, ba, akordatzeko alde itxeizue. Ta udazkenene askotan berdine pasatzea. Batipat aurten oso nahardena izan da. Zati, bueno, deno baki dutaze lehortea ondan, da ze janfalta ondan, eta behorrake bai, behieke bai, ardike bai, askok eta askok alde induen menditi, osea, goiti bera etorri indie. Aukera auki balin badue, etorri indie.
1: Eta etxean non duten, nongoak diren, nora joan behar duten, hori badakite?
5: Bai, urtero movimentu berdin egite alin baitezu, eta maneju berdine balin badukezu, atzin da jakite dut nongoa dan, da gu bezalaxe, gure ume txiki batek ez zekionik, ez teo eskolati etxea juten, o etxetik eskola juten, eta berdine da, azken baten, eh?
4: Orduan jo nola jakintzen nuen, behiak bazeto zela, edo etorri zerela, edo, ez dakit, ikusi egintzen dituen etxe inguruan, edo...
5: Ez, bueno, ni azten behin, obitan, oirutan, ojuniken naiz. Eta aparte dauzkeu, gehienak ja GPS jarrita dauzkeu. Bakizu ez da, hor lokalizazioko aparato batzukutare badaude. Eta hoi, animali bat jartzen alima jozu, bakizu nundi noa da bide. Eta hortik kontrolatu eukitzen zizu. Eta ni jaien izan itzen bendin, eta jaien hilabete bat hola indue, azkeneko hilabete bat hola indue, ba hor... Eneri baralar da amezketak mugaitxeuen puntu baten, nahiko ondo egon die, hola puntaneko jana ez du euki, baina bueno, almitze eta tripa batetzeko bintza bat zutean, eta horre egon die. Igande atxalden egon txen zeuden, da konforme zeuden, baina geho gertatu zen, astelenen GPS-en behi da sinitzen iluntzen, eta udean da geho, ba, arrankatu zela eta etxaldea, abaltziketako mugaino etorri zin da, langan ondon markatu zitela, eta seikio zenion batei, jo, oke asamblean bat egin du, oke, eta erabaki du etxe, etorri behar duela. Eta urrungo unen, ni astearte atxalden junitzen bile. Eta astelen atxaldetiken astearte atxalde arte, oita labur duik, langan ondo neon da, dara, kieto.
1: Eta, Jon, hauze izan da, aurreko urte eta baino lehenago gertatu alda, etxeratzea, hau edo normalean garai txuenetan egiten dute?
5: Bueno, urte guztik diferentek izatei, baino ez, bueno, ez da, nire gure behiek goraipatzea di, baina nahiko rustiko di eta normalen gehiago gantatzen duen behie di. Eta santu guztik aldea eta hola ekarri izan dut beti. Eta etorri ez, neoni jun izan behar izan dut bile. Orduan ba...
4: Jo naizera, ari zara lehortea aipatzen, baina atzo beste bideoko txikor bat ere jarri zenuen sareetan. Bueno, erakutsiz, euria majo egin duela, ondo egin duela, eta itxurriak berpiztu direla Aralarren guruan.
5: Bai, bueno, Aralarri, oantxe eginen hemen beste hartzai datzukin dare komentatzen, da ara balden dare, ba, ikera garrin dula, asko indula. Ebie, da, ba, beharra bat zion, beharra bat zion, gure alderdin, gozo-gozo indu, einduna, dena, ba, hor, Bilbauko zehalkita ikusi ginezten, ez da?
1: Uoldean, bai, pasaren larumatean.
5: Ba, ba, gure alderdin olako ezerrez. Einduna, dena, lurrek hartzeko mogu, gozo-gozo, dena hartu ikizun gaina, beharra ikiarri ezion, eta iturrik azaleko eta bai baino beste hori kostatza iaztea, eh? Hmm. Zati, ni aurruna junitzenen, amalau litro zeren egin da, gure etxen. Eta zaten, bueno, horrekin, aber ba, azteien da, keba, bate hasi gabe, zon iturrie. Eta ondorenen geixo indu, ja guzita iruro gehiago inditu, eta ba, bigarren gaunen, hmm. ja, dena gainezka zion, da, bale. Hemen di aurrea, ja, esatean bezala, eta oire atiatzen eginen noen, Samil eta ti aurrea ibik izan dela eskatu behar. Bestelare nahiko ikiula. Eta ez dugu eskatuko. Nik negatia nuke gehi eskatuko. Indunakin, ja konforme.
1: Jon, aipatu duzu Arabako hartzainekin da egontzarela. Gaurre plana bai. Duzu ez, hartzainen kongresu batean zaudeala, ordizian?
5: Bai, bai, guantxe amarretan hasiko zan. Ni atari nau, baino hasiko zan, bai.
1: Gaurre plana bai. Duzu ez, hartzainen kongresu batean zaudeala, ordizian?
5: Bai, bai, guantxe amarretan hasiko zan, ni atari nau, baino hasiko zan, bai, konfran.

0: Baina bai, bai, saiatuko gea, saiatuko gea.
1: Ai, ai, an.
0: Vale, venga, zerik askotuei.
1: Telefono zitzein dugu, Jon Zubizarreterekin, telefono bidezko lehen elkarrezketatik, 150 urte gaur, bakarren bati hotxe ingo dio gaur telefonoz, Norvegiako bakearen Nobel batzordeak, laster, ordu bete barru, edo behar bada oraintxeariko dira telefono dei hori egiten, Jon?
2: Auskalo, auskalo, bai, zerbait lehena, oira gara baino zerbait lehena goditzen mendiete, atzo Ann Carson idazlea jaso zuen, Suediako Akademiaren deia, Reykjavikiko bere etxeko sukaldean telefono belarrian duela, betaurreko korriak ia sudurretik bera irriste egiteko zorian, hau zabal-zabalik ikusi dugu, irudi batean, irudi xelebrea da, ikusi kapritxo bali mazue sartu, merezi duta. Eta deiona, jaso zuena, Kanadarra da, baina Islandian harrapatu du notiziak.
3: Is for the moment in Iceland, where she's listening to the wind.
2: Islandian, zertan eta aizea entzuten.
1: Aizea entzuten Nobelekok deitu zioteneko unea, hauxe da.
4: Many congratulations.
5: Thank you. Pretty crazy.
4: How are you feeling right now and how did you receive the news?
5: Orionak. Just eating crackers and drinking a cup of tea.
2: Eskerrik asko,
5: really
1: nola
2: jaso
1: duzu notizia?
2: Hemen nao, tea edaten eta galletatxo gaziak jaten.
1: Ai, beste norbait egongo zen, igual dei horretzen zai, eta ez zitzaion iritsi.
2: Atzo, albistea jakin berritan, bai pasan programako gure lankideek, Jose Mari Berasategi zurutuza, itzultzaile zegamarra elkarrezketatu dute, berea baita, Ann Carsonek idatzi eta euskaraz eskura duzuen, zuek entzuleok duzuen liburu bakarra gaur-gaurkoz. Nobela bat olerki lerrotan.
1: Bai, bakarra eskura duzuena liburu dendan. Ez ordea euskarara itzulitako bakarra?
2: Maite López Laseras, idazle eta itzultzailea, eta deiaren zain geratu zena.
1: Maite, kaixo egunon.
6: Kaixo egunon.
1: Zuri ere etzizun inork deitu, proposamena egin zenuenean.
6: Uste nuen hauxe zela deia, baina
1: zuk ze pentsatu zenuen atzo Ann Carsoni literatura Nobel sari eman diotela jakinda?
6: Ba, egia zan asko postu nintzen, filologo klasikoa delako, Saforen itzultzailea eta Greko irakaslea, beraz eta askotan izan dauta gaia ere, eta bueno, azkenean genuen uste, baina eman diote eta asko postu nintzen.
2: Zenuen uste, baina eman diotenez eta zuk idatzi duzu isa sare sozialean. Ann Carsonen Saforen itzulpena ere euskeratu nuen. Inok ez zuen argitaratu nahi izan. Agian orain. Deitu aldizu bat ematek?
6: Ez da, joan dik ez. Eta ez dakit dituko daidaten, baina bueno, bai egia da. Safo itzuli nuen originala. Grekotik euskerara, eta bueno, argitaratu nuen balea zuriarekin, 2020an. Eta, bueno, bete-betean nengoela, Ann Carsonen If Not Winter, bere Saforen itzulpena ere itzuli nuen euskarara. Eta aleindu nintzen, hori ere kaleratzen, baina ez zuen inork onartu, baina hortxe duk ez da joien gordeta, badazpada.
1: Zuk noiz deskubritu zenuen, Ann Carson?
6: Ba, ez dakit noiz deskubritu nuen, baina ia bere liburu guztiak dauzkat, bada guztiak, eta beti dani gustatu izan zait, eta zerbait ateratzen duen ero, ba, erosten dut bere ala, eta irakurtzen dut, eta asko gustatzen zaidan idazlea da, ez da erresa, ze askotan irakurtzen ditu bere liburuak, eta gero ausnartu behar izaten du luzaroan, ia zeri buruzkoa zen liburu hori pentsatzeko. Baina ala ere derra iruditzen zait, eta bere estilo propioa, eta oso bai, berezia da, eta bitxia.
2: Zuek idazle jendeok batzutan kontziliabuluak eta juntadizuak eta biltzarak eta egiten dizu, sekula tokatu altzaizu, bera entzutea edo aurrez aurre izatea?
6: Ez, aurrez aurre zineiz egon berarekin, tamalez, baina bueno, ikusi izan ditut berak emandako itzaldiak eta hola, online edo internetez edo, eta gertli jarraitzen dut. Baina ez dut euki bera ezagutzeko parada, oraindik.
2: Aizu, eta galdetu diezazuket, ez dakit dena den antzungo diazun. Esan aldezak ezun nori eskaini zenion, zure itzulpen hori, eta nork eman zizkizun kalabazak eta nola argudiatu zizun?
6: bueno, ez dakit, nik ustate alegin du nintzela argitaletxe guzti ez dara bidaltzen, edo behintzat, bueno, katalogoan edo bilduman ondo letorkieken argitaletxei aurkeztu nien proiektua, eta benaiz gogoratzen zeia urte asko pasa dira, baina, bueno, besterik gabe, Ba, ez dakitzen izan zen argudioa, argitaletxe batek bai, interesa, eta ia, pentsatu nuen lortuko nuela.

0: Baina azken unean batzuzko jaso nuen taia, etxin nuen, ta hortxe bertan bera utzi nuen.
1: Baina lana gordeta daukazu noski?
0: Bai, gainera eskuz idatzi nuen, eta kuaderno baten dago, eta ez dut begiratu kuadernoa, no? Dagoen, baina esan honetan nintxe dukadala. Eta kuadernoa galtzen mazai, eta kabo, baina bai, bai.
1: Barkatu, eta kasu horretan ze bidali zenien editorei eskuizkribu hori?
0: Ez komentatu nien baneukala hori egin da taula, eta ez ziaten eskatu bidaltzeko, orduan. Yeah. Bueno, usta ez dakit pasatu nuen gero ordena gailuran ez, gogoratzen baina. Ez, bentsate, azira-aziran eskuz idatzi nuen gero jaztakin nola.
2: Aizu, eta beste hau ere idatzi zenuen isan duela urte bete pasatxo. Ann Carsonek euskaraz idatziko balu, elitzateke argitaratuko. Hori ondu xamarra da?
0: Bai, eta gainea, jarri nuen hori esatera ere ausartu nintzen. Baina da mutzen hasita nau. Baina, bai, bau, katiru ipen hori egia esan, bai, ba, klasikoak euskarara ekartzeak zeltasun dituen oso gertutik ezagutzen dudalako, eta bere gaiak direlako oso bazterrekoak, bitxiak, bereziak, kasik, ulertezinak, orduan iruditzen zait, euskaraz sortuko balu, elitzatekela hainbeste, esango dugu, argitaratuko. Agian obraren bat, baina ez dakit. Nik sensazio hori daukat, agian ez.
1: Ba, Maite López Laseras, Euskal Herriko Argitaletxetako editorek jakin bezate, ba, zuke baduzula, itzulia, euskarara.
2: Oroitu bezate.
1: Hori da, oroitu bezate.
0: Hori da.
1: Igual, orain telefono deia moztu eta dozen ardi bateko txeingo dizute. Maite López Laseras, idazleta poeta, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.

0: Mikel Unamuno, Gazte Irratiko koordinatzaileak, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon. Zo
0: egun altzara sekula, dei baten zain, gazte egitxe?
1: Behin baino gehiagotan. Baina nahiago ez kontatu zein eta zan.
0: Bat ez badere. Bueno, sartu gara ofizialki erik, herri lasterketa kros eta maratoien garaian.
2: Bai, eta guk ere maratoi bat hartu behar dugu izpide segidan. Raninerako zapatia jantzita joan gaitezke, izer ditu ere egingo dugu Maider, baina dantza eginez. Eta 42 kilometroko luzeraren ordez, honek, 12 ordukoa du. Hemen da 12 orduko musika maratoia, Gazteak Tabakalerarekin elkarlanean antolatu duen musikaren eguna.
0: Eta musikaren eguna pentsatzen dugu, Mikel, ba, euskararen abezala eta emakume ban abezala egunero izan daitekela, baina musikak eta kasunetan musikariek merezi altzuten, omenaldi bat.
1: Bai, gu kala pentsatu genuen, iaz, eta, bueno, Tabakalerarekin elkarlanean jarri ginen uste dugulako euskal musikagintza oso momentu gozoa bizitzen ari dela, eta, bueno, gure keinua egin nahi genien musikaria, iaz.
2: Mikel, Ipar Euskal Herrian bai, musikaren egunak badu tradizioa, hegoaldean, gurean Gaztea irratia hartu du bere gain halako ekitaldi baten ardura, zergatik?
1: Berez Euskal Herrian egon dia iniziatiba ezberdinak, baina guk uste genuen, ba, edabide publiko bezala eta posta ukagun bultzarekin, ba, erantzunkizuna bagen eukala, ez? Euskal artistei ikusgarritasuna emateko, eta oso proiektu interesgarria iruditzen zitzaigun, argi dago eredu bezala hartu ditugula pues, Europako eta Frantziaia arrestatuko ba, beste medio batzuek egite dituzten ekimenak, ez?
0: Aurten bigarren edizioa du, musikaren egunak eta lehen hartan egin bezala Donostiako Tabakaleran egingo duzu igandean 12 orduko musika maratoi hau. Edurne Ormazabal ere gurekin da Tabakalerako zuzendaria, egunon Edurne?
3: Egunon.
0: Zuen plaza beti zabalik kultur sortzaileentzat?
3: Beti, hori da gure izaera nagusienetako bat, ez? Tabakaleraren izaera eta txaugarria, ez? Bueno, oso plaza irekia eta zabala da, eta ongi etorria ematen diogu edozein kultur adierazpenari, ez? Eta, bueno, gainera festa giroan baldin bada, eta nolabait sortzaileak eta beraien lan hori, ez? Balorean jartzeko baldin bada, ba, bueno, are gehiago, ez?
2: Horre irigi eta zabala, karo, agendan denari bai, esan nola josten dituzu, Tabakalerak duen asteburuko iko martxa eta Gaztearen musikaren egun hau.
3: Zaitasunekin, ez da, erreza, zegan egia da, bueno, zenategi, diferentziak nahaztu behar direla, eta, bueno, hor Gazteak egin dugote zore aurre produkzio lan ikaina, ja, egia da, benituela iazkoan, ez? Lehenengo edizioan ea ez eraikinak nola erantzungo zuen nolabait. Eta oso pozik gelditu ginen iazko esperientziarekin, oso giro ona egon zen eta bueno, jendea gozatzen ikusteak, ematen du poz handia, ez?
0: Mikel, 12 orduz zer izango da? Zein da aurtengo musikaren egunerako menua?
1: Bueno, bi holtza nagusi izango ditugu eta bueno, hiru taldeko bloketan guztira 23 talde egongo dira. Hirugarren estenatoki bat arratsaldean ere aktibatuko dugu musika elektronikoari ere ba ikusgarritasuna emateko, agian gure irrati saioetan normalian presentzia ez duten estiloak ere jorratuko ditugu eta gero pues zuzeneko irratia izango dugu, podcast baten aurkezpena ere izango dugu. Bueno, musika gustoko duenarentzat, pues usteugu proposamen interesgarria dela.
2: Bakigu Mikel gaua eskerronekoa dela musika estilo eta talde denentzat. Horren beste talde juntatzen eskatuko zuen, ez? Bizkat hori ordena jarri eta nola intu zuen horiek.
1: Bueno, egia da urten ezberdina izan dela, esan duzuen bezala iaz ekainean ospatu genuen, eta ekainean pues, taldeek disponibilidadea handiagoa erakutsi ziguten, aurten Durango gertu dago, jirak ere aretotako jirak pues, hemen daude. Guk talde pila bati helarazi diegu proposamena, oso harrera positiboa izan dugu, eta saiatzen geha ba, ikusgarritasuna ematen estilo ezberdinei, eta bloke bakoitzan baita pues, garapen prozesu ezberdinan dauden artistak sartzen, ez? Bai, hasiberriak daudenak, edo ja kontsolidatutak daudenak, eta pixkat ba, bloke hortako sarrera eskuratzen duenak, aukera izateko talde berriak ezagutzeko, ba, talde arrakastatxuago jentrakzioa aproveitzatutaz.
0: Sarrerak gonbidapen bidez, ari zarete banatzen, oraindik bakar batzuk geratzen dira, gaztearen atarian sartuta, bertaratu ezin duenak streaminez jarraitzeko aukera ere izango du, baina noski, ez da gauza bera, musika zuzenean ikusiala streaminez jarraitzea. Edurne, 11 urte bete berri ditu, Tabakalerak, dagoeneko hirian bere tokia lortua duen espazioa da. Zuen eskaintza osoaren zein parte hartzen du, kasu honetan musikak?
3: Bueno, egia da, urtearen zehar gure programazioan musika Kutxa Fundazioak lantzen duela, batez ere, bere areto propioan, eta guk gehiago lantzen ditugula, hori ere bada gure zaugarrietako bat, ez, disiplina arteko gurtzaketak, ez, sustatzea, eta gaztearekin lankidezan gainera adibidez, bueno, musika eta irudia, ikusentzunezko irudien arteko gurukitzak eta hoiek ikustarazen saiatzen gara, ez? Musika irudiak eraiki izeneko programaren bitartez, bueno, egun, ez? Hain importantea den nortasun audiovisual hori taldeek nola lantzen duten, prozesu hoiek nola eraikitzen dituzten, bueno, kontaketa hoiek ekartzen ditugu, bueno, hilabetez behin edo gure ikusentzunezko laborategira, ez? Nik uste oso programa berezia dela eta egiten duela, ez? Ekarpen bat gure Euskal Herriko musika ezena zeina beratza dan erakuste aldera, ez?
0: Bai, gande honetan, urriaren 11. Gazteak Tabakalerarekin elkarlanean antolatuta musikaren eguna. Edurne Ormazabal Tabakalerako zuzendaria, eta Mikel Unamuno, Gazte Irratiko koordinatzailea. Ongi joan dadila, igandeko festa.
1: Eskerrik asko.
3: Mil esker.

0: salda badugu podcastean Izaro Andres.
1: Baina, banaz beste Izaro bat, bai. Bai, aurduan aldixen diskoa grabatzen eta dizen zan super politxe. Oso nekeza.
2: Ostras, noiz da momentos ese kule esta
1: inoz,
2: momentu.
1: Claro, esta inoz. Ile bete be ezin izen notzen emon nire osu eberari. Zelan egin bihar neban.
3: Oenda torkizuna, hebia da.
1: Kriston bertigo.
3: Claro.
1: Behitzutetu miei esateot. Ez que esteko ideai zelan egin gogun.
3: Antzoki txikitara ere itzuliko ez zeteke gustora.
1: Egoerak, eraman nahun nik nire burua behartzera, makro kosalto hori ematera, ez?
0: Guaun entzungai.
4: Bizkaiko gozogintza gure osoko dendetan kontsumitzearen alde. Bertan artisau produktuak aurkituko dituzu. Kalitatezkoak, tradiziodunak. Gure gozotegiek bizi ematen diote auzoari, enplegua sortzen dute eta balioa ematen diete produktuei. Artisau gozotegietan kontsumitzen duenak balio hori aitortzen du. Eta babesa ematen dio beti onena eta esklusiboena eskaintzeko alegina egiten duen lanbide bati. Zatoz eta sentitu aldea.
5: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. Iru eta berrogeita bederatzi euroan, lortu bost, amar edo gehi pase amabi ordukoak, eta aparkatu, Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 120%-ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark APP-a, eta koazen multipas beherapenetara.
6: Ufa, ze lasaitasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
7: Nahi duzunean.
6: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
7: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
6: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
7: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
6: Eta nahi bezain lasai?
7: Zuzara, Eurojackpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
8: 120 eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez ontzeren Eurojackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 120 milioiko zakua 2 euroren truke. Eta gainera, 20 milioi euroko bigarren saria. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
10: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
11: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
12: Euskadi Irratia.

0: etxe. Alean debutan, kaixo egunon.
1: Egunon bai zuai ere.
0: Zepena maten duen kantua zapaldu beharrak, eh?
1: Bai. Nik uste dut oso ondo adiazten duela ainitz Gibraltarrek senditu zutena garaian, ba, herria utzirik, Pariserat joan beharturik, ba, lan bila, ugi bila.
0: Zuk noski, beste testu inguru batean, baina alaxe egin duzu, Pariserako itzulia, joan den asteburuan, trenean, eta itzakia paregabea izan duzu horretarako, 70 urte bete baititu Parisko euskaletxeak, ainongi ezagutzen duzun etxe horrek, Allende, horre Parisi parraldean du egoitza gaur egun periforikotik pixka bat gora, santuan hau zuan, eta irakurri dugu birritan tokiz aldatu behar izan dutela. Aurretik, euskaletxeak zarata gehiagik egiteagatik, edo ala irakurri dugu behintzat.
1: Bai, egia, bueno, alde batetik tikiegi geratu zen lehenengo eskualetxea Pariseko 16. Auzoan kokatuta zegoena, Duban kalean, karrikan, eta egia da, kontzertuak antolatzen zirelarik, ba, ja, ni ez nengoen gehiago Parisen, euskal telebistaren zat, ona etorri nintzelako lan egiteko eta Baionako ordezkari zaidekitzeko, baina egia, ja guk ere egiten genituenean kantaliak kasu egiten sehatzen ginen, zaratak gehiagi izan etzitin, baina joan den igandean aipatua izan zen bezalaxe, Duban kalean egin zuten azken konzertua izan zen Mintxoriak taldearekin, eta jaunak adiazi bezala, Anaiki koruaren burua denak adiazen zuen bezalaxe, balean akordioa egin gitarraz bakizun flau, sekulako zarata omen egin zuten, ja, baina arratsaldea zan, eta ek pentsatu zuten zerbait larri gertatu zela, tronadura edo zerbait erori zela edo, yeah. Eta ez zen lehen biziko akordioa, eta egia da gero goizeko 6etan atera zirenean, ohartu ziren ja berriz ere kalea garbitu behar zela, espaloiak eta hola, eta bazekiten ja jai zeukat dela, ja, ba, bai, auzokideak antolatu zirela, ba, hori guztiak geliarazteko, eta bazen garaia tokiz aldatzea.
0: Tokiz aldatu, eta orain egoitza zabalagoa du, aipatu bezala santuan auzoan, igandean burrumba hotxa handia ateraltzen uten, edo zein izan zen, pasaren igandeko festa hori?
1: Ba, goxoagoa izan zen, etzen alako talde potente erik izan, baina bai, giro oso poieta, ba, bertako bikoruek, orduan Anaiki gizonezkoen abesbatzak kantu batzu eskaini zitun, alako kantalitxo bat emanaz, gero Gernika koruak ere bai meza kantatu zuen, baita ere gero gazteria dantza taldeak kabalkadako hainbat dantza eman zuen, bazirurien Euskal Herrian geundela ere bai, bertsolari gazte bik bertso idatzeak, nosi, bertso paperak eman zituzten, oso giro ederra, oso alaia, eta orduan goxoa izan zen, baina, bueno, bai, Mikel Perezek ere biolonista apartak alaitu zuen arratsaldeko dantzaldia, bai, benetan bazirurien Euskal Herriko plaza baten geundela.
0: Asteburuan Argitxuka Musek mintzaldia ere eman du Euskal Etxearen historiaz, alaxe, gai horren inguruan egina baitu berak tesia, 55ean sortu zen Euskal Etxea, baina aurretik baziren, ez, beste talde batzuk, ze kontatu zuen Argitxuk?
1: Bai, Janeko bazen 19. mendearen bukaeran Le Réveil Basko Beharne, Beharnesek eta Euskaldunek osaturiko eta eginiko sorturiko elkarte bat. Baina gero 20. mendearen hasieran, ba, pentsatu zuten Euskaldunek beren elkarte propio eratu behar zutela, eta horrela sortu zen Eskualduna deitu taldeak. Hau, mila behar zunta amabian sortua. Ek antolatzen zituzten, ba, dantzaldiak, urteroko besta potente bat, nagusi bat ere bai, trenak, gero, hau bigarren munduko gerratik landa, trenak antolatzen zituzten, ba, euskaldunek, ba, eta batez ere beraien seme alabek, aukera izan zizaten, ba, euskal herrirat, presio merketan, ba, trenez itzultzeko. Eta gero, ba, sortu zen eskualetxea bera, meria behazunta berogeita amaseian, beraz, esan bezala amaseigarren auzoan, hau euskaldun gazteria deitu taldeak bultzaturik, ek ziren gazte kristau sozialak, zera, paisen bildu zirenak, bazuten ere, nolabaitiko, Pariseko ordezkari bat zen, zera, Euskal Herrian oso sustraituta, errotuta baitzegoen mugimendu kristau hori, eta orduan Parisen zeudenek, ba, bursatu zuten Euskaletxearen sortzea, gero, ba, hainbat iparraleko errik lagundurik, paropiek ere lagundurik, gotzaindegiak eta partikularrek lagundurik. Eta sortu zen, ba, behar gorria baitzen, zera, paisen zeuden eskalunak bil zitezen, igandetan, meza bat izaiteko, eskolaz mintzatzeko, musian aritzeko, garaian igandetan, ba, berriun bat lagunek, batzutan gehiago afaltzen zuten eskaletxean, gero sortu zen, ba, biblioteka bat, gero zine klub bat bazen ere bai, eta gero koruak, orduan Gernika taldea bazegoen ia mila behasunta hogeita amabian sortua, baina deitzen zen Errepika, eta Gernika izena hartu zuen dantzat eta koru horrek, dantzat talde horrek eta koruak, ba, Gernikako bombardaketaren ondotik. Mm-hmm. Eta gero, ba, horrela sortu zen Euskaletxea. Eta gero, denbora joan ala, ba, beste talde batzu sortu ziren, ba, Gazteria dantza taldea, ba, Senafarrek usatzen zutena, eta Xiberotarrak, elkartea, sortu zen ere bai, gerosago, ba, hainitz Xiberotarrek, Parisera jo izan behar zuten, ba, kantuan entzun bezalaxe, ba, Xuberoa abandonaturik eta triste.
0: Allende, egun Juan Salazar Fagoaga da Parisko Euskaletxeko lehendakaria, zu zeu ere izan azara, urte terdiz, Euskaletxeko buru.
1: Bai, hori da, urte bat terdiz, bi urtez, eta bai, eza, presidente izaitiko, bueno, aukera izan nuen, edo esan da, hautatu ninduten, eta pozarren eraman nuen lan hori, ba, pixkat koordinak eta lana, saiatzen ginen ia Euskaletxea modernizatzen, eta horrikoek ere bai, sekulako lanak egin baitzituzten, logelak ongi antolatzeko, zen logelak badaude ere bai, ba, orain askoz gehiago, hogeita mairu logela badaude, gazteentzako nagusiki, ba, estudiante Euskalerritik, zazpi provinizatik datozen estudiantei, ba, lehen aterpe izan dezaten, eta janeko hori bazen lehenengo Euskaletxean, baina ba, amasei lagunek baizik ezin zuten lo egin bertan, eta bi lagunen gela baten orain ez askozaz landuagoa da, ederragoa da, egokiagoa, eta baina hori izan gure lana, zera, euskera sustatzeare bai, guk garaian mila bezuntelaru eita batean, sustraiak eroak gau eskola sortu genuen, egunta hogeita mar, zera, ikaste izatera iritsi ginen, eta oraindik ere, elkarte guzti haiek diraute, indarrean daude, gazteak badira, eta hau, bai, zerbait poita da, nik uste dut bertako ordezkaritza dala ere bai. Naiz Eusko Jaurlaritzak daukan noski bere delegazioa, Arantza López de Muñain Zulueta horren burua duzu,
0: bai.
1: Eta bertan egontzan ere bai, igandean urte buru horren ospatzeko.
0: Ederki, ba, Allende, Butan, aipatu dituzu, Xuberotarrak, ez, Parisa joan dako akortartean Niko Etxarte naita, ez, Dominik Etxart.
1: Bai, hori da, Dominique Etxart, Nikolen aita, izan zen Xurrotarrak elkartearen sortzaileetako bat. Gogartzen naiz, ek buru belarri euskaletxean ere parte hartzen zuten, baina, hau ere azpimaratuko nuke, garaian, ez da gehiago isitzen elkartea, baina garaian, Duban kalean, bazuten beraien soto propio antolatzen zituzten beraien pestak, ikastolen aldeko kantaldi bat ere antolatu zuten, baina Xuberoako ikastolen alde. Orduan, oso, zera, berezia zen, baina normala, zera, beraien nortasuna defendatzen zuten, eta esku lan egiten genuen. Baina, bai, Niko Etxart gazte-gazte zela, zera, anaiarekin ere, ba, bizizan Alezia, zera, hau zoan, nineu ere, bai, bertan bizi nintzen, eta goazzen naiz, ezagutu bainoen, hola ikusi, ezagutu baino gehiago ikusi, aipatu dudan trena haietan, zera, Euskal Herriratik zuzen ginelarik, ba, orduan, bera egoten zan, ni egoten nintzen ere eskolan, ni baino pixkat zarragoa da, baina, bai, eta bere arreba, Kati izugarria da, Paisen sortua, eta euskeraz, hitz egiten zuen, za, frantzesa, naiz Parisen bizi, eta sortua izan, ba, frantzesa barkatu oso ongi ikasi zuen, baina noski eskolan zen, ta etxeko hizkuntza mintzaira eskuara zen, Xuberoko euskara, bai, atxikitzen zuten hori xurotarrek, gehienek bederen.
0: Ba, lehan debutan, eskerrik asko, 70 urte bete ditu, Parisko Euskal Etxeak, pasaden aste buruan festa egin duzue, antxe izan zara zeu, bere garaian urte terdiz Parisko Euskal Etxeko buru ere izan baitzara, eta nelkartu zarete, batzuk eta besteak, festa goxoan, eta estimatzen dizu han bizitakoak gaur Euskal Irratian kontatu izana.
1: Plazer handiz, ongi izan.
0: Adio.

0: Bizkaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko historioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrian gozatu Bizkaia osoan zehar antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eus. Gure eskuetan, ondarearen Europako jardunaldiak, Bizkaiko Foru Aldundia.
1: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abao.orgen edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
2: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
3: EITB-ren eskutik.
4: Arte museoak Rosalina Xaxibe eta Irene Koppelman memoriari eta lurraldeari begiratzeko modu berezia duten nazioarteko bi artista dakartza Gasteizera. Naxasibik Palestinarekin duen harremana islatzen du bere margolanetan eta Koppelmanek lanean aritu den Arabako paisaiaren irudiak. Zatoz Euskal Herriko Arte Garaikidearen museora erakusketak ikustera.
5: Bidana bilduko dago ikatza. Dugun danek, erdugu karabineroak edo horretik.
6: Arazoa!
7: Zagartau da.
6: Estripo bat.
8: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
9: EITB-ren eskutik.
10: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, Goi Errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
3: EITB-ren eskutik.
11: Euskadi Irratia.

0: Bergaran faktoria dugu gaur. 869 garrena, bueno, faktoriaren aro honetako 869 garrena da. Yeah. Duke egunero egiten du kontagailuan koxka bat gora. Tak. Ama hoi, azu, hasi zinetenean pentsatzea altzen duten, 1000 garren ere iritsiko zinetela?
1: Ez, inundik inora ez genuen pentsatzen 1000 garrenera iritsiko ginenik. Eta iritsiko ginalare ez pentsaola, de repente konturatu ginen. Astero jartzen diogu zenbakia, eta hoin dala hilabete batzuk, kalkulatu genuen, ui, urrian 1000 garrena daukau. Eta orduan erabaki genuen, bueno, ba, ospatzeko motiboak bilatu behar diala, ez? Herri hontan eta eguneroko hontan, eta orduan, ba, hoxe, ospatu ingo deula.
2: Ama hoia mugikatzeleria, ahotsagatik ezagutuko zintuen baten batek, naiz irratian ere entzuten baitzaituzte, baina gaur etorri zara honak gonbidatu zaitugu gaur 8 astekariko arduradun gisara. Ia 20 urte hoietan guztietan, ze 1000 ale egiteko, 989 garren aterako duzu etzi.
1: Bai.
2: Bihar.
1: Atzo bialdi genuen rotatibara, 9, 9, 9.
2: Eta ona ateraltzen zuen, 9, 9, 9 garrena.
1: Bai. Guri gertatzen zaigu, zuei ere seguraski batzutan arrapaladan zabiltzala eta ez daukazula denborarik pentsatzeko, baina nik gero ostiral goizetan askotan ariketa egitet, ez, bezperan ze biali deun, eta esatet, buah, txukuna aste honetan ondo.
2: Ona, ona.
0: Zeiten duzu, ordenagailuan errepasatu edo inprimatzen duzu zero aleren bat ikusteko nola geratu den da koloreak eta...
2: Zuzenketak egiten ditugu.
1: Bai, zuzenketak egiten ditugu eta ikusten dugu. Ala ere beti akatsikiren bat ere, ez, jun daiteke. Baina, bai, eta gero buruan daukagu asterokoa oso buruan daukagu oso presente.
2: Iñaki Soto gaur 8 begire idatzi du, joan den asteburuan artikulu bat, egindako bidearen meritua nabarmendu nahi izan du, esanaz gaur 8 dela zabalpen handieneko euskarazko astekaria, eta sarri, eta aukako txartean, gehien irakurtzen diren euskarazko artikuluak bertakoak direla. Eta gero, diru laguntzen sistema kritikatu du. Propio gaur 8 baztertzen dutela esanaz.
1: Bai.
2: Baztertu izan dutela.
1: Bai. Horri buruz Iñaki Sotok nik baino gehiago daki, ni kazetaritza zarduratzen naizelako, baina egia da euskerazko edabideen diru laguntza banaketetan ez gehalagu irabazten atera normalean, eta zabalpen, daukagun zabalpena azken finean gu naiz eta gararen aterkipean ari gara, ez? Bertako produktua da, eta naiz eta garak daukaten zabalpena kontutan izan da, gaur 8ren zabalpenare alakoxea da, ez? Handia, Euskal Herri mailan, orduan ba, Iñakiren kritika edo gogoeta hortik doa, ez? Aspaldiko aldarrikapen edo eskaera bat da, hori berrikusi egin beharko litzatekeela.
0: Esan duzu 1000 aleak merezi duela festa, baina alakoak ere baliatzen dira askotan, ba, atzera begiratzeko. Astea ez asteko gurpil horretatik atera pixka bat eta atzera begiratzeko. Pentsatzeko, gaur 8 ze izan nahi zuen, zer den, ze izan nahi duzuen.
1: Bai, hortxe ariketa hortan nahia, ez? Nik egun hauetan eukitut eskuak tintaz beteta, ze egon ez paperak errepasatzen gure 1000 aleak.
2: Enkuadernatuta aldezko.
1: Bai, enkuadernatuta ditugu urtez urte denak, artxibo hemeroteka bat badaukagu. Gero digitalean ere badaude, baina nahi gustatzen zait papereko ariketa hori egitea. Eta tintaren ze hori eta usai hori eta... zer izan nahi zuen, nik uste izan nahi zuela, bueno, garai hartan apustu handi bat izan zen produktu ele bakar baten aldekoa, euskerazko astekaria da, 2007 sortu zen, eta apustu handia izan zen zentzu hortan, eta gero izan nahi zuen, bueno, izena hortik datorrez, gaur 8 da, gertatu, ez, atzera begira astebete lehenago gertatu dana, eta aurrera begira gertatuko dena, ez, eta izan nahi zuen, patxadaren pausalekuaren astekari bat, ez? Pixkatena hain azkar gertatzen den garaian mundua ulertzeko klabe batzuk eman nahi zitun astekari bat. Eta gero izan nahi zuen mundua euskeraz kontatzeko toki bat, horra apustu handia egin zan, eta guk hasieratikan gai guztiak euskeraz kontatu daitezke, bueno, zuek ere badakizue hori horrela dela, baina duela 20 urte igual gauza batzuk etzian hain garbi ikusten, ez? Baina guk nahi genuen mundua euskeraz kontatu, nahi genuen mundua kontatu adituen eta arituen ahotik, horregatikan sekulako ez dakit jende pila bat pasada gurean eta pasatzen da, eta arkitekturaz, sexologiaz, hezkuntzaz, feminismoaz, filosofiaz, osasungintzaz, euskeraz idazten da astero gaur 8:00, eta hortarako ba dakitenei ematen diegu ahotsa. Ustet hori ere importantea dela, ez? Gaur egungo sasi jakintzuen garai hontan dakitenei entzuteko patxada hartzea eta dakitenengatik ikastea oso importantea da, eta guk beti indegu apustu horren alde.
2: Dakitenetako bat zuekin hasieratik dagoen bakarra, esango genuke, kolaboratzaile mordoa izan dituzue, baina Oier Gorosabel Larrañaga fisioterapeuta.
3: Amagoia, ba, isa 20 urte, hilero idazten, eta hau da, ez garela ondiokan personalki ezagutzen. Espero dut, datorren azteko ospakizunean, utzune hori konpondu alizatia. Eta aurreko baten, esan etzu zen bebai, ba, gaur 8:00 izan idaztiak karrerista zen onura guztiak, eta bat, ahaztu jaten esatia. Claro, ni batuaz, ba, ez naiz oso trebia. Eta 8:00 idazten, eta zuen zuzentzaileekin izan duten harreman estu horren gaitzik, ba, nik esango neuke, gero eta hobeto idazten dutela batuaz. Berba, ja, beste gauza bada, baina idatzi, gero eta hobeto. Zuei esker. Hori zera, nire aldetik esateko dagatena. Agur besarkada bat.
1: Poza eman dit, Egia da, oi, lehenengo ale hartu genun aurrekoan, eta Iñaki Sotok bazeukan idatzia, nik baneukan idatzia, eta Oierrek bazeukan idatzia. 60 bakarrak jarraitzen degunak bide hontan. Eta Oierrekin egia da, bueno, behin ikusi ginean, beha ez da gogoratzen, baina ni bai horeretan topo egin genuen, hori gogoraraziko diot urrengo astean. Oierrekin...
2: Nuna egintzen duten topo?
1: Ba, horeretan.
2: Ara, ba, horrein ahoko zuloan jarri duzu. Festa aipatu du.
1: Bai.
2: Egintzen zu propaganda pixka bat, noiz non egin behar duzu?
1: Bai, Errenteriako Lekuona Fabrikan, datorren ostegunean urriaren 15, arratsaldeko 6:30, bueno, festa txiki bat egingo dugu, ekitaldi txiki bat, etxean antolatutakoa, erredakziotik atera den ekitaldi bada, jendeak pixka bat neurri hartu dezan, eta ba, bueno, gure komunitatea elkartzeko aitzakia bat izango da, euskalgintzako eta Euskal Herriko eragile desberdinak ere gonbidatuta daude, oso pozik gaude harrerarekin, ze askotan lan egiten dezunean ez dakizu beste aldean zer gertatzen den, eta jende desenteari da animatzen, eta bueno, ba, izango da aitzakia bat, pixka bat errepasatzeko egin deguna, eta aurrera begira indar hartzeko.
2: Mila aleta gero, nola eusten zaio motivazio hori?
1: Jo, ba, galdera ona da, ni motivatuta jarraitzen dut, eta nire ingurukoak ere, guk daukagun, ez dakit nola esan, abantaila edo oso jendearen oso gertu ibiltzen gehala. Guk elkarrizketak egiteko orduan jendeak irikitzen dizkigu bere etxeak, bere elkarteak, bere ez dakit borrokarako guneak, gauzak egiten dituen jendea da mugitzen gaituna, Euskal Herrian jende asko dago gauzak egiten dituna eta ondo egiten dituna, bere auzoan, bere herrian, bere eskualdean, bere ez, txikitik haundira, mundua biziagarriagoa eta hobea izan dadin, eta nik uste hor derrigorrez motibatze zehala, ze pasioz egiten dianean gauzak, hori transmititu egiten da, eta saiatzen gera gure reportajetan, eta elkarrizketan ere hori jasotzen ordun. Bai, nik uste gu astero gaudela gai batean sartuta, eta sartzezea era bat, ez? Eta horrek motibatze zaitu. Jendean gantek hain gertu jasotzen dezulako informazioa.
0: Gertu fizikoki gertu ere, ze joan egiten zarete, batera eta bestera.
1: Bai, gaur egun kazetaritzan hori ez da inoikoa, baina gu saiatzen gara joaten, eta ustet importantea dela gaina hori. Egia da ere, astekari batek abantaila hori daukala, beste patxada bat daukala, eta beste denbora batzuk manejatzen dituzula, eta bueno, saiatzen gara.
2: Lanbaldintze zer diozu? Kazetaritza... Kazetarien lan baldintzak egokiak aldira zuenean?
1: Bueno, kazetaritza ez da garai honenean bizi, seguraski. Balare guk sensazioa daukagu gure etxean etengabeko krisian gaudela. Orduan gu krisian bizitzen badakigu. Baina eraberean, bueno, sentitzen dugu badala proiektu bat, ez dakit ez, herri hobeagoa, askeagoa, euskaldunagoa egiteko proiektu bat, eta horrek motibatzen gaitu. Bueno, lanbaldintzak hobetu daitezke, seguraski. Mm-hmm. Baina, bueno, ordutegi aldetik eta goi urtetan gauzak aldatu dira, Obera.
2: Idaztetik bizizarazu, amagoia, kazetaritza testuak sortzetik, baina duela urte bete, irakurri genuen titular hau. Amagoia Mujika Telleriak irabazi du Gabriel Aristi Ipuin sariketa.
1: Bai, ze poza eman zian. Bai, bai, idaztetik bizi naiz, baina gero beste gauza batzuk idaztea ere gustatzen zait, eta hor baneukan ipuin bat maitea.
2: Azazkalak.
1: Azazkalak, aspaldi idatzitakoa. Eta erabaki nun, bueno, aurkeztea, lehenengo aldez. Eta...
2: Bai, aurrenekoan da tapa.
1: Bai, eta sekulako poza...
2: Iraderan baldituzu, gehiago.
1: Ba, batzuk bai, orain milagarren aldearekin oso lanpetutan abile, baina beti izaten dut iraderan zerbait iratzia.
0: Eta, ze bide egin dezake, tiraderan dagoen horrek, denbora eskaintzen diozunean, helduko diozu?
1: Ez dakit. Hori gustatuko litzaidake, baina, bueno, ikusiko da.
2: Bertsolari txapelketa nagusiarekin, bueno, orain ja ez da nagusia, bertsolari txapelketa nagusiarekin lotuta egon zara, eta bertsolari txapelketarekin, Euskal Herriko bertsolari txapelketarekin lotuta zaude.
1: Bai.
2: Asmatzea duzu gozatzen, lan horretan?
1: Ez dut sufritzen bertsolariak adina, uste.
2: Bai, ez da asko esatea.
1: Nezako adibidez, bueno, egia da, kazetarientzat ere gogorra dala, txapelketa jarraitzea, gurea ere pixkati improvisazio lana badaz, saioa bukatu eta ordu beten entregatu behar dezu kronika, eta horrek eskatzen du azkartasun bat, urrengo egunean beste modu batera ikusiko zenuke, baina momentuan jasotzen dezuna hori da. Baina gero esatet, privilegio bat dala ere, badibidez, txapeldunarekin urrengo goizean egona alizatea. Zuek ere badakizu ezer da nori, ez? Eta ikustea bere begizuloak, eta ikustea gau guztian egondala, ez dakize bertxori bueltaka. Eta, bai, gogorra da, baina jarraitzen badeu, ez dakit 2001 inun lehenengo txapelketa, aurten jarraituko dut.
2: Nela ordena.
1: Bai, horre ere ospakizuna. Ordun izango da gustatzen zaigun seinalez.
0: Ba, Amagoia Mujika Telleria, ondo ospatu, datorren ostegunean, milagarren ale hori.
1: Ba, eskerrik asko.
2: Ba, mila eta bat garna.
0: Hori da.
2: Ere, bai, bederatzi hundu, larri eta bederatzi garna, bezala. Milagarrena berezia luzeagoa eta izango alda, ez?
1: Ez, berezia izango da, baina luzeraz iguala. Baina gure lanak daukana da hori da, ez? Nik esatet, 1989 atera behar da, eta 1001 ere. Orduan, tontakeritarako denbora... Puxtua.
2: Ja, balduzu, aurrera pena ez da gizien, baterekin egiten duzuen lanan, 1001 gauzak eta...
1: Batzuk kokatuta ditu, estela, bai, saiatzen gera pixka eta aurrera penarekin ibiltzen. Gero, ez, gaurkotasunak ere agintzen du, baina gurean gaurkotasunak beste tempo badauka, orduan, bai. Zerbait badago, ja, 1001 ere prest.
0: Amagoia, eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun guztioi, ilusio gehien pizten duen hautagaia delako proposatu du Bizkaiburu Batzarrak Ibone Bengoetxea Bizkaiko aldun nagusi gai izateko maiatzeko hauteskundetan, eta ez Elisabet Etxanobe gaur egungo aldun nagusi dena. Hala azaldu du erabakia Iñigo Ansola Bizkaiko Jeltzaleen presidenteak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan. Hausnarketa sakon baten ondoren hautagai onenaren aldeko apustua egin du Bizkaiburu Batzarrak.
2: Elisabete da oso aldu nagusi ona, lan oso ona itzen diardu, baina hausnarketa sakon bat erundu Bizkaiburu Batzar mailan, eta gure ondorizua izen da, ba, Ibone lako pertsona batek etorkizunai aurre itzeko perfil egokixo bat daukela. Besterik ez.
1: BBB-ren presidentea gaitortu du Ibone Bengoetxea gaur egun Jaurlaritzan lehendakari orde dena proposatzea, erabaki harrigarria izan dela askorentzat, eta erantzi du Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarraren presidenteak BBB-ren bilera hasi aurretik jakin zuela Ibone Bengoetxearen alde egingo zutela. Ansola bere izan zen bilera hasi baino minutu batzuk lehenago telefonoz jakinerazi ziona. Eusko Legebiltzarrean Jaurlaritzaren kontrol saioan Imanol Pradales lehendakariak Euskal Herria Bilduri aurpegiratu dio ez duela Euskadin autogobernua defendatzen Madrilen etxebizitza dekretua bezain sutsu. Autogobernuaren aldeko jarrera sendoagoa eskatu di hortaz EH Bilduri lehendakariak, eta Pello Otxandiano EH Bilduren bozeramaleak erantzun dio prest daudela Madrilen EAJ-arekin batera autogobernua defendatzera joateko.
3: EH Bilduk Espainiako gobernuaren erabakiak babesteko irmotasuna erakutsi du. Erakutsi ezazue determinazio eta irmotasun bera Gernikako estatutoa behingoz bete dadin. Etorri gurekin batera. Gu erabat ados gaude Madrilera elkarrekin joatearekin, herri honen interesa defendatzera eta herri honen etorkizuna defendatzera. Hori izan da gure filosofia eta eskaintza azkenengo hilabete luzetan.
1: Nafarroan berriz, gobernuak gaur ezoiko bileran onartu du datorren urteko aurrekontuaren aurreproiektua. Inoizko handiena izango da, 6.840.000.000 eurokoa, aurtengoa baino, 108,1% altuagoa. Jose Luis Arasti, Ogasun kontseilariak azaldu du, EH Bilduren proposamenak jasota daudela bertan, eta aurrekontuenek bi gauza adierazten dutela.
4: Tener unos nuevos presupuestos, sobre todo es estabilidad.
1: Egon kortasuna, baina batez ere gobernuanek 2027ko hauteskunden ondoren gobernuan jarraitzeko borondatea duela eta hori erakustea herritarri. Aurreproiektu honetan, 10 eurotik 5 gastu sozialera bideratu nahi ditu Txibiteren gobernuak. Osasun arlora joango da kopuru handiena, 1.600.000.000 euro denera, eta etxebizitzak ere aurrekontu mardula izango duela aurreratu du Jose Luis Arastik, besteak beste putre funtsei babestutako etxebizitzak erosteko. Eta Nafarroatik iritsi berri zaigu albistea, lurrikara gertatu da, 3,6 graduko lurrikara gertatu da, Burlatan izan du erdigunea lurrikar honek, eta Iruña herri osoan, Iruñan eta Iruña enguruko herrietan somatuta, esan bezala, gaur goizean 3,6ko indarra izan duen lurrikarak astindu du Iruña inguruko herriak, esan bezala, Burlatan izan du lurrikara honek erdigunea. Eta Brasilen, Flavio Bolsonaro ultraeskuineko hautagaitza indartzen ari da, lehen itzulian arerio izan zituen buruzagi politikoen babesa jasotzen ari baita bigarren itzulirako. Lula da Silvaren ondoren, hauteskundetan 3. postuan gelditu zen Augusto Curi hautagaiak adierazi du Flavio Bolsonaren aldoko botoa eskatuko duela bigarren itzulian. Aurrez, 4. eta 5. postutan gelditu ziren beste bi hautagaien babesa ere ziurtatua zuen Bolsonarok. Aldiz, Lula da Silvak ez du babes sendorik lortu urriaren 25ean izango den bigarren itzulirako, arazoak ditu bere koaliziotik kanpo botoak lortzeko. Lehen itzulian, Flavio Bolsonarok botuen 147% lortu zuen eta Lula da Silvak 145%. Errepide esaren nagusian, ez dago istripu edo eragozpena ipagarririk, eta Euskalmeten iragarpenaren arabera egunak aurrera egin ahala, ostarteak gero eta zabalagoak izango dira, eta arratsaldean eguraldi eguzkitxo izango dugu, temperatura zertxobait igoko da, 19 eta 21 gradu artean kokatuko dira, gaurko altuenak hiriburuetan, eta iparraizeak aginduko du. Eguardian izango da, urrengo albiste mankizun hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: bostak eta sei minutu dira ezagutu berri dugu norentzat izango den aurtengo bakearen Nobel saria, Nabi Pillairentzat, giza eskubideen aldeko nazio batuen erakundeko goi komisionatua da bera, Hego Afrikan jaiotakoa, Ruandako genozidioa ikertu zuen, apartheida ere bain, Nelson Mandelarekin lan egindakoa da, Nabi Pillai, eta orain nazioarteko zigor auzitegiko jurista lanak egiten ditu iaz, Maria Corina Machadori eman zioten, eta ari hartu dio lekukoa Nabi Pillaik, aurtengo bakearen Nobel sariduna.
1: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law.
0: Bauxe, bakearen Nobel saria norentzat izango den jakinarazi duten unea gogoratu, Norvegiako Nobel batzordeak ematen duela, sari hau, gainontzeko guztiak Suediako Akademiak ematen dituen arren. Aurtengoa, Nabi Pillairentzat. Ostiralak libre, libre utzio ditugu normalean faktorian, beti izaten baitugu astean zehar kabitu etzaigune bat, edo gisa honetako notiziaren bat emateko. Gaur pasadan asteburuko Bilboko Golden Harira estolda garbitzaile batekin hitz egiteko asmoa dugu, hori berehala izango da. Baina libre uzten dugune zastea aitortuko dizuegu, gustu ere hartzen ari garela ostiraletan Xabinek, Xabin Fernandezek bidaltzen dizkigun audioak batere filtrori gabe emisiora pasatzeari. Ea zer daukan kontatzeko aste honetan?
2: Kaixo, Maider, zemuz geha. Gaur kontatu behar izutena, gustatu behar zaizu. Gustatu behar zaizu. Erasmuseko laun batek idatzi berri ditu. Kamau, hau errumanin ezautu nun, beha, Keniakoa da. Bai, behatzen Erasmusekin jun beste programa batekin nahiz guatzen hola izan azun. Kontu eda errumanin ezautu genula elkar, Keniakoa, Samburukoa, Nigerian bizia, baina Samburukoa da. Bueno, total, etorri izan guainala urte batzuk hona etxean, eta hemen inguru nibile ginen, eakutsi nion hemengo bazterrak eakutsi nizkion, eta egun baten pentsatu nun, ba, bakit noa jungo gehan, kamau, eta bertxosaio bat egin manu. Ametxar zaiguz, Lujanbio eta Alaia Martin. Amaia Agirre gai jartzaile. Bueno, junginen, gutxina espero nuna, Gustau ingo zitzaiola. Gustau ez, emozionatuta egon zan. Gara, etu nulertzen zesat ez duen, zekantaz ez zuen. Baina esplikatu nion, pixka nola funtzionatzen zuen, bueno. Baina emozionauta, malkoa begintzula. Zaiua bukatu, eta Amaia Agirre zautu nahi zula, eta Amaia Agirre zautu nahi zula, eta aguanta Amaia, ozera, daure jaduen gokeko fan amorratu gau dezela, Amaia, bueno. Azkenen, egon ziren Amaia tabik. Gainea, esango dizut, nik ez nekin hau, Amaia Agirrek suahili erazdaki. Nik ez egin hundik atatzen denboa, baina esan zian, Duolingon ikastetxula, eta bueno, suahili era, holandesa, portuguesa, eta ikasten egin menda. Impresionante, bai, maola xen. Bueno, kontu edagoen, Kamauk, bertxo eskola bat irikin egin du, Samburun, Kenian. Eta, beha, esan zian, I went to do a school, a bertxo eskola, eta ni yes, ba, claro, buru bero bagalako, beha. Bueno, ba, ikusten ez, bai. O asmoa bintzat badu. Eta hasiera entrenatzen jendekin, bueno, bere anaie, kuadrillako bi, izeba, eta bizilegun bat entrenatu ditu, eta bertxotan aitzio mendian, eta Amaia Agirren telefonoa nahi du, Amaia Agirre berta juteko, eta bar, ni sozio izan bar naiz. Esate izut, eskola hortako bazkidetza ukikoet, eta pixkat ea mangoet, bueno, Euskal Herrikin harremana. Orduan, itzetik hortzerako egidatzi, Mirari Martiaren nahi, aber, handik saio berezi bat iteko edola, eta faktoria ie, hoxe, nahi bali mazue, itzeingo deu, eta negoziatuko da ber zein daiteken, eta, hoxe, ba, Kenia Euskal Herria. Bialduko izut, Kamauk bialduian bertso bat. Politxe, izugarri politxe. Baina entzungo ez du, bialduko izut, bale? Ozin gauza itzingo deu, beno, aio.
0: Bueno, ba, Xabin egingo dugu eskaria zuzendaritzan, interesgarria litzateke, interesgarria eta batez ere, kurioso ere bai, ara, bertsoa iritsi zaigu orain.

0: Ba, opak amau, Nigeriarenan imaginatzen dugu, eh? Bera, kantuan laster.
1: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
2: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Kultur Klik.
5: Badugu musika, antzerkia, dantza.
4: Kultur Klik.
5: Badugu zinema, magia, zirkoa.
4: Kultur Klik.
5: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
4: Kultur Klik.
5: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
4: kulturklik.euskadi.eus.
5: Badugu plana.
4: Kultur Klik.
6: Eusko Jaurlaritza.
7: Lampara Eugenio naiz, hiru desio ematen dizkizut.
8: Ni etxeak ez dezala ez eta zunuzanik izan, otxik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
7: Erraz hartzen didazu, deitu Novanorri.
9: Eskatu zure doako diagnostikoa, 30 urtera hartzeko bermeekin. 900-767-000 edo novanor.es. Novanor, ez eto diagnostikoa, 30 urtera hartzeko bermeekin. 900-767-000 edo novanor.es. Novanor, ez eto. Gracias.

0: guri eta Uoldei buruz apenas hitz egin dugun eneritzaste honetan.
1: Bai, hori da, kalteen berri eman genuen faktorian, Uolde horiek sortzearen arrazoia, ba, estolda zikina zirela adierazi zuen hainbatek ere, eta horrek, ba, jakimina sortu digun, Maider.
0: Bai.
1: Noiz edo zenbatero garbitu beharko lirateke gure herrietako estoldak. Zer egin, zer eragin izan dezakete zikinak egoteak, eta nola garbitu beharko genituzke?
0: Badakien ari galdetu beharko diogu. Segundo etxean diak, aixo egunon.
2: Hola, egunon.
0: Zuk dan naomen dakizu estoldei buruz.
2: Eh?
0: Dan naomen dakizu zuk estoldei buruz.
2: Nik horren buruz esan biten, garbitu honek tuberizek eta aiteko guzigaitik. Horrek antzine garbitzen ziren, antzine guaziginen inbiarrien horron jalaberroi urte, hilien itzen arketa garbitu, eurek basak ipini poltzatan, da gero lekureroan daute bestie. Da gero hori itxin zen ikie, ozak, oin ez da iken inun bezitze. Ezaten da behiken dila, baina nik beti babizgu hemen Bermion da urdai baina nibilke gara, hemen Bermion da Gerniken gizien baten, Bermion gizau nibilkena zurte askoan. Da, hemen topetezuz, bakotxien idiki zuzenien arketak, beti dau, bazie, sanamentu sartute daue bestigaz komuniketa da pluvialagaz, da, horrek euriontzik egitekio nien, bueno, lehen beke bazen, oin beke jo, baina lehen gitza beke ban. Da, lehen ikizilez garbitu horrek arketak eta sarriken, ba, esan bazetan da honan bestie. Oin, egun baten ikien deu trombie, dan, danak arketatik sakatzezie zerera generalera, eta gero katitu ikien dituak, horrez dago esterik. Hori, gero esan ikien dago ikien dira mantenimentuak, ez da ikien, normal. Seguro betik abixamen arketak idik, danin topeteuz loitzasune beti.
0: Eta garai batean hilean egiten zenuten, hilean, faltabari.
2: Lehen ikizien antzine, honek ayuntamentuetakoak eta ikibesen, bai Gerniken da bai Bernanda, eurek sarrikien ikibesen, paseo horrek, sarrikien, buruen deko nik esela, neote ziren poltzak ebinik, kale guzti izan. Da gero erretitete bazen, da listo. Baina, oin ez da ikusten olakorik. Gu joate gari nien, katitu da ben izan ementue, joate gari nien, beti topeteu, beterik normalien, arketa beterik topeteu. Askotan, bazie, gero jentie botat eikuen geusek, eta karo, pluviala be, sanamentu gaz, esaten dago ez dagoela bat inge, baina, gero, tromba gite junien, sakatzen zonien, sanamentu eta egin dago, saken nun bat ikien dago. Beti izate, hoxe, teorizien ez dauz bat inge, baina, geroan urteten dugu. Eurizien sakatzen zonien, beti portan ikien dugu. Ze, leku askotan junteu ikien dira, amen. De Bilbon be, hori pasetan. Ezan bai ikien daue. Ikien dira garbitut, ikien dira garbitut. De joate gara gute betito peteuz beterik, eskine guztizek.
0: Mm-hmm.
2: Da, klaro, horrek arketa beteri tendienien, geldiro, gero, hori eurizio datorrenien sakatzen zonien, ordoaz horrek. Topi ikien dugu, azatzezka. Lehen antzine esan izeten, honen beste, batien ikena nien gaur de bizerre eta etzik ikibane, bize oingo moduen da, esan katitutu noengo beste. Oina, beti ikena bat zatezka. Geronek arreka bestia garbitzen inoz, karkabari besta garbitzen, eze besta garbitzen. Jende koleto lan dizetan doazorre gero, azkenien erreka taratate bestia, eta danataz loi horrepe. Horrepe danataz loi. Batien ura dala, bestien dala, da, danak ibiltzen de bueltako, baina garbitu ziken. Horrek uste duz, horrek kanpora urtekera nauzizek eta danak atietu toten dia.
1: Esan duzu, ataskauta daudenean, zuek joaten zaretenean hor basa eta lokatza eta lupetza topatzen duzuela, nola garbitu beharko genuke hori, behin hori egin duenean?
2: Hori erreza da, baina klaro, horrek bakizu, denpori ebide, hori ikeko izeten da, zikuda usenien da, holan denpor honien da izeten da, horrek arketak ididanak, da, horrek rajilek eta kalietan dozen arketak, da horre danak hori, horre basak, horrek batu inbidie, horrek olako koliara bat izete zan, antxine gotu zan, oin horre zagertu dia, oin, horrek ine ikesien danaketara, da poltzatan ebinik batu ikesien horrek. Da gero ba, han ure errezkoat zan, beha, oin danien topetez, guk, joate garen nolan ba, claro, hemen dugu, hemen pase dago, besti pase dago, zaramentu egorantzin dugu, beti gabiz, beti eta bete duz, babazia pasaz beterik eskine guztizek. Askotan, leku askotan, bueno, danin benu esaten baina, askotan, leku askotan. Hemen urdai behi bueltan, ni gubilbora eskara joan behiken, hemen deku sobra biherra betik, berra urtien hemen gabiz, igualabazetan da, hor de bardina. Zeni beste enpresa batzuk inoten az, posuek

0: ψήφισαν στη συναγή και όνε και μόργαζα τα ώρα και σαν τεστία εμπίρου άμπαν τσε που άπασε τεν αλλά. Έσταλα και νωρί. Έσταλα καρβίτσεν. Το πέτεν ανιέν.
1: Eta topatzen duzunean zikina, ze zikin mota izaten da? Jendeak botatzen dituen gauzak dira?
0: Geixena da, honek joaten dien inregilitatik, jenti bota da june horreizeak eta txarrikerizeak eta gero basiaten da. Basie ba lurreta, korritzen dauena dana eiken da montoie. Da horre gero joaten die, sakatzen zonien, holan, zaparra da bota dikunien, elbizioi, zaparra da bota dikunien, horrek danatu azar, horre xe, regiletik, tuberizta da, tuberizte blokietzen da, eta atzatzka, ero.
1: Aurten udan ez du apenas euririk egin, denbora asko zera maten lehor.
0: Gogortu ikien da, horre basatana gogortzen die, uden, goiko telietu eta me berdin pasetzen da. Kanada gogortzen die, da gero, etorten da nien, are pedanak anezka ikien daue. Adepe, abajantie katitu dela, da goi, danak ganezka iken noten die. Da gero, ebilke gara hor garbitzen horrepe. Igual da, behien bigual iguala pasetzen da. Goizien pasetzen da late lituetan, danak ganezka oten die, behien bigual pasetzen da. Behien batu, ondizio bat diez, baya horrepe, sakatzen zonien basiek eta, da honek, gero jenti bota egin txarrekin utzitzen, horretatik danatu azorreixe, da gero, ordau, topi ikien da benien, ba, adios.
1: Segundo, zuen...
0: Lehena antxinek itxio pasete zan hori, guk esate une, antxinek itxio pasete zan hori. Bai, oin beti, oin ikien dugu, eurize zaili beteri baten, lehen baina, bueno, lehen be, eurize ikibaren, baina, lehen gitzio ikibaren, lehen gitzio ikibaren, baina, lehen izan oten, lehen olan pasete zan, ba, bosturteri baten, oin, hilien, eurize ikibaren, baur gauz.
2: Ja, segundo, herrietarik egite aldi ez zuzuk.
0: Gure letxizia,
2: Bai, zeure iritsize horregatik deitu dizugu, baina zuk badakizu zeurteak egin dituzu estolda garbitzen. Hau ikusita, zuei udaletatik eta deitzen dizuetenean, herrietarik egite aldiezu eta esate aldiezu, baina hau maizago egin beharra dago,
0: Claro, Holanda.
2: Ja, Holanda, baina, baina ez dute egiten,
0: Horika honek, hori jenti egiten deu, geldiro, jenti dekonak eta dut beste ikuba, joate gara, totala ja atasketa da benien, garbitzen, haigut zu, eta antopeteu, dekero, ibilke garen beste guzti batzuan, antopeteu, zarrikene, zeuserre, fugen bata benien, joate garen, beteri bata, beteri besti, eta bueno, hange egiten da hori. Hori inok ez da beles esaten garbitzeko, igual topetan gabixen inba nundik, gurek eskapetan doan edo batera edo bestera, horri biltik gara eta hartopete duz, eskine guzti izan, dana beterik izate, hamen ez dauz egin, hamen urre da torre nien, hola nahi zeten da, lagero esat nik jendaba, egitxeo mantenimentu, nun nik jendaba, zik nik esan guztu, hamen urre da ibai gueltan, deku gitzikien nik jendaba, horre garbitzen, horre eta tuberitze garbitzen, ino ez da iken.
1: Segundo, ziur badagoela zure inguruan, zure jakintza hori gustura jasoko lukena, eman aldiezu erreleua, esan aldizkiotzu, esan beharrekoak ondoren datozenei, edo erleborik ba aldago zuen sektorean?
0: Bueno, erreleua, guia geldiro bagoaz da izten da, untxe gabe izamen, lantzin bateaz, apurbe bat akiune apurbe esaten daute besti, eta bueno, baina bueno, horrezta bezerik, itxin diela garbitze horrek garbitzasunek ikieri, itxin jala. Errekatan da, errizuetan destuz bekusten zelan dauzen danak, danat dauz beterik, eskine guzti, danat dauz azizia, ez dau leku bet, hone posuek eta dekizen salidek zeretan bazerriko, errekatara tapete puntieta gero hor posuek ganezka beti, betiko kontue. Azaldizio kurtietan, hori pasetan da,
2: Segundo.
0: Lehen gitzi hau, guazi ginen inbierrien, eskendu neuk itxin horremeste biherro honetan geuzetan, jo, lamake baitu berroi urtien gabizea, osake berro eta zurtietan. Ja zarrin gara eta kontue, eure garbitzen, da begire. Ja ratoi guztiak ez zeu, zarratoi bezatzeu, ja alkantaritakoa gorrez eta bizon doin.
2: Ja, bai, ez du galetu zer dagoen horrazpian, ze horre ongo dira ratoiak, ongo dira horbela, ongo dira toalla txuezeak.
0: Horre lagunetia, ja, horre beti da biz, horre batea eta bestera, Erreke gero, jateko abotatzen jakin eta haute besti eta darto horre gitzelda bizor. Da horrepe da nien eguzte duz, horrepe, atapabati dintzun derako, isirri pasauzen segida, makinien zartzeko daute ganien, dana, arratu hile batera eta bestera. Horregatik, ez zeko ati, ja.
2: Ba, segundo etxe handia, eskerrik asko, gaur gure deiari erantzuteagatik eta zalpara guztiak
0: bateagatik.
2: Ba, izan
0: guztuen da ikuko, baina, horre ez da borbesterik, Horre inbidana da, horrek, beitu, danak arbitu geldi, astiro, egun borre egun ez duzu ingo zertu, baina asko bai ingo ditxike, asko bai ingo ditxike hori hobetu.
1: Beraz, gomendioa orain bada espada garbitzen astean, egura sartu aurretik? Hori izango litzateke?
0: Hori inginbide, ze horrek ordoz, erdi beterik oten die, erketak eta tubelzep ikusten die, ez da bekorritzen ondo, han gure oten da, han ikusten da, han ziku espada usan normalen gabizen nien, arek gero bakizu zaikin da ben. Ba, zi eta badau, ba, hori ez da besterik, ez da laiken garritasunik, ez da nien arten ikusten da, gero berandu izeten da.
2: Ba, segundo...
0: Hori, claro, gentik esaten da, bai, itxien da, nik, baina nuni, zetze, guk biherra raiz dugu sobra, beti, biherra ja, gaila gana, biherra ez dugu inaskore, baina biherra beti dugu sobra.
2: Ba, eskerrik asko, segundo etxe handia, eta ondo segi.
0: Vale, venga, guk!
1: Ondo izan, aio.
0: Seguidu, venga.
2: Seguidu.
3: Endanean hasi gara udazkena sumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txillarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Arima Botanikoan. Orain Adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17. Bizkaiko gozogintzak gure osoko dendetan kontsumitzearen alde. Bertan artisau produktuak aurkituko dituzu. Kalitatezkoak, tradiziodunak, gure gozotegiek bizi ematen diote auzoari, enplegua sortzen dute eta balioa ematen diete produktuei. Artisau gozotegietan kontsumitzen duenak balio hori aitortzen du. Eta babesa ematen dio beti onena eta esklusiboena eskaintzeko alegina egiten duen lanbide bati. Zatoz eta sentitu aldea. Bizkaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko istorioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrian gozatu Bizkaia osoan zehar antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eus. Gure eskuetan ondarearen Europako jardunaldiak, Bizkaiko Foru Aldundia.
4: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. 349 euroan, lortu 5, 10 edo 20 pase 12 ordukoak, eta aparkatu Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 120%-ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark APP-a, eta goazen multipas beherapenetara. Menda aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
3: Balio eta nazi, errespetu zezi.
4: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
3: Eusko Jaurlaritza.
5: Euskadi Irratia.
2: Jon, bazenuen gogoa, orengo berrik etaldi honetarako.
6: Alperrik izango dut ezetz, eta gozatu dut estudiara sartu horretik ere.
2: Lehen amagoia mugikak esan digu ez, nola batzutan sartzen gara iboen gai batzuetan, murgiltzen gara, eta gero zinatera. Hori gertatzen.

0: Rafael Landaribar eta Aleix Sánchez, kaixegunon bioi.
1: Bai, egunon.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo?
1: Ondo.
0: Itz egiteko gogoz etorri zarete?
1: Bai, bai, ez dago arazorik.
0: Jendeak asko galdetuko dizu, ez? Zer egiten duzuen, kontatzen dizuenean, bere ala etorreko zaizkio galderak burura aurrena, bai. Eta gero, ja,
1: bai.
0: Puntara.
1: Bai.
2: Bai, bai.
1: Ez dago.
2: Ja, zuek itzarete, beldurtzekoak, gizun zaildu ezarete. Hemen, bai, jendea etortzen denean aurreneko biderrez, normalean urduri izaten da, eh?
1: Bai, ez dakixu, ze galdera eta ze gauza, ba, bueno, itxosoko jentea gaiz, eta nik gexaua, ba, telebistan behin zaldute entrevista, eta, bueno, ba, bizkalte, ba, bueno, segun zerren arabera, ba, itxosoko gauzak eta, ba, bueno, ba, bizkate galderakin, ba, jokatuen bizu, ez? Porque oso gogorra da, lana, oso gogorra da, ota zei lagun barrun, lau hilabetean, ez darreza, erutea, eta importanteana, denan itzako nik apitxana naiz, eta ara, danak ondoa iate. Txea, bulta danako ondoa iate. Hori da, lehenko gauza. Gerokun, dano diro asko irabazti. Lehenko gauza danako osasunaz ondoa iate.
2: Aleix, gaur hemen danak egia kontatu behar aldituzua.
3: Ez danak ez. Egi guztia ez dira, inoiz esaten.
2: Baldek izuz izan zidan, Maider, telefonoz izan zidan. Beste arrantzalekin hartu emanik balduzu. Arrantzale jendia ez utzalduzu. Gehienak ez urteroak gara. Denok egiten dugu horrela, eh? Ez dugu inoiz egi osoa ezaten.
0: Abixatuta gaude orduan, Aleix.
3: Bai, ba.
0: Bueno, Ipar Atlantikoan, hain urrunean, Svalbardiren inguruan zuek arrantzan ibiltzen zarete.
1: Bai.
0: Zuen soinu banda ez da entzun dugun gixakoa, ez da inlasaia, ez da inbarea.
1: Bai. Bai, oso gogorra da. Oso gogorra da, ruta behatzigunekoa, eueldiak, etxetik kanpoan, bueno, denbora asko, bihar oso gogorra da, porkatzen fabrika bata, eguna barni txalopa, ba, fabrika bata, oza, fabrika bata, itxosoan dago. Eta gau, jentea, otasei lagunekin, badago zerdiak, ez da bena argirik ikusten, guk egun esan beti eguna da, baina ez dugu egun ipe ikusten, eta izabez, ez natu, lanea. Bazkaltzea, deskantzatu, alantxenik, txalopa bete arte. Txalopa bete arte, ba, bueno, atzanin, kapazia bat daukagu, elabero zinuit, la produzion esaten dana. Eta, bueno, horrein araberan, ba, arrantzan zebizen maian, ba, horrek markaten du egunak. Orduan jentea, ba, ondo bakabiz arrantzan, ba, kontuk etxean dira, eta, ba, bueno, atzanin, ba, bueno, ba, genti lazaitu etxean da, animatu etxean da, eta ondo bago arrantza, ba, danok ondo. Gaizki badako, ba, karo, luzatu etxean da, eta danan luzau etxean da, eta horren arazoa gauza da, ba, ondo ibiltza arrantzan, eta izelelako arazorik ez eukitzi, ez motorrekan, ez gentiagaz, izelelako arazorik barik segi etxea kampaina.
2: Hora, Aleix, haipatu du, Rafik, ez natuta lanera, ez natuta biharrera.
3: Bai, ba.
2: Egeo, tarteka, tarteka, kareletik ikusten dituzu, gauza beresiak. Hori balea bat, arna sartzen, hori...
3: Bai, bai, negura bat, gabian. Bueno, gabian. Juten gardenean, ez da, gabi, egunero da. Osa, eguzkia dakazu egunero.
0: Ez du iluntzen.
2: Zirkulo polarra duan zaudetan.
3: Oida, udaran. Gero neguan altrebez da. Eta hori, eta gabian ostia oso ondo ikusten da. Eta baleak aurten asko ikutuzitugu, eta hori bat zan.
2: Eta beste une bat, zuentzat ez dakitzen batetan gertatzen dena, baina hau, beresia. Zuten dira, kaulea tentsioan da poleak eta txirrikak eta sarea bete-bete eginda. Ze arrantzatzen duzu ezue?
3: Makailua, makailua arrantzatzen dugu.
2: Ta nola arrantzatzen da makailua? Nola jakiten da non dabilen?
1: Bueno, gaurrenean aparatukin eta ni gizatzen naiz behatu oso arraro da, baina 2006an baienakin. Importanteena.
2: Zergin?
0: Balei jarraitzen duzu.
1: Balea badago.
0: Teknologia ondo dago, baina balea
1: bai,
0: da zuretzat.
1: Baleakin eta txorierekin eta horrek ez du faiatzen. Horrek ez du faiatzen. Zergaitik baleak eta txoria badagoz, kanaria dago. Makaiau kanaria dago. Makaiau egon gordu, alturan, undutikan alturan, baina nik badakit temperatura, temperatura ona badago, urana ondoan, bajatuko dela. Eta gerokun daukat, ba, aparatoak, ba, tamaño, temperatura, arraina markatzen dana, korrenteak, gaur interneten dana jokatzezu, da esperientzia, ba, ez daitzu baleak eta, ba, zuke arrain, janaria bilatzen mazuan arraina gertuko da.
0: Orduan importantea da, ez? Kapitaina ona izatea barkuak,
3: ba,
0: Aleix?
3: Oso importantia. Oso importantia. Tega, geho, bai, urte normal batien, makailua zea migrazio bat egiten du. Ta geho, hoi jarretzen deu normalian. Baina ez dek matematika esatu. Za, aurten, zea, bai. Pizka normal izan da, mugimenduaren gaitik, baina gero, hoi, Rafi, zandunaz, biagin behar dezu. Osea, janaritza hemen aurten ez dakit, ekainaren hasieran hemen egon behar da. Baina ura hotza badau, ez da oengo hormakailua, beste helku batea junda.
2: Eta zuegetza, eta ez balbar inguruan arrantzan aritzen zareten bakarrak, beste batzuk ere entzuten dira, eta lehen kontatu dira zu, eh? Irratiz elkarri espiatzen dira aritzen zaretela.
3: Bai, bai, bai. Jende asko da hor, arrantzaten.
2: Eta nola jakiten duzu, eh? Beste izemuz dihoakien, eta?
3: Nola?
2: Nola igertzen duzu, nola sumatzen duzu, hauek topatu ditek, edo ez?
3: Parrakin egoten badia, musika itze desu nien irrati da, ba, ja, hori arrantzaten ari da.
2: Rafi, rusoa ikasi alduzu,
1: Bizkat bai, zenbakiak eta, baina, bueno, gaur honi mobila ipintzen zuten, mobila eta doktoreaz oso, oso ondo traduziten du.
2: Eta ze konbertsazio klase izaten dituzte rusoek?
1: Danatik. Ba, ruso, de todo, ba, bueno, normala da, lagun beti nitzekiken, ba, arrantza gora beran, baina, karo, atzanin, kapitxana, posiba dago, osea, ez du gogoru, ba, etxeko gauzak, eta, karo, ez bago arrainik, kriston presiñoia daukazu, eta ez dakazu gogorik izketan etxeko, eta isebez. Eta txun horren, ba, guk frekuentziak eta geure trampa dugu bilatzen, eta hene hemen rutsuk. Eta erokun pantailan daukagu gauzean, beura movimentu, baina, karo, hitz egiten eta barrizka gara zornek arrantzan dagoz, eta kau, bere galdetu, normalin ez dugu galdetzen. Baina, bueno, beran laguna ironi taldean ruzupe badauka, neure taldean, neure lagunak, eta, bueno, bestiai galdetu, eta hori, eta, bueno, juten eiz, ba, bueno...
2: Arek ere egia, bai, osorik ez du esango, ba?
1: Bai, bueno, normalin da nago zurra, baina, bueno, norberak erokun pentsaten dau, ba, zelaike onartu, porque neupe guzurrak esaten do. Lehen izan dut, bezala, ez hindu egia esan, porque ni arrantzan banago, eta ruzukan enpresa bat berri txalopa etorten badira, nika...
2: Errui txalopa?
1: Bai.
2: Tazue bakarrik?
1: Gu bakarrik. Gehu ba, txikienak eta... ez balbar guztik dikan, gehu txikiena.
0: Horreguna bar, galduta.
1: Bai, txikienak.
0: Baina, eta elkar zelata atu dezakezue? Zuek errusiarrak mundu ben jakinda, joan zaitezkete bere edo bentokira, edo hor badago lege eta araudi ez idatzi bat, bai.
1: Unik, eta normalen eurak etorten dira, geuana. Nate txikiak izan, fama daukagu, fama hona daukagu, te jodezatezu, la hostia, pasan urtean bel, txalopa bat izan ondura bota. Jo, egun abar, eta gau, nik ez dut zakomunikazioen, eta zuzele garrantzatezu, eta nik ez dut garrantzaten. Venga, gero arte. Nintzen zegoen ditzut. Ba, zeure gauza da hori.
0: Ta, komunikazio hori guztia irratiz izaten duzu,
1: Bai, irrati interneten bidiz, eta bai, gero kun Facebook eta asko ibiltzen dugu, baina, bueno, ni neure laguna dakate eta WhatsAppetik asko, ja, neure taldean dakate aleman bat, bueno, gallegoa, eta ero kun ruso bibe badagoz, eta, bueno, frantzesa be bai, eta, bueno,
2: eta errusiarrak aipatu ditu, baina eta alemanak aipatu ditu, gallegoak. Zue galez, ontzian, 24 lagun zaretela esan du Rafik, nazionalitate mordo bat izango zaretela.
3: Bai, uste bost nazionalitate ezberdinak. Osea, hemengo hiru gea, ez? Bai, euskadiko bak hiru gea, gero Peruko batzuk, Ghana, Senegal, eta gero Galiziakoek. Bai.
2: Aurten munduko txapelketa egin da komedia egizan alda. Ikusi aldeitekean telebizta eta horrelakorik.
1: Bai. Lagunak ezan, laguna zein zan rusoak. Rusoak ezan, bai, eta urruzoka. Rafi Zorionak. Ostia, Zorionak? Zer gaiti Zorionak?
3: Ego ez dugu futbol
1: egin. Gela irabazin dena, bolzaria. Bale, zen zan, bale, eskarik asko gero arte. Baina Zorionak, eurak oso futbolzaria dite. Txosoko jentea normalin, bai, eta estranjeroak asko, Rusoak eta oso fanatikoak.
0: Eta alako zerbait gertatzen denean, denok batera elkarrekin ikusten duzu, edo bakoitzak alako gauzak...
3: Egunen zehar lanean gaude. No. Momentu bat atzen hartu badezu eta partidu ikusteko, ba hor ikuse, zakezu, baina berez ezin zea beste gauzetan ibili. Osea, lan asko da azkenean. Ta gero aprotzatzezu atzen hartzeko.
2: Alex, zu lehen ofiziala zara,
3: bai.
2: Rafi, kapitaina, patroia da, bera gagintzen duan,
3: bai.
2: Zure egitekoa zein da?
3: Bera atzen hartzen ari da nien, neu barkua dera matzat. Gabian, eta hoi.
0: Suplentea zara orduan, kapitain
3: bai,
0: suplentea.
3: Bai, alako zehose. Bai. Bai.
2: Eta gertatze aldira tentsio egoerak edo, bainola ezagutu. Nuen kapitain bat, arak esan zidan, bere ontzian galarazi zuela alkola. Alkola garazuak ekarri hoi zituela.
1: Bai.
2: Ontzietan generalean nola da, eta zuenean partikularki nola da hori.
3: Gurean giro nadakagu. Bai, jende, urte askotako jendia da, azkenean, eta alkola ez dakagu.
1: Bai, ba.
3: Ta giro nadago. Giro nadago.
1: Bai, normalin igandetan, eta badago alkola, oza, ardo bizka sartzen da, zerbeza bizkatan hori sartzen dau, neuk ikusten do, noiz hori, baina igandetan, eta ba, bueno, ba, ardo boteiatxu bat, jenteari, jode, batan eguna bada, respete txezu, zeure laguna da, ba, esan etxetzazu, bueno, beran lagunekin, ba, kompartitu jenteai, ba, ardo bizkat, eta hori, baina, bueno, izabez, oza, kontolauta. Atzanien, sortzi lana etxenda ordutegi bat da, eta segien bizute oso gogorra da. Da igandetan eta bizkat gauzak ondo ba. Igandea egun berezia da, bazkaria berezia, Iotak egun lan txarrarekin, ba igandea, asko izaten da, lan jana berezia, eta bueno, ba... Bizkat igandea, ba zehozen normalitatetik urteteko, ba...
3: Bizkat bueno. Festa egiten dugu igandetan, nader festa.
1: Lanean bardin, baina, yeah. Bueno...
0: Zer jaten duzue adibidez igandetan? Igandeko torduan, zer jaten duzue?
1: Ba bueno, de todo, lapikokoa, gereko narraina beti ez du falta, eta gereko, ba bueno, postreak, eta ondo jaten da, ondo jaten da, etxozoan,
3: zukaldariak
1: oso onak egiten du, bai, normalean, lehenengoka plato bi, ba, jarroza, eta erokun, ba, injarrak, eropotajea, porkean oso hotzarekin, eta erokun biharren okela, eta arraina, hori ez da baltaten.
2: Hotza epatu duzu, Rafael, bai. Rafael Landaribar eta Alex Sánchezekin ari gara, arrantzaleak, eguna bar makailontziarekin, pasaiko makailontziarekin esbalbarren maria egiten dute, hauek, udararo, hotza epatu duzu, baina lehen esan didazu, zuke... Amarkadak dara matzazula, han bai. Iparrera joaten, eta bai. Temperatura majo aldatu dela.
1: Bai, bai, aldatu da, baina pasada bat aldatu da. Ni azen entzan 2008an, gabazkuten ginean, febreroan, eta niri oso gogorran gaztan horria. Beti gaba, edurra, izotza, burbu kriston arazoak, eta bueno, ni daruten urtenet, bai uran temperatura be aldatu da, baina pasada bat, osea, ez balbaren 5 grado oti ez da normala, 5 goitikan, nik ezautu du julio, ama osbe, betikan, beti, eta beti hotza, da ez zegoen deshieloik, eta hori, ondana deshielo da, eta da, aldatu da, baina brutala, aldakuntza, uran temperatura, arrain konportamento, arrainik ez dago, temperatura gaitik, eta hori kostiente cambio climático, bueno, kostiente, baina, bueno, increíble da, oza, temperatura que da zaur grafika batzuk eta interneten, eta, bueno, grafika temperatura gudanak, eta gutze zamarra urte atzera, eta, bueno, temperaturak txosogak, buikoak, aldatu dira, arrainan komportamentoa, animalian komportamentoa dan aldatu da. Eguraldia, bai, eguraldiak aldatu eta lehen eguraldi txarrak egotezin. Honez dago, barroko aizea, ez balbarren, sekulerzan ez egotene barruko aizea. Eta hon barruko aizea, da ez dukentzen barruko aizea. Nik hori ez dute zautu, ez dute, hau zi, txarra da. Txarra da, danea erako.
3: Bai, nabartzen da azkenin.
2: Rafael Sasoiko gizona da, baina mutil gaztea etzara, Rafael. Urte batzu badara matzazu negozioan, oanen biztan geratu da.
1: Bai.
2: Ades, zu gaztea zara?
3: Bueno, bai.
2: Zu nola sartu zara honetan?
3: Nire osaba arrantzela eguan. Ta ikasterakun, bigeratun pasaiako eskola, eta ba, proba dibingo de. Ta lehenengo urteki, gustora ibili nintzen, eta ba, hemen jarraituko de. Ta ja 10 urte dara matzat.
0: Ta nola gogoratzen duzu? Aurreneko aldiz, adibidez, esbar baldera joan zinena?
3: Ba, nire lehenengo aldiz, ondo esango dut. no esango dut, Girona zegoen, denbora motza izan zen, bakarrikan azkenengo Mariara jun nintzen ni, berroita marregun izan zian. Ta jendeak inondo, enpresak inondo, ta niretzako esperientzia oso ondo, oso pozegibil nintzen, ta horretik inbultatu nintzen.
0: Ja. Zezen izaten da plana, marea bat egintzen nuela esan duzu, normalean, irten aldi batean, zenbat marea egiten dituzue?
3: Aurten, bueno, urte hauek mare bat bakarrikan egiten deu, kuotaren gaitik. Kuota azkenian txikia badakagu, urtero kendu izan dira eta oain bakarrikan bat, baina neu hasi nintzanin, hiru mareak izaten zian. Mm. Sei hilabete gutxien ez itxosan.
0: Sei hilabete, eta gainontzeko sei hilabetea?
3: Leno, atzeden hartzia, etxian. Eta oain neu beste barkuetara juten naz. Neguan, bai. Bai, bai, beste mareak da, bai, kompletatzeko.
2: Arrantzale jubilatuko altzera, Aleix?
3: Ne, oi nahi den. Baina ez dakit, abar, alba den.
2: Hemen ari gara izketan, eta ekarri diguzu, ekarri diguzu, kresalu zainat, eta zipristin batzuk ere bai, honetik, eta txarretik bietatik du. Urte askozuk itxasoan, itxosoan,
1: bai,
2: Rafi, tentsio uneak ere biziko zenituen.
1: Bai, dana, dana, de todo. Txarrak, onak eta dana, de todo. Asko aldatu da, eta, bueno, ba, ondarrun ibili naiz, gerekun Frantzian ibili naiz, eta gerekun nikinean pentsaten, ba, norogan amaitu dut, ba, nikinean pentsabe laguna neukan, lehen egun nabarko patroia neure laguna zan, herrikoa, eta laguna, eta ezaguna, eta proba probatea jun izan, eta gerokun guztan gaztan, eta esan eman da gerokun laguna, da gerokun bera jubilau zen, berak erakutsi nioen, ofizioa, gerokun bera jubilau zen, eta 2012an, ba, neu jarri nintzen ja, patroi kapitxan bezala, eta gustora, gustora.
2: Zein da kapitain ona izateko ezaugarririk eta importanteena?
1: Arrain asko atropat.
3: Listo.
1: Ke importante.
0: Bai, Aleix.
3: Bai,
0: bai.
3: Bai, bai. Gero jendeekin ondore ematea.
1: Bai, bai. Bai.
3: Baina lehenengoa, arratu.
0: Ja, umorea eta gorputzaldia da dana horrek baldintzatzen du.
1: Bai. Dana. Bai. Dana. Lanera soz diro gaitik eta zematarinaen hemen ofizioan dago zematarinaen arinea etxa danontzako beto eta karo ba, bizkatu ise importantiena arraina eta bete gero persona ona ero zer ero ondo konpartatzea jenteken ba, super importantea da ma karo jentin importantea da arrantzan ondo biltze eta txalopi afolde produkion badago dana dago zerneatzen, porque oso gogorra da. Baina badaki,
2: Esan arizarete oso gogorra dela, ez du zalantzan jartzen, zenbat orduko jarduna izaten da? Egunean zenbat ordu lanean?
1: Ba, taldea dago, ziru taldea gago, Saturnos, eta juten dira rotaten. Mm. Eta ni tales, eta ni, por ejemplo, ba, bueno, eneke bai. Eroso orduan nirek izakat orduan.
0: A beraz, hogeita lau orduan ari da bakarren bat arrantzan?
3: Bai. Egunero ari dira.
1: Alez gabean, ni eguneaz, eta gerokun arrazoa badago, ba, alezek, ba, nike, ba, bueno, joa, badago urteak, eta, bueno, konfiantza, eta hau, ero, mainikalo, esaten mazda ez dago arrainik, eta ja, nire dizkanzoa maitu da, ja, kaskarra altzatu, eta igual bera bi aldu, eta...
2: Aizu, seme alabarik balduzue?
3: Neu bai.
1: Bai, nik alaba bi.
2: Eta, etxeko aurrezatea eta marea batera joatea, jakingabe seguru, hilabete izango den, bi izango diren, hiru izango diren... Horta, horretara, zer gorputza jarri egite alda, edo...
1: Gorputza jarri egiten da. Zanien, geure lana da, eta listo.
3: Bai, azkenian, nerea txigia dia. Ta hoa indikan ez dia asko kontuatzen. Baina, bueno, ondo.
2: Baina, zeu konturatuko zara?
3: Neu bai. Moldatzen zea. Beste bizita modu bat da, azkenian. Neu, urtean, usteet, nire aita baino gehiago ikuste ditu nire semiak. Nire eta kamioneroa da, eta urte osoan kanpoan ibili, eta nire semeako hain eskolara eramate ditu. Nire eta nirekin ez.
2: Eta zuen ofizioaren alderdirik makurrena, txarrena, zein da?
1: bueno, atzaren irezin ga, oza, gure txarren ara kota da denbora gitzi itxosun, hoixera kota. Oza, guk eukioa gendu beste mare bat, eta jode, hogean duke, bai bizitza, bai, baina hogean duke, nintzako personalmente, hiru marea, zei hilabete, sortzi, biharra etxi, joder, jente antzako, eta danentzako, eta,
3: bai, ba.
1: Oza, eguna barrea jaso lutsin hau, eta gugu leuke irabazitza urtekoa.
3: Porto zua.
1: Hemen dagoz bizkate, bai, yeah. Gogorra, baina, karo, zagoz bizka pendiente horretxena, marea, zelek zaldu arraina, zelek arrantza, eta urtearako, bazen bat irabazi jente antzako.
3: Bai.
0: Hemen Xabier Riberoaga, laizterra etorreko da, berare kapitain izan dakoa da, eta berak kontatu izan digu, bazkenean buru osasunean ere baduela eragina, bizimodu honek, eta berak bai. Ere batzutan, bagarai, ilunak pasa izan dituela. Zuek alakorik ikusi izan duzue?
3: Neu, pertsonalki ez, oaindik. Baina jendia ikusi dut, eta ezagutu dut, oso gaizki pasadula.
1: Bai.
3: Azkenian, ostia, ez da...
2: Tiene
1: edo nontzat ez da. Psikologikamente preparauta honbiza. Gaur honen interneta eta dago, ni hazin izanean zeuan interneten, zeuan telefonutikan deitzen zen duen, eta listo, eta gaur honen interneta zeta baina oso gogorra psikologika. Urgebi, iru hilabete, porturik ikusi ba, gabe, gorra ga.
2: Alexe kontatu digu, nola hasi zen, berea celebreagoa da, gainera lasartearra da, lehorregoa da, zuke antxe, etxe atarian zenuen, baina nola hasi zinen?
1: Bani, hazin itzan, ni ja itzosokoan itzan, gerokune naberan egon biharrin, horre zareak eta hau txalopa, ni lagun denetzen, patroia laguna zanetik, ni zareak eta junitzen, bizka laguntzera zelekipini, porque ni tendokoan itzan, bueno, zarike, zarekin eta ba, bueno, jentea zarreman egin nun, eta, bueno, etorri zen urtea bukatu, te eurakin komunikazioan jarri nintzenin, ba, diroa, betxan zen gaztan, ondo, eta zan eban, ostia, eta zan, ba, probatu, banatu initzan horren urtean, eta zan, gara, diroa falta, eta, ba, etorriko naiz, probatzera.
2: Ezu eguna barri. Buruz aiza. Nik nahi nizun galdetu nola hasi zinen arrantzan.
1: Bani arrantzan nire aita bajurako patroia zan, bani amabi urterekin itxosakuten itzan. Aitaz.
2: Amabi urterekin, eh?
1: Bai, ba, eguna pasatea, eta orduan amabi urterekin, ba, goizean urten eta iontza, ba, aitak neu eta anaia. Ba, amabi amalauaz itxosakuten ginen. Umetaz itxosa eguna pasatea, eh? Orduan, normalazan, eh? Amala urtekin, dana barrez, umeak. Joni, amazi urtekin hazin itzan itxosun, eh? On, amazi urtekin ikutsi lanean, ja. Eta beste nahi, baita, ba, venga, itxosa eskuteko, nire itan eiban, itxosa, eze, nita, anaia, anaia jende, da bio gara, eh? Patron da altura da nago, anaia, eta nik apitzana. Eta, ba, horrei eskapateko, baina, bueno, atzanin, ba, bueno, ondarrutarra, eta, ba, salida. Urrin gauko ben, arrastea, baguratikan arrastea pasata, ba, listo.
0: Horain, zuen seme alabek esango balizuet, eh? Eurek ere itxasora joan nahi dutela?
3: Nire partez, ondo.
1: Bai.
3: Nireaz, bai?
1: Bai. Nuntzako, nik alaba daukat, eta hori, baina, bai, ondo. Atzanin, beste lan bata, eta atzanin planteatu itxezu, zuke, lau hilabete dira, o zei hilabete, baina, bueno, beste zei, etxean, zagoz, eta bueno, ba, batea guke, uda guzti pasaten du kanpoan, praktikamente, ba bueno.
3: Baiba.
0: Noiz, urrengo marean, noiz arte gongo zarete etxean, noiz abiatuko berez eguna bar?
3: Eguna barrekin urrengo arte erate.
0: Urrengo urtean?
1: Bai.
0: Zuk lehena bengo duzu, beste irten aldire matalex?
3: Bai, zuz egingo dut, bai. Neguan, segurazki.
0: Ederki, ba, Aleix Sánchez eta Rafael Landaribar, eguna bar, bakailuntzian Esbarbaldeko, bueno, udaro aritzen diren arrantzaleak Esbarbalden, eskerrik asko bisitagatik.
1: Nahi zuek.
3: Zuei.
0: Egin dezakezu, irratiko entrevista batan lanean erizaretenean, edo ez daukazu horretarako denborarik? Ez dizugu deituko, ez?
1: Ez dago denborarik.
0: Ez dizugu deituko. Ez deitu, favorez.
2: Rusuak espiatzeko, bai, gurekin hitz egiteko ez daukate denborarik.
1: Bai, ez dago denborarik.
0: Eskerrik asko.
1: Venga.
4: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Urriak 9 eta 10 bakarrik, BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean, Urdaiazpiko, Beso eta Iberiko guztietan. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
5: Bularreko mina, 112 sos deiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. geolokalizatu altzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean. Eusko Jaurlaritza.
6: 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
7: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
9: Euskadi Irratia.
0: Itxasotik barnekaldera egin behar dugu, gaztak, bueno, gaztako kabune bat baino gehiago ditu Euskal Herrian, eta hoietako bat ordizia da. Han egiten da Idiazabal gazta berriaren mozketa, han gaztarik onenaren erdiagatik enkanten zutetxua, eta antxe gaztaren kongresua ere, bazken honek 11. edizioa du gaur, eta naiz batzar teknikoa den itzordunen aitzakien aixialdirako itzorduak ere baditu, tartean Asier Odriozola hartzain lehiaketa. Egunon, aixialdira lehiaketan?
10: Egunon oraindik ere, hemen alderdi teknikoan, berriketan ari dira oraindik ere, laiztara aterako dira gu gaudeneko mainguru honetara, belazte honetara, hemen ardiak zai daude, gutxi gora bera, zesan guzti, 80 bat ikusuko ditut, oraindik ere lasai, hemen dik aurrera horiek izango da, ebaluazio gai izango dira guztiak ere, eta ia esan froga zaila jarriko dizketa hartzaiei, izan ere, Maiderea zer iruditzen zaizuen, aurrerako arkume edo arkasta baten pisua asmatzea, hori izango da frogatako bat, bi gaztaren pisua asmatzea bestea, horretan behar bada hurbilago ibilgintezke, bost ardi sailkatzea pisua irizpide hartuta beti ere, eta nire ustetan zailena, 100 ardiko hartaldean, hartalde horretako ardi ez dena, antze batean.
0: Epa!
10: Epa! Orkoska, orkoska.
0: Eun hartaldean bat, ez da bere taldeko izango, eta hori identifikatzea da orduan lana.
10: Intrusua, hori ikusten dute gainerako gaizki digitatzen diote. Nik uste dute arrexea dutela asmatzen. Unei lekuna, araiako hartzai, egunon.
11: Egunon.
10: Eta urten, ordiziko txapeldun geratutako, 5.400 eurotan saldu zen zure gazta erdia, hor zetorri zaizu, sona, fama, itzala, nola dara mazu kontu hori?
11: Ba, ja, bere bidera, ja, ja, ba, fama pixka bat bai, eta ba, bere bidera, gauzak.
10: Beste hartzaiak barruan dira, ez dakit hau aprobetsatzen ari zaren begiratzeko eta antzematen zein ote den hartaldez kanpoko ardia.
11: Pues igual ere bai, pixka bat.
10: Eta nirekin aldi berean, Jon Etxeberria ere, zean urikoa, arratierra, egunon Jon?
12: Bai, egunon.
10: Zer da entzun duzuena hor barruan, ze gero solasean orain ari zarete, gero jolasean arituko zarete nola baita esateko, nik aipatutako froga horiekin, barrualdean zer da entzun duzuena, gaztaren, hartzantzaren sektorean nola dagoen, ebaluazioa zertan aritu zarete.
12: Bai, ba, egon da horre, araboiko bat eta hitz egiten, ba, hauren esperientziak eta kontetan, eta gero ikusugu bideo bat, ba, aralargo arxei batena, eta orain beste txarla bat egongo, eta gero ja kanpo lortengo.
10: Hemengo hartzaien artean harremana, bai, ez dakite kanpokoekin, esate baterako aragoikoekin, badu zuen ala alakoetan bakarrik tokatzen zareten bateratxo?
12: Ba, baten batega zuen badeko, baina bueno, holango lekuetan beti zitin da, hori. Ba, holango aukerako egiten dugu, ba, juntetako kanpoko jentea gaz, bai.
10: Hor dituzu zaizai jarreta 80 ardi. Ez dakizuk bateren bati antza hartzen diozun, lekuzkan bote dagoen, urduri dagoen, noiz eramango naute nere hartaldearen gana, hori pentsatzen ari den ardirik ikusten duzun?
12: Neiko ala, zein dut, itxunde dut batzuk eta lan, da, gero ikusiko, haber, zein urbiltan garen amertaren jo, bai, bai.
10: Ze da begiratzen duzuena, justu ere, ez da, belarritara begiratzen duzue, aurpeikera, ibilera, ze hile duen, bestenaren aldean ezberdin haute duen, zertan fijatzen zarete?
11: Ba, belarriak, haber, koskaren bat daukaten, diferente besteengan eta martilea, eta edo markaen bat badaukate, pixka bat, diferente hartaldeakin.
10: Horren markare badute, batzuk berdea, bestea gorria, horrek ez dizu eta pista hundirik emango ez da?
12: Ez, bueno, horre, segun, ze hartzaina diren, okungo dure pintura diferentea, beha, gero belarritako markan, asko fija, berda, belarrian okiten de beste marka bat.
10: Egun deruro gehi belarri dira.
12: Bai, ea, no, bate zorti dizingo da. Da, gero askotan, igual, dauze, mostuta da bai, epoka diferentea, beti igual lanan itxura gaiti, loko zea, ba, beti...
10: Horretaz gainera pixuan oinarritutako beste hiru froga, gaztaren pixua guztiok erosten dugu, saiatzen gara erosten, Idiazabal gazta eta antzeman dezakegu gutxi edo gehiago zema pixal dezakeen. Baina zue berba da, gu traketxago ibiliko garen hortan zuek gramoen bueltan ibiliko zarete, eta esmatzen ez baduzuek gutxigatik izango da.
11: Ba, gutxigatik, bai. Pizka bat ikusten dugunean, ba, gutxi gora bera, badakigu 1-200 edo gora edo bera edo kilo inguru dagoen. Ba, gramoak da pizka bat fin, ibiltzea.
12: Bai, bai, hori de, unaik esan da hona, ez? Ba, más o menos, bak, izu, ba, hau da, hemen moldean eineko gazta, igual, ba, kilo berreun, kilo irure, baina, kilo berreun eta berroita bost, hori ja ez da, hori ikupez dakigu,
10: Eta gero ardia jarri behar dituzte bata bestearen ondoan, txikitik handira edo handitik txikira, pixuenetik harinerera edo atzekoz bestera. Horre ere, ni nire gure nuke ikusiko, asmatzen behintzat.
12: Bueno, be hori da, dana muduen. Gu egunero gabe sardigaz, eta zu egunero zain mikrofono batea, ez da aurikular batzugaz. Orduen, guk ez dakik berbaiten mikrofonotik, eta ba, hori, bakoitza berenera, eta gutxi gora bera, ba, bueno, pizutik. Ba, gupetan ez dakigu, Zuek ez dakizu mudu, gupetan ez dakigu.
10: Ze ez egiten duzu, pixen neurriaren arabera, hola, betiegoa ikusten duzuena, pixuena izango da, ala izango da, normalean, edo, behar bada, hain pixua izan ez, harinagoa izan da, artile gehiago izango du, ez da egitor nola manejatuko zareten.
11: Pixka bat, ikutu ezkeo, ba, dizkarrean, ba, ea lodiagoa edo meagoa dagoen, hortik, eta gero handia edo txikia den, hor, pixka bat, artilean gatik ez, porque artilea gutxi pisatzen du, 2 kilo ardi bakotxan, ero 2 kilo, 3 kilo arte.
10: Jan, ze esan duzu?
12: Bai, hori dela, bai, azkenean bultotik eta bizkarren okutu apur bat, etortik ikusten dela. Artilea berak hori unaik esan da, ez deko pisu asko, artilean diferentzia gaiti ez dagoeko lepoa okima da.
10: Eta hemen irabazten duenak ze irabaziko du? Izen una, alegia, nia, ni baino gehiago izan naiz eta alako ospea eta etxera jun eta ni garaile edo orgullo edo aldago.
12: Ba, ez dut bentsetan horretan etorri garenik, Ba, egun bat pasa hemen, hartzeik hasta bataz itxegin, bestea itxegin, eta hemen raton bat pasauta. Bai.
10: Da, ratu on hori pasatzeko, zure bizkarrean, Jon, ara, ze amaiketako bazkari prestatzelari diren, parrila eta guzti, hemen ondo berdindu da, bueltatuko zarete etxera,
12: Bai, hori de, uno.
10: Hori da, zuma, eh?
12: Bai.
10: Oso ongi, ba, Jon, eskerrik asko, Unai, eskerrik asko, eta zorte hon, niemen, egon, aizaindari, ea zein ibiltzen den aurre-aurrean, eta zuek ez bazarete, barruan txarlan dagoen bat ere mat garaile. Maider, hau da panona horreintxe bertan, hoi hankuko belazio honetan.
0: Asier, nahi baino laburragoa geritu gara zurekin kontutan, beraz, ondo iruditzen mazizu, ordu erdi barru, bate ingo dugu berriz, eta ea, ia, lehiaketanen berri emateko moduan garen, eta...
10: Ea, duen martxan diren, da, berra, nire jolasen, hasiko nahi zabekin betera.
0: Ea, asmatzen duzun, egun ardiko hartaldean, zein den kanpoan behar lukena.
10: Faktoriaren izen ona zoluan geratuko da, baina tira. Gero arte manider.
0: Hor.
13: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
14: Egun guztioi, Nabi Pillay legelari afrikarrari egokitu zaio aurtengo bakearen Nobel saria. Pillay, Nazio Batuen giza eskubidetarako goi ordezkaria izan zen, eta baita nazioarteko gorte penalean epaile ere. Pilar Goya.
15: Izan ere nazioarteko bi erakunde hauen aldeko bulkada azpimarratu nahi izan du Nobel Akademiako bozeramaleak bakearen sari preziatuaren berri ematerakoan hortan datza, esan du hitzez hitz, aurtengo bake Nobel sariaren balioa.
16: The institutions that uphold international law is under tremendous pressure.
15: Nazioarteko zuzenbidea defendatzen duten erakundeak inoiz baino presio, zigor eta eraso gehiago jasaten ari direnean, inoiz baino gehiago babestu behar direla esan du Norvegiako institutoak.
16: Supporting, strengthening and also expanding.
15: Norvegiako akademiak bakearen alde eta nazioarteko zuzenbidea errespetatua izan dadin egindako lana aitortu nahi izan dizkio Nabi Pillay jatorri indiarreko legelari hegoafrikarrari.
14: Euskadirekin ere badu lotura Nabi Pillayk 2023an René Cassin saria jaso zuen heriotz zigorraren aurkako Nazio Batuetako batzordearen izenean bera izan zen garai hartan batzordearen presidente eta saria eskertu zuena. Elisabet Etxenobe, Bizkaiko aldun nagusiak harridura hartu du maiatzeko foru hauteskundetan aldun nagusigaia ez izateko Bizkai buru batzarrak hartu duen erabakia. Hautagaia bera izango zela esan zion Iñigo Ansolak berak Bizkai buru batzarraren presidenteak eta orain azalpenen zain dagoela esan du Janire Gerenabarrena.
17: Bai, Bizkai buru batzarraren erabakia errespetuz, baina aldi berean erabateko harridura sartu duela aitortu berri du Elisabete Etxanobe aldun nagusiak. Iñigo Ansola presidentearen azalpenen zain jarraitzen duela adierazi du aurrez hitzartua baitzeukaten bera izango zela hautagaia.
18: Erabateko sorpresa izan dela neuretzako, atzoko egunean jakinarazi jatelako neuri baita. Sorpresa baita oraindik gaur ez doazalako aldaketa honen edo presidentearen proposamen aldaketaren zergatiak ezagutzen, eta baita, hain zuzen ere, martxearen bostean, berarekin izandako bilera batean, urrengo hautagai izateko proposatu ninduelako, nik baiezkoa emoneban.
17: Ez du argitu oinarriek proposatu eskero Bengoetxearekin leian sartzeko prest ote dagoen. Hori bai, legealdia bukatu arte Gernikan kargu hartu zuenean erakutsitako konpromiso berdinarekin herritarrentzako leialtasun, balore eta etikarekin politika egiten jarraituko duela berretsi du.
14: Minutuko isilunea, deitu dute sindikatuek orain, eguerdirako estatusua osoan, UGT eta Komisiones Obrera sindikatuek eta Maizterren sindikatuak ere bai, Mari Carmen Abascalen elkartasunez. Atzo Madrilen, tirabirak sortu zituen, keinu honek, Peperen eta PSOE eta Mas Madrilen artean, Mikel Klaver Sol plazan zaudezu, zer konta dezakezu?
19: Guardión, bai, ba, solkeko akampadan deialdi ofizialik ez, baino kampamendu barruan asko izan dira deialdiarekin bat egin dutenek, Komisiones Obreras UGT eta Maizterren sindikatuek deitutako minutu bateko isilune horrekin, asteazkenean hil zen Mari Carmen Omentzeko mobilizazioa izan da hau, estatu osoko lantoki eta ikaste etxeetan, atzo gauean Sol plaza eta Mari Carmenen etxea lotu zuen manifestazio jendetsuaren jarraipena. Madrilen jendugari momentu hauetan Sol plazako kilometro zeroaren inguruan sortu den aldarean, estatuko hiri ugaritan ere errepikatu dira Mari Carmeni omenaldiak, Bartzelonan adibidez, sindikatuek deitutako isilunearekin bat egin dute hiriko metroko langileek eta zerbitzua minutu batez gelditu dute. Egunean zehar bestelako mobilizazioak egingo dira ere estatuko hainbat hirietan, Mari Carmenen etxegabetzearekin piztutako sua piztuta mantentzeko helburuarekin.
14: Gaur goizaldeko ordu bat aterdietan, Baionan, Errobi ibaira eroritako gazte bat bilatzeko deia jaso dute Angeluko kasernako suhiltzaileek. Urpekariek gazte aurkitu dute eta suspertzen saiatu dira, baina ezin izan dute, bihotzekoak jota hil dela baieztatu dute lekuan bertan Samur Osasun zerbitzuko langileek. Errepide sare nagusian ez dago orain ere eragozpenik aipatzeko, eta Euskalmeten iragarpenaren arabera egunak aurrera egin ala, ostarteak gero eta zabalagoak izango dira, eta arratsaldean eguraldi eguzkitsua izango dugu. Temperatura zertxo baitigoko da, 19 eta 21 gradu artean kokatuko dira gaurko altuenak hiriburuetan, eta iparraizeak aginduko du. Ordu batean, goiza gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Salda badugu podcastean Izaro Andres.
1: Baina, banaz beste Izaro bat, bai. Bai, aurduan aldixen diskoa grabatzen eta dizen zan super polite. Oso nekeza.
2: Ostras, noiz da momentos ese cuesta
1: esta
2: momentu. Está
1: iñoz, claro, está iñoz. Hilebete be ezin izen notzen emon nire osu eberari. Zelan egin bihar neban.
3: Huenda torkizuna, vale. Hebia da.
1: Kriston bertigo mozat.
3: Claro.
1: Behitzutetu miei esateot. Es que estekot ideai zelan egin gogun.
3: Antzoki txikitara ere itzuliko ez zeteke gustora.
1: Egoerak eraman nau nik nire burua behartzera makro kosalto hori ematera, ez?
0: Guaun entzun gai.
4: Gozatu udazken zaporez, sagarraren ustagaraiko sagardoetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, sagarrarizuko atera familian tailerra sagardoetxea museoan astigargan. Sagarrak bildu txikitu eta estotuko dituzu sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagardoetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Baskauntri, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura.
5: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
6: Eusko Jaurlaritza. Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Super asteburu honetan, aurrezki marka hautsiko dugu. Andiro, aurrezki formatuan. Oiazko xerra, 950 gramo, 549 euroan daukazu. 118 aurreztuko duzu. Eta mozzarella berrindua, 2,89 euroa. 117 aurreztuko duzu. Lidl, merezi du.
9: Euskadi Irratia.

0: zaigu gorka eta egi bere oporraldia kontatzen gorka, bai. Baina lanean hasi beharko dugu.
1: Bai, bai, hemen gaude.
0: Benetan interesgarria kontatzen ari zinena.
1: Eta nire jetlaga, hemen bai. Gaude. Oraindik bai. Pasagabe, estatu batutatik itzuli berri, eta tirango esperientzia kontatzen ari ginen, ezta? Ba, gauza honak eta txarrak estatu batuak dituztenak, ezta? Bueno. Denetik, dira, ba, asteburuan Amaronan izango gara.
0: Bai.
1: Ez estatu batuetan Euskal Herrian izango gara asteburuan. Eta asteburu honetan Amaronan ezagutuko dugu oso txapelketa berezi bat. Ze oso tipikoa izaten da herriko jaietan edo auzoetako jaietan txapelketak egitea, jaurtiketa txapelketak, ezta? Adibidez, ba, ezagutzen ditugu txapelketak adibidez,
0: bai.
1: Edo Gasteizko Andre Mari Zuriaren jaietan badute zato jaurtiketa txapelketa ere, Plaza Berrian egiten dutena, eta gainera urtengora Mailu Odriozola bidali genuen zatoa jaurtitzera, eta hemen zuzenean ari ginera jaurti zuen zatoa, eta bereziak kuadrillako Iñakik egin zigun kontaketa. Artu duia zatoa Mailuk?
2: Zatoako bai, zorbaldatakako. Eta, oin abrel kuan dago, dana pres, esango nuke, bai.
1: Emozio pixka batekin, eh?
2: Badua! Eop! Baina urtik eda tamalgarria, benetan.
0: Tamalgarria.
2: Zinez tamalgarria.
3: Aien, ele, no?
0: Zerta eguaritu, eh?
1: Zemat metrora jaurti du Mailu zatoa. Zemat metro, gutxi gara bera.
2: Sergio, zemat?
1: Zazpi metro, bueno, ez da gutxi, eta zato gainera betea, zato betea gainera. Bueno, ba, azte buru honetan...
0: Betea isiago botako da, betea urrutira gure txiko
1: da. Bai, hori egia da, bai, egia da, egia da. Bai, zorralda gainean jartzeko lan handiagoa emango du, jo gero egia da inertzia handiagoa duela, hori egia da. Ba, azte buru honetan ezagutuko dugu jaurtiketa dema are bereziago bat, Donostiako Amara Berri auzoan egingo dutena. Nan edo nortasun agiri jaurtiketa txapelketa. Nork urrutiago jaurti nortasun agiri nazionala. Ze kontua da, Superxagu Amara Berri auzoko Superxagu jaiak urtero ospatzen direla urriaren 12aren bueltan, hispanitatearen egunaren bueltan. Ba, hispanitatearen eguneko lehen minutuetan egingo dute txapelketa hori auzoan, gauerdian. Amaikatik 12ra bitarteko gau horretan egingo dute txapelketa, eta Amara Berriko festa batzordeko kide kontatuko digute ba, nori okurritu zitzaion festa hori egitea eta festa horren inguruko bitxikeria gehiago ere kontatuko dizkigute. Por cierto, zoe badakizu ez zer den txalaparta aske bat? Txalaparta zer den, bai.
0: Bai.
1: Baina txalaparta askea Erik hemen dago.
4: Bakarri jontzen den hori dago, ez dakit horak.
1: Ez da adimen artifiziala duen txalaparta bat, ez? Hori da?
0: Zintzilik, olak zintzilik dituen txalaparta bat?
1: Ez da ere, da mendian jarritako txalaparta bat. Hala deitzen zaio, txalaparta da. Azkia, orain arte Euskal Herrian bakarra genuen, Lekunberrin hortxe bada txalaparta aske bat, ba, igandean bigarrena inauguratuko dute Santurtziko Serantes mendian. Santurtziko txalapartarien taldeak jarriko du Euskal Herriko bigarren txalaparta aske hori mendian, Lekunberriko txalapartariekin elkarlanean eta Santurtziko udalaren laguntzarekin. Eguerdiko 12:30 aldera aurreikusten dute igotzea Serantes mendira, eta bertan, txalaparta jarri ostean, nola ez, jo egingo dute eta festa, txalapartaren inguruan festa egingo dute. Ba, gu saiatuko gara entzuten Euskal Herriko bigarren txalaparta aske horren lehen doinuak zuzenean. Zerantes menditik, ea konexioak laguntzen digun, badazpada aurrez ere egin dugu itzordua, baina ea laguntzen digun koberturak, izango bagenu, entzungo genuke Euskal Herriko bigarren txalaparta aske hori zuzenean. Eta ezagutuko dugu emakume bat oso berezia. 80 urte ditu berak, Txaro Tomasena da, bera, urnietarra, eta Guinness errekor bat lortu berri du aste honetan bertan. Lanzarote eta Fuerteventura arteko itsasartea gurutzatu du Igerian, La Bocaina izeneko itsasarte hori, Igerian 80 urterekin, pentsa, 10 kilometro ditu itsasarte horrek, 5 ordu eta 43 minutuan aritu da Igerian, hortxe itsasarte hori gurutzatzen, 80 urterekin. Ekarri egingo duguna, etorri egingo da asteburu. Ez, barkatu. Gaizki esan dut, ez dugu ekarriko, bera etorriko da, kotxez etorriko da, laurogei urterekin erarki asko gidatzen baitu berak, eta hemen izango dugu asteburuan, kontatzen bere erronka hori.
0: Ze, Javier, zer? Ematen dizuen bidiaik?
5: Ez, urak ez.
0: Urak, ja, zuke
1: itxasoiak, baina
5: sasoiak bai.
0: Itxasoiak zenuenetik, etortu zen igun, ja, ez daukazula txaluparik ere.
5: Ez.
0: Igerian ondo moldatuko zara, ere, ez?
5: Oso gaizki.
0: Oso gaizki. Txaleko engan zeneukan zukera bat, konfidantza jarria.
5: Txalokakin bai.
0: Bai, txalekorekin bai.
6: Igeri iten badakit, baina
3: aspergarria irutzen zait. Nik hitz egin barra daukat, kirola egiterakoan. Eta...
1: kirola egiterakoan ere.
3: Eta uretan ez zinetan jorrekin hitz egin, eta aspertu egiten naiz. Nintzen naiz piztina, eta beti, igual bi luzein eta gelditu, eta bueno, norbeitei kaso egin hitz egin. Eta baina inorrezak egiten.
0: Bueno, baina txarok ze kontatzen dizuen, eh? Gorka, animo, jendagarekin eta azte buruan.
1: Ari gara pixkanaka, pixkanaka gainditzen, eh? Bueno, oporretatik etorri gara. Makina bat izango zirengu baino karrago.
0: Bai, bai, bai.
1: Ez gaudek ejatzeko moduan.
0: Azte buruan.
1: Berdin.
6: Algoritmoen garaian, pertsonek egindako irratia. EITB Musika, urriaren 12tik aurrera, eraberritua.
7: Euskara ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon Linguan posible da. Gure metodologia ABEK homologatua zure hizkuntza eskakizuna lortzeko. Euskara ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon Linguan posible da. Gure metodologia ABEK homologatua zure hizkuntza eskakizuna

0: Basarritarren eguna eta 43. Euskal Herriko Artzain Gazta Txapelketa Idiazabalen. Ganadu erakusketa, artzain gaztaren lehiaketa, mendiko gaztaren dastaketa herrikoia, artilleri buruzko erakusketa, artaldea herriko kaleetatik, herrikirolak, artisauen azoka, igandean urriak 11, etorri Idiazabala Basarritarren egunaz eta Euskal Herriko Artzain Gazta Txapelketaz gozatzera. Antolatzaileak Idiazabalgo Udala, Artzain Gazta Elkartea eta San Blas Basarritarre Elkartea.
1: Euskadi Irratia.

0: kaixegunon.
1: Kaixegunon.
0: Bueno, pasadan astetik zenbat galdera galditu zitzaizkigun zuei egiteko, eh?
1: Bai.
0: Bai, erredakzioari iritsi eta... Ea, Oianeren armairu hori, hiru bider bat metroko armairu hori, ane galdetu zigun, baina nola zabaltzen da? Metro bateko ate hori zabaltzen zaio, ala hiru metroko zabalera guztien irekitzen da?
1: Ez, daukagu ate bat, ate neurreko ate bat, hori iriki, eta barrura sartzen da, eta hor barruan dago dena.
2: Urduan, lehko daukazu zeu ere barruan sartzen.
0: Baina ni...
1: Bai, ez da, trasteleku bat egin diegu, espazio bai. Trasteleku bat bezala, eta... Iru metroko luzera, metro bateko zabalera.
0: Baina, ate batetik sartuko zara. Ez, bai. Ez du pareta osoa hartzen orduan. Ah, guk ulertu genuen, hemen zurekin egon ginenok, horma osoa zabaltzen zela.
1: Ez, ate bat irikitzen da, eta atearen bestaldean dago, bueltan, L bat eginez.
2: Karo, eta atea ez tabarruraka irikiko, irikiko.
1: Ez, korredera.
2: Korredera.
0: Ah, bale. Ane argi gelditu zaizu, ez? Zez, genuen ulertzen nun daukazun beste kuadro garesti hori, eta maskara afrikarrak, eta ane galdezka
1: arizitzaigun,
0: eta guk esaten genion, ja, ba, uste dugu pareta osoa mugitzen dela, baina egia esan, ez dakigu nun geratzen ote diren gero?
1: Ez, kuadroa dago jarrita, no. Mugitzen zan pareta hortan.
0: Bale. Xabier, zure zatera galderak eta galderak. Zuen sala, gehi sukalde, gehi liburutegi, gehi piano areto erraldoi horretan, festa bat egin dezakegu?
3: Bai. Gusten dut, bai, etz. Bai. Kopuru ebe amabos pertsona atzako nik gusten dezartzen.
0: Amabos pertsona, bai. Ondo, ez? Bai, amabos pertsona.
1: Bai, ondo.
0: Bale, bai. Eta zer dago, pianoa eta liburutegi elkarren alboan?
3: Bai, dena, alaban da ikasteko maila, pianoa eta lesburutegia dana bat egiten dute, bai.
0: Orduan festa imerko dugu azterketa garaitik kanpora.
3: Bai, eta gero irakurri zerbait.
0: Eta gero irakurri zerbait, ondo. Festa eta irakurri. Oier Santa Maria, Irlandako derritik zuzenean gaur, zer moduz?
4: Kaixo, zer moduz zuek, ongi, ongi.
0: Bai, oso ongi. Zuretzat ere badaukagu komentarioa. Proposatu digute, ea zure anaiarekin partekatzen duzun gela horretan, bereizketa vertikala egitea ez ote duzun pentsatu. Alegia, litera bat jartzea, edo metzanina bat, edo, ez?
4: Lurrean egin... Txikitan litera batean lo egiten genuen eta etzuen funtzionatu.
0: Etzuen funtzionatu.
4: Ja. Ez, etzuen funtzionatu ez da ere.
0: Beraz, hola hobeto zaudete.
4: Bai, nik esango nuke baietz, hola hobeto.
0: Oier, esan dugu Irlandan zaude, larun batean iritsi zara bertzara, eta pasaden astean aurreratu zen egun, etzintuela unibertsitateko lanak eraman. Zertan zabiltza, Oier, Irlanda aldean?
4: Bai, ba, bueno, ni baitere egiten dut lan didaktikan, museoetan eta horrela, autonomo gisa, eta, bueno, pues bazen aukera ezin hobea ezagutzeko egin genituen kontaktu batzuekin, nola lantzen da hemen gatazka, ez? Eta nola lantzen da... Bueno, pues jendea kuler dezan modu erraz batean.
0: Eta hori ikustera eta ikastera joan zarete, eh?
4: Hori da, baditugu kontaktu batzuk, Nafarroako delegaritzaren parte izan ginen duela urte bat Bartzelonan egindako memoria historikoaren kongresu batean, eta horri esker, ba, hau ikastera etorri gara delegaritzeko beste ekide bat eta biok.
0: Eta zer da Irlandan ikusi duzuena, badago, ona ekartzeko moduko zerbait?
4: Asko edaten dute, hori asko deitu nago atentzioak. Asko edaten dute arratsaldeko bostetan daude ja pabean, ez dakit hori importatu behar dugun.
2: Ja. Dute bakarrik edo...
4: Bueno, oitu behar zara pixka bat, ez? Lokalek egiten duten horretara.
0: Ja, baina zuberes Free Dairy Museumen ari zara, ez? Edo behintzat museo horren

0: Lana bertati bertari ikustera joan zarete?
1: Hori, hori ikustera joan gara, bai, bai. Eta oso ongi egiten dute lan. Ba, audiovisualki baita ere, material, benetazko materialekin, ikusteko nolakoak ziren anil ziren pertsonen bizitzak oso ongi egiten dute lan.
2: Okerrez baude, garenera oier giroa nahiko bero dago, ez da? Azken bi aste buru hauetan derringuruan.
1: Bai, hori da, gainera, justo, zati hau bukatzen dugunean, bagoaz, kotxez ikustera, bueno, pues giro hori Galbalgi Road izeneko errepide batean gertatzen ari da, eta bagoaz kotxez ikustera nola montatu den kontzentrazio bat, kasi bukatu dela festival giroa izaten.
0: Mm-hmm. Bueno, ba, derretik gaur zuzenean, ez zaude Iruñean beraz ez duzu, orain dela, bueno, gaur goizean izan den lurrikara sumatu, ez? Baina WhatsAppen badia soko zenuen, amakidatzi dizu.
1: Amakidatzi dit, gertatu bezain pronto, 3,6 graduko terremotoa, bai, bai.
0: Eta ze esan dizu amak?
1: Ba, osea, izutu dela, baina ez dela inbesterako izan.
2: Vale, mugitu da baina, notatu da.
1: Hori, bai, bai, bai, bai, nabaritu da, nabaritu da.
3: Coño.
2: Ez ditu zaiola goian eri gutxi.
4: Ba, indik entzun dut 3,6, eta den, bueno, normalen 6ko, eta alo izate dira, da, bueno, erdia. Bueno, nabaritu bai, baina ez zait, hola... Ez zait iritu hola izugarrizkoa, baina bueno, izango zan.
0: Xabierren barkuan egotea bezala.
3: Ba, berdin.
0: Holako zerbait.
3: Horrela,
2: Etxeko kuadro garezti hori akaso hobeto.
4: Airoringo zidaiten igual. Igual eroriko zan, ez dago so ondo jarritata.
0: Xabier eta Iran Donostian ditugu eta Oier derrin. Zuei lanbidaia asko egokitu altza ezkizu, eh? Bueno, Xabier zuri behiratuko dizutu beti induzu lanbidaian, ez? Baina laneko bidaiak tokatu izan zaizkizu, eh?
3: Ba, nik lana lurre neola. Jun beharra izan duen barku batzuk inbehar genduen Korean, eta jun ginean astillerokin lehenbiziko elkarrizketa geukitzea, eta Bilbo, Madrideko jefek ba, esan zin laguntzeko, eta egon ginean ba, business egiten, zazpiegunen ba, Seul lehen, da Korean, da hangoko astillero bisitatuz, eta hoi izan da nere, bueno, lanetik kanpoko bidai bakarra egin detena.
2: Madrideko jefe korrek ze esan nahi du, leku bakoitzan jefe bat zen eukala edo?
3: Ez, ni jefe asko izan ditut, bai. Leku guztitan jefe bilatzen dituzu, pero lan eiteko ez ditu zain beste jende bilatzen, baina bueno, leku guztitan bezala.
0: Zu ezagit lanari esker, baina sokatirari esker asko bideatuko zenuen, no?
4: Bai, ni lanagatik ez, baina sokatirari esker, ba, bai. Ni duela bi urte izan ginen, Belfasten, hor, derringuruan, ondoan, eta bestela, ba, bueno, bai, Eskozian, Irlandan ere, Txinan gainan ere alabarekin junditzen, urte bete zula, eta gero Holandan ere izan gara beste pare bat aldiz, eta uste dut, listo, bai, Eskozia, Inglaterra, ba, hoxe, leku eitan, eta urrengo urtean Italia tokatzen da, eta bueno, izan gara aurten ere Taiwanen. Eta horrela, bai, aukera izan dut, bai. Nezke jatzen.
2: Errubian izaten direla oso hartzaile onak, ez? Egiten dituztela norgeiagokak eta gero otordu onak, eta zuri nongo aurkariak egin dizute hola harrerarik onena?
4: Aurkariak, azkenen denak asko ezautzega biztaz, eta, bueno, harrera, ber, Txinako mundiala oso oroitzapen ona daukat, lehenengo aldia, asialdea jute ginela, eta etzako izan zen izugarria. Bertako lekua, hotelak... konparatuta Europarekin izugarria izan zen. Bestela harrera denak ona egiten digute, eh? Antolatzaile guztia zoragarria dea, harrera ona eskuzabalik hartze gaituzte dena, horrelako txapeketa antolatzen dutenak, eta denetan oso ondo.
0: Izaten da gero nahi duzun egiteko tarterik, edo oso lotuta izaten da egunak?
4: Bai, normalean, egun ez gara juten txapelketara bakarrik, gero izaten da azken festa ere, batzuk igualenago beltatzen dira, baina gu normalen Ibarrako sokatira taldea azken festara beti galitu izan geha. Eta azken festa, ba, bueno, bestera bat ere ezagutzen ditugu kirolariak, beste egoera batean.
2: Ja, beste soka batzuk akaso gertu
4: bai.
2: Dago.
4: Bai, sorpresak ere onak eta txarrak hartu izan ditugu ere ondorengo festa horretan, bai.
0: Oier, zuri askoetan tokatu izan zaizu, orain egiten ari zaren gixako bideak egitea?
1: Ba, oso gutxitan, Bartzelonara joan nintzen eta orain Irlandako iparraldera, baina gutxi gehiago, nik ez dut gehiegi bidaiatu. Obiedora baita ere kongresu batera, baina ez da Txina bezalako bidairik, ez?
4: Ja.
0: Bueno, gaurre urriak zer ditu 9, ezta?
4: Gaur urriak 9.
0: Bazen egiten arrautzaren eguna dela?
4: Egunero da, egunen bat.
0: Gaur arrautzaren eguna da, eta gainera 30. edizioa du arrautzaren egunak. Beraz, duela 30 jarri zuten izendapena. Ara, zekarri digun, Ane Albizuk, orentxe. Jolas bat egin egin zuekin, baina berandu jetxi gara jantokira, eta egosita zoden agia zurituta zoden, beraz. Oier, ez duzu ikusten, baina plater batean, entzun?
1: Bai, entzuten dut, bai.
0: Entzuten duzu, ez? Ba, bi arrautza gordin, eta hiru arrautza egosi ekarri dizkigu Anek. Maite dituz arrautzak?
4: Bu, izugarri jaten ditu nik. Bai. Bere etxean arrautza jaten dira, nik ustet, oioa jartzen hasi behar deula. Gehio, osea, hobeto aterako zaigu. Ze, asko gasatzen dugu, asko kontsumitzen ditugu arrautzak. Era guztietara, tortillan, egosita, arrautza prejitua, bai, era batea eta bestea. Da etxean gauden lauak oso gustokoa du.
0: Arrautza zalek zarete.
3: Bai.
0: Jan arrautza da, nahi baduzu,
4: Bai, orain, nola?
0: Bai, arrautza egosia, edo gordinari nahi baduzu, zulotxo batekin eta gordinik jak.
4: Hori ez.
0: Artu.
4: Bai,
0: bitartean Xabirrekin hitz egingo dugu.
4: Gorgorra eta ototza.
0: Oien ekarrautza bat diango du arrautzaren egunean. Ea?
4: Venga.
0: ASMR?
4: Zuele gatik.
3: Hone egin.
4: Oain zu ditzen behar, eh?
0: Arrautzaren erdia sartu duzu gainera, eh?
3: Bai.
0: Xabir, zu arrautza zalea zara?
3: Ni ez, baino etxean bai. Etxean oituraz, Txinan arrautza asko jaten da, eta nere etxean ere bai. Ordune, kantitateak izaten die, orokorren niretzako gehiagiko, eosten ditugu, bai igual 4 dozena, eosten ditugu igual 3 dozena, eta nik usten dut egunero jaten dutela, bai. Gainea, tortillak ez die izaten, tortilla frantsesa simplek ez, 2 o 3 arrautzak initzen dute, eta gozaltzeko askotan arrautzak, eosin momentutan, bai.
2: Arrautza bera edo osagairen bat?
3: Ikasi dut guk egiten dut tortilla egiten, tortilla na. Baina bestela arrautz prejitua edo sartagin revueltos esaten dana. Hori bai, beti soja pixka batekin.
0: Arrautza bere horretan sojarekin?
3: Bai. Era, eozin erata, baina beti soja puntu horrekin. Baina arrautza izugarri. Gainea, nere alabak Txinan jaiotako die, eta nere maztea alabe izan zunen, kulturalki esaten dute egunero jan behar dutela gutxinez ez dakiz 5 o 6 arrautz, ez dakizen bat denboran, oseak...
0: Erditu ostean?
3: Bai. Esaten dute beharrezkoa dela, ja. Etorkizuneako emakumea sendotu dezan, da hola, bueno.
0: Bueno, arrautza, iazitzen genuen esne osoaz ere, eta esne osoarekin gertatzen den bezala, arrautzarekin ere boladak egoten dira, ez? Bai. Boladatan esaten dute, astean bi arrautza jan behar dela, gehiago ez? Eta boladatan esaten da, egunero jan litekela arrautza bat, edo bi.
4: Nik jahandet,
0: Zu janduzu. Xabier, nahi alduzu arrautza? Ez duzu nahi.
4: Ni gaurko 2 erdia jahanda ordun.
0: A, bi jaten dituzu?
4: Nik ia egunero, ez, baino bai.
0: Bai.
4: Edo tortilla egiten dugu ere, utxa ez, baino edo urdaiazpiko pixkat, kalabazina, kalabaza, atuna, daunakin. Eta nire alaba ere izugarri gustatzen zaie. Eta gero tortilla bat eta da exito bat eta nire sendarrak egiten ditu mundialak. Orduan eta tortilla bat ona eta beste batek egina, hobea.
0: Zugu
2: galdetuko kipularekin edo gabe.
4: Bai, galdetu.
2: Ah, nahi, zugu galdetzea, bale.
4: Kipula gabe.
2: Gabe.
4: Beti.
2: Eta arrautzak non kaskatzen dira? Maian edo sartagian? Ze horre bi talde omen daude?
4: Sartagian inoiz ez. Bestela arrautzeko pusketa hoien badero ideike. Beti aparte zerbait. Zartegitik aparte beste non baiten. Arrautza botako dezun lekura ez da. Besti aparte.
0: Oier, zu arrautza zale altzara?
1: Bai, eta gainera azkenaldian sojarekin marinatzen ditut arrautze gosiak ramenean jartzeko eta horrela orduan. Ematen nire diet beste buelta bat edo frogatzen gauza berriak zeia aspertu hasi nintzen.
0: Beraz, hemen bazeunde, Donostiako estudian bazeunde, hartuko zenuke hemen mai gainean dauzkagun orain bi arrautze gositako bat?
1: Bai, niri asko gustatzen zaizkit arrautzak edo zein momentotan, beraz, orain hartuko nuke.
0: Bueno, ba, guzti-guztio izorionak, arrautzaren egunean.
4: Eskerrik asko.
0: Amabi terdiak dira, Euskal Meteragoaz, Miriam Ruiz, kaixo egunon.
5: Kaixo egunon.
0: Eia san hemen orain persiana jatxita daukagu, baina guzkizpiak sartzen dira, horbeko zirrikitutik, Miriam.
5: Bai, eta datasun orduetan giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu egia da, erabat urdin ez dagoela zerua, odegune batzuk ikusten ditugula, baina tira, ostarte politekin tartekatuko dira eta giro eguzkitsua segozatzeko aukera izango dugu arratsaldean.
0: Eta asteburuan?
5: Ba, giro lasaiarekin jarraituko dugu eta gainera epeltzaldera egingo du. Gauak hori bai, fresko samarrak izango dira, batez ere barnealdean, baina gero egunez, ba giro nahiko goxoa izango dugu eta datozen egunetan ba temperatura 20-22 bat gradura igoko da. Eta gainerakoan, ba ez dugu aldaketa handirik espero behar, Giro lasaia eta egonkorra izango dugu. Egia da tarteka ba zerua lainotu samar egongo dela, batez ere Kantauri isurialdean eta bereziki larunbat gauean eta igandean. Ba, orduan, kostaldetik gertu zirimiri apur bat egin dezake, baina tira, zer gutxi izango da, eta gainera beste une askotan, eguzkiaz gozatzeko aukera izango dugu, batez ere, larun batean, arratsaldera arte, eta gero ostera be, astelenean. Eta barnealderantz jo eskero, Araban eta Nafarroan erdi eta go partean, bertan giroa argiagoa izango da, eta bueno, gauetan belainoa sort daiteke, baina guardirako altxatuko du.
0: Eskerrik asko, Miriam, eta asteburuan.
5: Berdin agor.
0: 12:31 minutu.
6: Bizkaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko istorioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrian gozatu Bizkaia osoan zehar antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eus. Gure eskuetan ondarearen Europako jardunaldiak, Bizkaiko Foru Aldundia.
7: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. 3.49 euroan, lortu 5, 10 edo 20 pase 12 ordukoak, eta aparkatu, Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 20%-ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark appa, eta goazen multipas beherapenetara.
8: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26 Euskalduna jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abao.orgen edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
9: Osasunarekin ez delako jolasten.
10: Esnearen zaporearen gatia.
11: Oso krematsua delako.
9: Bertakoa delako.
12: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
13: Euskadi Irratia.

0: Ai, ama hemen ari ginen arrautza zer, zinen esaten, Xavier, Txinan, ai, ataren arrautza jaten dutela, nola?
1: Bai, ba, en, lurpen sartzen dute, en, gatzak inestalita, ez dakizen baden bora, hilabete pare bat eukitzen dute, eta gero gau, en, arrautzak era hortara izugarrizko gatza hartzen dute. Eta jateakon behiken dute en, pudin, bueno, Xiaomi izena do, baino da, zesango dizute, abena udekin nastuta bezala.
0: Olako aia edo, ez?
1: Bai, olako bat, bai. Eta ordu noiri nola gatzei peiten duen, ba, arrautza, atan arrautza, pusketa batekin ematen diete, ba, behar duten gatza puntue. Baina arrautza, arrautza horrek igual irauntzen do, ba, bi iru egun.
0: Ja, aldiro zati txiki bat.
1: Oida,
0: Xiaomi txobat bota behar duzulako.
1: Hori, ba, Xiaomi.
0: Xiaomi. Xiaomi zer da, gauza txikia?
1: Bai, xao da txikia, tami da, ba, legumpre olako zerbait, ez da. Bueno, chino es navilloso fuerte.
0: Bueno, zurekin denetik ikasten ari gara, eh. Denetik ikasten ari gara. Akatsa hitze eingo aldugu. Vale. Zer zarete oso perfeccionistak zuek? Oier.
2: Oier igual bai.
0: Oier. Mira, ba akatsa sistema ni izango, eh.
3: Bat ez da.
0: Ah, hortzaude, hortzaude. Igual atzerapena daukagu. Oierrekin daukagun hartumena berriz hartzen baldin badute teknikariek, ba atzerapena ere murriztuko zaigu. Kontua da, Gasteizko sindikoak aurreko hilabetetako balorazio egin berri duela. Herritarren defendatzailearen bulegoa da hau eta aitortu dute azken hilabetetako euren jardunean ba, betikoak, ez? Oiko aferak argitu behar izan dituztela, ibizerga, garbitasuna, irisgarritasuna, edo trafiko isunak. Oiek izan hori dira normalean bulegonetara jotzeko herritarren motiboak.
4: Ba, eta badira batzuk, apriletik ekainera, 29 kasu itxi ziren, eta horietako batzuk ez zuten udal departamentuen aldetik inolako erantzunik ere jaso.
0: Hori ere azpimarratu du sindikoak. Eta aurkezpenean, administrazioa eta herritarren arteko harremanak ulertzeko modu berritzaile baten aipamena egin zen. Bueno, Katalunian edo Europako hainbat herritan dagoeneko aplikatzen den akatserako eskubidea zaritu zen hain zuzen ere.
4: Bai, neurri honek irritarra babestu nahi du borondate txarri gabe egindako akats baten aurrean eta isun eta zigor neurri gabeak ekiditea du helburua. Araze adibide jarri zuten Gasteizko herritar batek bere autoa taogune batean jarri zuen eta tiketako txan jarri eta atea itxi zuenean aire korronteak taoaren ziurtagiriari buelta eman ziola. Itzuli zenean isuna topatu zuen kotxean, tau agentea topatu eta zer gertatu zen erakutsi zion, ordainagiria muturrean parean jarrita, isuna jarrita zegoenez ezin izan zuen atzera egin, eta erreklamazio bat jartzeko erantzun zioten, atzera bota zuten erreklamazioa, eta beraz, azkenean, ezin izan zuen garaiz ordaintzeagatik izaten den obaria ere erabili, sindikoaren ustez halako adibideak borotate txarri gabe egiten diren hankasartzeak dira, eta kontuan izan beharko lituzke administrazioak.
0: Eta gauza korrela, ba, sindikoaren bulegotik azpimarratu zuten, administrazioak jendearen zerbitzura egoteko bokaziori izan behar duela legia. Edonork egin ditzakela akatsak, eta ba, hauek ulertu eta barkatzea ere tokatzen dela batzutan.
2: Bai, era bat, adoz, kaso honetan mentzat, neri ere gertatu izan zait, baina gero balkonturatu nahi, ez? Jarri papera, atea etxi, eta ostras, ez da ikusten, berriro bat eirik eta ondo jarri, baina ulertzen dut hori gertatzea da posible, eta katxori, ba, bueno, ulergarria eta...
0: Markatu beharrekoa?
2: Noski, noski.
1: Bai, nik ere gauz berdin jefentsatzen dut, akatzasko borondate txarri ipei jendie, akatzea gainea bere filosofi pixka badauka akatzeteatio gauz asko ikasten die. Eta batez ere, erikek esan duen kasu honetan, ba nik usten dut gogoan izango duela hemendik aurrea. Zatik, akatzak behin da analizatuta, ba, pentsatu behar da, zein izan den jokaera akatsa egindunak, borondate onakin edo txarrakin indakoa, eta gero hortik, ba, zerbait ikasteko aukera baldin badago, ba, gora akatsak.
2: Ja. Ola izan marko luken nik, akatsa bat behin beten duen, eta zan duen, bueno, jastatze gehiago gertatuko eta berriro ere, berdin hartu zeiten.
0: Galdetuko dizuegu, ez zuen akatsa iburuz, baina oier gertatu liteke, kasu honetan taoaren papera di, buelta mantzion, aire korronteak, bakarren batek esango du, ai, matrikularen zenbakiak ezki jarri dut, bosta jarri dut seiaren partez, eta bihar, ai, zortzia jarri dut seiaren partez, bueno, eta etzi, ai, bata jarri dut seiaren partez, oier.
3: Bueno, niri taoarekin ez ez gertatuko.
0: Ja, ja.
3: Idatzen ez. Baina egia da, ni baitere akatsak, pues, bueno, gertatzen dira eta onartzen dira eta nik uste dut barkatu behar direla, baina gero jendeak baitere botatzen dio hor pegi pixka bat eta baitu bat batean 800 akats jarraian.
2: Bai, eta ona niri gertatu izan zait konturatu gabe zenbakia gaizki jartzea. Gero ere bai trukoa dago. Batzuk bai egiten dute, ba, leku batean ezin dezu bi orduz gehienez, eta berriro luzatu nahi ezut ezin dezunez, matrikulako letra edo zenbaki bat aldatu, eta luzatzen ezut, eta gero esan, ai, akatxe izan da.
0: Ja.
2: Baina, bueno, hori justifikatzea da, hori ikusten ezu lehenago jarri dezun edo, ez?
0: Ja.
2: Eta noiz dan akatxea, eta noiz dan. Baina,
0: demagun, ibia ez daukagula elbideratuta, eta orduan geugazela ordainketa egitera, eta koma okerreko tokian jarri dugula. Ez? 120 € ordaindu beharrean, 120 da marxentim ordaindu beharrean, 13,01 jarri dugula. Hori adibidez, esan nahi dut, hainbat akats justi erakutsi leitezke, eta behar bada, ulertzeko borondatea baldin badauka beste aldekoak, ba, ulertu dezake benetan akatsa izan den edo adarra jotzen ari garen.
1: Bai, horrela, nahi gertatu zait baitare, zea makina diabolikoi datafono horrekin, ba, esan ez nahiz gogoratzen zein bazen zenbakia, baino zuk esan dezuna, 120 izan beharren, ba, beak jarrizun 1300.
0: Bere alde.
1: Eta eskerrak, zatik askotan ikusten dugu gehientzunak ez deula, ez gea konturatzen ze egiten degun. Baino ni suerte konturatu nintzen da zen, haizu, hau, bai, bai, barkatu. Ba, barkatu hori zalantzan utzi zin ez dakit.
0: Ja.
1: Bueno.
0: Ez dakizu, akatsa izan zen, ala esan zuen, bueno, igual ez da enteratuko, Xabier.
1: Tontarpegi hauketza, bueno.
2: Ja, edo jatetxetan baitik, eta guazketan eskatzen zu kontua, eta begiratur ez. Eta gero bestatutan, izate ez, begiratu mesedez ea ondo da ondo. Guaz ez da begiratzen, ez zu, batzutan, gehiegi kobratu dizue zerbait, da esan, hau ez dut, baina kontra dene ukere esan, hartu ditugu bi kafe eta ez dizku guztu beharri.
1: Bai, tare.
2: Ba, eskerrik asko, o hartu dugu ardo botila bagaiago, edo hartu ditugu elatu batzuk eta ez daude, esan izan dugu, eta ordaindu barrekoa.
4: Gero, Oier, bizuma 10 bete ditu azte honetan. Orain, ni pentsatzen duzu datafona baino gehiago erabiliko duzula lagunekin bizuma. Hor ere izango dira, ez, lagunak, zorrak pendiente dituztenak eta bueno, bizuma.
3: Bai, eta gainera, bueno, guk dara magu ongi kontua, zebado, erabiltzen dugu Tricounty zeneko aplikazio bat. Eta arduan, bueno, pues, banatzen da dira gastoak, eta esaten dizu nork zor dion nori zer, baina ere badago jendea, nik ezagutzen du jendea, oraindik ez dizia lordaindu gauza batzuk duela 8 hilabetekoak.
2: Eta horra azalten da, TDB. Ez dakizein, TDB.
0: Bai. Gordeta geratzen da.
2: Hor gelditzen da, registratuta zenek zor dizun zen bat, zuk zenei zor diozun, eta gaina iristen zaizkizu mezuak hilabetero.
0: Zuri eta zordunari ere bai.
2: Bai, aplikazioan sartuta daudenak edo zuk sortu duzun talde horrei.
1: Hori da mucha jeta, ez?
3: Baina badago jendea, jetan dia duela gauzaketarako.
4: Baina sortzen da kompetizioare, ez? Guri gertatu izan zaigu laurekin bidaia egin eta hori egitea, trinkaunta egitea, eta denok ordaindu nahi izatea, hain justu, numero gorrietan dagoen hori ez izateko, beste zuri dirua. Yeah.
3: Bai, gainera, justo begira, bidai honetan nagoen lankideekin, ni zenbaki gorrietan nago, ez gehiegi, baina ni naiz sortzen duena dirua orain, beraz, bueno, pues kompetizioa badago, baina ni galtzen ari dut.
0: Bueno, badaukazu ere indike aukera, gaurko kainak zuk pagatu eta ia berdintzen zaren.
3: Hori da.
0: Bai. Zuen akatsak ezagutu nahi ditugu? Akats batzuk oso arruntak dira. Adibidez, Oiane, zure alabei gustatzen zaizkien jogurrak hartu beharrean, nahastuta, marka berekoak, baina txokolate pinportadunik gabekoak hartzea. Txokolate pinportadunak bai, baina txokolate portentajea 140 izan beharrean 145ekoak hartzea.
2: Olakorik ez zai gertatu.
0: Zezu gertatu?
2: Ez. Olako goza.
0: Umeak batzutan, ez? Hain argi izaten du zer nahi duen, eta gurasoak, bai, jogurrak, yeah. Txokolate pinportadunak, baina bueno, bat ala beste.
2: Oso arrunta dia olako gozutan jaten, goena gai jogurra jate dituzte.
0: Ba, gorrien ordez berdeak hartzea.
2: Ba, oida, hoi izan leke ez, badaude urdinak eta berdeak, eta urdinak jate ditugu. Egunen batean berdeak hartuko handitu, igual, jango lituzkete, hondi guztetet.
0: Bai?
2: Bai. Ez dia oso hola ez
4: ikusten. Ondokoaren arabera, ez? Batzuetan akaso berari berdin dio, baina ikusten du ondokoak, bueno, badukala bestea, eta berak ere nahi du hori, eta dagoeneko daukai bere jogurra etapa irekita.
2: Horrein dik igual ez zegoela tokatu, egia da igual neko txikia dira eta pixkatu hendik engainatza dauzkat, esatik, ez aldatu egin dute, enbasea, urdina dienak guain berde kolorekoa jarri dituzte eta aurrea. ez dia, ez dituzte beste jogur mota batzukola jaten, eta, bueno, malakoak eta guenagakoak, hoxe, neko hemengoak jaten ditugu, eta...
0: Osando.
2: Eta hoxe, naturalak, eta ez diakin.
1: Nik gauza batzutan saiatzen naiz erakustea ba, marka zuriak ba, berdintxu diela bestek bezala, kok, ez? Eta orduan askotan, ba, eta hau nahi dut eta izu, iruitzen zat ontakeri badala, guazen merkego hartzea zer gaitik gauz berdintzako, ba, mukizapi bat, ba, jo, ba, eroskikoa izango da ba, beste marka errezi bat bezala, iruitzen zat, eh? Eta orduan hortan, ba, beakek, badakit jarraitzen duela hortantzatik askotan ikusten ditutak eositako gauza ba, marka zuriak edo ez diadanak nahi kadida solako eositakok. Zorionez.
4: Ja, norberak ordaindu behar duenean.
1: Bai, beste da batea da.
0: Akatxeak, ordan horrelako akatx txikiak ez dituzue.
1: Bueno, ez ditu kontuan
0: ez dituzue egiten. Baina zein da bizitzan egin duzuen akatx, ez dakit, larriena, dibidez, asgaitezen hortik.
2: Ni, ba, justo mundial batzutara ginoazen Irlandara, eta ni antolatzen ari nintzen, eta taldeko guztiri jaten gogoratu, denei hartzea, ondo, dena, ondo begiratu, mariritxik ginen, 31 pertsona Bilboko aeroportura goizeko 6:00, eta 6:30 irekizituten ja fakturatzeko bentanila, eta, bueno, ba, ni nola nintzen antolatzen, menga oian elemengo. Tari nintzen maleta jartzen, eman nion bertan zegoen langileari nere deneia, eta esate, tienes el denei kadukau. Eta ni ez nio kasiten, eta berriro, perdona, tienes el denei kadukau. Eta ni, nola? Nola kadukaduta? Bai, bai, eta esaten, ezin dezu egaldi hartu? Ni nola ezin dezu egaldi hartu? Urduri jarri nintzen, ja, taldeko guztik, baina ze... Bueno, a ver, ze soluzio dao. Dakuzu beste galdi bat hartu, eta... Bueno, ba, hoxe, ba, beste galdi bat hartu barra izan duen, federaziora deitu, federazioko epaile jator bat, etorri zideten goizeko 7:00 aeroportura bila, eman ziten, bera erandion lan egitezun, eman ziten DNI egitezan lekura Bilbora, atean jarri, lehenengoa zai, parean argazkiatatzeko zegoen ni malkotan, argazkiatera eta atean lehenengoa jarri, eta barka meneskatu zula erdi errugotuz, mesedez, denia behar dut, biletea ditut, eta bakarrik, atera nun denia, nire historiak guztiak kontatu nien bertako, denak, te vamos a ver la tele, sí, me vais a ver la tele, zaten nien denai, eta holaxe, etorri zideiten bila berriro, eraman ziten aeroportura, eta eguardian, hartu alizan duen urrengo egaldia, Frankfurten gero 7 orduko eskala egin, eta goizeko 3:00 iritsi nintzen Irlandara, eta urrengo egunean goizeko 7:00 konpetitzera. Baina iritsi nintzen.
0: Baina iritsi zinen, oian, buf!
4: Argazki hori dauka oraindik, zure nortasuna giriak.
2: Ez, dia berri ateran nun.
4: Eskatu garri.
0: Bai, erakusteko.
2: Berri ateran nun.
0: Ai, oier, zuk ze akatxe egin izan duzu bizitzan?
3: Ba, nirea bidaiatzen izan zen baita ere, 18 urte beten ituenean interraila egin nuen, eta lehenengo trenean, Parisera iristen zen trenean, galdu nituen erreserba guztiak. Ia bete oso baterako erreserba guztiak, pues utzen nituen trenean, imaginatzen dut ez dakit non geratu ziren, eta, claro, esan nuen joe, orain ditut 25 egun aurretik, eta berzer egiten dudan, claro, nik, bueno, pues hartu alnituen trena, baina ez nuen oroitzen ze tren hartu behar nituen, ez nuen oroitzen ze zer leku nituen, ezer, orduan, desastre gutxa, eta, bueno, pues kasualitatez lagun batek, esan zuen, lasai zen, nik usaintzen nuen hau gertatu berzela, eta imprimatu ditut guztionak hiru aldiz. Esan nuen, menos mal.
0: Ze ona! Denok ez dut duberko nikolako lagun bat.
1: Aparezio Santa María. Oier, aparezio Santa María.
3: Bai, hori da.
0: Ze ona hoier, beraz, akatxe egintzen nuen, baina alboan bazen euken segurtasun sarea jarri zizun lagun bat.
4: Oian eren kasuan problema ze bera zela lagun hori. Ja.
3: Beti beharrezkoa segurtasun sare hori.
0: Hemen irratian bidaia bat egin genuen behin, eta inzuzen ere produzio ardura duen aden pertsonak, guztion hotelak erreserbatu zituenak, guztion hegaldiak hartu zituenak, dana bikain antolatzen duen persona hori izan zen, inzuzen ere, aireportura iritsi, eta karterari gabe zegoela hartu zena.
2: Bai.
0: Bai.
4: Hori, hartu ardurak, hori da.
0: Ez hartu ardurak. Nik uste dut besteok gain ongi zainduna egin tuen, bere buruaz ahaztu zela persona hori. Xabier, zure akatsa, zuk ere ingo duzu, akatsa bat izango duzu.
1: Bai, bai, zure kurrikulumean. Asko. Bate barkuan egoen eta maniobra nahiko xelebra neukan eta pentsatzen nuen barkuk ez zola. Muelia ikutxuko eta libratu nintzen justu, izugarrizko istripua izan eiken, baina bueno, ondo pasatu zan. Baina gehiena min ematen ditena izan zan behin Mozambiken desembarkatu nintzen, enteratu nintzen margolari bate Suizatik zetorrela lehiak eta batetio, eta nik asko maite nuen. Ordune aukera izan nuen hangoko leku beha bizizan etxea juten, ezagutu nun, eta erosi nion, ba, marrazki bat, benetan, bueno, tope. Eta juerga pixka luzatu, eta ia gau pasan junditzen egazkina. Egazkin dio Mozambiketi batera ginen, eta Parisa iritsi, izugarrizko resakakin, eta jetxin izanen egazkin dio, zerbait faltaz izaten, klaro. Ze faltaz izaten, ba, marrazkia. Hasi nintzen marrazki horren pista jarraitzen, da ez nun lortu. Eta etorri nintzen etxea, ba, marrazki horrekin. Oi, beti daukat, nun baitzen sartuta zatik. Eske gau bat, zora garri izan zen, baino alkoholak izan zuen, kulpa.
0: Beraz, akats txiki hoiek, gero hor geratzen diren arantzatxo hoiek.
2: Ni gero ere, esan deten dale, no? Ez? Ikasi egin bardala akatsoitatik, baina, bueno, ni urrengoan ere berdin egartatu zeiten.
1: Eta nire ira bai.
0: Zuen buruari gisa honetako akatsak barkatze aldizkiozu, eh? Erraz barkatze aldizkiozu, eh?
2: Hasieran, haserrean ere buruak. Izugarrizko haserrean dukent. Nola da posible? Ni denai esaten, zer egin berdun da, gero nik... oso, ja, asarra zen, azkenen, bueno, nik atera barri izan duen obrea, soluzioa bilatu, eta, bueno, ba, bueno, gero ia pasaz egiten, txapelketan hasita, ia pasaz egiten
0: asarre
2: hori, baina momentuan, la, barruko rabia izugarria nire buruarekin, bai. Yeah.
1: Nik aitortu behar da, akatsak nahi eta egiten ditutela. Oso, batez ere interneten oso pirata naiz, onartzen dut, eta asko gustatzen zat orain ezin da, baino liburuak eta diskok eta jeistea olako web horri larrietan, baino ez, orain arte sekulaz naiz damutu, eta guain hasi naiz pixkat konzientzia soziala eukitzen, eta ja gutxiko egiten dut, baina jarraitzen dut, albaldin badet jeizten.
2: Gure pirata.
0: Bai, baina bai. Akatxena azakuan sartu duzu, hori ez da akatxa,
1: bueno,
0: propio egiten dena.
1: Fede, bueno, bai. Beste egiten duten da, ja. Nik egin lehiken ez.
0: Oier, zu barkabera zara zure buruarekin?
3: Ez, ni oso zorrotza naiz, nire buruarekin. Gainontzeko jendea barkatzen dut beti, baina nire buruarekin beti bada, bati benaiz oso matxaka, eta gainera, egoren naiz akats baten inguruan pentsatzen urte oso bat. Ez dut lorik egiten pentsatzen gauza horietan baita ere.
0: Ja. Hemen entzula batek dio, akatsak barkatzerakoan kontu zibili behar dela. Zenbat akats barkatu dizkizuete eskolako azterketetan, barkatu ezkero, ez ikasteko arrisku ere hor dago.
1: Bai.
2: Nia da. Bai. Horre bai mugan nun jarri, zaila da, ez? Askotan noaino bai, noaino ez. Bai, zaila da mugari jartzea, eta ia da, akatsetatik ikasten da mezelatxe, ba, bueno, ba, arkatzen badizkizuen nagoen ganga, eta ez da, gara zurik, ez da, zer pasatzen, ba, jarretuko ez du akatsak egiten.
0: Hane, gaur segin zaizu, aztu, arrautzak eskatzea jantokian?
5: Bai, baina gero ziztu batean joan ez jantokira, eta... bueno, ez euskate negoziak entxaladarako, baina azalak enduta ja.
0: Konpondu dizute akatsa.
5: Bai. Eta, jan dituzue?
2: Nik, bai. Oian egin du. Zizu batean, bai.
5: Proteina, ez?
2: Bai, atope.
0: Nahi duzu arrautza bat, ane?
5: Ba, egosi bat igual, bai, eh?
0: Ba, negozu.
5: Gordina ez, gordina ez dut inoiz jan.
0: Gordina ez dio inorke heldu.
5: Zurotxo bat egin eta... Baina ez...
6: Batekin ez da eritzen.
5: Azetik ere bai, ez?
6: Bai, da.
2: Bai, egia da.
0: Ja, bestetik aire atera din.
2: Eskulanetarako egin dut hori bakarrik, baina bota.
6: Bai.
2: Gera arrotza margotu eta jateko ez.
5: Txitariek etzaigu jaioko ez, hauetatik.
2: Ja, ez
0: dakit ez.
2: Oso otza den.
5: Egozitatik ez,
0: bestetatik ere. Bueno, Manex, izan da arzenetako gure protagonista, eta Manex zertan, Manexek zertan ez dakien jakin behar dugu. Entzungo aldugu?
7: Zer ez daki egiten Manexek? Uf, ofizioa dian gauza guztiak, hori eskuakin tuberia konpondu, elektrizitate kajak manipulatuta hori, desde luego ez dakat esperientziari bintzat, hor nor gauza egiten hobetu beharko nuke, bai.
8: Tortilla patata egiten, bai?
7: Hori bai, hori bai.
8: Jendea salbatzen ere, bai?
7: Bai.
8: Gaztetxe eta lehenengo filan dantza egiten ere, bai?
7: Hori da.
8: Eta listo?
7: Hori da, bai, bai.
8: Ogeita bi urterekin, nahiko.
7: Nahiko, baingoz, espero ez.
8: Ba, Manex, eskerrik asko, eh?
7: Zuri, bai.
5: Beraz, iturgintza eta elektrizitate kontuetan ez daki Manexek, eh? Hori argitu dugu, bai.
0: Aurreko batean soldatzen baute zen ekiten galdetu genizuen, entzule batek aitortu zigulako etzekiela soldatzen, eta hoian ezen zerbait aritu izan den bakarra. Hoian ez, oierzu, tuberiaren bat egondatuko balitzure etxean, edo ez dakit, kuadroren bat zintzilikatu beharko bazenu, edo asmatuko zenuke nondik hasi?
3: Bueno, saiatuko nintzateke gutxienez. Saiatu naiz kajoi bat jartzen orain etxean, eta, bueno, erorizitzaidan gainean, baina nik uste dut lortuko nukela denborarekin.
2: Ni ere molatzen daiz, eh? Besta guetara zorik, nire bi etxeetako obrak egin izan ditut, etxean daukan nire bikotea dala jaioa, oso ona, eta ni, bueno, laguntzen egoten daiz. Hor, eta, bueno, bagoitza bere bai, baditugu. Mandi gauza zuzen daizu bea beste adotan, baina molatze bea. Ez da guatara zorik, ez da laguntza eskatu behar izan.
0: Xabier.
6: Nik dana usten dut, barkatu baino, dana.
0: Dana utxi.
6: Desastre bat naizu.
5: Ez da txapuzero xamarra.
6: Bai. Eta gainea, Ikeako planduk ez dut ulertzen, sekula ez dut ulertu.
2: Ba, oso erre xabia, eh?
6: Ba, horrekatio, pentsatu lehik ez du, ere habilitatea noaino iristen da.
2: Tu garri guztetak ere gantatzea.
6: Alaba daukate, ba, benetan gauzak ikusten ditundan ikusten nahi ikusten gauzak. Eta emazteare, bai, emazteare nahiko trebea da. Baina nik, barkatu baino, dana usten dut. Bai.
0: Bueno, diferentea gara, eta horregatik osatzen dugu denon artean, mai buelta aberatxe eta interesantea. Hane, ingo aldugu, malasazkiaren zozketa.
5: Zozketa, berrogeita...
0: Igual arrautzaren basartuko dugu, tuk, bastonetan.
5: Berrogeita zortzi audio mezuia so ditugu, beraz, begiak itxita, nork esango du, Oierrek.
2: Oierrek esaten du beti.
5: Oierrek esan dezala zemakia, venga, zero, eta gero barkatu zure buruari, ez paduzu zuzenekoa esaten, baina, bueno, zuzenekoa nik ez dago denek bali dute. Zerotik berrogeita zortzira.
3: Badegira, gaur, bederatzia dela probestuz, bederatzia.
5: Bederatzia, bat bi, irulau, bose, izazpi, zortzi, bederatzia, bat zortzi, zortzi, bukara duen telefonoa da. Gerta daiteke bukaera bera duten telefono bat baino gehiago izatea.
0: Ja, bai,
5: zergatatu zaigu hori, akatsa zela pentsatuko zuen entzuten ari zenak, baina ez gu telefono osoa badugu, gerta daiteke bukaera bera izatea, baina ez, eh? Bakarra da irabazi duena, eta horrentxe jarriko gara harremanetan berarekin. Beraz, bat zortzi zortzi bukatzen bada zure telefono, baina ez badizugu deitzen, ez zara zu irabazlea.
0: Hori da, ba, ederki, Asierrekin bat egiteko asmoa ere bagen neukan, Gaztaren Kongresuaren ospakizunen... Buelta, baina uste dugu oraindik hartzai xapelketa hori ez dela hasi, beraz...
5: Pena.
0: Bai, gustora entzongo bagite, nuen?
5: Polita zen,
0: Nola...
5: Ardia ezagutzeko lehiaketa hori.
0: Eun ardi edo eun buruko hartaldean, zein jotezen tokizkanpo zegoena, zein jotezen zeurea etzena, hori asmatu behar dute, hori asmatu behar dute, ordu batetik aurrera uste dugu, ala ingo dutela eta xapelketa.
2: Hartzaiak ezagutuko du, bai.
0: Kusuko dugu?
2: Kusuko dugu.
6: Akatxipe.
0: Akatxigabe. Malabareetan zer moduz moldatzen zaret, eh?
2: Uf, gaizki.
0: Gaizki?
6: Zertan?
0: Malabareak egiten?
5: Eskerrak,
0: bai. Probatu arrautzekin. Beste lauri esan banizuen, arrautzekin aprobatuko tezinete.
2: Gorrekin, ni gorrekin,
0: bi bakarri geratzen dira gogorrak, eh? Ederki, Oiane, Oier eta Xavier, asteburu zoragarria pasa kuadrila.
2: Berdin.
0: Astelenean itzuliko gara faktorian, goizuko hamarretan hemen txizango gara 800 eta 70 garren saioan. Asteburu on.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, Nafarroan 3,5 magnitudeko lurrikarak astindu du gaur goizean Iruña herria. Milaka eta milaka herritarrek sumatu dute goizeko 11-10 gutxiego inguruan lurrikara hori, gorabehera larririk eragin ez duena, baina sustoa bai, eta ez txikia. Horren lekuko Andoni Amados lankide. Andoni, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, goizeko 10 eta 42 minutuan nabaritu dugu lehenbiziko dardarizoa, askixua beaz 7 minutu beranduago izan da, goizeko 10 eta 49tan benetan nabaritu den lurrikara entzun.
3: Bai, basomatu dut mugimendua, nirengoen lanean, eta nengoen eserita nire maian. Orduan nire ondoan dago kristalezko leio bat, eta batean hasi da mugitzen, eta baitaren nire aulkia.
4: Ba, dardara bat somatu dugu, segundu batekoa, eta hasiera batean pentsatu dugu, ba, kamioi bat izanen zela, ondotik pasatzen zena.
2: 3,5 graduko sismoa izan da, Arangurenen izan du epizentroa, eta bertatik zabaldu diren uinek astendu dute Iruña herria. Segundu gutxi izan dira, baina nahikoa bai jendeak ongi sumatzeko. Kalterik noski ez du eragin, baina sare sozialak segituan hasi dira sutan, Iruña herriko bazter guztietan nabaritu denaren seinale.
1: Bestelako lurrikara Eusko Alderdi Jeltzalean nabari dena datorren maiatzeko hauteskundeetan Bizkaiko diputatu nagusi izateko hautagaitzaren inguruan. Karguan legealdi bakarra daraman Elisabete Etxanobek ez du gaur bere sorpresaetan nahi gabea ezkutatu. Etxanobek azaldu du Iñigo Ansola Bizkai Buru Batzarreko presidenteak joan den martxoan proposatu ziola diputatu nagusi izaten jarraitzeko hautagai izatea, baiezkoa erantzun ziola Etxanobek berak, baina ez ustean atzo goizean jakin zuela, ez dutela bera hautagai izateko proposatu eta azalpenen zain jarraitzen duela.
5: Erabateko sorpresa izan dela neuretzako, atzoko egunean jakinarazi jatelako neuri baita. Sorpresa baita oraindik gaur ez doazalako presidentearen proposamen aldaketaren zergatiak ezagutzen.
1: Ba, aurrez Radio Euskadiri eskaini dion elkarrezketan Ansolak berak bai estatu du atzo bertan, eman ziola bere erabakiaren berri Etxanoberi ez ezik baita Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidenteari ere, eta erantzi Etxanobe albo batera usteko arrazoi bakarra zera izan dela, diputatu nagusi izateko proposatu duten Ibone Bengoetxearen profila hobea iruditzen zaiela.
6: Elisabete da oso aldu nagusi ona, baina Ibone lako pertsona batek etorkizunai aurre itxeko perfile egokixo bat daukela. Besterik ez.
1: Hau guztia, maiatzaren 23ko udal eta foru hauteskundeei begira, lehenago iritsiko dira jakina Espainiako gorteetarako hauteskundeak azaroaren 29an irati barrena. Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon Inigo.
1: Imanol Pradales lehendakaria gaur Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari eskatu dio, etxe bizitza dekretuak ateratzeko erakutsi duen azkartasun bera erakus dezala, Gernikako estatutua betetzeko orduan.
7: Sánchezen gana ez ezik EH Bilduren gana ere zuzendu da lehendakaria legebiltzarreko kontrol saioan eskatu die, Madrilen erakusten duten prestutasuna erakuts dezatela eskumen guztiak Euskadik lortzeko. EH Bilduk erantzun diputatuen kongresuan batera lan egiteko prest daudela Imanol Pradales eta Peio Etxandiano.
8: EH Bilduk Espainiako gobernuaren erabakiak babesteko irmotasuna erakutsi du. Erakutsi ezazue determinazio eta irmotasun bera Gernikako estatutoa behingoz bete dadin. Gu erabat ados gaude Madrilera elkarrekin joatearekin, herri honen interesa defendatzera eta herri honen etorkizuna defendatzera.
1: Nafarroan bitartean Foru Gobernuak legealdiko azken aurrekontu proiektua onartu du, datorren urterako ia 7.000 milioi euro aurreikusten dituena.
7: Azken aurrekontua baino 108% altuagoa izango da 2027koa, erdia baino gehiago gizarte politiketara zuzenduko da, Nafarroari egunkortasuna eskaini nahi dioten aurrekontuak dira Jose Luis Agasti Ogasun kontseilariaren arabera.
9: Tener unos nuevos presupuestos, sobre todo es estabilidad, pero sobre todo también lo que tenemos que trasladar a la ciudadanía.
7: 2027 arago gobernatzeko asmoa dutela ere berretsi du Arastik eta EH Bilduren proposamenak aurrekontu proiektuan jasota daudela.
1: Eta nazioartean izen propioa dakar gaurko egunak, Navy Pillay legelari afrikarra baita aurtengo bake Nobel sariaren irabazlea.
10: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
7: Nazio Batuen giza eskubidetarako goi ordezkaria eta nazioarteko gorte penaleko epaile izan da Pillay. Bi erakundetan egindako lana azpimarratu du Nobel Akademiako bozeramaileak, bakearen eta nazioarteko zuzenbidearen alde egindako lanarekin batera. Erabakia ez da Israelen gustukoa izan, genozidio salaketak ikertu zituen Nazio Batuen batzordeko buru izan baitzen jatorri indiarreko legelari Hego Afrikara.
1: Sakonduko dugu Nabi Pileiren lanean ordubietako albistegian Mikel Aramendi nazioarteko gure adituarekin. Errepidetan ez du goren txaparteko eragozpenik, ala esan digute trafiko arduradunek, eguraldiari dagokionez Miriam Ruiz, Euskalmet Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon.
1: Zer espero duzu datozen orduotarako?
11: Bagiro guzkitzorekin jarraituko dugu, tarteka odeguneak agertuko dira, baina tira, ostarte zabalekin tartekatuko dira, eta giro guzkitzua izango da temperaturan, ez du aldaketan dirik espero behar, beroenak amabost eta hogei gradu artekoak izango dira.
1: Eta nolakoa dator asteburua, Euskal Herria noikoa baino egun bat luzeagoa izango dena?
11: Ba, epeltzaldera egingo du, Gauak hori bai fresko samarrak izango dira, batez ere barnealdean, baina gero egunez giro nahiko goxoa eta epela izango dugu, 20-22 bat graduregoko da temperatura. Gainerakoan ez du aldaketa handirik espero behar, giro lasaia eta nahiko egonkorra izango dugu. Tarteka, zerua lainotu samar egongo da, batez ere larun bat gauean eta igandean, orduan kostaldetik gertu zirimiri apur bat egin dezake, baina zer gutxi izango da. Eta gainera, beste une askotan eguzkiaz gozatzeko aukera izango dugu. Eta barnealderantz jo eskero, Araban eta Nafarroan erdi eta egopartean, giroa argiagoa izango da bertan. Soilik goizean goiz, belainoa apur bat sortuko da, baina guardirako altxatuko du.
1: Ederki kiroletan, Jose Maria Paolaza, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Iñigo.
1: Pilotan gaur gauean hasiko da, lauterdiko pilota txapelketa Durangon.
12: Eskurdi pilotalekuan, gaueko 9:00 hasiko da jaialdia, eta Eskurdia Larrazabal txapelketaren estrainekoa jaialdiko bigarren partida izango da. Euroliga Gasteizen 8:00 aurrera, Kosner Baskonia Besiktas. Galbiatiren taldea eginago, landuago ikustea. Espero da eta baita ikusle kopurua gora egitea ere. Ziklismoan Markel Beloki, Net Company Ineos taldera lotu da 2027ko iraupena zehazteke. Algerian momentu honetan azkeneko kilometroetan da bertako klasika, eta badakigu Euskaltel Euskadi handabil UCI puntuen eizean diardu, eta bost lasterketa falta zaizkio, azken bost gernada momentu honetan jokoan dagoena. Bihar begiratua egingo diogu noski azken monumentuari, Il Lombardiari. Han izango dira azkeneko lasterketa dute Jon Izagirrek eta Peio Bilbao.
1: Ordu bat aterdietan kirol legez Euskadi Irratian, eta ordu biterdietan Kultur Leioa, Ainhoa Agirre, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon.
1: Arriaga antzokiak, Arriagaren aterkia aurrentzako ikuskizuna estreinatuko du datorren astean.
13: Bilboko Koral Elkartearekin lankidetzan sortutako musikalak Juan Crisóstomo de Arriega kompositorea omentzen du, eta denboran zeharreko bidaia proposatu ikusleari, beti Bilboko Euripean. Musika Nere Alberdik eta Aitor Etxebarriak komposatu dute, eta libretoa Leire Bilbao idatzi du. Zuzendaritza lanetan aritu dira Aitor Biain eta Ane Pikaza. Ikuskizuna euskaraz izango da urriaren 17an eta 18an Arriagan. Leire Bilbao.
14: Bilbori omenaldi bada, eta segi dezagun, Arriagaren aterkia saiotik ateratzen garenean, ea aterkia zabaldu eta denok ahapean kontatzen eta kantatzen jarraitzen dugun geu garena.
1: Urriak 9. du gaurkoa, teknikan eta errealizazioa Mikel Retegi eta Aiora Ordangarin, egunak orain arte utzitakoak jarraian Euskadi Irratian ordu bata eta 8:00.
0: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Iñigo Alustiza.
1: Ahoz gora sorpresa adierazita, baina nahi gabea ezin ezkutatuta entzun dugu gaur goizean Elisabete Etxanobe, Bizkaiko diputatu nagusia, karguan jarraitzeko hautagai, bera ez baizik eta Bizkai buru batzarrak Ibone Bengoetxea proposatu duela jakin eta biharamunean. Zailan izan da gaur goizean Etxanobe, baso zuteak itzaltzeko suhiltzaileen entrenamendu batean, eta argi mintzatu da bere sorpresa adierazterakoan. Joan den martxoan diputatu nagusi izaten jarraitzeko hautagaitza proposatu baitzion Iñigo Ansola, Bizkai buru batzarreko presidenteak, baiezkoarekin erantzun zion orduan Etxanobek, eta azaldu du ezustean atzo jakin zuela Ansolaren beraren bitartez, bera ez dela izango hautagaia, eta orain arte gainera ez duela bestelako azalpenik. Jaso, zailan izan da Janire Gerenabarren alankidea, Janire, Arratsaldeon.
15: Bai, Arratsaldeon, Iñigo Ansola Bizkaiburu batzarreko presidenteak atzo eguerdian, ezustean, erabakiaren berri eman ziola aitortu, eta gaur, oraindik, azalpen zain jarraitzen duela adierazi du Elisabete Etxanobe aldun nagusiak aurrez, itzartua baizeukaten, bera izango zela hautagaia.
5: Sorpresa baita oraindik ez doazalako presidentearen proposamen aldaketaren zergatiak ezagutzen, eta baita, hain zuzen ere, martxearen bostean, berarekin izandako bilera batean, urrengo hautagai izateko proposatu ninduelako, nik baiezkoa emoneban.
15: Orain alderdian irekiko den barne prozesua errespetu sartu eta legealdiko azken egunera arte lanean jarraituko duela berretsi du.
5: Alan eta be, nik hemen jarraituko dut, Gernikan kargu hartu neban konpromiso partinarekin, leialtasunarekin, balorekin, etikarekin politika egiten herritarrentzako.
15: Ez du argitu oinarriek proposatu eskero, Ibone Bengoetxearekin leian sartzeko prest ote dagoen. Hori bai, eskerrak eman dizkie publikoki, albistea ezagutu zenetik, animo mezuak bidale dizkioten alderdikide eta herritarrei.
1: Ba, Etxanobek bakarrik ez, Aitor Esteban, Eusko Alderdi Jeltzaleko, Euskadi Buru Batzarreko presidenteak ere, Bizkai Buru Batzarraren bilerasteko minutu gutxiren faltan jakin zuen Ibone Bengoetxea proposatuko zuela, Bizkaiko aldun nagusi izateko hautagai gisa, ala aitortu du Iñigo Ansola, Bizkai Buru Batzarreko presidenteak berak, Radio Euskadin, Ansolak defendatu du, Ibone Bengoetxea dela hautagairik egokiena etorkizuneko erronkei aurre egiteko, baina aitortu du auzi honek alderdi barruan tirabirak sortu dituela Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai, erabakia hausnarketa prozesu sakon baten ondorioa izan dela adierazi du Ansolak, Elisabete Etxanobe hautagaiona izan zitekeela, baina sinpleki etorkizunari aurre egiteko profil egokiagoa duela Ibone Bengoetxeak.
6: Elisabete da oso aldu nagusi ona, lan oso ona egiten diardu, baina gure ondorizua izen da, Ibone lako pertsona batek etorkizunai aurre egiteko perfil egokixau bat daukela. Besterik ez.
16: Ziurtatu du, alderdi sozialistak iradoki duenaren kontra, Etxanobe alboratu izanak ez duela zerikusirik zerga erreformaren polemikarekin, ez da hauteskunde espektatibekin ere, eta aitortu du, Aitor Esteban alderdiaren presidenteak goizean, ETB-n Etxanobe babestu zuenean, etzekiela ezer, Bizkaiburu batzarraren bilera hasi baino minutu batzuk lehenago jakinarazi ziola erabakia.
6: Berak ezekixen erabaki honen barririk ez zeukan ETB-n emoan alkarrizketa horretan. Aitor Esteban, nik eztabaida hau eta erabaki hau hartu zan atzo Bizkaiburu batzarrean Arratsaldeko lauretan ospatu genuen Bizkaiburu batzarrean, eta justu aurretik esan ontzan zein zan nire asmue.
16: Itzez itz esan du Ansolak, gezurretan ariko litzakela esango balu, gaiak ez duela frikziorik eragin. Baina barne prozesu lasaia espero du, oinarriek berretsi beharko dute, Bengoetxearen proposamena, baina izen alternatiboak ere planteatu daitezke tartean, Etxanoberen aberarena. Prozesua datorren astean abiatuko da, lehen itzuli aurriaren 21-26 izango da, eta azaroaren 12-an amaituko da.
1: Jeltzaleen barne prozesua zizketan entzungo nuen atzo, Eneko Andueza, Euskadiko Sozialisten idazkari nagusia, gaur EH Bildu, EH Bilduren iritziz aldaketa honek agerian uzten ditu Jeltzaleen barne tentsioak eta EH Bilduren gorakadaren aurrean duten urduritasuna. Iker Casanova, Koalizio Abertzaleak Bizkaiko Foru Aldundirako duen hautagaiak adierazi du, aurpegi aldaketak baino gehiago politika aldaketa behar duela Bizkaiak.
17: Elisabete Etxanoberen aldaketa bortitzak erakusten du alde batetik EAJ-aren barneko tensioak eta beste aldetik alderdiaren urduritasuna Euskal Herria Bilduren gorakadaren aurrean. Izendapen honen atzean ez dagoelako proiektu aldaketa bat, baizik eta barne orekak eta fideltasunak saritzen dira proiektuak baino gehiago. Uste dugu Bizkaien urrengo hauteskundeak historiako lehiatuenak izango direla.
1: Araban bitartean, Euskadiko Alderdi Sozialistak Jon Nogalesen hautagaitza aurkeztu du gaur diputatu nagusi izateko.
18: Proiektu aurrerakoi zabal eta berri bat lantzen ari dela azaldu du, Etxebizitza, Enplegua, Zaintza eta Fiskalitate justu bat oinarri izango duena.
19: Araba, anitza izan den gizarte bat izan da, ala sinesten duguk, ala ikusten duguk, eta bueno, anistasun hori gainera guretzako abelastasun bada, eta gure erronka bada ere bai, Araba errotik demokratikoa izatea, Araba gizarte demokratiko bat izatea nun, fasismoan gorrotoak inoiz ez du lekurik izango.
1: Augustia, maiatzaren 23ko udal eta foru hauteskundei begira, baina badakizue Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak azaroaren 29rako aurreratu dituela gorteak aukeratzeko hauteskundeak, eta borondatea izan ezkero denbora badago Euskadiko autogobernuan aurrera urratsa emateko, hala adierazi du gaur Legebiltzarreko kontrol saioan Imanol Pradales lehendakariak. Etxebizitza dekretuetan Sánchezek azeleragailua sartu badu, gauza bere egiteko eskatu dio lehendakariak, Gernikako estatutua osorik betetzeko falta diren eskumenetan eta baita gaitasun politiko berrietan ere aurrera egiteko. Axun Arozena, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, bai, bi mezu helarazi ditu Imanol Pradales lehendakariak Legebiltzarrean, Madrili begira hausen, bapatean heldu dela hauteskunde orokorretarako deialdia, baina Espainiako gobernuak badituela etxeko lanak egiteko oraindik, eta etxe bizitzaren dekretuarekin aritu den bezalaxe, autogobernuari begira aritzeko eskatu du lehendakariak.
21: Etxe bizitzaren dekretuarekin Espainiako gobernuak azeragailua zapaldu du. Eta horrek gauza bat erakusten du, nahi badu alduela, nahi badu Espainiako gobernuak azeragailua zapaldu du. Eta horrek gauza bat erakusten du, nahi badu alduela.

0: etorri gurekin batera.
1: Gu erabat ados gaude Madrilera elkarrekin joatearekin. Herri honen interesa defendatzera eta herri honen etorkizuna defendatzera. Hori izan da gure filosofia eta eskaintza azkenengo hilabete luzetan.
2: EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaileak Pello Otxandianok gaineratu du prest daudela Madrilen defendatzeko falta diren eskumenak bai baita estatutu politiko berria ere.
3: Madrilen bitartean aurre kanpaina betean Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak etxebizitzari buruzko politika eraginkorrak egiteko gehiengo aurrerakoi zabala behar dela adierazi du eldiario.es agerkariari eskaini dion elkarrezketan herritarren antza izango duen Kongresoaren behar aldarrikatu du Sánchezek hauteskundeak eskubide eta murrizketen arteko plebizitu gisa aurkeztuz. Mari Carmenen kasuari buruz ere hitz egin du Sánchezek samina ez politizatzeko eskatuz. Mikel Klaver, Madrid, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, Mari Carmenen normenezko mobilizazioak pilatzen ari direla, minutu bateko isilunea eginda eguerdian estatuko lantoki eta ikastetxeetan Komisiones Obreras UGT eta Maizterren sindikatuek deituta, ba Mari Carmen bera sistemaren bidegabekeriaren biktimatzat hartu du Pedro Sánchez gobernuko presidenteak eldiario.es komunikabidean emandako elkarrizketan. Horri helduta etxebizitza politika ausartak agindu ditu. Horretarako baina parlamentuan gehiengo aurrerakoi indartsu bat behar dela azpimarratu du Pedro Sánchez.
5: Creo que es hora de que el Parlamento se parezca más a la calle y no se parezca a quienes viven en los aticazos. Si el Parlamento...
4: Bien, bitartean, lanean jarraituko dutela agindu du Sánchezek, asteartean ministro kontseiluak onartutako dekretuak eredu bezala jarrita, izan ere burutu gabe geratu diren neurriak aztertzen ari direla dio gobernuko presidenteak, besteak beste, estatuko fiskal nagusi oiaren indultua.
5: Estamos estudiando ahora mismo todas las leyes, todas las medidas que nos han quedado pendientes para ver la
4: balizko indutu hori azpilokotzat hartu du alderdi popularrak, Sánchezek neurri hori beldurragatik hartuko duela dio, hauteskundeak galduko dituela jakinda fiskal nagusi hoiak hitz egitea ekiditeko.
3: Bilbon bestalde indarrean jarraitzen du, martxan jarraitzen du etxe bizitzaren aldeko kanpaldiak eta gaur azaroko hauteskunde horietan parte hartzeko deia egin diete herritarrei.
6: Nahiz eta hori bai, benetako aldaketak kaletik betik datozela zehaztu duten, alaber, kanpaldia ez dela sindikatuena, ez eta alderdi politikoena, independenteena, baizik adierazi dute Izusko Blanco bozeramaia.
7: Hauteskundei begira, botoa ematera joan zaitezkete. Ez dugu uste botoa ematen nahikoa denik. Etxebizitzaren arazoa konpontzeko badakigulako eskubideak kalean ere defendatzen eta konkistaten diela. Baina zen dugu jokoan dagoena aldeatan utzi. Horregatik parte hartzeko eta eskuin muturaren aurrera penari aurre egiteko deia egiten dugu.
3: Hauteskunde dataren aurretik iritsiko da greba orokorrerako deialdia azaroaren 11an etxebizitza eskubidearen aldeko greba orokorrerako data bertan sindikatu abertzaleen artean eztabaida sakona izan dutela agerian utzi du gaur Mitxel Lakuntza delako idazkari nagusiak Euskal Herria Irratien adierazi du bere sindikatuak azaroaren 5a proposatu zuela lanuzte egiteko baina Labek azaroaren 11a lehen itzi zuela.
8: Gu ez gara Espainiako sindikalismoaren azpi sistema bat. Eta hau ala esan behar dut, hola izan delako ez da posible izan ela eta laben artean ados ez jarrelako jarri eta insistitu nahi dut hortan hau ez da, elaren diseinua hori izan, data propio bat jartzea esparru propio bat defendatzea beste hau ez da esan duen bezala, Espainiako giro eta marko elektoralista horretatik aldentzeko.
3: Etxe bizitzaren gaiak hartu du gaur legebiltzarreko kontrol saioaren eztabaidaren zati handi bat EH Bilduk Madrilen onartuko diren dekretuetatik harago joango den espekulazioaren aurkako euskal legea lantzeko proposamena egin du Imanol Pradales lehendakariak erantzun dio EH Bilduk bere eskura duela 42.000 etxe bizitza eraiki alizateko giltza Ainera Rubio arratsaldeon.
9: Dekretuen zain egon gabe EH Bilduk dio espekulazioari aurre egiteko lege propioa onartzeko Eusko Legebiltzarrak baduela nahikoa gehiengo eta deia beraz talde politikoei gaitasun politiko guztiak baliatuz negoziazioari ekiteko Pello Otxandiano.
10: Hasi gaitezen gaur eztabaidatzen talde parlamentario desberdinen artean zein izan daiteken euskal legea espekulazioari aurre egiteko eta incluso joan gaitezen dekretu hiek baimentzen dutena baino haratago.
9: Etxe bizitza publikoa orain baino intentsitate handiagoz sustatzeko beharra ere ikusten du eta hain zuzen ere hori leporatu dio Imanol Pradales lehendakariak koalizioa bertzaleari alor horretan jarrera erabat aldatu izana eta are gehiago esan du EH Bilduk 42.000 etxe bizitza eraikitzeko giltza duela horietatik ia 16.000 babestuak alkatetza duen 100 udalerri baino gehiagotan lurzoru laga dezatela eskatu dio ardura erakunde guztiena baita Imanol Pradales.
10: Badakigu hau eta gehiago egin behar dugula arazo hau konpentzeko. Eta denok ipusti behar dugu eskala instituzional guztia.

0: etan.
1: PPek eta Boxek Jaurlaritzaren etxebizitza politikak salatu dituzte, lehendakariak erantzun du erronkari erantzun egokia emateko elkarlana eta autogobernu sendoa ezinbestekoa direla.
2: Nafarroan bitartean Foru Gobernuak gaur onartu du datorren urteko aurrekontu aurre proiektua, inoizko handiena ia 7.000 milioi eurokoa, aurtengoa baino 8% handiagoa eta diru poltsaren erdia baino gehiago gizarte politiketara bideratuko duena. Jose Luis Arasti, Ogasun kontseilariak azaldu du EH Bilduren proposamenak jasota daudela aurrekontu aurre proiektuan, eta honen bestez Txibiteren gobernuak bermatuta izango lituzkeela bere 8. aurrekontuak legealdiko azkenak. Eli Eraso, Iruña, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon. Osasun departamentuak izanen du diru poltsarik handiena, 1.800 milioi eurokoa, aurten baino 10% gehiago, horrekin batera etxebizitzak, eskubide sozialek eta hezkuntzak eramanen dute aurrekontuaren 144%. Gainera, 22 milioi euroko partida bat jasoa dago inbertsio edo putre funtsei babestutako etxebizitzak erosteko. Aurrekontu hauek bi gauza adierazten dituztela esan du Jose Luis Arasti, Ogasun kontseilariak.
4: Ese es el mensaje, que un nuevo presupuesto nos da estabilidad y segundo, que el gobierno tiene posibilidades de seguir continuando.
3: Egonkortasuna eskainiko dutela eta gobernu honek 2027ko maiatzeko foru hauteskundeetan ondoren agintean jarraitzeko borondatea duela eta herritarrek hori ikusi behar dutela. Bide batez, Arastik iragarri du, datorren astean 800 milioi euroko inbertsio plana onartuko dutela aurreko urteetako superabitak kudeatzeko. Kontuak urriaren 30ean iritsiko dira foru parlamentu aventura eta aurreikuspenen arabera abenduaren 17ean onartuko dituzte Txibiteren gobernua babesten duten PSN, Geroa Bai, Kontigo zurekin eta EH Bilduren botoekin.
2: Eta Nafarroatik atera gabe bestelako aipamen bat ere bai, Gazte Koordinadora Sozialistak eta Ikasle Antolakunde Sozialistak antolatuta topagunea egingo baitute asteburu honetan Elizondon.
5: Dagoena onartu ala borrokara batu lelopean egingo dute ohartarazita fasismoaren gorakadaren aurrean irtenbideak bilatu behar direla eta irtenbidea alderdi politikoen aldetik ez, langile klasearen batasunetik etorriko dela adierazi du Faktorian, Saioa Galarraga Gazte Koordinadora Sozialistako bozeramaileak.
6: Gustan dugu batetik eta oso garbi fasismoari aurre egin behar diogula, eta horretarako langile klasearen batasuna eraiki behar dugula, nola bait proiektu iraultzaile baten baitan, ez? Ikusten gabiz bai aldi berian nola alderdi elektoralen ustezko aliantza antifasista batik ez da ben errealki fasismoa geldituko, eta gainera nolabait fasismoa sortzen duen beldurra ere erabili nahi dutela boska antifasista aktibatzera begira, baina bizen bitxartean ikusten dugu fasismoa indarrartzen ari dela.
2: Ordu bat eta 23 minutu, motur batetik bestera egindu Norvegiako akademiak iaztik ona Donald Trumpen esku, utzi zuen iaz Maria Corina Machado, Venezuelako oposizioko ordezkariak bakearen Nobel saria, eta aurten ere sari preziatua eskatu du Trumpek, baina Norvegiako akademiak justu kontrako norabide hartu du, eta Trumpen gisako agintarien jokabidea auzitan jartzen duen legelari baten alde egindu. Nabanetem Nabi Pillay, Tamil jatorriko legelari Hego Afrikarrari egokitu zaio horten bakearen Nobel saria, bakea eta nazioarteko zuzenbidearen alde egindako lana azpimarratu du bereziki Norvegiako akademiak Pilargoia.
3: Munduaren egoera bereziki nahasia den honetan eta nazioarteko zuzenbidea defendatzen duten justizia erakundeek inoiz baino presio, zigor eta eraso gehien jasaten ari direnean,
7: the institutions that uphold international law is under tremendous pressure, sanctions.
3: Norvegiako akademiako bozera maleak adierazi du inoiz baino gehiago babestu eta indartu behar direla erakunde hauek.
7: Supporting, strengthening and also expanding the work of these institutions are key.
3: Nabi Pillayren ibilbide luzea azpimarratu du Norvegiako akademiako bozera maleak. Ruandako krimenak epaitu zituen nazioarteko gorte penalaren buru izan zen, Nazio Batuen giza eskubideen goi ordezkaria ere izan da, eta berak zuzendu zuen Palestinako genozidioa salaketak ikertu zituen batzordea. Bereziki horixe azpimarratu dute.
7: Crimes against humanity and genocide.
3: Nabi Pillayk berak ere sariaren berri izan eta egin dituen lehen adierazpenetan horixe azpibarratu du Gazan izandako genozidioari buruzko ikerketa.
8: The last thing I did is the delivery of the report on Gaza, naming
0: what's happening there is genocide.
3: Bilaik aitortu du behin baino gehiagotan Gazako gatazkaren inguruko ikerketa izan dela bere ibilbidean egokitu zaion egoerari garratzenetakoa.
2: Navi Pilaik badu harremanik Euskal Herriarekin Pilar duela 3 urte Eusko Jaurlaritzak giza eskubideen alde egindako lana saritzeko eman ohi duen René Casan saria eman baizion Pilairi.
3: Bai, hori da zehatz esan da, bera buru duen erio zigorraren aurkako nazio batun batzordeari eman zion saria, bideoz eskertu zuen orduan Pilaik.
0: Our profound appreciation for the award of the prestigious René Casan Human Rights Award.
3: Erio zigorra abolitzeko egiten duten lanaren aitortza gisa hartu zuela saria nabarmendu zuen orduan, erio zigorraren kontra borrokerretzen jarraitzeko deia egin zuen.
2: Sariaren berri izan orduko jakina zorion mezuak heldu zaizkio Navi Pilairi bereziki txalotu dute nazioatuek eta nazioarteko gorte penalak.
5: Bi erakundeek nazioarteko justiziaren garaipentzat jo dute aurtengo bakearen Nobel saria eta egoera oso nahasian bake iraunkor baten alde borrokatzeko ezinbesteko tresna direla aitortu zaiela adierazi dute. Gogoratu behar da Estatu Batuek zigorrak ezarri dizkiola bi erakunde horietako hainbat ordezkari garrantzitsuri Francesc Albanès Palestinako errelatore bereziari eta nazioarteko gorte penaleko presidenteari beherari Netanyahu Israelgo lehen ministroa atxilotzeko agindua igortzeagatik.
2: Ba, Israelgo gobernuak jada adierazi du bere desadostasuna aurtengo bakearen Nobel sariarekin. Navi Pilei izan zen hain zuzen Israelek Palestinako lurralde okupatuetan egindako genozidioari buruzko salaketak ikertu zituen Nazio Batuen batzordeko buru Jerusalemdik berri emaile Mikel Aiestera. Mikel, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon. Navi Pillay bakearen Nobel saria eman diote eta Israelgo hainbat edabidek gogor kritikatu dute erabakia. Hego Afrikako zuzenbidean adituak Israel Gazan genozidioa egiten ari dela salatu zuen Nazio Batuen batzordea zuzendu zuen. Arutz Sheba, edabide digitalak Israelen aurkakoa dela dio zuzenean. Israelgo 12. Kateak titularrean gogoratu du Pillay Israeli genozidioa leporatu ziola eta The Times of Israel egunkariak ere salaketa hori nabarmendu du. Sariak berriro ekarri du lehen lerrora Gazako genozidioaren inguruko eztabaida. Benjamin Netanyahu oraingoz ez du ezer esan, baina Israelgo prentsaren zati baten haserrean abaria da. Israelen aurkako salaketa gogorrenetako bat egin zuen batzordeko buruak jaso du bakearen Nobel saria aurten.
2: Goizak gaur. Ordu bata eta ia 28 minutu atzera etxean ertzaintzak bi gizon atxilotu zituen joan den asteburuan Soraluzen Arrasateko Maritxu Kajoi jaietan urrian 3ko goizaldean emakume bati sexu erasoak egin izan aleporatuta asteazkenean Bergarako epaitegian aurkezteko agindua zuten bi gizonek baina jakin dugu bakarra aurkeztu zela Maider Regues.
9: Bai, ustezko sexu erasoa Arrasaten gertatu bazen ere, ertzantzak Soraluzen atxilotu zituen bigizonak joan den asteburuan. Asteartean deklaratu zuten epailearen aurrean Eibarko Guardiako epaitegian. Legearen arabera, atxiloketa gertatzen den herriari dagokion barruti judizialeko epaitegian egin behar baita epailearen aurreko lehen agerraldia. Asteartean Eibarren deklaratu ondoren, epaileak aske utzi zituen bigizonak kautelazko neurriekin eta urrengo egunean Bergarako epaitegira agertzeko aginduarekin. Izan ere, ustezko sexu erasoa Arrasaten gertatu zen eta Arrasate Bergarako barruti judizialera atxikita dagoen herria izanik, Bergarako epaitegiak ikertuko du gertakaria. Bi gizonetako bat etzen asteazkenean Bergarako epaitegira azaldu eta bigarrenarentzako behin-behineko espetxeratzea agindua ezarri du epaileak.
2: Eta albistegia amaitu horretik jo dezagun berriro Iruñera, Iruñerrian bolo-bolo baitabil, goizean lurra gastindu duen sismoa, ez da gutxia gorako esan dizugu, 3,5 magnitudeko lurrikara izan dutela Iruñerrian, kalterik ez baina sustoa itzela andoni.
10: Bai, goizeko 11ak ez ziren 7 minutuko tartean lurrak bi astindu eragin dituenean 2,7 graduko lehena, 3,5eko bigarrena eta kalean edo etxean zutik edo xerita, zizurren edo sarrigurenen jendeak ongi aski nabaritu du.
11: Pues mira, he sentido de repente como un ruido así, ¡pum!, como si pasara una hormigonera gigante y todas las botellas...
10: Eta horren seinalea hain zuzen, leioak, koadroak edo tamai gaineko objektuak lurrikararekin batera mugitu direla.
12: Nire ondoan dago kristalezko leio bat, eta batean hasi da mugitzen, eta baitaren iraulkia.
13: Ya estaba sentada, se han movido la silla y todas las pantallas.
10: Aipatu dugun lehen kalterik ez dut eragin bilurrikarek, baina beste ezerretaz ez da hitz egin tarte luze batean behintzat. Iruñerrian noizbenka izaten diren lurrikaren azken adibideak izan dira gorkoak, azkenekoak 2020an izan ziren, 4 graduko magnitudeko eta 3,1eko magnitudeko lurrikarekin.
2: Honela iritsi gara, arratsaldeko ordu bat aterdietara.
14: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
2: Errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik oraintxe, trafiko arduradunek esan digutenez, eguraldiari dagokionez gero eta ostarte zabalagoak izango ditugu gaur eta asteburuan berriz giro egonkorra euskalmeten iragarpena.
15: Asteburuan, temperaturak gora egingo du, gauak fresko samarrak izango dira, batez ere barnealdean, baina egunez giro nahiko goxoa izango dugu eta beronak 20-22 bat gradukoak izango dira. Gainerakoan, ez dugu aldaketa handirik espero behar, giroa lasai eta egonkorra izango da, naiz eta tarteka zerua lainotu samar egongo den, batez ere larun bat gauean eta igandean. Orduan, kostaldetik gertu eurilangarrapur bat egin dezake, baina tira. Ezer gutxi izango da eta gainera beste une askotan eguzkiaz gozatzeko aukera izango dugu. Barne alderantz joezkero giroa argiagoa izango da eta gauetan belainoa sortuko den arren eguerdirako altxatuko du.
16: Ufa, zelasietasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
17: Nahi duzunean.
16: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
17: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
16: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
17: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
16: Eta nahi bezain lasai?
17: Zuzara, Eurojackpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
18: 120 eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez ontzeren Eurojackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 120 milioiko zakua 2 euroren truke. Eta gainera, 20 milioi euroko bigarren saria. Milioidun forever.
19: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
20: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
21: Kultur Klik.
22: Badugu musika, antzerkia, dantza.
21: Kultur Klik.
22: Badugu zinema, magia, zirkoa.
21: Kultur Klik.
22: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
21: Kultur Klik.
22: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
21: Kulturklik.euskadi.eus.
22: Badugu plana.
21: Kultur Klik.
23: Eusko Jaurlaritza.
24: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
25: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose Maria Paulaza, pilotan lauterdiko txapelketaren hasiera gaur albiste, baina berriena txirrindularitzen dugu.
2: Berriena txirrindularitzen, eta pentsatzen dut futbol zaleak ere ja deseatzen egongo zaretela. Berriz ere futboligako partia martxan jartzeko,
1: ezta? Soluz egiten da bi aste uru, lehen mailako gizonezko futboliga.
2: Bueno, ba, aste bukero honetan hasiko dira berriz ere gizonezkoak futbolean, baina berriena Aljeriako hiriburutik datorkigu La Capital, klasikoa jokatu da, moztu egin behar izan dute, sekulako erauntzia izan dutelako goizean. Jokatu da, eta Euskaltzele urriaren balioko 65 puntu uzi puntu eskuratu ditu. Bigarren, laugarren, seigarren eta zazpigarren postuak eskuratu baititu.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Batuketak eta kenketak egiten ari gara eta saioan zehar izango duzue horko berri noski, baina abia puntu pilota lauterdiko txapelketan gaur Ezkurdi pilotalekuan, jaialdiko bigarren partida izango da txapelketako lehena, Ezkurdia Larrazabal. Baina Euroliga Gasteizen, talde kirolak gaur 8:00 gaurera. Kosner Baskonia Besiktas. Espero da talde eginago agertzea gaur Baskonia, baita ikusle kopurua gora egitea ere. Ziklismoan ez da bakarrik noski Euskaltel Euskadiren berria. Markel Beloki Net Company Ineos taldera lotu da. 2027ko iraupena ez dute zehaztu. Bihar Il Lombardia, azkeneko monumentua, azkeneko dantza. Jon Izagirrerentzat eta Peio Bilbaorentzat. Errugbi ligako partida daukagu gaur Frantzian, Pro de Bian, eta lasei futbolzaleok berriz ere gizonezkoak futbolean astera doaz, bihar Alaves Atletico Madrid eta Rayo Vallecano Athletic. Etxe jokatuko dira Betis Osasuna eta Reala Deportivo, eta badakigu urruti dagoela, baina bat ezpada data eman behar dugu. Ze aurtengo ekaina izaten badugu datorren urtean, aze salda eta aze bero zapa. Zegama izkorri, ekainaren 6an izango da 2027an.
3: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Rural Kutxaren supergordailua da!
4: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
2: Ongi etorri entzuleok, arratsaldeon, ordu biak 25 minutu gutxi dira. Eskupilotan, Durangon hasiko da gaur lauterdiko txapelketa. Elordi eta Larrazabal aurrez aurre xehetasunak Xabier Moruak, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, hementxe, lehenengo partidua, garailearentzat sari potoloa, final laurdenetako ligaxkan aritzeko txartela, ezin esan gaurko norketa irabazteko favorito argirik dagoenik. Elordi iaz etzen ba, ligaxkerako salkatu, Ezkurdiaren aurkako kanporak eta galduta Larrazabal berriz bai, Amurrioko aurrelariak Zubizarreta irugarrena hartu zuen mendean. Aitor Elordiek badaki gaur ez duela lan erresia izango, baina joko dinamika onari jarraipena eman nahi dio, ezin aztu, Mallabiarrak CaixaBank Mastersa irabazi berri duela Mariz Grondarekin batera jokatuta. Aitor Elordi.
6: Honen erako kapasadan bezala, bueno, ondino situazio batzuten txarnerako be kapasadala, eta bueno, nik uste ba, potentzial aldetik ba, gaur egun profesionalismuen dauen pelotaririk potentiena esango nuke dala. Azkenien ba, postura dana manejatzen da zen pelotari bat, postura honetan velozia de ikaragarresia mototzen pelotari bat, eta gauzak zaileokiko txua zela, baina bueno, nire jokue eitzera urten gona, eta loieten dinamika honai jarraipena emotera.
5: Eta Iker Larrazabal, gotxu, hori bai jakinda, aurkari gogorra izango duela.
7: Zaila ez, pilotari zaila bat da, baina bueno, zaitu bar gara ondo jokatzen, eta bueno, a ber, zer partida ateratzen den. Igual, honen orain dauka konfiantza asko dagoela, uda oso ono eukidu, eta bueno, igual, konfiantza hori igual zaila da berari irabaztea, ez? Baina bueno, gero fizikoki erasoan eta... eta guz, lauterdin asko jokatzen duela.
5: Jaialdia gaueko 9:00 hasiko da Durangon, lauterdiko lehenengo jardualdiko beste partiduak, bihar Labriten Jakaren eta Lasoren artekoa ikusgai, igandean Lekunberrin Dariok eta Senarre jokatuko dute, astelenean Tolosan Artolak eta Peinak, eta B-serieko txapelketa gaur abian jarriko da, Atarrabiako pilotalekoen itzordu arratsaldeko 6:00, bi neurketa, lehenik Agirre Zubizarreta hirugarrena, ondoren Bakeikoa Alberdi bigarrena.

0: Eta hemen dugu Euroliga, laugarren jardunaldia jokoan da, atzo hainbat partida, eta gaur dugu zortzi derbietan Buesan, Kosner, Baskonia eta Besiktasen artekoa, eta bi galdela planteatu behar dizkiogu gure adituari, Mikel Garitona indiari. Arratsaldeon, Mikel.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Bueno, batetik, espero dugu, ja Marcio Santos entrenatzen eta gainerakoekin ibili denez, taldea eginagoa egotea, eta honen bestez, zaintzago lan hori ere, Baskoz ere zorrotzagoa izatea Baskoniak, ze momentuz denboraldian bataz beste 88 puntu hartu ditu. Entrenatzari garrantzi handia ematen diozu entrenatzaileek. Pentsatzen dut hori behintzat egin ahal izango zuela galbiatik aste honetan, ezta, Mikel?
1: Ba, bai, nik uste baietz, bai. Esan genuen oain bost partia dituela jarraian etxean, oain hiru falta zaizkio, aurreko biak irabazi ditu, eta batez ere, ba hori, ez bidaiatzeak ematen du ba, entrenatzeko aukera, da apur bat automatismoako betzeko aukera hori, eta hori Baskoniarentzako oain Marcio Santos iritsi berri dagola, eta aurre denboraldia onena izan ezean, ba aukera polita izan da, bat, taldeak hobekuntza horri jarraipena emateko eta preste egoteko urrengo partidari begira. Ez nik uste zaintzaren eta defentsaren arlo hori gaur egun apur bat distortsionatu egin dela, ze egia da defentsa oso garrantzitsua dela eta argi dago, baina askotan jasotzen diren puntuen kopuruak ez du defentsaren maila erakusten, ez? Gaur egun erritmo askorekin jokatzen da, taldeek erritmo handiagoa erabiltzen dute eta askotan saskiratzeko aukera gehiago izaten dira eta puntua pilatzeko aukera ere hortik dator, ez? Baina bai, defentsa hobetu behar du Baskoniak argi dago.
0: Taldeak gaurko aurkariak ze zailtasun planteatuko dio, Besiktasi buruz zer dakigu, ze xehetu duzu, no? Mikel?
1: Bueno, talde barria da Euroligan, urte askotan ez da Euroligan izan, eta urten aukera badauka. Niri batez ere entrenatzaia gustatzen zait asko, serbiarra entrenatzaia oso gaztea, Dusan Alimpijevic, ibilbide polita izango den entrenatzaia dela uste dut, eta erakusten ari da. Talentua dauka batez ere jokalari txikietan, Scotty Wilbekin oso ezaguna da Euroligan, sekulako saskiratzailea da, eta gero niri Devon Dotson ere asko gustatzen zait, eta egal leko jokoat, batez ere Anthony Brown jokalaia gustatzen zait, esperientzia handikoa, Furkan Kormaz ere esperientzia handikoa. Talde honek behar bada erritmo gutxixagoa jokatu nahi du, nik uste Baskoniak horritzan behar dula fokoa, erritmoa handitu eta segundu gutxitan jokatzeko aukera hori jorratu, baina nire ustez Besiktas talde sendoa da, fizikoki indartsua, pasan astean Bayern Munitzeri irabazitakoa eta partia polita ikuste aukera izango du, ia saletuak animatuta dauden eta Buesa betetzeko aukera badagoen azken bi partidak ikusita.
0: Ba, ikusita 6,000 laguneko bataz bestekoa dabilela, espero dugu, ba hori beroago izatea gaur Buesa eta taldea gala da, ba giarrandiagoa izatea armailetan bertan ere. Mikel Garitona india, eskerrik asko, arratsaldeon.
1: Eskerrik asko, bai, aio.
0: Bueno, emakumezkoen talde kirola esateko, oraindik badago hasigabe. Astebukaren honetan, igandean hasiko du. Emakumezkoetan dugun goreneko errugbi taldeak bere ibilbidea. Getxori buruzari gara Jon Altuna, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Josemari, bai, alaxe da, etzi, goizeko 11:00 ekingo dio ligari Faduran, etxean Sankugaten aurka. Uxue Ramirez, Getxoko jokalariak azpimarratu du, talde gaztea eta grinatxua osatu dutela urten.
3: Esperientzia handia zuten jokalariak taldea utzi zuten pasaren urtean, eta urten bat topatu gara jende gazte askorekin, baina oso gotxu dauzenak.
2: Hirugarren urtea egingo dute Getxoztarrek gorengo mailan, estatuko 8 talde onenen artean. Iazko emaitza onak errepikatu nahi dituzte. Ligan eta kopan final aurrekoetara iritsi zen Getxo. Goian jarri nahi dute langa denboraldi honetan ere.
3: Egia da lehenengo urtea nahiko gogorra izan zala igota jarraian, baina pasaen urtean adibidez iritsi ginen bi semifinal jolastira, eta ba urten ba semifinala etxean jolastea da helburua edo ba finala irabaztea.
2: 10 urte daramatza Uxue Ramirezek klubean.
3: Ni hasi nintzenean bineska ginen gure adineko ba 40 mutilen artean, eta bueno, gitzinaka gero ta neska gehiago daude, batez ere gazteagoen taldeetan, baina hala ere oraindik asko falta da eta minoria bat gara neska errupian.
2: Emakumezkoen errugbiaren azken urteotako bilakaeraren lekuko zuzena izan da 23 urteko flankerra.
0: Bueno, ba pasagait ezen gizonezkoenera gaurko itzordu bat. Frantziako Pro D2 ligan dauka. Orillak Biarritz Olimpiko latzi duat, eh?
4: Beo que eso suena hasta pena un día es buena ederra egiten du gutxienez, baikorra eta aukera du, beraz astapen eder hori edo momentu oso hori bizkabat gutzatzeko. Ez ogiak talde txikia delakoan, baizik eta ez duelako hasiera ona egin ogiakek, bere azken hiru partiduak galdu ditu, eta hori beti berdin da, izaten alda, ondorio bikoitza ateratzen alda, ez da gola inongi taldea, baina behartuta da gola etxen irabaztea ere bai, eta irabaziduen partida etxean akizaren kontra, irrogeita bost puntu sartu zizkion, beraz kaso egin marko da, baina aukera parege bat du miarritzek, badakik momentu honean dela, eta kanpoan nahi bada lehen seietan sartu kanpoko garaipenak beharko dira eta gaurkoa edo asteontakoa aukera ederra da, ez da hola kolpatu berezirik, beraz talde normala eramanen dute erranen dut kakotxen artean ogiakera eta ea garaipenak hartzeko aukera duten miarritzarre.
0: Hori gaur pro de bian, topa malauan, Baionak igandean dauka partida, haze partida, Tolosan dauka, ez da de Tolosana en kontra, eta Espainiako Orezko Ligan hanpo ordiziak ere igandean dauka partida, Madrilen, Alcobendasen zelaian. Ordu biak laurden gutxi, txirrendularitzan gaurko lehendabiziko berria goizian jakindugu, Net Company Ineosek baiestatu du ahoz-ahoz zebilen hori, Markel Beloki gazteiztar gaztea, Ineos taldera doa 2027-ko, momentuz ez da zehazten iraupena, eta zehazten ari dena da, Uziren sailkapena, ziklismoan. Lehen da biziko 50 taldeen artean. Aste honetan, badakit, horren zale etzaretenak ere, ja zaletuko zineten, nondako euskaltel, 50-garren, 29-garren, 28-garren, 32-garren, bueno, oraintxe Aljerian bukatu berri den La Capital klasikoan, lau postuon, eta urrezko 65 puntu. Azken orduan doni hori iztondo, karatxaldo.
5: Karatxaldo, Jose Mari, dozenek esango zien euskal zale askori udazken betean, Aljeriako proba batean, zer gertazain egongo zenik, ostira algo izatean, zer esan ez biharri Lombardia klasiko handia dagoela entzat hartuta, baina ala izan da Algeriako League Capitol probari begira egon dira Euskal Zale asko, Euskal Tele Euskadik lortzen zuen emaitzaren zesuman, eta merezi izan du, seinalea jarraitzea, mozketa, talde laranjak puntu sorta bikaina lortu baitu, bigarren izan da Dani Van Der Tuk herberetarra, eta 30 puntu, Sakura, laugarren Polenkan, beste 20 puntu, Bordelekoaren zat, eta beste bi lagun sartu ditu taldeak, top zortzian, 6. Jonathan Lastra, eta 7. Iker Mintegi, ze suposatzen du horrek puntutan, bairuro 25 puntu goxo Sakura, eta UCI Pro Tour rankingan 29. postura bat gora jauz egitea. 2642 puntu ditu Euskaltel Euskadik orain, eta 30. da Bardiani, top 30. mugori, 33 puntura aurrekoari, ere, bazpara, begiratu, 28. zelkatua, piknik baita, gero eta gertuago dute Euskaldunek, 32 puntura, Pablo Urtasun kilo zuzendaria.
6: Bueno, baberri zor burrukan egon gara, orain, gore, situazioa dela eta punto mila joan gara, eta pago gortu dugu aldo izan dugun guztia, eta bueno, azkenean grupo hausik egin da, Dani hor metro batzuk galdu ditu azkeneko kurban, eta ezin izan du irabazi, baina berriz ere, puntu desente atera ditugu hemen, eta bueno, rankinari begira, nik uste dute emaitza oso nahi izan dela.
5: Biari, Lombardia, ostoer horien klasikoa, Josemari, zesuman geratuko gara. Barrakian egita MBH Bankek puntu esko, asko, ez lortzeko esperantza.
0: Hori, esperantza, ze postutan jarri duzu orain, Euskaltel Euskadi?
5: 29.
0: Hogeita bederatzi garren. Gaurpa da espada, urtarrilaren bateko selkapenera jodugu. 34. zen. Eta urtean zehar, gaur lortu dituen hoiekin, Euskaltel Euskadik 1200 eta 50 puntu lortu ditu urte honetan zehar. Ikara herria da, bueno, jarraituko dugu, ze Hong Kong dator, Beneto dator.
5: Mezorzirarte.
0: Bueno, eta bihar, esan du Andonik, Lombardia, Orbelaren klasiko esango genuke, urteko azkeneko monumentua, Peio Bilbao eta Jon Izagirre gantxe amaituko dute, ziklismoan egin duten ibilbidea, eta lagun bat faltako da biztan da, marka undi batzuk egin nahirik, bazebilen, han ere bai, Tadej Pogacar ez dago, baina beste guzti hauek bai Xabier Rusabiaga.
7: Zuaitzetako ostoak ez ezik, beharko txirrendularien hankazangoetako indarrak ere jausi haini bilbide gogorrean. Denboraldi esten duen azken lasterketa handia da inkustiore bilbidez probarik gogorrena. 4.662 metroko desnibel positiboa izango du bihar, Bergamo eta Como arten jokatuko den Lombardia oster horien lasterketa handia. Gogortasuna gainera, asir-asiratik jartzen du proba italiarrak. Igoko diren 9 mendatetatik lehena 14. kilometroan dago. Azkena, San Fermo de la Batalla ezaguna helmugatik bostera. Biharko ekitaldiari mendeku usaina dario. Mendeku goza historikoa baitu Renko Ebenepoelek 2020an parte hartu zuen lehen ekitaldian erori, eta txapeldun arima ez beste guztia utzi zuenetik. Azken bi ekitaldietan bigarren, Tadej Pogacarren oztopori gabe zorra kitatu nahiko ditu bihar. Mendeku gosea morratu izango du txikone italiarrek ere Europako txapelketako disgusto latzetik errekuperatzeko. Eta mendekua buruan aritu da buru belarri prestatzen Seixas gaztea, bere ustez munduko txapelketan lotxagarri gelditu ostean. Eta lotxari gabe jokatuko dute Pitcockek eta Deltorok ere garaipenaren ametxean. Eta amesten hasita, bueltako etapa nagusiaren garaipen ametsa berrituko zaio Mikel Landari gaur oheratzen denean. Eta amestutakoa baino hobea izan den kirolbizitza arrakastatxua agurtuko dute Pello Bilbao eta Jon Izagirrek azken ustuak erori eta horbel bihurtzen direnean.
8: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. Iru eta berrogeita bederatzi euroan, lortu bost, amar edo gehi pase amabi ordukoak, eta aparkatu, Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 100%-ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark APPA eta goazen multipas beherapenetara.
9: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
10: Eusko Jaurlaritza.
11: Bertako.
12: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
11: Bertako.
13: Kirol Legez. Euskadi Irratia.
0: Egin dezagun aurrera ordu biak 11 minutu gutxi dira. Skateboardina aipatzen dugu. Tokioko Joko Olimpikoetatik. Olimpiko den kirola. Bueno, ba munduko txapelketa du egunotan Paraguaiko hiriburuan eta bart nahi aldazo bermiotarra final aurrekoetara sailkatu da. Asunziondik berri emale bat bask team Inigo Asensio.
14: Naia Lasok final erdikoetarako txartela eskuratu zuen atzo Paraguaiko munduko txapelketa honetan. Bermeoko skaterrak ez zuen lehen txandan hasiera txarra izan, agian berak nahiko lukeen mailatik urruna batez ere, azken trukuaren amaieran eroriz beste bi saiak ere izango zituen txartel hori eskuratzeko. Presioa nabaritzen zen, gurasoen, taldekiden eta entrenatzailearen babesa izan zuen bastimeko raiderrak, baina bigarren txanda hori etzen hobeto joan. Asi eta segituan erori eta dendena hirugarren aukerarako utzita. Orduan Naia Lasok erabaki tekniko zein psikologikoak hartu behar izan zituen, eta 360 graduko maniobra baztertzea erabaki zuen. Jaitsiera seguru egin eta puntuazioa nahikoa izatea esperoz. Azkenean alaxe izan zen 61,33 punturekin, Laso 16 onenen artean egon zen, eta final erdikoan lehiatuko da. Beraldetik munduko txapelketa honek datozen ordutako lehiaketa guztiak berrantolatu beharko ditu. Ekaitzek eta baldintza klimatikoek erabat aztoratu dutelako berezko lehiaketa egutegia.
0: Berriz ere saskibaloiarekin gara aste berroko jardunaldi emakumezkoetan, galdu egin zuen Inversus Gernikak eta galdu baitere Araskik. Baina bien bitartean etxetik kanpo baldin bazen ere, hala esan daiteke, Mirai Euskotren talde Donostiarrak bart irabazi Zeltaren kontra adur sarazua. Arratsaldeon.
15: Exilioan bai, bitik bi Azumuguruzaren taldearen zat, eta hori atzo kosta egin zitzaiola hasieran 22 eta 28 galtzen zihoazen bigaren laurdenaren hasieran, hori gutxi ez da, lehen bi minutuetan lau falta egin zituzten, baina 14 eta 1 partzialari esker markagailu iraultzea lortu zuen Ibaetako taldeak atxeden aldi luzera iritsi aurretik. Hortik aurrera, nagusi izan ziren gehien bat, Paige Robinson eta Sasha Washingtonen Washingtonek neurketaren aginte makila hartu baitzuten eta azkenerako 65 eta 65 gaiendu ziren Donostiarrak. Itziar, Aristimuñoren balorazioa.
16: Pozik gaude, jo, azkenean uste dut ba liga hau superlehiakorra izango delako, azkenean jo, haiek hori ba partido soleiakorra planteatu dute eta eta bueno, azken momentura arte ezin izan dugu irabazi, así que hori balan egiteko eta betzeko ba hori partido ona izan da.
15: Ugandarrak 21 puntu eta 3 asistentziarekin itxi zuen arratsaldea eta jokalaririk baloratuena Sasha Washington izan zen 21-eko balorazioarekin. Urrengo erronka Josemari igandean izango da Leganesen kantxan.
0: Ederki, bueno, ba Mirai Euskotren taldearen justu kontrakoa Araski Kutxabank talde Gasteiztarrak egin du. Bitik biak galdu ditu. Atzo 45 eta 76 Estudiantesen kontra bigarren zatian soilik 7 puntu sartu zituen. Sartu ez sartu. Ibili gara ondorengo ahots zati hau, 7 segundu dira. Eta gazteleraz daude, baina oso argigarriak iruditzen zaizkigu, eta baita ere, ba, nolabaiteko etikotasun hori kolokan jarlezaketenak. Made Uri eta entrenatzaileari da bere jokalariei buruz hizketan. Garai batean ohikoak ziren, gaur egun ez dute, egi esan, onargarritasun handirik izaten entzun.
17: Tenemos que bajar al barro, tenemos que ponernos el mono de trabajo, el de princesas no funciona en esta liga y seguir trabajando.
0: Bueno, bortxe dago, gaur egungo gaztek eta Kirol erredakzioan eta Euskadi Irratiko erredakzioan galdekatu dugu eta ez dute ontzat ematen. Señorita kontu hoiek lokatzetara jeitsi. Bueno, ba, hau etxek dira, bere asarrea gertzeko hitzak Made Urietak Bart Gasteizen. Bueno, berriz ere pilota munduan, batetik bestera gabiltza, saskibaloia pilota. Pilota esate baterako datorren igandean, hiru hiriburuak lehiaketako finala daukagulako. Sagardui eta Bergara batetik, Ibarrola eta Oza eta bestetik Iñaki Berastegi.
18: Gasteiz, Bilbo eta Donostia lotu dituen torneoak igande honetan izango du azken eguna. Bilbon jokatuko dira final handiak eta final nagusian, Alice Sagardui eta Arrate Bergara hariko dira batetik, Aizan Ibarrola eta Udane Oza eta bestetik. Horren bestez, txapelketak maila nagusian, txapeldun berriak izango ditu edizio honetan. Sagarduik eta Bergarak sufritu egin behar izan zuten, euren finalerdia 22 eta 16 Etxegarai eta Kapeianen aurka irabazteko. Honela mintzo da Arrate Bergara txapelketa maila hontaz.
19: Bai, nik uste baiet. Azkenean txapelketa motza da, eta, bueno, ez ditugu partida asko jokatu batera, baina nik uste sensazioak osonak diala, eta, bueno, uda eta gero nik uste amaiera politxa da lau.
18: Beste adarrean, finalerdietako markagailua are eta estuagoa izan zen, Ibarrola eta Oza eta 22 eta 17 gailendu zirelako Benito eta Aldairen aurka. Behin finalerako urratsa emanda, azken partidaren atarian, hauxe dio Udane Ozaetak aurkariei buruz.
19: Ez dakit, igual, ba, eutxi, eta fisikoki eutxi behar dugu, ba, bestiak faio bat euki arte, eta gu koltsoia ateratze arte, eta gero ja faio batzuk igual berdin zaizkigu egitea koltsoia eukita.
18: Final nagusiaz gain, beste maila batzuetako bi finalere jokatuko dira, Gazte mailan Azpiazu eta Agirre, Perez eta Gonzalezen aurkarituko dira, eta Promesa mailan Arruti eta Sorondo batetik, Alberro eta Rei bestetik. Final nagusia igandean goizeko 12 jokatuko da, Bizkaia pilotalekoan, eta toki berean beste bi finalak Arratsaldeko 3 aurrera.
0: Eta gainera, Iparralden Bart Jokoberriko final aurrekoak, Makaian, bat aurreko etxeak eta Gixandutek irabazi dute, bestea Eneko Maizek eta Murillok, oso justu 40 eta 29 Mariluz eta Rekalderen kontra finala igandean dute. Eta Zuraiden gaur Berezkoak, Etxeberria eta Luro, Lafit eta Lazkanoren kontra batean, Bizkubi eta Ugarte, Larretxea eta Unai Etxeberriaren kontra bestean. Karo, Berezko asko ez daude Frantziako selekzioarekin, batzuk abiatuak direlako datorren astean. Argentinan eta Uruguain jokatuko den munduko txapelketan parte hartzera. Bueno, azkeneko txampara gerturatuta, Hawaiko Ironman aipatu behar dugu. Proba entzutetsua datorren igandean jokatuko da eta Jon Altuna dakigula behintzat profesionaletan euskal kirolari bakarra hariko da.
2: Mikel Ugarte hain justu ere. 3 kilometro eta 800 metro igeri, 180 kilometro bizikletan eta amaitzeko maratoia korrika. Horixe da, oinatiarraren menua konako baldintza zaietan.
20: Karreterak ba, ikusten duzu, bestak egin, 4-5 kilometro korrektak dia, ikusi jenda bukaeria, eta ondokan asko falta, ez orduan, ba, hori buruari kontra asko itxeko karrera bada, ba, hori, ba, berua eta humedadia gehituta, ba, ja normalian karreak oso gorrak izaten dira, ba, nik uste datorren zapatukua ondokan gogorra izango dela, baina, bueno, pres gauz hortarako eta beste urteten da.
2: Buruz, izan beharra dago gogorra, arnasa luzeko proba honetan.
20: Goizeko 6 hasten da karreria, orduan ba irutarrixa kaldera ja iratzarrita, gehi isa 8 orduko karreria, ba puf. Ba luze egiten da bai. Ta batez maratoiko azkenengo kilometroak oso luze egiten dira.
2: Konan dituen helburuei buruz galdetuta, hauxe Mikel Ugarte 33 urteko triatletaren erantzuna.
20: Irtera puntuan ba munduko 45 triatleta honenak egongo gara. Orduan, joder, a ber, erantzune zamurrena izango zen, esati hemen egotia nahikoa dela, ez? Baina, bueno, ere sortara etorri, burruka itxera etorri naiz, eta egizia esan ez dakize postutan ibili alko nintzen, aurrekotatik gertu seguru ez ez, eh? Seguru ez ez, baina ez dakit postu bat esan bia baldin manebe, hogetamar barruan sartu ezkero, nik ustote, bueno, ontxe bertan firmoko nebela horringuruan ibiltia.
2: Ea bazter egiteko gaiden Mikel Ugarte bere estreineko munduko Iron Man txapelketa.
0: Gauza hauekin loa galtzeak merezi izaten duzu.
2: Seiterdietan.
0: Gure seiterdietan. Datorren igandean. Beraz, konako maratoi hori Iron Man. Bueno, futbolzaleak, gizonezkoen futbolaren zai zeudenak berriz ere gustora izango dira. Ala esan digu inigo alustizak gaur kirolegez saioa ziorotik informatiboan izan duzuen gidaria. Bueno, ba, gaurko Malaga Espainol ez dakit kitzikagarria den, baina bihartik aurrerakoa Xavier Murua bada. Eta batez ere, biharko bi partido hiek, ezta?
1: Bai, bihar bertan Atletikek jokatuko baitu, eta era berean, bazaindu barrekoa izango da, Alabesek jokatuko duena. Talde Zurigorriak, bihar Rayo Baikan orengo diaurre Vallecasen, arratsaldeko ordubietan, neorketa horretan ez dira izango, Ian Sanzet eta Nico Williams, biak dakizuenez gerretako lesion ondorioz, utxune garrantzitsuak zalantzari gabe, horren inguruan gaur Edin Terzicek esan du, erasorako utxune garrantzitsuak direla, baina eskuartean giza talde zabala duela taldea lehiakor izateko. Entrenatzaile alemaniarrak adierazi duenez, Vallecasen jokatzeak zailtasunak baditu ere, bere taldeak egingo duela, jakingo duela, bere jokoa sartu eta itxaropena baduela neurketa irabazteko. Alabesek ere esan bezala bihar izango du itzordua Atletico Madriden kontra Mendizorrotzan, laurak eta laurdenetan, Koska gogorra, zelkapeneko bigarna aurkari Gasteizen, Bile Koski atzelari Finlandiarraren parte hartzea, kolokan dago eta ikuskizun zerrendan sartuko duela ez talde Arabarreko entrenatzaileak. Eta lehenengo mailako beste bi euskal taldeek igandean etzi jokatuko dute, Realak Deportiboren kontra Donostian, Anoetan, laurak eta laurdenetan, eta Osasunak Betisen kontra Sevillan seiterdietan.
0: Eta gerturatzen ari denez, lehen aipu labur egin dugu, munduko pilota txapelketa gure puntistak entzun behar ditugu, animatu gaituzte. Munduko txapelketarako entzun ditzagun gure puntistak.
21: Agua, ni eres de Sardinai, Mutrikuarra.
22: Tanima ya hoy que Xavier Chuarra.
23: Pa ni ela ya gojeno lana, Berri Chuarra.
24: Tanima y tenéis Gasteiztarra.
25: Se está la xogea eta Uruen.
0: Hemen ari dira. Munduko chapelketarako pistien bat. Girotu nahi gaituzte.
26: Chapelketa antarako daramagu ja uda osoan saietzen.
0: Eta bueno, bai, selekzioa lehen da biziko aldiz ariko delako ofizialki munduko pilota txabelketan datorren astea. Bueno, agortu dugu tartea, arratsalde gordubia puntu-puntuan dira, iluntzeko kirol tartea zortziago egutxe izan ondo gero arte.
13: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
0: Arratsaldeon guztioi, barne eztabaida sakonean murgildu da Eusko Alderdi Jeltzalea datorren maiatzeko hauteskundeetan Bizkaiko diputatu nagusi izateko hautagaitzaren inguruan. Karguan legealdi bakarra daraman Elisabete Etxanobek ez du gaur bere sorpresa eta nahi gabea ezkutatu. Etxanobek azaldu du Iñigo Ansola Bizkai Burubatzarreko presidenteak joan den martxoan proposatu ziola diputatu nagusi izaten jarraitzeko hautagai izatea, baiezkoa erantzun ziola berak, baina ez ustean atzoko izean jakin zuela Etxanobek ez dutela bera hautagai izateko proposatu eta azalpenen zain jarraitzen duela.
27: Erabateko sorpresa izan dela neuretzako, atzoko egunean jakinarazi jatelako neuri baita. Sorpresa baita oraindik gaur ez doazalako presidentearen proposamen aldaketaren zergatiak ezagutzen.
0: Aurrez Radio Euskadiri eskaini dion elkarrezketan Ansolak berak baieztatu du atzo bertan eman ziola bere erabakiaren berri Etxanoberi ezezik baita Aitor Esteban Euskadi Buruatzarreko presidenteari ere, eta erantxi Etxanobe albo batera usteko arrazoi bakarra zera izan dela, diputatu nagusi izateko proposatu duten Ibone Bengoetxearen profila hobea iruditzen zaila.
28: Elisabete da oso aldu nagusi ona, baina Ibone lako pertsona batek etorkizunai aurre itxeko perfil egokixeu bat deukela. Besterik az.
0: Hau guztia, datorren maiatzaren 23ko udal eta foru hauteskundeei begira, lehenago iritsiko dira Espainiako Gorteetarako hauteskundeak azaroren 29an Iratibarrena.
29: Bai, eta legebiltzarreko kontrol saiotik hasita, Imanol Pradales lehendakariak Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteari eskatu dio etxebizitza dekretuak ateratzeko erakutsi duen azkartasun bera erakutsi dezala Gernikako estatutua betetzerako orduan.
30: Etxe bizitzaren dekretuarekin Espainiako gobernuak azeragailua zapaldu du. Eta horrek gauza bat erakusten du, nahi badu alduela. Horregatik Espainiako gobernuari eskatzen diogu erakutsi ezazue borondate bera autogobernuaren eta aldebiko agendan hartutako konpromiso guztiak betetzeko.
29: Sánchezen gana ez ezik EH Bilduren gana ere zuzendu da lehendakaria, legebiltzarreko kontrol saioan eskatu du Madrilen erakusten duten prestutasun bera erakutsi dezatela eskumen guztiak Euskadik lortzeko. EH Bilduk erantzun, diputatuen kongresuan batera lan egiteko prest daudela Peio Otxandiano bozeramailea.
30: Gu erabat ados gaude Madrilera elkarrekin joatearekin, herri honen interesa defendatzera eta herri honen etorkizuna defendatzera. Hori izan da gure filosofia eta eskaintza azkenengo hilabete luzetan.
29: Nafarroako gobernuak bestalde datorren urterako ia 7.000 milioi euroko aurrekontu aurreproiektua onartu du gaur, erdia baino gehiago gizarte politiketara egongo da zuzenduta, Nafarroari egonkortasuna eskaini nahi dioten aurrekontuak dira, Jose Luis Arasti Ogasun kontseilariaren arabera.
3: Tener unos nuevos presupuestos, sobre todo es estabilidad, pero sobre todo también lo que tenemos que trasladar.
29: 2027tik harago gobernatzeko asmoa dutela ere berretsi du Arastik. Eta Nafarroatik irten gabe oso bestelako gertakari baten berri ere bai, Iruña herrian gaur goizean bi lurrikara izan baitira, 2,7 eta 3,6 magnitudeko lurrikarak. Kalterik ez dute eragin, baina milaka herritarrentzako susto galanta.
4: Sobatu dut mugimendua nirengoen lanean eta nengoen eserita nire mailan. Orduan nire ondoan dago kristalezko leio bat eta batean hasi da mugitzen eta baitaren nire aurkia.
5: Dardara bat somatu dugu segundu batekoa eta hasiera batean pentsatu dugu kamioi bat izanen zela ondotik pasatzen zena.
29: Kalean ez da beste konturik, Eguesibar eta Aranguren izan dira bi lurrikaren epizentroa.
0: Eta nazioartean izen propio bat, Navi Pillay legelari afrikarra da hortengo bake nobelaren sariduna.
6: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote
0: peace. Nazioatuen giza eskubideterako goi ordezkaria eta nazioarteko gorte penaleko epaile izan da Pillay, bi erakundetan egindako lana azpimarratu du gaur Nobel Akademiako bozeramaileak, bakearen eta nazioarteko zuzenbidearen alde egindako lanarekin batera hitz egingo dugu albistegi honetan sakon Navi Pillayren lanaz Mikel Aramendi nazioarteko gure adituarekin. Errepidetan zer berri Igone Urtasa?
29: Arreta puntu bakarra zehaztu digu segurtasun saiak Gasteizen Lemarda auzoparean Irungo noranzkoan doan A1 errepidean kilometro inguruko auto hilerak daude herri lan batzuen eraginez.
0: Eguraldiari dagokionez gero eta ostarte zabalagoak espero ditu Euskalmetek pixkanaka eta asteburuari begira berriz giro egonkorra.
7: Asteburuan, temperaturak gora egingo du, gauak fresko samarrak izango dira, batez ere barnealdean, baina egunez giro nahiko goxoa izango dugu eta beronak 20-22 bat gradukoak izango dira. Gainerakoan, ez dugu aldaketa handirik espero behar, giroa lasai eta egonkorra izango da, naiz eta tarteka zerua lainotu samar egongo den, batez ere larun bat gauean eta igandean. Orduan, kostaldetik gertu eurilangarrapur bat egin dezake, baina tira. Ezer gutxi izango da eta gainera beste une askotan eguzkiaz gozatzeko aukera izango dugu. Barne alderantz jo eskero giroa argiagoa izango da eta gauetan belainoa sortuko den arren eguerdirako altxatuko du.
0: Eta sarrera osatzeko rockaren klasiko bat.

Final Countdown abesti ezin ezaguna honen egia, Europe taldea, Euskal Herrian izango baitugu gaur, Bilbon Miribillako kiroldegian eskainiko du gaur kontzertua, Europe taldeak hain zuzen ere, entzuten ari garen kanta honi, izena eman zion diskoaren 40. Urte urreneko biraren barruan. Kanta honek egin zuen ezagun mundu osoan Europe taldea, baina iraganaren etekinetatik bakarrik ez da bizi talde suediarra, eta azken urteotan hainbat disko kaleratu ditu, azkena duela bi aste eskas. Europe taldea gaur Bilbon, duela 40 urteko The Final Countdown esango dut, inigo, diskoa zuzenean osorik eskainiz.

0: jarraituko genuke The Final Countdown entzunez, baina horretarako hori nahi duenak, badakin gaur Bilboko Miribillan baduela aukera. Ordubiak eta zazpi minutu, teknikan eta realizazioan Leire Carrera eta Beñat Ibargoien.
1: Euskadi Irratian, goizak gaur.
0: Ahoz gora sorpresa adierazita, baina nahi gabea ezin ezkutatuta entzunduko gaur goizean Elisabete Etxanobe Bizkaiko diputatu nagusia. Zailan, baso suteak itzaltzeko suhiltzaileen entrenamentu batean argi mintzatu da gaur. Joan den martxoan diputatu nagusi izaten jarraitzeko hautagaitza proposatu ziola Iñigo Ansola, Euskadi Buru Batzarreko presidenteak, eta baiezko eman ziola Etxanobek berak, hori azaldu du. Eta aldaketaren arrazoiak ezagutu zain jarraitzen duela. Ibone Bengoetxearen profila egokiagoa dela azaldu du Ansolak berak gaur Radio Euskadin. Aldaketa hori azaltzerakoan Janire Gerenabarrena, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon. Iñigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidenteak atzo eguerdian ezustean erabakiaren berri eman ziola aitortu eta gaur oraindik azalpen zain jarraitzen duela adierazi du Elisabete Etxanobe aldu nagusiak aurrez hitzartua baitzeukaten bera izango zela hautagaia.
3: Sorpresa baita oraindik ez doa zalako presidentearen proposamen aldaketaren zergatiak ezagutzen, eta baita, hain zuzen ere, martxearen bostean, berarekin izandako bilera batean, urrengo hautagai izateko proposatu ninduelako, nik baiezkoa emoneban.
2: Erabakia usnarketa prozesu sakon baten ondorioa izan dela adierazi du Iñigo Ansolak, etorkizunari aurre egiteko profil egokiagoa duela Ibone Bengoetxeak.
4: Elisabete da oso aldu nagusi ona, lan oso ona egiten diardu, baina gure ondorizue izen da, ba, Ibone lako pertsona batek etorkizunai aurre egiteko perfil egokixeu bat daukela. Besterik ez.
2: Aitortu du Aitor Esteban alderdiaren presidenteari ere Bizkaiburu Batzarraren bilera hasi baino minutu batzuk lehenago jakinarazi ziola erabakia. Ukatu egin du bestalde alderdi sozialistak iradokitakoaren kontra Etxanobe alboratu izanak zerga erreformaren polemikarekin zerikusia duela. Oinarriek berretsi beharko dute Bengoetxearen proposamena, baina izen alternatiboak ere planteatu daitezke, tartean Etxanobe berarena, prozesua datorren astean abiatu, eta azaroaren amabian amaituko da.
0: EH Bilduren iritziz aldaketak agerian uzten ditu, jeltzaleen barne tentsioak eta EH Bilduren gorakadaren aurrean jeltzaleak urduri daudela Iker Casanova hautagaia.
5: Elisabete Etxanoberen aldaketa bortitzak erakusten du alde batetik EAJaren barneko tensioak eta beste aldetik alderdiaren urduritasuna Euskal Herria Bilduren gorakadaren aurrean. Izendapen honen atzean ez dagoelako proiektu aldaketa bat, baizik eta barne orekak eta fideltasunak saritzen dira proiektuak baino gehiago. Uste dugu Bizkaien urrengo hauteskundeak historiako lehiatuenak izango direla.
0: Araban bitartean Euskadiko Alderdi Sozialistak Jon Nogalesen hautagaitza aurkeztu du gaur aldun nagusi izateko, proiektu aurrerakoi Zabal eta Berria lantzen ari dira azaldu du Nogalesek, etxe bizitza enplegua zaintza eta fiskaletate justu bat oinarri izango duena.
6: Araba anitza izan den gizarte bat izan da, hala sinesten dugu guk, hala ikusten dugu guk, eta bueno, anistasun hori gainera guretzako, bueno, aberastasun bada, eta gure erronka bada ere bai, Araba errotik demokratikoa izatea, Araba gizarte demokratiko bat izatea nun, fasismoan gorrotoak inoiz ez du lekurik izango.
0: Augustia, datorren maiatzeko, udal eta foro hauteskundei begira, aurrez iritsiko dira, Espainiako gorteak aukeratzeko hauteskundeak azaroren 29an, eta borondatea izan ezkero denbora badagoela Euskadiko autogobernuaren aurrean urratsa emateko, hori adierazi du gaur Imanol Pradales lehendakariak Legebiltzarreko kontrol saioan. Etxe bizitza dekretuetan azeleragailua sartu badu gauza bera egiteko eskatu dio lehendakariak Espainiako gobernuari, Gernikako estatutua osorik betetzeko falta diren eskumenetan eta baita gaitasun politiko berrietan aurrera egin alizateko ere. Axun Narozena, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, bi mezu helarazi ditu Imanol Pradales lehendakariak Legebiltzarrean, Madrili begira hauxen, bapatean heldu dela hauteskunde orokorretarako deialdia, baina Espainiako gobernuak badituela etxeko lanak egiteko oraindik, eta etxe bizitzaren dekretuarekin aritu den bezalaxe, autogobernuari begira aritzeko eskatu du lehendakariak.
8: Etxe bizitzaren dekretuarekin Espainiako gobernuak azeragailua zapaldu du, eta horrek gauza bat erakusten du. Nahi badu, alduela. Nahi badute, aldutela. Horregatik, Espainiako gobernuari eskatzen diogu erakutsi ezazue borondate bera autogobernuaren eta aldebiko agendan hartutako konpromiso guztiak betetzeko. Oraindik, nire ustez, denbora dago.
7: Baina horrekin batera autogobernuaren defentsan garaiak eskatzen duela erakunde alderdi eta eragile guztiak indarrak batzea eta modu berezian eskaera luzatu dio EH Bilduri gaur.
8: EH Bilduk Espainiako gobernuaren erabakiak babesteko irmotasuna erakutsi du. Erakutsi ezazue determinazio eta irmotasun bera Gernikako estatutoa behingoz bete dadin. Etorri gurekin batera. Gu erabat ados gaude Madrilera elkarrekin joatearekin. Herri honen interesa defendatzera eta herri honen etorkizuna defendatzera. Hori izan da gure filosofia eta eskaintza azkenengo hilabete luzetan.
7: EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaileak Pello Otxandianok gaineratu du prest daudela Madrilen defendatzeko falta diren eskumenak bai baita estatutu politiko berria ere.
0: Autogobernuarekin batera etxe bizitzaren gaiak hartu du legebiltzarreko kontrolsaioko eztabaidaren zati handi bat gaur. EH Bilduk Madrilen onartuko diren dekretuetatik harago joango den espekulazioaren aurkako euskal legea lantzeko proposamena egin du. Pradales lehendakariak erantzun dio EH Bilduk bere eskura duela 42.000 etxe bizitza eraiki alizateko giltza Ainara Rubio.
9: Madrilgo dekretuaren zain egon gabe EH Bilduk dio espekulazioari aurre egiteko lege propioa onartzeko Eusko Legebiltzarrak baduela nahikoa gehiengo eta deia beraz talde politikoei gaitasun politiko guztiak baliatuz negoziazioari ekiteko. Peio Etxandiano.
10: Hasi gaitezen gaur eztabaidatzen talde parlamentario desberdinen artean zein izan daiteken euskal legea espekulazioari aurre egiteko. Eta incluso joan gaitezen dekretu hiek baimentzen dutena baino haratago.
9: Etxe bizitza publikoa orain baino intentsitate handiagoz sustatzeko beharra ere ikusten du eta hain zuzen ere hori leporatu dio Imanol Pradales lehendakariak koalizioa bertzaleari alor horretan jarrera erabat aldatu izana eta are gehiago esan du alkatetza duen 100 udalerri baino gehiagotan EH Bilduk 42.000 etxe bizitza eraikitzeko giltza duela horietatik ia 16.000 babestuak lurzorua laga dezatela eskatu dio ardura erakunde guztiena baita Imanol Pradales.
8: Badakigu hau eta gehiago egin behar dugula arazo hau konpentzeko. Eta denok busti behar dugu eskala instituzional guztietan.
9: PPek eta Boxek Jaurlaritzaren etxe bizitza politikak salatu dituzte, lehendakariak erantzun du erronkari erantzun egokia emateko, elkarlana eta autogobernu sendoa ezinbesteko direla.
0: Eta Legebiltzarreko kontrol saiotik azken gai bat ere bai, Alderdi Popularraren ekimenez, arma zurien inguruko eztabaida ere izan baitute gaur kontrol saioan.
11: Mingen Zupiria segurtasun sailburuak jakinarazi duenez, urte hasi zenetik aur arte, ertzaintzak 247 arma zuri atzeman ditu Euskadin eta horrekin batera aitortu du indarkeria maila igo egin dela delituetan dena dela azaldu du Euskadin indarrean dagoen plana eraginkorra dela markatu baina behar izatekotan aldaketak egingo direla Bingen Zupiria segurtasun sailburua.
12: 2023. Urtetik plan bat dago ertzaintzak eta udaltzaingoek batera lantzen dutena eta plan horrek erakutsi du eraginkorra dela. Baita ere esaten dizut eta esan dizut. Egin behar diran, aldaketa guztiak egingo zaizkio plan horri, baldin eta ikusten bada, hobekuntzaren baten bidetik, emaitzak are eta eraginkorragoak izan daitezkeela.
0: Ordubiak eta ia 16 minutu, Navaneten Nabi Pillai, tamil jatorriko legelari egoa
12: izan daitezkeela.
0: Ordubiak eta ia 16 minutu, Navaneten Nabi Pillai, tamil jatorriko legelari

0: eta indartu behar direla adierazi du Norvegiako Akademiak.
1: Supporting, strengthening and also expanding the work of these institutions.
0: Eta hitzez hitz onartu du hortan datzala gainera aurtengo sariaren balioa. Nabi Pilairen ibilbidea luzea dela azpimarratu du, baina deigarria ere izan da genozidioari buruz egin duen aipua.
1: Crimes against humanity and genocide.
0: Nabi Pilai berak sariaren berri izan eta egin dituen lehen adierazpenetan horixe azpimarratu du Gazan izandako genozidioari buruzko ikerketa.
2: The last thing I did is the delivery of the report on Gaza, naming what's happening there as genocide.
0: Orain baino lehen aitortu izan baitu Gazako gatazka izan dela berarentzat ikertzea egokitu zaion egoerari garratzenetakoa. Nabi Pilaik badu Euskadiren berri, duela 3 urte Eusko Jaurlaritzaren Rene Kasan saria jaso baitzuen erio zigorraren aurkako Nazio Batuen batzordearen izenean.
2: Our profound appreciation for the award of the prestigious Rene Kasan Human Rights Award.
0: Erio zigorra abolitzeko egiten duten lanaren aitortza gisa hartu zuela esan zuen saria eskertzeko bidali zuen bideoan.
3: Mikel Aramendi, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
3: Merezitako saria esango zenuke, zer nabarmenduko zenuke bere ibilbideaz?
4: Bistan da, baiet, nik usten dut, sari honek, Nabi Pilai, saritzen du, baina baita ere esango nuke, komiteak bere burua saritzen duela, honekin, hau da, bere izenari gore egiten dio, eta erakutsi du, bueno, ba, autagai txukunak aurkitu nahi direnean, aurkitzen direla, Nabi Pilai horri biliko zan, aspalditxotik, eta aurtengo 200 pertsona eta ez dakite 70 erakundeen artean, balima zegoen, etzan lehenengo aldia izango. Nik uste dut bere ibilbideak, garbi erakusten duela, meritu nahikoa egin duela hortarako, eta meritu horrek agian lehenago merezi zuela. Zorionez, bueno, oraindik edadetua, baino buruz eta gainerako zargi dagoenean suertatu zaio, eta posten hau horrela izateak.
3: Oso bestelako kutsua izan zuen iazko sariak, goratuko dugu, Maria Corina Machado, Venezuelako oposizioko buruari eman ziotela bakeren Nobel saria, gero sari hori Trumpen eskuetara ere iritsi zena. Esango zuenuke, Mikel, sari honekin Norvegiako Akademiak mezu argia eman nahi diela Trump, Netanyahu, Putin eta Barrei, alegia nazioarteko erakunde hauek aintzat hartzen ez dituztenei?
4: Bai, eta horrela xe ulertuko dute, batzuk ozenki eta beste batzuk behar bada isilik, Israelekia nahiko garbi esan du, bere kontrako zari badala, eta Trumpen reakzioaren zai gaude, baina apustu egingo nuke, purrusta da, ez tala nola nahikoa izango, izan ere gainaz Trumpek beretzat nahi zuen zaria. Bueno, geho gainera, gauzak pixka bate ez dakit ospintzeko, Nabi Pilaik, harrera egin diotenean eta txalotu dutenean bere inguruko esan diela, gehiago txalotzen bali manau zuen, azkenean Trumpi emango diote saria, hori ere gaizki hartuko du, gaizki hartzekoa da. Mundu guztia konturatzen da, honek eduki politiko oso garbia daukala, eta eduki hori funtzean dala, nazioarteko zuzenbidearen aldekoa. Nazioarteko zuzenbidea inoiz gainbera egon balima da, orantxe da. Orain, edo zeinek ematen du hautsi ditzakela oinarrizkoenak diren araua. Eta oinarrizkoenak dira, ausokarri aldeari erasotzea, astakeriak egitea. Duela, larogei urte, behin ere ez omentziren doa gertatuko sangeni honak. Nahi Pilaik, beste batzuk ere bai, hori sinetxi egin duela argi dago. Kontua da, bere bizialdian, ez duela hori bete arazteko eskumenik edo indarrik izan, baino egin duela batzuk behintzat eskartuko diogu.
3: Beraz, Netanyahu, Putin, Trump eta Barri mezua bidaltzeko ez ezik, balio dezake sari honek nazioarteko gortepena da, edo nazio batuen erakundia bera suspertzeko, izen ona berreskuratzeko?
4: Ala behar luke, baina itxaropen gehiagitxo izatea izango da, zeren eta azken finean erakunde horiek estatuen esanekoak dira. Eta estatuak dira onelakoetan beuren gainetiko araudi bat betetzearen kontrakoak. Nazioarteko kode auzitegi penalarekin ikusi da, nabarmen. Afrikako hainbat herrialdeetan ikerketak egin al izan dira, eta Nabi Pilai bera izan zen Ruandako epaitegiaren burua. beste leku batzuetan alakorik ez da izan, eta ez genozidiorik edo sarraskerik izan ez delako berak ikusi du Gazarekin zer gertatzen ari da,

0: eta zer gertatzen ari zaion eta zein zaila izango den horretaz inolako justizia modukorik egitea. Eta horrelakoak gehiagitxo dira, burura, atorketu neonetan, bere, ez dakit sorterria ez da, baino, ez dakit lurralde ancestrala deituko benuken tamil zeratik urruti gabe miamarren gertatzen ari dana, edo horrelakoak, ala, ez dago indarri nahikorik ahako auzitegietan, nazio batuetan eta gainerakoetan benetan predikatzen dena betearazteko. Baina fedea ez galtzea garrantzitsua da eta honek laguntzen du fedea ez galtzen.
1: Ba, argi utzi diguzu sari honen egokitasuna Trumpen erreakzioaren zain geratuko gara.
0: Aspatuko nuken zein izango da. Ikusiko duzu ze porrusta da.
1: Kontatuko dugu, Mikel, eskerrik asko.
0: Urrengo arte.
1: Giza eskubidez eta estatu batu ezari garela, migrazio poliziak estatu batuetan Aizek, New Yorken, Bronx auzoan, gizon bati tiro egin dio, bizirik atera da, baina atxilotuta dago, gizona Dominikar Errepublikakoa da, autoan bost urteko aur batekin zegoela tirokatu dute, eta hiriko alkateak gertatutakoa salatu du, eta Aizen abolizioa eskatu du, protesta gere berehala hasi dira irian, New York, Gerai Diaz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bi migrazio agente hurbildu dira, 28 urteko gizonaren autora eta aurrera egiten hasi denean, polizietako bat tiroka hasi da. Antza 7 aldiz egin du tiro. Gizonari lepoan eman dio, baina bizirik atera da. Autoan 5 urteko ume bat ere bazegoen, balek ez diote eman. Kalean ere, jende asko zegoen arratsaldeko laurak baitziren. Segurtasun nazionaleko departamentutik diote, egoera irregularrean dagoela eta aurrekari penalak dituelako atxilotu dutela Dominikar Errepublikako gizona. Inguruan berehala protestak hasi dira justizia eskatzeko eta Aiz New Yorketik joateko. Ingurutik bertatik Mamdani alkateak esan du ez direla eskuak gurutzatuta geldituko Trumpekin eta segurtasun nazionaleko idazkariarekin bi ordu zegon omen da hitz egiten gizonaren askatasuna exigitzeko baina ez du lortu. Haserre Aiz iritik kanporatzeko eskatu du.
3: This city wants Aiz out.
2: New York harrera iria da, horrelako zerbait gertatzen den lehen aldia da hau, baina Aizek hildakoak herrialde osoan utzi ditu, aurten gutxienez 4 izan dira.
1: Ordubiak eta ia 24 minutu atzera etxean izpidea eta susto ere eragin du Iruñerrian gaur goizean sumatu duten lurrikara 3,5 magnitudeko lurrikara izan da, kalterik ez, baina susto itzela askorengan bai, Andoni Amadoz, Iruña arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai goizeko 11ak ez ziren, 7 minutuko tartean lurrak bi astindu eragin dituenean, 2,7 gradukoa lehena, 3,5ekoa bigarrena eta kalean edo etxean zutik edo eserita, zizurren edo sarrigurenen jendeak ongi askina baritu du.
5: Pues mira, he sentido de repente como un ruido así, ¡pum!, como si pasara una hormigonera gigante y todas las botellitas.
4: Eta horren seinalen hain zuzen, leioak, kuadroak edo tamai gaineko objektuak lurrikararekin batera mugitu direla.
6: Nire ondoan dago kristalezko leio bat, eta batean hasi da mugitzen, eta baitaren iraulkia.
7: Ya estaba sentada, se ha movido la silla y todas las pantallas.
8: Como si hubiera una explosión, temblar los cristales y
4: aipatu
8: la pantalla
4: dugu lehen, kalterik ez dute eragin bi lurrikarek, baina beste zerretaz ez da hitz egin, tarte luze batean behintzat. Iruñerrian noizbeinka izaten diren lurrikararen azken adibideak izan dira gaurkoak, 2020an 4 graduko magnitudeko eta lehenago 3,1 magnitudeko intentsitateko beste bat ere bai izan ziren. Gaurko biak Eguesibarren eta Aranguren sortuak 2,7 eta 4 kilometroko sakoneran urrenez urren ez dirain indartsuak izan, baina orduan bezala goizean ere dardarizo txiki bateko hartarazi du ondoren etorri den astindua.
1: Nafarroatik atera gabe Ingeteam enpresak laborategia estreinatu du gaur Sarrigurenen 25 milioi euroko inbertsio egin du bertan elektrifikazioa bultzatzeko eta inaugurazio ekitaldian Maria Txibite lehendakariak azpimarratu du Ingeteam dela Nafarroak sustatu nahi duen enpresa eredua bertan izan da Elira Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai, 12.000 metro kuadroko laborategi teknologikoa da, energia berriztagarrietarako, ibilgailu elektrikoetarako eta energia biltegiratzeko teknologia aurreratuak garatu eta probatzeko azpiegitura azaldu du Iratxe Olabarria, marketing eta komunikazio zuzendariak.
10: Laborategi hau teknologiaren garapenaren eta berrikuntzaren alde egiten dugun apostuan oso urrats garrantzitsua da. Beasainen eta Zamudion ditugunekin batera gaitasun eta nazten jarraitzeko eta gizartea elektrifikatzeko funtsezko eremutan aurrera egiten jarraitzeko aukera ematen digu.
9: Txibite lehendakariak azpimarratu du Nafarroan bertan diseinatutako eta ekoitzitako teknologia enpresaren aldeko apostu irmoa egin duela Foru Gobernuak.
11: Representa bien el modelo industrial por el que apuesta el gobierno de Navarra. Una industria que no solo fabrica...
9: Nafarroan mila eta eun langile baino gehiago ditu, Ingeteamek, eta Sarriurengo laborategi berrian, 200 lanpostu gehiago sortze aurre ikusten du.
1: Gipuzkoan bestalde, ela sindikatuak jakinarazi du, Avanza autobus konpainiarekin lan hitzarmen berria sinatzeko akordioa lortu duela, 6 urteko negoziazioaren eta 26 grebagunen ondoren dator akordioa Xabir Urteaga.
12: Ela sindikatuaren arabera negoziak eta luzea eta gogorra izan da, baina lortutako akordioa ona da, baita aintzindari ere gidariek autobusa hartu eta uzteko behar duten denbora lan orduetan sartuko delako. Aitor Iturain, Ela.
13: Autobus gidaria diranak autobus hartu aileru eta bukaeran, kontatuko du lan denbora bezala urrengo pliegotan. Hori da, bueno, baito bat sindikatuaren txaz, urrengo lezitazioa da Gipuzko mailan, 1982 orduak eta tomai dejia deritzona lan orduak izango dena.
12: Hortaz gain errelebo kontratu mugagabeak eta ia 116ko soldata igoera jasotzen ditu hitzarmen berriak, 330 langile ditu Avanzak eta hitzarmen berria 175ek babestu dute. Akordioarekin 6 urteko negoziazio prozesua eta bi urteko protestak amaitu dira, duela bi urte egin zuten lehen greba Avanzako langileek, guztira 26 egunetan egin dute lan uztea Donostiatik Loiuko aireportura, Debagoienara, Debabarrenara eta Gasteizera joan etorriak egiten ditu Avanzak.
1: Eta buru osasuna zere itzegin nahi dizuegu, biharkoa izango da nazioarteko eguna, eta bezperan, nerabe eta gazteen osasun mental hartatzeko, baliabide gehiago eskatu ditu, buru osasuna Euskadi Federazioak, Bilbon, arreta azkarragoa eta eskuragarriagoa izan dadin, egindute aldarrikapen hori. Egin match zure buru osasunarekin, hori da, ortengo leloa, Ane Zuazu Bizkar, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, buru osasunaren nazioarteko egunean gazteengan eta nerabeengan jarriko dute aurten fokua, gazte eta nerabeek ez dute nahi diagnostiko batek nor diren definitu dezala, diagnostiko horrekin bizitzeko baliabideak behar dituzte. Julene Rodriguezek irakurri du manifestua gazte eta nerabe horien ordezkari moduan.
15: Buru osasunarekin matz egiteak esan nahi du garaiz esku hartzea, beharrezko laguntzak bermatzea, gure eskubideak errespetatzea eta gazte guztien bizi proiektua aukerak sortzea.
14: Elkarteetako ordezkariek txalotu egin dute azken urteotan buru osasunak tabu izateari utzi izana, baina hitzak ekintza eta neurri zehatzetara ekartzeko garaia dela aldarrikatu dute. Baliabide gehiago eskatu dituzte prebentzioa eta arreta goiztiarra bermatzeko, hezkuntza eta osasunerakundeen arteko koordinazio hobetzeko, zein desgaitasuna baloraziorako txandak itxaron zerrenda horiek murrizteko.
1: Eta albistegi amaitu horretik, gogora ezagun, Zumaian gaur arratsaldean elkarretaratzea deitu dutela, joan den igande goizean adin txikiko emakume batek jasan zuen sexu erasoa gaitzesteko.
16: Zumaiako mugimendu feministak egindu deialdia eta udalak ere bat egindu deiarekin argudiatuz ez duela onartuko igandean gertatutakoaren moduko erasorik. Segurtasun sailak berriz, zehaztu du mugimendu feministak erasotzaileak hiru gizon izan zirela dioen arren, bakarra dela susmagarria ikerketaren arabera biktimak igandean bertan jarri zuen salaketa eta berehala abiatu zuen ertzaintzak gertatutako argitzeko ikerketa, azaldutakoaren arabera gainera sexu erasoa ez ezik eraso fisikoa ere izan zen gertatutakoa.
1: Honela iritsi gara arratsaldeko ordubi terdietara.
17: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan zer da kontuan hartu beharreko egon, eh?
18: Arreta puntua garra, lehen aipatu dugu, baina ilarak areagotu egin dira segurtasun saiaren hitzetan, Gasteizen Lemarda auzoparean Irungo noranzkoan doan A-bat errepidean, kilometro terdi inguruko auto ilarak daude herri lan batzuen eraginez.
1: Eguraldiari dagokionez berriz, giro egonkorra iragarri dugu astebururako Euskalmetek.
19: Asteburuan, temperaturak gora egingo du, gauak fresko samarrak izango dira, batez ere barnealdean, baina egunez giro nahiko goxoa izango dugu eta beronak 20-22 bat gradukoak izango dira. Gainerakoan, ez dugu aldaketa handirik espero behar, giroa lasaia eta egonkorra izango da, naiz eta tarteka zerua lainotu samar egongo den, batez ere larun bat gauean eta igandean. Orduan, kostaldetik gertu euriran garrapur bat egin dezake, baina tira, ezer gutxi izango da, eta gainera beste une askotan eguzkiaz gozatzeko aukera izango dugu. Barne alderantz jo eskero, giroa argiagoa izango da, eta gauetan belainoa sortuko den arren, eguerdirako altxatuko du.
17: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Ai, no, Agirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Estreinaldi bat gaur Rabia puntu, gaur iritsiko baita zine aretoetara Inurri itxuak pelikula.
1: Bai, hala da, zinemaldiko estreinaldiaren ostean gaurtik izango da ikusgai zinema aretoetan Igor Legarretaren Inurri itxuak, Ramiro Pinillaren Las ciegas hormigas novelaren egokitzapena da, euskaraz filmatutako pelikula eta Urko Olazabal eta Itziar Ituño ditu protagonista.
2: Bateko ondo ayudau, ikatxe zainezka.
3: Epak baltsa dekoz, infernua bera baino baltsagoak.
1: Pelikulak 1930ko hamarkadan Bizkaiko kostaldean girotutako istorio bat kontatzen du. Itxasoko denborale baten ondorioz, ikatzez betetako kargauntzi bat Algortako kostaldean harrapatuta geratu da. Itxasontzi ingelesa labeen garaietaran zioan, baina ekaitzak arroketarantzera mandu eta jaure gitarrek herriko gainerako familiek bezala zama bildu nahi dute ikatza urpean galdu aurretik. Gau itxian, ekaitz betean jitsiko dira, negurako hain beharrezkoa zaien urre beltzaren bila. Itxasoak ekarritako oparia, ez alda baina madarikazioa izango, pozoindutako oparia alegia. Igor Legarreta.
4: Eleberriaren erdia ekaitzpean dago, gau ez itsaslabarrean, ordun, bueno, teknikoki erronka itzela izan da. Ekaitzen pelikula edo historia bat dela, badugu hori kanpoko ekaitz erraldoia, baina gero badaude beste motako ekaitzak, barrukoak, esan dute tragedia grekoa dela Euskal Herara, protagonistak jaio dira galtzeko. Baino, hala eta guztiz ere, saiatuko dira, osako betzen, borrokatu egin behar dugu, eta hori nik ustet pelikulan dagoela, eleberrian ere, eta netzako da argimoto bat.
1: Bizkaiko kostaldean eta Durangaldean filmatutako Inurri itxuak zinemaldian estrenatu zen eta gaurtik izango da ikusgai zinemaretoetan.
4: Pentsatzen dut oso peli ona egin dugula eta gainera euskaraz. Orduan arrazoi politak dira gerturatzeko aretoetara. Bueno, azken boladan oso mailona lortzen ari gara euskal zineman eta pelikula oso pelikula onak, ustet orokorrean, baino behar dugu publikoa noski. Sektorea bai oso, egia esan ez oso haula da, beti gaur de hor gora eta bera ekaitzen kontra borrokatzen, orduan bueno, behar dugula publikoa.
1: Igor Legarretak berak aurkeztuko du, Iruñako Golem Baiona aretoak hartuko duen proiektzioa gaur arratsaldeko 7:30. Eta beste estreinaldi bat ere albiste da gaur, Arriagaren Aterkia aurrentzako ikuskizuna datorren astean, urriaren 17an estreinatuko dute Arriaga antzokian. Bilboko Koral Elkartearekin lankidetzan sortutako musikalak, Juan Crisóstomo de Arriaga kompositorea omentzen du, eta denboran zeharreko bidaia proposatzen dio ikusleari. Beti Bilboko Euripean. Nere Alberdik eta Aitor Etxebarriak konposatu dute musika eta Leire Bilbaok idatzi du libretoa. Zuzendaritza lanetan aritu dira Aitor Biain eta Ane Pikaza. Ikuskizuna euskaraz izango da. Urriaren 17an eta 18an Arriagan. Leire Bilbao.
5: Arriagak abi eder bat eman diozue bertan egoteko eta Sozietate Koraleko ia 80 umeek Aitorren laguntzarekin, batutarekin, eta gainera denak gero zer baino hobeto organizatu eta martxan jarri ditu Ane Pikazak.
1: Eta Iruinean gaur hasiko da, Arizko Zubiak Ehuntzen Zikloa, Pirinioen bi aldeetako sortzaileak elkartu nahi dituen ekimena. Gaur iluntzean, Tierri Bizkari eta Orekateixe ariko dira zuzenean, Laban, eta gaur abiatuko da laber, Araban, Kuartangon, Folk Irrika jaialdiaren 5. edizioa. Astelenera bitarte bertaratzen direnek Europako hainbat herrialdetako dantza tradizionalak ikasteko eta dantzatzeko aukera izango dute. Ander Zabaleta.
6: Bueno, normalan gure jaialdian egunean zehar bai goiz bai arratsalde hori egoten dira dantza ikastaroak eta ja gauean afalondoren dantzaldia. Eta hor beti edukiko ditugu bi kontzertu. Aurten etortzen zaizkigu batzu Frantziatik, bueno, Euskal Herriko batzuk ere bai. Beste bat Alemania eta Belgika, beste batzuk Italia eta Suizatik, bueno, nahiko programa anitza.

Eta miribilan gaur, burua astintzeko ezezik gozo-gozo dantzatzeko aukera ere izango da. Europe Suediarrak The Final Countdown diskoaren 40. Urteurreneko bira egiten ari dira, eta disko horretako abestien artean zeuden The Final Countdown ezaguna, eta entzuten ari garen balada hau, Oh Kerry. Joey Tempest abeslariaren taldeak Parisen eta Bartzelonan jodu aurreko egunotan, eta gaur Bilbon ariko da zuzenean miribilan, 8:00 aurrera.

0: Arratsaldeko 3ak arte, Kultur Leioa Euskadi Irratian.
1: Arriaga Antzokiak eta Bilboko Koral Elkarteak Arriagaren aterkia aurkeztu dute. Aur eta familientzako musika ikuskizuna, euskaraz. Leire Bilbaok idatzitako historio bat, Juan Crisóstomo de Arriagari omenaldi egiten diona, konpositoreak galdutako euritako magiko bat lagun. Eta horretarako besteak beste, ia 100 aur estenatoki gainean. Olatz Arriola Bengoa.
2: Ia 100 ume Leire Bilbaoren historioari ahotsa jarriz, Ibone Sardon eta Julen Garzia bakarlariek lagunduta, Nere Alberdi eta Aitor Etxebarriak sortutako musika unibertsuan murgilduta, Loli Astoreka, Leire Utxa eta Itziar Manero antzerkian gidari, Betitxe Saituak jantzi, David Bernuesek argiztatu, eta Ane Pikazak zuzentzen duen eszenografia, Aitor Bianek musika. Estreinaldia du Arriagaren aterkiak, eta hori beti da berezia sortzailean zait, Aitor Biain.
3: Lehengo aldiz egingo dugu ekitaldi hau. Lehengo aldiz estrenatuko da musika guzti hau. Eta hori zuzendari batentzako oso berezia da. Lehengo aldiz horri bizitza ematea, ba oso magikoa da zuzendari batentzako, ez da? Eta gainera, azpimarratuko nuke baita, bueno, ba, musika hau euskal konposatzaileak egin badute. Eta gainera, guk musikariok aukera izatea, bereiekin hitz egitea, hau nola entzuten duzu, ba hori izugarrizko aukera da.
2: Arriagaren partitura galdu batzuk eta haren aterki batek emakume baten historian murgilduko gaituzte, demoran atzera eta aurrera eginez, musikaz lagunduta. Eta onats, Leire Bilbaok antzokitik irtetean nahiko lukeena.
4: Bilbori omenaldi bada, eta segi dezagun, ba, Arriagaren aterkia saiotik ateratzen garenean, ea aterkia zabaldu eta denok ahapean kontatzen eta kantatzen jarraitzen dugun geugarena.
2: Arriagaren aterkiak bi emanaldi izango ditu, urriaren 17an eta 18an.

0: EH Sukarraren kanta berria da hau, Uholdean. Eta kanta honek gogora dakarkigu EITB-ren fikziozko serien distopikoa 2013 urtean urpean geratu den Euskal Herrian girotutako artxipelagoa.
1: Xavier eta Martin Etxeberria nahiek idatzita eta Oier Arantzabalek zuzendua, artxipelagoan 2013 urtea da eta itsasoaren maila 500 metrotik gora igo da irutsunamiren ondorioz. Euskal Artxipelagoak bere etorkizun erabaki behar du mundu kaotiko batean eta Jare Gaztea ustekabean abentura baten protagonista bihurtuko da. Xavier Etxeberriak azaldu digu zein izan den proiektuaren ibilbidea.
2: Lehenbiziko olatua izan zen soinu fikzioa, hiru demoraldi izan zitun eta sari gori gaso zitun, eta gero hortik etorri zen, ba, bigarren olatua, ba, komikitea egiteko aukera, aurrena digitalean egin duen, egite bentzar, eta gero enpaperian elkar argitaletxeak argitaratu zuen, Euskaiko ziliarrezko sarriera zizun, eta oan ba, ua ba, inglesez hemen Ameriketako merkatuan argitaratuko da, ba, paperkutz argitaletxeakin.
1: Arkipelago inglesezko bertsioa New Yorken aurkeztearekin pozik eta ilusionatuta agertu da idazlea.
2: Kriston ilusio, eta du Arkipelagoa komikia New York Comic Con bezalako festival internazional handi batien guztiak.
1: Eta aurreratu digu proiektuaren ibilbidean ere iritsiko dela hirugarren olatu bat animaziozko seria.
2: Martxan dagoena ja da animazio seria. Komikian oinarrituta on animazio seria eta hori da martxan jartzen digena baita ere.
1: Arkipelago komikiaren aurkezpena hortaz New Yorkeko Comic Con pop kulturaren eta komikien urteko hitzordu garrantzitsuenean eta New Yorkeko Uzko Etxean.
0: EITB-ek 2023an ekoitzitako soinu fikzioa Ameriketako merkatura iritsi daba komiki formatuan. Eta Iruinean, Arizko Zubiak ehuntzen zikloari hasiera emango diote gaur. Ilabete osoan zehar, Pirinioen bi aldetako artistak eta kultura eragileak hiriko hainbat estenatokitan elkartuko dira. Kontzertuak antolatu dituzte, baita liburu aurkezpen, solasaldi eta topaketak ere. Lehenengo kontzertua gaur bertan izango da, arratsaldeko 8:00 hasita, Laban, Itziar Lumbreras.
3: Tiegi Bizkari eta Orekateek izango dira Arizko Zubiak ehuntzen zikloaren lehenengo hitzorduko protagonistak. Hain zuzen ere, tradizioaren eta sorkuntza garaikidearen arteko lotura da proiektu berri honen ezaugarririk nabarmenena. Maider Beloki, Karrikirirekin batera, ziklo antolatzen duen Iruñeko Udaleko Kultur Zinegotzia.
4: Programazioak Euskal Herriko iparraldeko eta hegoaldeko artistak eta kultureragileak elkartuko ditu. Belaunaldi eta esperientzia eta estilo ezberdinak uztartuz.
3: Guztira 13 emanaldi izango dira, gehienak kontzertuak.
4: Izango ditugu Eki Lambert, Odei Barroso, Broken Brothers, Baionako emakumeen abesbatzak, Siberoko horror taldeak.
3: Baita Garazi Esnaola pianista ere, Abia, Ixabe eta Buaminak taldeak, Maiatz argitaletxeko liburu aurkezpenak eta euskal kulturari buruzko solasaldiak. Kontzertuen kasuan, Laba izango da estenatoki nagusia, Beñat López, Labako koordinatzailea.
5: Guretzat oso garrantzitsua da estena hori mantentzea, estena txikia eta hartaina, ze azken aldian ikusten dugu nola estenatoki guztiak makro bihurtzen diren, eta gure apustua da mikrotik abiatzea, ez? Oholtza estenatoki txiki bat eduki eta hortik sustatzea oinarrizko kultura bat eta oinarrizko estena bat.
3: Kontzertuetarako sarrerak Karrikirin eta online salgai. Galdetzeari atzoko gauaz gaurko ilargiari
6: argitzeki bat. Euskadi Irratian Kultur Leioa.
0: Iruñako topaketetara goaz orain. Egunotan, topaketa horietan elkartu dira mundu osoko pentsalari eta sortzaileak askotariko gaiei buruz hitz egiteko. Solasaldi ez gain, pelikula proiekzioak, erakusketak, musika kontzertuak eta bestelako jarduera eszenikoak ere programatu dituzte. Gaur arratsaldean esateko, Victor Erizeren 5 film labur proiektatuko dira Nafarroako filmotekan eta Baluarten, baina Tasiarik eta Xabier Erkiziak ahotsari eta oihartzunari buruzko saio musikatu egingo dute. Baluarten baita ere, ahotsaz asko dakiten Jai Aiaraldeko Irrintzi taldekoak izango dira arratsaldeko 6:30. Talde horretako Nerea Iglesias dugu telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon, Nerea.
7: Arratsaldeon.
0: Nerea, zuen proposamenari irrintziaren begirada berri bat deitu diozuen. Sustraiei lotutako soinuak eta abanguardia musikala aurrez aurre.
7: Bai, hori da. Irrintzian zakontzen dugu eta tradizioa eta garaikidasunaren oreka horretan lanean gabiltza eta taldeko partaideak bai horren islada bat gara.
0: Arratsaldeko 6ak eta erdietan performance egingo duzuen Baluarteko atarian, zer nolako emanaldia eskainiko duzue? Ez dakit improvisaziotik izango duen ala oso neurtuta eta aurrez prestatutako emanaldia izango den?
7: Bueno, gogalde batetik, osea, gudakagu ja struktura pentsatua eta gure performantza struktura osorgigat bat dauka, baina negia da espazioaren arabera moldatzen dugula edo detailea gehitzen ditugula, nolabait ere espaziora erabat egokitzeko, eta gero bai nolatan gu gure ahotzekin eta resonantziekin jolasen dugun, eta era berean ba espaziotik bebai mugitzen dugun, ba nolabait ere soinua eta gorputzen mugimendua eta espazio bakoitzean diferentea izaten da, baina ezakit pieza bakoitza, emanaldi bakoitza bestearen erresonantzia txiki badauka eta era berean zerbait berezia egiten dugunean espazio berri batean. Eta gaurkoan ba hori jolireki bat da, haundia, uste dut elementoren bat egongo dela bebai berezia prestatua jolean oipoan ez dagoena, horrekin bebai pues, jolazteko aukera izango dugu, eta hori bereziki gogotzu gaude topaketa hauetan parte hartzeko, artista oso interesgarria daudelako bebai egitarauen eta oso interesgarria da antolatzen dutena.
0: Nerea, ezagutzen ez aituztenentzat, nola definituko zenuke zuen taldea? Irrintzi talde bat zarete, ahots ensemble bat, erdibideko zerbait?
7: Ba, bai, osea, gure lanari performantzea deitzen diogu, eta soinu performance bat egiten dugu, baina horrela igual kolokialmente hitze egiten eta horrela jendeari esaten dio danean askotan esatea koro experimental bat garela. Koral experimental bat galera, irrintzitik eaten dugula eta arduan egiten dugun guztia ze jendeari begaldetzen digu ea 20 minutuak edo 25 minutuak edo 30 minutuak etengaben irrintzia gaudela gauden botatzen eta ez gaude 30 minutu irrintzia botatzen, hori da posiblea, baina egia da ikertzen dugun soinu guztiak edo orkestitugu soinu guztiak modu batean zeharka eramaten dizutela irrintzira, ez? Eta hor konturatzen zela bebai irrintzia zenbat kontekstu, paisai eta elementuekin lotuta dagoen. Baina bai, izango genuke koral experimental moduko bat garela.
0: Nerea, transmisio tailerrak ere egiten dituzue, ba, irrintziari begiradan berri hori emateko, pentsatzen dute jende gaztea erakartzeko ere izango dela, tailer edo emanaldi horietan parte hartzeko beharrezko da irrintziak botatzen jakitea?
7: Ez, joan daiteke pertsona bat gehiago sakondu nahi duena teknikan edo gehiago ikaratu eta joan daiteke pertsona bat zerotik azken dana, ez? Guk uste dugu jende guztia bota ezakela irritzi bat, noski bereien modura, eta arda normalean tailerak egiten ditugunean errealitate ezberdinak elkartzen dira, igual zerotik azena norbait, edo ama bat eta umetxoakin, eta ama badaki umetxoa ez, eta osea, nola baitere elkarrezketan jartzen ditugu perfil ezberdinak, eta horrela egiten dugu lan.
0: Ikerketa lan bat egin duzue irrintziari buruz, galdetu nahi nizun, ze ondorio atera dituzuen ikerketa lan horretatik?
7: Egin dugu, izango nuke, nola baitere informazio askorren elkartzea, oza, alde batetik, ba, irrintzia zer izan den historikoki eta nola garatu den, ez? Ba, hori, pues, esaldien imitazio bat, edo horrelako, edo gudan erabiltzen zela berraian guda oiu bezala, orduen horrelako tradizio tradizionalki izan denaren, edo desaintun ezan nahien, edo trasumantzian erabildiren oiu bat dela, osalako gauzak ikertu izan ditugu, ba, aztertzeko tradizioan zer nolako bidea izan duen irrintzi honek. Nola baitere hori historioaren berri irakurketa bat egin dugu, eta gero bebai ikusten ari gara irrintzia eta soinuaren ikerketa hori, ez? Osea, irrintzia zenbat testu ingurutara eraman dezakegun, artistiko kide bai, eta hor zentzuan izaten ari da oso interesgarria, ba, zinemarekin inditugun kolaborazioak, eta nola zentzu banda bat egiterakoan, irrintzitik nola parte hartu dezakegun, edo eta orain itzien ugartek bebai, primiero estarberen liburuaren biografia egin zuen, ba hor ezten kolaborazio bat egin genuen, horroan bebai gure bokazioa da, irrintzia eta garaiketasunari lantzea, eta arte disiplina arteko tasun horretan bebai murgiltzea, orduan hori izaten ari da oso interesgarri, irrintzia beste arte disiplinekin elkarlanean, zer nolako formak hartzen dituen ikustea. Eta gero bebai oso interesgarria da, ba nola bait, nola sortu dugun talde komunitario profesional bat, eta nola baitere kaleko ezagutzetatik nola pertsona irrintzilariak gugaren atalden amaika, bilakatzen ari garen artista, eta nola proposamen finko bat garatzen ari garen, orduen hori oso interesgarria da bai ez. Osea, komunitate ezagutzetatik nola soinu esperientzia bat sortu errealitate ezberdinak horre zera labian jartzen.
0: Bai, bokazioa aipatu duzu, taldearen bokazioa. Galdetu nahi nizun, ze asmo edo gitasmo dituzuen aurtengo esateko, eta zein izango da, ba, taldearen bokazioa epe laburrera, eta, bueno, eta luzerako ere?
7: Ados, bai. Horain tze bertan, gaude, bueno, gaurko eguna da oso berezia, eta bereziki energia polita jarne dugu gaur, eta gero bita jartzen goitugu bat azpiten eta bat urduinan, hori urrian, eta orain energia asko daukagu jarrita azaroak 14an Orozkon antolatuko dugu irrintzi eguna. Izango da irrintzire lotako programazio egun bat, eta hor literatura ikusentzunezkoak, gauz ezberdinak programatzen ari ditugu, eta gure asmoa da publiko guztientzat eta irrintzilarientzako izatea topagunea. Eta hori oso data berezi izango da, uste dugu irrintzi, lehenengo Euskal Herriko irrintzi, ez, topaketa antolatzen gabiltzala. Eta gaude lan asko egiten, irrintzilari ezberdinak, toki ezberdinetakoak, bazaretzeko eta gonbitea luzatzeko, etortzeko, ze uste dute izango dela zerbait unkigarria eta potentea. Eta gero urren urtari begira, ba, nolatan parte hartu genuen, Belfasteko film batean, ba hor gaude bebai ea Belfastera itzutzen garen lankidetza balanean, legaratzen, osea jarraitzea gure performantza gu mugitzen, jarraitzea sormen egonaldiak egiten, ba ikertzeko materialak, jarraitzea beste artista batzuekin edo beste artizitlinekin elkarlanean, gaur bebai ez dakita ibiez bainatasiari eta zaibirkitza ezagutuko ditugu, bueno, zaibirkitza ezagutzen dugu, baina hori bebai guretzat oso interesgarri izango da, orduan jarraitu nola baitere ba, performantza, ikerketa, transmisiba, erpinoi guztiak lantzen.
0: Ba, nere Iglesias eskerrik asko eta gogora dezagun berriro ere, gaur arratsaldean Iruñako baluarten areko zaretela, iai, zuzenean, arratsaldeko seitardietan eta ba, besta bat arte nahi duzune arte.
7: Oso, ongi, mila esker, bezarka badero bat, agur.

0: Eta Gasteizen aste honetan abiatu da nazioarteko antzerki jaialdia. Urrengo egunetarako proposamenen artean, bihar larunbata, Txinako Tao Dance Theater konpainia ikusi ahal izango da. Txinako dantza garaikidearen panorama irauli duen konpainia da, eta numerical series taularatuko du. Felix Petit antzokian, arratsaldeko zazpitarrietan, Maite Lustiza.
1: Bilbon eta Iruñan egon ondoren Tao Dance Theater Euskal Herrian ikusteko azken aukera izango da Gasteizkoa numerical series lanaren 13 eta 14 piezak eskainiko dituzte. Mugimendu zirkularrak dituzte oinarri eta gorputzak dituzte ardatz, ala azaldu du Duan Ni zuzendari artistikoak.
2: What we want to focus and mainly emphasize it's the research of the body itself.
1: Gasteizko antzerki jaialdiaren barruan datorren ostegunean Xake Produkzioak konpainiak sidaria aurkeztuko du. Bikote gazte batek eta edadeko beste batek topo egingo dute Interrail bidaian. Lantaldean Ioldi Beristain, Odei Arrastoa, Getari Etxegarai eta Kepa Errasti. Errasti obraren egilea Euskadi Irratiko Arratsean.
3: Zea zabala izan leiken maitasuna terminoa, ez? Egon leike bikote maitasuna eta bikote maitasun batek be eukial ditu forma oso desberdinak, edo egon alda lagun arteko maitasuna, edo askotan etorri jakun beste galdera bat izan da, zerk banatzen dau, pikote maitasun bat, eta lagun arteko maitasun bat, seksuak banatzen dau, zenbat pikote da seksurik eitzen ez da bien.
1: Eta datorren asterako beste pare bat proposamen, Laberonalek Marcos Morauburu ametxe egitera gonbidatu nahi ditu ikusleak firmamentorekin haurtzaroko iruditeriatik abiatuta, eta Argentinatik Krioia kompainia.
4: Maite, que recién se acaba de incorporar a la compañía desde atrás.
1: El brote, bakarrizketa komiko eta meta teatrala ekarriko du Roberto Pelonik Argentinan arrakasta handia izan duen lana da.
0: Taigande honetan, Francisco Escudero nazioarteko lehiaketaren amaiera kontzertu egingo dute Zarauzko Modelo Aretoan. 19. Edizioa izan da urtengoa eta 48 herrialdetako kompositorek 125 obra aurkeztu dituzte. Igandeko amaiera kontzertuan aurreko edizioko lan sarituen estreinaldiak entzuteko aukera izango da eta ekitaldiari amaiera emateko Musikene Akordeoi Ensemblek kontzertu emango du. Maria Zubimendik adierazi du, helburu nagusia ez dela masak mugitzea, musika ondare bat lortzea baizik. Entzun dezagun.
5: Bai, somatzen degula askotan, ba, bueno, ez dala masen, publiko masa handiak mugitzen ditun musika estilo bat edo musika sektore bat. Eta askotan, bueno, bada asunto bat, ba, bai programatzaileak eta instituzioak, ba, pixkate eskuak burura eramate dituzu ez, jo, ba, zeatikan ez ditugu bilduko hemen 500 pertsona eta bilduko ditugu 100. Guretzat hori ez da hain garrantzitsua, azkenean helburu nagusia ez dalako masak mugitzea, baizik eta nik uste musika garaikideak daukan helburua edo izan beharko luken helburua dala ondare, musika ondare bat lortzea edo musika ondare bat eratzea.

Be With You Tonight, Teenage Fan Club taldearen abesti berrietako bat da. Igandean izango duzue zuzenean entzuteko aukera, eskoziarrek Bilboko Kafe Antzokian kontzertu emango baitute. Mila bederatzitik rock alternatiboaren hildoan, power pop melodia jazzkorrak egin dituen taldea, Teenage Fan Club igande honetan ariko da zuzenean kafean zokian esaten genizuenez, eta asteburuan zehar kontzertuak eta jaialdiak non nahi izango dira. Hondarribian esateko, Fenomena musika jaialdia eta Lazkaon Aho Lehor, The Price australiarrak kartelburu direla. Eta igandean Tabakaleran, musikaren eguna, 20tik gora euskal talderen parte hartzearekin. Teenage Fan Club eskoziarren musikarekin, bagoaz ba, asteburu luze on.

0: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, Nabi Pillay eguneko izen propioetako bat bakearen Nobel saria jasoko du legelari hegoafrikarrak Nazio Batuen giza eskubideetarako goi ordezkaria eta nazioarteko gorte penaleko epailea izan da Pillay eta bakearen eta nazioarteko zuzenbidearen alde egin duen ahalegina aitortu dizkio Norvegiako akademiak apartheid garaitik Gazako sarraskiraino. Mikel Aramendi nazioarte gaietan Euskadi Irratiko adituaren iritziz merezitako aitortza jasoko du. Pillayk.
2: Bere ibilbideak garbi erakusten duela, meritu nahikoa egin duela hortarako, eta meritu horrek agian lehenago merezi zuela. Zorionez, edaletua, baino buruz eta gainerako zargi dagoenean suertatu zaio, eta posten hau horrela izateak.
1: Besteak beste heriotza zigorraren aurkako jarrera adierazi izan du Pillayk bada bakearen Nobel saria jakinarazi den egunean baieztatu du Ameriketako Estatu Batuetan Pentagonoak Nidal Malik Hassan psikiatra militararen fusilamendua zuzenean ikusi ahal izango dela abenduaren 3an Pete Hegseth defentsa idazkariak emandu horren berri.
3: And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
1: 2009an Fort Hoodeko base militarrean 13 pertsona hil eta 32 zauritzeagatik zigortu zuten heriotza zigorrera eta sarraskia gertatu zen leku berean exekutatuko dute. Etxera torrita droga trafikoaren aurkako operazio egin du Gipuzkoan Guardia Zibilak 9 pertsona atxilotu dituzte Donostian, Orion eta Irunen eta 7 etxebizitzatan egindako miaketetan 10 kilo kokaina, 23 kilo speed eta beste hainbat sustantzia atzeman dituzte. Polizia iturrien arabera, 4 milioi euroko balioa luketen operazioak egiten zituen sareak urtero atxilotuetako 5 behin-behinean espetxera bidali ditu epaileak. Eta Donostiako Kalapie elkarteak salatu du hiriko semaforoek kotxeak lehenesten dituztela bizikleten eta oinezkoen kaltetan Igone Urtaza.
4: 6 urteren ondoren Donostiako 9 gunetako semaforo sistema aztertu du berriz ere Kalapiek hiriko txirrindulari elkarteak eta ateratako ondorioek 2020ko berak izaten jarraitzen dute. Udalak motordun ibilgailuen joan etorri ematen die lehentasuna ikerketaren arabera 2,4 segundu berde gehiago eskaintzen dizkie udalak autoei. Horien proposamena horrela, semaforoak gutxitzea da Julen Izagirre, Kalapi elkarteko kidea.
5: Hori lortu alizateko, behar dira abiadura bajuak, eta bisibilitate ona, eta posible zenean semaforak entzea, pixkat berpentsatzea, denborak eta semaforen arteko koordinazioa, errazteko erosoagoa izatea eta erakargarriagoa izatea.
4: Udalak atik zera argitu du, helburuarekin bat datozela baina kontuan izan behar dela, Donostiakoa bezalako semaforo sare konplexu baten edozein aldaketak doikuntza ugari eskintzen dituela eta horren bestez, ezinezkoa dela berehalako erantzun bat ematea.
1: Errepidetan istripu konturik ez, baina segurtasun sailean ohartarazi digute ostiral arratsaldea izanik, trafiko motela dagoela, batez ere Bizkaia 30 errepidean, Arrontegin Bilboko noranzkoan, Barakaldon Bizkaia 10 errepidean Bilboko noranzkoan, eta A8an Basaurin, han ere Bilboko noranzkoan. Eguraldiari dagokionez, arratsaldean ostarteak irekiko dira lurralde osoan, eta giro eguzkitsua izango dute bereziki hegoaldean, haizea iparraldetik sartuko da, eta eguna freskotik joango da. Bestelik ez, hirurak eta ia 4 minutu dira, lauretan itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa uneoro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.
0: Ez bat, ez bi, ez iru, ez amabost, ez eta 23 ere. Iritsi dira aurrezteko aukera emango dizuten 25 egunak, aregeiako aurrezteko pentsatutako prezioekin. Esate baterako, kilo bat baino gehiagoko lupia. Kiloa, 13,75 €. Urriaren 11 arte. Kontsultatu eskaintza hau aukeran badagoen zure dendan edo alkampo.es webgunean. Alkampon, beti irabaziko duzu.
6: Mila bederatzireun da 26 urriaren 7. Eusko Jaurlaritza eratu da.
7: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
9: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
10: EITBren eskutik.
11: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu konta.

Arratsaldeko hirurak eta sei minutu kaixo lagun, arratsalde hon, ostirala. Bo, gainera ez da ostirala, markatu gaurkoa da, zer da gaurko hau, osteguna izango balitz bezala, astelenean lanera bueltatu beharko. Ai ba, baina eske guk astelenean ere bueltatu egin behar dugu. Jo, bastakin usartu garen gaurko aurkezpen honetan, eh? Buelta batzuk eman, ba, ostirala, bale. Ostirala orduan, guretzat ere ostirala, naiz eta batek eta besteak, astelenean jaieguna ere izango duen. Beste batzuk ez, eh? Lanean ere izango dira, eta geu ere ala izango gara kantu kontari saio egiten. Kantu kontari astelenean hemen, Euskadi batean. Bueno, lio guztiak alde batera utzita, hemen gara musikeroak. Mikel Olazabal daukago arlo teknikoan, Mikel Olazabalen zadira volumenak, play, mikrofono eta hortik aurrerako kontuak, guretzat, kantuak aurkeztu eta entzutea, eta zuretzat, gustoko baldin moduzu behintzat, kantoren inguruan iritzia bidaltzea, bueno, gustoko baldin moduzu. Parte hartzea gustoko baldin baduzu, ze agian kantu ez zaizu gustatu, etorren inguruan iritzia bidali nahi duzu, arazori gabe. Jo, zen olako lioa gaur, kantu kontari musikeroak Euskadi batean. Strokes taldea Someday egunen batean, Strokes boskotea New Yorketik, eta Is This It, lehen diskoa historikoa gaur bertan, 25 urte betetzen ari den alguna, 25 urte gaur, Strokesen lehen diskoan diaka. Yeah, no.

Aurreko aurkezpenan esan ez duguna, gurekin bat egin nahi baldin bozu WhatsApp bidez, mezua bidali nahi baldin badiguzu, betiko zenbakia, 688-666-000. 2001 gaurko egunez iritsi zen duela 25 urte, milurte ontako diskorik importantenetako bat. Strokes, New Yorkarren, lehen iraupen luzekoa, Is the City zenekoa. Eta honekin, iraultza, soinu gordina, low-fi, edota soinu zikin hori ere bai. Casablanca zen boza, erabate filtratu etorri zen boza kasunetan. Abesti nahiko laburrak, mezu urbanoak, gautierrak, estetika deigarriak ere bai, estetika deigarriak, bai parteideak alako itxura zutelako, eta diskoak izan zituen azal ezberdinengatik. Eta edukian ere aldaketak, eta horretara goaz, edukian aldaketak kantu zerrenda ezberdinak edizio ezberdinen arabera. Bai, edizio ezberdinak izan zituen diskonek, eta hori dela eta kantu zerrenda ere alakoa izan zen. Lehen da bizikoa, uztailaren 30ean, lehen da biziko aldiz uztailaren 30ean erakutsi zen Australian bakarrik. Gero abuztuaren bukaera aldera Japonia eta Erresuma Batuan, eta Estatu Batuetan irailean argitaratu behartzen disko hau, baina azkenean irailaren 11ko atentatuak zirela eta atzeratu egin zuten urriaren 9ra. Gaurko egunez duela 25 urte. Eta diskori, 25 urte bete dituen diskori, beste azal batekin etorri zen, ez hori bakarrik, kantu batzuk aldatuta ene bai. The Strokes, Is This It, lehen diskoa gaurko egunez Estatu Batuetan duela 25 urte, 25 urte dituzte kantu mundial hauek.

New Yorketik Strokes taldekoak beren lehendabiziko diskoa Is This It gaur bertan Estatu Batuetako edizio horretan 25 urte beteta orduan. Eta Estatu Batuetan esan bezala horko edizioa ezberdina izan zen. Azala aldatu egin zioten. Disko horren azalean txuribeltzeko argazki horretan emakume biluztu baten gorputza ageri da, hola eskularru eta guzti, baina bilutzek hori kendu egin zuten Estatu Batuetako ediziorako. Eta gero kantuen artean bada New York City Cops izeneko abesti bat, hori ere kendu egin zuten atentatuen ondotik. Bueno, bakant hori New Yorkeko poliziarekin kritikoa izanik, bazkenean ez zutelako bidezko ikusi. Eta horrela, abiatze komplikatua Ipar Amerikan, Estatu Batuetan, baino gero denoak egu zer egin duen diskonek eta banda honek ere bai. Gaur egungo talderik handienetako bat, Strokes taldea nazio artean. Hogeita bost urte Is This It lehendabiziko diskoak. Edizio komplikatunek bai bintzat, Estatu Batuetakoak gaur bertan, hogeita bost urte. Eta handik atera gabe, New Yorkeko Carnegie Halletik Cameron Winter, Giz taldeko kantari, gitarrista, liderra bakarka, boz eta pianoan, Cameron Winter, hogeita bosteko abenduan, onelako abesti.

poza eta pianoa besterik ez, eta kantuak, batez ere kantuak eta kantuak eta kantuak. Gustatzen zaizkigu golako disko monokromatiko hauek, nolabait esatearren, soinu kontuetan behintzat. Gustatzen zaizkigu, gaur badakigu saioa bukatu eta etxera goazenean, autobusean zarentzunaz joango garen. Hone hemen orduan, onelako doinuekin Cameron Winter jauna eta bere irian New Yorkeko, irian dagoen Carnegie Hall, aretoan jo, zer da Carnegie Hall musikari ororentzat. Bueno, ba, templu bat bezala, ez da, klasiko, jazz, rock, pop eta folk musikaren templua. Bertan aritu zen joan den urteko abenduaren 11an Cameron Winter, izan ere badakizu Geese taldeko burua den elementonek, Cameron Winterek Geese taldetik ezagutzen dugu tipoa. Bueno, ba, bakarkako diskorik ere badu, EP bat eta estudio lan bat zituen orain arte, eta gaurtik aurrera Live at Carnegie Hall izeneko zuzeneko hau ere bai. Bera orduan, bera boz, piano eta kantuetan, 12 abesti. Eta emanaldi hau iruditan ere jaso zenez, hortik pelikula bat ere egin du Paul Thomas Andersonek. Beraz, hori ere, laister ikusteko moduan garen. Cameron Winter, biluztuta, zoragarri beti bezala. Ondoren datorkiguna ere, zuzenean dator, baina nahi ja beste garai batekoa da. Hemen erregina, erregea omentzen.

Laukotea Elvis Presleyari edo Elvis Presleyk egindakoari alako omenaldi bat egiten Crazy Little Thing Called Love hau benetako rock and rolla delako eta Freddie Mercuryk hori Elvis erregiaren boz loditu horretan kantatzen zuelako. Queen laukoa Crazy Little Thing Called Love ta bestia non eta Budapesten zuzenean. Mende baldeteki aldia gauza benetan bananduak ziren garai hartan, 1986ko uztailaren 27an 80.000 lagunen aurrean gainera. Bueno, ba bide batez Queen lauko honen, lauko ofizial honen esango dugu, azken kontzertu grabatua izan omen zen. Eta orain berriz ere erakutsi egin dute. Eta berriz ere diogu aurretik ere hau erakutsia delako. 87an garai hartako VHS formatuan zabaldu zen, gero 2012an eguneratu egin zuten DVD eta bestelakoetan. Baina oraingoan Peter Jackson zuzendari ezaguna da hemen txukunketaz ardulatu dena. Peter Jackson, dakizu bezala, El Señor de los Anillos, hainbat pelikula egindakoa, baina horrez gain 2021ean The Beatlesen Get Back dokumentala atondu zuena. Bueno, ba, tipo honek hartu du orain Queenen kontzertu hori, 86 hori, 40 urteak direla eta berriz badatorkigu. Orain zine aretoetan eta urriaren bukaeratik aurrera vinilo hirukoitz gainera CD, DVD, Blu-ray eta gainon ko formatuetan. Queen Budapest hori izango da 2026ko edizionen izenburua. Guazen garaia haietara. The Cure taldearen Boys Don't Cry. Orain, American Football taldearen eskutik. Atzo ere garri genuen, atzo etzitegun behar bezala kabetu, gaur osorik jarriko dugu, eh? Bueno, eta zenolako bersio egiten dioten gainera trompeta, glockenspiel, etorrelako instrumentuak erabiliz. American Football.

Atzoko saioan ere ekarri genuen, atzo ez genuen behar bezala entzuteko aukerarik izan, gaur berriz American Football taldea aste honetan Sirius XM irrati Amerikarrean, eta zuzenean akustikoan gainera hiru abesti egin dituzte, horietako bi aurten argitaratu duten laugarren diskokoak dira, eta gero honako bersio hau ere bai, The Cure taldearen Boys Don't Cry kantuaren bersioa. Non, bere pieza baten zatitxoak ere txertatu dituzten gainera, eh? American Football hemen akustikoan entzun dugu, baina hau ez da lauro gehite meretzitik ezagutzen dugun talde honen soinu, eh? Ez da pentsatu ere, hau baino rockeroago eta gitarreroagoak direlako American Football taldekoak. Midwest emo eta mad rock, hori, nahasket hori omen da talde honena. Lauro gehite meretzian ezagutu genituen, beren LP1 izaneko diskoarekin, gero hortik aurrera LP2, LP3 eta aurten LP4 diskoak etorri dira. Horrela izendatzen dituztelako orain arteko diskoak, denak LP eta zenbaki batekin. Eta gero beste gauza bat ere esan behar da, lauro gehite meretziko lehen diskorren azalean etxe bat ageri da. Diskoaren azalean etxe bat ageri da. Bueno, ba, banda honen jarraitzaileentzat benetako peregrinazio edo erromeria puntua da etxe hori. Lehen da bezi kosta egin zitzaien etxe hori non zegoen jakitea, Illinoisen dago, eta azkenean ja topatu dutenetik bertara joaten omen dira, eta gainero, ba, disko entzunaldiak eta musika entzunaldiak eta horrelakoak egiten omen dituzte. American Football taldekoak The Cure taldearen Boys Don't Cry honetan. Eta irrati batetik telebistara, telesaio klasiko batera gainera, honen izena Saturday Night Live. Berrogeita bostu urtea, eh? Berrogeita bostu urte antenan saionek, broma gutxi. Joan den larun bateko protagonistak, Dakota Johnson aurkezlea, berarekin batera Taylor Swiften bisitere bai, sorpresan, eta musika kontuetan protagonista, Tom Styler.

zenolako banda, zenolako kantua Turnstile taldekoak Baltimore iritik hardcore boskotea mundu guztia beraientzat hartuta dabiltza eta Brendan Yates eta bere neska mutilak, lau mutil eta neska bat horrela da gaur egun Turnstile taldea. Disko benetan interesgarriak egiten ari dira azken urteuetan eta zuzenekoetan eromena sortzen ere bai. Eta joaten diren lekura hauek antolatu egiten dutelako. Joan den larun baten esate baterako Saturday Night Live saioan izan dira eta hor ere antolatu dutelako beren historio guzti, ezta? Bueno, hori aste honetan ere aipatu dugu hemen kantu kontari saionetan. Bartzelonan datorren urteko udaberriko primavera saun jaialdian arituko direla ere bai, baina gaur beste albiste bat dugu talde honen inguruan. Turnstile Amerikarrak kontzertua antolatu duelako. Beraiek antolatu dute kontzertua. Estatu batuetako bira izteko erabiliko duten emanaldia gainera. Orain ari dira estatu batuetan bira bukatzen, eta azken kontzertu hori Washington hiriburuan izango da. Washington hiriburuko Washington monumentuaren azpian. Bueno, Washington monumentu hori bertan dagoen ia 160 metroko obelisko haundi hori da. Ba, horren azpian kontzertua. Aurten urriaren 24an. Eta hemen dago gauza. Palestina, Sudan eta Libanoren aldeko kontzertua izango da eta. Palestina, Sudan eta Libanoren aldeko kontzertua estatu batuetan Washingtonen bertan eta Washington monumentuaren azpian. Doako kontzertua izango da, baina diru laguntza eskatu du taldeak. Norbaitek diru emanei baldin badu, den hartuko dute Human Concern Internationalen eskutik eta diru horiek gero Palestina, Sudan eta Libanora bidaliko dira. Turnstile taldekoak bira izteko zuzenean non eta Washingtonen bertan. Eta kantu kontariren momenturik bizienean sartu garenez, hauek Eskorbuto taldekoak dira. Eskorbuto, cuidado abestia, gaur urte hurren eta guzti.

0: Eskorbuto, cuidado abestia, laurogeita zeian, duela berrogei urte, laurogeita zeiko antitodo disko kuada onako, antitodo disko beltzartakoa. Eskorbuto santurtziarren, bigarren iraupen luzekoa izan zen antitodo, eta beren obra gorena, esan dezakegu gainera, eh? Laurogeita zeian, bi lan plazaratu zituen Eskorbuto taldeak. Antitodo diskoa lehen da bizi, eta urte hartako urrian, duela berrogei urte biribil, ya no quedan más cojones, Eskorbuto a las elecciones, bestia. Ya no quedan más cojones, Eskorbuto a las elecciones, EPA. Urte ura, aurtengo bezalaxe, hauteskunde urtea izan zen, eta Eskorbutokoek nonbait horretan ere beren burua barruan ikusi zutelako. Irukotea, Paco Galán, baterian, Josu Espósito, kantari eta gitarista, eta Juanma Suárez, kantari baitere, eta basuan. Lauro geita amabiko maiatzean zendu zen Josu Espósito, eta handik hilabete gutxira. Lauro geita amabiko urriaren bederatzean, gaurko egunez orduan, Juanma Suárez edo Juanma Jauna, biak ere, drogen, bagora berengatik, zenolako banda Eskorbuto Santurtzitik.
1: Kantu kontari, arratsaldero, Euskadi Irratia. Iruretan hasi eta laura karte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena, eta musika izan dadila,

Einaute Elorri eta Euskadi Irratian kantu kontari irurak eta berroge minutu Einaute Elorrietaren erreka da honako hau Festina Lente diskoaren ibarretako bat alegia. Eta hemen Elorri eta bere rock soinu horretara itzuli da, eh? Berriz ere gitarra elektriko, bateria basu eta horrelakoetara. Erritmoan ere, bueno, azken aldi honetan erakutsi duena, baino biziago datorkigu erreka uraundituta datorkigu, arretuta erreka kasunetan. Festina Lente diskoaren eskutik bere 30 urteak ospatu nahi ditu, bere 30 urteak musika munduan, orain omen dira 30 urte Lugarri izeneko talde nerabe hartan bere lan kantua egin zuenetik. Eta horren labur bilduma izango da horrena, eta hortik aurrera egin duen guztiaren labur bilduma izango da Festina Lente diskoa. Bai, diskoa eta baita honekin egingo duen bira ere. Aurtengo abenduan hasita kontzertuak taula gainera eramango gaituelako hainbat lekutara, esate baterako ja lotuak ditu duen Iruña, Biarritz, Donostia, Bilbo, Gasteiz eta baita Azpeitin ere. Disko berriarekin eta birarekin Einaute Elorrieta. Eta kantu berriekin eta birarekin beste hauek ere bai, bat datorren lekuan beste batzuk badoa zelako. Izaki Gardenak. Izaki Gardenaken itzal handi bat da honako hau.

Einaut Elorritaren erreka kontuekin jarraitu zeo zergaitik ez Einaut Elorritaren erreka kasunetan Izaki Gardenaken egoerara ekarrita, Espainiar estatuan Andaluzian bada erreka bat Guadiana izanekoa, ba bueno, bere hainbat kilometro lurgainan egiten dituena, eta beste batzuk lurperatuta egiten dituen, ezta? Agertu bezala, desagertu egiten den erreka ibaia. Bueno, ba, begira, horren antzeko zerbait musika kontuetan honako talde hauek Gasteizko banda Izaki Gardenak, Jon Basaguren, Libe García de Cortázar eta beren mutilak Izaki Gardenak taldea batzuetan presente, gero eskutatu, gero berriz ere agertu. Bueno, horrelako zerbait egitera doaz azken urte hauetan bi begibistan izan ditugu, begibistan eta belarrien aurrean izan ditugu, orain itzaltzera doaz eta itzaltzera doaz bira bat eginaz gainera. Bira bat eta horretarako prestatu dituzten bi abesti hauekin. Bat Anariren aingura egodunaki egin dioten bersioa, eta gero beste guk gaur hemen jarri dugun itzal handi bat. Kontzertuak gisa honetan denak azaroan, azaroaren bostean, Bilbon, azaroaren amairuan, Atarrabian, amalauan, Donostian, azaroaren ogeita batean Berrizen, eta azaroaren ogeita zazpian, aldi honetako azken kontzertua, etxean, Gasteizko, Jimmy Jasen, taldearen izena, Izaki Gardenak. Slater, Misuriko kantari eta musikaria.

0: Slater izeneko emakume bakarlaria Missouritik estatu batuetatik 50 urte bete berritan eta mundua berarentzat hartu nahian gainera. Mundu hau niretza da esan da. Bai, benetan emankor dabilelako 2026 honetan. Aurten esate baterako Worst Girl in America disko erakutsi zuen eta orain horren ondotik erantzuna dator Worst Man in America. Lehen da bizi Amerikako neskarik etxarrena eta gero orain Amerikako mutilik etxarrena ere bai. Beti dikotomia horretan dabilelako Slater. Zuri eta beltz, gau eta egun, hemen eta hor. Bueno, ba orain aurkeztu duen I Think He's Got a Girl, uste dut mutil horrek neska duela. Bueno, ba, hau beste abesti bati emandako erantzuna omen da. Karo, nolez ba, aurrekoa Unknown Lovers izan baldin bazen, maitale ez ezagunak izan baldin bazen, honen izena da I Think He's Got a Girl. Txamponaren bi aldeak, Slater momentuko neska bakarlari honen eskutik, eta gainera arrakasta. Ze ondo Slater kantaria. Oh. Amar minutu eta arratsaldeko laurak. Hemen dugu Bilboko laukote hau. Zaunk aurretik orain eskeleto.
1: Elduna txua salera. Irristaka goitik bera. Punta batetik bestera. Gehienetan maiz. Bekainak doguz batera. Erloju baten antzera. Ezin dote egin antzera. Iztatua naiz.

Taldearen izena, wow, hor bukaera gainera, SSS taldekoak berriz ere kantu kontari Euskadi Irratian beti ekartzen dugulako banda honen berrikuntza oro. Eta kontzerturen ematen berri eman behar denean ere ondo gustora eman, gustoko dugulako talde hau. Hauen proposamena ezberdina da, ausarta da, eta ez euskeraz egiten dutelako bakarrik. Nazioartean da ausarta SSS taldearen musika alegina. Bueno, bori, SSS taldekoek disko berri iragarri dute, datorren urtean ez, ja aurten bertan jaso soko duguna, azaroaren 27an buru bero izango da bere izenburua, azaroaren 27an buru bero izeneko albuna, eta bi aurrerakin ja utzi dituzte lehendabizi Zaunk, txakurtiar, eta beste eskeleto hau zer esanik ez, eskeleto honen hasieran Zaunk batzuk ere, edo Zaunka batzuk ere entzun direlako. Bueno, horiek dakizun bezala, Samuel Txakurrarenak dira. Samuel Txakurra, Unai Madariaga beraren txakurra da, eta kantu hau entzeatzen ari zirenean lokalean omen zuten, eta kantu hasi orduko tipua Zaunka hasi zen, hori grabatu egin zuten, eta taka, hemen dago, diskoan, abestian, eta hortik aurrerako guztietan ere bai. Hau horrelakoa da. SSS laukotea, abestiaren izena, Eskeleto. Ze itzulera dagoen hemen, hainbat eta hainbat urteren ondotik, EH Sukarra taldearen itzulera. Eta itzuler hori, uoldean dator gainera.

Eibartik, hogeita amabost urte, duela hogeita amabost urte sortu zuen Nortonek edo Mikel Gorosabelek, hain zuzen ere Aitor Gorosabel zutagarrekoaren anaia zaharrak, onako bandau EH Sukarra zer esan, Euskal Herria Sukarra izaneko bandaren inguruan. Lauro geita amareko amarkadatik bazter guztiak astindutako banda, bueno, azken urte hoetan, ez dakit pizkatxo bat, geldoago dabilena esango dugu ezta, baina tira, berriz ere bueltan datoz, eta berriz ere bueltan datoz, esaten dugunean, Norton tarteko daukagulako, bueno, hori sin falta, baina berarekin batera Asier Serrano idazlea ere bai. Bien artean idatzi dute honako kantu hau. Eta honek benetako itzulera bat omen dakar. EH Sukarra taldekoak benetako itzuleran honelako doinu eta soinuekin abestiaren izena Uoldea. Hemendik aurrera makina bat buelta emango dituena. Eta hemendik aurrera makina bat buelta emango dituena beste hau da. Honek bai emango dituela makina bat buelta. La Txama taldekoak, La Txama taldearekin batera Sune eta bestiaren izena Bila.

Adelita, Adelita, aipatzen zuten hor momentu batean, si Adelita se fuera con otro, va begira, Adelita ez, baina Adelito badoa, eta Adelitorekin batera, Josein ere, bai, gure despedida da, aupa Mike, zain duai. Ondo pasaste buru luzea, gu astelinean hemen arituko gara, beti bezala, kantu konta.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, 6 urteko negoziazioaren eta 26 greba egunen ondoren, Gipuzkoako Avanza autobus konpainiarekin lan hitzarmen berria sinatzeko akordioa lortu du ELA sindikatuak. ELAren arabera, negoziaketa luzea eta gogorra izan da, baina lortutako akordioa ona, baita aitzindaria ere, gidariek autobusa hartu eta uzteko behar duten denbora lan orduetan sartuko delako. Aitor Iturain, ELA sindikatuko ordezkaria.
2: Autobus gidaria diranak autobus hartu ailegu eta bukaeran, kontatuko du lan denbora bezala urrengo pliegotan. Hori da, bueno, baito bat sindikatu entzat, urrengo lezitazioa da Gipuzko mailan, 1582 orduak, eta tomai dejia deritzona lan orduak izango dena.
1: Horretaz gain, errelebo kontratu mugagabeak eta ia 116ko soldata igoera ere jasotzen ditu hitzarmen berriak, 330 langile ditu Avanzak eta hitzarmenak 175aren babesa izan du. Donostiatik, Loiuko aireportura, Debagoienara, Debabarrenara eta Gasteizera joan etorria egiten du Avanzak. Nafarroako gobernuak beraldetik datorren urterako ia 7 mila milioi euroko aurrekontu aurreproiektua onartu du gaur, dia baino gehiago gizarte politiketara egongo da zuzenduta, Nafarroari egonkortasuna eskaini nahi dioten aurrekontuak dira Jose Luis Arasti Ogasun kontseilariaren esanetan.
3: Tener unos nuevos presupuestos, sobre todo es estabilidad, pero sobre todo también lo que tenemos que trasladar a la ciudadanía de que este gobierno...
1: Araste gazaldu du Euskal Herria Bilduren proposamenak jasota daudela aurre proiektu horretan eta horren bestez Txibiteren gobernuak bermatuta izango lituzkeela bere 8. aurrekontuak 2027tik arago gobernatzeko asmoa dutela ere berretsi du Arastik. Eta Nafarroatik atera gabe Elizondon egingo dute asteburuan gazte koordinadora sozialistak eta ikasle antolakunde sozialistak antolatuta topagunea, dagoena onartu, ala borrokara bat urelopean egingo dute, ohartarazita, fasismoaren gorakadaren aurrean, irtenbideak bilatu behar direla, eta irtenbidea alderdi politikoen aldetik, baino langile klasearen batasunetik etorriko dela. Saioa Galarraga, gazte koordinadora sozialistako bozera mailea.
4: Gusten dugu batetik eta oso garbi fasismoari aurre egin behar diogula, eta horretarako langile klasearen batasuna eraiki behar dugula, nola, et proiektu irautzaile baten baitan, ez? Ikusten gabiz bai aldi berian nola alderdi elektoralen ustezko aliantza antifasista batek ez da ben errealki fasismoa geldituko, eta gainera nola fasismoa sortzen duen beldurra ere erabili nahi dutela boska antifasista aktibatzera begira, baina bizen bitxartean ikusten dugu fasismoa indarrartzen ari dela.
1: Gaur hasi eta igandera bitarte, hitzaldiak, mahai inguruak eta kontzertuak izango dira Elizondon. Eta buru osasunaren nazioarteko eguna da bihar, bezperan gaur, nerabe eta gazteen osasun mentala hartatzeko baliabide gehiago eskatu ditu buru osasuna Euskadi Federazioak, arreta azkarragoa eta eskuragarriagoa izan dadin. Julene Rodríguezek irakurri du manifestua gazte eta nerabe horien ordezkari moduan.
5: Buru osasunarekin matz egiteak esan nahi du, garaiz esku hartzea, beharrezko laguntzak bermatzea, gure eskubideak errespetatzea eta gazte guztien bizi proiektua aukerak sortzea.
1: Buru osasunak azken urteetan tabu izateari utzi izana, txalotu du federazioak, baina baliabide gehiago eskatu dituzte prebentzioa eta arreta goiztiarra bermatzeko, hizkuntza eta osasun erakundeen arteko koordinazioa hobetzeko eta desgaitasunen baloraziorako itxaron zerrendak murrizteko. Errepidetan arreta eskatu Zorrozako biribilguneetan, Bizkaia 10 errepidean Kantabriako noranzkoan, auto bat matxuratu eginda, erraietako bat oztopatzen ari da, eta kilometro inguruko autoilarak osatu dira bertan, segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez, arratsaldean ostarteak irekiko dira lurralde osoan eta giro eguzkitsua izango da batez ere ego partean, haizea iparraldetik sartuko da eta freskotik joango da arratsaldea. Asteburuan giro egonkorarekin, edo asteburua giro egonkorarekin hasiko dugu bihar behintzat bai, larun batez bai, Euskal Meten iragarpenaren arabera. Besterik ez, laurak eta 4 minutu dira, 5 izango duzue, urrengo albiste zerbitzua, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.
0: Euskadi Irratian bai pasa.

0: Arratsaldeon, badu zera zubertxiboa, liburu baten idazketa, erditik asteak, ze ez duzu zertan ordena ortodoxo eta akademiko ertxia jarraitu behar. Atena guziaren txirrina jo beharrean, historioan sartzaitezke leiotik, lehen orrialdeari bat ere baimenik eskatu gabe.
1: Son, Ann Carson aurtengo literatura Nobel sariak idazle gazteei eginiko gomendioa da. Has zaitezte liburuak erditik idazten.
2: Start in the middle.
0: Eta iruditu zaigu, proposamena baino gonbita dela. Aske esperimenta dezagun. Ze gertatzen da, gauzak espero moduan egiteari uzten diogunean. Hamaika baitira historio batean murgiltzeko, pertsona bat ezagutzeko, edo mundua ulertzeko bideak. Momentuz, zabaldezagun leioa, 1977.
3: Darth Vader, only you could be so bold. The Imperial Senate will not still for this. When they hear you've attacked a diplomat...
4: Don't act so surprised, Your Highness. You weren't on any mercy mission this time.
0: Itxaropen berria, Star Wars frankiziaren lehen filmaren lehen eszenan, atxilora mandako printzesa bat ageri da. Ahots sakona duen zaldun metalikoa, erabateko eta besteko robotak, eta imperioak jaztartutako espaziontzi bat ere bai. Ikusleak ez daki ezer. Ez daki nor den nor, zer ari den gertatzen, ez du ezer ulertzen, baina begira segi nahi du.
1: Gauza bera gertatzen da eleberri poliziakoetan. Aurren aurrena hilotza. Fabrika abandonatu batean, zerrakit ba?
5: Milwaukee.
1: FBI-aren plastikozko zinta horia. Eta ondotik hasten dira ateratzen, gertatutakoaren ariak.
0: Beste horren beste gertatzen da lagun familia eta lankide arteko elkarrezketetan. Norietza jo gertatu jadasia dagoen solasaldi batera iristea. Ez dakitea oso ongi nork edo nola abiatu duen, baina murgiltzeko eta parte hartzeko gogobizi eta kasik instintiboa izatea.
1: Eta egian, agian, Ann Carsonen proposamena, Ann Carsonen gonbita, bereizketa bata. Ordenaren eta zentzuaren arteko bereizketa. Batzuetan zerbait ulertzeko, zerbait horren alderik arraroena ezagutu behar dugu lendabizi. Eta gero testu ingurua.
0: Itza horrerik ez, argibiderik ez, instrukzio libururik ez, egon dadila zain, denok espero duzuen, hasiera.

0: Baina gu ez gara idazleak, ez dugu Nobel saririk, beraz, han barka iguzu, baina oiko moduan abiatuko dugu bai pasa, bale? Hasieratik.
1: Arratsaldetan ez dugu scroll egiten. Euskadi Irratian, bai pasa. Mikel Rotaetxe.

0: Ostira la data Igerda Dilla, Itziar Alduntzin, Patxi Irigoien, Tere Beloki, Jokin Aierre Garai, Leire Martinez eta Xabi Larrazabal. Arratsaldeon.
1: Kaixo ekipo.
0: Aizu, azte talde hon, azte talde naturala, eta en orain irakurri behar dugun ipuia azte artifiziala, eta esango nuke, orain goan ere ez, ez dugula Ankarsonik jaramonik egingo, eta ez dugula lako goz experimentalek egingo, erditik abiatu, bat eta beste, Xabi.
2: Bueno, gaur, robotari eskatu diogu, ipuinean sexua jartzeko.
0: Yeah.
3: Oso ongi, aitzongire, eta hori?
2: Bueno, horrego aztetan eskatu diogu jartzeko hilketa bat.
3: Bai.
2: Gero eskatu genion lapurreta bat, gero maitasun historio bat, gero tiburoi batek jan zezala persona bat, eta barain sexua.
3: Baina?
2: Baina, ez digu eman.
4: Zer da, pureta xamarra, jepeto?
2: Robotan erantzuna izan da. Sexu espliziturik ezin dut idatzi.
3: Ui?
2: Baina, pasio, sedukzio eta tensio romantikoa duen ipuina egin dezaket, orduan, yeah, bueno, bale.
3: Gazuk baiet.
2: Bai, esan diogu, bale, baina guk ez diogu eskatu berez sexu espliziturik, ez du egin gura ipuin porno bat, baina molatuko gara.
0: Eta ez dakitela korik egin ote ez dakegu.
5: Kontu bat, nik ipuinaren kontu hau ez dut orain dikina izagin.
0: Egia.
3: Horreneko aldia da?
5: Bai.
3: Eta sexuarekin probatuko duzu.
0: Horreneko aldian.
3: Sexu artifiziala.
0: Leire, azken aurreko inkorporazioa zaren ez, emazuk explikazioa, ea.
1: Bueno, afera da, hortziraletan adimen artifizialari eskatzen diogula, gu protagonista gauzkan ipuin bat egiteko.
0: Zegera oso palak.
1: Azteko albistere bateki lotuta.
4: Eta narratzaile izateko eskatzen diogu, ba, beste norbaiti.
3: Gaurkoan hor da. Igone Urtaza lankideari eskatu diogu.
0: Igone, hola, arratsaldeon.
1: Zer moduz adete bai, pasa. Ba, orzon do ilusion direkin egizan zuen narratzaia izateko. Ez dakit, seksua oinarri duen ipuin bat irakurtzeko, nere burura etorri zaizu burura, ez dakit zer pentsatu, eh?
0: bueno, susomatzen duzu ze, hau ja, esango nuke ez zer da, egiten dugun laugarren ipuina?
3: Hala izango da, bai.
0: Laugarren ipuina. Sumatzen duzu narratzaia izateko nola baiteko kompetentzia dela, ez zu esate baterako oraintxe bertan bazkaltzetik zatoz.
1: Ega da.
0: Ez dakit jantokian aipatu bai, ote den, jarraitzaile, bueno, narratzaia izatearen kontua, ba ote dagoen, ba, bueno, gogo bizia. Ja, duen hori da, lankiderik.
1: Ez dakit leia dagoen, baina, ostras, jarritako maila altua da, ze aurreko astean Manu etxezortu izan zenuten.
0: Aurrekoan Lierni eta aurrekoan Amaia Eterreaga.
2: Manu esan zigun BPS.
0: Bai, hori da, BPS.
1: Claro, kultur leioa KL dan enean, ez, zuek BPS. Hori ona, hori ona. Ba, ez dakit leia dagoen, baina maila altua da, eta nik uste jendea beldurtzen hasia dela, eh?
3: Mm. Bueno, ze, kontatu gaurko ipuina, zer iburuzkoa den, Xabi?
2: Robotari eskatu diogu. Egin ipuin bat, eta protagonistak izan daitezela Itzi Artere, Mikel, Leire, Jokin, Patxi eta Xabi, gertatu da dadila Nobel sarien zeremonian, egon dadila sexua eta agertu dadila Ricky Martin, baina ez ezala hitz egin.
0: Ricky Martin.
2: Ba, eskatu diogu beste gauza bat hasieran, gero aldatu eginda eta total holan gelditu.
0: Bale.
3: Ui, bale.
0: Eta izena zer zei jarri dio?
3: Izena jarri dio Nobel gauaren sekretua. Berriz sekretua?
2: Ja.
3: Berriz?
0: Dena da sekretua.
2: Ez dut eskatu sekreturik, berak jartzen ditu.
3: Bueno, ez da, irakurriko dugu edo, ze?
1: Bale.
6: Entzutrazoazen ipuina artifiziala da. Euskadi Erratiko Baipasak sorkuntza lan natural eta originalak babesten ditu, eta irmotasunez gaitzesten du adimen artifizialaren erabilera desegokia. Baina ostirala da, hau egitea errazegia da eta grazia handia egiten digu.

0: Estokolmoko udaletxea distiratxu zegoen, Nobel sarien zeremonia aster zegoen eta Itziar, Tere, Mikel, Leire, Jokin, Patxi eta Xabi, aretoaren erdian zeuden bakoitza bere modura urduri.
1: Norbaite badaki zergatik gauden hemen?
0: Galdetu zuen Xabik.
2: Nik bai.
0: Esan zuen Terek, denek begiratu zioten.
2: No, ez dakit.
3: Osondo.
0: Esan zuen Mikelek.
4: Oso lasaigarria.
0: Orduan, musika hasi zen, atea ireki zen, eta Ricky Martin agertu zen. Traje beltz ikusgarriarekin denak isilik geratu ziren. Ricky Martinek, ez zuen ordea ezer esan, ez da kaixo ere Itziarrek tere begiratu zuen.
2: Hau normala alda, Nobel sarietan, ez dakit.
0: Ricky Martin haien ondotik pasazen eta mai baten gainean gutuna zalbat utzi zuen. Gero ale egin zuen, isilik. Xabik gutuna zal hartu zuen, barruan paper bat zegoen.
1: Gaur gauean, zazpietako batek sekretu bat kontatuko du.
3: Zazpietako batek?
0: Esan zuen Jokinek.
5: Ni ez naiz.
0: Esan zuen Patxik berala.
6: Inork ez zaitu galdetu.
0: Erantzun zion Leirek. Musika berriro hasi zen, eta gaua aurrera joan ala, gero eta arraroa bihurtu zen dena. Terek, Mikel desagertzen ikusi
2: Mikel,
0: zuen.
2: Mikel, nora zoaz?
5: Komunera?
2: Ordu erdi dara mazu hor.
5: Nobel sarien komunek, denbora behar dute.
0: Bian bitartean, Itziar eta Patxi balkoira atera ziren.
7: Esan sekretua.
0: Esan zion Itziarrek.
5: Ez du sekreturik.
7: Bai, baduzu.
0: Patxik isilik begiratu zion.
5: Agian zuzara nire sekretua.
0: Itziarrek barri egin zuen.
7: Hori oso txarra izan da.
5: Baina funtzionatu du?
0: Itziar hurbildu zitzaion. Agian. Eta musu bat eman zion. Barruan, Leire eta Jokin dantzan ari ziren, musikaren erritmoa moteldu egin zen eta bien arteko tentsioa gero eta handiagoa zen.
5: Badakizu zer pentsatzen ari naizen?
0: Galdetu zion Jokinek.
6: Bai.
5: Eta?
6: Ez dizut esango.
5: Zergatik?
0: Leirek irribar egin zuen.
6: Zuk esan arte.
0: Un horretan, Xabi, korrika etorri zen.
8: Aurkitu dut!
0: Zer?
8: Sekretua.
0: Denak haren inguruan bildu ziren, Xabik beste gutun bat atera zuen.
1: Ricky Martinek badaki dena.
0: Isiltasuna. Denek Ricky Martin bilatu zuten. Han zegoen, aretoaren beste muturrean. Haiei begira, isilik.
2: Zoaz galdetzera.
0: Esan zion Terek Xabiri.
8: Ni?
2: Bai.
0: Xabi hurbildu zen. Ricky Martinen gana iritsi zenean, aurrez aurre geratu ziren. Xabik arnasa sakon hartu zuen.
1: Badakizu zer gertatzen ari den?
0: Ricky Martinek begiratu zion, segundo batzuk pasa ziren eta ez zuen ezer esan. Xabik buelta eman zuen.
1: Ez du hitz egiten.
5: Hori bagenekien.
0: Oiokatu zuen Mikelek. Orduan, bat batean argiak itzali ziren. Iluntasuna. Oiu bat. Pare bat. Musu batean soinua. Eta gero, argiak berriro piztu zirenean, Patxi etzegoen. Itziar ere ez. Mikel eta Tere elkarri begira zeuden irribarrez. Leire eta Jokin eskutik helduta zeuden. Xabi berriz, maiazpian zegoen.
1: Ez galdetu.
0: Esan zuen. Ricky Martin aretoaren erdian zegoen oraindik, isilik. Baina eskuan beste gutuna zalbat zeukan. Oraingoan ordea, zazpiek ez zuten irikina izan.
5: Obe, biharko guztea.
0: Esan zuen Jokinek. Denek baietz egin zuten, eta gau hartan Nobel sarien historiako zeremoniarik bitxiena amaitu zen, sari bakar bat ere irabazikabe. Baina zazpi sekreturekin, bi musu ezkuturekin, eta Ricky Martinen isiltasun misteriotsuarekin.
9: Entzun duzun ipuina artifiziala da. Euskadi Erratiko bypassak sorkuntza lan natural eta originalak babesten ditu eta irremotasunez gaitzesten du adimen artifizialaren erabilera desegokia. Baina ostirala da, hau egitea errazegia da eta grazia handia egiten digu.
7: Zer egiten zenuen Xabi maiazpian?
1: Ja.
7: Horiak nahi dut.
5: Igual afera zenbikoa, irukoa zen.
1: Bai.
6: Errandi gu ez galdetzeko.
7: Ja. Pero, Patxi, bale, guai, baino, pasa egintzara.
5: Bitsitsi.
7: Esageratu egin duzu. Horiak nahi dut.
5: Igual afera zenbikoa, irukoa zen.
1: Bai,
6: errandi gu ez galdetzeko.
7: Pero, Patxi, bale, guai, baino, pasa egintzara.

0: Ana suor, edo
1: zua, edo zaude. Edo zato, edo hori da.
2: Arratxaleko bostak. Inork ez zaitu galdetu, markatu. Markatu.
3: Inork ez zaitu
4: galdetu. Oso ondo leire argitu hori.
1: Hori da importante. Eta esango nuke, euskeraz, Estocolmo, Estocolmo esaten dela.
0: Ah, ez, Estocolm.
1: Estocolm. Etxatu arrazoi duzu, markatu.
3: Hor listillo jarri gara, Estocolm,
1: esan behar da. Bueno, Igone, ze,
5: nik uste nuen, narratzaile paperean sartzearen zaine izango zela benetan narratzaile ona izatera, baina komplikatuena zalantzari gabe izan da barreri uste.
1: Ai, abai, eh?
5: Bueno, izan da momentu bat indekila patxiri begiratu, tenere begiratu, ero besteri gabe gure tekniko Xabira olari begiratu.
1: Eta zango nuke, ez zela aspaldi orgasmorik entzuten estudionetan, eh?
6: Ah, noiz baita entzun da, edo?
1: Bueno, Igone, Tere, Jokin, Itziar, Patxi, eta Xabi, eta Leire, aio!
0: Aio!
1: Ah, txon.
3: Ricky Martin?
1: Ricky Martin, hemen, barkatu. Ia pasa egitza, eh?
3: Bre, zu hitz egiten baino kantatu, bai?
6: Le de la mordidita.
3: Ay, la mordidita.

0: zaitezen adimen naturalera, hori baitu gustuko, Xabi. Imaginatu zure ezaugarrien zerrenda bat egitea.
1: Imaginatu, eh? Identifikatzea ze ezaugarri dituzun zerako lana, eh? Guk ez dugu egingo, baina beste batek egiten badu gu entzuteko oso prest, noski.
0: Oiana, Oiana Arana, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ondo tazu?
2: Ondo, ondo, gustura.
0: Zer moz astea?
2: Luzea, egia esan. Ostiralea izten ez beti nekatuta, baina bueno. Ondo, ondo.
0: Iriztea da importante. Zezure, azken en Win Espansiboan, bi ostiralean behin egiten diguzun bisita honetan, esan zer egun zure asmoa dela dituzun ezaugarri aritzea, eta ez zaude da mututa asmoarekin, bigarrena baduzu ere?
2: Ez, orain dela bi aste aipatu nizuen bezala, erabaki dut irratira natorren aldiro nire ezaugarri baten berri emango dudala.
0: Vale.
2: Tartara purka-purka, ba, nire ahotsa ezagutzen joateaz gain, ba, ni ezagutzen ere hasiko zarete.
0: Aurrekoan aipatu zen egun eguzale amorratua zarela,
2: sopazalea.
0: Udazken zalea, markatu egia, eta beraz astenetan ikaragarri gozatu duzu.
2: Claro,
0: esan bai, beharrik ez dago.
2: Bai, oso pozik egon, naiz.
0: Izozkailoa izango duzu, izoztutako salda eta zopez beteta.
2: Bai, bai, bai, eta pozpozinago horregatik.
0: Bueno, barna barmenduko duzun ezaugarria zein da, ea?
2: Ba, gaurko ezaugarria, ba, aurrekoa bezala da oso neurea den zerbait,
0: bai.
2: Baina kasu honetan gurago nuke ala ezpalitz. Eta ezaugarria da, lo ezina daukadala.
0: Ja.
2: Lo egiteko ezintasuna edo insomnioa edo deitu nahi duzuen bezala. Berez, niri asko gustatzen zait lo egitea, baina egun gehienetan ezin izaten dut lo egin. Eta hori ba, bada niri buruz asko esaten duen ezaugarri bat, batez ere goizeko laurak direnean.
0: Ja.
2: Egunez berez, ba, nahiko bizitza arrunta daukadala esango nuke ez, ba, saldak prestatzen ditut, lan egiten dut, tren geltokietan berba egiteko gogoa daukaden adineko pertsonekin hitz egiten dut, pixukideekin adostuta daukadanean otorduak prestatzen ditut, leioa irekitzen dut nire logela eguraztu dadin, ba, ez dakit, gauza normalak. Eta are, noiz behinkan nire etorkizunari buruzko erabaki zentzunak ere hartzen ditut egunez.
1: Ja, hori dena egunez, hori da.
2: Bai, baina gauez, ba gauez loezinaren ondorioz, ba guztiz bestelako pertsona bat bihurtzen naiz. Ta pertsona horrek uste du, ba, DBHB-ko otxail hartan ikastetxeko igogailuaren ondoan esanuen esaldi hori guztiz erridikulua dela, eta momentu ona dela hori horri buruz pentsatzeko.
0: Ja.
2: Pertsona horrek uste du, oso ideia ona dela, egunean zehar egin gabe utzi ditudan gauza guztien zerrenda bat egitea, eta horrekin nire pentsamendu guztiak lanbrotzea. Pertsona horrek uste du, orain dela 8 hilabete galdu nuen jertxeura seguruenik egun hartatik ikusi ez dudan lagunaren autoko maletategian geratu zela eta jertxea reklamatzeko momentu oso ona dela.
0: Ja. Eta loezin honi lotuta, zuk ekarri diguzu poema bat.
2: Bai, ekarri zuet Arkaitz Kanoren ulu egiteko bolondres bila izeneko liburuan, liburu bikaina bide batez, dagoen poema bat, nire insomnioa izeneko poema bat, non niretzako oso ondo deskribatzen den sentsazio hau.
0: Ba nahi duzunean.
2: Bai, zatitxo bat irakurriko dizuet. Nire insomnioa. Nire insomnioa Wyoming edo beste edozein estatu karratu. Nire insomnioa idi baten sabel taupatia. Nire insomnioa erbi eiztari. Nire insomnioa baloi medizinal. Nire insomnioa atetik sartzen ezten altzari.
3: Nire insomnioa erbi eiztari. Nire insomnioa baloi medizinal. Nire insomnioa atetik sartzen ezten altzari. Nire insomnioa egunez sekula idatziko ez ditudan ideia maisu maistrazkoak. Nire insomnioa bilana bilen eta aurkitu ez dudan. Nire insomnioa aurkitu dudan eta bila ez nen bilen. Nire insomnioa bai ez.
0: Somatzen ari gara jendea diduzula Oiana, batez ere begizulo duen jendea.
2: Eske, ematen duena baino jende gehiago gara nik uste dut. Eta insomnioa duen jendeak benetan ulertuko du gaurko nire Win Espansiboa. Ze loa berak nahi duenean etortzen da gure bizitzetara. Eta oso datu importantea, guk nahi dugunean ez da inoiz etortzen. Eta horrekin lotuta, insomnio gabeko jendeak aholku pila bat eman izan dizkit, ez? Ba, infusioak hartzeko, goiz afaltzeko, etxe guztia argi gorriz betetzeko, hankakur berotan bustitzeko, oheratu baino lehen esne beroa hartzeko, mugikorra oheratu baino askoz denago itzaltzeko.
1: Oi, argi gorriena nuken entzun denik, argi gorriena.
2: Ba, oso modan dago orain,
0: Bai.
1: Lo egiteko, bai.
2: Bai.
0: Nik nuen entzun, hankakur berotan bustitzarena.
2: Ba, harri gorriena da, erritmo zirkadianoak ez dakize, bat, eta hor, hankak urberoan sartzerena, izan da nire gehien funtzionatu idan gauzetako.
0: Ah, bai,
1: ah, bai. Eta horren efektua badago esplikatuta?
2: Ez dakit, placeboa, seguramente, baina, bueno, nik sinisten dut orako gauza guztietan.
1: Bueno, zuk den dena probatu duzu,
2: eta... Eta dena alferrik. Yeah. Funtzionatzen ditu batez ere hankak guztitzearenak, baina gainontzean den-denak alferrik. Zenik berdin-berdin bukatzen dut oean bueltaka. Yeah. Lehenengo alde batera etzan, gero bestera, burkoari buelta eman, freskoago dagoen alde aukeratzeko, edredoia kendu, berriz jarri, begiak indarrez itxi, erlojuari begiratu, erlojua paretaren kontra lehertzeko gogoa sentitu, berriz buelta eman, burkoa buruaren gainean jarri, ordu asko pasatzen dira ohera sartzen naizenetik lokartzen naizen arte, egia esan da. Eta zergatik, pentsatuko duzu, zergatik.
1: Bai.
2: Ba, nik ere pentsatzen dut, egia esan, nik ere pentsatzen dut gauero, ea zergatik niri, eta zergatik hau, eta zergatik hainbeste aldiz. Zer ni berez...
1: Naiz asko zareten, baina bai...
2: Ba, asko gara, eta gero eta gehiago zoritxarrez.
1: Konpainia dukazula baina,
2: bai. Baina hori, ni berez, esan didatenaren arabera, nahiko lotio nintzen umetan, edo gure gurasoak ez ziren gehiagik kejatzen. Jaio berritan eta egia esan ez dakit, ez nintzelako akordatzen, baina koskortu ginenean luze egiten genuen lo, ez dakit, 10 ordu, 11 ordu, asteburuetan...
0: Ai, non geratu ziren, egun horiak.
2: Hori da. Eta gure aita beti harritu egiten zen, lo pasatzen genuen ordu kantitateagatik. Berak, geroago jakin dut, baina lo ezen ja izaten zuen, eta egunean 5 ordu lo egitea normala izaten zen arentzat. Eta berak beti izaten zigun. Espero dut, haundik eta enzainien, be holan jarraituko zuela. Nik egia esan, momentu horretan, ba, enuen bere esaldia ulertzen, harik eta haunditu, eta gauero ulertzen dudan arte, noski.
1: Zegero heldu zen momentu bat, gertatzen hasi zena, hau dena?
2: Bai, noski. Eta izan zen, hain zuzen ere, bueno, gizabanako nadin txarrenetako bat, nera bezaroa. Nera bezaroan hasi zen dena, hain zuzen ere, gauez ikastea ideia ona zela iruditu zitzaidan momentuan. Ze hasi nintzen, ba, berandura arte gelditzen apunteak egiteko, apunte horiek irakurtzeko, etxerako lanak egiteko, eta orain pentsatzen jarrita, ez dakit den, horren ondorioz hasi nintzela loezina garatzen, ala, loezinaren ondorioz hasi nintzen gaueko ordu guztiak ordu produktiboak izan zitezkela sinisten. Ze, klaro, hasi eran, gauez ikasteak ez zerudien hain ideia txarra, ez? Ba, etxea isilik egoten zen, inorketzidan ez zerresaten, enuen mezurik erantzun behar, enuen inorekin nintz egin behar, geunden ni eta nire idazmaia, ni eta nire apunteak, ni eta nire koloretak errotula gaiuak, beste mundu guztia lo zegoen, ez? Tegi esan, bazuen zerbait erakargarria horrek, ez? Beste guztiek eguna amaituzat ematen zutenean, nik oraindik gauza pila bat egiten nituen.
1: Ja, orduan, esan liteke oiana ikasle txarra izan bazeina oino beto egingo zenukela lo?
2: Ba, litekena da baietz. Zen ikuste dut, arazoa dela, gure gorputzak ez duela beti gure planekin bat egiten. Edo beto esan da, gorputzak bere planak dituela eta ez dituela beti gure planak errespetatzen. Edo, nabardura sakonagoetan sartuta ez dudalako gorputza gure indibidotik aparte den zerbait bezala irakurri nahi, gu, loari garrantzia kentzen tematu arren, gorputzak beti aldarrikatzen du lo egiteko duen beharra. Eta bai ez pentsatzen dugun arren, ba ezin diogu horri ies egin, lo egin behar dugu.
1: Bai.
2: Eta denborarekin, neure gorputza gau esbizitzera entrenatzearen poderioz, gaua ikasteko ordua izatetik lan egiteko ordua izatera pasatu zen, gero lan egiteko ordutik pentsatzeko ordura, gero pentsatzeko ordutik kezkatzeko ordura, eta azkenik gaur egun, ba, kezkatzeko ordutik, ba, kezkatuta nagoela pentsatzeko ordura pasatu da, ez? Eta badakizuenekin zer esan nahi dudan, ez?
1: Osa,
2: ohean zaude, lo hartu ezinik, eta batean konturatzen zara urduri zaudela, zegatik, ba, ez duzulako lorik egiten. Eta orduan urduri jartzen zara, urduri zaudelako. Eta pentsatzen hasten zara, zenbat ordu geratzen zaizkizun jaikitzeko.
0: Tik-tak, tik-tak.
2: Eta zenbat ordu lo egin alko zenituzken, orain lokartuko bazina. Eta hasten zara kalkulatzen. Eta kalkuloak egiteak are esnago mantentzen zaitu. Eta horrela, konturatu orduko, matematikak egiten ari zara goizeko 3 naiz eta zuk, berez, batxilergoa bukatu zenuenetik, matematika ikasteko asmorik txikiena ere ez duzun izan.
1: Ja.
2: Zue ere gertatuko zitzaizuen, bai. Ez? Zer egiten duzu elakoetan?
0: Ba, nire zenbatzen hasten naiz, eta azkeneako ekuazio komplexuak eta guzti
2: bai,
0: egiten ditut.
2: Berez gai, egiteko gai ez garen gauza pila bat egiten ditugu bai. Horietan.
0: Baina zure kasorekin gaude horiana, segi ze interesatzen zaigu, eh?
2: Ba, niretzat klabea edo importanteena da pentsamenduen sorgin gurpila eteten asmatzea.
0: Buah.
2: Etze batzuetan ez dugu behar erabateko isiltasuna, ez dugu behar erabateko iluntasuna, ez ditugu behar argi gorriak, eta ez dugu behar behar dugun bakarra da geure baitatik ateratzen lagunduko diguten estimuluak. Eta badakite, garai sobreestimulatuan bizi gara, eta abiadura, eta bar, baina eske batzuetan hori da behar duguna. Gure aitak, adibidez, sukaldeko aulki bat izaten zuen beti ohearen ondoan, eta gauero, ordenagailuera mangarria ipintzen zuen aulkiaren gainean. Eta ordenagailuan animalien dokumentalak ipintzen zituen, eta horrekin lortzen zuen lokartzea. Berak ez zidan sekula asaldu horregatik egiten zuela, baina ni, ba, ja honezkero konturatu nahi zurekin ere. Nik ere bestela, oza, nik ere blobezen jadudanean, bestela inoiz ikusiko nituzken bideoak ipintzen ditut, ba, kezke gainezka egin ez diezadaten. Aspertu egiten hauten bideoak ipintzen ditut.
0: Adibidez?
2: Adibidez, ba, ez dakit nor, Oskarretako Lukak komentatzen. Edo, ez dakit zeimendetako, ez dakit nongo gerrako, ez dakit seini buruzko dokumental txar bat. Edo, ikusi ez dudan, eta ikusiko ez dudan, film bati buruzko bi orduko bideoa. Eta horrela, apurka-apurka, asperduraren asperduraz, ba, lokartza lortzen duen arte.
1: Persona bat ikusi ez duzun pelikula bat komentatzen, eh?
2: Bai, bai, bai, detalle guztiekin, eh? Bai, bai, bai, bai.
1: Bale, bale. Kara, baina kontua da, noiz aspertze zaren, eh? Zekaro, goizaldeko iruretan aspertzen bazara, ez dakit.
2: Bai, bueno, hortarako bai, ja, beste gauza batzu pentsatu beharko ditugu, baina nik saiatzen naiz, ba, pastiletara, talako gauzetara ez rekurritzen, ze bestela kalbidea dakar horrek. Baina alere, ez lokartzea edo goizok iruretan aspertzea ez da niretzako insomniodunok daukagun arazo bakarra. Ze gure bigarren arazoa da, esnatu egiten garela. Izan daiteke gauaren erdian edo sortea proba gehiago bauzu, bairatzargailua jo baino bi orduranago edo ordu beterenago edo ordu erdilanago. Hori da galbidea, hor dago gakoa, hori da txarrena. Zenik hor, momentu horretan, ja behin esnatuta, berriz loak hartzea baino errazagoa da, literaturako Nobel saria Donald Trumpek irabaztea. Eta literaturakoa esan dute, ze bakearen emango dioten, ba ikusteko dago. Oraindik aurten ja ez, baina igual datorren urteetan edo. Baina bueno, tira, noan arira. Gauaren erdian esnatzea da niretzat, loezinaren bigarren fasea. Lehenengoa esan dugun bezala lokartu ezin izatea da, eta bigarrena ja behin gaixoazu lortu duzunean, ba ez dakiz zenbagarren dokumentalean, ba, loari eusteko gaitasunik ez izatea, hori da txarrena, eta hori da sekulako injustizia. Azkenean, lo hartzea lortzen duzunean, gorputzak esaten dizu. Benga maja, nahikoa da, esnatu, eta zu, ba ez zaude ados, eta baina gorputzak, ba ez dizuzu iritzia eskatu. Eta ez zera gehiagik esatuko, ze barru-barruan, lehen esan dudan bezala, badakizu zure gorputza zuzarela, eta berez-berez, zure ardura dela hori guztia, edo gutxienez, zure nin erabearena dela zu baino gerragoa, seguramente.
1: Horretarako bestaukazu soluziorik?
2: Ba ez, bigarren fasonetarako momentuz ez dut konponbiderik aurkitu. Ez dakit zer egin dezakedan, ez dakit nola engainatu nore burua berriz lokar dadin, mesez bat ematek baldin badauka zerbait, trukoren bat edo, ba nik pila bat eskertuko izuet.
1: Bai.
2: Eta gire esan, nik ja astea esan dizuet, nekatu eta pasatu dudala eta ez da kasualitatea.
1: Yeah.
2: Eta gaur gauean ere, ba ez dakit zer egingo dudan. Seguruenik, ba, ohera sartuko naiz, mundua madarikatuko dut, eta nire burua konbentzitzen saiatuko naiz, alba da, gauza aspergarri egerik ikusi gabe, ba alik eta azkarren lokar dadin. Eta horrek funtzionatzen ez badu, ba beti geratuko zait, aitak egiten zuena egiteko aukera, ba ordenagailu hartu eta animaliei buruzko dokumental bat jartzea, segia esan hori oraindik ez dut probatu.
1: Bueno.
2: Ba, esan bezala, handitu ala gutxitu zait loa, handitu bai, baina ez dugu ganoraz lo egiten ikasi, eta egia esan, ez dut uste gaur izango denik hori ikasiko udan gaua. Baina tira, gutxienez, hemendik aurrera, negatu aurpegiarekin ikusten banauzue, edo negatutan agoela esaten baldin badizuet, ba jakingo duzue, zergatik den.
0: Oiana, bi aste geratzen dira zure urrengo uin espansiborako. Espero dugu tarte horretan egunen batean behintzat bada ere, lasai eta patxadaz lo egitea. Espero dugu. Hori opa dizugu, eh?
2: Nik ere opa dizuet eta nire buruari zer esanik ez.
0: Eta zin baduzu dezen kasutan, ba hemen kontatu, ze zuk ikaragarri gezki pasako duzu, baina guk zuen zuten ba ikaragarri ongi, bale?
2: Bueno, posten naiz, ala bada bentsat.
0: Ondoloin.
1: Agor.
4: Algoritmoen garaian, pertsonek egindako irrati. EITB musika, urriaren 12tik aurrera, eraberritua.
5: Ez bat, ez bi, ez iru, ez amabost, ez eta hogeita iru ere. Iritsi dira aurrezteko aukera emango dizuten hogeita bostegunak, aregeiako aurrezteko pentsatutako prezioekin. Esate baterako, txerri azpizuna, kiloa, 6 eta 4,5 euroan. Urriaren 11ra arte. Kontsultatu eskaintza hau aukeran badagoen zure dendan edo alcampo.es webgunean. Alcampon, beti irabaziko duzu.
6: Alcampo sales ganando.
7: Mira, ma bilduko dago ikatza. Dugun danek, berdugu karabinero aketu horretik.
8: Inurri itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
9: EITBren eskutik.
10: Arte Museoak Rosalinda Xaxibi eta Irene Koppelman memoriari eta lurraldeari begiratzeko modu berezia duten nazioarteko bi artista dakartza Gasteizera. Naxaxibik Palestinarekin duen harremana islatzen du bere margolanetan eta Koppelmanek lanean aritu den Arabako paisaiaren irudiak. Zatoz Euskal Herriko Arte Garaikidearen museora erakusketak ikustera.
11: Bai pasa.

0: Bueno, bueno, beste egun espantziboa, Aralarren sortuda. Aralarko San Miguel Goia Ingeruaren irudia, irudi ibiltaria Nafarroako mugetatik irten, eta Tere Beloki Donostian izango da bihar, arratsaldeon.
1: Baita zuere, Mikel Rota, etxe. Lehen biziko aldiz izango da San Miguelen irudia Gipuzkoako hiriburuan. Eta ez da edonolakoa izango egingo dioten harrera.
0: Asier Barandiaran Aralarko San Miguelen kofraibiako batzordekidea, arratsaldeon.
2: Baita zuere ere, bai.
0: Era bat onkitu gaitu abesti honek esango dizut, eta hankaz goratu du, hemen irratian genuen martxa.
2: Bueno, abesti hori urte osoan zehar abesten da, hemen Farroan, eta, San Miguelgo irudia ba, bizitazera joaten denean herrietara, ba, hoize bera kantatzen da.
1: Bihar Donostian entzungo da, seguro asko. Aizu, Asier, Aralarko santutegian, alandi kanpo, Nafarroan zehar egiten ote ditu egun eta gau gehiago San Miguel Goia Ingeruaren irudiak?
2: Santutegitik kanpo egun gehiago ez, baina hurbiltzen da, ez dakit. Zein bat egunetan santutegitik kanpora ibiltzen da, irudi ibiltaria da, batez ere Paskualdian Nafarroko hainbat herrietara joten delako, iruren digora herritara joten da, eta bai, da santu bat, Euskaldun askoren bizita jasotzen duena, baina baita ere, Euskaldunak, Euskal Herriko herritarrak bizitatzera joaten dena.
1: Bai, eta urtero zabaltzen den irudia da, erromesak oinez eta batek eraman ohi du irudia besoetan gora makilan. Kilometro guztiak ez ditu ordea oinez egiten, ez da?
2: Ez, kilometro guztiak oinez ez, baina Pasko igandeko arratsaldean urtero, egiten da alako erremozaldi bat, egiten da ba santuaren irudiaren irteera, pertsona batek eramaten du, eta bueno, da erromesaldi holan simbolikoa, lehenengo egiten dana, askotan elurra zapaltzen egiten dana, eta bueno, bertatik santutegitik ateratzen da, eta Larraun aldera egiten du bidea, ez? Uh-huh. Lekun berri da, eta bar. Eta hori txaten da lehenengo, bai.
0: Uh-huh. Donostiara ekarriko duzue, nola ekartzen da alako pieza garrantzitsu eta preziatu bat, bat ere kalterik eragin gabe?
2: Bai, ondo zainduta, kutxa baten barruan sartuta, ez? Ekimen hau sortu zen adostuta santutegia eta Donostiako katedrala. Bien artean ikusi zuten gauza polita eta esanguratsua izango zela bizita hori, lehendabiziko aldiz Donostiara egiten dena, eta alese adostu zuten, eta egun polita eta ekitaldi polita izaten da.
1: Eta
2: izango da.
1: Kaxa hori, Asier, pentsatzekoa da autoz edo furgonetaz edo ekarriko duzuela, ala?
2: Bai, hori da asmoa, ez? Arduratuko da horretaz santutegiko kaperaua da Alfonso García Handia, eta berak eramango du, ez? Eta hoize, bilduko gara bertaratuko diren pertsonekin hoizeko 11etan Donostiako Bilbao plazan. Eta mm-hmm. Antxe hasiko da ekitaldia.
0: Ze tamaina du?
2: Tamaina, ni ez nahi zozona kalkulatzen, baina gutxi gora bera, nik esango nuke, metro erdia, baina pizka bat gutxiago, ez, berrogei zentimetroko altuera dauka, edo igual metroko zira, ez dakit. Eramateko modukoa da, baina badauka bere pisua. Erromesaldi batera eramaten denean, irudiaren azpian sartzen da makil moduko bat, altura batean sartzeko eta guztiok ikusi ahal izateko, ez? Eta bestela, jendeari ematen zaionean aukera, musu bat emateko edo danadakoa, orduan eskuetan eramaten du kapera bak edo zeinek, ez?
1: San Miguel Goiangeruaren irudia, danoski, baina ia, ze esango nuke, erdia ez dakit, baina herena edo gurutze batek osatzen du, ez da? Pieza?
2: Bai, hori da, irudianen berezitasuna da, San Miguelen irudiak normalean, ba, agertzen dira beste modu batez, ez? Ba, igual, deauroren kontra borrokatuz, eta bak, baina kasu honetan, aingeroak bere buruan altxatzen du gurutzea, bueno, garaipen ikur bezala, ez? Eta, bueno, esan behar da, gurutz txiki horren barroan dagoela Jesusen gurutzearen erlikia bat, 12. mendean Jerusalendik ekarria, eta, bueno, ba, herriak horrela beneratzen du, ez? Irudia. Eta bueno, horregatik ematen zai, jendeari ematen zaio aukera, ba, musu bat emateko bertan, eta bueno, hori da berezitasunetako bat. Estalita dago zigarrezko kapa batez, esan dute aingerua, baina barruan dago oraindik jatorrizko irudiaren egurrezko zera, ez? Zati bat. Erdi aroan dagoeneko dokumentatua dagoena.
1: Begira, balore eta balio handiko artelana edo pieza behintzat San Miguel Goiangeruarena, bakarra da ala bat baino gehiago ibiltzen dira ibiltari?
2: Hori da, ibiltari ibiltzen dana bakarra da. Gertatzen dana da, bueno, orain dela urte gutxi batzuk ikonantza, erabaki zela egitea errepika bat santutegian egoteko, ez? Zer, bueno, egia da, ibiltzen dala, herri-zerri, hainbat herri bizitatzen, baina, gero, jendea ere, jendeari gustatzen zaio santutegira, Aralako santutegira joaten denean, baitare ikustea irudiaz.
1: Jakin, ja.
2: Egin da, errepika bat, barruan, egurrezko bertsio zarrori ez daukana, baina bai badauka baita ere erlikia horren zati txikiago bat. Horregatik ba bueno, ba horrek ematen du aukera ba igandean meza egoten denean bukaeran ba baita ere musu bat emateko eta bueno, ba dinotz berezitasun bezala ba igandetan hemen egiten diren ospakizunetan ba bueno Gipuzkoa aldeko jende asko ere joaten da eta bueno horregatik bizita hau ez da gauza superberria zen eta itzultzea berriro joatea hainbat urtetan joan den leku batera ez eta da Gipuzkoa aldera
0: edozein kasutan bidaia hau ez da joanekoa, joanetorrikoa da noski, Aralarko San Miguel Goiangeruaren irudia Donostira eramango duzue, eta gero bueltan, santutegira, bihar bertan.
2: Hori da, bai, bueltan etorriko da, baina, bueno, bate daki, ez, mendik demora batera, ba, bezaleku batera joango da, eta bakigu, ba, Pasko aldean, aterako dela berri ere, hainbat bizita egitera.
0: Asier Barandiaran, Aralarko San Miguelen kofradiako batzordekidea, eskerrik asko eta egun ona pasa ezazuela, eh?
2: Baita zuek ere, eskerrik asko. Yeah.

0: Euskadi Irratian bai pasa.
1: Eta beste kontu baten inguruan hitz egin behar dugu datozen minutuetan, Itziar.
2: Bai.
1: Este, 40 urte dira Armand David Espretar misiolari, zoologo eta botanikaria sortu zela.
2: Ara, ala da, Armand David txinera joan zen. Eta hango hartza panda handia ezagutu zuen. Eta Europako zientzialari erudito guziei, haren existentziaren berri eman zien, pentsa. Bueno, hori da, Armand Davidek egin zuen gauzetako bat. Besterik ez. Deigarriena igual bai, baino ez da bakarra.
1: Eta egun hauetan ari dira ezpeletan bertan bere jaiotzaren 40. Urteurren ospatzen.
2: Hori da, Armand Daviden lagunak elkartea ospakizun ezberdinak egiten ari da, asteazkena ezkeroztik, erakusketa, bueno, atzo Txina egomende baldean dagoen Xixiaun lurraldeko ordezkariak izan du ziren atzo? Ez bihar izaren dira, ez?
1: Uh-huh.
2: Bueno, atzore bai uste dut, bueno, gero galetuko dio hor, nazi egine izarkatu, Mikel. Eta gaur ere badira gauzak.
1: Bai, ez te 45 minutu barru, Armand Davidi buruzko filmaren aurre estreinaldia egingo dute kanboko zineman, eta dakien ere galetuko dio.
2: Bai, mesedez.
1: Pampi, Irasar, Armand Daviden lagunak elkarteko kidea, arratsaldeon.
3: Bai, zuideri, arratsaldeon deneri.
1: Euskal Herrian izango dira beste berri, bere berri izan dutenak, baina ez denek, gogora ezagun hori izan zen Armand David?
3: Armand David, jenetzake, bada gauza bitxi bat, pentsatzen dut munduan zehar bere errian, sort errian baino ezagun agudea kampuan.
2: Ja.
3: Ezperetan bertan, jende haunintzeak ez dute ezagutzen. Bada zomaitu urtea segila gu elkartearekin, apes hori Armand David aipatzen, eta da buruz lotura egitea, baina guk nahi duguna ere, ezagutarazi Armand David beste gauza guzti horientzat.
2: Yeah.
3: Ongi erran duzue, badira, atseman ditu, milaka eta milaka lore mota, animale mota, sori mota, Denetarik.
2: Mm-hmm.
3: Bada hor Pariseko Historio Natural Museoan, badira, badakasik eta estei bat, berak aurkitu dituen gauzetaz osatua.
2: Aituta, zergatik ez daba oso ezaguna euskaldunen artean Ipar Euskal Herriko eta Frantses Estatuko lehenengo evoluzionistetariko bat izan zena ba? Zergatik?
3: Zergatik hori... Hailazait ereitea zergatik.
2: Mm-hmm.
3: Pentsatzen duz, beraz, lehenik zen apesa, misionaria.
2: Eta
3: apesa izan ez, tonalako humiltasumat, hori errenezake, horrekin ulertzen algunginuke. Zientifiko munduan, izi gari ezaguna da. Eta, badira, eunka lorek, bere izena, Davidi, Armandi, eta horrek, bere izena dutena, beren izena zientifikoetan. Baina, jende, gure gizarte osoan, gutxi ezaguna da. Goba dugu bakarrik hemen azparne, ezpeetatik burbil, hor eta liceo batek du hartu bere izena. Hainan, hau nintzak ez dakit ere, zarkatek den izen hori emana izan den, hori da.
2: Zegauza.
3: Hori da, bitxikerei bat.
2: Zegauza.
3: Eta hortako ere, nahi dugu, eta gero baina ezaguna da, eta hor, hastezkenean egin dugu, irike dugu edakus toki bat, eta Armand David luzatua, eta hor ere, berakusi, eskolegi bada, hor badugu Kepa Altonaga idazkari eskualdun, eskona, berak idatzea du 2001 urtean liburu bat Armand David liburu, eta egin gitu plazera etortzea, eta erakusketa pixka bat bataiatzeko, gurekin edekitzeko, eta begedek berak ere egiten zuen, domaia dela bakarrik Armand David pandari. Baditu bere gauza asko aurkituak.
2: Karo, panda existitzen zela esan dugu Europako zientzialariei berak jakinarazi ziela, hori ere berria eginen zaie askori, pandaren aurkikuntzaren 140. Urte urrena oroitarazten duen monumentuaren ondoan, Xixuan eta Ezpeletaren arteko 20 urteko harreman eta adiskidetasunaren ospakizena eginen duzue, zagin olakoa izanen den ospakizun hori, ze ordudan eginen duzuen?
3: Hori izanen da, ekitaldi simboliko bat, hor eta Xinan izanen diren ezpeletak guziak bilduko dira, Xinako delegazioa hori izanen da ere, eta hori egute pixka bat, ikuskizun hori eta orta zahaturatuko dira, eta izanen dira, dutearen, nola erran, simbolikoki, badira Xinan badetuzte, gutea zerbitzatzeko, kaligrafia, lako, idazteko moduak hori guztien edutzen edakutsi, eta eginen da. Da, da goza, eta gero landazoko dugu ere arbol bat, eta Daviden eta arbolitarek bat, simbolikoki, urte betetze hori ospatzeko, landatuko dugu simbolikoki arbol bat.
1: David Armanden, Armand Daviden ondoren gorik balda espeletan?
3: Espeletan ez. Badira, iparaldean badira, Doni Baneru izunen eta badira, ba, David familia badira, eta bada familia, bada bere anaiaren segidakoak badira, eta bihar hori izanen dira ere, eta familiakoak hori izanen dira bai. Eta izanen dira ere, Lazarista apesak, Armand David Lazarista zen, eta akiz eta parixetek eduzazko sorti apel zazaristak, ala pixka bat omentzeko beren laguna.
2: Bueno, bere izen kompletoa da Jean-Pierre Armand David Altzueta. Ze etxetakoa zen?
3: Hori da. Nola?
2: Ze etxetakoa zen? Espeletako ze etxetakoa?
3: Karrika nagusi erdi-erdian, bada Bergara etxea, eta etxe hortan sortu zen. Eta bada karrika da, espeletako karrika, karrika bakarra da, karrika nagusian, bada uzera plaka bat ezagia dena, eta nune erakusten den, zen etxetan sortua zen. Eta urte edo, bai etuko sinatik edu direnak hor, zizuan eskualditik, bakarrik argazki bat hartzeko, eta mandabideen etxe aitzinean. Eta hori da, hori bitxat bat dira, eta hori da erriten dut, uartzeko, ze fama duen txina hemen baino gehiago.
2: Badira
3: espeletako zu ezak. Badira bentsik bada eritza bat, bentsigu eritza, nu an egoitza hartan egon zen, eta turistikoki eta sinatak gizartean da eritza bat, alta ez dira sobera eritzako, eritza hori du, badu animaleko fama.
2: Bueno, esan dugu, Frantzian eta Italian ibili zela, baina Txinara zergatik joan zen, nolatan joan zen bat Txinara?
3: Joan, alor, bazen hori, bazuen, berak egiten du, aitari, bere aitari esker, aita izan zen, gadaian, zen medikoa eta espeletako osapesa. Eta, errantzun, bere naitak ikasi zaskola, eta ingurumena, natura maitatzen, eta bazuen eta ohitura hori, animalen eta animale maite zituen, maite zitu eta beti errantzuen nahi zula munduan zehar ibili natura obekio ezagutzeko. Eta gero joan zen apaz sartu zen, joan zen italiara irakasle bezala, eta gero, gertatu zena, zen Edwards jauna, da paixen zen zientifiko batek, behar galdegin zuen misionari batzuei, laguntza Txinako ingurumena obekio ezagutzeko. Eta berak erantzun zuen, erranez, nahi zuela prestela joiteko. Eta hola zen hasi, bera historia, 12 urte pastu zituen, 3 bidai egin zituen, eta gero sartu zen eri berriz frantziarat eta Parisen nintzen. Mila behatzeun ustean.
2: Ja. Bueno, Sixuan aipatu dugu, atzo izan duziren zuenean, bihar ere izanen dira zuekin, harrera ginen diezuelako, espeletako herriko etxean.
3: Bai.
2: Sixuan aipatu dugu, baino, Txinako ze beste tokitan ibili zen, eta garaia ze garaitaz ari gara?
3: Alo, ibili zen, lehen bidaia egin zuen Peken erri nagusiaren, Beijing, Peken gru horretan, gero sartu zen, tibe eskualderat, Moping deitzen zen garaian eta huai Bauxin deitzen da. Eskualdera, eta xai eskualdera eta, maian, Eri egarrena izan zen, Moping eskualde hortan, horzitun atseman pandadelakoa, eta bere insekto gehienak, lore gehienak.
1: Ba, Pampi Dirasar, Armand Daviden lagunak elkarteko kidea, bikain joan dadila gaurko Armand Davidi buruzko filmaren aurrestreinaldia, biharko Sitxuan gordezkarien harrera, eta astelenean Faktoria magazinen espero zaitugu, ospakizunetan bizi izan duzuen guztiaren berri izan dezagun.
3: Ados, ne azpimarratu nauki, beratzen bat dugula korontzi folk taldea, horre sartzen dugu ekitalde hortan, begeldetzen dira leku batzu, zobaitzen egote urbildu, hori da munduan dantzan, eta asmoa dugu, berroa da egun batez, mundua dantzan arraztea, ere xinan korontzi eta espretako dantzariekin.
1: Prado dantza premia munduak, hori da, bai, eskerrik asko, Pampi!
3: Milsker zuede, lasterate, agora joa.

0: Arratsaldeko bostak, Ekaitz Agirre arratsaldeon.
1: Baita zuri ere, Mikel.
0: Informazioa eguneratzeko ordu Euskal Herratian.
1: Zumaian ordubete barurako arratsaldeko seietarako deitu du mugimendu feministak igande goizean adin txikiko emakume bati egindako sexu erasoa salatzeko manifestazioa mobilizazioarekin bat egin du Zumaiako udalak. Biktimak igandean jarri zuen salaketa ertzaintza gertatutako argitzeko ikerketak edo ertzaintzak martxan du gertatutako argitzeko ikerketa. Arrasateko mugimendu feministak bestalde Maritxu Kajoi egunean gertatutako eraso matxista salatzeko biharko deitu du elkarretaratzea, arratsaldeko ordu batean izango da Severo plazan, bertan egingo dute mobilizazioa. Gainerakoan Nabi Pillay eguneko izen propioetako bat, bakearen Nobel saria jasoko du legelari hegoafrikarrak, nazio batuen giza eskubideetarako goi ordezkaria eta nazioarteko gorte penaleko epailea izan da Pillay, eta bakearen eta nazioarteko zuzenbidearen alde egin duen ahalegina aitortu dizkio Norvegiako akademiak apartheid garaitik Gazako sarraskiraino. Merezitako aitortza Antonio Guterres, nazio batuen erakundeko idaz Azkari nagusiak azpimarratu berri duenez.
2: For decades, she has been a champion of international law and human rights and a steadfast, independent voice of justice.
1: Besteak beste heriotza zigorraren aurkako jarrera adirazi izan du Pillayk, badabakearen Nobel saria jakinarazi den egunean baieztatu du Ameriketako Estatu Batuetan Pentagonoak Nidal Malik Hassan psikiatra militararen fusilamendua zuzenean ikusi ahal izango dela abenduaren 3an. Pete Hegseth defentsa idazkariak emandu horren berri.
3: And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
1: 2009an Fort Hoodeko base militarrean 13 pertsona hil eta 32 zauritzeagatik zigortu zuten heriotza zigorrera eta sarraskia gertatu zen leku berean exekutatuko dute esan bezala abenduaren 3an. Gaiz aldatuta gasolioaren prezioaren igoerari aurre egiteko 1,3 milioi euroko dirulaguntza bideratuko dio 125 euskal arrantzontziri Espainiako Nekazaritza Arrantza eta Elikadura Ministerioak maiatzaren batetik Ekainaren 30ra bitarte egindako kontsumoari lotutako laguntzak izango dira eta arrantzontzien jabeek 5 eguneko epea izango dute urriaren 13tik 19ra akatsak jakinarazteko bankuko kontuak aurkezteko edo hala badagokio laguntzei uko egiteko. Ekialde ertaineko krisiak eragindako gasolioaren garestitzea konpentsatzea dute helburu diru laguntza horiek. Eta kultura aipamen bat ere bai. Herri Bizkarik eta Orekatei Isak emango diote hasiera Arizko Zubiak ehuntzen kultur zikloari Iruñeko Laban arratsaldeko 8etan hasita. Pirinioen bi aldeetako kultur eragile eta artisten kontzertuak, liburu aurkezpenak, solasaldiak eta topaketak antolatu dituzte hilabete osoan zehar, 13 emanaldi guztira Iruñeko Kondestablen, Laban eta Karrikirin. Maider Beloki Iruñeko udaleko kultur zinegotzia da.
4: Programazioak Euskal Herriko iparraldeko eta hegoaldeko artistak eta kultureragileak elkartuko ditu. Belaunaldi eta esperientzia eta estilo ezberdinak uztartuz. Ilunegiak utzi
1: diozun galdetzeari. Errepidetan aparteko gora berarik ez dauneotan, ala esan digute segurtasun sailean, eta eguraldiari dagokionez, Mikel, arratsaldean ostarteak irekiko dira lurralde osoan, giro eguzkitsua izango dute batez ere hegoaldean, barnealdean, haizea hori bai, iparraldetik sartuko da eta freskotik temperatura. Asteburua bihar larun batez, giro egonkorrarekin hasiko dugu Euskal Meteoren iragarpenaren arabera.
0: Ederki Ekaitz, gero arte!
1: Gero arte!

0: Mikel, ahí estarán, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
2: Ongi, ongi, aste luzea izan da, egia esan, Jerusalemen, Israel hegoaldean eta Zisjordaniatik ibili naiz, urriaren 7ko 3. Urte urrena jarraitzen eta arte aste luzea, intensoa izan da bai.
0: Ikusita entzundakotik zen nabarmenduko zenuke horrela lehen kolpean?
2: Ba, agian batez ere urriaren 7a oraindik zein presente dagoen, ez? Ez deroten izan naiz, baita Nova jaialdia, hau da, erasotutako tokietan, Hamasek erasotutako tokietan ibili naiz, eta han, ba, hildakoen argazkiak, loreak, oroigarriak, dena dago egun hartan gertatutakoa gogoratzeko prestatuta, baina beste gauza bat ere nabarmendu nuke oroitzapena eta politika erabat nahastuta egon direla urte horren honetan hildakoak gogoratzeko egunak izan dira bai, baina baita Benjaminetan joren, aurkako protestak egitekoak ere, familia askok oraindik ez dakite nork hartu behar duen gertatutakoaren ardura eta erantzunak eskatzen jarraitzen dute, hiru urte igaro dira eta oraindik ez dago komisio independente bat, ez ikertzen gertatutakoa.
0: Zuzenduko diguzu, baina okerezpanako 222. Errepidean egin dituzu zenbait kilometro autoz, Siderot eta Rimgo kibutzaren artean, hori nolako errepidea da eta ze garrantzia dauka historia honetan?
2: Ba bai, bi irubi errepidea, esango nuke errepide arrunta dela, ez? Bi norontzkokoa, kibutzen artean doana, Gazako mugatik doana, baina urriaren 7az geroztik beste esan nahi bat dauka. Noski, Hamaseko milizianoak errepide horretatik ibili ziren eta Nova jaialditik, por ejemplo, iesi zijoazen gazte asko ere hortik saiatu ziren alde egiten eta gaur egun, ba, bide bazterrean argazkiak daude han eta hemen, oroigarriak daude, eta hainbat lekutan ba, autoak gelditzen dira, bisitariek lorak usteko, kilometro gutxitan, hoi kilometro besterik ez dira, ez derotetik Reimera, eta egun hartako tragediaren hainbat leku zeharkatzen dituzu, ez? Autozoaz, baina ezin duzu, ez? Errepide hori beste dozein errepide bezala ikusi.
0: Eta Nova musika jaialdia esate baterako, erabateko normaltasunez egiten aldute, edo segurtasun neurriak ere igartzen dira bertan?
2: Ez, azkenean memorial bat egin dute, Nova jaialdia ospatu zen toki horretan, eta bai, noski, segurtasun neurriak daude, Israelen bezala, eta gainera, aste honetan, hasieratik mantzuten abisua, edo behintzat alerta gorenean zegoen Israel, pentsatzen agian, Hamasek erasoren bat egingo zuela, baina oraindik ez da horrelako hori gertatu.
0: Zer horretan aldatu da Israelgo gizartea 2023ko urriaren 7tik aldatu bada, Mikel?
2: Bai, aldatu da. Urriaren 7ak segurtasunaren inguruan zuten konfiantza hautsi zuen, hori da niretzat sentsazio argiena, ez? Israeldar askok uste zuten armadak eta inteligentzia zerbitzuek halako eraso bat eragotziko zutela eta etzen horrela izan, ez? Eta hori ba oso barneratuta dute, ez? Eta nire ustez ere horri agian gehitu behar zaio hiru urteko gerra, ez? Soldaduen heriotzak, erreserbisten mobilizazioa eta baituen auzia. Aurten izan da oso urturren berezia, lehen aldiz baiturik ez zegoelako, ez? Gatibuak Israelen zeudelako eta horregatik ere berezia izan da, baina hori noski ezin dute aztu, ez?
0: Bi errealitate konektatzen ditu urriaren 7ak ala, Israelgo gizarte zibilaren trauma, orain deskribatu diguzuna, eta Palestinaren eta batez ere Gazaren suntsitzera batekoa. Nola bizi dute Israelen armadak Gazan egin duen hondamendia?
2: Ba ikusi, hori da, nire ustez bidaiako kontrasterik handiena edo paradosa handiena, ez? Ez deroten izan naiz, Gazatik kilometro oso gutxira, eta hiriaren kanpoaldeko begiratoki batetik Gaza ikusten da. Alde batean, urriaren 7ko biktima gogoratzeko memorialak, eta bestean, ba, erabat, zuntxitutako lurralde bat. Israelen, urriaren 7ko trauma oso presente dago, baina Gazan, gertatukoaren inguruan, ez dago ikuspegi bakarra, eta ez dago iaia, esango nuke, gaur egun, ez da aipatzen, ez? Gatibuak irten zirenetik, orain dela urte bete irten ziren gatibuak, eta momentu horretatik aurrera, Gazako auzia isildu da, baina, argi da, ez? Gerra oraindik martxan dagoela. Hala ere, bertan ez dago inolako komentari hori Gazari buruz.
0: Eta testu inguru horretan datoz hauteskundeak, Israelen, ze puntutan heldu da hauteskunde hauetara Benjamin Netanyahu bera eta haren alderdia?
2: Ba, ikusi, Netanyahu berriro ari da, ez? Bere burua Israelgo segurtasunaren bermatzaile gisa aurkezten, bere mezua da, urriaren zazpian, Israel kolpe latza, jaso zuen herrialdea zela, baina hiru urte geroago, etxaiak ahuldu dituela eta baitu guztiak etxera itzuli direla, ez? Hori da, berak defendatzen duena, gogoratu egin behar da, hori bai, ikerketa batzorde bat ez duela onartu orain arte, eta posizioak, ba, izuzen ere, hori eskatzen duen eta berriro, ez? Eta beste galdera bat egiten dio, nola izan zen posible urriaren zazpikoa, ez? Eta hor dago, ez? Niretzat hauteskunde hauen gakoetako bat, ez? Netanyahuk urriaren zazpiaren ondoren egindakoa nabarmendu nahi du, baina ez du ikertzeko komisio bat onartu nahi, ez?
0: Baiz, edo handiak eragiten ditu, eta asko plantatzen dutena, ea da benetan sinesgarria ote den Israelgo inteligentzia zerbitzuek ez izatea Hamasek koordinatutako erasoen berri?
2: Bekusi, konspirazioaren teoria maiganean dago beti, ez? Herrialde honetan zer esanik ez, baina esan behar da, ba, hiru urte geroago argi dagoela, ez? Galdera asko daudela oraindik erantzunik gabe, nola lortu zuen Hamasek hain eraso handia prestatzea, zergatik ez ziren behar bezala interpretatu aurretik jasotako abisuak egon ziren, naiz eta Netanyahuko informazio hori ukatu, eta zergatik behar izan zuen armadak hainbeste denbora, ez, erasotutako herrietara iristeko. Galdera horiek oraindik ez dira erantzun.
0: Eta zen horretan ari da Israelgo iritzi publikoa benetan Netanyahuren gobernuari kontu eske honen guztiaren inguruan?
2: Ba, gizartea oso zatituta dago, ez? Netanyahuren zaleak edo boto emaileak zutzuak dira. Ta ez dute iritzi aldatuko. Baina beste aldetik, ba badago, ez? Netanyahu urriaren zazpiko porrotaren erantzule politiko nagusitza jotzen duen sektore handi bat, ez? Baina esan dudan bezala, baditu jarraitzaile oso leialak ere, eta horiek azken hiru urteetako operazio militarrak eta lortutako emaitzak azpimarratzen dituzte behin eta berriro, eta orain hauteskundei begira, 27ko hauteskundei begira, momentuz inkestek diote oso borroka leiatua dagoela. Beraz, Netanyahuk momentuz agian ez da favorito nagusia, baina favoritoen artean dago.
0: Eta inkestek zer diote, ba?
2: Ba, inkestek diote, momentu honetan leia borrokatua dagoela Netanyahu eta Eisenkoten artean, ez? Bi hautagai nagusiak hauek dira, baina gauza bat da Israelen hauteskundeak irabaztea eta beste gauza bat da gobernu osatzea. Horretarako 71 eserleku lortu behar dira parlamentuan, eta agian Netanyahuk ez da irabazle irtango, baina gero gobernu osatzeko beti oso trebea izan da, eta hori erakutsi du beti historian zehar.
0: Oposizioa nola ikusten duzu bestela?
2: Ba, oposizioaren arazo nagusia da Netanyahu boteretik kendu nahi duten alderdiak ez direla, guztia berdinak, ez? Daude Bennett, Eisenkot, Lapid, Lieberman, ba, desberdintasun politiko handiak dituzte, naiz eta bat etorri, esaterako urriaren zazpiko utxegiteak ikertzeko beharrarekin. Horretan bat datoz, hori oso garrantzitsua da, bereziki biktimen familientzat. Aste honetan, esaterako Bennett Novaya Zelandaren memorialean izan da, eta esan du, porrot horren parte izan zirenek karguak utzi behar dituztela. Mezu zuzena, Netanyahurentzat, baina noski, lehen ministroak ez ditu horrelako kritikak onartzen.
0: Eta nolako kanpaina espero duzu, zein dira ardatzen nagusiak, segurtasunak izaten jarraitzen du eztabaiden erdigune, edo bestelako kontu batzuk ere aipatzen dira?
2: Ba, kanpaina horra, espero dut. Benetan, kanpaina irekita dago, ez, une honetan, baina gogortuko da denborarekin, eta urriaren zazpiko erantzukizunak argitu gabe daudelako, eta segurtasun berriro ere eztabaidaren erdigunean daude, ez? Beraz, urriaren zazpia kanpaina erdi-erdian dago. Baina beste batzuk ere badaude, ez? Ultraortodoxoen soldadutza, Gazaren etorkizuna, Iranekin dagoen tentsioa, hemen pentsatzen dute beste gerra bat egongo dela urte amaitu aurretik, eta Zisjordaniako asentamentuak ere hortxe daude, ez? Atzo bertan, Jerusalengo kontsulatu britaniarraren aurrean izan nintzen, Israelek ordezkaritzaren maila jaitsi du, Londresen zigorrei erantzuteko, ez? Asentamentuen kontrako zigorrei erantzuteko, beraz, oso gai garrantzitsua da, dira, noski, koloniak baita.
0: Mikel Aiestaran, Ekialde Hurbilean berri emaile, mila esker.
2: Eskerrik asko, agur.

Va y pasa. Va y pasa.

0: Eta ekialde hurbiletik Europara egin behar dugu, Frantziar estatuan ikasleen protestek indar hartu dute azken asteotan dakizuenez, eta aurpegi politiko bat bihurtu da, mugimendu horren nolabaiteko simbolo, ikasle izan gabe, Bali Bayagoko, Sandeniko alkatea. Urriaren seia da eta Bagayoko, Parisko manifestazio batean, poliziaren eta gazten artean jarri da istiluak saiesteko asmoz, poliziak negarra eragiteko gasa erabili du, eta alkatea bera ere gasaren eraginpean geratu da traje gris argi bat jantzia duela, korbata urdin iluna, paparretik lotuta, gainontzeko manifestarien janzkeratik nabarmen bereizten dena. Ba, sareetan bideoa, bolo-bolo dabil, eta irudi horiek viral egin dira. Alkateak protestetan parte hartu izanak oihartzuna izan du eta Frantzian galdera bat dabil denenotan. Nor da ba? Bali Bagayoko? Xabi Ormazabal, Paris, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Mikel Zemuz.
0: Ondo tazu?
1: Baitare, oso ongi.
0: Giro nazia izan duzu Parisen aste honetanen.
1: Aste hontan, aurrekoan, eta aurrekoan ere bai, eta aurrengoan, ausartuko naiz esaten, baina bai.
0: Hala izango da.
1: Moitua, baina oso interesantea.
0: Bueno, argitu iguzu, nor ote den Bali Bagayoko? Ez dakit ondo oskatu dute dudan asteko?
1: Bai, Bali Bagayoko. Egia san, aurretik honezkero, ja Frantzian oso personaia ezaguna zen, eh? Da, Frantzian, da Sandeniko alkatea. Sandeni da, Paris parraldean dagoen hiri bat, auzo bat bezala funtzionatu lezake, baina, bueno, hiri bat da, eta da Frantzia intsumisoak alkatetza duen hiri handiena, 140.000 biztanle dituena. Beraz, oso ezaguna da, eta zen bera, Bali Bagayoko, bueno, lehen da bizi, ba, behar bada, alkate beltza delako, ikusi egiten zaiolako, eta musulmana delako, eta delako Sandeniko alkatea, Sandeni hiri garrantzitsua da, eta da Frantzia intsumisoak, eskerrak, biangumelen xanen alderdiak, agintzen duen hiri handiena. Eta horregatik honezkero, jada oso ezaguna zen Frantzian.
0: Berala egingo dugu bere soslai politikoa, baina nondik dator Bagayoko, ze bizitza izan du alkatetzara heldu aurretik?
1: Bueno, berak orain 53 urte ditu, eta daramatza 20 urte politikan sartu, alderdi komunistan egon zen, da RATP, dala Parisko garraioaren zuzendaritzako kidetako bat, hor bazegoen kuota horretan, Frantzia intsumisoarekin alkate gai izan da azkeneko bisaiakeretan, eta orain, azken honetan, martxoan izan ziren hauteskunde, udala hauteskunde horietan, balortu zuen gainera, lehen itzulian irabaztea, botoen 50% baino gehiago eskuratu zuelako, ez? Orduan oso ezaguna izan zen horrexegatik ere. Beraz, ezkerreko pertsonaia bada, politikan sartua duela denbora askogatik, eta Sandenin agintzen du, eta gainera lehen itzulian irabazita. Esango dut baitare, datu guztiak emateko Sandenin partizipazioa, parte hartzea oso bajua izan zela, baina berak lehen da biziko itzulian, 140.3 uste du dela, horrekin, ba, honezkero alkate izan zen.
0: Ikusi dudanez, saskibaloian eritutakoa da, bera, horrela kuriositate bezala, eta gainera
1: bai, maila... Tenatzaia titulo dauka, uste dut.
0: Abai, eh? Bai, bai, maila semiprofesionalean aritutakoa, geopolitikan graduatua, eta esan bezala orain Frantzia intsumisoaren izenean, Sandeniko alkatetza lortu du. Urriaren seko manifestazioan poliziaren eta ikaslen artean jarri zen, eta haren irudiak mundu osoan zabaldu dira. Estena horrek, ondirorik ekarri aldu Frantzian, edo zer komentatu da horren inguruan?
1: Bueno, aldez aurretik, bera ja ezaguna zen mugimendu honetan, ze lehendabiziko protesta egunetan, Sandenin zantzeren batez ere, ez? Sandeni zen. Eta alkatea, joan zen institutuetara, gauza bera egitera. Jartzera gazteen eta polizaren artean. Eta hor viralizatu egin zen bideo bat ikusten zena nola mugitzen zituen kartoi batzuk bertan barrikada batean zegoen sua itzaltzeko. Eta bideo hori erabili zen esateko alkatea jartzen zela istiluak sortzen zituztenen

0: le eta poliziaren kontra. Baina zan, erabilpen bat, ez bideo baten erabilpena, benetan egiten ari zena zen, zu hori itzali. Ba, aurrekoan ikusi genuen, astearteko manifestazioako irudi hoiekin ikusten duguna, eta ikusi duguna da, gauza bera gertatu dela. Alegia, bueno, a ber, alkateak hori xena idu, ez? Irudian atera, gainera daude beste bideo batzuk, handadi joanan erabeekin, amabosta, amasei, amazazpi urteko erabeekin, besotik elduta, lagunak balira bezala, hor manifestazioan, eta ondoriorik, bai, esaterako aurreko egunean senatuan, Erik Ciotti, dela, bueno, republikan alderdiko estizio bat montatu eta gaur egun Lepenen oso laguna dena, ba, eskatu zuen zentsuratzea, senatuari eta barne ministroari eskatu zion zentsuratzea, ba, poliziaren aurka egiteagatik. Baina bere popularitatea hain handia izan da, aurreko egunean hori gertatu eta gero, astearteko manifestazioan hori gertatu eta gero, atzo, ostegunean, iritsi zenean, honezkero, bazeukala telebista kamara bat edo bi bere gainean mugimendu guztiak grabatzeko.
1: Mm-hmm. Ja, eta ikusi duguna da, hori horrela ikaslentzat bihurtu dela nolabaiteko referente, eta figura oso, oso popularra.
0: Claro, porque bera manifestazioetara joan da, bera protestetara joan da, ez bakarrik handira, ez bakarrik fokoak egon diren tokira, baizik, eta bere herriko liceora azaldu zen gauzak baretzeko, eta horren zuten dena hasieran jarri duzun bideoan, eta esango du gainera nik zalantza bat daukadala zenbateraino den erreala, dauka testura arraro bat bideo. Momentu hori edo antzeko bat gerratu zen, ze beste argazki batzuk eta badaude momentu hortakoak, baina bideo hori arraro egiten zen. Baina, bueno, bera entzuten da hor nola jartzen den manifestarien aurrean, poliziari aurre eginez, esan ez, agete, gelditu, zaki zer, gero beste bideo batzuk badaude nola gazteek, botatizkiote tantak begietan baita ere, gaz negarrera gilea arnastu eta gero, eta bai bihurtu da, simbolo bat bezalaxe, eta bera alderdia frantzein txumisoa erabiltzen ari da, hori bultzatzeko gainera, frantzein misoari da egiten mugimendu honekin ba, behar bada, ez dakit, instrumentalizazio bat esan ezak, ze berari egotzi zaio frantzentxu misoari mugimenduaren atzean egotea asira-asiratik, uste dut ez dela horrela, baina bai olatura igo egin dela, surfeatzen ari dela hori, eta bultzatzen ari dela mugimendu hori, bere kargudunak joaten ari delako manifestazioetara, blokeoetara, eta gainera eredu handiena daukate dela Bali Bagaioko, bere auzoan, bere irian, protesta horretan egon zena, eta gero gainera beste egunean bideo oso viral hori utzi egin duena.
1: San Deniko alkatea esan bezala, protesten buru eta poliziaren eta manifestatzen ari ziren ikasleen artean jarrita, ekintza horiek egitetik harago, hezkuntza publikoaren inguruan proposamenik gogoetarik egin aldu?
0: Bueno, berak kritika oso nabarmena egin dio Lekornuren gobernuari. Lekornu azaldu zan aurreko egunean, asteazken gauean alokuzio bat egin zuen bere Matiñongo jauregitik, esan ez gaztei etzaiela entzun, beraiek orain egiten ari direla, azken egunotan bakarrik 40.000 proposamen jaso dituztela, eta urria maierarako ba, gobernuak proposamen bat jarriko duela mai gainean, ez? Ba, bere kritika nagusiena da, eta ez berea bakarri, baizik eta jende asko dena da, gobernua orain eta berandu jartzen ari dela, baina hitzetatik haratago maiganean gauza gutxi jarri dituela. Beraz, hori da, bere kritika nagusiena, eta berari egiten zaion beste kritika nagusietako bat da Bali Bagaiokok esan duela, indarkeria ez duela kasu guztietan deitoratzen. Yeah. Kasu batzuetan dio eragingarria izan daitekeela. Eta hori da berare egiten zaion beste kritiketako bat.
1: Uh-huh. Nola nahi ere, hau izan daiteke ezkeraren figura berri bat, ezakit New Yorkeko alkatearekin parekauta ezakegun, Zohran Magnanirekin?
0: Bueno,
1: edo konparazio ageriko egia ote den?
0: Ba, ez dakit esaten, Magnanira egia esan, badakito, ez dut hain beste eta hain ongi ezagutzen, berak nik uste beste politika batzuk eta komunikazioa era nahitazko batean egiten duela, eta hau behar bada berari erori egin zaio, ez da bere taldeak bultatuako zerbait, ez? Ez da bere sareetan berak jarritako bideo batzuk, baizik eta gertakizunetan oinarritutako figura bat suertatu dena. Izan daiteke, bueno, esan behar dut baita ere, alderdi sozialistak Frantzian zehar alkate asko dituela, eta Pariskoak ere behar bada nahiko dukela izan Madmaniren bezalako figura bat.
1: Ja. Frantzia hauteskunde begira dago, esan beharrik ez da, Bagaiokok egin dezake bidea, San Deniko alkatetzatik harago,
0: Hombre, hauteskunde hauetarako ez dut uste. Ez dut uste Melenchonek hor jarraitzen duelako figura nagusi bezala, bai atzo eta asteartean manifestazioen egon zen, manifestazioetan egon zen, eta bera da figura nagusiena. Gainera, Frantzain Tsumiso barruan badaude beste figura nahiko garrantzitsuak, Clemens Gate dugu, Boyard baitare, Bonpag, bueno, badaude beste batzuk, baina onena izan da, gaiokorena izan da, hilabete gutxitan izan dako satelite bat, astronauta bat, ez? Gora egin duela nabarmen. Hortik aurrera egiteko, bueno, badakigu alderdi politikoak nola funtzionatzen duten, eta askotan alderdi bakoitzaren barruan borroka asko daudela, eta interes asko, baina, bueno, nik uste dut Melenchonek hor jarraitzen duen bitartean ez dagoela, behintzat presidentzial batuetarako biderik. Mm-hmm. Lehen ministro bezala izan liteke, bai.
1: Edo gobernuko kide bezala, baina...
0: Bai, bueno, baino, Mikel, hori gertatzeko bai, ja, gauza asko gertatu berdi.
1: Oso urrun joan gara, eta kaso errealitatetik fikziorako bidea eginez gainera, eh?
0: Bai.
1: Bueno, protesti dago kienez, esan duzu lana erruz egitea egokitu zaizula, en orain honetan, ze puntutan daude protesta hauek, edo ze dimentsioari dirartzen?
0: Bueno, aste arterako espero dugu beste greba egun handi bat, aste artean joan den aste artekoa bezalaxekoa, eta ordu arte itxaron beharko dugu. Ikasleek esan dute, ostira arte behintzat jarretuko dutela bere protestek, alegia gaur 8, zergatik, badakizue Frantzian sistemak ematen dituela bi hilabetean behin bihazteko oporraldiak, bakasu horretan justo urrian tokatzen direlako, ez? Behintzat, hor arte. Asteburuan normalean ez da protestarik egoten, behar bada konzentrazioaren bat, edo manifestazio txikiren bat, baina normalean protestak errepikatzen dira egunetik egunera lizoen atarietan. Zer diote zifrek? Behintzat, ministerioak goizero ematen dituen zifren arabera, gero eta jarrepen gutxiago dauka, alegia goizero gero eta lizeo gehiago daude irekita, yeah. Eta blokeoak gutxiagotan errepikatzen dira, baina horren kontran gero eta unibertsitate gehiago ari dira mugimendura txikitzen. Kogoratu hau dala lizeoen mugimendu bat, 15-16 urteko ikasleena, baina azkenengo egunotan ikusten ari garela nola Sciences Po, zientza politikoen unibertsitate prestigiosoa batu dean, eta azte azkenean geratu ziren bi gauza historiko. Alde batetik, Instituto Katolikoak blokeo bat izan zuen bere historia lehen aldiz, eta 1875 sortu zen. Eta bestetik, Panteon Asaseko Unibertsitatea lehen aldiz blokeatu zuten 1878 maiatzetik. Alegia, badagoela, behar bada lizeoetan gero itan dar gutxiago, eta ikusi beharko da hori benetan ze puntu duraino den, baina gero eta txikimendu gehiago dituela unibertsitarioen aldetik.
1: Xabi Ormazabal, plazerra beti bezala, eskerrik asko, eh?
0: Hale, eskerrik asko.
2: Sí, no va.

0: Arratsaldeko bostak eta hogeita amalau minutu.
1: Ez bat, ez bi, ez iru, ez amabost, ez eta hogeita iru ere. Iritsi dira aurrezteko aukera emango dizuten hogeita bostegunak, aregeiako aurrezteko pentsatutako prezioekin. Esate baterako, mangoa soltean. Espainia jatorrikoa, kiloa bat eta laurogeita emeretzi euroan. Urriaren amaikara arte. Kontsultatu eskaintzau aukeran badagoen zure dendan edo alkampo.es webgunean. Alkampon, beti irabaziko duzu. Alkampo sales ganando.
2: Edana bilduko dago ikatza. Dugun danek, erdugu karabinero aketu horretik.
3: Inurri itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren bederatzean zinema aretoetan bakarrik.
4: Eite beren eskutik.
5: Lampara ingenioa naiz, hiru desio ematen dizkizut.
6: Nire etxeak ez dezala ez eta zunuzanik izan, otzik egin, ez da arnaza hartxeak osta ere.
5: Erraz hartzen didaz, deitu Nova Norri.
7: Eskatu zure doako diagnostikoa hogeta mar urtera hartzeko bermeekin. Bederatxireun, sortxirunta irurogeta mazazpi, 000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
8: Salda badugu podcastean Izaro Andres.
9: Baina, banaz beste Izaro bat, bai. Bai, aurduan aldixen diskoa grabatzen eta dizen zan super politxe. Oso nekeza.
10: Ostras, noiz da momentos ese cool esta
9: inoz,
10: momentu.
9: Claro, esta inoz. Ile de TV ezin izen notzen emon nire osu eberari. Zelan egin bihar neban.
11: Oenda torkizuna, vale. Jebia da.
9: Kiston bertigo.
11: Claro.
9: Beitzutetu miei esateot. Ez que esteko ideai zelan egin gogun.
11: Antzoki txikitara ere itzuliko ez diateke gustora.
9: Egoerak, eraman nahun nik nire burua behartzera, makro kosalto hori ematera, ez?
8: Guaun entzungai.
12: Bai pasa.
13: Dona, dona, katona, amona edo baitona, alaba edo laguna, zu, zu, zu, zu, zu, ni.
14: Minbizia ez da jolas bat. 2050 urterako minbiziaren intzidentzia 160 igoko da. Denok biziko dugu minbizia gertutik. Inurrin urriaren 19ko konzentrazioan osasun sistema publiko indartsu bat aldarrikatuko dugu. Etortzaitez.
0: Ara, gure oso gertuko hotz bat. Izan inurrikoek bolarreko minbiziaren egunerako urriaren 19rako egiten duten deialdia iragarriz, izan inurri elkartea ez da ordea minbizi bakarrera mugatzen eta ez da egun bakarrera ere, tere?
15: Ez da, alaxe, minbizia ez da jolasa, izeneko kanpaina ari dira adibidez burutzen urrian zehar, entzun duguna bezalako bideoak zabalduz astean behin. Eta batetik bestera dabilkite elkartearen orain arteko ibilbidea jasotzen duen erakusketa. Min parentesi artean bizi puntu, tabuen kutsatik plazara du izena.
0: Eta non ikus liteke, eh?
15: Ba, bihartik aurrera Eibarre, baina aste batzuk egin ditu Hernaniko kulturarteko plaza feministan. Antxe ikusi dut nik hauxe. Eta erakusketa hasten da esanez. Ongi etorri gordetzeko ezer ez daukagunon erakusketara. Eskerrik asko ongi etorriagatik, Sara San Sebastian, izan inurriko komunikazio arduraduna, eta eskerrik asko baita ere azalpenak emateko preste azaltzeagatik. Hori da izan inurriren zorua, gordetzeko ezer ez izatea?
16: Bueno, izan inurri da elkarte bat, minbizia taburik gabe ba saltzen duna eta minbizian lan egiten duna eta guk esate dugu ba ez daukugola ezer ez ezkutatzeko ba tabu hoiek suntzitzen behar dugulako.
15: Eta ongi etorriko azalpenetan jarraitzen duzu esanez. Gugan daukagu oraindik lehen aldiz elkarren ondoan biluztu eta aurreneko egutegi hartarako argazkiak atera genituen eguneko zirrara ura. Egutegi hartakoak aldira erakusketa osatzeko hemen paneletan zutika jarri dituzuen argazki hauek?
16: Bai, inurrin urteritan dugu egutegi bat azkenen ba egia da, ba tabuiek suntzitzeko, gure gorputzak dien bezala ikusteko eta baita ere bai, ba dirua jasotzeko, geok gure zerbitzuak emateko, ba minbizia duten pertsonei. Ordun egia da, egutegi ezberdinetan indan lana, ba azkenen erakusketa hontan jaso deula eta hor ikusi daitezke ba gorputz guztiak ba aldiela erakutsi eta aldiela normalizatu.
15: Eta taldeko argazkietako bat aukeratu duzue tribuaz aritzeko. Tribua da inurretegia eta sarea.
16: Bai, azkenen inurrin ba ezberdintzen gaituen gauzetako bat da ba tribu hori, ez? Gure inurriak azkenen iten dute inurri, ez? Osea, ez gea gu bakarrik, lantaldea, behaiek iten dute inurri, eta hoi da ezberdintzen gaituena. Behakitegue, behaien artean sarea. Azkenen, ba, bueno, esperientzia berdinak dazkate, eta orduan, ba, behaien artean laguntzen dira, behaien artean iten dute lan hau, eta behaiek iten dituztena da, eta bua huetxintxitu. Orduan, behaien lana da haue baita.
15: Eta izan inurri elkarteak berak zerbitzu jakin batzuk ere eskaintzen dizkia. Zeintzuk dira horiek?
16: Bai, ba, bueno, dazkau zerbitzu ezberdinak, bai daude talde terapiak, erretiroak, badaude bai nutrizioa, zoru pelbikoko zerbitzua, ze hoi, bai ikusiko zenuen erakusketan, ba, seksualidadea da, ba, tabu bat, hoi bai da, ola, tabua. Tabua da gure gizartean, baino, ja minbizia erditik jartzen danen, ba, are gehiago, ez? Orduan, ba, bueno, zoru pelbikoko fisioterapia bai dago orduan zerbitzun arten, fisioterapia onkologikoa bai badago, aholkularitza juridikoa, bazkenen osasun sistemak jasotzen ez dituen zerbitzu horiek, ba, gu ematen ditegu.
15: Non?
16: Saiatze geha ematen. Usurbilen dakagu elkartea, baina egia da, ba, zerbitzu bakoitza leku ezberdinetan ematen dela. Osea, gu azkenen badaude batzuk adibidez talde terapiak Usurbilen iten diala, baina nola profesional ezberdinekin iten deun lana, bazkenen ba, bakoitza igual leku baten izatea. Adibidez, erretiroak Olzan dia, Iruña zutik daun herri batean, eta adibidez hor gu jutegea area, inurria jutegia area, eta profesional sare polit bat juten da ere, ba, azkenen esperientza eroso naiteko.
15: Segur asko erakusketan aipatzen dituzuen gaietako asko landuz, eta bai, arrimatuko gara geroxiago seksualitatearen panelera erdibidean edo horrela dagoelako, taldeko argazki handiaren atzakaldean luxetara, hau ilustrazio bada, eta jartzen du minbizia duen gorputz ez normatibo bat naiz. Eta ematen dituzue azalpenak, ba, minbizia jota egon liteken gorputz baten burua di belarrie, jauari, bularrari, eskuei, bulbari, belaunei buruzkoak.
16: Bai. Bazkenen, ba, hemen ilustratu nahi deuna da, bazkenen gorputza, ez normatiboa ere izan daitekeela, eta minbizia duen pertsona ez guztik, baino askok, dazkatela, ba, zama berdinak edo pentsamendu berdinak. Adibidez, buruan jartzen du ez, hile egingo naiz, ia galduko dut, bazkenen dia igual galdera batzuk, ba, minbizia duen pertsona orok galdetzen dizkiola bere buruari ez, edo belarrietan jartzen dugu ez, ze guapa zauden, edo argaldu egin zara ze ondo, ba, askotan tratamendu batek eragiten du argalago egotea, baino, hoi ez da zerbait goraipatzekoa, eta ardun, ba, egia da, igual, hoi entzuten dutela zure belarriek, baino, azkenean minbizia izatea eta horregatikan argaltzea ez da gauza ona. Eta, bueno, hola jutegea ilustratzen, ba, gorputzeko atal ezberdinak, ba, jasaten duten presioan inguruan.
15: Eta ondoan berriz, gorputz horretako atal jakin batzuk ordezkatzeko, ba, aspalditik merkatuan dauden produktuak hile orde bat, protesi batzu, hauek ere minbiziari lotuta erabat.
16: Bai, a ber, egia da, osea, gu azkenen inurrin esate dugu bakoitzak, eman behar du lan minbizia aldun bezala eta bea eroso sentitzen dan bezala, ez? Baina egia da, bazkenen gu ebai nahi diula eman ikusgarritasuna, ba, ez gehala estali behar, ez? Ez behintzat besteekiko, osea, gu behar balin badeu, edo pertsonak behar balin badu, ba, ondo dago, baino gizarteak ez dezala erabaki nik ilorde bat behar detela edo bular protesi bat behar detela normatiboa izateko. Osea, bakoitzak erabaki ez dela, eta orduan, ba, bueno, hortan nahi galanen.
15: Izan inurri elkartean sostengua zurrengo panela argazkia, zepolita hiru beso bat eginda, lore bati eutxiz, eta testuko lehen hitzak dira, kako txartean, etorri norbaitekin.
16: Bai, bueno, etorri norbaitekin, esan nahi du, edo askotan esan nahi du, medikuako izaten baizu, notizi txarrak diala. Baina, ebaiz gertatzen da, bueno, jakingo zuen inurrin azkenen talde, osea, minbiziak initen deu lana, baina taburi gabe, baina bai feminismoa eukita ez, ardatz bezala. Eta batzutan zer gertatzea gure gizartean, ba, emakumeak gehala denon sostengua. Orduan, naizta inurri ez izan bakarrik emakumentzako, emakume asko gertuatzen dira inurria. Zergatik, ba, emakumeak gaixotzen dienen zein da sostengua ez, etxe horretan. Orduan, hoi izatea, batzutan emakumeak beti izan dira sostengua bere familikoak, eta beraiek minbizia dutenean, ba, dena erortzen da. Esaten dugu, ba, azkenen minbizia za gaixotasun bat pertsona bati eragiten dionaz, ez familia guztiara eragiten dio. Horregatik, ba, bueno, sostengua oso importantea da, eta batzutan eskatu inbar da bai laguntza.
15: Gizonezkorik ba aldain urtegian.
16: Bai, badaude, badaude, baino gutxigo daude. Portzentaiak esaten du, gizon gehiok dutela minbizia emakumeak baino, baino elkartetara, ba, ez dira inbeste gerturatzen. Egia da emakumeak, bueno, ba, azkenen sare hori osatzen deula gure artean, eta, ba, bueno, minbizia da, beste islada bat gizarte horrena ez, orduan batzutan emakumeei gutxigo osatzaigu gure gauzak plazaratzea, hitz egitea eta laguntza eskatzea. Baina egia da, inurrira, pertsona guztik diela ongi etorri, orduan nahi duena etortzeko, gu goxo lagunduko diegula.
15: Izan dezaken, minbizia daukala ere.
16: Bai, bai, bai, inurria etorri daiteke, minbizia duen edo minbizian akompainatzen dagoen pertsona oro. Gertutik bizi badezu minbizia, ba, zure lagun bat, zure familiko bat, norbaitek balin bauka, ere altzea gertuatu, eta bai, dazkau zerbitzuak eta taleterapiak pertsona horientzako. Eta bai, alda gertuatu norbait, nahi badu lagundu, Bolondres bezala, bai, jende guztia ongetorria inurrin.
15: Tratamendua esateko duzuena dioen panelaren aurrean gaude. Tratamendua singularrean jarri duzue izenburuan, baina diagonalean irakurrita iruditu zait gaixo onkologikoek behar partikularrak dituztela oiokatu nahi duzuela.
16: Bai, bueno, azkenen lehen komentatutakoa ez, superondo dago eta gudakau osasun sistema publiko bat, ba, tratamendu hortan funtzionatzen dula, edo gehientan funtzionatzen dula, baina egia da behar gehiago daudela, ba, azkenen farmako hoien atzetikan, ez? Batzutan behar deu entzuak izatea, batzutan behar deu basare bat eukitzea, batzutan behar deu gauz txikiak, orduan egia da, ba, gu gora ipatzen deguna da, ba, azkenen tratamendua gauz asko diela, eta ez dela bakarrik, ba, dosi bat jartzea, eta horrekin ez dela dena sendatzen. Ze minbizia euki duen pertsona bat, ba, betirako aldatzen da. Naiz eta diagnostikoa ona izan, eta alta eman medikoan.
15: Eta persona horrek, ondoko paneletan daukazuen informazioari begiratuta, behar du zaintza orokorrean eta bereziki osasun mentalean?
16: Ez zea gaixotzen bakarrik fizikoki, baita psikologikoki ere, ze zaila da diagnostiko bat, minbizia duen diagnostiko bat, ba azkenen jasotzea, osean denantzako da zaila. Orduan, ba, egia da, osasun mentala, ba, gu azkenen erdigunean jartzen deula, eta horregatikan iten diteu, bai lehen komendatutako zerbitzuak, baina baita beste zerbitzu, osea, beste zerbitzu edo elkargune batzuk izan daitezkela hitzaldiak, izan daitezkela inurrieguna, izan daitezke ondo pasatzeko eta eroso egoteko beste gauz batzuk, nun bakoitzaren osasun mentala errespetatzen dan eta zaintzen dan.
15: Eta enuke minbizi tabuen kutxatik plazara izeneko erakusketa honetan aurrera egina Sara, argazki honen aurrean geratu gabe, borobilean etzanda daude lau emakume irrifartxu goitik ateratako argazkian, ez da minbizidunen ohiko errelatoa.
16: Ez, bi arlo daude horritzeiteko ez. Batzutan, pelikuletan ikuseguna, batzutan igual minbizia ikusten deuta dena da iuna, edo beste bat, pinguosinak intenduna eta marka ekiten dutena. Eta hoi da, minbizia goxatu, infatilizatu, dena arrexispintatu, eta azkenen ba, minbizian errealitatea izkutatu. Orduan egia da, ba, gu horrela jartzen deula, eta invisibilizazioi kendu nahi deula, ze iruditzen zaigu garrantzitsua, ba, azkenen, ba, minbiziat dan bezala erakustea.
15: Eta aurtengo urrian kanpaina bat egiten ari zarete, hori azpimarratuz.
16: Bai, azkenen, bueno, ikusiko zue, gure sareetan edo komunikabide ezberdinetan, pinguxin horrei, ba, bizkarra mateko, gure errelatoa jarri nahi dugu mai gainean, eta horretarako egiten lanketa bat, diala hiru bideo ezberdinak, eta minbizian errealitatea plazaratzeko. Eta, bueno, kleima ez da minbizia zala jolas bat.
4: Zenbat urtekin gaixotuko naiz, gaztea naiz, eta ez dakit.
12: Prosta ze,
17: berrogei,
18: hogeita mazei,
19: hogeita bi,
20: hogeita bai,
21: iru,
0: Minbizia ez da jolasa kampainako beste bideo bat daunako atere.
12: Bai, eta gu, ba, min parentesi artean bizia, tabuen kutsati plazara erakusketa ikusten ari gara, bai, pasan, Hernaniko kulturarteko plaza feministan. Eta bai, iritxe gara, Sara San Sebastianek, izan Einurriko komunikazio arduradunak izketan hasi orduko aipatu digun sexualitateari buruzko atalera.
16: Bai, ba, bueno, gu daukau Inurri bat, Olatz Merkader, beti esaten dula bere orgasmoak diela kapitalistak, ze behai zioten erakutsi bere, bueno, osasun sistema publikoan ez zioten eman aukerarik jakiteko, nola berez, ba, bere seksualidadea berreskuratu. Orduan, beak, bere, beak hindu kriston ikerketa jakiteko, ba, nola berreskuratu bere seksualidadea, ze ez zu esan nahi, minbizia duzuelako, ezin dezula disfrutatu ez, orduan hemen dazkau, bueno, Olatzek esaten du dala bere eskinker bezala iten dula, daukau produktu ezberdinak, ba azkenen lubrikazioa mantentzeko barrutik eta kanpotik, eta gero dazkau jostaiu ezberdinak, ba bueno, ba disfrutatzeko.
12: Bai, eta hain zuzen ere, itzaldietan, bertso saioetan, entzun izan dugu Olatz bera eta beste Inurri kide batzuk ere bai, gai hortaz eta beste hainbatetaz hitz egiten, ze mezua egunero zabaltzen alegintzen dira Inurriak.
16: Bai, hoi da, ba, lehen esan deguna ez, azkenen Inurrik dakan gauzaik garrantzitsuena da bere tribua, bere sarea eta bere Inurritegia. Orduan, Inurri guztiek iten dute lana, ba, mezu hau zabaltzeko, mezu hau eta beste asko ere.
12: Eta kalean ere, barra-barra ikusten dira, zuen lelo deigarri duen kamisetak, hilarte bizi, txarra kenduta ondo, eta erakusketa hau ikusten ari garenean, Hernaniko kulturarteko plaza feministan, ba, presentzia berezia izan duen beste bat, ez badakizu zer esan, ekarri korroketak.
0: Ez desan kroketa jan antolatu zutenik izan Inurriko Hernan nintere.
12: Ez, itzaldi bat eman zuten, ez badakizu zer esan, ekarri kroketak izen burupean, Amaia Ullatek, Eli Bergaretxek eta Marta Diezek. Inurriak dira hirurak eta kroketa kontu hau zer den azaldu ziguten.
17: Bueno, hain esalditxo batzuk entzungo dituzue eta agian bukaeran ulertuko zue.
12: Zer dira, zuek entzuten dituzuenak?
18: Bai, azkenian prozesu hontan ba, jende askokin ere topatzea eta gauza on asko bezala, ba, beste batzuk batzutan gehatzezela begizabatuta egin entzun dezunakin, baina olako xeeko gauzak entzute ditugu. Adibidez, urte txar bat ez da, bularreko minbizia tokatu zaizu, behintzat. Gaztea zea, lasai, aterako zea.
19: Baina zu ez altzauden inlaia?
12: Hori ere esan izan dute?
19: Hori ere zuzenen ambulatorioan, Inurri bati, zuzanen esan ziota, baina zu hila ez altzen den ja.
17: Horrek igual pentsatzezun fantasma bat ikustezula, baina... Baina zuk, alkola edan dezakezu? Eta zuk?
19: Eta minbizie, nun kutsa uzea ba?
17: Dauneko ondo jongo zea ez da. Ile derra duzu, guapa zaude, umoreare ez dezu galdu? Oire, kendu inbarraldi gueba. Dana eroritze zeigu hiliak eta nata umoriare kendu nahi digue.
18: Gero ere, noiz hasi behar duzu lanean? Ez, erantzun horrire ni bere garaian esango nion gustu asko guain txingo balit pertsona horrek berak, san ez baldatuko izut, minbizia lanea jutea bat, ni gustu asko jugunitzake lanea minbizia erreglauta.
17: Rekonstrukzioa dela eta zure bikotea gustua egongoa, ez da? Hemen rekonstrukzioa itean norbeak egon bardu aurrena guztua eta bikotia bigarren planuan gehatzea.
19: Hemen bizia daukezu, betzaizu batean zematen.
12: Intentzio txarri gabe esandakoak izango dira guztiak, segure askota, behar bada zeuek ere noiz baita esan dituzuenak?
17: Bai, guk azkenen urteen poderioz, ba, ikasin deure bai, ez da? Orduan, jendeak ba, aber ikasten duen pixkanaka. Ez dala askotan eserre esan beharrik, onduan otian nahikoa da, sorbaldan bota esku bat, eta bestela zer esan ez baldin makizu, ba, ekarri kroketak. Kroketa batzukin gauza guztik beti xamurrago juten dira.
12: Ba onda gizuela, kroketek.
20: Mi esker.
0: Tere lezio ikasita ez,
12: bai.
0: Esan ez bak igumin bizia duen persona bati.
12: Basmatuko dugu kroketak eramanda, edo eta sorbaldatik heldu eta ondoan egonda.
0: Eskerrik asko.

0: finez gainezka dago izan iturri eta jende fina ezagutzen segi behar dugu hori da eta Danela Agirre kostiralero gurera dakarrena jende finaren zerrenda. Danela, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz, gaur ez zaitugu hiri erritmoan sumatzen edo nontzabiltza?
1: Gaur Bamberen nago, nire irikutunean.
0: Zue irikutunean.
1: Bai, gero eta sarriago gertatzen zait, Berlinez naskatzen naizela eta irten berri izaten dudala, eta aize freska bernuen, eta pare bat asterako nire eskualde kutxurunera etortzera baki nuen, lehenbizi egun batzuk pasa ditut pixka bat nekazal giroan, Frankoia garaian nago, ba, imaginatu mendiskak, ba, animaliak, landagunean etxe bat alokatu nuen, eta kasualitatez esango dugu pertsona fin bat ezagutu nuen.
0: Abai?
1: Ze, bai, Berlinik zapatu nahietu nintzen, ni nahiko felixia noa naiz, eta ez nintzen konturatu pasaren zapatuan jaiauna dela, zela, Alemanian. Eta horrek suposatzen zuen, ba, autobus gutxi zeduela horrelako tokietara iristeko. Aukera bakarra, nik hartuta nuen etxetik 10 kilometrora usten zidan autobus bazen, erreska txiki batean utzi zidan, eta nik hartu nuen nire motxila pitsutzua, bizkarrean jarri, eta txakurraren konpainian tibita ba, abiatu nintzen, nire behar nuen arira iristeko. Bi herrien artean bazen auzo txiki bat, ala, ikullu eta etxie gutxi batzuekin, eta nik ikusi nuen nire telefonoan, mapen aplikazioa begiratzen nintzen, ea bide zuzuen egiten ari nintzen, han bazela toki bat, Rokaren gaztelua izena zuena. Eta auzoaren bukaeran zegoen, eta hurbiltzea erabaki nuen. Etxe normal bat zirudien kanpotik, eta ni inguratzen hasi nintzen, eta atzealdean aldapa bat zuela ikusi nuen. Eta leio batzuk zituen hola azpian. Eta mai eta ulkiak, eta nik zanat, zer da hau? Ez zegoen kartelik ez ezer, eta leio batetik begiratu nuen, eta mai baten gainean garagardo utz mordoa zegoen, eta alki batean, eta burua maian zuela gizon bat lo, seko.
0: Bai.
1: Bai, orain txen lubrikazioa zaritu zabete, bai. Energi lubrikatuta zegoen. Atera horbildu nintzen, eta asnatu egintzen, eta sartzeko zantzidan. Esan zidan, kaixo, ni etien naiz. Oskalio hor duzu, eta hartu nahi duzuna. Eta, bueno, garagardo aukera puntakoa zuen, bat hartu nuen, berekin esegin nintzen, eta dekorazioa ikustekoa zen, ze gitarrak zeuden zabaitzi zintzilik, bateria bat, rockizaren irudiak, Lemmy motorjedekoaren poster handi bat, eta barra izugarria zen, taberna gehienetako baino dotoreagoa, eta bera hasi zitzen kontatzen, esanez Rokaren gaztelua 365 egunez zabalik dagoela, 24 orduz zabalik, giltarik ez dagoela, nahi duena hurbildu dadin, baina ez da ostatu bat. Ofizialki, ze lizentziarik ez du,
0: ja.
1: Berak ezin dizu ezer zerbitzatu, zuk hartu behar duzu, ogasunarekin eta arazorek ez izateko, zu sartzen zara, nahi duzun hartzen duzu, futbolinen aritzen zara, dardoetan, musika ipintzen duzu, eta alde egindakoan etxetxo batean dirua usten duzu. Etien Algerian nahi zen, frantsesa da, baina aspalditik bizi da Frankonian, 10 semeala da ditu, hiru emakume ezberdinekin, eta igeltxeroa da. Eta, bueno, barren gainean likoreak zituen, pastiza zuen, pastiza ezberdina zituen, nik, ba, akaz bat egin nuen galdetzea ea pastiza zuen frantzesa zelako, ze orduan pastiza ateratzen azizitean. Eta bi ordu pasa genituen, hitz eta pitz, bere seme gaztein ere etorri zen, nire txakurari buelta bat eman zuen, eman zion, nire txakur hartu zuen da mendire eman zuen bere semeak.
0: Bai.
1: Eta, etienek esan zidan, norbaitek nire apartamentura eramango zidala, baldintza batekin. Igande goizean, fruxopenera itzultzea. Fruxopenek pitxar goiztiara esan nahi du, itzezitz. Hau da, goizeko 9 edo 10 trago batzuk hartzea. Eta nik esan nire itzuliko nintzela, eta hor, bizilagun bat ditu zion, bizilaguna furgoneta bat egin zen, eta nire apartamentura eraman zidan. Eta urrungo egunean, itzuli egin behar izan nuen, noski, Rokaren gaztelura, eta bertan hori nintzen goiza pasatzen, ba, auzotiar guztiekin. Frankoniako nekazari parajetan, izkera oso berezia da, oso itxia, aspaldi ez nuen aleman ariketa hain zailik izan, eta kontu da, zalantzan izan nintzela, etien, ba, Rokaren gazteluen ikusi nuenean lotan, botila pila baten inguruan, atera hurbildu ala ez, edo zerbait egin ala ez, eta eskerrak hurbildu gindu nintzen. Zer hain dago, Rokaren gazteluko WhatsApp taldean sartuta dagoeneko, eta hitza eman behar izan nien, auzotiarrei noizia main pasako nezela.
0: Aia, ma. Eta, arrezkero, pasaltzara,
1: aurreko igandean izan zen, igande honetan ez dakit jangora izan, baina hitze baino behar izan nien, eta gainera WhatsApp taldean sartuta nago dagoeneko,
0: yeah.
1: Ez dakit zertaz aritzen diren, ze badakizu, ba, bueno, WhatsApp taldeetan dagoeneko, ba, barruko bromak eta goten direla, eta pixkanako hitzen ari nez, gaina idazkera ez dute oso nik alemanez erabiltzen dudan berbera, baina, eta gaina, bueno, asko nekazariak dira, eta batzuk, bueno, gehienak edadetu xamarrak, baina hortxe nago, Rokaren gazteluaren taldean.
0: Bueno, baina esango dugu horrengo zetzezkizula, joan kontu eske, ea zergatik etzaren agertu, edo bata eta beste.
1: Mm-hmm. Ez, eta agertu naiz. Ez dakit, niri oso interesgarri egiten zait. Ni saiatzen ez beti begiak zabalik joaten mundutik.
0: Mei.
1: Eta pixka bat arriskatzen, beti nik esango nuke toki interesgarri gaitik ikusten baduzu, beti sartu barra dagoela, zalantzarik ez izan, eta ez geratu, ai, bai, ze toki harraroa, ez da, zer izango zen hori. Ez, sartu, galdetu, jenderekin hitz egin. Eta nik hori egin nuen, lo zegoen etien esnatu nuen, bere siestatik, eta, bueno, orain rokaren gazteluren, motzat taldean nago.
0: Uh-huh. Jende finaren gaztelua, bestalde?
1: Hori da. Uh-huh. Bai, beste pertsona fin batera ezagutu dut, ute, baina bai. Igual hori burungo asterak utziko dugu.
0: Bai, datorren asterak utziko dugu, importaz pasaizu, Daniel. Gu ez bara, ez baikara oso fin ibili denboraren kudaketarekin, eh? Eskeraz uzaudela. Daniel Agirre, eskerrik asko.
1: Aio.
0: Aio.

0: Ainara Zuaza beti arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Entzulek ez dakit badakiten, baina guk iparrorratz bat dugu. Eta iparrorratz hori da eskaleta.
1: Eskaleta, bai.
0: Eskaleta dalako kuadro bat, eta eskaleta horren barruan jartzen ditugu, ba, saioetan zehar, izango ditugun elkarrizketak, edukiak, erreportajeak, bat eta beste. Eta eskaleta hori lantzen hasten gara, ba, programen kasuan gau bezala, ba, zenbait egulenago, albistegien kasuan, kasik egunean bertan. Eta azten zarete prestatzen, eta prestatzen, eta prestatzen, eta dena lotua dagoenean, hankaz goratzen, eskaleta hori hankaz goratzen duen zerbait gertatu daite.
1: Hori da.
0: Atzo izan zen, Elisabete Etxanobe, Bizkaiko aldun gai, aldun nagusi gai izango ez dela iragarrizuten eren albistea, eta gaur bere, baduzu bestelako hori.
1: Gaur ere, bai, azken aldean ez dugu arratsaldela zairik, Mikel, nik ez dakit honek horrela jarraituko duen, edo zer gertatuko den, baina, bueno, kontua da, bakearen Nobel saridunari buruz hitz egitaran entorrela, badakizu, 85 urteko, emakume legelariari eman diotela saria, Nabi Pillay, hego afrikarra da bera, bizitza osoa, giza eskubideen eta nazioarteko zuzenbidearen alde lan egin duelako eman diote saria. Saria jakin duenean, ba, biktimei eta biktimen eskubideen alde borrokatzen dutenei eskaini die sari hori, eta gainera emakumea aritu zen Gazako genozidioa ikertzen, eta horregatik gaur Israelen, bueno, erreakzioak ikaragarriak izan dira, Nobel saridunaren berri izan dutenean, eta bar, bueno, horri buruz hitz egitera mentoren, baina hori prestatzen ari ginela, ba, jakin dugu Estatu Batuek nazioarteko zigor gortea zigortu dutela, bueno, neurri gehiago hartu dituzte, 2025 hasiera aldera hartu zituzten neurri batzuk, gaur gehiago hartu dituzte, eta justu Pillay, ba, Nobel saridun, bake Nobel saria irabazi duena zigor gorteko epaia izan zen. Eta, bueno, ba, bueno, ba, horretan ari gara, albiste hori lantzen ari gara momentu honetan, alde batera utzi gabe, Estatu Batuetatik iritsi den bestea. Abenduaren iruan, gizon bat, zuzenean, iaia streaming bidez.
0: Bai, publikoki, ez?
1: Hilko dutela.
0: Hosti, gainera.
1: Bai, afosilatu egingo dutela. Ba, Jon Mirena Landarekin hitz egingo dugu, gai honen inguruan, eta gero honekin batera, ba, azken egunetan, aipatzen ditugun gauzak. Etxe bizitzari buruz hitz egingo dugu, ze gaur legebiltzarrean eztabaida izan da berriro ere, bueno, gai hori izan da batez ere, legebiltzareko politika saioan gaur kontrol saioan gaur hitz egin dutena, autogobernuari buruz esandakoak ere bai, Nafarroan aurrekontu proiektua aurkeztu dute, bueno, baditugu makina bat gai, eta guzti hori jorratuko ditugu 7etatik aurrera.
0: Ordu bete barru, hemen Euskadi Irratian, Ainara, eskarek asko eta hasta buruan, eh?
1: Berdin.

0: Hasitakoa bukatu egin behar dela sinesten dugu bai pasan eta hori segitera goaz ondorengo elkarrezketarekin. Gosarien inguruan aritu ginen tertulian, astelenean, eta gerora izan dugu Gasteizko Gosaria tabernaren berri. Gasteizko postaskalean dagoen taberna honen sareko iragarkiak dioenez, ez da dozein kafe, bertan ematen dutena, etxeko goztuak egiten dituzte, eta soseguz pentsatu eta artez egindako brantxak eskaintzen dituzte. Baina best artelan batzuen gatik jo nahi izan dugu, esan bezala Gasteizko Gosaria tabernara, taberna barruko hormetan artelanak zintzilikatu dituzte, eta une honetan Inspirarte elkartea tarteko Markel Funesen erakusketa dago, Isladak du izena, eta Tere Belokik hitz egin du berekin.
1: Markel Funes, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Gozaldu alduzuzuk inoiz Gosaria taberna kafetegian?
2: Ba, bai, joan nintzen lehenengo egunean, ba, bertan gozaldu nuen.
1: Zer, asko galdetzea ezpada?
2: Ba, gozaldu nuen patata tortilla eta kafesnea. Baina orokorrean oso gauza onak dituzte hor, jarriko.
1: Jaten ere ematen dute otorduak, bazkariak eta fariak eta...
2: Ba, bai, egun osoan zehar ematen dituzte, pintxotaz aparte, bazkariak, afariak eta... Eta hori, eta esan beharra dago mugimendu nahikotxo ikusten dela bertan aste osoan zehar.
1: Edo zertara joan da ere Gasteizko Gosaria tabernara, asteotan zure artelanez inguratuta egongo da bezeroa. Zenbat kuadro zintzilikatu dituzu?
2: Ba, hor daude jarrita, 11 artelan zintzilikatu ditut. Hasieran 12 izan bar ziren, baina lekura hobeki moldatzeko, ba, azkenean 11 izan dira.
1: Zen aurritakoak dira?
2: Ba, formatu handia, da. Azkenean, kuadro bakoitza, haren dimentsiotako batek, altuerak edo zabalerak, metro bat baino, metroa gainditzen du orokorrean.
1: Horrek, irudikatu erazten digu nolakoa den Gosaria taberna, handi xamarra, ezta?
2: Ba bai, badauka lekua.
1: Aizu, eta zure kuadroi begira jarrita, ze teknika erabili duzu formato handiko kuadroak egiteko?
2: Bueno, ba teknika da, bueno, multiteknika deitzen da, ez? Azkenean nik egiten dudana da, hainbat tokitako, kartzen ditu da nareak, mineralak, iretzua, oialak, ba, paperak ere, egurrezko laren gainean jartzen ditut, eta gero kolorea ematen diot, ba hori oleoa, akrilikoa eta pigmentu mineralak erabiliz.
1: Abai, eta nola erantzi ohi duzu esatu baterako area, lurra, mineralak?
2: Ba, pizkat izan da hori, ba, probak egitea, baina azkenengo kuadroetan zuzenean egiten duena da soladuretako finkatzaile sarkorra, gaztelera deitzen da fijador penetrante para pavimentos, ez? Da huts moduko bat, hori urarekin ahazten dut, eta lainoztagailu batekin, ba, itzatzi egiten dut materia olaren gainean, ez? Gero margoak eta barnitzak ere, ba, laguntzen du guzti hori, ba, finkatzera.
1: Eta nongo area eta lurra erabili duzu esate baterako orainko kuadro hauek egiteko?
2: Bueno, ba, pizkat nire bidaietan hartzen, ni surfa egiten dut, hori da pizkat nire hobietako bat. Eta ba, ondartzetan, Bizkaian, Kantabrian, Asturiaseko ondartzetatik ekartzen dut. Gero ere eskatzen diot jendeari, ez? Adibidez, egin zuten lagun batzuk Marokora bidei bat, eta ekarri ziaten Marokotik ba, area eta hango mineralak.
1: Zer nolako mineralak?
2: Ekarri ziaten banadinita ditzen da. Dira kristal txikitxo moduko batzuk eta daukate kolore gorri, laranja, korrela. Gauza da gero ba, esetasuna sartzen diozunean ere kolorea da pizkat aldakorra. Orduan egon ez egiten pizkat probak eta ba hori, esperimentua dira.
1: Begira,
2: gehiena.
1: Nola irudikatu behar ditugu zure kuadroak? Erliebedunak?
2: Bai, hori da. Eta gertatzen da gauza kurioso bat, bueno, daukaten eserliebe hori, ba, aurrez ikustea, ez da berdina, ba, beste perspektiba batik ikustea bezala, ez? Osea, azkenean posizioz aldatzen bazara, ba koloreak era desberdinean ikusten dituzu. Eta hori, ematen dio pizka jokua, ez?
1: Bai, argi dago bertara joan beharko dugula ikustera. Ba. Mezuren bat zabaldu nahi duzu lan hauekin?
2: Ba, egia esan, ez dut mezu zehatzik eman nahi. Barrutik atera zegana sortu dut, eta orain besteekin ba, partekatu nahi dut. Une batez, ba, pantailak eta eguneroko ritmoa alde batera utzi, arnesa hartu eta obra bakoitzak norberari zer sentiarazten dion ba, eskubiltzea.
1: Isladak jarri diozu izena erakusketari, esan liteke bertan erakusten dituzun lanak badirela zure sormen munduaren islada?
2: Ba, bai, niretzako lauen lan hauek, ba, nolabait izpiloa dira. Egindako unera eramaten naute, baina baita haiekin partekatu dudan guztiaren oroitzapenera ere. Ba, hori bidaiak, egin dituan bidaiak, bizipenak, eta nire momentu bakoitzean edo garai bakoitzean nola sentitzen nintzen ikusi dezaken ni kuadro hoietan.
1: Aizu, eta beste ezaugarriren bateko lanak ere egiten dituzu, ala denak dira modu honetakoak?
2: Ba, denetarik egiten dut. Formatu txikiko 300 obra baino gehiago ditut, eta horietan bai materialak eta teknika eta testura ezberdinak esperimentatu ditut. Azkenean probatzea eta aurkitzea asko interesatu zait beti, baina teknika batekin geratzekotan, ba igual akuarela da nire modu funtzionatzeko modu intuitiboarekin gehien konektatzen duena.
1: Abai, soliena behar bada, ez?
2: Bai, niretzako bai. Desberdina da azkenean, zakit, bakoitza badoka berea, ez?
1: Ja, noiz arte izango da zure isladak erakusketa Gasteizko Gosaria Tabernan?
2: Ba, saroaren 17 arte egongo da, ikusgai. Eta esan beharra daukat, erakusketa hau ez litzatekeela izango posible, Marijo Lojo eta Inspirarte elkartearen laguntzari gabe. Eta erakusketa hau dagoela Sabor Kromatiko proiektuaren barne, eta nire ondoren beste 4 artistek eskegiko dituztela beraien artelanak.
1: Azarotik aurrera izango da hori?
2: Hori.
1: Eta zure isladak beste nonbaitera eramango dituzu?
2: Ba, abendura begira, ba, formatu txikiko lan batzuk erakustea pentsatzen ari naiz. Batez ere lehen aipatu ditudan akuarelak. Eta badago lokal bat hemen Aldezarrean, deitzen dela Boucheruit, dago Herrerian, Herreria kalean, eta bertan egiten dute ehungintza eta artea, ba, hori nahasketa egiten dute, ez? Eta horrez gain, ba, formatu handiko bizpairu lan ere eramango ditutara, eta gainerako lanak, ba, galerien artean ustea da pizka nire deia. Baina oraindik ez dakit seguro non utziko duan zer, eta pizka ba, oiratu behar dut hori.
1: Oraingoz, Markel Funesen lanak ikusteko Gasteizko Gosaria Tabernara joan behar da. Postaz kaleko 19. dago, ez da?
2: Bai, hori da.
1: Eskarrik asko, Markel, da beste bat arte.
2: Bale, mi eskaz behi.
0: Apunta zazue beraz, Gasteizen bizi bazarete zein Arabako hiriburua bisitatzen baduzue, hortxe gonbita, Gasteizko Gosarin erakusketa antolatu dute, Markel Funesen lanak ikusgai, eta entzun berri duzue, Tere Belokirekin izandako solasalditxoa.

0: Ez bat, ez bi, ez iru, ez amabost, ez eta hogeita iru ere. Iritsi dira aurrezteko aukera emango dizuten hogeita bostegunak, are gehiago aurrezteko pentsatutako prezioekin. Esate baterako, kilo bat baino gehiagoko lupia. Kiloa, 13,85 €. Urriaren 11 arte. Kontsultatu eskaintza hau aukeran badagoen zure dendan edo alkampo.es webgunean. Alkampon, beti irabaziko duzu.
1: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
2: Ja, dutxa bat ja.
1: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
2: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
1: Dutxaja.com.
3: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Baserritarren eguna eta 43. Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketa Idiazabalen. Ganadu erakusketa, artzain gaztaren lehiaketa, mendiko gaztaren dastaketa herrikoia, artillari buruzko erakusketa, artaldea herriko kaleetatik, herrikirolak, artisauen azoka, igandean urriak 11, etorri Idiazabala baserritarren egunaz eta Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketaz gozatzera. Antolatzaileak Idiazabalgo Udala, Artzai Gazta Elkartea eta San Blas Baserritarre Elkartea.
6: Bai pasa.

0: Bai, Xabi Larrazabal, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon, bai.
0: Ze ongi ostirala, Xabi. Igual gero vuelta bat emango dugu lagunek, konta ezaguten astea nola joan notezaien, euren jefea ze txarra den.
1: Bai, bai.
0: Euren langileak ze onak diren, edo zenba denbora pasatzen duten binte den galduta, edo ze pesatua diren, ze astunak. Hori bai, ze interesante eruzen zaien, eta gero igual kontatuko digute gimnazioko beste horrek zergatik utzi duen bikotekidearekin, ez da?
1: Ta igual bihar ez du iratzerra gailurik jarriko betik altzatzeko, igual baina ez lanera joateko, eta gainera astrena jaidatze ondo ze hispanidadea, ba zergatik ez, ez da? Maika kartelo egin badezakegu.
0: Zergatik ez, ez da? Baina lehenago, barbar tertule egin behar dugu.
1: Bai, zebai pasan astea bukatzeko hori egiten dugu, mai buelta goraino beteta.
0: Arai hasi hain Iruñea, kaixo arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Arai, zuri orain emango bagenizkizu 30 €, ordu bakar batean gastatzeko, zertan gastatuko zenituzke?
1: 30 €, eh?
0: 30 €.
2: Bueno, uste dut gaur egun 30 € ez direla asko, ez? Ez dakit.
0: Zehari da, gehiago eskatzen.
2: Ez, baina... bira, horreko neuen egunkaria irakurtzen, eta agertu zitzaidan hola arpidetzeko iragarki bat, eta uste dut, badela zerbait beti arrapatzen hauena gaizki, eta igual arpidetzeko aldizkariren batean, egunkariren batean, holako zerbaitetan igual.
0: Ai, araize, erantzun itxaro pentsua.
1: Bai.
0: Bada esperantzarik. Ordona, hori, egunkari baten arpidetzan inbertituko zenituzko 30 €.
2: Bai, nik uste
0: bueno,
2: bai.
0: Bueno, ondo, ondo. Aimar López Erasun, Miramonen arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Zuk zertan inbertituko zenituzke, 30 €?
3: Ba, joango nintzaken daian askotan joten garen ostatu batera, 4-5 € balio du trago bakoitzak, bi lagunekin joan, bina trago...
0: Zenituzke, 30 €?
3: Ba, joango nintzaken daian askotan joten garen ostatu batera, 4-5 € balio du trago bakoitzak, bi lagunekin joan, bina trago...

0: ez dakit, ba, xara egiten ditunak bezalakoak.
1: Ah, belarretako egiten adituzu.
2: Bai, bai, bai. Arti sautzaren alde.
0: Bai, oza, bada zerbait ez dutena, oza, askotan ez dezula enbester, no? Belarretako ez dezu astero erosten. Orduan igual horrelako zerbait, bai, pitxiren bat edo zerbait bereziagoa, bai.
1: Eta patean zara ditu, 60 €?
3: Bai,
0: ba, claro.
2: Ni maitanekin jongo nintzen meriendatzea. Edo afaltzea, hola, zerbait txukuna, lasaina ez dana, eta tiramisua ez dakana.
3: Hori da,
0: bai.
3: Meriendatzeko 30 € asko da, eh, Sara, edo?
2: Bai, bueno, algea jundo nostiko leku polibatea.
3: Bai, ordan gutxi da.
1: Hori da.
3: Iso, ez honetan irakurri diogu Willem Dafoe, aktore estatu batu harrari, berarentzako eguneko momenturik zorion txuena dela, gauean harrikoa egin eta bere animaliak lotarako prestatzen dituen momentu hori. Zoek egunerokoan, ze momentu duzu eguztukoen? Aimar, zuk adibidez.
4: Ondartzara joatea, izan paseatzera edo alba da, uraldiak albidetzen badu, bainatzera. Momentu hori burua sartu itxaso freskora eta bum.
3: Baina gure joatea zara?
4: Aldudanetan bai.
3: Neguan bai, eh?
4: Bai, uretara agian ez, baina paseatzera bai. Eta, eta alba dut bainatzera ere.
3: Eta nesik egiten duzu?
4: Arratxaldetan, lanetik atera eta hortxe.
1: Eta hortxe, laguntzen izu garuna bai. Oxigenatzen asko. Eta gainerako guztia.
4: Bai.
2: Nik egia esan, gauez ja, bueno, afaldu eta zaudia pres goxo-goxo eta goera sartzezean momentu hori, eta maindire garbiak baldin badaude, sartzezean gati duzula rio, gustora.
1: Hori da oso efimeroa, gutxi irauten du, gutxi irauten berri luke, bueno, kaso igual irakurtzen jarri zaitezke, edo dana delakoa.
2: Bai,
3: bai. Gara gutxi irauten duten gauzekin 30 € maindire garbiak. Zuek?
1: Arai?
5: Ba, nik igual, lasen egon momentua, da gustokoen ez dakit. Orain hotza da torrela dibidez, tximinea ondoan esertzen ezen momentu hori.
1: Jo, jode. Ja, tximinea duzulako?
5: Bai, bai. Ta ja segituan espeut piztea eta probestea.
0: Ni igual ere esararen antzeko. Afaldu eta gero edo afaltzeko bitarte hori ja bukatu dagoen eta ja lasaia guztaude eta bai. Oso fan esertzeko zatitxo hori, bai.
3: Bero, unera Netflixek edo no jarri zuen zu hori, bezu hori.
0: Nire amak jartzen du pila bat.
3: Bai.
0: Bai.
1: Ah, bai.
0: Bai, bai, telebista pizten du, eta nola ez du nahi telebista ikusi, ba jartzen du, oza, ez telebista pizteagatik, sino nahi duela zua euki.
1: Zu faltxua.
0: Eta orduan claro. Jartzen du, denbora luzte zu faltxua.
1: Eta joaten zara eta igurzten dituzu eskuak, eta...
3: Bai, bai, bai. Baina
0: soinu bat adena egiten du, bai, bai, ematen du.
2: Nik jarri zan dut,
0: bai.
1: Ah, bai, eh?
2: Bai, nik uste psikologiko gizio zeite, bla. A ver, zaude gomo super goxo. Mi llamantakin, baino.
1: Eta imaginatzen duzu zure burua Alpeetako basetxe batean. Tranquil, tranquil.
4: Neguan jarriko dugu norbait, noz baita horratzean itzali daukazuen telebista horta.
1: Ah, baxar ditzak egun, zekin daukera baute dago.
0: Eta horain atera dituzte tematikoak. En plan daukazu, ez dakizte serietako tximinia. Bai, bai, bai, Netflixen, bai, bai, bai.
3: Bago lehenengo plano baten?
0: Bai, baina ez dakitze...
1: Eta dibidez, ikus dezakezu, ba, Stranger Thingsen ondeldutako...
0: Bai,
1: suat.
0: Ez dakit esaten ze xeri izan, baina gaude, bai, desberdinak.
1: Ja, eta momentu honetan araiari da pentsatzen. Ai,
0: gaixoak.
1: Ai, gaixoak.
3: Da, gehien gorrotu duzuen momentua zein da, egunekoa. Zetatarako goraino betetako autobusean sartu behar izatea hori izaten da. Edo harrikoa egitea, ze Willem Dafoe gustatzen zaio, baina, bueno, ez da gauza orokor bat.
0: Ba, ni adibidez goizetan noanean unibertsitatera Leioara, nire auzoan goizeko 8 pasatzen dira 3 autobus. Orduan egin barrezko estrategia bat dagolako betea, bestea hutsa, bestea erdizka, orduan, da, como, nun sartzen nahi, zera, como, momentuz estresante, eta geizkia teatzen da eskotan jokaldia, ze beti daude beteak, orduan, uste ez du azken hau txetorreko alata dator goraino.
1: Ja, yeah.
3: Ja. Yeah.
0: Hori da, ez daite gostatzen momentu hori, adibidez.
2: Neri asnatzeko gordua, osea, alarma jotzen momentua, esatet, osea, ez.
1: O sea, oea da zeure momento goxoaren zein garratzen ere lekuko.
2: Iteitu nuelo, albaldima eta amabi ordu.
1: Ez da posible hori.
2: Benetan, benetan.
1: Amabi ordu?
2: Amar, amaika, amabi ordu iteitu duro. Bai, bai, aste burutan, lasaina hola. O sea, ni naiz, behatziterdik alde amarretan, ja lota jutene.
1: Eta barkatu, agian ez zaude adin horretan ora indike, baina, eta gauean zeharretzuaz komunera, edo...
2: Ez. Noiz, behin kabai, hola, zopa faltzez dunen.
1: Ja.
2: Ez da, oikoa, ez.
1: Eta horretu zaitezke iluntzeko amabiter dietan, eta biara mohon eguardin arte, lotan, lozorroan.
2: Eske, ja, ezako amabiter dietan, benetan, larumatetan, hola.
3: Batu behar ditugu, oianaren eta...
1: Bai?
3: Eta saltzeko, oianaren gaur kontatu digu, laure.

0: Tan berak ez duela lorik egiten. Insomnioa daukala. Ta probatu duela dena, baina ez duela lortzen, eh? Lo ondo egiterik. Zuk ez daukazu, ez duzu behar, ez?
1: Ez de behar, ez.
0: Nago trukorik.
1: Ez.
0: Ja.
2: Korrotu duen momentua?
3: Nahi.
2: Nik Williamekin desadostasun sakona erakutsi.
3: Harrikoa egitea.
2: Harrikoa egitea.
3: Ez diozu topatzen ezer harrikoa egiteari.
2: Oso gutxitan. Neguan akaso eskuak bero izatearen aurberoarekin hori izan daiteke olako alde on bat, baina oroar...
3: No, horrek ematen du gustu pikin bat,
2: bai, behira, akaso hori. Baina, ez, musika jartzen duzu hor telefonoarekin, baina, klaro, kantuz ezin duzu aldatu, urrengo claro. Kantu ez bat zaizu gustatzen.
0: Jarri behar duzu diskoa, Aimar.
2: Ai, baina disko aurrun dago. Eta...
3: Baina, kotxean disko tipen zezan. A ber, markatu, zari da pasatzen?
1: Ez genekila zertzen harrikoa.
3: Nola etzen egiten azertzen harrikoa egitea?
1: La balda
2: Ostra, Lasarte.
3: Bai, Lasarte hace maila, eh? Ordezkari honak biali dizkigute Lasartetik, eh? Baina harrikoa... Hori, azte uste zenuten zela harrikoa egitea, ba?
1: Nik esan diot, ez dakit zerran da esan dit, bai, labadora jartzea. Baina nania, seguro.
2: Eta tipo honek zegati dauzka eskuak bero.
1: Egin diot horrela.
3: Benetan, eh?
1: Markatu, bai.
3: Ja. Baina harrikoa egin duzu, ja, zer den badakizuen honetan?
1: Bai, noski.
3: Ah, bai, seguro?
1: Bai.
3: Etxean galdetu beharko dugu, eh?
1: Labadora jartzen. Nik ez daukat, Bilboko pixuan ez daukat da, jasik eta...
3: Ja. Bale. Eta zero kasuan beraz, esan duzu, momentu horiko rotagarriena, harrikoa egitea, esan duzu?
2: Bai, adibidez, bai. Mm-hmm. Bertzaren bateria kasu honen da.
3: Arai?
4: Niretzat ustut ez horren beste esnatzea, baizik eta oetik altxatzea. Mm-hmm. Hori kostatzen zait pila bat.
3: Ja, ze goxo zaude, hor mendire artean.
4: Bai, eta Kriston Perez da ematen du.
0: Zortak hartzen duzu alarma?
4: Ba, seiak eta laur den alderat, baina altxatu igual zazpiako gehi gutxi edo bai.
3: Mm-hmm. Baina, denek edo zen kasutan, bai, maite dituzuen gauzak aipatzeko oso gauza bai, edarrak aipatu dituzue, baina egunerokoan munduko bete behar anodino eta rutinarioetan ez alduzuelako plazerara egiten dizuen ezer, ba, harrikoa egita esate baterako, ze bat ematek adibidez, arropa lixatzeari, ez, topatzen diolako puntua. Egunerok ez dizue ezer ematen gustagarria.
1: Sukaldatzea.
3: Adibidez?
1: Bai, tordua prestatzea, ni asko gusta ezait, da pioa da saitzen hau. Bai, bueno, labadora jartzeare bai, mi gusta ezait. Arropa doblatzea, tolestea, ez. Osa, horrekin ezin dut. Dardun, jartitu labadorak, lehortzaitut, eta gero pasatzea asteak, eta dago, montoia hor, gehozta, ondiagoa. Hori, ez te gustatzea.
0: Bai, gero batzutan agaztu egite zaizu labadora jarri duzula, eta igual zoa zoerat ikusten duzu batzeko dagoela, ez da.
1: Bai.
0: Ateratzeko labadoratik.
1: Bai.
0: Ja.
1: Bon, bai, nahiko nazia nahi zorrekin, eh?
3: Bai.
1: Jarrita da honi, osa, ja.
3: Bai, ez?
1: Bai. Gusta ez aiz intzilikatzea zuzenean, bestera gero kiston usai hartu.
0: Bai.
5: Nei musika antzutea eta hola momentu batzutan, baina hola, ez dakit.
3: Etxeko lanik ez dizue zeren
5: asko. Asko gustatzen zait, da, como egin eta...
3: Osa nek ez da,
2: eh?
5: Asko gustatzen zait.
3: Uh-huh. Arai?
4: Ez dakit, nik ustot ez egala duz gustatzen hola.
3: Ez da,
4: eh? Ez, lan ez. Ez. Uh-huh. Nau pensatzen, baina ez.
3: Bueno, aipatu duzarak sukalden aritzea gustatzen zaiola, balduzu oiturarik kaleko jana eskatzeko, etxan zaudetela telefonoa astindu eta janaria etxera eskatzeko?
2: Oso gutxi, Bilbon bizi nintzenean ikasle garaian geixago, baina oso gutxi ere, eta endaian ez. Ez bada oso puntualki pizzaren bat, betiko pizzeriaren bat, baina oso gutxi.
1: Guk ezakagu bat egitura ikizare. Ez, hartu ezkeo, askotan edo bertan jasotzea jutegea.
3: Bai.
1: Edo, bueno, iganden baten hola zaudela botata, da esatzu, pizza bat nahet, eta gare baten ginen super, Lasarteko jatetxe txinatarran super fanak, eta igandero txinua askatze genuen, baina ez, ja, aspaldi ez.
5: Ez, nik egia esan ere ez, osea, Bilbon eta Astean zerreta ez, porque azkenen kanpotik eskatzea askotan da osteburuko gauza, eta Lasarten eta eskatzen badugu zerbait, askotan da edo bertan jateko edo bai ohitura beti denik etxean, joan eskatzera eta gero etxera eramatekoa.
3: Ara, Iruñean?
4: Iruñean, bueno, guri herriretze guiristen,
3: yeah.
4: Baina ez, ez dut oiturarik, eta Donostin ere ikasten egonean oso gutxitan egin nuen.
3: Beno, aposto ingo genuke, Xabi, bizikleta edo patina hartuta etxezetxe janari eskaria banatzen ibiltzen diren motxila hori du langile horien zat, euripean iria zeharkatzea ez dela euren eguneko momentu favoritoa.
0: Ez, Bilboko aldezarreko Walden arira azte honetan irudi asko ikusi ditugu, urputzu sagonak bizikleta gainean zeharkatzen dituzten manatzaileena, eta Luis Teian entzun genuen langile horietako bat esanez, hain zuzen euria ari duen egunetan izaten dutela eurek, ba, lan gehien. Pentsatzen dugu jendeak ez duelako guzti gura, esan duzuen, noiz eskatzen duzuen, eta bestela eskatzen duzuenean badaukazue araurik. Adibidez, munduaren akabera bada ez eskatu ezer telefono, estrenoko kontuak, Aimar.
2: Bai. Erranen nuen saiatzen naizela, baina ez, bai, hori da linea gorri bat nietzat.
3: Mm-hmm. Ikusi duzue Bilboko irudiak?
2: Bai.
3: Eta ze gogotara egin dizu, eh?
5: Osa, niretzako, osa, ez dakit ez nuke eskatuko, osa ulertzeet pertsona arrelana da, baina, ostras, osa, zu aterako etzeran bezala, aritzera pertsona bat, ez dakit ez nuke eskatuko olako goraldiakin, eta osa, niretzako hori ere bai da ere moga bat, osa.
1: Bai, niretzako hori bai, marra gorri bat, eta gainea jakinda pertsona horiek, osa, bai, azkenean da behaien lana eta da modu bat bizirauteko, baina normalean azkenen kriston mafiak egoteia olako enpresionatzean, eta
5: bai, ze baldintzatan, claro, egiten duten lan. No?
1: Bai, hor dago pelikula bat deitzea, La vida de Soleiman.
3: Bai.
1: Ez dakit ezagutzen dezuen, baina da pelikula bat frantsesa uste dut, eta kontatzen du nola ba, migratzaileak nola iristen dian Frantziara, eta azkenean ba, oida behaien irtenbide bakarra, edo bueno, behaien lana lortzeko behaien modu bakarra, eta, wau, oza, pelikula da oso gogorra, eta erakuste dizu, ba, azkenean dago igual profil bat pertsona batena, eta 10 pertsona egite dute lan, pertsona horren profilakin, eta da, kiston mafia, da, kiston miseria kobratzen dute.
3: Araizu, esango zenuke en ari dela orokortzen joera bat non norberaren erosatasunerako zilegi den beste pertsona batek bizikleta hartu, elikagaiak bizkarrean jarri, eta euria badu ere hiri bat puntatik puntara zeharkatzea?
4: Ez dakit orokortu edo ez, baina bai, uste dut ez dagoela igual batzuetan bestearengan pensatzeko joera edo. Ez dakit zure etxeko sofaktik eskatzen duzu, kalera atera nahi ez duzulako, euriari duelako, busti ez nahi ez duzulako, eta ziurrek nik gaina zuketzen uke hartuko ez bizikletaz motorra izan daitekelako arriskutsua ez. Eta orduan beste persona bete egin araztea da nire ustez beste personengan ez pensatzea edo, ez dakit.
3: Uh-huh. Gainerakoan beste, eramateko elikadurari buruzko beste puntu bati helduta, jatetxeetan, janaria eta soberan dagoenean, ez duzunean plater bat bukatu, eskatzen alduzu etxerako?
2: Aitortuko, normalean, barkatu, bukatzen dudala. Baina,
3: normalean bukatzen duzu.
2: Baina, bai, bertzela bai.
5: Nik normalen bukatzen dut, baina zeo zer gatik ez badet bukatu. Aber, segun ere zen bat janarita zeigan itzaiten. Baina bai, San Pedro tan eta dibiz bai eman izan duetela justo aurten bai. Nik daukat lagun bat, edo zer gauza, osea, bokata bat erdiaz badu jaten, urrengo gunean gozalduko du bokata hori eta gozaltzen du. Eta kebapaz badu bukatzen, urrengo gunean gozalduko du.
3: Parrandako kebapa?
5: Ez, osea, faltzea jungea, eta ez du bukatu kebapa, eta gozaldu du kebapa. Osea, eta nik horrekin bai, osea, bueno, akordeko dut urrengo gunean afaltzeko, baina gozaltzeko.
3: Oso ondo, baina hori da elikagaien xauketaren kontrako
2: militantea
3: erabatekoa.
0: Bai. Baina, gero, egia da, nahiko joera berria dela hemen, ez?
2: Bai.
0: Eskatzeana, jatetxean, bai. Biltzeko eta etxera eramateko, ez? Bueno, berria edo, baina jendezko egiten du, baina batzu bueno. Lotxabe ematen die. Eskatzeak, esan nahi dut.
2: Nik eskartzen dut, bera, duela gutxi egon nintzen Donostin jatetxe batean, eta zehazten zuten, ba hori xe, aukera zutela, eta kutxe ematen zizutela doainik, eta hori, ba ez bauzu, bukatu eskatu lasai, eta bira eskartu nuen. Ez genuen eskatu, baina niri bai ematen diala lotxa batzutan, bat zere depende, ze jatetxe mota den, txiki bat baldin bada, hola, betikoa, ez aitzer, eta hori, orain hemen.
1: Lotxa zer batik, sibestela zaboretara da.
2: Ja, badakit. Baina, ematen
5: izan daiteke piropo bat, oso hona dago, bat ezin dut bukatu, eta eraman nahi dut, osea, bestela ez zaitu gustatu eta horretziko dut.
2: Eta eskertzen dut idatzia gota, eskertu nuen.
3: Bai. Arain nola ikusten duzu hau?
4: Nire hitz ez eitongi egia da, lotxan maten jala zerbait uztea plateran, ordan normalean jaten dut. Eta nik uste dut Aimarrek esan duen bezala, ni lotxa pixko tematit batzuetan ere eskatzea, orduan eskaintzen dizutenean errazagoa da baiotza esatea edo.
3: Tira ba, hau Barbar Solasaldia da Euskadi Irratiko bypassan, eta azken hilabete aste eta egunetako gai potoloaren inguruan hitz egin behar dugu.

0: Badakizu azkenean onartu ez zituzten etxebizitza dekretuak, dekretu horiek zerikusi nabarmena izan dutela Espainiar estatuko hauteskundeak deitzerako orduan eta pentsatzen dugu jarraituko zenituztela zeuek ere azken egunetan etxebizitzaren gaiari lotuta egiten ari diren protestak Bilbon hor Arriaga inguruan egin dute kanpaldia esate baterako eta aste honetan irakurri dugu albiste bat Sudoeste egunkaria diona Ipar Euskal Herrian gero eta unibertsitate ikasle gehiago ari direla bungalowetan bizitzen Lapurdin alokairuak ikaragarri garesti daudela argudiatuta. Galde dezakegoa zuek orain ze situazio duzuen etxe bizitzari dagoki honez, importaz pasaizue? Eta nahi baduzuen oski, eh?
1: Ni etxean bizitzen ez, amareken. Laurte dara matzate lanpostu finko batean nahiko soldata duinarekin, eta endaian ala ere kostata aterako nintzak etxetik. Uh-huh.
2: Nik egia esan kriston suerta dakat, eta, bueno, antxe bertan bizi, etxetik kanpo bizi naiz, eta, bueno, biztigea familia, bueno, nire bikotan familian etxe bizitza baten, eta, bueno, ba, suertea dakau hori, bueno, hor gaudela, baina bestela lasarten bizitza gaur egun alokairuan ezinezkoa da. Uh-huh.
3: Ni egia da Bilbon nagola ikasketen gatik eta hori bazkenean pues, alokairu desienteko ordaintzen dugu eta orduan ba, gura soi esker pues, bizi naiz etxetik kanpo baina urren guztaren doia bueltatzen tokatzen da eta etxera gura soekin.
0: Zer mazarete Bilboko pixuan?
3: Iru.
0: Iru lagun.
3: Bai.
0: Uh-huh. Arai?
4: Ni ere lanean nabil ja daramat urte eta zeo zer lanean eta ala ere gurasoen etxean jarraitzen dut bizitzen bai.
0: Ala nahi duzulako edo pixu bat topatzea zaila delako?
4: Guri herrietan, ustut, batzuetan irigunetan igual arazo izaten dela, bueno, arazo asko daude, baina alokairuen prezioa eta ustut, herrietan gertatzen zaigun arazoetako bat, badela, etxe hutsak daudela eta ez dituztela o, ez saltzen, ez alokairuan jartzen, eta orduan adiez herrian bizi nahi dut, eta herrian ez dut aukerarik etxerik ez dagoelako horretarako.
5: Da zuen inguruan, arai? Lagunek eta ze situazio daukate holan bueno, ez dakit oro har, baina ze ikusten duzu inguruan.
4: Bai, ikusten dut ere bai hori jendea gurasoen etxean dagoela eta bai bilatzen duela etxetik joateko bilatzen dituela aukerak eta aukeretako batzuk izaten dela Iruñera etortzea, irira eta hemen gero alokairuen prezioak baltuak dira. Orduan jendea etxean geratzen da gurasoen etxean.
2: Bueno, gero orokorrean ere, bueno, nik ikusten dutena da behintzat, jendeak, bueno, etxetik kanpo biztian jendeak pixua partekatzen dula. Osa, azkenean, edo, osa, gaur egun sistema da bideratua, edo bikotearekin, edo, osa, beste pertsona batzuekin bizitzera behartzea izute, ezinezkoa dalako pertsona bakar batek ezin du permititu alokairu bat ordaintzea. Eta gero ere bai, gehozta gehiago ematen da, etxeak erosten dituzte. Osa, eske alokairuak ez dizu, ez du rentatzen, ez? Ez, mm-hmm. ez du merezi, orduan jendeak alokairua, osa, hai, alokairuan da. Osa, etxeak erosten ditu.
1: Bai, nik hori ikusi dut, azken aldian nire inguruan haunitz, ba, bueno, lagunak ari direla erosten azten. Bueno, batetik badugulako nik uste gizarte bezala Euskal Herrian eta Frantziar eta Espainiar gizarteetan ere, bueno, etxebizitzaren edo jabetzaren kulturarekin nire ustez badugu horre arazo bat elikatua noski, etxebizitza merkatu biziki, tentxo eta okaztagarri honek, baina, bai, ez dakit, azken aldian ikusi ditut Euskal Herriko politik ari desente bienara joaten eta bienako eredua erakusten eta uste dut badugula dibideak hartzerik hortik, ez? Biena bat izan dena, ez dakit zenbat mendez mendebaldearen epizentroa eta burgesi absolutuko hiri bat eta ala ere jendearen zati handi batek etorriko zait baten bateran, ez ba? Langile klasikoak izan dute, baina alokairuan bizi direla, horietako asko alokairu sozialetan eta etxe bizitza eskuragarriagoa badela baita zentroan ere.
0: Asteazkenetan egiten dugu bypassan Izokin Kolorez ekonomiari buruzko tartea eta Pello Aspuru Bienako Unibertsitateko ekonomia irakaslearekin ez zuzen Bienako ereduaren inguruan hitz egin genuen eta nabarmendu zigunez Austriako hiriburuan etxe bizitzen 160, 10tik 6 babespean dauden etxeak dira. Alegia, modu bateko edo besteko babesa dutenak izan alokairu zein jabetza publikoko etxe bizitzak zein tasatuak. Eta hemen gaude bezala, aldeak alde. zeuen inguruan, zerbait esan izan nuen?
1: Bai, datu horri erantzuntxo bat ematearen, Endaiaren kasuan, etxe bizitzen euneko 40 bigarren etxe bizitzak dira, eta etxe bizitzen euneko 6 utxik daude, nire herrian. Bienan euneko 60 dira, parke publikoak Endaian euneko 40 bigarren etxe bizitzak dira, euneko 5 utxik, hau da, urtearen 9 hilabetez, etxe bizitzen euneko 45 utxik daude.
0: Zuek alegin duzarete, ez dakit, igezinen agentzia batera joan da, edo plataformetan begiratuta alokairua topatzen zeuen herrian, eta zenbatean daude alokairuak esate baterako zeuenean, gutxi gora bera, Lasarten, zer diozue?
3: Laureun mila, hola.
0: Ez, alokairua, alokairua.
3: Ez, bai. Alokairua Lasarten, eske...
4: Mila berre?
3: Bai.
0: Mila eta berre un euro.
4: Olako zerbait, bai, bai.
3: Bai. Nik justoren ezagun batzuk bai hartu dutela txea alokairuan eta nahiko, osea, lortu dute nahiko presionan egitea ezagun baten bidez dalako eta baina bestela da.
4: Eske dena hori da, ez. Eta ezagun badakazu, bai, edo, bai, bai, bai. Bueno, orain, bueno, Mari Carmenen movida guzti honekin, ere entzun da asko, joe, hil behar da, nire gertuko bat edo, ez, nire aitona monak hiltzen dira, aska hori asko gertatzen da, nire inguruan asko gertatzen da, aitona monak hiltzen dira, etxe hutsik dago, eta arduan aukera dakat independizatzeko. Eta esatezu, jo, galdu behar dut gertuko pertsona bat, independizatu alizateko.
0: Bai, zer da, hori realitate bat da, ez? Erentzien sistema.
4: Bai, bai.
0: Oinordekotzan jasotzen diren etxe bizitzei esker, lortzen dute askok eta askok, bai, bai. Independentzia, ze, bueno, zeure kasua, ez, aipatu duzu zara, bai, bueno, ez dakiten bueno, persona tildelako, baina, bai, bueno, da, bai, zenide batek, badolako etxe bat utxik, zate bai, baterako. Bai, bai. Hor, ez zeuenen Iruñerrian, arain, nola daude gauzak?
4: Bai, esan, herrietan alokairua ez dagoen ez dakit sobera ongi, baina nire herrian bakit pare bat alokairu daudela eta nahiko garesti esanen nuke. Ez dakit esaten ze zifratan, baina esan. Baina bai, eta Iruñan ere uste dut ez igual Donosti edo Bilbo bezain garesti, baina bueno, nahiko garesti ere bai.
3: Eta nik gero Iruñan eta ez dakit, baina Bilbon adibidez gertatzen ari da asko daudela zuzenduta etxeak ikasleentzako, eta orduan hango jendeak nahi duna etxe hartu alkilerrean, esate gira ez, baina udaran etxean nahi dugu, edo osea, udaran garesti, osea, ezin duzu urte osorako hartu etxe bizitza, ze yeah. Udaran ospain bar duzu, orduan hori ere...
0: Irailetik ekainerako kontratuak.
3: Hori da. Eta orduan, hangoa dena eta angelditu nahi duena, ez dena ikaslea, ezin du.
1: Iparra Euskal Herrian aipatzen zenuen lehen, Mikel, bungalo bena ikasleena, bueno, azkene urteetan ugaldu da beste zerbait, ni ibili naiz, azken hilabete hauetan begiratzen, plataformetan, aukerak, eta badira, Endaian adibidez, alokairuan dauden, ez dakit, apartamentu gutien, izanen dira orotara 50 bat asko jota eskaintzan, hoietatik 80 bat dira, ikasleentzat bakarrik, eta behar duzu aurkeztu ikasle ziurtagiri bat. Hori da, entzunen zuten askotan entzulek, konpentsazio araudi bat sartu zuen Ipar Euskal Herriko Euskal Hirigune Elkargoak arauean duela 3 urte Airbnb-en kopurua mugatzen saiatze aldera, eta horren ondorioa da, merkatura atera direla etxe bizitza txiki pilo bat lehen espekulatzaiek erosi eta Airbnb-an jartzen zituztenak, orain hori ezin dute egin, eta hortaz jartzen dituzte 3 hilabete Airbnb-n, eta gainerako ezteko 9 hilabetetan ikasleentzat bakarrik legeak ala agintzen dielako, ezin duzulako egin 9 hilabeteko alokairu normal bat. Legez kanpokoa da, babestuak gaude, berez, maizterrok edo maizterri izan nahi dugunok, ez gaitzaten bota, eta hortaz egin nahi baduzu 9 hilabeteko kontratu bat, egin baduzu ikaslentzat. Eta hola bukatzen dugu Endaian, unibertsitaterik ez dagoen hiri batean, eta unibertsitateak ordu erdira dauzkan hiri batean, ez dakitzen bateko eskaintzarekin ikasleentzat beteko ez diren eskaintzak. Edo Baionako ikasleak obligatuak bukatzen dute Endaiaraino etortzen bizitzera.
5: Da, zu jartzen zarete emetik 3-4 urtera begira? Edo ez dago situazioa horretan pentsatzen jartzeko?
4: Hore, nik ez den nire burua ikusten... Ez dakit noiz iritsiko dan momentua, esango betena, etxe bat erosiko dut. Edo nire etxe propia eukiko dut. Ez dut nire burua irudikatzen hortan. Ez hiru, ez bost, ez hamar urte eta ez dakit.
0: Uh-huh. Arai?
4: Nik ja alternatibetan pensatzen hasi naiz, eta orain adibidez etxe kooperatibena eta uste dut ari dela pixkot martxan jartzen, eta olako zerbaitetan igual bai irudikatzen dut, baina bestela zein xamar ikustut etorkizuna, egia esan.
0: Eta gainera ez du konponbide edo korapilo askatze erraza.
1: Ez. Ez.
0: Zuen dara ikusten duzu, ez?
3: Nik baukatu itura asko amonarekin batutan begiratzeko aplikazioetan eta hola, kuriositatea gatik eta ikusten dituzula zarten eta prezioak eta eskeda inpentsablea, osea, eta lagunekin eta komentatzen eta eske, osea, ez dugu irudikatzen eta gora indikan, osea, hogeita bat urte ditugula eta, pues, eskizatezu eske, pff, noiz, eske, imposiblea da, osea.
0: Begiran, zongo dugu pasaden aste buruan Donapaleun Euskal Herriko Bertsulari Txapelketan Maider Arregik ganbarakoan kantatu zuena. Laguna despeditzen dago autobus geltokian, bi lagun gazte dira, eta ez du berak nahi laguna berriñera joaterik. Entzun bertsuaren bukaeran esaten zuena, eh?

0: entzun dezue, gure garaiaren gaitza bihurtu da Erasmusa, en Erasmusan joatea ia arau bihurtu dela. Hori da salatzen duena, eta ez da bertxorretan lehenengo zentzun dugun zerbait. Badirudi Erasmusera ez bazara joaten, zure bizitako aukera galdu duzula, eta beti zeure bizkarrearen gainean eramango duzun zama bat izango dela, eta imarra izait borerekin,
1: Bai, Nikola bizi nuen, unibertsitatean nien nintzen joan Erasmusera, gerora momenturen batean, ez dakit da mutuna izan edo ez, baina etzen momentua, ez nintzen hain bidaia zalea gaur egun bezalako abintzat, eta argin nuen ez nuela nahi, ez zidala interesatzen, ba bueno, momentua manituela nire proiektua, guanituela nire militantziak, eta ba nuela nire jende hemen, eta ez nuela nahi, eta sentitzen nuen presioa, eta nire horitzen naiz, ba, jende zaharragoarekin, lagun zaharragoekin hitz egitean, gaztetxean, eta di, joan Erasmusera, zure bizitzako esperientzia da, jo, ba, ez dut nahi oraintxe bertan. Eta gerora bidaiatu dut, eta gaur egun dexente bidaiatu dut, eta nire bizitzako esperientziak dira, eta oso ongi pasatu dut, momentua ez nuen nahi, eta egia da, nik bizi nuela presio bat, eta horretzen naiz, iritsitzenean momentu hori zeinetan, zirte dozart egin bar zenuen, nahi bat zenuen aste behar zenuen bideodei batera sartu, eta hasi unibertsitatean zeratzen, eta nik ez nuen nahi, eta jende guztia horta, eta sartu, eta bai, bortitza zen.
0: Eta horren damu zaizu?
1: Ez, damu ez. Igual ingo nuken, bai, baina eske momentuan ez negoen, orduan ez dut uste ere merezi duen egolako revisionismo pertsonalak egiten asteak.
0: Arai?
2: Nik uste dago lagako ez, damutze horretan badirudi, ez baduzu...
0: Zuk egintzen nuen bide batez, barkatu?
2: Ez nuen egin, ez nuen egin nahi, eta orain ez nuke eginen, eta ez naiz bat damutzen egia esan. Da, nik uste hori dela hor dago lagakoa, badirudi ez baduzu probesten galtzen ari zarela kriston aukera, eta nik uste ja bihurtu dela pixkotere bai joateagatik, ez? Kanpora joateagatik, igualdu nora ez dakizu igual, ez duzu helbururik, unibertsitate gustatzen zaidalako, kultura hori gustatzen zaidalako, ez da izer ezautu nahi dudalako. Ja uste bihurtu dela hemendik ateratzea eta zeuzer egitea, osea, egiteagatik.
3: Bai, nik ere horrekin, osea, ez dakit izan zan presioa matik edo, baina bai neukala, bueno, ba, zergatik ez, ezta, osea, eta orduan bai iritsitzenean, bueno, lehen urtean, de hecho, den ordua eta bazerrenda betetzeko ez dakit zer, bete nituen biak bai Erasmusekoa eta Xikuekoa, eta onartu zidaten Txilen, eta aitak esate zian, ez, baina zertako, osea, ir por ir, eta nik, ja, bai, bueno, baina Txilera, no, zergatik ez, eta aitak esate zian, gero, masterra imar bazuztak inun, ba, jungo ze, baina guain, eta gira da gero jartzezera pentsetzen, eta esate, no, ba, unibertsiateak eta biratu eskezan ir por ir, osea, etzala ez tare bakiztunen unibertsiatea, o, lo que sea, osea, eta gero bete nuen, bai, Xikuekoa, intentziorekin de jo, ba, igual gogoa daukat, ba, ez, Espaini maian edo bate, joteko, ez dakit zer, eta hartu zidaten Bartzelonan, eta nahiko konbentzituta, eta iritsi zan egun nahi, gaur esan barretu behitzu da ezetz, eta goiatuta, eta ezetz, derrepentza ezetz, eta esken nire hemen egoen gustora, eta ez nuen, ez duxa baizan nir por ir, eta kontuatu nintzen gero ezetz, gustoa nire hemen, eta ahi hasta.
4: Nire nintzen jun.
0: Lautek lau.
4: Bai.
3: Pleno.
4: Nire nintzen jun, eta ba, bazan presio puntu bat, imarrek esatezuna. Baina, bueno, nik egia da, oso, nire nintzen, nik egin nituen arte derrak lehioan, eta nire nintzen Bilbon bizi. Nik egin nuna karrera, junda buelta. Eta, osea, bueno, pues, etxe bizitza zehon bezala, eta, bueno, gure etxeko ekonomia gatik, ba, nik ezin un pixu bat ordain duan, eta tarratxaletan lana eukitzen nun, eta orduan, junda huelta iten nun, bueno, autobus eta transporte sistema perfektua aipatzeko momentua aprobetsatzen, eta hartu behar nitula, hiru autobus iristeko unibertsitatea, eta, pues, ezin nun ez da planteatu ez dara Erasmusa jotea.
5: Kasi txilera beste autobus,
3: Bai, eta gero hori nire egia da, askotan, ere jende asko junten dala edo jutera doala, eta nire inguruan adibidez gero izen eman asko keman genuen izena, baina gero joan, nire klaseko lagunak bi bakarre juntzian, eta kuadreian bertan ere denak indoa zen, eta derrepente jundira bi.
6: Yeah.
3: Osea,
4: eta jundianak gero ere bai, nire askotan, osea, gero arazoak ez dizkizutela konbalidatzen ez dakiz irakasgai, eta esatezu eski, hainbesteko mobida gestionatuko ez gero gaina itzultzeko, eta igual urte bete errepikatu behar dezu. Osea,
0: eta egia jende asko Erasmusetik itzultzen dela nahikoa insoportabletuta.
1: Bai, hori da bertze faktore bat, bereziki erran nuke Ego Amerikatik itzultzen direnak.
0: Abai.
1: Zaitor bat dagoela olako faktore bat.
0: Eta nola da?
1: Ezagutu dut egitazko mundua, ezagutu dut egitazko opresioa, eta ez dakitzer, eta ez
3: dezkizu
1: lekzioak ematen azte dezkiz, eta bueno, seguraski ezagutu dituzu errealitate oso politak eta oso txungoak, eta oso borroka historio politak, eta oso ez dakitzer, baina, bueno, utz nazazu pakean, mesedez.
0: Zori, Arai, Erasmusetik bueltatu diren lagunek, belarri asko joan aldizute, eh?
2: Ba, Argentinatik bueltatzen direna, batzetan bueltatzen dira matea.
0: Ba,
2: edaten.
0: Matea
2: edaten. Eta probatu oso hona dago, eta ez ez lasai.
0: Bueno, baina horrek ez du asko irauten, ez da? Gero pasatzen zaie.
2: Bueno, igual, iraun behar zena, baino gehiago bai. Takit.
1: Ez nola itzule zinez.
5: Ez dut nahi, ez dut ulertzen igual, ez nahi?
2: Bai, ez takit. Gero uste dut batzuk ere frustratuak bueltatzen direla, eh? Ba, dagoela ere olako perfil batzuk, espektatiba batzuk dituztela, eta azkenan hori, pues, aipatzen zen presio hori, eta joaten zara espektatiba batzuekin, eta gero ez du zertan olatera behar, eta horrek frustrazioa sortzen uste dut.
0: Ja.
4: Bueno, eta gero ere bai badala, lehenengo aldia txetik ateatzezea nahi, beste denbora, beste herrialde batea jutezea, gaztea zea, jendea zagutzezu, independentzia sentimendu hori dakazu, eta baten itzultzezea, eta hori dena amets bat zan, osea, eta negia, orduan, hombre, frustrazioa ere hortik etorri daiteke.
0: Ja, baina bueltatu zara matea edaten. Eta mundu gorustiari esan ez, bizitzak ez dola zentzurik materia. Bueno, Barbar, solasaldian ari gara, eta galdetu behar dizugu bukatu baino lehen, aste bururako ze plan duzuen, zer egin barote duzuen, Arai?
2: Ba, lasai etxan egon, eta lagunekin geratu nik uste.
1: Nik deskonektatu, bihar goizan uste dut lagun batekin mendira, eta gero goxoan egon.
0: Eta lasarte harrek harriko egitetik arago, ze plan dute?
3: Nik egia esan, baukango lasarte nurrengo astean eko mobidatu txoa gola euskararen maratoia, beste hon batean, azalduko dugu.
0: Bai.
3: Eta gabeitza horrekin atope orduan ikuste deskantzatu, eta bai pixka deskonektatu, eta lasai egon, ez dokatorrela kompromiso zehatzik, usa hartuko bet, lasai.
4: Nik lan desiente dakat egiteko egia esan, orduan, bueno, azte buruan bueno, azoka bat prestatu barret, diseinu lanak imar ditut, eta, bueno, bixe, lan pixkat.
0: Ederki, ba, Arai, Aimar, Sara eta Maitane, eskerrik asko, eta datorren astera arte, hemen bokatu da Barbar Tertulia.
1: Esturuan.
2: Eskerrik asko.
4: Aio.
0: Xabi agur.
1: Agur.
6: Ez bat, ez bi, ez iru, ez amabost, ez eta hogeita iru ere. Iritsi dira aurrezteko aukera emango dizuten hogeita bostegunak, aregeiako aurrezteko pentsatutako prezioekin. Esate baterako, txerri azpizuna, kiloa, 6,45 €. Urriaren 11 arte, kontsultatu eskaintzau aukeran badagoen zure dendan edo alkampo.es webgunean. Alkampon, beti irabaziko duzu.
7: Alkampo sales ganando. Arte Museoak Rosalind Naxasibe eta Irene Koppelman memoriari eta lurraldeari begiratzeko modu berezia duten nazioarteko bi artista dakartza Gasteizera. Naxasibik Palestinarekin duen harremana islatzen du bere margolanetan eta Koppelmanek lanean aritu den Arabako paisaiaren irudiak. Zatoz Euskal Herriko Arte Garaikidearen museora erakusketak ikustera.
8: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
9: EITB-ren eskutik.
10: Bai pasa.

0: Azken finean, Arantxa, Nekane, zer?
1: Poetak, Rota Etxe.
2: Bai, zeu okasi zarete horretxetan asera-aseratik, eh?
3: Ann Carson, aurtengo literatura Nobel sariak, idazle gazteei eginiko gomendioa da. Has zaitezte liburuak erditik idazten. Start in the
0: middle. Eta iruditu zaigu, proposamena baino gonbita dela. Aske esperimenta dezagun.
1: Esperimentatzea. Aske, bai gauza ederra. Bueno, guk erratzean alaxe, eh? Orden aldatzen diegu, poema liburuei, diskoi ere bai. Eta bakizu, idazleak eta musikariek onartu egiten digute.
2: Ja.
1: Bai, uzten digute solasaldi erdi pareko poesia irakurri zastea, edo eta diskoko laugarren abestia izatea kontualdirako abia puntu.
2: Hmm. Eta justu gaur, salbu ospena.
1: Justu.
2: Bai, ase-aserako itzak aipatuko dizkiogu Peio Iturralderi.
1: Eta galderuko duzue, norrote den Peio Iturralde?
0: Nor da Peio Iturralde?
2: Euskal literaturara etorri berri den poeta. Izen artistiko zetorri ere.
1: Bere ponteko deiturak konposatuak ditu, eta luzetxo iritzita izan ziteken, baina ez.
2: Ez.
1: Ez, Amona Gogoan.
4: Amamaren abizena da. Batetik nire lehenengo hiru abizenak oso luzak direlako, konposatu direlako, eta bestetik ba, ez dakit, horretxo egin nahi olako, era Amamari ez. Azkenean, nik gertuen izan dituan zeniden artean hori da, agian, galtzeko aukera gehien duena abizena, ez? Amarena. Orduan, bueno, gainera iturriek nire bizitzan pisu handia daukate, ba, liburuan hartzen da esa, Sa de la Fuente, pues, hori iturri bat dago. Baina hortik ere, bagara ere iturrate, eta gure etxea ditzen da iturraldia, eta ni bizina ez iturralde osoan, eta, bueno, ba, iturriak presente oma ziela, banekien.
0: Eta itur bek.
4: Eta zenean iturralde, ba,
0: elgarrezketa.
4: Gure guztien artean pulitzen dutako, ez da, mama.
1: Peio Iturralde ez da gainera, amona intzat hartutako gure inguruko poeta bakarra, eh? Asko estela ere, bai pasan zorionak ematen aritu zineten beste bati.
2: Ane Garziari eman zen izkioten, baina poeta izaeraz duen izena zere galdetu zenion, Mikel.
0: Egio. Ko, ane, enbide batez, Zubelia Magriña, bi amonen abizenak?
5: Hori da.
0: Horti dator.
5: Bai, Inez Garzia. Bai. Lourdes Zubelia eta Maxi Magriña, ziren nere amonak.
0: Bai.
5: Ez daude gure artean, esperut gaur pozik daudela, hor rumai da lima biltza. eta, bueno, pozik nago haien abizenak ere, ba, uste baina urrutira goera mateaz.
1: Urrutira, poesia bidez. Gora amonak, eta gora poeta.
0: Gora.
2: Urrutira, denboran ere iraundezaten, gora amonak.
1: Denboraren eskurdinak poema liburuaz, guz hortzietan, Peio Iturralderekin.
0: Urrutira, horrengo bai pasa, ze aste artean entzungo dugu elkar.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, hiru albiste eguneko hiru momentutan iritsi direnak, baina hala edo nola lotuta daudenak. Estatu Batuetatik iritsi zaiguna, orain 17 urte 13 lagun hiltzeagatik heriotzera zigortuta zegoen militar bat zuzenean afusilatuko dutela abenduan streaming bidez. Norvegian praktika hori aro modernuan lekurik ez duen ekintza dela salatu izan duen Nabi Pillay, legelari hegoafrikarari eman diotela bakearen Nobel saria. Eta errekonozimendu horren berri izan eta ordu gutxira jakinduguna Estatu Batuetatik berriz ere Washingtonek zigor gehiago ezarri dizkiola Nabi Pillay bera epaile izan zuen nazioarteko zigor gorteari. Marco Rubio estatu idazkariak esan du Trump presidenteak ez duela onartuko epaitegi honek Estatu Batuarrak ikertzerik.
2: President Trump will never allow the International Criminal Court to prosecute Americans.
1: Eta horregatik ezarri dizkietela zigorrak epaitegi honekin zerikusia duten 17 lagunie tartean epaile eta fiskalak daude.

0: Baina eguneko gai nagusienetakoa, nagusiena ez bada Norvegiatik iritsitako hori bera da, Nabi Pillay legelaria giza eskubideak babesteko lan etengabea eginduen emakumeari eman diotela bakearen Nobel saria, Ekaitz Agirre arratsaldeon.
1: Baita zuri ere gainera.
0: Nabi Pillay esan du eguneko izen propioetakoa dela, bakearen Nobel saria jaso duelako.
2: Nazio Batuen giza eskubideetarako goi ordezkaria eta nazioarteko gorte penaleko epailea izan da Pillay eta bakearen eta nazioarteko zuzenbidearen alde eginduen ahalegina aitortu dizkio Norvegiako akademiak apartheid garaitik Gazako sarraskiraino.
3: They risk returning us to a world in which power rather than law.
2: Eta Pillay berako hartarazi nahi izan du indarra legearen gainetik jartzeko arriskua dagoela egun munduko bazter askotan, nazioarteko erakunde askoren zorion mezuak jaso ditu bakearen Nobel sariak, baina kontrako iritziak ere bai Israelgo gobernuarena esaterako.
0: Euskal Herrian nahi gabea ezkutatu ezin da Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldu nagusia ezustean harrapatu du Bizkaiburu batzarrak Ibone Bengoetxearen alde egin izanak.
2: Iñigo Ansola presidentearekin hautagaia bera izango zela adostuta zutela esan du Etxanobek eta azalpen zain jarraitzen duela.
4: Sorpresa baita oraindik ez doa salako presidentearen proposamen aldaketaren zergatiak ezagutzen eta bait martxearen bostean berarekin izandako bilera batean urrengo hautagai izateko proposatu ninduelako, nik baiezkoa emoneban.
2: Erabakia usnarketa prozesu sakon baten ondorioa izan dela eta Bengoetxeak profil egokiagoa duela argudiatu du Ansolak, aitortuz Aitor Esteban alderdiko presidenteak ez zuela erabakiaren berri aurrez izan eta alderdi barruan frikzioak sortu dituela erabakiak.
5: Elisabete da oso aldu nagusi ona, lan oso ona egiten dihardu, baina gure ondorizua izen da, ba, Ibone lako pertsona batek etorkizunai aurre itxeko perfil egokixeu bat daukela. Besterik az.
0: Etxebizitzari lotuta berriz, Madrilen onartuko diren dekretuetatik harago joango den espekulazioaren aurkako euskal legea lantzeko proposamena egin du Euskal Herria Bilduk Gasteizko legebiltzarrean.
2: Horretarako gehiengo nahikoa badagoela eta negoziazioari bide egiteko eskatu die alderdiei Pello Otxandianok. Imanol Pradales lehendakariak erantzun dio, EH Bilduk bere eskura duela 42.000 etxebizitza eraiki alizateko giltza agintzen duen 100 gora udaletako lurzoruak etxebizitza publiko eraikitzeko utzita, Otxandiano eta Pradales urren ezurren.
6: Hasi gaitezen, gaur eztabaidatzen talde parlamentario desberdinen artean zein izan daiteken euskal legea espekulazioa aurre egiteko. Eta inkluso joan gaitezen dekretu hiek baimentzen dutena baino haratago.
7: Badakigu hau eta gehiago egin behar dugula arazo hau konpentzeko. Eta denok busti behar dugu eskala instituzional guztietan.
0: Nafarroako gobernuak bien bitartean ia 7.000 milioi euroko aurrekontu aurreproiektua onartu du 2027-rako.
2: Erdia baino gehiago gizarte politiketara bideratuta Nafarroari egonkortasuna eskainene dioten aurrekontuak dira Jose Luis Arasti Ogasun kontseilariaren esanetan.
8: Tener unos nuevos presupuestos, sobre todo esa estabilidad, pero sobre todo también lo que tenemos que...
2: Arasti gaineratu du EH Bilduren proposamenak jasota daudela aurreproiektuan eta horren bestez Txibiteren gobernuak bermatuta lituzkeela bere 8. aurrekontuak 2027-tik harago gobernatzeko asmoa dutela berretsi du Arastik.
0: Eta Zumaian manifestazio jendetsua egin berri dute asteburuan herrian izandako sexu erasoa salatzeko. Ana Insaustilankidea izan da Zumaian manifestazio hori jarraitzen. Ana Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai, Zumaiatik bukatu berri da herrian joan den asteburuan adin txikiko neska batek jasandako sexu erasoa gaitzesteko bilgune feministak deitu eta udalak bat egin duen manifestazioa. Jendetsua oso manifestazio bukaeran irakurritako agirian horrelakoak onartezinak izateaz gain ez direla kasu isolatuak indarkeria matxista estrukturala dela eta deia egin diete gizonezkoei Malen Larrañaga bilgune feministako bozeramalea.
10: Indarkeria matxistaren erroa gizartearen egituretan dago, eta sistema heteropatriarkal, kapitalista eta rasista indartzen ari den honetan, inoiz baino gehiago guztiok hartu behar dugu erasoen gaineko ardura, bakoitzari dagokion lekutik. Bereziki, kontu honetan gizonek duten erantzukizuna eta ardura azpimarratu nahi dugu. Jarri zalantzan zuen jokatzeko moduak, inguruzko erasotzaiei aurre egin eta ez izan konplize. Bada garaia dagokizuen ardurak hartzeko.
9: Iñaki Ostolaza alkateak adierazi du beraldetik ikerketa aurrera doala eta datu gehiago bilduta horien berri emango dela.
0: Eskerrik asko Ana. Ez da Zumaiakoa ordu honetan Euskal Herrian mugimendu feministek antolatutako gaitzespen elkarretaratze bakarra.
2: M8 kolektiboko feministak azkainen herriko etxearen atarian deitu ditu herritarrak azken bi asteotan iritsi zaizkien bisexu indarkeria kasuak salatzeko. Honelako erasoak maiz gertatzen direla ohartarazi dute deitzaileek eta gizartea mobilizatzeko beharra azpimarratu dute.
0: Arratsaldeko 8:00 hogei gutxetatik aurrera kirolak izango ditugu Andoni Urbistondo arratsaldeon.
1: Arratsaldeon ala.
0: Eta beno, kirol itzorduz betetako iluntzea izango da gaur gauekoa.
1: Bai, Euroligan Baskoniak Besiktasen aurka jokatuko du Buesan, irabaziz gero Topamarera hurbilduko dira Arabarrak pilotan lauterriko txapelketa hasiko da final 8:00etako lehen kanporaketarekin Durangon, Elordi eta Larrazabalen artean Besiriekoa dagoeneko martxan dago Atarrabian jokatuko baitira bi kanporaketa eta gaueko 9:00etan errugbian 20:00en Herrialde komendigunean Horilak Miarritze partida.
11: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ekaitz bada azpimarratzeko moduko eragozpenik?
2: Ez dago aparteko goraberarik ala esan digute segurtasun sailean, baina gertaerei lotuta aipaditzagun Iruñean 87 urteko emakume bat zauritu dela auto batek harrapatuta, gurpildun aulkian zihoan emakumea, ezbeharra izan denean eta Nafarroako Unibertsitate erietxera eraman dute eta beste gertakari bat 19 urteko mendizale bat erreskatatu dute helikopteroz Galdamesen Arbaltzagako mendietan talde batekin ibilaldia egiten ari zela erori eta zauritu da emakumea helikoptero zerreskatatu ostean gurutzetako erietxera eraman dute.
0: Donostiako Miramongo gaino honetan ez dugu lainoa undirik ikusten ordu honetan, baino jakin nahi dugu astebururako zer den iragarpena, zein den iragarpena, hemen bakarrik ez Euskal Herri osoan, bagoaz Euskal Metera Mirian Ruiz arratsaldeon.
12: Kaixo arratsaldeon, asteburuan giro lasaiarekin jarraituko dugu eta gainera epeltzaldera egingo du. Gauak fresko samarrak izango dira, baina gero egunez bagironeko kuxoa izango dugu, temperatura 20-22 bat gradure goko bai da. Tarteka zerua lainotu samar ikusiko dugu, batez ere larun bat gauean eta igandean fronteska txiki bat gerturatuko bai da eta orduan kostaldetik gertu zirimiriapur bat egin dezake, baina tira, ezer gutxi izango da. Eta gainera beste une askotan, ostarte politak agertuko dira.
0: Hans Dickman eta Xabi Iraola, teknika eta errealizazioan, asteragoaz.
13: Euskadi Irratian, Mezularia. Ainara Zuazabeitia.
0: Ba, esan dizuegu, arratsaldean urrats berria egindu Trumpen administrazioak nazioarteko zigor auzitegiaren aurka hain justu bakearen Nobelaren erabakia jakin eta gutxira zigor ekonomikoak ezarri dizkio Navi Pillay, Nobel saridun berria, magistratu izan zuen erakundeari. Nazioarteko komunitateak aho batez babestu du auzitegia, Bruselaragoaz, Aitor Sagarzazu, arratsaldean.
14: Arratsaldean bai, estatu batuek neurri gehigarriak iragarri dituzte haien burujabetza defendatu eta nazioarteko zigor auzitegiak dakarren mehatxua neutralizatzeko, alaxe dio administrazioak argitaratu duen agiriak. Marco Rubio, estatu idazkariak iragarri du, hitzez hitz, legitimitaterik gabeko epaitegiarekin eragiketa ekonomikoak debekatuko dituztela, bere baliabideak moztu eta estatu batuerren kontra egiteko gaitasuna geldiarazita. Entzun.
15: President Trump will never allow the International Criminal Court to prosecute Americans. And that's why today the United States is sanctioning the International Criminal Court.
14: Gortek berak refusatu egin ditu estatu batuek ezarritako zigorrak eta bartarazi du zuzenbide estatuaren kontrako eraso dela, erakundaren funtzionamendu oztopatzeko eta bertan lan egiten dutenak beldurtzeko helburua duena. Gaineratu du nazioarteko tratatu batek ezarri zuela auzitegia eta honeta 25 estatuk osatzen dutela parte. Ba, nazioarteko komunitateak ia osorik babestu du auzitegia, Europar Batasunak iragarri du behar den guztia egingo duela gorteak bere lanarekin jarraitu aldezan eta estatu batuen erabakia deitoratu du, hori behigo erarazi du elkarrizketarako margina badela oraindik. Beste agiri bateratu batean, Alemaniak, Frantziak, Erresuma Batuak, Italiak, Herberek, Japoniak eta Kanadak ere gaitzetsi egin dute egoera eta gauza bera Nazio Batuen erakundarekin ere onartezin zaio ditu zigorrak.
15: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international
0: Nobel saria ematen duen Norvegiako akademiak Nabi Pillayri emango diotela adierazi duen momentuan, bere bizitza osoan giza eskubideen eta nazioarteko zuzenbidearen alde lan egin duen legelariari eman diote bakearen Nobelsaria hain zuzen ere.
2: Nabi Pillay tamil jatorriko legelari Hegoafrikara da eta Alemanian harrapatu du sariaren albisteak, bera bezala giza eskubideen defentsan jarduten duten juristeiz inguratuta pozarren jaso du sariaren berri 85 urte beteak dituen emakumeak. Pillayk indarra legearen gainetik gailentzearen arriskua zohartarazi du eskerrak emateko eginduan itzaldi laburrean eta mezua bidali die munduko liderrei, pertsonen giza eskubideak babestea eta gerra uxatzea bete behar moralak direla.
0: Pilar Goia, kontaiguzu nolakoa izan den, saria jaso eta urrengo momentu hori.
16: Txalo artean hartu duten Nabi Pillay bakearen Nobel sariduna zela publiko egin eta berri eman diotenean. Umoretsu eta pozarren, lehenik eta behin ohore handia dela esan du.
3: I am deeply honored and grateful to have been awarded the 2020.
16: Eta giza eskubideen urraketaren biktimei eta haien alde borrokatzen dutenei eskaini die sari preziatua, baina ohartarazi du.
3: They risk returning us to a world in which power rather than law.
16: Indarra legearen gainetik jartzeko arriskua dagoela eta horregatik espero duela berari emandako sariak balio izatea, nazioarteko zuzenbidea eta epaitegien lana indartu eta babesteko. Aho bizarri gabe munduko lider politikoei zuzendu zaie.
3: My message to political leaders is that you are under legal obligation to protect human rights.
16: Pertsonen giza eskubideak babestea eta gerra uxatzea euren betebehar politiko eta morala dela esan die, nazio batuen gutuna errespetatu behar dutela eta bide batez salatu du onartezina dela herrialde batzuk bere kabuzaritzea nazioarteko legeriatik kanpo, nazioarteko gorte penalarekin gertatu den bezala. Mandela presidenteari esker Hegoafrikan zurietzen lehen epaile ere izan zenak ibilbide luzea egin du nazioarteko zuzenbidearen eta erakunden defensan. Ruandako krimenak epaitu zituen, nazioarteko gorte penalaren buru izan zen, nazio batuetako giza eskubideen batzordeko buru ere bai, eta Palestinako lurralde okupatuetan, Israelek genozidioa egin zuela ebatzi zuen, batzordearen presidente ere izan zen. Saria jasorduko izan duen zuzen, Gaza gogoan.
3: The last thing I did is the delivery of the report on Gaza, naming what's happening there as genocide.
16: Asi bezala txalo artean amaitu da Pillayren agerraldia.
0: Ba, Israelgo gobernuak adierazi du dagoeneko ez dagoela batere ados aurtengo bakearen Nobel sariarekin. Jerusalemetik berria male Mikel Aiestaran, arratsaldeon Mikel.
17: Arratsaldeon. Nabi Pillayri bakearen Nobel saria eman diote eta Israelgo hainbat edabidek gogor kritikatu dute erabakia. Hego Afrikako zuzenbidean adituak Israel Gazan genozidioa egiten ari dela salatu zuen nazio batuen batzordea zuzendu zuen. Arutz Sheba, edabide digitalak Israelen aurkakoa dela dio zuzenean. Israelgo 12. Kateak titularrean gogoratu du Pillayk Israeli genozidioa leporatu ziola, eta The Times of Israel egunkariak ere salaketa hori nabarmendu du. Sariak berriro ekarri du lehen lerrora Gazako genozidioaren inguruko eztabaida. Benjamin Netanyahu oraingoz ez du ezer esan, baina Israelgo prentsaren zati baten haserrean abaria da. Israelen aurkako salaketa gogorrenetako bat egin zuen batzordeko buruak jaso du bakearen Nobel saria urten.
0: Nazioarteko zigor auzitegiaren aurkako zigorrak aipatu ditugu lehenxeago eta Trumpen administraziotik egindako beste iragarpen batek ere sortu du arrabotsa. Azken ordu hauetan, aurreneko zafusilamendu bat zuzenean eskaintzeko asmoa agertu baitu Pentagonoak. 2009an 13 lagun hiltzagatik zigortutako militar ohiaren exekuzioa izango da hain zuzen ere New Yorken da Gerai Diaz, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, Estatu Batuek Fort Hoodeko sarraskiaren egilea fusilatu nahi dute eta denak lekuko izatea. Fusilamendua zuzenean emateko asmoa dute. Pitexet defentsa idazkariak dio, hala jendeak ulertuko duela horrelako ekintzek ondorio larriak dituztela.
19: We'll make sure that people are able to watch it. People need to understand that there's serious consequences for these types of things.
18: Fort Hoodeko basean 13 pertsona hil zituen Nidal Hassan militarroiaren fusilamendua abenduaren 3rako dago aurre ikusita. Base berean izango da hilketa hilketa izan zen ordu berean. Trumpek esan du Hassanek fusilatua izatea merezi duela.
20: Death penalty through firing squad. And he deserves it.
18: Nazio Batueko hartarazi dute fusilamenduaren zuzeneko emankizunak torturaren debekua urratuko lukeela. Estatu Batuetan ia 80 urtean egingo litzatekeen lehen exekuzio publikoa litzateke, beste garai eta erregimen batzuk gogoraraziz. Oraingoz, Trumpen gobernuaren asmoa da, halere, auzitegiek atzeratu edo geldiarazi lezakete.
0: Bazuzenean eta jende guztiak ikusteko moduan egin nahi den heriotza zigorraren inguruko hausnark eta eskatuko diogu gaian aditua den Jon Miren Alandari giza eskubideen eta botere publikoen UNESCO katedraren zuzendariari. Arratsaldeon, Jon Miren.
21: Arratsaldeon.
0: Demoran atzera egin behar dugu, baina 1945 ez da egin Estatu Batuetan fusilamendurik. 7 hamarkadaren ostean heriotza zigorra modu krudel honetan ezartzeak edo bueltatzeak ze hausnarketa eragin dizu, ze pentsatu duzu?
21: Bueno, ba, moen gainetik pasatzen ari dira Estatu Batuetan. Eta demokrazia ez da boto eman alizatea edo alakorik, ez? Hori bada parte hartze politikoa. Demokrazia mugak jartzean datza. Orduan, heriotz zigorra bera existitzea bada nolabait muga gorri baten gainetik dagoena, baino krudelkerietan sakontzea are gehiago, ez? Osea, demokrazia ez da neurtzen bakarrik ematen diren eskubideen arabera, baizik eta kentzen diren eskubideen arabera. Orduan, nik uste, hemen ikusten ari garena bada nola demokrazia ustutzen ari dira Estatu Batuetan.
0: Bueno, eta gainera, egun hauetan, entzun diogu Donald Trump presidenteari, ez, bake Nobel sarirako hautagai gisa aldarrikatzen bere burua, oraindik, beste urte batez ere.
21: Bai, bai, bueno, hori da paradoja ikaragarria, ez, bueno, Estatu Batuen eskutik genozidio bat ikusten egon gara, urtetan hori Israelek aurrera eraman da, baino Estatu Batuek armak eta laguntza ere eman egiten diolako, ez da. Orduan, bueno, bake sariarena nik uste anekdota bat dala, ez? Baino hau asko serioagoa da. Bada sistema oso bat, ikaragarrizko potentzia daukana, bere boterea gehiegikeriaz erabiltzen ari da barruan, heriotz zigorraren bitartez, estatu barruan, baina baita munduari begira, ez? Eta bere indarkeria biderkatzen.
0: Paradoxa aipatzen zenuen, eta paradoxa da, gainera, ze gaur Nobel saria irabazi duen Nabi Pillay Nazio Batuen giza eskubideetako goi ordezkaria eta nazioarteko gorte penalean heriotza zigorraren aurkako batzordeko komisionatua da.
21: Bai, hemen kontrajarri egiten dira, ez? Bi botere oso desberdinak, ez da? Botere mundia, Estatu Batuek eta daukatena, beraiek armak dituztelako, eta beste alde batetik botere morala, giza eskubideen sistema, ez da? Eta sistema horren kontra jotzen du, heriotz zigorra mantentzea bada giza eskubideen estandarren kontra jotzea. Europan ez da horrela, heriotz zigorra debekatuta daukagu, giza eskubideen itxarmenaren bitartez. Orduan berak horren kontra jotzen du, baina ez bakarrik horren kontra, eh? Ba, baita gorte penalaren kontra jo egin du. Bai, ba, botere dauka eta inpozatu egiten du boterea, baina norbaitek izan behar dio hori justoa dela eta horren bidetik indarkeria besterik ez dela biderkatuko eta indarkeria biderkatu egiten baldin bada, danok galtzen ditugu giza eskubidetan, eh? Gure askatasunetan murrizketak datozkigu.
0: Nazio Batuen erakundeak jada esan du, tortura krimen gisa jorratuko duela fusilamentu hau, Europako
21: batan murrizketak datozkigu.
0: Nazio Batuen erakundeak jada esan du, tortura krimen gisa jorratuko duela fusilamentu hau, Europako batzordeak ere

0: dela gobilak atu egiten zen. Eta azkenean, bueno, ba, erabaki egin zen demokraziaren bitartez, boterea daukana mugak ere edukin behar ditu, errespetatu egin behar ditu, nagusitasun morala irabazi nahi izan ezkero. Eta hori dago gure sistema osoaren oinarrian, gizarte itunean. Ordan hori defendatu behar dugu, eta ez dezagun geure buruak ikildu horren aurrean. Injustizia horrera aramateko gaitasuna daukala, badauka. De facto, erdiarora bueltatu nahi dala, onelako krudelkeriak darun aurrean erakutsiz, bain dezala, ez? Baina nik aldetuko nuke gaur Europan gaudenok esaterako, ez? Norbaitek nahiko luke eduki Estatu Batuetan daukaten gizartea eta gizarte horretan dagoen indarkeria maila ikaragarria, ze hortara eramaten gaitu. Orduan nik uste ba, gizalegezkoa dala. Ba, Europan defendatu behar dugula sistema, baina ez da Europarron kontu bat. Baizik eta puntu batereño justiziaren eredu bat, ez?
1: Mm-hmm. Ilabete pare bat falta da oraindik, gertatzen baldin bada fusilamendu hori izateko. Uste duzu, ba, presioen ondorioz edo bertan bera geratu daitekela?
0: Ba, usala, ez? Ba, beti giza eskubideen sistemak askotan funtzionatu egin du lotxaren bitartez. Horin badirudi jendea badagoela lotxagabea, ez? Baina lehen giza eskubideen presiñoa informazioan zetzan. Beraz, informazioa ateratzen baldin bada, jendeak ulertu egiten du, eta orduan gizarte zibilaren presiñoa gora doa, ez? Orduan, ala beharko luke izan, ez? Ba, lotxa balute. Lotxagabe badira, eta horretaz arro baldin badira, ba, ez dakit, presiño horren aurrean, ba, menderatu egingo diren edo ez, baina nik uste guk ezin dugula etxi, eta presionatu inbar dugu, eta gaizkiari, gaizkia deitu inbar diogu.
1: Ba, Jon Mirena Landa, Giza Eskubideen eta Botere Publikoen UNESCO katedraren zuzendaria, eskerrik asko mezulariaren galderei erantzuteagatik eta laster arte.
0: Eskerrik asko zuei.
2: Implikatzea beti erantzutea da.
3: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
2: Bai.
3: Nazioarteko eragiketetan?
2: Bai.
3: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
2: Beti. Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
4: Ez bat, ez bi, ez iru, ez amabost, ez eta hogeita iru ere. Iritsi dira aurrezteko aukera emango dizuten hogeita bostegunak, aregiako aurrezteko pentsatutako prezioekin. Esate baterako, mangoa soltean. Espainia jatorrikoa, kiloa bat eta laurogeita emeretzi euroan. Urriaren amaikara arte. Kontsultatu eskaintzau aukeran badagoen zure dendan edo alkampo.es webgunean. Alkampon, beti irabaziko duzu.
5: Azkena Rock Festival, hogeita bost urte rock and rollaren inguruan. Patti Smith, Bad Religion, Marilyn Manson, Slash, Wilco eta askoz gehiago jaialdiaren hogeita bosgarren urte urrenean. Ekainaren 17, 18 eta 19 Mendizabalan, Vitoria Gasteizen. Ezagutu kartel osoa eta erosi zure sarrerak azkenarrockfestival.com webgunean.
6: EITB-ren eskutik.
7: Euskadi Irratia.
1: Arratsaldeko 7:23 minutu gaie zera bat aldatuta, hoz gora sorpresa adierazi du, baina Elisabet Etxanobe Bizkaiko aldu nagusiak esan du gainera nahi gabea ere ezin duela eskutatu edo nabaritu egiten zitzaion behintzat, ziurtatu du behintzat joan den martxoan aldu nagusi izaten jarraitzeko hautagaitza proposatu ziola Iñigo Ansola, Bizkaiburu Batzarreko presidenteak, eta baiezkoa eman ziola. Aldaketaren arrazoiak ezagutu zai, jarraitzen duela esan du, Ibone Bengoetxearen profil egokiagoa dela azaldu du beraldetik Ansolak Radio Euskadien. Janire Grenabarrena, konta iguzu.
8: Bai, Iñigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidenteak atzo eguerdian ezustean erabakiaren berri eman ziola aitortu eta oraindik azalpen zain jarraitzen duela adierazi du Elisabet Etxanobe aldu nagusiak aurrez hitzartua baitzuten bera izango zela hautagaian.
9: Sorpresa baita oraindik ez doa zalako presidentearen proposamen aldaketaren zergatiak ezagutzen, eta baita, hain zuzen ere, martxearen bostean, berarekin izandako bilera batean, urrengo hautagai izateko proposatu ninduelako, nik baiezkoa emoneban.
8: Erabakia ausnarketa prozesu sakon baten ondorioa izan dela dio Iñigo Ansolak, uste du, etorkizunari aurre egiteko profil egokiagoa duela Ibone Bengoetxeak.
10: Elisabete da oso aldu nagusi ona, lan oso ona itzen diardu, baina gure ondorizua izen da, ba, Ibone lako pertsona batek etorkizunai aurre itzeko perfil egokixau bat daukela. Besterik az.
8: Aitortu du Aitor Esteban alderdiaren presidenteari ere Bizkaiburu batzarraren bilera hasi baino minutu batzuk lehenago jakinarazi ziola erabakia eta gaiak alderdi barruan frikzioak sortu dituela. Orain oinarriek

0: Etxe beharko dute Bengoetxearen proposamena, baina izen alternatiboak ere planteatu daitezke, tartean Etxanove berarena prozesua datorren astean abiatu eta azaroaren 12an amaituko da.
1: Etxe bizitzari lotutako gaiak albiste izan ditugu gaur ere, legebiltzarreko kontrol saioko eztabaidaren zati handi bat hartu du gai honek. Euskal Herria Bilduk Madrilen onartuko diren dekretuetatik harago joango den espekulazioaren kontrako euskal legea lantzeko proposamena egin du eta Imanol Pradales lehendakariak erantzun dio Euskal Herria Bilduk bere eskura duela 42.000 etxe bizitza eraiki alizateko giltza Ainara Rubio.
2: Madrilgo dekretuaren zain egon gabe EH Bilduk dio espekulazioari aurre egiteko lege propioa onartzeko Eusko Legebiltzarrak baduela nahikoa gehiengo eta deia beraz talde politikoei gaitasun politiko guztiak baliatuz negoziazioari ekiteko. Peio Etxandiano.
3: Hasi gaitezen gaur eztabaidatzen talde parlamentario desberdinen artean zein izan daiteken euskal legea espekulazioari aurre egiteko. Eta incluso joan gaitezen dekretu hiek baimentzen dutena baino haratago.
2: Etxe bizitza publikoa orain baino intentsitate handiagoz sustatzeko beharra ere ikusten du, eta hain zuzen ere hori leporatu dio Imanol Pradales lehendakariak koalizioa bertzaleari, alor horretan jarrera erabat aldatu izana, eta are gehiago esan du alkatetza duen 100 udalerri baino gehiagotan EH Bilduk 42.000 etxe bizitza eraikitzeko giltza duela, horietatik ia 16.000 babestuak. Lurzorua laga dezatela eskatu dio, ardura erakunde guztiena baita Imanol Pradales.
3: Badakigu hau eta gehiago egin behar dugula arazo hau konpentzeko. Eta denok ipusti behar dugu eskala instituzional guztietan.
2: PPek eta Boxek Jaurlaritzaren etxe bizitza politikak salatu dituzte, lehendakariak erantzun du erronkari erantzun egokia emateko, elkarlana eta autogobernu sendoa ezinbesteko direla.
1: Ba, hain zuzen ere Gasteizen aste honetan etxegabetu duten familia batekin udalak izandako jarrera salatu du Elkarrekin Arabak.
4: Udalak eskainitako irtenbide bakarra etxeak eta logelak alokatzen dituzten enpresen telefono zenbakien zerrenda izan dela azaldu dute etxerik gabe geratu zen familiak bere kabuz bilatu behar izan du bizitokia.
1: Xabier Urteaga, konta iguzu.
5: Astelenean etxegabetu zituzten ena eta 13 eta 10 urteko bere seme alabak etxeiabeak alokairua ez berritzea erabaki ostean geratu ziren hirurak kalean. Elkarrekin Arabak salatu du udalak emandako irtenbide bakarra etxeak eta gelak alokatzen dituzten enpresen telefono zerrenda izan dela. David Rodríguez, Elkarrekin Arabako bozeramailea.
6: Es una auténtica vergüenza que la respuesta institucional sean dos hojas con direcciones y te buscas la vida. No estamos preparados y es urgente reaccionar desde todas las instituciones de forma coordinada.
5: Horrelako kasuetan, familiak babesteko neurriak jasotzen dituen premiazko mozioa aurkeztu dute Arabako batzar nagusietan. Helburua ena eta bere seme alabei gertatutakoa saihestea da. Emakumeak azaldu du, denbora zeramala bizitoki berri baten bila, baina ez dagoela etxe bizitzarik.
7: Me pasa muy muy mal. Pesque estaba buscando piso, no hay. Busca, no hay.
5: Lagunen etxetan egon ziren hasierako egunetan eta orain pentsio batean daude. Udalak emandako zerrendako telefonetara deitu eta lekurik ez dagoela esan omen diete. Denborarekin zerbait aurkituko dutela uste dute.
1: Eta 7:30 baino lehen gogoratu nahi dugu bihar dela buru osasunaren nazioarteko eguna eta gaur nerabe eta gazteen osasun mentala hartatzeko baliabide gehiago eskatu dituela buru osasuna Euskadi Federazioak Bilbon arreta azkarragoa eta eskuragarriagoa izan dadin. Gazte eta neraben errealitateari jarriko diote aurten arreta berezia egin match zure buru osasunarekin leloarekin ane zuazu bizkar.
8: Buru osasunaren Euskadiko Federazioko ordezkariek begionez ikusten dute azken urteotan buru osasunak tabu izateari utzi izana, baina hitzak neurri zehatzetara ekartzeko garaia dela diote. Bereziki, gazte eta nerabeen kasuan, 18 urte bete aurretik hasten baita osasun mentaleko arazoen 165. Gazte eta nerabeek ez dute nahi diagnostiko batek nor diren definitu dezala, diagnostiko horrekin bizitzeko baliabideak behar dituzte. Julene Rodríguezek irakurri du manifestua gazte eta nerabe horien ordezkari moduan.
9: Buru osasunarekin matx egiteak esan nahi du garaiz esku hartzea, beharrezko laguntzak bermatzea, gure eskubideak errespetatzea eta gazte guztien bizi proiektua aukerak sortzea.
8: Baliabide gehiago eskatu dituzte prebentzioa eta arreta goiztiarra bermatzeko, hezkuntza eta osasun erakundeen arteko koordinazioa hobetzeko, zein desgaitasunen baloraziorako itxaron zerrendak murrizteko.
10: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Ba, errepideetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik ordunetan, trafiko arduradunek esan digutenez, jakin ezagun zein den eguraldiaren iragarpena, Miriam Ruiz.
11: Asteburuan giro lasaiarekin jarraituko dugu eta gainera epeltzaldera egingo du. Gauak fresko samarrak izango dira, baina gero egunez giro nahiko goxoa izango dugu, temperatura 20-22 bat graduregoko bai da. Tarteka zerua lainotu samar ikusiko dugu, batez ere larun bat gauean eta igandean fronteska txiki bat gerturatuko bai da. Kostaldetik gertu zirimiri apur bat egin dezake, baina tira, ezer gutxi izango da.
10: Mezularia.

0: Donostian, Kalapie, Txirrindulari Elkarteak berriro eskatu du hiriko hainbat semafororen itxaronaldiak murriztea ez ezik, horietako batzuk kentzeko aukera aztertu dezala udalak. Elkartearen arabera, motordun ibilgailuei ematen die lehentasuna, orain arteko sistemak, oinezkoen eta txirrindularien mugikortasunaren kalterako igone urteza.
1: Sei urteren ondoren Donostiako 9 gunetako semaforo sistema aztertu du berriz ere Kalapiek, hiriko txirrindulari elkarteak eta ateratako ondorioek 2020ko berak izaten jarraitzen dute. Udalak motordun ibilgailuen joan etorri ematen die lehentasuna, ikerketaren arabera 2,4 segundu berde gehiago eskaintzen dizke udalak autoei. Horien proposamena horrela, semaforoak gutxitzea da Julen Izagirre, Kalapi elkarteko kidea.
2: Hori lortu alizateko, ba, behar dira abiadura bajuak, eta bisibilitate ona, eta posible zenean semaforak entzea, ba, pixkat berpentsatzea, denborak eta semaforen arteko koordinazioa, ba, errazteko, ba, erosoagoa izatea eta erakargarriagoa izatea.
1: Udalak atik zera argitu du, helburuarekin bat datozela, baina kontuan izan behar dela, Donostiakoa bezalako semaforo sare komplexu baten edozein aldaketak doikuntza ugari eskintzen dituela eta horren bestez, ezinezkoa dela berehalako erantzun bat ematea.
0: Iruñerrian sustoak endu ezin da goizetik, lurrak astindu dituen sismoa izan dute eta 3.6 magnitudeko lurrikara izan dela adierazi dute, kalterik eragin ez duena, baina esan bezala sustoa itzela izan da askorentzat, Andoni Amados.
3: Bai, goizeko 11ak ez ziren 7 minutuko tartean lurrak bi astindu eragin dituenean, 2,7 gradukoa lehena, 3,5koa bigarrena, eta kalean edo etxean, zutik edo eserita, zizurran edo sarrigurenen, jendeak ongi askina baritu du.
4: Pues mira, he sentido de repente como un ruido así, ¡pum!, como si pasara una hormigonera gigante.
3: Eta horren seinalea inzuzen, leioak, koadroak edo tamaigaineko objektuak lurrikararekin batera mugitu direla.
5: Nire ondoan dago kristalezko leio bat, eta batean hasi da mugitzen, eta baitaren iraulkia.
6: Ya estaba sentada, se han movido la silla y todas las pantallas.
7: Como si hubiera una explosión.
3: Kalterik ez dute eragin bi lurrikarek, baino beste zertaz ez taitzegin ez behintzat tarte luze baten Iruñerrian. Noizbehinka izaten diren lurrikaren azken adibideak izan dira gaurkoak. 2020an, 4 graduko lurrikara bat somatu zen Iruñerrian eta minutu batzuk lehenago, 3,1 magnitudeko beste bat ere bai. Gaurko biak, Eguesibarren eta Arangurenen sortuak, 2,7 eta 4 kilometroko sakoneran urren ez urren, ez dira indartsuak izan, baina orduan bezala goizean ere, dardarizo txiki bateko hartarazi du ondoren etorri den astindua.
8: Mezdularia. Kultur leioa.

0: Bairuñan jarraituko dugu, Arizko zubiak ehuntzen zikloari gaur emango diotelako hasiera, urri osoan Pirineoen bi aldetako artistak eta kulturreragileak hiriko hainbat estenatokitan elkartuko dira, kontzertuak prestatu dituzte, liburu aurkezpenak, solasaldiak, topaketak. Lehendabiziko kontzertua arratsaldeko 8:00 ordu bete barru hasiko da Laban Itziar Lumbreras.
1: Tiegi Bizkari eta Orekateek izango dira Arizko zubiak ehuntzen zikloaren lehenengo itzorduko protagonistak. Hain zuzen ere, tradizioaren eta sorkuntza garaikidearen arteko lotura da proiektu berri honen ezaugarririk nabarmenena. Maider Beloki, karrikidinekin batera, ziklo antolatzen duen Iruñeko Udaleko Kultur Zinegotzia.
2: Programazioak Euskal Herriko iparraldeko eta hegoaldeko artistak eta kultureragileak elkartuko ditu. Belaunaldi eta esperientzia eta estilo ezberdinak uztartuz.
1: Guztira 13 emanaldi izango dira, gehienak kontzertuak.
2: Izango ditugu Eki Lambert, Odei Barroso, Broken Brothers, Baionako emakumeen abesbatzak, Siberoko horror taldeak.
1: Baita Garazi Esnaola pianista ere, Abia, Ixabe eta Buaminak taldeak, Maiatz Argitaletxeko liburu aurkezpenak eta Euskal Kulturari buruzko solasaldiak. Kontzertuen kasuan, Laba izango da estenatoki nagusia, Beñat López, Labako koordinatzailea.
3: Guretzat oso garrantzitsua da estena hori mantentzea, estena txikia eta hartaina, ze azken aldian ikusten dugu nola estenatoki guztiak makro bihurtzen diren, eta gure apustua da mikrotik abiatzea, ez? Oholtza estenatoki txiki bat eta hortik sustatzea oinarrizko kultura bat eta oinarrizko estena bat.
1: Kontzertuetarako sarrera karrikirin eta online salgai. Galdetzeari atzoko gauaz gaurko ilargiari
0: amildegi bada zure bizkarra. Eta Arriaga antzokiak eta Bilboko koral elkarteak Arriagaren aterkia aurkeztu dute gaur.

0: Aurreta familientzako musika ikuskizuna da Arriagaren aterkia, euskaraz Leire Bilbao kidatzetako istorioa, Juan Kisostomo de Arriagari omenaldia egiten diona, kompositoreak galdutako euritako magiko bat lagun. Eta horretarako besteak beste ia 100 aur igoko dira eskenatoki gainera. Olatzarriola Bengoa, kontaiguzu.
1: Ia eun ume Leire Bilbauren historioari ahotsa jarriz, Ibone Sardon eta Julen Garzia bakarlariek lagunduta, Nerea Alberdi eta Aitor Etxebarriak sortutako musika unibertsuan murgilduta, Loli Astoreka, Leire Utxa eta Itziar Manero antzerkian gidari, Betitxe Saituak jantzi, David Bernuesek argiztatu eta Ane Pikazak zuzentzen duen eszenografia, Aitor Biainek musika. Estreinaldia du Arriagaren aterkiak eta hori beti da berezia sortzailean zait, Aitor Biain.
2: Lehengo aldiz egingo dugu ekitaldi hau. Lehengo aldiz estrenatuko da musika guzti hau. Eta hori zuzendari batentzako oso berezia da. Lehengo aldiz horri bizitza ematea, ba oso magikoa da zuzendari batentzako, ez da? Eta gainera, azpimarratuko nuke baita, bueno, ba, musika hau euskal konposatzaileak egin badute. Ta gainera, guk musikariok aukera izatea, bereiekin hitz egitea, hau nola entzuten duzu, ba hori izugarrizko aukera da.
1: Arriagaren partitura galdu batzuk eta haren aterki batek emakume baten historioan murgilduko gaituzte, demoran atzera eta aurrera eginez, musikaz lagunduta. Eta onatz, Leire Bilbauka antzokitik irtetean nahiko lukeena.
3: Bilbori omenaldi bada eta segi dezagun, ba, Arriagaren aterkia saiotik ateratzen garenean, ea aterkia zabaldu eta denok ahapean kontatzen eta kantatzen jarraitzen dugun geu garena.
1: Arriagaren aterkiak bi emanaldi izango ditu, urriaren 17an eta 18an.
0: Hogeita bat minutu, 8:00 Andoni Urbiztondo, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon zuri ere, Ainara.
0: Esan duzu lehen ere, Euroligako partida dela gaur, Baskoniak jokatuko du, Euroligako laugarren jardunaldia da gaur, ez?
4: Besiktas, Istanbuleko taldea bisitan, buesarenan 50 minutu barra
0: zikon partean. Lastima, ez digun demorarik ematen iristeko.
4: Helikopteroan igual.
0: Baipiko bagenu.
5: Mezularia. Kirolak.
4: Kirol leitzorduz betetako iluntze gaua daukagu aurretik, esan dugu, saskibaloian, ekitaldi garrantzitsuena, Baskoniak Besiktasen aurka jokatuko du, 8:30, Euroligako laugarren jardunaldia, garaipena lortuz gero, Arabarrak top, 10ra, hurbilduko lirateke, 2-2 balantzearekin. Pilotan, lauterdiko txapelketa hasiko da lehen mailan, final 8:00 lehen kanporaketarekin, Elordi, Larrazabalen aurka, Durangon, Besiriko lehen bi kanporaketak lehenago hasi dira, arratsaldeko 6:00 lehenengoa bukatu da, eta Atarrabian, Zubizar eta hirugarrenak 22 eta 19 menderatu du Agirre. Euskaltel Euskadi taldeak 65 goxo lortu ditu Algeriako Le Capitol klasikoan top 10ean lau txirrindulari sartuta. Talde laranja orain 29.a da UCI-ko Pro Tour rankingan, bihar in Lombardia Osterorien klasiko handia jokatuko da Italian Bergamo eta Como aldean. Futbolean bihar gueltatuko da Liga lehen mailako euskal taldeentza, eta arratxeko orduietan Rayo Vallecano Athletic Vallecasen, Zurigorriak baja garantzitsu askorekin, eta Mendizorrotzan Alaves Atletico Madrid arratxeko laurak eta laurdenetan. Eta mendila asterketen zatazkena, Zegama Izkorri mendimaratuko data jakinarazi baitute gaur, 2027ko ekainaren 6an jokatuko da, bi egun lehenago kilometro vertikala urtarriaren 11an, ondo apuntatu data hau, goa edo nahia daukazuen guztiek irikiko baita, izen emateko epea hilbereko 22 arte dortxalen zozketa otxailaren 12an egingo da. Arratsaldean entzule eta ongi etorri mezulariko kirole saiora, saskibaloiarekin hasi behar dugu, Euroligarekin zuzen ere, Baskoniak laugarren jardunaldiko partida baitauka buesan Turkiako Besiktas talderen aurka 8:30 hasiko da dema. Arabarrak astindu handiak hartu zituzten lehen bi jardunaldietan, baina azken neurketan Milano ganditu zuten 1-2 balantzearekin jartzeko, eta Marcio Santos pibotaren etorrerarekin taldea itxura aldatu eginda erabat, energia handi eman baitie Brasildarrak taldekidei. Istanbulengo talderen aurkako dema aukera on bilakatu da orain bi balantzea lortzen saiatzeko eta top 10era hurbiltzeko. Hauxe dio Mikel Garita onaindia entrenatzaileak Marcio Santosen etorreraz eta taldearen defentsaz.
6: Oain Marcio Santos iritsi berri dagola eta aurre denboraldia onena izan ezean, ba aukera polita izan da bat taldeak hobekuntza horri jarraipena emateko eta preste egoteko hurrengo partidari begira. Ez nik uste zaintzaren eta defentsaren arlo hori gaur egun apur bat distortsionatu egin dela, ze egia da defentsa oso garrantzitsua dela eta argi dago, baina askotan jasotzen diren puntuen kopuruak ez du defentsaren maila erakusten, ez? Ze gaur egun erritmo askorekin jokatzen da, taldeek erritmo handiagoa erabiltzen dute eta askotan saskiratzeko aukera gehiago izaten dira eta puntua pilatzeko aukera ere hortik dator, ez? Baina bai, defentsa hobetu behar du Baskoniak argi dago.
4: Besiktas taldea ere aletu dio noski entrenatzaile bizkaitarrak.
6: Talde barria da Euroligan, urte askotan ez da Euroligan izan, eta urten aukera badauka. Niri batez ere entrenatzaia gustatzen zait asko, Serbiarra entrenatzaia oso gaztea, Dusan Alimpijevic, ibilbide polita izango duen entrenatzaia dela uste dut, eta erakusten ari da. Talentua dauka batez ere jokalari txikietan, Scotty Wilbekin oso ezaguna da Euroligan, sekulako saskiratzailea da, eta gero niri Devon Dotson ere asko gustatzen zait, eta egaleko jokoat batez ere Anthony Brown jokalaria gustatzen zait, esperientzia handikoa, Furkan Kormaz ere esperientzia handikoa. Talde honek behar bada erritmo gutxixagoa jokatu nahi du, nik uste Baskoniak horritzan behar duela fokoa, erritmoa handitu eta segundu gutxitan jokatzeko aukera hori jorratu, baina nire ustez Besiktas talde sendoa da, fizikoki indartsua, pasan astean Bayern Munitzeri irabazitakoa eta partia polita ikusteko aukera izan.
4: Bueno, zortzietetan itzordu hori. Beranduxeago, bederatzeak eta laurdenetan hasiko da, lauterdiko txapelketa Durangon lehen mailan bentzat, Elordi eta Larrazabalen arteko demarekin irabazten duena, laurdenetako ligatxora pasako da zuzenan, eta galtzen duena, oporretara edo etxera. Xavier Burua lankiderena da, atarikoa.
7: Durangoko Ezkordi pilotalekuan lauterdiko txapelketako lehenengo itzordua Elordi eta Larrazabal arituko dira leian, garailearentzat esari potoloa final laurdenetako ligaskan aritzeko txartela. Ezin esan, gaurko neurketa irabazteko favorito argirik dagoenik, Elordi iaz etzen ligaskerako salkatu Ezkordiaren aurkako kanporaketa galduta, Larrazabal berriz bai, Amurrioko aurrelariak Zubizarreta hirugarrena hartu zuen mendean. Aitor Elordik badaki gaur ez duela neurketara ez izango, baina joko dinamika onari jarri pena eman nahi dio. Ez zinaztu, Mailabiarrak CaixaBank Mastersa irabazi berri duela Marius Kurenarekin batera.
8: Onenerako kapasadan bezala, bueno, ondino situazio batzuten txarnerako kapasadala, eta bueno, nik uste potentzial aldetik gaur egun profesionalismuen dauen pelotaririk potentiena esango neuke dala. Azkenien postura dana manejatzen da bezen pelotari bat, postura honetan velozitate ikaragarrizia mototzen pelotari bat, eta gauzak zaileokiko txua zela, baina bueno, nire jokue eitzera urten gona, eta aroieten dinamika honai jarraipena emotera.
7: Eta Iker Larrazabal, gaurko partiduan, ondo joketzeko prez dago.
9: Zaila, ez? Pilotari zaila bat da, baina, bueno, zaitu bargara ondo jokatzen, eta, bueno, a ber, zer partidu ateratzen den. Igual, honen ahora indauka konfiantza asko dagoela, uda oso ono eukidu, eta, bueno, igual, konfiantza hori igual zaila da berari irabaztea, ez? Baina, bueno, gero fizikoki erasoan eta lauterdin asko jokatzen duela.
7: Jaialdia gaueko 9etan hasiko da Durangoko Ezkordi pilotalekuan, lauterdiko lehenengo jardunaldiko beste partiduak, bihar Labriten Jakaren eta Lasoren artekoa, igandean Lekunberrin, Dario Senar eta astelenean Tolosan Artola Peña.
4: Beserian, arratseko 6etan hasi da txapelketa, Atarrabian, jaietan murgilduta daude, Nafarroko herri horretan, Agirrek eta Zubizarretak jokatu dute lehenengoa, eta Zubizarreta bigarren ataundorrak irabazi du, 22 eta 19, jokoan da guneuetan, Bakaikoa eta Alberdiren artekoa. Txerrendularitzan emaitza bikainak lortu ditu Euskaltel Euskadietadeak Algeriako Le Capital proban eta auziko World Tour rankinan postu bat egin du gora. 30garrenetik 29garrenera. 75 puntu goxo lortu dituzte talde laranjakoek, bigarren helmugaratu baita Dani Van der Tuk herberetarra, 4garren Paul Enkan, Bordeleko semea, 6garren Jonathan Lastra eta 7garren Iker Mintegi. 2600 eta 42 puntu ditu orain Euskaltel Euskadik eta Bardianek 30garren postuan den taldeak 33 puntu gutxiago ditu. Bardiani diogo, Bardianek markatzen duelako 30 onenen muga. Bada espada ere, aurreko taldeari ere erreparatu nahi genioke 28garren zerkatu baita Piknik. Euskaldunek, Euskaltel Euskadik gero eta gertuago dute Piknik taldea 22 punturo bakarrek Paolo Urtasun kirol zuzendaria noski pozik zegoen gaur taldeak Argelian, Algerian marka eman duen neurriarekin.
10: Bueno, ba berriz hor burrukan egon gara. Orain gore situazioa dela eta pues hori, punto mila joan gara eta pagortu dugu aldo izan dugun guztia eta bueno, azkenean grupo hau egin da, Dani hor metro batzuk galdu ditu azkeneko kurban eta ezin izan du irabazi, baina bueno. Berriz ere ba puntu desente atera ditugu hemen eta bueno. Ba rankingari begira ba nik uste dut emaitza oso ona izan dela.
4: Dani Van der Tuk, poloniarra da, Axel Van der Tuk, bere anaia da, errebeletara, beraz, bakoitzari bere bihar in Lombardia klasikoa korrituko da, Euskaltel Euskadik ez du parte hartuko, baina arreta bereiz eskaineko diogu, ba, Bardianik eta MBH Bank talde korrituko dutelako, puntu asko ez lortzeko esperantzarekin ikusi beharko da proba. Urteko klasiko handienetako baten analisi entzun behar dugu, Xavier Usabiaga adituaren ahotan.
11: Zuaitzetako ostuak ez ezik, beharko txirrendularien hankazangoetako indarrak ere jausi, haini bilbide gogorrean. Denboraldi esten duen azken lasterketa handia da inkustiore bilbidez probarik gogorrena. 4.662 metroko desnibel positibo izango du bihar, Bergamo eta Como arten jokatuko den in Lombardia osterorien lasterketa handia. Gogortasuna gainera, asir-asiratik jartzen du proba italiarrak. Igoko diren 9 mendatetatik lehena 14. Kilometroan dago. Azkena, San Fermo de la Batalla ezaguna helmugatik bostera. Biharko ekitaldiari mendeku usaina dario. Mendeku goze historikoa baitu Renko Ebenepoelek 2008an parte hartu zuen lehen ekitaldian erori, eta txapeldun arima ez beste guzti hautsi zuenetik. Azken bi ekitaldietan bigarren, Tadei Pogatxaren oztopori gabe zorra kitatu nahiko ditu bihar. Mendeku gozea morratu izango du txikone italiarrek ere Europako txapelketako disgusto latzetik errekuperatzeko. Eta mendekua buruan aritu da burubelarri prestatzen seixas gaztea, bere ustez munduko txapelketan lotxagarri gelditu ostean. Eta lotxari gabe jokatuko dute Pitcockek eta Deltorok ere garaipenaren ametxean. Eta amesten hasita, bueltako etapa nagusiaren garaipen ametsa berrituko zaio Mikel Landari gaur oheratzen denean. Eta amestutakoa baino hobea izan den kirolbizitza arrakastatxua agurtuko dute Pello Bilbao eta Jon Izagirrek azken ustuak erori, eta horbel bihurtzen direnean.
4: Julio Txikone epatu du Xabier Usabiaga, ba, bueno, bere taldeak, Lidia Eltrek, taldeak, Txikonek bere kontratua austea erabaki duela jakinarazi du gaur, eta in Lombardia izango dela bere azken lasterketa zamarra urdin gorriarekin. Ez dago, bai, izapen ofizialik, baina italiarrak 2008an Pinarello Q36 taldearekin korrituko duela edo korri dezakela zabaldu da. Eta Euskal Txirrindulari dagokinez, mugimendu garrantzitsu bat, Markel Belokik Education First utzi eta Net Company Ineos taldean korrituko baitu. Gasteiztarrak dakigula 2027 urtera arte ez batek eta ez beste aldeak ez baitute kontratuaren iraupenaz berri gehiago eman. Horren bai, futbol kontuak jorratu behar ditugu, bihar bueltatuko baita liga Euskal taldeentzat eta Atletik izanen da, jokatzen lehena denetan, Vallecasen ariko da Rayoren aurka eta Alabez, Atletiken partida bukatu ondoren gauzak normal, Mendizorrozan, Arabarek Atletico Madrid gaiztoa hartuko dute. Adur, Sarasua, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Andoni.
4: Baja garrantzitsuak Atletikentzat, berez, ja, nahiko zelai komplikatua izaten den horretan, ez da?
12: Bai, Nico Williams eta Sanzet mina hartuak daude, eta ezin izango dira bihar Vallecasen izan, eta jakin batera, Laportere, deialditik at gelditu da, ondo ezik baita erdiko atzelari ezkerra, jalo azkenerako barruan da, eta berarekin batera, hau da berritasun nagusia, Terzicet Christian Imga, 17 urteko Arribitsi Zumarragarra sartu du estreineko deialdian 1,80 m zentimetroko ezkerregaleko jokalari trebe bezain potentea da inga eta aste honetan lehen aldiz lehen taldean entrenatu ostean badirudi Terzicek zerbait berezia ikusi diola Ibaian eta Lezaman ezitako jokalaria da eta selekzioen geldialdian UEFA Friendship Cup txapelketako txapelduna eta MVP-a izan da Espainiako 18 urte zazpiko selekzioarekin. Bihar beraz, Vallecasen izango da arratsaldeko orduietatik aurrera Beñat San Joseren Rayori aurre egiteko ligari gabeko hiru aste luzeren bueltan aurten lehen aldiz Vallecaseko berdegunean jokatuko da norgehiagoka eta ipatu ere Bibian bueltan dela ligan Euskal Herria txapelan denboraldiko lehen 20 minutuak jokatu ostean. Beñat Pradosen hitzak bildu ditugu Vallecasen inguruan eta baitaren oski biharko lehiari buruz.
13: Bai, azkenengo partioetan izan duzun moduan atletizale asko joaten dira eta bueno, irrikaz gaude partio hori jolasteko eta hiru puntuak eramateko handik.
12: Elburuak geldialdiaren aurreko azken bi neurketek utzitako zapore garratza gozotzea izango da, naiz eta Urbix oso urruti gelditu diren Elx eta Alabesen arteko aurkako barkatu berdinketak.
4: Eta Alabes aipatu duzunez, Alabesek ere partia gaiztoa, ez dugu gezurek esango, ligako talde honetakoaren aurka, Atletico Madrilen aurka, Mendizorrotzan, agur.
12: Bai, kopako txapeldun ordea, esango du bihar parean, Alabesek, esan bezala Mendizorrotzan, Atletico Madrilen bisita, jasoko du, 2021 bataz geroztik Gasteizen irabazi gabe dagoen taldea, hemen ez dugu deialdirik eta zalantza bakarra, Bill Koski presti izango aldeen da, Finlandiarra koadrizepsean mina hartu zuen bere selekzioarekin jokatutako neurketa batean, eta naiz eta irudipena biharko leia galduko zuelakoa zen, azken ordura arte galdera ikurra jarri beharko diogu erdiko atzelariari gaurko entrenamendua ongi osatu egin baitu Bill Koski. Kala eta guztiz ere, Kike Sánchez Floresen taldeak baditu armak Simeoneren kuadriari aurre egiteko geldialdia luzea eginda baina Babazorroak Europako postuetan izan dira hiru aste hauetan, mantentze erronka handia da, baina lehiatzea izan behar du ardatz Alabesek Europako pizti basati eta goseti baten mehatxupean. Labur bildu Zurbix, hauxe da biharko menua, ordu bietan Raio Atletik, eta hori bukatu bezain pronto Alabes, Atletico Madrid, Realak eta Osasunak etzi jokatuko dute.
4: Eskerrik asko ador, arratsaldeon.
12: Berdin.
4: Emakumezkoen ligak atxeen aldi hartuko du, eta bigarren mailan jarruen aldia daukagu, Celta Fortuna Sanse bihar jokatuko da, eta Oviedo Eibar astelenean, asteburuko norgehiagokak, dinamika zeharo ezberdinetan murgilduta dauden bitale, Iñaki Berastegik, dakarkigu atariko, arratsaldeon Iñaki.
14: Arratsaldeon, Andoni.
4: Bueno, Sanse hiru partie galduta jarraian, eta Ibarrena, ba, ez dakigu ja nola azaldu, ja, zazpi garaipen kateatu baitituzte armaginek, bat eta bestearen atzetik.
14: Bai, oso dinamika ezberdinak dira, puntu guztetatik begiratuta, dinamika ezkorrena noski, ba, Jon Ansotik giren Sanserena, azken hiru partidak, ba, elkarren segidan galdu eta gero. Partida berezia da gainera asteburukoan ligako bi filialak, Celta eta Sanse izango ditugulako aurrez aurre bihar bigon gaueko bederatzetatik aurrera. Hori horrela, partida horretaz, Jon Ansotegi, Sanse kontenatzaia, onela xemintzo zen.
15: Euren ingurun, ba hori ez, oin arte ikusi haune, talde bat fisikoki, ba hori ez, despliege oso ondixe, bigarra maian korrek egisien zindaren talde dela, nik uste geube orgoixen gauzela datu hietan, eta nik uste, ba hori ez, ritmo ondiko partidu izango dela, metro asko ongo dizela, jokalarixek metro asko miko txuela, eta ikusi gau ez, eurek valientik di, presioneta juten di goixen, momentu askotan bat baten kontrako defensa horiekin, iru zentralekin zentralak momentu askotan, ba hori ez, beste kanpora arte jokalarixi jarraitzen, ordu ma, bueno, oso zari izango da.
14: Eta bigarren mailako lider den Eibarrek astelenean jokatuko du, asteburuko beren neurketa, talde armaginak 8. garaipena kateatu nahi du, Oviedo jaitsi berriaren zelaian. Jokin Aranbarri, Eibarren entrenatzaileak, hauxe dio Oviedori buruz.
16: Nik uste te klaru dauke bela zertan nahi deben jokau, bai egixe da, ba, golak bai huel geixegi ez ditu bela sartu, baina ezke ekipo oso kompaktu eda, gauza asko edie ondo etxen, batipat behasen, zelaxen eta behasen jendikin nik uste te agresibidade puntu bat eta kontundentzi puntu bat emateixo bela eta biherko partidu ebenetan exigenti izango du.
14: Bueno, ba, bihar bederatzietan Celta Fortuna Sanse eta astelenean 6:30 tartiren Oviedo Eibar.
4: Iñaki Berastegi, eskerrik asko eta arratsaldeon.
14: Arratsaldeon.
4: Errugbian partida dauka, miarritzek ordu bete barru pasan, gaueko bederatzietan, ogeilaken, bertako taldean aurka, lapurtarrak emaitza bolada honean dira, azken bost partidatik lau irabazita, eta lau garen dira, xerkapenean igoera postu zuzen ematen duen bigarren postutik hiru puntura bakarrik, Orillak miarritzaren kontrako kirol boladan dago murgildoa, azken bost partidetatik lau galduta eta jaitsiera postuetatik bi puntura, baina ez, emakumezkoen ligan igandean jokatuko du lehen partida Getxok, Sankoaten aurka Faduran eta Jon Altunak prestatu digu atarikoa.
17: Gogotsu dira denboraldiko lehenengo partidari ekiteko, Sankugat, Arerio Faduran. Uxue Ramirez, Getxoko jokalariak azpimarratu du, talde gaztea eta grinatxua osatu dutela urten.
18: Esperientzia handia zuten jokalariak talde utzi zuten pasaren urtean, eta urten topatu gara jende gazte askorekin, baina oso gogotsu dauzenak.
17: Hirugarren urtea egingo dute getxoztarrek gorengo mailan, estatuko 8 talde onenen artean. Iazko emaitza onak errepikatu nahi dituzte, ligan eta kopan final aurrekoetara iritsi baitzen Getxo. Goian jarri nahi dute langa denboraldi honetan ere.
18: Egia da lehenengo urtea nahiko gogorra izan zala igota jarraian, baina pasaen urtean adibidez iritsi ginen bi semifinal jolastera, eta urten semifinala etxean jolastea da helburua edo finala irabaztea.
17: 10 urte daramatza Uxue Ramirezek klubean.
18: Ni hasi nintzenean bi neska ginen gure adineko 40 mutilen artean, eta bueno, gitzinaka gerotan neska gehiago daude, batez ere gazteagoen taldeetan, baina hala ere oraindik asko falta da, eta minoria bat gara neska errugbian.
17: Emakumezkoen errugbiaren azken urteotako bilakaeraren lekuko zuzena izan da 23 urteko flankerra.
4: Azken bi minutu hauetan, berri labur pare bat eta gaueko agenda repasatuko ditugu. Mendiko lasterketetan gaur jakinarazi dute 2027ko Zegama Aizkorri Mendi Maratoia ekainaren 6an korrituko dela izena emateko interesa edukiko bazenute, ondo entzun data hauek, urtarrilaren 11an irikiko baita maratoian izena emateko epea eguerdian eta hilaren 22 arte nahi duen orok eman al izango du izena kronoak.com webgunearen bitartez. Kilometro vertikala eta junior mailako izena ematea aldiz urtarrilaren 25tik otsailaren 5 arte izanen da Euskarri berean. Eta hiru lasterketetako zozketa, hau ere apuntatu, otsailaren 12an izango da. Gogoratu urtarrilaren 11an izena emateko epeirekiko dela. Golfean Joseba Torresek Jainango torneoko lider jarraitzen du bigarren eguna bukatuta, parraren azpitik 15 kolpeko markarekin, parraren azpitik 5 kolpeko txartela lortu du Hondarribikoak bigarren jardunaldian, eta bigarren aldearen faltan 4 kolpeko abantaila kentzen dio Puikanen suomitarrari. Txingudikoak hirugarren eguna ze ordutan abiatuko duen ez du zehaztu momentu, antolakuntzak bigarren eguneko lehiak eta ezpaitute bukatu hainbat golflarik oraindik eguraldi txarragatik. Eta horretik handitugun itzorduako goratu, 8 terretan eziko da Huesan, Baskonia eta Besiktasen artekoa Euroligan, 9 errugbia, Orillak Miarritze, erdialdeko mendigunean, eta Durango, lauterdiko txapelketako lehen kanporketa, final 8erenetakoa, Elordi, Larrazabalen, aurka, gure aldeetik besterik ez, asteburu onona pasa, eta datorren, astertera arte, aio!
5: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
0: Arratsaldeon entzule, Nabi Pillay legelari Hego Afrikarrari eman diote bakearen Nobel saria. Norvegiako akademiak esan du Pillayren lana ezinbestekoa izan dela gerra krimenak, gizateriaren kontrakoak eta genozidioa ikertu eta epaitzeko. Nazio Batuen erakundeko giza eskubideen goi komisionatua zela, heriotza zigorraren kontra aritutakoa aro modernoan lekurik ez duen ekintza dela salatu izan du bakearen Nobel saridunak, hain zuzen ere Estatu Batuetan orain 17 urte 13 lagun hiltzeagatik heriotzera zigortuta zegoen militar bat abenduan jendaurrean afusilatuko dutela jakin dugun egunean. Estatu Batuetan erabaki horri buruz galdetu diogu, edo Estatu Batuetako erabaki horri buruz galdetu diogu Jon Miren Aldanda, giza eskubideen eta botere publikoen UNESCO katedraren zuzendariari, eta honela erantzun digu mezularian.
19: Botere daukana mugak ere edukin behar ditu, errespetatu egin behar ditu nagusitasun morala irabazi nahi izan ezkero. Eta hori dago gure sistema osoaren oinarrian. De facto, erdiarora bueltatu nahi dala, honelako krudelkeriak tarun aurrean erakutsiz, horren bidetik indarkeria besterik ez dela biderkatuko. Gure askatasunetan murrizketak datozkigu.
0: Gainerakoan, Ekaitza Agirre, arratsaldeon.
20: Baita zuri ere, Ainara.
0: Naigabea ezkutatu ezinda, Elisabete Etxanobe, Bizkaiko aldun nagusia, ezustean harrapatu du Bizkai buru batzarrak, Ibone Bengoetxearen alde egin izanak.
20: Iñigo Ansola presidentearekin, hautagaia bera izango zela, adostuta zutela esan du Etxanobek, eta azalpen zain jarraitzen duela.
21: Sorpresa baita oraindik ez doa zalako presidentearen proposamen aldaketaren zergatiak ezagutzen, eta baita martxearen bostean, berarekin izandako bilera batean, urrengo hautagai izateko proposatu ninduelako, nik baiezkoa emoneban.
20: Erabakia, hausnarketa prozesu sakon baten ondorioa izan dela, eta Bengoetxeak profil egokiagoa duela argudiatu duan solak, aitortuz, Aitor Esteban alderdiko presidenteak etzuela erabakiaren berri aurrez izan, eta alderdi barruan frikzioak sortu dituela erabakiak.
22: Elisabete da oso aldu nagusi ona, lan oso ona itzen diardu, baina gure ondorixue izen da, ba, Ibone lako pertsona batek etorkizunai aurre itzeko perfil egokixau bat daukela. Besterik ez.
0: Etxe bizitzari lotuta, Madrilen onartuko diren dekretuetatik harago joango den espekulazioaren aurkako euskal legea lantzeko proposamena egin du Euskal Herria Bilduk Gasteizko legebiltzarrean.
20: Horretarako gehiengo nahikoa badagoela eta negoziazioari bide egiteko eskatu die alderdiei Pello Otxandianok. Imanol Pradales lehendakariak erantzun dio, EH Bilduk bere eskura duela 42.000 etxe bizitza eraiki ahal izateko giltza, agintzen duen 100 gora udaletako lurzoruak etxe bizitza eta publikoa eraikitzeko utzita, Otxandiano eta Pradales urren ezuren.
23: Hasi gaitezen, gaur eztabaidatzen talde parlamentario desberdinen artean zein izan daiteken euskal legea espekulazioa aurre egiteko. Eta inkluso, joan gaitezen dekretu hiek laimenten dutena baino haratago. Badakigu hau eta gehiago egin behar dugula arazo hau konpentzeko. Eta denok ipusti behar dugu eskala instituzional guztietan.
0: Nafarroako gobernuak ila 7.000 milioi euroko aurrekontu aurreproiektua onartu du 2027-rako.
20: Erdia baino gehiago gizarte politiketara bideratuta, Nafarroari egonkortasuna eskaini nahi dioten aurrekontuak dira Jose Luis Arasti, Ogasun kontseilariaren esanetan.
24: Tener unos nuevos presupuestos, sobre todo es estabilidad, pero sobre todo también...
20: Arasti gaineratu du Euskal Herria Bilduren proposamenak jasota daudela aurreproiektuan eta horren bestez Txibiteren gobernuak bermatuta lituzkeela bere 8. aurrekontuak 2027-tik arago gobernatzeko asmoa dutela berretsi du Arastik.
0: Nafarroan segiz, abian da Elizondon gazte koordinadora sozialistak eta ikasle antolakunde sozialistak antolatutako topagunea.
20: Dagoena onartu, ala borrokara batu lelopean, fasismoaren gorakadaren aurrean, irtenbidea alderdi politikoen aldetik baino, langile klasearen batasunetik etorriko dela nabarmendu du Saioa Galarraga gazte koordinadora sozialistako bozeramaleak.
25: Gustan dugu batetik eta oso garbi fasismoari aurre egin behar diogula, eta horretarako langile klasearen batasuna eraiki behar dugula, nolabait proiektu iraultzaile baten baitan, ez?
20: Igandera bitarte, 11 hitzaldi, mahai inguru eta kontzertu prestatu dituzte Elizondon.
0: Eta Zumaian manifestazio jendetsua egin dute asteburuan herrian izandako sexu erasoa salatzeko.
20: Zumaiako mugimendu feministak deituta 100 lagun irten dira kalera, indarkeria matxista gizartean errotuta dagoela salatu du Malen Larrañaga mugimenduko kideak.
26: Bereziki, kontu honetan gizonek duten erantzukizuna eta ardura azpimarratu nahi dugu. Jarri zalantzan zuen jokatzeko moduak, inguruzko erasotzaiei aurre egin eta ez izan konplize. Bada garaia dagokizuen ardurak hartzeko.
20: Arrasateko mugimendu feministak bestalde, Maritxu Kajoi egunean gertatutako erasoa matxista salatzeko biharko deitu du elkarretaratzea arratsaldeko ordu batean izango da Severo Plazan, eraso horri lotuta ies eginda zegoen ustezko erasotzaileetako bat atxilotu egindutela jakinarazi berri du segurtasun sailak 33 urteko gizonezkoa da.
0: Errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik, horrelaxe esan digute trafiko arduradunek eguraldiaren iragarpena ezagutzera goaz, asteburuan zer egingo duen jakin nahi dugu Euskalmeten da Miriam Ruiz.
27: Asteburuan giro lasaiarekin jarraituko dugu eta gainera epeltzaldera egingo du. Gauak fresko samarrak izango dira, baina gero egunez giro nahiko goxoa izango dugu, temperatura 20-22 bat gradura igoko bai da. Tarteka zerua lainotu samar ikusiko dugu, batez larun bat gauean eta igandean frantzeska txiki bat gerturatuko bai da. Kostaldetik gertu zirimiria apur bat egin dezake, baina tira, ezer gutxi izango da.
0: Arratsaldeko 8ak eta 6 minutu dira. Hau izan da urriaren 9ak egarritako albiste nagusienen laburpena. Astelena gorriz margotutako eguna, asteartean itzuliko gara mezularia egitera, bitartean hala ere badakizue, asteburuan bete-bete iritsiko dela Euskadi Irratian, albiste eta bestelakoekin, eta orain puntu eusataria ere martxan izango duzuela, hori baino lehenago arratxean, eta hemen da Arantxa Iturri ere, eskerrik asko denei horri zategatik, asteburuan.

0: Algoritmoen garaian, pertsonek egindako irratia. EITB Musika, urriaren 12tik aurrera, eraberritua.
1: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
2: EITB-ren eskutik.
3: Mirana bilduko da oikatza. Legun danek, erdugu karabinero aketu horretik.
4: Arazoa!
5: Zagartau da.
4: Estrepo bat.
6: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
7: EITB-ren eskutik.
8: Euskadi Irratia.
9: Hemen, baina ez bakarrik, Nekane Peñagarikanorekin, parean Mikel Aldamarekin eta Bilboko estudioetan Peio Iturralderekin. Denboraren eskurdinak ezagutzera goazelako. Poesia, astea amaitzeko, arratsean, 9ak arte, Euskadi Irratian.

0: Poema bat idaztea, beste poema guztiak ez idaztea da. Esaldi bat idaztea, beste esaldi guztiak isilaraztea. Hitz bat jartzea, beste hitz guztiak ukatzea. Ez besterik, zenbat eta gehiago idatzi, hainbat gehiago dira desagerrarazi dituzunak.
1: Berbada zenbat desagerrarazi dituzun galdetuz, hasi berko denuke. Desagertu gabeak ezagutzen hasi aurretik. Edo? Bueno, desagerrarazi ezabatu edo badazpadere gordeta utzi dituzu hemen jaso gabeak.
2: Nik bota ez dut sekula ezer bota. Uste dute, anarik esaten duen bezala Diogenesen sindrome emozionala daukat, eta nik ez dut sekula ezer bota. Hora, nire poema guztiak daude nun baiten, ez dakit beti non, baina nun baiten gorreta bai, hori seguro baietz.
1: Beraz ez daude erabat desagertuta.
2: Ez, desagertuta ez. Gehiago da, ez dakit noa, haien balizkotasuna, ez da, haien potentzialtasuna, ez? Erabaki bakoitzak, beste erabaki guztiak jasinezko egiten dituela norri batean, ez da? Poema hau hola da orain, eta jasin du beste modu batera izan. Eta badagoelako, ez dakit, fatalidade bat bezala, ez da? Idazketan, ze beste format izan zezakeen poemak, baina hau dauka, azkenean, ez da?
1: Bueno, bizitza bezala.
2: Arasi da.
1: Lehen liburua duzu, Denboraren eskurdinak.
2: Hori da. Bueno, lehenengoa argitara atera dana, hori askotan azpimarratzen dut, ze bide luzea izan da, eta beste bilduma batzuk egon dira, eta beste saiakera batzuk, baina, bueno, hau da, lehenengoz, ba, kalera atera dana.
1: Zure izen deituraz, lehen da bizikoz, kalera irten dena eta edonoren esku dagoena.
2: Hori zera.
1: Poematako batzuk irakurriz ezagutzen aleginduko gara, batzuk irakurriz besteak isilarazi gabe, ze irakurleari denak irakurtzeko aukera zabalik geratuko zaio. Peio Iturralde, ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
1: Liburua zabaldu eta beste ezeren gainetik ze izan nahi duzun.
0: Beste ezeren gainetik nik idazlea eta maitalea izan nahi nuen. Esan gabe doa Txeke Bara ere izan nahi nuela, baina hori beste nonbaiten dut gordea. Ez idazle maitalea era Bukowski arrantzeko batean hankarteko poeta gixontxorik, ez. Nik maitatzen jakin nahi nuen eta nuen nahi jakin idazten nik, jendeak ni irakurri ondorenean, bilatuta alazoriz, gehiago irakurtzeko gogoa izatea. Idazlea ez da izaten duena bestek irakurtzen eta irakurri nahi dutena baizik. Eta enuen asko-askotan askorekin maitatu gura. Maitalia ez da egiten duena. Besteengan maitasun fruitu osoak utzi dituena baino. Maitasun arbola lerden eta joriak. Ez papurrak. Lanean jarraitzen dut. Baso zain. Traketxa naiz.
1: Beraz, ez zara idazlea. Oraindik. Bazara.
2: Lotxa, ez dakit. Ni idazten saiatzen naiz, eta azken aldean jendeak irakurritu nik idatzitakoak. Orduan, ba, neurri batean nola nahiko objetiboan, esan genezake bide horretan nagoela. Gero, idazle hitzak esan ditzaken, ez dakit, nabardura guzti horiek, ja, horiek beldur gehiago maten diate.
1: Poeta bai?
2: Bueno, nik txantxetan esaten azten dut, baina, hola, serio galdetzen bai azu, ba, beste behin, ez dakit, lotxa apur bat ematen interesateak, ez? Baina, poesia... Poesia salea eta poesia maite duen pertsona bai, baina ez.
1: Eta zergatik poesia?
2: Zergatik poesia.
1: Zer da poesia zuretzat?
2: Galdera ona. Ba, ez dakit, nire asintzen poesia irakurtzen, hola, saltoka, ez dakit, engoratzen dute DBH-en irakurren dituela Garcilaso eta Becker, eta ba, flipatu dinuen, oza, irutuzetan marabila batura. Eta ni poesia sartu nintzen gehiago erromatikoen bidez. Eta gero, ez dakit, ja nagusiagotan, deskurritu nuen Lorca, eta irutuzetan hori zala, buf, impresionante, bai, ezagoela hitzik. Eta geroago, Jon Gerediagaren Fitola Olak arpukitu utzi zidaten, eta liluratu egin ninduen. Baina egia sanik idatzi ez nuen apenas idazten poesiarik. Lantzean behin nola bat buruan, eta urtean behin bat jartzen nuen paperean, baina ez bereziki. Eta ez du goratzen alako erabakirik edo ez dut goratzen unerik non esan nuen, bale, hasiko naiz poesia idazten, bapatean gero eta gehiago idazten nuen. Eta gero gutxiago eta gero berriro gehiago. Neko modu naturalean bizi izan dut idazketa hori.
1: Beraz poesia zertzen zuretzat?
2: Ah, barkatu. Zer da. Zer den, zizem harko lukeen. Askotan nietzako izan da, ez dakit noa zen, aingura antzeko bat. Uneren batean igual unea bera hobeto ulertzeko tresna bezala baliatu izan dut. Balio izan dit, hobeto esateko nire buruari zari nintzen sentitzen edo bizitzen edo une horiek hobeto errotzen. horretako balio izan dit. Balioit ere ideia komplexuak ere azalerazteko. Ze nik badaukatalako berezkotasun bat, eta da, asko idazten duela, ba, ez dakit emozionalki oso gain egiten dianean zerbaitek, ez da? Ba, ez dakit maitasuna, edo eriotza, edo momentu horietan neko berez ateratzen zait. Baina, klaro, pertsona militantea, pertsona politiko bezala, eta filosofian lizentziatu nintzen nenean, pentsamendu abstraktuare oso presenteago nire bizitzen. Eta irakasle batek beti daten zigun, poesiak balio barko lukeela, ere ideia komplexuak eta abstraktuak lantzeko, ez bakarrik emozioak. Horan, nik dauzkat beti bi parte horiek, ez da? Batetik, berez ateratzen zaidan behar hori une bati izena emateko edo, une bat izendatzeko edo, une bat esertzeko, eta bestetik ere, ba, borondate bat, ideia batzuk, beste forma batzuetan lantzeko, ez bakarrik, ez da ginozan panfleto batean. Ba, bueno, igual ideia politiko konkretu bat lan liteke poesiaren bidez. Bueno, eta landu izan da oso ondo, historian zehar, zorionez.
1: Zeure poesiaren lehen irakurlea zeu zara, noski. Badakizu, Peio, irakurle izaten edo zentzu kritikoren batek irabazten dizu beti zuzentzaile plantaz?
2: Esango nuke txarrera egin dudala. Oso oso irakurle izan naiz, niretzako idazketa beti izan da irakurketaren ondorio, nik asko asko irakurtzen honu metan, etengabe, eta ikaragarri, eta berez etorri zen idazketa. Eta esango nuke, txikitan oso irakurle akritikoa nintzela, dena irakurtzen nuen, dena, omniboroa nintzen, eta askotan zaten zaten, hau ez irakurri, gaztegia zarela, pues, are gehiago, ezta? Baina gero zintzen, esango nuke zintzela kapasa, ez berdintzeko ze liburu zen ona eta zein zen txarra. Eta urteekin gero eta gehiago idatzi, bai esan izela igual gehiagotan konturatu gabe begiratzen, ez? Nola dagoen josita liburua. Eta, bai, esango nuke, zoritxarrez kritikoagoa egin naizela azkenengo urteotan askoz gehiago idatzi duen nainean.
1: Zoritxarrez?
2: Bai. Bai, gutxiago izutatzen doalako. Hori egia da. Eta akoratzen naiz beti Buñuelekin. Buñuelek esaten zuen momentu batean, etzela gai zina ikusteko. Berak zeuskaina eginda 30 pelikula eta iatzen gai zine ikusteko, ze beti zekien zer zegoen horren atzean, ez? Nola egiten zen modu materialean nola zegoen rodatua pelikula, baina baita ere, ba zekila ze zuntzek, ez? Eza, ze mimrekin zegoen eraiki hotzara hori, eta ja, ez disfrutatzen. Eta uneren batean beldur hori ukidut. Obviamente, ni ez naiz Buñuel, eta ez ditut 40 liburu publikatuko, nik uste, agian bai. Eta jarretuko disfrutatzen eta jarretuko irakurtzen. Baina lantzean bai izan duela momenturen batean, azkenengo urtean edo, sentsazio hori, pentsatzea, beira zari den egiten, nik ez nuke horrela egingo. Edo, alako sentsazioen bat, eta bai, zoritxarrez azpimarratuko nuke.
1: Baina, guera jabetu gara zer ari zaren egiten, ja amaseigarren horri aldean, irakurleari arreta eskatuz. Bueno, egia esan, jolasa zein den, tankera emandakoan jabetu gara zertaz ari zaren. Ez aldiek ezpeitatoz, itzka, silaba mozketa ezoikoz dator, nondik moztu behar ziren itzak ama esaldia dezifratu dugunerako, zango trabaka, segundu batzu behar izan ditugu. Irakurle eman diozu, jolasa asmatuz gero alako satisfazio sentiarazteko bidea ere.
2: Posta naiz, bai. Bai, guztoko otere itzekin jolaztean, gero parte hori suposatzen dut beti dagoela, ez da? Norberaren lehen gaiekin ere jolaztea, sukaldari batek ere egingo du, bat batean dagokion eslekuan botatzea nik zertakit laranja bat, ez? Ba, nik ere, bueno, noizan behin tresnak ere beste mudu batera eriltzen saiatzen naiz.
1: Ze poema den adirazteko esan dugu 16. Horri aldean, kokapena aipatu dugu, izenbururik ez duelako. Gehienek ez dute.
2: Ez dute, egia da.
1: Zerratik batzutan bai eta bestetan ez?
2: Niretzako oso gauza, grotu naturalitza, baina bueno, oso gauza naturala dela esango dut. Batzuk eskatzen diat eta besteek ez, hola bizi izan dudalako. Eta hor bai eukidugula ez tabaidatxoa edo ez, edizioan ze. Orokorren jendeak nahi zaten du, danek izan dezatela edo batek ere ez. Eta ez dakit, niretzako da, ez dakit, errima bezala edo ez dakit, estrofak nondik moztu, pues, momentu bakoitzan eskatzen didana, ez da? Format edukia niretzako eskutik doa, ez da, askotan, poema bat irakurtzarakoan nire eskatzen dit izenburu bat, eta orban jartzen diot. Baina jartzeagatik ez diot jartzen. Ze uste dute poesiak ez duela behar. Ez dela ezinbestekoa poema bat irakurtzarakoan izenburua.
1: Baina zure genealogiak esate baterako izenburua behar zuen.
2: Bai. Baina hori ere gerora ohartu nintzen. Hori izan da azkenengotariko aldaketa. Behin lehenengo bertsioa edo edizioaren lehenengo bertsioa eskutan neukala, ohartu nintzen hori behar nuela. Ez nire Peio Iturralde ez da nire deitura, ez da nire nortasuna giren agertzen dena. Hori agure laugarren deitura. Hori amaren deitura. Eta momentu baten zen, joe, presente dago familia osoa, baina haien izenak ez. Eta ohartu nintzen, ezinbesteko hasiela izen buru hori. Eta aurrera goaz nintzen konturatu.
1: Peio Iturralde zara zure izen artistikoa? Poeta izena?
2: Hori da. Amamaren abizena da. Batetik nire lehenengo hiru abizenak oso luzak direlako, konposatu direlako, eta bestetik ba, ez dakit, horretxo egin nahi niolako ere amamari ez. Azkenean, nik gertuen izan dituan zeniden artean hori da agian galtzeko aukera gehien duena abizena, ez? Amarena. Orduan, bueno, gainera iturriek nire bizitzan pisu handia daukate, ba, liburan hartzen da esa, Sa de la Fuente, pues, hori iturri bat dago. Baina hortik ere, bagara ere Iturrate, eta gure etxea ditzen da Iturraldia, eta ni bizina ez Iturralde osoan, eta, bueno, ba, iturriak presente omaziela banekien. Eta azkenean Iturralde, ba, aukera guztien artean politena zelako, ez? Amama, nire amama dalako la leche.
1: Oso poetiko beratu zaizu.
2: Eskerrik asko. Artean politena zelako, ez? Amama, nire amama dalako la leche.
1: Oso poetiko beratu zaizu.
2: Eskerrik asko.

0: hartzeko esan eta hartu nituen. Gero jakin genuen, aur gehiago ez izateko zirela, baina nion galdetu, eta ez zidan azaldu. Gure amama, ez da izan amama guztiak. Gure amama, ez da bakarra izan.
1: Ez guztiak eta ez bakarra.
2: Hala da, bai. Niretzako nire amamaren historia, bueno, pasarte guzti horik ez dute une berean jakin, baina bere historia esautzen joan ezen enean pentsatut, ostras, eta aldi berean pentsatut, karo, baina hau da, ba, gari bateko emakume askoren bizitza, ez da? Ba, pilulak azapenik gabe, bueno, parentesi txikia esango dut, gari bateko, baina duela azte bete jakin dut, gure amasi urteko lagun batek eguneroko pilula hartzen duela, ez da, la pildora, eta medikoak ez dira azaldu zer den. Eta esan dio hartzeko, ileko irregularra zeukalako, amasi urterekin, irregularra zeukalako, eta hori hartzeko. Azaldu gabe zer zen. Eta lakoaten erakutsi zigun, eta guarritu inginen, inork ez dira azaldu. Ba, bueno, zuritxarrez gauza batzuk ere ez dira aldatzen, ez da? Eta gure amamari egin zioten berbera, indiot horren gure lagunari. Eta, ez da izasen barruan, baina...
1: Itzela ez guztiak eta ez bakarra.
2: Hori da, hain zuzen ere.
1: Peio Iturralderekin, denboraren eskurdinak ezagutzen ari gara.

0: Nahiko nuke urrengo poemak, idazten hasi naizen honek, irakurtzen ari zarenak, nahi bat izatea barnean, nahi arrai bat beste nahi baten barnean. Nola pentsatzen duzun halako batean, zerk piztu duen jakin gabe, nahiko zenukeela ura arekin, baina nola aldi berean ikusten duzun nahi horrek ez dizula deitzen. Zuk munduratu duzu, zuk eman dizkiozu hankak eta zure izena. Eta nola abiatzen den nahi hori, esanekoa baina isila, nola abiatzen eta urruntzen den zuri behin ere deitu gabe. Nahiko nuke, jada, nahia da. Eta nahi guztiak dira beste nahi batek sortuak. Nahiko nuke, beraz, nahi dut. Nahiko nukeen poema isilak nire izena darama. Eta berea, bi izen, bietako bat nahia. Baina poemak ez dira itzen, eta data jarrita ematen diot, amaiera.
1: 2024ko, apirilak, 25. Peio, zen nahi duzu?
2: Ez dakit, beldurra ematen dizi, askotan nahi duguna lortzea da munduko gauzak itxarren, ez da? Baina nahi asko dauzkat, hori jarri dago. Nik nahi nuen literaturen mundura gerturatu. Ni bakitez momentuz behintzat, ez dakit, batek dakiz gertatuko den ziurrenik ez, baina bueno, ez eseriko, ez? Euskal idazle handienen mai politorretara, baina bueno, behintzat gelatxorretan egoten osten baiate, ba, beira, ni zorion txu izango naiz. Eta hala ez, ba, igual umeen maian eserita eta entzun nahien elkarrizketak eta nik ez asko, esan dut behin baino gehiagotan, gilago ikasi duela literaturaz azkenengo urte honetan, edizio prozesuan eta aurkezpenetan eta hola eta beste idazleekin hitz egiten aurreko 18 urteetan baino. Orduan, ba hori nahi nuen eta beira, hori lortu dut eta hor bai ez daukala damurik.
1: Nahi hori bentsat ase duzu.
2: Hori bai.
1: Zetxarra ere amaitu nahi eta ezin asmatu.
2: Bai.
1: Dataren hau, adibidez, zenbagarren amaiera aukeren artean aukeratu zenuen.
2: Barkatu?
1: Datarena.
2: Ah, datarena.
1: Amaiera mundura data jarrita erabakitze hori zenbagarren aukera izan zen.
2: Data jartzea?
1: Bai.
2: Esan nuke berez atera zala.
1: Natural.
2: Bai. Egia esan, aurrekoan entzunion arkaitzkan hori Gasteizeko gaztetxean, esaten idazleaz da idazten duena, baizik eta berri idazten duena eta editatzen duena. Eta bentsatu nuen, uf, bale, horra nies naiz idazlea, klaramente zen nik, onartukut oso gutxi editatzen eta berri idazten dudala. Nahiago dut, poema batek ez badu funtzionatzen, horrutzi eta aurrera segita beste bat idazten. Hori nahiago izaten dut. Horan, orokorrean poema gehienek daukate azkenengo itxura azkenekoa, lehenengoaren antza nahiko txo. Oso ondiaz esatearen. Gero egia da, ba, Susan badaukagula Lere López Illoaga editoren marabillosa, eta horren berak askoz gehiago ditatzen doa, eta askotan zendela, peio, eta beratu itzau, eta beratu bat itzau, eta horren edizio

0: prozesua luzea izan da, oso oso langilea dela, koni baino gehiago. Nik azotan esaten nuen, bueno, nietzako ja liburua badago, eta ez ezian aprobatzen. Eta joan meze desaprobatu ja. Eta ez, venga, behemango dugu beste gueltatxo bat. Eta horren bai egon direla aldaketa txikiak, baina nietzako jauzi kualitatio bat eman diotenak liburuari.
1: Badakizu, diagnosia daukazu bukatutzat emateko ze ezaugarri behar dituen poema batek ontzat jotzeko alegia?
0: Ez, nik zerrendarik ez daukat. Nik esan gehiago da, ez dakit, barrutik atatzen zaian. Irakurtzen du poema bat, esan dut, bueno, funtzionatzen du. Niretzako funtzionatzen du bere horretan edo. Eta zelago funtzionatzen, ba, maten dizkiot beste bi buelta, baina ez hogeita bost. Ni ez nahez poema batekin bi urtez emateko gaiden pertsona bat. Ez du, niretzako ez du merezi. Ez du merezi. Gain besteko, ez dakit, naturaltasun gehiago edo, ez dakit, berezkotasun gehiago eskatzen dio nire idazketari. Gero, jendeak irakurtzakoan gauzaik ez ditu ikuste, baina nik neure poemak berri irakurtzakoan bai askotan sentitu izan dudala landuegiak zeudela, eta hori ez dut gustoko izan.
1: Eta deslantzea ere ez da balan atsegina. Ordena ere erabaki egin behar, Peio, edo hori ere intuizioz?
0: Bueno, erabaki dena erabaki behar da. Dena, zenbat erabaki ez da. Eta lehen zaten genuena, erabaki bat hartzea da beste guztiak ez hartzea. Eta ordenarekin, bai, ordena nahiko, bueno, nahiko errez atera zen. Nik egin nuen lehenengo autaketa bat, poema batzuk hartu nituen niretzako, ba, alako hildo bat jarraitzen zutenak, eta haien artean zentzua zeukatenak, eta, bueno, elkarseta bat zeukatenak, eta joan nintzen, ba, horritxo batean apuntatzen, zeintzuk bilduko nituzkeen nik, ba, poema hori, poema tegi honetan. Eta behin ikusita zeintzuk zeuden zerrenda horretan, joan nintzen, ba, multxokatzen, ba, gaika edo tonoka, eta nahiko modu errezen atera ziren zei azpiatal hauek. Eta gero, gondira beste aldaketa batzuk noski, ba, baina liburu izaten azten den neurrian, ja beste eskakizun batzuk ditu, ja ez dira poemak, eta ja da liburu bat. Ez da poema asko, baizik eta liburu bat. Eta horren bai egon ziren aldaketatxoak. Baina, ez urdura, nahiko modu naturalaren, eta perri esan gutitz hori, eta ja azkenekoz, nahiko modu errazean ikusi.
1: Ez.
2: Cervantesek Pierre Menardi lapurtu zion Kixote. Ez duzu ulertzen? Urrun geratu ziren Euklides eta Newton. Denbora lineala dela eta gezi bat nola aurrera doala pentsatzen duzu, eta horrela pentsatzen duzulako zauzkagatibu originaltasunak. Horretxegatik iruditu zaizu, liburu honetako poema batzuek jada leitu dituzun beste batzuen oihartzuna dakarkizutela. Urliak eta sandiak idatzitakoen antza duela figura honek, molde horrek, hango metaforak. Errukarri, geziaren zuzentasuna abandonatu dugunok, argi dakusagu, nire referentetzat hartu dituzun hoiek, niri jarraituta idatzeko dutela egunen batean, eta zuk, iragan deitzen duzun etortzeko dagoen une horretan, publikatuko.
1: Denboraren sorgin gurpilean sartu baituzu. Denbora zer da, kezka, misterio, sendagarri batzutan zer da?
0: Dana, ez da, divertigarria. Nietzako divertigarria da denbora zausnartza eta denbora pentsatzea. Batzutan, azken aldean badaukat hor uroborosaren, ez, bere burua, bere bustana jaten duen zugearen irudia oso presente daukat. Eta batzutan bai irutu zaidala zenbait keinu edo errepikatzen abilela etengabe. Ez, eta hortik beldur horretatik sortu dira poemetako batzuk. Eta aldi berean, bauri originaltasunaren beldurra, ezta? Karamaten du, zerbait esatekotan, esan bartela modu berrian. Eta zeinek esaten zuen, ustute Angel Errok esaten zuela, ezta? Dena esan da dago, baina dena esan da dago, ere esan da dago. Eta esaten zuen, dena esan da dago, baina ez nik. Orduan, pues bueno, igual esan gut gauza berbera, ze denboraz norkestu hausun hartu, ez? Norkestu idatzi maitasunaz eta eriotzaz. Ba, gaiak ez dira originalak. Eta askotan mezua ez da ere. Baina, bueno, banik orain arte ez dut egin. Eta jolas horrekin, ez da? Zer da berria eta zer da zaharra eta zenbat aldugu lapurtzat hartu gabe. Ba, hori interesgarri dutzen zait, eta oso oso divertigarria jolas bezala.
1: Eta guztu denbora tera duzu izenburura ere, denboraren esku urdinak.
0: Mm-hmm.
1: Zergatik?
0: Azalpena oso prosaikoa da, berez, baina nire interesten zaitan gehiago da izenburu horrek ez dakit, eboka dezakena, ez da? Niretzako izenburu horrek niri sortzen dizkit emozio batzuk. Eta niretzako liburuan dauden emozio berak dira. Orduan, nik izenburu irakurtzen dut, eta uste dut badakidala liburua zer den. Ez da esplikatiboa, ze liburuan esaldi hori ez da bainera agertzen dira hitzoiek, behin baino gehiagotan, denbora askotan agertzen da, eskua eta sala eta ukimena askotan agertzen da, urdina bere ulerkera ezberdinetan ere agertzen da, baina esaldia ez. Eta alere nik izenburu irakurri eta uste dut badakidala zer den liburua.
1: Denboran, noraino egin behar da atzera, zu poemaok idazten topatzeko. Alegian izkoak dira.
0: Gehienak, 2022-2024 urte artekoak. Gitxi gora bera, hori aitaren eriotza izan zen 2022-ko otxailean, eta aititaren eriotza 2024-ko apirilean. Horan gehienak, daude tartetxo horretan idatziak. Bueno, lanari buruz hitz egiten dutenak eta... Nire buruan poema urbanoak konsideratzen dituanak, daudelako idatzita Bilboko areatzen lurrean eserita. Hoiek idatzen dituen igual 2024-ko maiatzean, baina hori gehiengoa 2022-2024 tartean. Gero gehia da, baina bilduma prestatzen hasita, ohartu nintzela poema zaharrago batzuek hemen lekua zeukatela, eta beren beregi sortu behar izan dituela beste batzuk liburuak eskatzen zidalako. Zalako batean banik uste nuen dialogo bat zegoela, eta falta zitzaidan, ez dialektikaren hirugarren jauzi hori, ukazioaren ukazioa, eta sortzen nuen hirugarren poema hori, uste nuelako falta zitzaiola liburuari. Hori bizpairu aldiz egin dut. Bereziki ja, liburu erdi amaitua zegoenean, konturatu behar nuela, hirugarren jauzi hori, ukazioaren ukazioa. Eta, adibidez, aititerena, aitite bere tronutik altzatzean, nire aitite, nire amaren aita zen gizon bat, gizona benetakoa, oza, ez? Bere bigotarekin eta bere sofan eserita. Eta behin duela nik zelakita ma bi amala urte, eskatu zian besotik eusteko kaletik ibiltzeko. Eta hor susto hartu nuen, zeba paten niretzako aitite ja ezen, ez dakit nola zen, ez? Alako figura totemiko bat, eta zen gizon ahul bat. Eta poema hori da zaharrena, baina aitite hori hilzenean, eta eriotza zari nintzela, irutuzetan ezinbestekoa berreskuratzea poema hori.
1: Areatzen geratu gara eserita. Eskuz? Mm-hmm. Eskuz edo mobilean edo...
0: Beti eskuz. Baini oso eskuz alean naiz. Eta gero, sufritzen dut, gero pasatzerakoan. Gainera eskuz eta portaminazarekin edo arkatzarekin. Eta gure irakase bat horrekin sutu egiten zen. Eta psikoanalizatzen ninduen. Eta zaten zian hori zela akatzari beldurra niola. Eta izango da, berdin ditu nire psikoanaliziak. Gustatzen zait, portaminazarekin idaztea. De hecho, entxe bertan eskuan bat daukat. Gustatzen zaidalako nola mugitzen den horritik. Orduan, niretzako bai, idatzi esku zein behar da. Eta gero ja berri idatzi, bueno, egin daiteke horren nagaion.
2: Ez dakit zein den galdera, baina erantzuna ez aratzu. Gutun azalaren barnean bidalitezke larruzko soka, kutsa, utxak eta soinu mapak. Eta ez duaxo labuztana jaten duen sugea, bat den edo diren bi. Galdera zein den ez dakit. Maitasuna ez da, erantzuna baina. Eta saia gaitezke ateido horretan muxua gordetzen, tarota lehitzen, azalean simbolo paganoa gordatzen, saia gintezke argia konbokatzen balkoizikinetan. Baina auskalo galdera zein den, galderarik badago. Eta balego, nien intzateke erantzuna.

0: Adibidez, idazterakoan inori gustatu galtzaio, galdera egin aldiozu zure buruari.
1: Askotan, etengabe. Baina gero ez dute, erantzuna ez dut bilatzen. Galdera egin bai, baina gero erantzunari ies. Zaiatzen ez lako garrantzi gehiagirik ez ematen. Erantzunari zebestela suratu ingo nintzateke. Salmentekin bezala, ez dakitzen baldi buruz aldo diren, eta ez dut jakin nahi. Zebestela, nik uste dut horrekin suratu nintekela, baina galdetu bai. Edo ondo hartuko du, gaizkertuko du, hemen, bueno, izen batzuk hartzen dira pertsona erreal batzuk, eta idazterakoan edo bilduma prestatzerakoan ez nuen inorekin hitz egin hola espreski, eta azkenengo unean ja argitaletxean eskuetan zegoenean, ordan nahi ez bidalinien etxekoei, ez bidalinien amari, anaiari, nire koñatari, eta zen nire, joe, hau da liburua. Zekar, hor agertzen dira. Eta jakin nahi nuen, aber, ba, eroso sentituko ziren, ala ez. Eta denak sentitu ziren eroso, ez zegoen inolako kejarik egon, eta aurrera. Gero ja galdetu, gustoko izan duzun ala ez, ez diot inori galdetu. Nik etxo jendeari esaten diot, mesez, erosteko hipoteka badauka dalako, baina ez gaut irakurri nahi, ez irakurtzeko. Hori onartzen dira dela, ez irakurtzea.
0: Bueno, galderak zeuk egin dituzu poemetan, ez? Zenbat dira mundua leitzeko erak, adibidez?
1: Mm-hmm.
0: Zenbat dira?
1: Pertsonak aina, neurri batean, gero baliotsuak esain beste, ez da? Oin burura torzeit, aresti, esaten egi bakarra, ez? Munduan egi bakarra dagoela, eta horregatik dagoela preso. Nik nahiago ditut egia txikiak, egia handiak baino askotan, nahiz eta, ba bueno, militantan naizen, persona militantan naizen, eta diskurtso politiko bat daukadan, askotan onartzen dut nire egunerokotasunan nahiago ditut dela galdera txikiak. Baina ez, galdera handiei ies egiteko, horretarako ez du balio. Hau da, kontua ez da eskapatzea, edo ies egitea, eta esatea, ez nire importazena da nire txeko lora ureztatzea. Bale, hori ere, baina galdera handiei ezin diogu izkin egin, baina baini galderen oso zalea naiz, badaukago alako fetitxismo bat neurri batean, ez dakit, eskertiar edo garenok, herri mugimendukoak garenok, eta nik filosofiak hasi dudala, badaukago askotan galderekin fetitxismo punto bat, eta horrekoan agora elkartak egindako saio batean, momentu batean batek esaten zuen, bueno, bai, galderak egiten ditugu, bai, erantzunak egiten ditugulako. Eta hori ere egia da. Baina, bueno, agian erantzun horiek erena ditugu galdera hobeak egiteko, ezta? Agian kontua beti da galdera hobeak egitea, gero eta hobeak.
0: Guk aipatu dugun galdera hori, zenbat dira mundua leitzeko era, gravitatea izeneko poeman dator. Mm-hmm. Gravitatea hiru ataletan eman duzu, hiru poema behar izan dituzu.
1: Bai, eta bera, hau da, injustu, lehen epatzen noen adibio horietako bat. Gravitatea bi poema ziren, eta sortu nituenean oindala, hauek ere zartxoagoak dira, bera, hauek zartxoagoak ziren, izango dituzte 10 urte bi poema horiek. Ez da, nire gatazka hori batetik diskurtso materialista, ez? Ni marxista nahi zen nenean, marxista txarra, baina marxista, materialista izan nahi dut, eta aldi berean poesia idazten dut, eta badaukat alako joera bat, ba hori, poetziarako, ez? Poetizatzeko. Eta batzutan ematen du horiek ez direla, ez doazela eskutik. Horan bi poema idatzen dituen, gravitateari buruz, eta espazio hori buruz, eta zer da argia, ez? Nola galdetzen nire buruari, zer da guzkia? Guzkia dira atomo batzuk? Edo guzkia da bizitza ematen duen zerbait, ezta? Eta bi poema ziren, eta azken nengoen unean kontuatu nintzen, bat azitza dela, bai, justo hirugarren pausu hori, ezta? Jendeak kalean askotan sintesi deitzen duen momentu hori, eta hori da hirugarrena. Halako bien arteko, bueno, biak ukatu, baina bien gandik ikasi eta harago joatea.
0: Bueno, poemone formalki irudi geometrikoa eta guzti dakar.
1: Mm-hmm. Claro. Ez que hor bai, sartzen dara, nire jolaz, maite dut, abiez, horoskopoak, eta nian egizten zian, baina zinezten duzu horretan? Pues a ber, sinetxi ez, obviamente, o sea, ez dakit jaiotzagatik azaroan zuibitza ez da ezberdina. Baina aldi beran, pentsamendu jolazti hori gorrotu den jendea, da arriskutsua. Ez? Horrekoan ez dakit nori irakurri nion, nahiago dela mila aldiz, horoskopoan sinezten duen norbait, horoskopoa irakurtzen duen agorrotu den bat baino. Ba, alako zerbait. Horan, badago jolaz bat, ez? Formekin eta irudiekin, eta, bueno, beste modu bat irakurtzeko edo irakurgarri izateko.
0: Zure liburuko poemetako baten izenburuak ezinbestean beste poeta baten liburu bat ekarri digu gogora. Aitaren heriotzak askeago egin nau poemak.
1: Bai. Bai, Mairuz Estebanena. Nik Mairuz Esteban irakasle izan nuen masterrean, eta justo beira aurrekoan azten nagusian, nanairen kontzertuan ingenuen topo, eta esan zian, peio, irakurri zuen liburu. Eta sekulako ilusia inzidan. Eta esan zian, bueno, badakitzuk ardura zeneukala ia norbaitek irakurtzakoan hortik zerbait hartuko zuen, eta baira nik zerbait hartu dut. Así que ni ya horrekin pozik. Eta zan, bueno, kontuatuko zinen, asko lapurtu dizu dala. Eta zan zian, bai, bai, bai. Baina, bueno, hori garrantziak endo zion. Bai, ba, eriotzak hori dauka, ezta? Eta, mira, justo liburuetan ez dago presente, baina justo liburua bilduma amaitu nuen unean hil zen nire amala urteko txakurra. Eta hori buruz bau de hor bizpairu poema, bian beste, beste urteren batean, beste bildumaren batean agertuko direnak. Baina eriotzak badauka hori, ezta? Eta nire kasuan, pues, txakurra horren kasuan, zen nire txakurra bizintzen bakarrik berarekin. Horren, lanpia bat ematen zian, eta kompainia asko, ez? Eta, ba, eriotza triste da, baina aldi beren zaten duzu, bueno, pues, oinetxea garbiago egongo da, eta nire rute egin nire izango da bakarrik. Ba, ba, txakur batekin gertatzen bada, emozio ondiagoak sortzen dituen norbaitekin nola ez da gertatuko, ez da, alako gatazka bat. Harreman komplikatuak amaitzen direnean, ba, ondo ez amaituaren, amaitu izanaren kulpa daukagu, agian ez duzula duki behar zenuen azkenengo elkarrizketa katartiko hori ez dara inoiz gertatuko, eta itxiera zuk bakarri bamar diozula etxean, aldi berean zenbait lan eta min betirako amaitu dira, beriotzak badauka hori guzti hori ez da.
2: Aitaren eriotzak lokarri bakendu dit, eta askatasun handiagoa dut orain. Gutxiago dira bizitzara eta mundura lotzen nauten sokak. Gutxiago, mugimendua mugatzen didatenak. Aitaren eriotzak libertadea kendu dit. Libertatea eskailera bat baita, eta nik urrutira begiratzeko baliatzen dudanaren maila gehienak, berak jarri zituen nire oinen azpian. Askatasuna eta libertatea ez toaz beti eskutik, bata erantziz azten da, bestea metaketarekin. Ideiaz idei altxatu ninduen aitak, zorutik gora, eskaloiak eskuz eta hitzez landuz, lur gogorrean berak sekula ikusi gabekoak ikus nitzan nik lainoen gainetik. Kobazuloko itzalez araindi. Lotura bikoitzaz jagon ninduen, lokarri doblez, maitatu. Eta ito egiten nintzen, usu, pausoak emateko saiakeran. Aitaren eriotzak, lokarri hori zartatu du, eta mugitzeko aske naiz gaurratzo bainoago. Hautatzeko alabaina, libre izan behar, eta jada, enaiz sekula libreago izango.

0: Gerora ere badira hildakoak liburuan, poemarik luzeenean idatzi duzu, Peio. Hildako ez idaztea errezagoa da, hildako iburuz hitz egitea errezagoa denera berean. Errezagoa gonbidapenak hildakoi egin zein eskatzea.
1: Bai, ematen du ez daudenez hor entzuteko, ba, dena balizko segura, ez da, ja, edo zer esan dezaketa itari buruz, ez da hor bere burua defendatzeko. Edo txantxetan ez da, ba, horre batzen duan bere makutu alapurtu niola, eta berak momentuan bizirik zegoenean esan zian ez ziala emango. Eta, pues, ja, zinditken du, pues, ja, kese joda, ez? Ezaten nuenik txantxetan. Zen olabait, ematen du dena dela zilegi, ja, ez daudenean, ez? Eta, ba, bueno, bizidunekin kontu handiago ibili behar dugu. Karo, nik aitari ezin nion bidali liburua. Zer dutzen emersaten duana? Bueno, pues ya está. Pentsatuko, bueno, pues hengo nik nire prozesu hori, ez da, eta, bueno, ez dut esertxarrik esaten, arriskutsuagoa da, eta beldur gaiago ematen du minak. Osa, bizirik daudenei bai alzaie min eman, eta ideia bat iaz, ideia bat bezarkatu ezin den era berean. Baina, bai, komplezua da bizidunei buruz hitz egitea. Eta momentu batean gainera, edizio prozesuan kontratu ginen, asko ipatzen zela aita, baina igual, ama ez egola inbeste enpresente liburuan, ez da? Eta ama oso presente dago bizitzen, oso presente. Eta segatik ez dago, ez? Momentu batean liburuan galditu nion, segatik ama ez dago liburuan, ama baita honean ni bizitzen eta asko eta ondo. Bai, zaila da.
0: Atera ditugu Lakueka sole izeneko poematik hiru esaldi, inor ez da bakarrik salbatuko, inork enau ni salbatuko, eta ni enaiz bakarrik salbatuko.
1: Hala da, nik hori daukat, etxea sartu bezain pronto orman daukat, gazteleaz daukat nik, zirikan erosin nuen, ez da? Nadie se salva sola, nadie salva nadie, eta todas nos salvamos en comunidad, jartzen du. Eta niretzako hori da, ba bueno, mantra bat edo, ikasi beharko nukeena, eta arduratzen hauena, eta inporta idana. Eta bera, justo aste honetan bertan dola, bizpailu egun bila linion kuadroren arrazkia lagun bati, justo oso une txarra pasatzen ari zelako, eta monari delako. Eta esaten zuen, ba, lagunei esker bakarrik dagoela, oin dagoen bezain ondo. Eta nola baita esaten zuen, como bere buruari garrantziak entzen da, ez, bueno, lagunoiek berak landu ditu, eta lagunik, oza, bakarrik ez gara gai geure buruak salbatzeko, eta hori da helburua. Individualismoak hori saldu nahi digu, ez da arrakasta individuala, baina individuala ez da ezer. Ez arrakasta ez da porrotare, porrotoak ere kolektiboki landu beharko genituzke.
0: Dena denon artean, orain hori gara harrapatzen, omnia sunt komunia ere irakurri litekeela atalen izenak bateratuta. Ez dakigu latinez, baina dena denona esan nahi du.
1: Bai, ez da, edo denontzat dena, edo, bai, denak izan marko luke dena mankomuna. Nire ikaskide batek esaten zuen, berak militantzien ikasi zuen gauzarik politena izan zela, porroten, ez du goratzen zein zen aditza, baina, bueno, nazionalizazioa, ez, edo posak modu publikoan bizitugun era berean, ba, igual porrotak ere modu publikoan bizitzeak ondo ingo ligukela denoi, eta ez posak kontatuta eta minak gorde.
0: Omnia sunt komunia ipatu dugu, poema batean ere agertzen da. Euskal Herria EH ez da herri bat. Baina ez du hori irakurriko, beste bat irakurriko dugu. Natural.

0: inork ez du maitatu izan nahi. Besteen maitasuna barnean edatzen den urmael itoa zaie. Nahi beste ate irekita ere usten ez dena. Maitatzearen beldur garela diote arazotik gertuegi dauden gizarte ikertzaileek. Ez dute ulertzen, maitedunak egiten gaituela nor, eta oraindik orain maitemintzea dela bizirik sentitzeko biderik errazen askorentzat. Hemen eta orain zinez zilegi den sentitzeko modu bakarra. Gain egingo dien uolde badutela gurari egiazkoena, besteen maitasuna zorrak pilatzea balitz bezala.
1: Maitatua izan nahi, ez.
2: Bai, gezurra maten du, ez da, baina
1: bai.
2: Badago alakorik, ez da. Nire, bueno, nire inguruko lagun batzuek egiten dutela hola divulgazioa sareetan, eta azken aldian askotan errepikatu izan dute. Momentu honetan, ba, maitasunean edo bakardadean dagoen arazo handiena da inorez dela maitatzera usartzen. Ez? Eta da alako diskurtso, bueno, arrakasta handia izan duena, eta nik egizan ez dut hori ikusten. Nik ikusten jendean nahi dola maitea mindu. Arazoa da, ze ulertzen dugun maitea mintza gati ikusten du. Uste dugula dela emozio bat kontrolatzen zaituena guztiz, eta hor ja arrazoirik ez dagoela. Ez? Eta horban hori sentitu arte, ba ez direla gain maitatzeko. Baina, eta kontrakoa, norbaitek haiek esperutena baino gehiago maite dituenean, horrek beldurtzen dituela, ezta? Horan, bueno, maitasuna oso komplexua da, eta nik ez dut soluziorik emango. Ez liburu honetan ez da, elkarrizketa honetan ere. Baina, nik bai ikusten duela, jendeak bere barren dauzkala beste kontrasan eta beste gatazka batzuk, ez diren akain erreza, ez? Hau ez da, jendea da maite mintzen bereko ja delako. Hori da, hasta kit, alako psikologia de baratillo, eta hori eskutan zuten da. Ez jendea bereko ja da, eta horregatik ez du maitatzen. Ez jendeak nahi du maite. Baina, bueno, pues, dauzkan motxila batzuk, edo uste du maitasuna dela ez den zerbait, ez? Jendeak uste du dela alako gauza milagroso bat, abibolinak entzuten direla eta su artifizialak, eta gero egunero milaka erabaki hartu behar dira, eta horiek dira beldurgarriagoak, ez da.
1: Poema honek Donald Kaufmanen aipua du, buru, ondo zetorrelako, inspiratu bai. Zaituelako.
2: Bai, bueno, aipu hori jolas bat da. Eta baira, orain arte inorkez du aipatu, eta ez dut nik azalduko. Baina, bueno, aipu hori faltxua da. Bueno, faltxua. Jolas bat da. Baina, bueno, pelikula batean momentu batean esaten du pertsonaia batek, bian aia dira, ez? Eta batek esaten dio besteari, joe, deklaratu zintzaizkion zu neska bati, eta neska horrek barri inzizun, eta zinen enteratu. Eta esaten dio, noski enteratu nintzela. Pues barri indezala. Niri zein portadit, nik bera maite dut, eta hori ezin dit inork kendu, ez da berak ere. Ez maitasun hori nirea da. Gugara maite duguna eta ez maite gaituena. Osa maitatzea ekintza eta erabaki bezala. Eta gustatzen ez da edan hor sartzea. Jolas bat bada ere.
1: Ez da pelikulatan zen?
2: Adaptation. Gazteleaz, Ladron de Orkidea zututa azpi titulua jarri ziotela. Eta hor, jolas bat egiten du bere buruarekin Charlie Kaufman idazleak. Eta da bere anaia faltxua.
1: Existitzen ez duen donar
2: hori,
1: bat.
2: Hori da.
1: Osatu. Bueno, ondorengoak existitzen du, gu gara lekuko, Inigo Astiz, haren esaldia dakar, herria da subiranoa, etzetera, etzetera, eta da, lehen esan duguna ez dugula irakurreko, ba, begira orain, bai, bilatuta irakurre egingo dugu. Euskal Herria ez da herri bat.

0: Euskal Herria ez da herri bat. Herri bat izan nahi duen interes ekonomikoen aliantza uzkor bada. Euskadi ez da archipelago bat. Da, uarte abandonatu batean bi naufragoren hauteskunde kanpaina amaiezina. Hiru hautagai dituen bi biztanleko irla. Euskal Herrian Bilbo ez da hiri bat, uri bat, herri bat. Bilbo, Euskadikoa, ez da bilbotarren uria, ez da bilbotarren etxea. Salgai dauden erakus leioak dira eta tapiatudako etxe bizitza utzak. Bilbo, EAE, ez da egurrezko txalupa, ez da egurrezko zubia, ez da egurrezko maia. Ez da titaniozko itxasontzia, ez da titaniozko urpekaria, ez da titaniozko zepelina. Bilbo, plastiko fina da. Baldin eta fin, me eta merke bezala ulertzen badugu. Bilbon, kaben, omnia sunt comunia. Dena da erkidegoarena. Euskal Herriko Bilbao ez da lorategi bat, estatuak dituena. Bilbao fantasmen estatuak itotzen duten sastraka da. Etxean zaudenean, kalean eserita zaudenean, eraikin okupatuetan ari zarenean inguratzen zaituzten eskultura armatuak. Armatzat kea, sirena hotsak eta arropa zahar lizunduen usaina dituzten fantasmak. Bilbao, Cap Hotel merke bada. A Ship Motel, a Cozy Hostel in Northern Spain. Euskal Herria ez da baserri bat. Ager Baskonum ez da mendialdea, EAE ez da karlista da. Navarra non da. Bilbo bizidena ez da bilbotarra. Bilbotarrak ezin du non jaio erabaki orain. Euskal Herrian lan egiten duena ez da Baskoa. EAEen enplegu bat izatea jada ez da euskal langilea izatea. Euskal Herria ez da herri bat izan nahi duen jende multzo bat baizik. Eta jende horren ekinak uzten duen arrastoa.
1: Dena politika dela baztertu gabe, egia da liburuak zenbat eta aurrerago orduan eta kutsu politikoagoa hartzen duela.
2: Bai, ni pertsona politikoa naiz eta ezin dut politikoki ez pentsatu, edo ez politikoki pentsatu, eta uste dut ere autoak hartu behar direla eta kokatu behar dugula gure burua. Ezin, osa, poesia ezin dela izan, ez dakit zabait mistikoa, nik osa, beste batzokin nahi badute oso ondo, baina nik ez diot poema bat idatziko arketzkanok dion bezala gaztaino ondo bati. Porque, bueno, gaztaino ondo hor dago eta listo. Baina nahi haute idatzi nahi bizilagunez. Eta horren bai, liburu politikoa da eta hau ere. Eta aurrekoan ari ginen hitz egiten, ez da? Eta nik esango nuke, jo, ni gaztean nintzenean edo umean nintzenean askotan entzuten genuela los de Bilbao nazen donde quieren, ez da? Eta askan egurteotan jaz dela entzuten. Ez? Badagoela lako, ez dakit, konservadurismo bat, eta ja, bueno, bilbotarrak jaz dira edonon jaiotzen, ez da? Badagoela lako diskurtso migrazioaren kontra eta diskurtso arrasista bat neko modu sutilean zabaltzen ari dana lambroa bezala, eta niretzako sintoma da, esaldi hori jaztu gara entzuten, kaletik. Eta horrek beldurtzen hau.
1: Beldurtzen zaitu?
2: Bai, noski, bai. Niretzako bilbotarrak dira, bilbotarrak izan edutenak. Eta niretzako arrasismoak eta fasismoak ez daukate lekurik gure mundu honetan, ez da? Enola, tolerantziaren paradosa. Intoleranteak toleratzen baditugu, ba, akabo. Otoan ez daukate lekurik ikutsoriak.
1: Ez dugu aipatuko hemen luze laburrik. Batzuk oso luzeak dira, besteak ez. Besteak laburagoak. Ez da oso definizio zehatza, baina bada hiru horri bete duenik.
2: Bai, nik orokorran oso poema laburrak ez ditut idazten. Ez zait ateratzen, nola bete zatearen. Nik, poema bat oso laburra geratzen bazait, sentitzen dut amaitu gabe dagoela. Eta horrekoan ez dakit nori izaten nion, ez da? Eta gero irakusten ditut poema oso laburra gozaten liburuak, eta esaten dut, ostras, ez, oso, ba, ze ondo. Ez dakit nago petxatzen nago Jan Aranaren azkenengo liburua, edo Lizarre Goñaren Gepardo Japoniarrak, dira oso poema laburrak, eta oso liburu ona da. Baina nik poema oso laburra bat idazten dudanean, petxatzen dut, venga, alferrontzi. Osa, amaitu poema, ez? Horrekin, ezin zara horrekin ase senti. Saiatu garatzen, saiatu hobeto azaltzen. Badago horren parte bat, horren poema bat laburra geratzen zaidanean, beti nahi gabe, zaiatzen ez beste bueltatzo baten, beste bueltatzo baten, ematen, beste, ez da, zerbait gehiago esaten. Hortik seguru dagoela beste zerbait. Eta horokoran bai, poema luzeagoak dira. Lehiak esaten zuen prometan, mazakoteak direla.
1: Poema mazakoteak. Mazakoteak. Bukaerako eskerrak hitzaren alboan, sortu zaizun parentesia, hori ere zer da, gehiago lantzeagatik, alegia liburuen amaieran eskerrak ematen hasi eta, eta eskerrak eta parentesi artean jarri duzu, aula garen.
2: Bueno, nik jarri, hori anari lapurtu diot, lotxagabe, fusilatu diot kompletamente, hori anarien esaldi bat da, bueno, ni oso anari zalea naiz, eta de hecho, horrela dauka berak jarrita disko batean, uste dela, kafe antzokian garratutako susneko bat, ez, bidiata denbora, susneko baten barruk aldean hor, CD-an jartzen dugu eskerrak, parentesi artean aula garen, eta hor da bere eskertzak. Eta nietzako esaldi hori oso importantea da, besti hori oso gustoko dut, anari oso maite dut, eta horren nahi nuen, ere nolabait omen du hori, eta egia da eskerrak aula garen, eta erantzita jaten uzten garen. Eta hori jarri nahi nuen, baina ez nuen tal kual fusilatu nahi anari. Eta azkenean, ba, bueno, azkenean tal kual geratu da. Otan barkatu anari, da eskerrik asko, ez dakiz esan, baina lapurtun dio tal kual.
1: Peio Iturralde, eskerrik asko denboraren eskurdinak gurean zabaltzeagatik.
2: Eskerrik asko zuei gonbia penagatik. Plazar bat izan data, aurkoan ere esaten nuen, baina maite dut nire poemak beste ahots batzuetan entzutea. Hobeak ematen dute. Adik, eskerrik asko zuei.
1: Bidali mezua, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira, Peio Iturraldaren poemak iragurriz gozatu nahi izatera. Egokituko balitzaizu ez kezkatu. Jarriko gara, zurekin hartu emanetan.

0: Gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, azken ordukoa Panamatik, Richter eskalan 7,7 indarreko lurrikara izan da Panaman, Estatu Batuetako Geologia Agentziak tsunami alerta jarri du indarrean, olatu erraldoiak iritsi daitezkelako datozen 3 orduotan Ertamerikako herrialdeetara. Besteak beste, Panaman bertan, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Mexiko, Kolombia eta Peruko itsasertzean antzeman daiteke tsunamia. Esan bezala, datozen 3 orduetan eta Txilek ere aktibatu du tsunami alerta. Gurean ere, Iruñerrian zehazki askoz txikiagoa, baina sentitu da gaur goizean lurraren dardarra. 11 aurretik bi lurrikara izan dira, 2,7 indarrekoa lehenengoa eta 3,4 bigarrena. Espainiako Sismologia Institutuaren arabera, Iruñerriko 44 udalerritan antzeman da. Besteak beste, Zizur, Sarriguren, Eguesibarren eta Iruñan bertan. Bestelako gaietara etorrita, Bizkaia eta Gipuzkoako 125 arrantzaontzik baliatu ahal izango dute gasolioaren garestitzearen eragina leuntzeko Espainiako gobernuak martxan jarri duen 1,3 milioi euroko diru laguntza. Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak gaur emandu argitara ontzi onuradunen kopurua Maider Egues.
2: Ekialde ertaineko krisiak eragindako gasolioaren kostuen igoera konpentsatzea dute helburu diru laguntzek. Orotara, estatu mailan ia 10 milioi euro bideratu ditu nekazaritza, arrantza eta elikadura ministerioak 4.800 arrantzaontzi baino gehiagori laguntza emateko. Kopuru horretatik, 1.300.000 euro inguru, 125 euskal arrantzaontziren armadorek jasoal izango dituzte. Laguntza lerro honen denbora tartea, maiatzaren batetik ekainaren 30ra bitartean kontsumitutako gasolioaren konpentsazioa da. Ontzien jabeek 5 eguneko epea izango dute, urriaren 13tik 19ra, akatsak jakinarazteko, bankuko kontuak aurkezteko edo laguntzei uko egiteko.
1: Eta aktualitate politikoan, azaroaren 29ko Espainiako gorteetarako hauteskundetara begira, PSOEren ezkerreko esparrua biltzea helburu duen Fronte Zabalarekin bat egin dezala eskatu dio Gabriel Rufián RS-ko diputatuari Ada Colauk. Colau, Fronte Zabaleko presidenterako hautagai gisa proposatu du Mas Madridek, Bartzelonako alkateoiak baldintza gisa jarri du Podemos ere barruan izatea, eta esan bezala gaur arratsaldean dei egin dio Gabriel Rufián Esquerra Republicana de Cataluñako diputatuari erantzunkizunez jokatu eta esparru horretako lidergoa har dezala eskatuz. Errepidetan gora berarik ez da ordu honetan, eguraldiari dagokionez asteburuan epeltzera egingo duela iragarri du Euskalmetek. Goizean hori bai temperatura freskoak izango dira, baina egunez 20-22 gradu harrapatuko dituzte maksimoek. Ez egon hortasun pitima sortu daiteke larunbat iluntzean eta igande goizean odeiak eta sirimiri apur bat ere izan liteke itsasertzean, baina euri askorik ez. Ba, 9:03 besterik ez oraingoz, ordu bete barru izango duzu albiste gehiago Euskadi Irratian, noiz nahi eskura orain.eusen.

0: izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean, parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan. Leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
1: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza. Euskaditik mundura, bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxx Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
2: EITB-ren eskutik. Salda badugu podcastean Izaro Andres.
3: Baina, banaz beste Izaro bat, bai. Bai, aurduan aldizan diskoa grabatzen eta dizen zan super polite. Oso nekeza.
4: Ostras, noiz da momentos ese cool esta
3: inoz, momentu. Esta claro, esta inoz. Hilebete be ezin izen notzen emon nire osu eberari. Zelan egin biharne ban.
5: Oenda torkizuna, jebia da.
3: Kiston bertigo.
5: Claro.
3: Behitzutetu miei esateot. Ez que esteko ideai zelan egin gogun.
5: Antzoki txikitara ere itzuliko ez zeteke gustora.
3: Egoerak, eraman nau nik nire burua behartzera makro kosalto hori ematera ez.
2: Guaun entzungai.
6: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, futboltegia, Iñaki Berastegi.
7: Entzule lagun, futbol zale, Gabon eta ongietorri futboltegira. Gaurko saioko gai nagusian, Edin Terzicen Athletic izango dugu aztergai, klubak alemaniarraren fitxaketa iragarri zuenetik 5 hilabete igaro diren honetan. Asko aldatu alda, taldea iazkoarekin edo aurreko denboraldiko alarekin alderatuta, zer bilakaera izan dezakere bereziki hemendik aurrera, ba, galdera hori erantzuten aleginduko gara. Horrekin batera, Imar Orozek zelai erdian, ea atzerago jokatu dezaken galdetu nahi diegu gure adituei. Eta bestalde, futbol profesionalean, lehen taldea duten klubetan, azpiko talde guztiek, modu eta ideia berarekin jokatu behar ote duten ere, baizketa gai izango du. Eta noski, astero bezala, Jagobaren masterklasa. Gaurko deialdian, Loren Barbado, Nerea Zuzberro eta Aritz Otxetoren asartu ditugu. Zuen mezuak badakizue, gure WhatsApp zenbakian 688-666-000 zenbaki horretan jasoko ditugu. Teknikan eta realizazioan, Hans Dickman dugu agintari, 9:06 dira, azgaitezen.
6: Euskadi Irratian, futboltegia.
7: Bueno, ba, 5 hilabete igaro dira Athleticek Edin Terzic lehen taldeko entrenatzaile berria izango zela iragarri zuenetik, lan egiteko noski, ba, demora gutxiago izan du. Baina gaur arte, alemaniarrak orain arte egin duen lan hori aztertzea da asmoa, eta, bueno, ba, hemendik aurrera taldeak izan dezaken bilakaera hori ere aurre ikusten aleginduko gara. Sarreran aipatu bezala, Loren Barbado, Aritz Otxetorena eta Nerea Zuzberro ditugu gurekin. Gabon, irukote?
8: Gabon.
9: Kaixo, Gabon.
8: Gabon.
7: Bueno, xetasunetan sartu horretik, galdetu nahi dizuet, ea orokorrean zer Athletic ikusi duzuen orain arte. Bakoitzari galdera bera, Nerea, zuzeo hasita dibez?
9: Bueno, zentratzeko pixka bat, nik esango nuke agian gustatzen zaidana gehien, orain arte ikusi deguna Athleticen gani, izaten ari da, Terzicek batez ere mandiola estruktura bat baloidun faseari, eta baitari berreskuratu egin duela bere oldarkortasuna, batez ere ba bloke altuan, presio egin behar duen momentuan, ez da? Baina esango nuke baita ere, bagian falta zaidala nolabait, ba, Athleticek pixka bat hobeto aria edo okupatzea egia da, Athletic ezberdina ikusten ari gehala, edo maila ezberdinekoa, segun nola planteatzen duen bere aurkariak partida nolabait.
7: Aritz?
8: Bai, ba, nahiko ados, Nereak esan duenakin, nik uste Athletic ezberdin bat ikusten degula, nolabait igual baloi fasean asmo edo intentzio pikin bat gehiagorekin, eta nik uste badabilela jorratzen bere ADN hori, ez? Gero egia, ba bueno, beste momentu batzutan, beste zona batzutan, bai ikusten dala, ba igual ez dutela horren beste area kargatzen, igual batekin bakarrik ez du ematen, baino nik uste hori izan dala aldaketa nabarmenena, gero ba, bueno, lehen urtetik eta jarraitzen duten, pues, honi, identidade horrek jarraitzen du, ez? Komila eta artean, ez daki, presio altua jarraitzen du, atletik izaten jarraitzen du, baino baduka bere ez du errintasun hori.
7: Lehen errondo maizeko loren?
10: Bai, hildo beretik ez joko nuke. Nik ikustetena da, bai, badaudela ideia batzuk ez, agian posizionalago atakatzera bideratzen dutenak. Naiz eta identitatea oraindik mantentzen den eta eraberen ikuste emaitzak ere hortikan lortu dituztela asko, ez? Ba azkar eraso azkarrak bilatzetik, transitatzetik eta goian egindako presioa dela medio eta uste Terzitzek momentu honetan orain arte adierazitako asmo hoiek ba denbora beharko dutela nolabait oraindik gehiago konsolidatzeko, ba lehen aipatu bezala ba batez ere atzean sartzen zaien talde hoien aurka ba azken lerro gorro hori gainditzeko ba, tresnak edo baliabideak falta dituelako.
7: Entzun dezagun Terzitz, aurkezpen egunean galdetu zioten ea nola jokatu behar zuen bere Atletikek edo nola nahi zuen berak bere Atletikek jokatzea eta bueno, pixkat orokorkerietan edo orokorkeri buruz aritu zen alemaniarra.
11: If we talk about offense, I want to talk about talent.
7: Bueno, erasoa zari bagara, talentua aipatuko nuke, nire jokalariek duten talentu erakustea nahi dut, eta defentsan ezberdina da, defentsan mentalitatea da ikusi nahi dudana. Simplegi azalduta, erasoan optimistak, defentsan pesimistak. Bueno, oso orokorra da, gero esan zuen, gero hortik aurrera nik neuk nere, bueno, detaileak, nere jokatzeko modua zehaztasun gehiagorekin txertatu nahi dut, baina nagusiki hori esan zuen, eta akaso Dortmund begiratzen badiogu, zean ezagutuko edo ezagutu dugu soilik Edin Terzitzan egin zituen bide moraldi erdietan, ba bueno, erasoan talentu handiko jokalariak zituen, eta haiek askatasun handia zuten, eta atzean akaso, ba, talde kompaktua zen. Esan duzu, Atletik dela, ez dela Atletik, gauza batzu etan zer galdu du betiko Atletikekin esaten zenuten joko posizionalagoa Ernestorekin alderatuta Lorenzukori aipatzen zenuen, ezta?
10: Bai, bueno, nik esango nuke Valverderen Atletikekin alderatuta agian ezberdin eraikita daudela, ez? Valverden Atletik bazen agian fase defensibo horretatik azten zen edo abiatzen zen talde bat, ba goi presio fuertea eginez, eraso azkarrak bilatuz, hegaletatik ba erdiraketa asko ateraz. Eta kasu honetan nik uste oraindik badirela egoera horiek bilatzen dituzten egoera ezberdinak, baina era beren ba orain ez ikusten ari garen Atletik bada talde bat agian bere zelaian pase gehiago ematen dituen talde bat, rol fijoagoak dituen talde bat, posizionalean ere atakatzen alegintzen den talde bat. Orduan ikusten ari izena batez ere baloiari dagokionez ba zerbait gehiago garatu nahi dela, ez, fase horretan.
7: Ikusi dena partia batzuetan, ez guztietan, izan da ez, juriren, bueno, juri lateral izatetik, irteran askotan zentral izan dela zuzbarra.
9: Hori da, kanpoko erreietan asimetriak erabiltzen ditu, ba, juri iruko hori ikiten, iruko irteera hori, eta adibidez beste aldean normalean eskuine galari, ba, altuera gehiago ematen dio, eta eraso galari nolabait, ba, askotan bertan agertzen dela Robert Navarro, edo bestelakoa, ba, barrura sartzen ditu, nolabait karratu horieke okupatzeko, eta pasilloa baita ere, ba, horre aurk kariaren erdiko atzelari eta galaren arteko tarte hori erasotzeko. Gertatzen ari dana da, nik Lorerekin bat nator, azkenean nik uste tresna gehiago eman dizkiola bele taldeari aurkaria ondoratzeko eta bere zelairan sartzeko eta patxada handiagoa ematen dio jokaldiari, baina eza kasualitatea azkenean ataskatu egin dela azkeneko jardunaldietan atzean sartu dituen taldeen aurka. Els, Alabez, partida irekietan, adibidez Atletico Madrilen aurka, Atletikek irabazi zuen, ezta? Nik uste azkeneko metroetara eramaten duela bere aurkaria, baina gero arean falta zaio zerbait. Ariaren okupazioa hori aritzek ere bai komentatu egin du, ezta? Eta hor zerbait falta zaio eta batez ere Sanzet ez zenean agertzen espaziorik ezagoenean bera agertzeko pixka bat ataskatzen da bere Atletik.
7: Bueno, badakizu, Sanzet min hartuta dagoela, urrengo bi hiru astetarako, gainera ondo hasi du demoraldia hoian Sanzetek, Niko ere ez dago, buruzburukoan, ba bueno, bi titular dira galdu dituenak. Ariaren okupazio hori aritz esaten zuten Lorenek eta Zuzberrok nola hobetu dezake hori? pentsatu dut ez dela bakarrik aurrelariaren kontua, Guruzeta, Sanadi, bigarren lerrokoan ailega ere izango da, zekin nola ikusten diozu Atletiki hori konpontzeko aukera, iruditzen zaizu badituela baliabideak horretarako edo?
8: Bai, neri iruditzen zaidana, azkenean, bueno, jokoan zehar, taldeak hartzen duen estruktura hori kontutan hartuta, barruan askotan laukimoduko bat ikusten da, orduan, bigarren lerroietan jokatzen duten jokalarioek azkenean askotan ardatze iruntz etortzen dira bastante eta baliteke mehatxu hori faltatzea egoera batzutan. Eta gero, ba bueno, area azkenean okupatu ez okupatu azkenean ikuste eta asko, ba bueno, jokalarien forma kontua dela eta pixkat sentsazio errekuperatzea hiru lau partiotan golak egitea arrisku egoerak errepikatzea eta horrekin ikuste bauzkala jokalariak eta badukala ideia ere hortara iristeko. Baina bueno, eske kontutan hartu behar dena ere, prozesu baten dagoela, osea, aurten hasi da, hau praktikan jartzen, eta horrek bere denbora emango dio.
7: Eta pentsatzen dut dana da, bere joko sistema txertatzeko nahi horrekin batera, Terzitzek ez duena galdu nahiko da, betiko Atletik hori ez, Joan Etorri asko daukana, pixka moldatu egingo da, zuek aipatu duzu moduan, ba, ailegatu baino gehiago baloia izatearekin iritsiko da, baina hori ezin du galdu Atletikek, eta aurten gainera, aste barruko lehiaketari gabe, non fisiko gehiago izango duen, bueno, hori ere ez dela komeni, ez galtzea, hori ere mantenduta bestea gitzea izango da.
10: Ba, gainera aipatu dugu, ez? Gainera orain arte, nik uste emaitzak ere hortik iritsi diela, ez? Ba, presio altu batetik, korri egiteko egoera ezberdinetatik, agian Balberderen garaiarekin alderatuta fase defensibo horretan, ikusten dugu oldarkorrari den talde bat, goian presionatzen duen talde bat, baina aurretik jarrienetan, ba, dela Zeltaren aurka, edo Atletico Madrien aurka baitara ikusi dugu, momentu batzutan errenta hori kudeatzeko, ba, atzerago defenditu duen talde bat, ez? Hori adibidez Balberderekin pentsatzen zen.
7: Ez que Balberderi askotan kritikatu izan zaio, egituretan eta zurrunegia izan dela. Batzotan, bueno, konpontzeko aukera zuenean, sistema edo egitura zaldatzeagatik ezin izan duela konpondu. Zurruntasun hori, ez? Kritikatu zaio Balberderi eta badirudi Terzitzek alde horretatik aldaketa gehiago egingo ditula partidetan zehar, ez?
10: Bai, antza ez, sensazio hori, ez? Ematen du, batez ere malgutasun aldetikan, ba, altu erari dagokionean fase defensio garretan, ba, oroar, ez? Ba, goian presionatzen ikusiko dugu, azken partiotan ba, iruko irteraren aurka presionatzen ikusi egunean normalean ba, lehenengo lerro hori berdintzen, bigarren lerroa ere berdintzen, askotan bat-bateko egoeretatik abiatuta, baina bai, ziurrenik agian, ba, beste momentu batzutan agian ba, ba, batez ere aurretik handoanean agian ba, beragotik edo atzetik aurreako presio bat eginez.
7: Non dauka orain urrats hori Atletikek, lehen esan dugu ez, ze garapen daukan Atletikek hemendik aurrera, garapen bat behar dutelako talde guztiek, aipatu duzu area kargatze hori, egaletan ere oraindik ere posutxo bat aurrera emateko aukera duka, Areso, Rincón, Joaneko, Juri ja irteran hirugarren zentral bat bezala ikusten badugu, horrera ikusten diozu hobekuntzarik edo hor behar du bereziki hobekuntza bat arearekin batera?
9: Bueno, esango nuke bere eskuine gala oraindik ere ez duela aurkitu, ez da? Horre behintzat posizio horretan dudak daudela eta aurrera begiratzen baldin badiogu ere, batez ere ba hor aipatu dugun bezala, ba, bere aurkaria ondoratuta dagoenean ere askotan aldatzen ditu bere erasoko galak, ez da? Ikusten dugun lagian Robert Navarro eta Nikoren arteko permuta hori, posizio aldaketa hori, bestera batera erasotzeko, baino aipatu dugun bezala azkenean ikustet dabilela bilatzen ze eskuine galari eskatu bertzaio ba erasoan azkenean bueno ba erdiraketak jartzeko gaitasuna, zabaltasun hori ematea, baina baita ere atzeruntz bueno bazkartasun hori edo ba Lorenek aipatu dituen buruzboruko hiek batez ere ba zeraia pixka bat irekiagoa dagoenean edo errepliegea egin behar duenean Atletikek irabazlea izateare bai, ezta? Ze baita ere ba adibidez altu presionatzen dutenean ba ATP-tik ateratzen denean bere aurkaria askotan eramaten duerean ba kasu honetan, ba, Robert Navarro goruntze berdintzeko iruko hori, baskulatzen du lerro osoarekin, eta eramaten du karrileroen aurka, edo altuera undi hartzen du, ez da? Eta horra gaitasuna izan berezu, ba, beharrezkoa baldin bada, korrikatzeruntze egiteko. Orduan, eskatu behar zaio, ba hori, errekorrido undia izatea.
7: Bueno, Joaneko ere, ez izan da ez, demoraldia zirako agerpen bat, eta badirudi, ba, Balberdek konfiantza izan dezakela, berarentzat, itxura batean, ezker, bueno, karrilero faltxu, edo karrilero postuan ez, nahiz eta bera gehien bat eskubia den, bi oinak ondo kontrolatzen dituen arren. Bueno, horrek ere, ba, bueno, emango dio beste zerbait, ez? Oin naturaletik edo egal naturaletik jokatzearekin batera.
10: Bai, nik orain arte ikusi eguna bizkat irtera asimetriko hori, ez? Batez ere eskuine galeko atzelariarekin, ba, altuo bialtzen dula, ez dela Areso dela Joaneko, ba igual perfil hori badutelako, ez? Batez ere ba kondukzioan lerrok gainditzeko eta atzetik aurreare inkorporatzeko, ez? Neri arreta ematen ditena da Juriren rolak. Ba, iruko irtera horretan oso bajo ikusten dut, eta, bueno, egia da, ez? Tresitzen asmoak izan daitezkela, ez? Ba, barruko bakarratuan lehena ipatu dezuen egitura horretatik, ez? Abiatuta, ba superioriadi sortzea barru, ma, ondoren kanpotikan esplotatu alizateko, baina batez ere atzean dauden taldeen aurka buruzburukora bideratzen dituztenen eraso hiek kanpotikan, ba, agian batzetikan aurrerako inkorporazioak, ez, ba, Juriren kaos hori, ez, ba, uste ere beharrezkoa dela, ez, momentu batzutan agian egitura hori desegitea, ez.
8: Ni guztiz dagoz Lorenekin gaina, ikusten da nabarmen, ba, bueno, aurreko urteetan Atletik izan da lauko lerroakin jokatu dut talde bat, orduan horrek esan nahi askotan kanpotik bi lerro dauzkazula, ondan irukin jartzen zen horretan lerro bakarrakin gelditzeza kanpotik, eta ja laguntzak barrutik kanporakoak dira askotan, orduan momentu batzutan bai vertikalidade edo gehiagotasun momentu hori galtzen dezula kanpoko egoeretan. Eta bueno, hori Juriren kontua, ba, bueno, azkenan Terzitzek garbi ukiko du zergatik egiten duen eta zergatik sartzen duen egoera horietan, baino, bai, ni ere, osea, lero Lorenek esan duen egin Juriren kaos horrek asko ematen zuen.
9: Areta gehiago kontuan izan da, gainera niko dezulan eta bidaltzen baldin badezu, batez ere horre austura mugimendu hori egitea barrutik Juri edo bestelako ezkerregala, bazkenean buruz burukoa baimentzen dezula, ez da? Bat kentzen diozu nola baite nik hori eta aukera ematen diozu, buruz buruka ekiteko.
7: Zelai erdia, nola ikusten duzu ez? Zelai erdian ere iaz biziren oso finkoak, Jaure eta Ruiz de Galarreta iniko, Kasaiotik etorri da Gerena Barrena, batzuetan jokatu du, beste batzuetan ez, uste eman duen jauzia ikusita oso ondo egokitu dela, daukan intentsitate hori oso Atletik dela esan genezake. Nola ikusten duzu euskarri hori, orain arte baino gehiago hemendik aurrera, ez? Nola uste duzu irudikatzen duela pixka bat Terzitzek talde hori? Oso bi perfil diferenterekin, edo nola irudikatzen duzu zela irudikatzen duela hemendik aurrera?
10: Bon, nik esango nuke balio ematen diola batetik lehenengo lerroaren bizkarrera bi jokalari finko sartzeari, baina era beren haien arten ere dinamismo puntu hori eukitzearekin batera, ez da? Zentzu hortan, ba, Beñatere Navarrena, Mikel Jauregizar ere, ba, hortan abia edia, Ruiz de Galarreta, bueno, ba, elkarren arten ere, ba, posizioak aldatzeko, eta baloiaren arabera, ba, beti posizional ere jokatu gabe, ba, pixka dinamismo horretatik abiatuta, ba, jokoari posizioak aldatzeko, eta baloiaren arabera, ba, beti posizional ere jokatu gabe, ba, pixka dinamismo horretatik abiatuta, ba, jokoari

0: Eta azkenean, ba bueno, hasiera baten estremoak izan zitezkeen hoiei eskatzen baldin maiazu barrutik jokatu alizatea, ba Iñaki Williamsen jokalari perfila ez da hori. Orduan bai, moldatu bertzala, ba bueno, beste postu batzutara. Hortatik abiatuta nik uste sistemarekin guztiz bat egiten duten jokalaria dauzkala puntan jokatzeko. Osa, jokalari rematadoreak dianak, bai, Guruzeta bat izan daiteken bezala, Maruan izan daiteken bezala, edo Williams izan daiteken bezala, area berez ondo okupatzen duen jendea, orduan, bueno, nik uste denbora kontua dela. Prozesu honi jarraipena ematia eta hortan jarraitzia.
1: Irtera irukoa da, juri sartuta, ikusten duzue, nolabait esatearen beti marrazki hori irudikatuta, ze zentralak horretara dago dauzkaz, Laporte itzultzen denean, Paredes, Vivian, Gerai, ikusten duzue juririk gabe postu hori agian finkatzen, eta juri aurretik, edo ez? Normalean, ez da?
2: Ez, nik esango nuke jurekin batez ere ikusten dudala, baino egia da, bueno, ba, ikusiko dugu ere bai zen, lako bilakaera duen Atletik, ez da? Zen nik ez nuke esango, ba, dibidez, komentatu duguna, ez da? Gian, bidaltzen baldin badu juri pixka bat altuago, egin dezak ere bai, ba, atera bere euskarrietako bat, pixka bat kanporuntz, okupatzeko espazio hori, ba, gian, egalari ere bai indar geixiago emateko, horrelakoak ikusiko ditugu azkenean, kontuan izan badugu, terzitz, iritsi beharria dala, ez da? Eta azkenean, kontuan izan behar dugu ere bai Atletiken piezak ia ez dira aldatu. Orduan dabil bat dituen piezekin edo hartu dituen piezekin moldatzen eta nik uste eta sendotu nahi dituela ideia batzuk, baino gero bueno, bajungo ditugula, ba beste tresna batzuk eta beste ideia batzuk ikusten, baino lehenik eta bain nahi duela, ba azkenean zentzu bat ematea jokoari, pixka bat ordenatzea eta hori ari gea ikusten oraingoz.
1: Ez ugai patu, baina Peio Canales ere hor dago, ez? Zelai erdian edo punta erdian, bere tokitxo egin nahian eta Sanzet ez dagoenean, akaso bere ere izan daiteke. Bueno, batzuetan jokatu du atzerago, beste batzuetan aurrera. Horre ere probatze horretan, probatu behar dugu benetan Peio nun hariko denez, aurrean edo pixka bat atzerago. Lehen gaiarekin amaitzeko, galetu nahi nizuen, jokoaz eta aratago, ze sentipenekin geratu zareten Terzitzen Atletika hau ikusita, pixka bat sentipenetan, ze iruditu zaizuen eta hemendik aurrera, ze ikusten duzuen, sentipen onak diren oroar, agian berak esaten zuen moduan, agian emaitzak izan dira txarragoak sentipenak, baino nola ikusi duzu alde horretatik?
3: Nik hor ikusi dena, ba, asmoen eta gero errealidadearen arteko, bueno, ba, desfase txiki bat, edo eta azkenen intentzio batzu daude, egitura bat ematen ari zaio taldeari, eta, bueno, ba, ideia horiek, ba, ari dira, ez, pixkanaka konsolidatzen, baina era beren ikusten dutena da, ba, emaitzak benetan iritsi diela, ba, Atletiken identitate edo idiosinkrasia horretatik, ez, eta hori ez dela baztertu behar. Ze azken batean, ba, gakoa dago Terzitzen ideien eta Atletiken identitateen arteko
1: uztartze
3: horretan bai.
1: Aritz?
0: Ba, nik leno komentatu betena, nik uste taloreneko nahi nahi patu moduan, prozesuan daude, eta nik uste detora indik aldaketak falta zaizkiel, aldaketak gehiago gongo diala. Ez dakit sisteman, baino bai akaso identitate puntu hori berreskuratu nahian fase defensibo hortan, edo egonkortasun hori bilatu nahian, nik uste detora indikan gauzak ikutzeko ba daudela. Leno komentatu egun juriren postuarekin ere ikusi beharko, hor bukatzen duen, edo karriera bidaltzen duen berriz, bueno, nik uste prozesuan daue.
2: Bai, nik esango nuke Terzitzen eskua ikusten dala, baina Atletikenen nortasuna mantentzen duela, baina lare momentu honetan nahiko argi dagoela aurkariarentzat zer egin behar duen Atletik nolabait oztopatzeko. Egia da, askok ez direla atzean sartuko, baina momentu honetan, ba, argi ikusten da, hori dala bidea, nolabait, ba, beraien lana edo pixka bat mine egiteko. Eta orduan nik uste, ba, zentzu horretan, ba, hori bide ezberdinak aurkitu behar izango dituela, ba, horren aurka.
1: Bueno, ba, ikusiko dugu, demoraldi amaieran edo aurrera gondola uztartzen diren, ez? Terzitzen ideia hori eta Atletiken filosofia nola egiten duten bat, batak bestea galdu gabe. Ba, lehen gaiarekikoak eginda, jaso dezagun orain, asteroko gure entrenatzailearen lezioa.
4: Jagobaren masterclassa.
1: Asteontako masterclassean, gaur egungo futbolean, modan dagoen, kontzeptu baten inguruan, mintzatuko gara. Xetasunak eman behar dizkigu, Jago Barrasatek hirugarren jokalariaren edo hirugarren gizonaren inguruan. Jago Barrasatek, kaixo?
5: Kaixo, Iñaki.
1: Bueno, lehenik eta bain zer da hirugarren gizona, nola definituko zenukezuk entrenatzailearen ikuspuntutik edo bai, teknikoki?
5: Bueno, bolo dabilen kontzeptu bat eta danok erabiltzen dugun, ez? Baina, bueno, nik uste era erraz baten
1: asalt

0: esateko dala, ba, bueno, jokalari batek baloi deukenin, ba, bueno, tarteko jokalari bat erabili, irugarren bati, ba, baloi elarazteko, batez ere, ba, abantailako posizio baten, ez?
1: Beraz, joko posizionalean oinarritzen diren, taldeek erabiliko dute gehien bat, beste taldeek ere erabiltzen dute, nola da, ez?
0: Bai, gehien bat, ba, susan den zumon, ez? Posizioko joku edo, oin, jentazko, ubikazioko joku ditetza, bai, hori erabiltzen dabenak, ba, bueno, sarritasun edo maiztasun gehiagoaz erabiliko dabe, batez be, ba, lerruk saltetako eta bar, baina batez be esan nahi dut bai, joko zuzena egin debe lortu leikela irugarren gizonaz edo irugarren gizon hori gizon libre hori aurkitzi, ez? Joko zuzenaz aurrelarixe bilatu, aurrelarixe aurpegiz laga eta gero progresin hori, baina egiz da normalin ba, posizioko joku hori irabiltzen da mentaldietan gehiago ba, emongo dala.
1: Beraz, helburua da, hirugarren jokalari bat askeago aurkitzea, eta horretarako, ez dakit, keinu bat, amago bat, seinuelo bat erabiltzea, ez, bigarrena, nahiz eta jokalaldi horretan partatu, bigarrena, seinuelo bat izan liteke, ez?
0: Ba, hain ikustot horre, ba, distraitzeko movimentu hori, edo izan liteke, bai, ez, normal inpresinio horretatik urteteko garaixen erabiltzen da, eta bat ez be lerru bat gainditzeko, ez? Lerro bat gainditzeko askotan presionauteza edo gertu daukesun jokalari hori markaute dabe bai eta ezin duzu beraz jokatu eta horregaitzik ba bueno, salto egiten duzu eta gero aurpegiz laga adibidez eta hor esan duzu modun, ez? Distrazio movimentu bat egon leike, baina bat ez be hori da bilatzen dugune danok, ez? Ba, abantail hori lortu, baloi jabetza horretan.
1: Berezik hiru laurdenetarako erabiltzen den kontzeptua da, atzean irteran ere erabil daiteke.
0: Ba, nik uste dut horre aurkarixen arabera, ez, presio altu itxinaben taldietan, adibidez, ba, bueno, joko irteran edo baloi irtera horretan erabiliko dozu hori. Blokertain baten defenditzen da benin, ba, normalin zelai erdiko egoeretan emongo da hori, zelai erdiko barruko jokalari horietan. Baina uste dut, bai, finalizazioko egoeretan begaur egun ikusten dala hori, eta bigarren lerrotik, ba, bueno, min asko itxen dabe jokalari askok, irugarren gizon modun, ez? Eta bueno, urrutire junbarik, ez, Merinon adibide batzuk ikusi aldoguz adibidez, zelan bigarren lerrotik iritsitze, irugarren gizon hori, gizon aske horrek, min asko inleikela bai, finalizazioa egin ez, eta kontzeptu hau normalin, beti irabiltzen dugun, ba, bueno, jokuan sorreran.
1: Nola lan du daiteke irugarren gizonaren kontzeptu hori azte tartean? Dena lantzen da, hau ere landuko da, ez?
0: Bai, a ber, guk adibidez entramentu hasiera beti teknika ditu dugu, ez da teknika, ze komponente edo kontzeptu taktikupe baduk ez, erabiltzen dugu beti 10 minutu itxen dugu ze teknikako ariketa batzuk egiten, ba, partiduan foko hori hor daukegule beti, aldatzen juten ga, eta hirugarren gizon hori askotan erabiltzen dugu. Eta nol, zelan, ba, gehixen bat triangulu gehiten, ez? Triangulu gehineran teknikako ariketa baten adibidez, nahiz da kontzeptu taktiku gauki, hor lortzen duzune da automatismo batzuk. Horren automatismo lortzen duzunen, ja, kontzeptu jargi gelditzen da, hortik aurrera progresinioen beti txikitik haundire juten gagu, eta egoerak lau lauren kontra, bosten kontra, atesan ebe sartzen dugu hor, abantail hori ukitzeko, eta hor analitiko kibe lantzen dugu, oposizioa pixkateaz bebai gero, eta ja bukaeran, ja, esan degun, espazio ja hundixetan, ja partiduko futbol aplikau desberdinetan, ez? Ba, behatzi behatzen kontra, maikan kontra, zabalera jokatzen dugunin partido bat igual, edo luzera jokatzen dugunin, baina beti txikitik haundire eta lehenko pausu izaten da triangul hori ondo automatizeti.
1: Beraz, azkenean, jokalari esplikatu behar zain zerbait baino gehiago da lantzen den automatismo bat eta jokalariek eurek hartzen duten automatismo bat, ez?
0: Bai, bai, ze nik uste dut jokalari batek mugimentuen arabera, mugimentu batein edo beste batein, ba, eski, bentzau bidugu, bai, irugarren gizon hori betizto gule espazio barrenetan topauko. Aurkarixan arabera, errazago da leko baten edo beste baten, orduan, bideu erabiltzen dugu horretarako, baina nire guztate triangulo horrek sortzi batez be, esan daigun ja, automatikoki ja, ba, bueno, jokalaritzea ikusi daizela pan-pan, hau holanda, eta gero hortik aurrera ja, egoera desberdinetan ja, txiki-txik haundire ja lantzen, joan.
1: Partia batzuetan, ez da posible, segurenik hau aplikatzea ez, zait, oso atzean sartzen denean talde bat, irugarren gizon hori egitea, imposiblea izango da, edo?
0: Bai, isixe, imposiblea, edo zinezko, baina zan dugu, lehen, nik uste finalizazioko egoeretan be, guk lantzen dugu finalizazioiek, iruren arteko finalizazioiek, eta gaur egun bada pixkat hori, ba, fijau, igual jokalari batzuk, eta bigarren lerrotik igual, ba, jokalarisek iristen dizenak, eta nik uste gatzau edala emoti, egoera horretan, baina emoten dan momentutan, bebai, desorek hori sortzen duzu, eta izan lehik erabaki horra,
1: Zep partidetan da horrelako kontzeptu hori interesgarriena, erabakigarriena?
0: Normalin, nik ustot, presio altu itxinamen taldietan eta banan-banako presio hori itxinamenetan, ez? Banan-banan gaur egun askotan presioetan dutzu, ba, jokalari bakotxak beran marka hori deuke. Ordu nik ustot, baloi jabetzan jarraitzeko, jarraikortasun bat izeteko, progresetan juteko, lerru gainditzen juteko, nik ustot, normalin horre moten da geixin eta proposena hori da, ez? Presio altuko egoera horietan, zelan lerruk saltau, ba, bueno, bitarteko bateaz, irugarren batek, ba, baloi jaso dixen.
1: Zer talde da gaur egun hobekien egiten duena irugarren gizonaren kontzeptua?
0: Bueno, asko daz, ez? Nik uste danok eukigula azkenen amarkadan igual City, ez? City gogun badukegu, olako egoera pila bat, emoten di, pila bat, baina talde asko daz, eta gero historiko egin nik uste Barcelona izen dela, ba, ez dakit, geixin egin da bena, edo ez dakit danok akortea Barcelonas, bai, lengo Barcelonas, edo ingo Barcelonas, bai, ze usto dala kontzeptu bat oso ondo itxen da bena.
1: Eta jokalari bat, pentsatzen dute talde horietatik etor daitekena?
0: Bai, aber, nik usto toin, Barcelona gogun hartzen badugu, igual errezago da gentiantzako, ba, ez dakit, ba, badaz jokalari asko, hori oso ondo itxen da bena, ez Pedrik adibidez, hori oso ondo itxen da, Rodrik bai. Baina niko lan, irugarren gizona kontzeptu ulertzen asinitzen edo benetan gustau jaten Busquets Xabi Iniesta ikusi nitxunen, hori triangelu horrek, uste dut hori perfecto etxe bala. Laugarren bateaz Mesias askotan laugarren erdilari modun, baina batez beni horra sinitzen kontzeptu hori ez dakit lantzen, ikusten, edo orduna zehaten guztetan, ze uste dut honek baino beto gitxik indabela kontzeptu hori.
1: Eta maizego, bueno, horrelako kontzeptu bat interpretatzeko, pentsatzen dut, jokalarien profilak ere asko baldintzatzen duela, eta jokalari batzuek, zekit, bere-berezko izango dutela, edo innato izango dutela, funtziori, jakinga bere funtziori dela, ez? Ba, beti ere, agertze hori, ez?
0: Bai, batzu nik uste dute berez itxen dela, testak isela irugarren gizona dela, edo norberak zan bihoz, oso ondo itxen duzu haue gizona azkena, bai, igual konturetu barik, ez? Nik uste dut hor perfilek, orientazinoiek, zela mogitzen dizen buru altzete hori, ez? Beste jokalari asko daz, konduzino bidez igual eliminetan da benak, eta horrek igual irugarren gizona hori zta behasko bilatzen, baina bada jente bat, nik uste dut, konduzino horrek deukesenak, eta talde baten hori lortzen dozuni, nik uste dut horraz aprobetxa bizali. Ez da barri nire aurpegiz edo bizkarrez jokatu, hortako begarrantzitu da irugarren gizon hori, eta nik uste dut jokalari asko dauzela gaur egun karakteristika horiek daukesenak, eta aprobetxa bidugu entrenatzaileok.
1: Oso ondo, ba, hortxe irugarren gizonaren edo kontzeptuaren esplikazioa, Jagoba, eskerrik asko.
0: Bale, zuei, Jagor.
1: Eta eskerrik asko baitaren Navarra Futbol Indorri. Gaueko 9:34, orainik ere bi gai eskuartean, eta urrengoari heldu behar digu. Aimar Orozen inguruko gaia da, azken denboraldietan, ba ez bairik gabe Osasunaren zutabe nagusietako bat izan den jokalariarena. Ikusi besterik ez dago, Arazurikoak parte hartu ez duen 24 partidetatik, soilik 3 irabazi dituela Osasunak. 17 galdu ditu. Beraz, agerikoa da, Osasunak Aimar behar duela. Baina gaurko galdera da, zelai erdian atzerago jokatu dezaken. Aimar normalean hiru jokalariko zelai erdian, hirugarren altuerakoa da, areatik gertuen dagoena, baina gaurko galdera da, Osasuna honetan, bigarren altuerara egokitu liteken. Eta hortik aurrera, beste talde batzuetan ere ikusten duzen posible bigarren altuera batean Aimar ikustea. Zuzberro.
2: Bueno, posible bai, ezta? Osa, azkenean, galdera baldin bada, ea jokatu dezaken bigarren altuera batean, niretzat erantzuna da bai. Gertatzen dena da, bazkenean nik uste eta horre kokatuta, bere bertuterik onenak galtzen dituzula, ez da, azkenean batez ere hor lerro artean ondo mugitzen dan jokalari bat, eta azkeneko metroetan gauzanak ematen dizkizuna, batez ere azkeneko pase hori, eta orduan, posible da, bai, baino niretzat egokiena, eta testu inguru honetan, Osasunaren testu inguruan, niretzat ez.
1: Orain Osasunan, ez.
2: Niretzat ez.
1: Eta beste Osasuna batean, aurrekoetan, Jagoba, Lixi, Vicente, diferenteak izan dira, eh?
2: Bai, bueno, a ber, baita ere esango nuke, baldintzatuta dagoela, ea ze estruktura edo ze sistemak erabiltzen dituzun, ezta? Zazkenea, gaur egungo futbolak kontuan izan behar dugu ere bai, amarra posizio hori pixkat galtzen ari dala. Eta azkenean, zuka ipatu ezu dituzun entrenatzaileak, asko kadibidez, erabiltzen zuten bos lau bateko bat, esan nahi, eta azkenean bai galak sartuta, karrileroak erabilita, bertan adibidez, Aimarrentzate leku bate topatzea, bazaiago da. Lau lauiko batean, bat kokatu beharko zenuke, lerroduna esan nahi, bagian bigarren punta moduan, orduan, nik uste estrukturara ere bai baldintzatuta dagoela, baina nik esango nuke, bai mar, hori, bai irugarren altuera bat dala, zelai erdian, amar bat, futbolari hori da.
1: Galdera dut ator, gehien bat, Aimarren gol kopuruarengatik, ez? Horrekin erlazionatuta, duda hori horregatik sortu, ez? Ia zigiari zor, ba, lesio bat dela eta beste bat dela, taldeak ere zuen demoraldi amaiera izan, eta Aimarrak ere zuen demoraldi erraza izan, bateko eta besteko, kontu ezberdinengatik, baina galdera gehien bat loren dator, ba, zenbaki horiengatik, ez? Lehenengo taldera jauzi egiteko ere zenbakiak eskatu zizkioten, azkenean lehen federazio mailan zenbaki horiek eman zituen, promesa zen jokatuta, baina 145 partida jokatuta, dendena esango genuke titular edo eguneko handi baten titular, 11 gol egin ditu, ez? Hirugarren altura bateko jokalari bati gol gehiago eskatu behar zaizkio eta horregatik agian sortzen zaigu dut hau.
3: Bueno, según, ¿ez? Según zer ematen dizun beste alderdi askotan, ¿ez? Nik uste Aimar ez dela bakarrik ba baloiarekin edo, ¿ez? Azken lerrotan ba sormena duen jokalari bat, uste ere Osasuna oraingo Osasunari ere bai ba baloi gabe ematen diola lan bat, bai presio altuan, bai batez ere atzen sartzen dienen ba bertatik, ez? Beren zelaietik ateratzeko gaitasuna badauka, ez? Azkar separatu eta kondukzio luzeak egiteko gaitasuna. Bai, zenbakiak falta zaizkio aurkako ateari dagokionean, baina beste gauza askotan gehitzen du, ez? Eta utzet ere badiela beste zenbaki batzuk, ba batez ere bera falta estenen, bera falta denean ere ba Osasunak ere nabaritzen dula, ez?
1: Pasaren astean Keomak eta Aitorrek esaten zuten Oiartzabali buruz, jokaldia garbitu egiten duela, bere hanketatik baloi pasatzen denean hobetu egiten duela, Aimarrekin nik neuk ere sentsazio bera daukataritz.
4: Bai, guztiz eta kontestu guztitan esango nuke, ez bakarrik baloiaren jabetza momentu horietan, baizik eta poner ustez bere bertute handienetako da nola ateratzen dan trantzizioetatik, baloi lapurtuta gero ze gaitasun daukan jokaldi hori ona iteko. Eta, pues hori, Lorenek komentatzen zuen, rekorri horiek, vertikalitate puntu hori baloia gidatzeko garaian, baloia ez galtzea, errex jokatu, eta nik uste dut bai dala, diferentziala, zentzu hortan, jokatzen duen tokian jokatzen duela.
1: Asko bierformulatu beharko luke bere jokoa, Osasun honetan, pausu bat atzera egiteko, Osasun honetan, normala nik erredo Lucas Torro da horeka eman nahi diona, gero dago Moncayola Juan Etorrirako erdilari bat dena, ez? Lan beltzori egiteko, eta gero dago Aimar, Moyer eta artean dago. Moncayolaren tokian jokatzeko beharko lirateke bi baldintza, ez? Ea aurretik nor jartzen dutuan, Raul García de Aroden, baina Aimar ikusten duzu, adibidez zuk Loren, bigarren altura horretan Moncayolaren lan hori egiteko, baina berea ere emateko, edo batarekin bestea ezin da.
3: Galdera litzateke zertarako, ez? Oda, nor gordezkatuko lukeen Aimar bere posizioan, adibidez, ba, bigarren punta bat, ez? Raul García de Aro sartuko balu, ba, ziurrenik kontuan eukita, ez? Ba, bi erreferentziarekin fijatzen egongo zinatekela behain azken lerroa eta teorian, ez? Ba, egaletatik iristeko ideiarekin, erdiraketak ateratzeko ideiarekin, ba, nik uste ba, joko sormen horretan edo joko bideratzaile lanak egiten joko aurpegiz duela, ba, nik uste ekarpena egin dezake jokalari bat dela, ez? Azken batean, ba, talentu handiko jokalaria da, eta hor ere, ba, batez ere asoziazio motzetan, eta paseak egitu behar direnean ere, ba, ikusten zaio baduela ulermena, eta bideratzaile lanak ere ondo egingo lituzkela, ez? Baina, bueno, baita ere esango nuke agian testu inguru horri lotuta, ez? Hau da, testu inguru baten zeinetan, ba, aurkaria agian atzean dagoen, eta joko puntu hori behar den, ba, baloia egaletara ba, bentaja minimo batutan edo, ez? Oia, bentaja minimo batean iristeko, ez?
1: Irterara gerturatuta, pivotera gehiago ekarrita, Moi Gomezen antz gehiago hartuta, Zuzberro, zuke esaten zenuen lehen, bai, baina ez, lehen gai hau goizean persona batekin komentatuta, Osasunaren inguruko persona batekin komentatuta, ez klubekoa ez da gutxiago ere, baina aipatzen zidan, bueno, Modricek bere garaian egin zuena, ez? Modric ailegatzen da toten ametik, punta erdi bat izatetik, eta azkenean urrasko baloia izan da, Euskarri biko iruko batean, ez? Kroos eta Casemirorekin, ez? Nik adibide hori jaren nuen, ez? Antzeko konbertsio bat eginda.
2: Bai, askotan ikusten ari gea, bueno, galekin ere gertatzen da, ezta? Urteak pasa ala, ba, posizioak nolabait atzeruntz egiten dutela jokalari askok, ezta? Nik ustez bigarren altuera horretan geixiago ikusten dudala Moiz, baita ere kontuan izan behar dugu, zenolako funtzioak dituzten Osasunan momentu honetan, bai edo Euskarri bikoitz hori edo lehenengo eta bigarren altuerako errilariak, ezta? Adibidez, Moncayola askotan ikusten dugu kanporuntz aterata. Hor nagusitasuna egiteko, irteera emateko, nik bertan adibidez Aimar ez dut ikusten. Horrelako horiek egiten. Nik askarasun gehiagorekin ikusten dut, ezta? Abantailak sortzen, baino eje horizontal osoan esaterako, ezta? Ez hain finko horrelako lan zehatz bat eginda, azkenean, bueno, eskatzen zaio, torrori edo ikerri mantentzea pixka bat eje hori, edo barrutik mantentzea bere posizionala, posizionalagoa gertzea, eta bai, garren hartu gerara, ba, komentatu duguna, ezta? Edo kanpuruntzateratzea, edo gertuago mantentzea, lan zehatzagoa. Eta nik ikusten eta Aimar pixka bat askatasun gehixeago eman da.
4: Nik uste hor Lorenek esan duna, bi puntekin jokatuko balute, hor bigarren altura hortan nik uste dut egingo lukela. Azkenean, ardatzean bat badukazulako, beste bi dauzkazu berain azkeneko lerro hori fijatzen, eta tartean gelditzen den espazio horretan nik uste sentitualko litzakela nahiko eroso. Iruitze zait, baino, kontestu hortan. Hortik, ez dakit, beste punta erdi figura bat sartzea bera ordezkatzeko, eta ez bi punta sartu, nik hori azalantzak ingo nituzke. Osa, nik ikusten, nik bai ikusten entela kontestu espezifikoa hori dela, bi puntena.
1: Ez dakit. Ze, atzerago edo egalera joan da ez da?
3: Bueno, a ber, hor. Horren atzean baldin badago, ez? Galeko jokalariak barrura egingo dutela, eta, ma, ez dakit...
1: abiatzea egaletik bakarrik.
3: Bai, bai, eta, egaletik abiatzearena, nik uste bera ere deseroso dago la posizio horretan. Nik uste berak baloiarekin kontaktuan egotea behar duela, eta hori lortzen duela baldin, eta barruan jokatzen badu, ez? Barruko espazietan jokatzen badu.
1: Eta bestela, zen iben?
3: Ez nion, bagian, ez, lehen nereak aipatu bezala, ez, ardatu horizontalean edo mugituko balitz, eta horrekin batera, ba atzeko lerroko jokalarien altura aldaketa bat, hau da, lateralen altura aldaketa bat ekarriko balu, ba egaletatik nagusitasuna sortzeko, ba, hor bai, ba, berak lortuko lukela, batez ere, ba, baloiarekin kontaktuan, ba nagusitasun egoerak sortzen, ez? Hiru biderbi egoerak sortzen eta baloia pentajan ematen, ba ondoren beste erdiraketa egokiak ateratzeko edo azken pase hori emateko ideiarekin.
1: Beraz labur bilduz, Aimarrik honena ikusteko hor egon behar da, orain dagoen tokian, zuen ustez, hiruen ustez.
2: Nire ustez bai.
4: Berez bai, baina bueno, nik uste egokitzeko gaitasun handiak ukiko lituzkela bigarren altura hortara ere.
1: Bigarren kontu bada, beste kontu bada, oraindik ere gaztea dela eta adinarekin ere agian atzera pauso hori eman daitekeela beste batzuekin ikusi dugun moduan, ez? Modric aipatu dut, baina beste kasu gari egongo dira, non adinarekin pixka bat zela erdian ere atzera egin dezaketen eta oinarrira gehiago gerturatu.
3: Ba, izan daiteke. Nik uste momentuan bera dela Osasunan posizio horretan dagoen jokalaririk ba diferentzialena edo, ez, ba nagusitasun gehiago sor dezakena, bere sormenagatik, bere gaitasunagatik, ba espazio txikitan ba azkar giratzeko eta azken lerro horren aurkare bai, ba dribling punto bat edo desorekatzailea izateko eta hori den bitartean ulertzen dut Osasunari hobekien datorkiona ba bera bertan izatea.
1: Hala ere debate pixka bat beti ere egongo da. Gol horiek eta kopur horiek hobetzen ez zituen bitartean, ez? Ia esan dugu demoralizai izan zuela, baina golik ez zuen egin, bi asistentzia, bera ere horrekin tematuta dago, baina debatea egon daiteke, ez? Pixka bat hori hobetu ezean, ez? Claro, hori asko hobetzen badu, agian akaso Osasunan ez da egongo, horrengo demoralitan, hori ere beste kontu bada.
2: Baina nik bat nator Lorenek aipatu duen gauz batekin, ez da? Azkenean, nik ez ditut posizioak hain finkoak ikusten, esan, bederatziak egin behar dituela golak, edo amarrak egin behar dituela, azkenean ikustet, ba, depende, zenolako perfilak dituzun, edo agian zure erdi punta izan daiteke ba horrelako perfil bat, agian hain beste golak ez dituenak sortzen, ze galak ematen dituzelako, eta bueno, eta zenbaki aldetik hainbeste zematea, ez da? Leheno komentatu dezu, Modric niri ere bai gogora edo burura etorri zait Bruno Fernandes, adibidez, Manchester Uniteden azkenean bere posizioa atzeratu egin du, momentu honetan ba asko parte hartzen du batez ere baloi irteeran, edo horrela ikusi dugu azkeneko demoraldietan, eta gerta daiteke, nola ez, baino nik momentuz, eta Osasun honetan ikusten dut batez ere, ba hor, Amar moduan, eta lerro artean mugitzen, Aimar.
1: Bueno, ba, lesionatu da egonda Aimar, eta hemendik aurrera ikusiko dugu, ba, nola itzultzen den, eta bereziki, iazkoa baino demoraldi hobea egiten duen. Orainik ere ordu laurden gaueko amarretarako, azken gai bat helduko diogu. Eta saioko gaurko azken gaia, orokorra eta filosofikoa izan daiteke nahi bada, joko asko eman eta usnarketa sakonak eragin ditzakena. Zeharka bi aste atzera ere aipatu genuena, Sanse aipatu genuenean, galdetzen genuen Sansek eta lehen taldeak berdin-berdin jokatuko dute, bakaurko gaia hildo horretatik dator, ez? Lehen taldea futbol profesionalean duen klub batean, izan emakumezkoetan, izan gizonezkoetan, hortik berako talde guztiek modu berean jokatu behar dute, modu berean, metodologia berarekin, ideia berarekin, ez da marrazki kontua, eh? Ez gara hain gauza simpletan geratuko, ez? Joko ideia, metodologia, ea berdina izan behar duen, bereziki futbol profesionaletik abiatzen diren klub horietan. Gai honek emango luke, saio bakar baterako, kasunetan. Ez dakit nola ikusten zuen gaur gainera, Lorenek berak partekatu dit, non Ibai Gomez ikusten genuen Zaragozan, esplikatuz berak zer nahi zuen, ez? Goitik bera, ideia berarekin, ez? Zuen iritzia, lehen da bizi, bai, ez?
3: Bai, bueno, nik uste dena batetik, ba, lehen taldetan, ez? Aldaketak, maiz eta azkar gertatzen diren einen, arriskutsua dela, lehenengo taldean aldaketa bat dagoen bakoitzean, ba, arrobian aldatu behar izatea, ez? Metodologia, ideia, joko printzipioak, bai uste dut, arrobiak bere bidea egin behar duela eta aldela ba, arrobian lantzen diren ideien artean eta lehenengo taldearen artean ba, koherentzia bat egon behar duela, ez?
2: Era bat ados, nik uste eta B taldearen edo arrobiaren helburu nagusia izan behar dala lehenengo taldea jokalari ze hornitzea, hori argi dago, horretarako koherentzia bat egon behar du, baino nortasuna mantendu bezain garrantzitsua da lehiatzea. Eta askotan lehiatze horretan, ba gauza batzuk alda daitezke.
1: Aritz.
4: Nere ustez, bai, osa koherentea izan behar du, bide horrek koherentea izan behar du. Zentzu bat eduki behar du, klub bakoitzak, eta ez dakit, ja bidirekzionala ere izan daiteken goitik bera eta behitik gora, baino amankomuneko puntuak bilatu behar dira. Osa, ezinbestekoa hori.
1: Baina, sistema ezberdina daude, ez? Non goitik bera berdin jokatzen duten, non kasu gutxiago dira, bakoitza bere modua daukan, eta gero batzuk, agian, ez dakit, juvenil mailaraino ideia berbera, eta hortik bera askatasun gehiago. Nerea buruarekin egiten du?
2: Ez que, harin nintzen, aste osoan zehar egon naiz, honen inguruan pixka bat hausunarketa egiten, ze adibidez momentu honetan behartzen duzu Bilbo Atletik eta Tersitzen Atletik, eta nik ez diote hainbesteko berdintasun haundiak ikusten, ezakit. Adibidez, ba, hartzen baldin badezu Sanse eta Reala, ba, agian, gehiago, baina nik uste baita ere testu ingurua kontuan izan da. Ba, mataratzok erabiltzen edo pixkate lehenengo taldiari eman dionen hortasuna, bueno, baita erentzuten baldin badezu Gansotegi, ba, esango izu momentu batzuetan naiz eta ez den Realaren nortasuna edo ideie garrantzitsuena edo printzipala, baskotan beharrezkoa dela, ba, bloke basu batean sartzea lehiatzeko. Orduan, bai, nik uste koherentzia bat egon behar dula, ze azkenean garrantzitsua da ideia horiek mantentzean naiz eta lehenengo taldeko entrenatzailea aldatzen den, baino baita ere kontuan izan estilo propio bat dagoela eta baita ere estilo alternatibo bat batzutan erabili behar dezula irabazteko bidean.
1: Arrobiko filosofiarekin aurrokoan aipatu genuen, nahiz hori izan zuetako nor, baina arrobiko jokalari aukera matea horrek klubetik etorri behar duela, honek ere klubetik etorri behar du, eta orduan aukerak eta egiten denean entrenatzaile aldatzeko, ba, entrenatzaile berriak ere, uste dut, erabaki horrek koherentea izan behar duela, alde neurrian badagoena mantentzeko, baina, klaro, apuro egoeretan, batzutan tokatzen dira Loren, aldaketak, ez? Eta horre pixka trastokatu dezake, zuk egin duzun hori, ez?
3: Bai, adibidez, kasu ezberdina daude, ez? Ba, bizkat dinamika aldatzeko ideiarekin, ba, bizkat apurketa bat egiten da, perfil ezberdineko entrenatzaile bat topatzen da, baina, bueno, ulertu behar dugu baita ere, lehenengo talde bateko, ez? Eliteko demandak edo euskakizuna, ba, azkenean ezberdinak direla, ez? Emaitzak direla kontuan izaten direnak, orduan, bueno, ba, normala da, egin batean, lehenengo taldeak, ba, aldakorragoak izatea, ez? Netzako garrantzitsua behar duena da, ba, arrobian aldaketa horiek behintzat ez izatea inbortitzak, ez? Hala ere, badaude, kasu batzuk edo egoera ezberdinak, ba, entrenatzaile batek lehenengo taldean egin duen ibilbidearen ondorioz, ba, ondoren arrobian ere ezarri dela zigilu propioa, ez? Ba, agian akasu orain ba Celta, ez, Giraldezekin, ba vuelta bat eman diete nik uste Barrobian egiten den lan horri eta nolabait Giraldez izan da pixka bat ba horren
1: sustatzailea, ez?
3: Sustatzailea, ez? Era beren iraganen nik Ibarren antzeko zerbait ere bizi izan nun, ez? Mendilibarren eskutin, azkenen ba 6 urte eman zitun lehenengo taldean eta bere ekarpena ondoren, ba, ez? Ba agian ere barne prozesu horretan zegoen, hausnarketa prozesu horretan zegoen klub batean, ba, bere ekarpena ere eduki zuen.
1: Adibiderik garbiena edo estremoena, muturrekoena, segurenik Barça da, ez? Barça ateratzen ditu posizio bakoitzetarako oso jokalari finkoak, aurrekoan Katak Osasunako zuzendari berriak esaten zuen, bai ez, baina eurek ere nahi zutela lateral on bat ateratzea, ez lateral konkretu bat, nire galdera da, horrelako muturreko sistemek edo metodologiek ere ez dute mugatzen jokalari bat, Arrobiaren barruan?
2: Bueno, badaude jokalari batzuk, talde zehatz batean, bueno, esatea bakarrik funtzionatzen dutela asko esatea da, baina egia da egokitzapen azkarragoa dutela lehenengo taldean jokatzen dutenean, Barça batean adibidez, kanpora ateratzen diranean baino. Baina nik uste torio bea dala, nolabait, bueno, azkenean bide bat ematen diozulako jokalariari, eta lehenengo aipamenean esan dudan bezala, azkenean Arrobiaren elbururik nagusiena hori izan behar du, ez da? Lehenengo taldea jokalari horrintzea, beraz, nik uste hori berez txarra ez dala, bat ere txarra.
1: Aritzek nik esan dudanarekin etzegon aritzoso konforme.
4: Nik uste edazkenean horrelako sistemek askotan eramaten dutela jokalari oso horrelako sistemek edo metodologiak eramaten dutela askotan jokalari oso espezialistak sortzea, ez? Eta espezialista bihurtze horrek gauza honak euki ditzaken bezala, nik uste gauza txarrak ere baditula. Ze futbola ez da klub batean bukatzen. Orduan, demagun edo zein taldetatik jokalari bat ateratzen dela, talde batetik ateratzen dialako lateral ezkerrak espezialidade moduan, kontestu askorekin, osea, kontestu askori aurre egin behar izango dio jokalari horrek, eta ez da beti kontestu berdina izango. Orduan, argi dago, Arrobiko taldeetan kontzeptualki nik uste dut egin beharreko lanketak izan behar dutela nahiko zehatzak eta nahiko pues hori lehenengo taldeari bideratutako zerbaitek, baino utzi gabe futbola zer dan. Osea, ez egiteagatik egite hori, ez? Lehenengo taldearen isla izategatik bakarrik.
2: Claro, eske hausnarketa honekin hasten den baldin magea, ez genuke bukatuko, baino egia da gaur gertatzen ari dela, gaur egun gertatzen ari dena da agian jokalari taktiko egiak sortzen digeala, ez dakit, taktikari lotu egiak, eta agian argitasun hori magia puntu hori ere bai galtzen ari dala, ez da? Eta hori da, zuk aipatu dezune arira, bazkenean agian ematen dizkiozun tresnak dira, klub horren barruan sortzen diren egoerak zuzentzeko, edo, bide bat emateko, baino gero beste lako egoeretan, ezakate horrelako konpontzeko gaitasun hori.
3: Nire bat natorrez, fiadideia horrekin, nik uste bere izketa egin berdela, batetik, hori ez, marko bat sortzearekin, eta koherentea izatearekin, hau da, zehaztearekin, zait metodo bat, edo ideia bat, jokalariak garatzeko ideia bat, nolabait, klubako itzak erabakitzen du zein den jokalariak garatzeko, baina garatzeko era, ez? 360 garapen integrala lortzeko, eta bestetik dago uniformetasun hori, ez? Uniformidade hori, ez? Hau da, bakarrik testu inguru bakarrera egokitu daiteken jokalari mota sortzea, ez? Eta, agian Bartzelona izan daiteke horren islada, nahiz eta gero, ere beraien bidea egiten duten, ez? Azkenean, jokalaria ona denean, bere bidea egingo du, eta edozein testu inguru eta moldatzeko gai izango da. Baina, kontuz ibili behar da, hori ez, molde bat sortzearekin.
1: Horri, irudipena dokat, Barça eta Real Madridekin oso diferente egiten dutela lana, eta Barçako jokalariak nien neok ikusten ditu dala orso Barçarako, eta Real Madridetik fabrikatik ateratzen direnak, direla, euren artean oso desberdina, baina akaso hobeto egokitzen direnak kanpoan egiten diren beste joko horietara, ez? Horregatik nion nik egiten nuen loren hausnarketa hori.
3: Bai, izan daiteke. Nik uste gakoetako bat dagoela, hori ez, klubako itzean Arrobian egiten den hausnarketa ez bakarrik lehenengo taldera begira, ze markotan garatu nahi ditugun horri erantzunez, baizik eta era berean ba bueno, es eliteko jokalaria izan bilakatzea nahi baldin badegu, ba baita ere ze beste gauza ere dominatu beharko ditu jokalariak eta bueno, ba nik uste hor dagoela gakoetako bat, ba garapen prozesuan.
1: Lau minutu amaitu aurretik dita baten galdetu nahi izan arlo honetan zuen esperientzia personala zein denez, nola tokatu zaizuen horrelako gaiekin bizitzea. Entrenatzaile zareten eginen, eta adibidez aritz.
4: Ba, a ber, nik azkeneko urtetan bai Realaren kontra, Atletiken kontra edo ez dakit beste Arrobien kontra jokatu izan degunetan, bai ikuste dituzula orokarren ikustet identitate oso markatuak, holako oinarriko, osea oinarriko Arrobiko taldeetan, ez ez dakit gero hainbeste hurbiltzen dian lehenengo taldera. Osa, usteet, barne lanketa bat ere egon dala klubetan, eta jabetu dira askotan ezin dala dena berdina izan. Eta gaina usteet horrek aberazten dula taldea bere hortan, ba, bueno, kontzeptu ez berdin asko dominatzen dituzelako. Nik adibidez, Realaren Arrobian, kriston garapena ikusi eta azkeneko urtetan. Kristona, leno, ba, bueno, ikusten zenulako Reala bat akaso, pues, bueno, ankera gehiago jokatzen zizuna, insistituko zizuna egoera hoietan, gaur egun usteet abaniko zabalagoa dutela, bai baloiakin, bai baloi gabe, eta bueno, ba, ikusten dezu Reala bat golpeo zuzena, jotzen ahi ez oinarrian, eta esan ez, hostia, badagola aldaketa zea hori ez, sus monetan etzako, osea, guztiz, aberasgarria, guztiz.
1: Zuz behar romaitzeko.
2: Bai, nik esango nuke, gero eta gehiago lantzen dela metodologia klub guztietan, ez bakarrik Arrobi haundietan, baino gero badaudela klub batzuetan gehiago nabaritzen dela, adibidez, nik uste Realean asko nabaritzen da, baino beste batzuk hartzen dituzunean, ba, Atletik, adibidez, bueno, ba, adibidez, momentu honetan Victor Jopis, ba, Baskonia, Bilbao Atletik, ba, beste motatako futbol bat egiten du, baina horrek ere bai, nik esango nuke, aberasten duela taldeare bai.
1: Bueno, behin bineto gaueko amarretarako, emakumezkoen Feliga etenaldian daukagu, gizonezkoen Liga itzuli da bi hiru asteko etenaldi baten ostean, ba, koizak bere partia izango du, hemen irure duzera, ba, koizak bere partida, eskalon atutagoaz, gainera mailan kasu honetan, badauka zuet arterik, izaten zuet arterik beste gauzasko ikusteko edo ez, azte buruan.
3: Zaila izaten da, ez, gainera nire kasuan behintzate Reala ere ikusteko tendentzia eukitzen dut, eta kasuanetan ordu berdina jokatzen du, beraz, zaila, agian aztelenako utzi berko dugu.
1: Zuz barro, hemen tokatzen zaiona, eta gero...
2: Hori esan behar nuzun, Euskadi Irratikoak gutxien ez.
1: Aritz.
4: Ez da, ez nik ere Reala ikusteko asmoa, baina okuk ere, ordu berdina jokatzen dugu, ez din.
1: Beste erin bat ikusi beharko duzu?
4: Ikusiko, ez da. Horkari nemo.
1: Badago, ikusteko, Hemen, adibidez, Alabez Atletico Madrid badago, Rayo Atletico, bueno, badago, partek ikusteko bihar bertan. Bueno, gu datorren ostiralean itzuliko gara, gaur zortzi itzuliko gara, eta bestela badakizu, guau gure audio plataforman, aplikazioan, nahi duzunetan, ba, futboltegiaren zungai duzula. Nerea, Aritz, Lore, Milesker,
4: Zuen zuri.
1: Eta hemen izan zareten guzti ere, eskerrik asko, urren arte, agur.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Panamako nazioarteko aeroportua itxirik dago eta herrialdeko sei probintzia gutxienez argi indarri gabe, 7,7 indarreko lurrikara indartsuaren ondorioz. Panamako hegoeki aldean Tonosi hiri inguruan izan du epizentroa lurrikarak 10 kilometroko sakoneran eta ondoren beste hiru erreplika bentsa sentitu dira 6,5 indarrekoak. Estatu Batuetako Geologia Institutuak tsunamien jarraipen sistema martxan jarri du, Kolombia, Ekuador, Guatemala eta Nikaraguako Pazifikoko itsasertzean olatu erraldoiak iritsi daitezkelakoan. Oraingoz Panamako kanalak ez du jarduera eten, zamauntziak pasatzen ari dira bertatik kanaleko agintaritzak jakinarazi duenez. Gurean Iruñerriko 44 udalerritan sentitu dute gaur goizean lurraren dardarra, 11 aurretik izan dira 2,7 eta 3,4 indarreko bi lurrikara, Zizurren, Egues, Ibarren, Sarrigurenen eta Iruñan besteak beste gogotik antzeman dute herritarrek.
2: Nire ondoan dago kristalezko leio bat eta batean hasi da mugitzen eta baitaren iraulkia.
3: Ya estaba sentada, se ha movido la silla y todas las pantallas.
4: Como si hubiera una explosión.
1: Azaroaren 29ko Madrilgo gortetarako hauteskundei begira berriena, Ada Colau Bartzelonako alkateoiak Gabriel Rufián errezeko diputatuari egin dion deia, PSOEren ezkerreko esparru politikoa bildu nahi luken Fronte Zabalarekin bat egin dezan. Colau proposatu du Mas Madridek Fronte Zabaleko presidente gai izan dadin, bada Sexta telebista katean lidergo aldez har dezala eskatu dio Rufiani Ada Colauk.
5: Yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
1: Rufianek bere aldetik ez du argitu, RZ-ren zerrendetan aurkeztuko ote den azaroaren 29an, ezkerra elkartuta bat eginda aurkez dadin aleginduko dela, hori izan da plazaratu duen azken mezua, sare sozialen bitartez. Eta Euskal Herriko aktualitate politikoan, Bizkaiko Eusko Alderdi Jeltzalearen baitako lurrikara da albistea, nahi gabea ezkutatu ezin da mintzatu da Elisabete Etxanove, Bizkaiko aldun nagusia, maiatzeko foro hauteskundetan Bizkai buru batzarrak kargu horretarako Ibone Bengoetxea lehendakari ordea proposatuko duela jakin eta biharamonean Iñigo Ansola presidentarekin hautagaia bera izango zela adostuta zutela adierazi du Etxanovek eta azalpen zain jarraitzen duela.
6: Sorpresa baita oraindik ez doazalako presidentearen proposamen aldaketaren zergatiak ezagutzen eta baita martxearen 5ean berarekin izandako bilera batean urrengo hautagai izateko proposatu ninduelako, nik baiezkoa emone ban.
1: Eta honen bestez Etxanovek ez dio atea itxi, Basek bere izena proposatzen baldin badute Jeltzalen hautagai izateko leian parte hartzeari. Nazioarteko erregai krisiari lotuta berriz Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak egin berri du iragarpena, akordioa itxi duela Vladimir Putin Errusiako presidentearekin Errusiak 300.000 tona gasoil merkaturatu ditzan berehala esan du Trumpek. Azaroan beste 1.000.000 tona merkaturatuko lituzke Errusiak eta beste 1.000.000 ondoren Trumpek Truth sare sozialean jakinarazi duenez. Errepidetan gora berarik ez da ordu honetan, eguraldiari dagokionez, asteburuan epeltzera egingo duela iragarri du Euskalmetek, goizean temperatura freskoak izango dira, baina egunez 20-22 gradu harrapatuko dituzte maksimoek. Ez egonkortasun pitima sor daiteke, bihar iluntzean eta igande goizean, odeiak eta sirimiri apur bateri izan lehiteke, itxasertzean baina oroar ateri eutxiko dio. Gaueko 10:04, besterik ez, ordu bete barru albiste gehiago Euskadi Irratian, noz nahi eskura, orain puntu eusen.

0: Gabon! Gaur egin den kuponazoaren zozketan honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 78.408. Eta seriea, 86.
0: Zenbaki horrek 9.000.000 euroko saria irabazi du. 15.000.000koa kuponazo isa ele jokatuz gero. Gainontzeko zenbaki sarituak juegos11.esen dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.

Gabonetongi etorri zidorrean zaudete. Prest beste bainere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan astea errepasatzeko tartea hartuko dugu, ostiraletan egin ohi dugun bezala. Eta beraz, azken egunotan jarri dizkizu egun kantu eta disko berri batzuk berriz ere entzungo ditugu. Eta tartean hause, naiz eta ezten abesti berri-berria, 1987an garabatu zuen Morfin taldeak kantu hau eta disko oso bat. Eta ordutik tiraderan gordeta duki dute, plazaratu gabe, eta erabaki dute 2030 ondoren bazela garaia, eta abendu honetan aditual izango dugu osorik kantu honen izen bera duen albuma da Cocoon.

1987tik grabatua dagoen diskoa beraz, baina argia ikusteko 30 urte behar izan dituena, Morfin taldearen disko galdu hori abendu honetan iritsiko da eta aurrerapena entzun berri duzuen Kokun.

datorren asteko ostiralean, urriaren 16an aditu izango dugu osorik Fontaines DC irlandarren album berria Dopamine Chamber bigarren aurrerapena Shetong.

baita aurreko astetik osorik entzun gai, Fat Dog taldearen album berria Cancel Me, I'm Tired, aste honetan zehar raditu ditugu bertako kantu batzuk, hau adibidez, Heart of Darkness.

Fat Dog taldearen bigarren diskoa, Cancel Me I'm Tired, eta bertan punkaren, elektronikaren eta bestelako erritmoen arteko nahasketa energiaz beterikoa aurki dezakezue. Kantua agian da lasaienetakoa, Heart of Darkness.

eta elektronika indie rockarekin nazten duen talde bat orain, Euskal Herritik Marte Lasarte, abesti berri honetan Belakorekin batera, Profeten Lurraldea.

0: Marte Lasarte eta Belako elkarrekin, beraz Profeten lurraldea izeneko honetan.
1: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music...
0: Eta entzutera goazen hau da Michael Kiwanukaren disko berriko lehen aurrerapena, Fudge izenpean plazaratuko du albuma, eta urriaren 23an iritsiko da, hau da Summer Clothes.
1: You have to learn to be certain about what you like.
0: Eta entzuten ari zareten hori Chick Corea piano jolea da, hausnarketa bat eginez, ba, kriterio artistiko propioa izatearen garrantziaz eta besteen aprobazioa etengabe ez bilatzearen garrantziaz. Itzaldi labur horrekin irekin nahi izan du Kiwanukak bere lehenengo single hau, esan bezala, Summer Clothes, Michael Kiwanuka.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari Plaisiboren musikarekin ekin diogu. Ostiralero bezala, ari gara astea errepasatzen, eta beraz azken egunotan jarri izkizu egun kantu berri batzuk berrentzuten. Eta tartean hause Helen Keller izenekoarekin bueltatu delako Plaisibo taldea, beren 30. Urte urrena ospatzen ari dira, eta garai hartan, duela 30 urte argitaratu zuten lehenengo diskoan, bazen kantu bat Helen Keller izenekoa, eta horren instrumental kantu horren zatiren bat edo doinuren bat hartu dute berri hau konposatzeko. Plaisibo eta Helen Keller. Hogeita mar urte eszenatokietan Plaisibokoak, eta are urte gehiago eskarmentu zabalagoa duen artista bat, Johnny Marr. Irurogeita marrekoa markada bukaeran hasi zuen bere bidea The Smiths talde erraldoian, eta hori bukatutakoan bakarka ere ari da azken aldian diskoak argitaratzen. Berriena hauxe da, Beyond the Rain kantua.

70ko hamarkadaren bukaera aipatu dugu, Desmitzen hasiera gisa, ez 80ko hasiera. Da, 82an jarri zen martxan Desmitz, bertan Morrissey eta aditzen ari garen Johnny Marr taldearen sortzaile gisa, eta azken aldian Johnny Marr bakarkako disko ederrak plazaratuz, berrienetik hartu dugu hau Beyond the Rain. Eta beste kantu berri batekin bueltatu da Theo Lawrence, musikari frantziarra, naiz eta azken aldian estatu batuetan bizi den, eta jarraitzen du bere obsesioak 50ko eta 60ko musikei begiratzearekin. In My Prime du izen honek.

0: Theo Lorenzen kantu berria beraz, naiz eta esan bezala 50ko hamarkadakoa izan zitekeen In My Prime. Eta aste honetan entzun dugu lehen aldiz SSS taldearen abesti hau, Eskeleto.
1: Bestera, gehienetan maiz, bekainak doguz batera, erloju baten antzera, ezin dote egin atzera,

eta SSS taldearekin lotura estua du urrengo honek ere, Eneko Hanks da, hori zen artistikoa, Eneko Ahangiz, SSS taldeko gitarra jolearen bakarkako proiektua da ditzen ari garena. Bere bakarkako disko berritik hau Loreak.

Eta aste honetako aurkikuntzetako bat, folk irlandar garaikidea lantzen duen Madra Salah taldea da, hau da single berriena Ribbon Factory.

Errikide dituzten Lancum taldekoak ekar ditzakete gogora, Madra Salah dira, eta esan bezala, aste honetako aurkikuntzetako bat, Irlandar folka berrituz nolabait.

Urte askoren ondoren bueltan Echo and the Bunnymen disko berri batekin gainera Apples for Isaac izeneko albumarekin eta bertan hau Take Me by the Hand.

Eta beste disko berri berri bat, Teenage Fan Cluben albumaz ari gara, igande honetan orkestuko dutena zuzenean Bilboko Kafe Antzokian, horrelako kantuekin Day in the Sun.

0: Gaur bertan argitaratutako diskoa, Do Not Dare to Dream izenekoa, Teenage Fan Cluben berria, eta esandakoa, igande honetan zuzenean album berri hori aurkezten Bilboko Kafe Antzokian. Eta Raylan Baxteren diskoa berriz beranduxago iritsiko da, urriaren 23rako du iragarria True Violet izenekoa. Bertako boli plato aurrerapen honekin utziko zaituztegu gaurkoan. I wish I had a monkey I could blame it. Gu badakizue, astelenean hementxe izango gaituzuela berriz Euskadi Irratiko Zidorrean gaueko 10ak inguruan, ordura arte betikoa. Oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren. We were falling apart. You had a blank in your stare, I had a break in my

nothing left to do, and it's plain to see. Took a woman like you.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Donald Trump eta Vladimir Putin Estatu Batuetako eta Rusiako presidenteek Errusiak milioika gasoil Upel merkaturatzea albidetuko duen akordioa itxi dute, 300.000 tona gasoil merkaturatuko ditu berehala, Donald Trumpek Truth Socialen iragarri duenez, 500.000 tona berriz azaroan. Hori albidetzeko Ukrainako gerra dela eta Errusiari ezarritako embargoa altxa egingo dute Estatu Batuek, behin-behinean datorren urteko apirilera arte. Azaroan Estatu Batuetako legealdi erdiko hauteskunden atarian Trumpen administrazioa nola edo hala erregaien prezioa jaisteko aleginean ari denean etorri da iragarpen hau. Akordioa ez dela bidezkoa salatu du bere aldetik Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak, gerran inbertitzea esan nahi du Errusiari embargo komertziala altxatzea Zelenskiren esanetan. Euskal Herriko albistetara etorrita, Zumaian manifestazio jendetsua izan da, asteburuan hiru gizonek adingabe bati egindako sexu erasoa salatzeko Zumaiako mugimendu feministak deituta, 100 lagun irten dira kalera, indarkeria matxista gizartean errotuta dagoela salatu du Malen Larrañaga mugimendu feministako kideak.
2: Bereziki, kontu honetan gizonek duten erantzukizuna eta ardura azpimarratu nahi dugu. Jarri zalantzan zuen jokatzeko moduak, inguruzko erasotzaiei aurre egin eta ez izan konplize. Bada garaia dagokizuen ardurak hartzeko.
1: Arrasateko mugimendu feministak bestalde Maritxu Kajoi egunean gertatutako eraso matxista salatzeko biharko deitu du elkarretaratzea, ratxaldeko ordu batean, Severo Plazan egingo dute bilkura. Eraso horri lotuta ies eginda zegoen ustezko erasotzaileetako bat, atxilotu egindutela jakinarazi du segurtasun sailak 23 urteko gizonezkoa bera. Eta ela sindikatuak jakitera eman du Gipuzkoako Avanz Autobus konpainiarekin lan hitzarmen berria sinatzeko akordioa lortu dutela, 6 urteko negoziazioaren eta 26 greba egunen ondoren dator akordio hau. Negoziak eta luzea eta gogorra izan da, baina elaren arabera lortutako akordioa ona eta egin batean aintzindaria ere bada, gidariek autobusa hartu eta uzteko behar duten denbora, lan orduetan sartu dutelako, Aitor Iturain elako ordezkaria.
3: Autobus gidaria diranak autobus hartu bailenu eta bukaeran kontatuko du lan denbora bezala urrengo pliegotan. Hori da, bueno, baito bat sindikatu entzat, horrengo lezitazioa da Gipuzko mailan 1582 orduak eta tomai dejia deritzona lan orduak izango dena.
1: Eta kiroletan amaitu berri da Durangon pelotako lauterdiko txapelketako lehen partida, gaur hasi baita txapelketa, Elordik 22, Larrazabalek 20, bi tantorengatik hartu du mendean Larrazabal Elordik hortaz. Errepidetan gora berarik ez da arazorik ez ordu honetan, eguraldiari dagokionez berriz asteburuan epeltzera egingo duela iragarri du Euskal Metek, goizean temperatura freshuak bai izango dira, baina egunez 20-22 gradu harrapatuko dituzte maksimoek. Ez egon kortasun pitxin basor daiteke bihar iluntzean eta igande goizean, odeiak sirimiri apur bat akaso ere bai itxasertzean, baina euri askorik ez. Gaueko 11ak eta 3 minutu, besterik ez, ordu bete barru albiste gehiago Euskadi Irratian, noiz nahi eskura orain.eusen.

0: Erosi dutenak ez daude gustura. iPhone telefono berriek ez dute esperotakoa bete. iPhone M18 eta iPhone Duo telefonoek berrikuntza handiak zekartzatela agindu bai, baina ez da hala izan, antza denez. Menopausiari buruzko ikerketan gizonezkoen datuak erabili dira. Nolako egiazkotasuna erakusten du hori jakiteak? Bi emakumezko faktorian, Ane Garmendia, menopausian espezializatutako ginekologoa, eta Maider López de Jesús, Euskal Herriko Unibertsitateko farmakologia irakasle eta ikerlaria. Ana Wintour, Vogue moda aldizkariaren editorea izpide. Haren balizko gainbera saritu zaigu Abrande Amezaga, moda kazetari eta idazlea.
1: Asier Errasti, kazetaria eta teknologia kontuetan aditua, egunon.
2: Egunon, Olatz.
1: Asier, asti honetan telefono zitzegin dugunean, esan didazu, Olatz, iPhoneen kasoren inguruan itzegin behar dugu, honen inguruan itzegin behar dugu. Ze, bueno, iPhone berriak atera ziren, pasaren astean, iPhone M18 eta iPhone Duoa, ez? Uh-huh. Eta ikusmin handia zuen arren, edo behintzat bi gailu hauek bueno, ikusmina sortzen zuten arren, emaitza ez da esperotako izan, ez da?
2: Ez, espektatiba handia zegoen, batez ere, bueno, Apple-en zaleen artean, bueno, Apple-ek bere gailu berriak aurkeztu zituen, hasi gaitezen hasieratik, gailu horien artean, arrabotxoak gehien sortu duena, aipatu duzun, iPhone Duo hori. iPhone Duoa izan da, ba, multinazional kaliforniarrak plazaratu duen lehenengo mugikor tolesgarria.
1: Hori da tolesuta dagoen mugikor bat?
2: Bai, bai, liburu baterantzera.
1: Vale.
2: Ez goitik bera, Samsungek ere badauka beste tolesgarri bat, flip deritzona.
1: Hori izan berrezun, ez da enberria kontua, ez?
2: Ez da batere berria.
1: Saldu du, ez dakit, apurtzai, zerbait apurtzai etzat edo.
2: Ez.
1: Apurtzaia edo berria edo.
2: Egi esan mundu honetan norbait baldin badago marketingaren errege, hori sagartxoren enpresa da, gauzak izugarri ondo egiten dituelako, guen gainatzeko, bueno, ba, hain zuzen Samsungek duela 8 urte plazaratutako produktu batean oinarrituta dagoelako bere iPhone Duoa, beraz, bueno, Apple-en estrategia ez da inoiz izan, bueno, ba, lehenengoa iristean, ez? Berak egiten duena da, teknologia berri guzti hoiek eldutzen utzi, besteek egin ditzatela akats guztiak, hasierako, bueno, ba, prototipo hoiekin, eta ondoren ja, egonkortua dagoenean teknologia hori Apple-ek egiten duena da, ba, hori borobildu, hori errematatu.
1: Eta bere ganatu egiten du nolabait, eta
2: Dudarik gabe.
1: Orduan gainontzeko egiten dituzte lantzikinak edo lantzaienak, eta gero Apple-ek egiten duena da, aurrez landutako teknologia hori bere ganatu.
2: Bai, dudarik gabe, egia esan, bai, bueno, iPhonea sortu zenean, noski lehenengo smartphonea iPhonea izan zen, eta bar, baina duela urte askotatik ona, Apple Vision Proak bakarrik ikusi ditugu, izan direla Apple-en betaurreko adimentxu hoiek, errealitate areagotua eta virtuala zeramatenak hor bai, bueno, berritzeko aukera izan dute, arriskatu ziren, ez dute,
1: eta listo.
2: Bigarren aterako, hori da susmatzen dena, eta kasu honetan, bueno, bai, Samsungen eskutze zuten, gero Samsungen ondoren beste enpresa txinatar batzuk Xiaomi, Huawei eta iritsi ziren, bueno, ba, plegable hauekin, tolesgarri hauekin, eta gira esan hasieran txapuza gutxak ziren, oso ikusgarria zen, pantaila bat nola doblatzen zen ikustea, baina gero erabiltzeko sekulako marka uzten zuen horre.
1: Hori esan berrezon, jendek zertara berabiltzen du alako pantaila tolesgarri garriak, ze lan egiteko bada, edo nola saltzen dute hau?
2: Ia
1: da, uskorragoak izango direla, imaginatzen dut, ez? Fundarik ezin duzu jarri, eta
2: fundak oso bereziak dira, eta gainera oso iskinetan bakarrik jarri zen ezak erorla, silikon edo plastiko sistrein bat, ez duena bat ere babesten. Egia esan, nik ere ez dakit orain dikan nola saltzen duten, ze iPadak, tabletak, bai saltzen direla, bai multimedia gehiago kontsumitzeko ikusentzunezkoak eta baita ere, ba, pixka bat bueno, ba, mundu profesionalerako, ez da. Kasu honetan, nik baduzket lagunak oso zaleak direnak, baina denek, aipatu diate, naiz eta maite teknologia hau ez duela bereziki aparteko erabilerarik, izan ere orain hitz egingo dugu, baina 2300 eurotik gorako prezioa du, kasunetan iPhone.
1: Nola? 2300 euro.
2: 2300 euro modelorik xumeenak.
1: Hori ez da du, aberaz, hori ez da tolesgarria.
2: Bai, bai, bai, tolesgarriak.
1: Tolesgarriak, bale, batu.
2: Tolesgarriaren bertsiorek edo modelorik xumeenak 2300 euro balio ditu. Garestiena iaia 4000 eurora iristen da, edo 4000 pasatxo, esango nuke. Zein da kontua? Ba, luxuzko produktu bat bezala. Saltzen ari direla gaur egun oraindik ere mugikor tolesgarri hauek. 2300 euro, betik jota, 2300 eurorekin gaitasuna daukagu, mugikor oso onbat erosi, eta gainera tablet edo iPad oso onbat edukitzeko aldi berean prezio horrekan, horrekin edo pixka gutxiagorekin. Orduan, zein da mugikor honen helburua? Banik nire iritzi emango dizut, eta uste dut oso estankatua dagoela teknologia produktuen merkatua. Eta, bueno, ba berritasun modura, badu ere nostalgiatik pixka bat, ez? Tapadun mobiloiek pixka bat, bueno...
1: Gogora ekartzen ditu bai, nola bai?
2: Simulatzen dituelako, baina... zer nahi duzu esatea? Nere ustez da, ez dakik guzer egin, eta begira ze polita, tolesten den pantaila hau, baina...
1: Egia da, Apple enpresak urtero ateratzen ditula iPhone berriak, gailu berriak, kasunetan izan da iPhone 18a, iPhone Duoa, urtero sortu behar dute, gure kontsumismo maila horrek bultzatzen ditu gailu berriak ateratzera, eta ja azkenean ikusten dugu, berritasun handirik ez. Ez dakit konformatu beharko gineteken dugunarekin, estankatua dagoen moment, industria hori estankatua dagoen momentu batean, une batean, zerregiten ari dira gainontzeko enpresak, eta ikusi dugu Apple urtero ateratzen duela zerbait berria, baina ez duela hainbesteko alderik, bueno, aurrek urteko gailuarekin, ez? iPhone 18arekin pasatu da, iPhone 17 eta 18aren artean ez dago apenas aldaketarik, 16 eta 17aren artean ere ez dago apenas aldaketarik.
2: Ez, egia esan...
1: Zer dute buruan edo ez dakit?
2: Bueno, a ber, sistema hontan kapitalismo basatienean murgildurik daude enpresa hauek eta noski, ba, saldo beharra daukat, beraien gastu guztiak, bueno, gastuak baino barkatu, irabaziak mantentze aldera, bai Apple-ek eta baita Samsung, Xiaomi, Huawei eta alakoek ere azken urteetan denetan oso gailu edo berrikuntza ridikuloak plazaratzen dituzte eta bueno, sarean sartu eta memeak ikuste besterik ez dago, ez? Nola iPhone 17a, 17 Proa eta 18 Proa adibidez, bakizu zer aldatu den? Nabarmen, kolorea. Kolore, beste hiru koloretan plazaratu duela.
1: iPhone gailua bera.
2: Gailua bera. Berdina da. Baina, kamera bat hobetu dute. Eta, zera? Pues, txasisa eta forma berdineko gailu hori, orain beste...
1: Kampo kaldea beste kolore batekoa da.
2: Beste kolore batekoa da.
1: Eta horrekin, 500 edo 600 euro gehiago korratuko dituzke, noski imaginatzen dut.
2: Bai. Preziorik, modelorik baxuena, kasunetan 1200 eurotik gora aurkitu genezake. Baina ze pasatzen da, bueno, baduela marka honek nola baitere pertenentzia sentimendu bat, bere, bueno, erabiltzaien artean, eta behar hori sortzeko gaitasuna du. Enpresa honek beste askok ere badute, baina teknologia munduan dudarik gabe norbaitek behar hori sortzeko gaitasuna badu, hau Apple da, dudarik gabe.
1: Eta teknologiaren munduan, bat beste industriarik, horrelako arazoekin, berrikuntzarik gabe, ez dakito tableten kasuan, ordenagailuen kasuan ere antzeko dabiltzan.
2: Bai, kontua da, Olatz, 2000-garren urtean, 1900-ren eta ez dakit, 80-garren hamarkadan sortu baziren gailu guzti hauek, ba noski, esponentzialki izugarria izan da, hamarkada gutxitan izan duen evoluzioa, izan duen, ez, bueno, ba, hobetzea, hobekuntza teknologia guzti horrek, zer pasa da? Ba, lehen bai, lehen erosten genituen mugikorrak, tabletak, portatilak ere esango nuke, ba, nahiko xumeak zirela teknologia aldetik, orduan, ez zuten gehiegi irauten. Teknologia aurrera zijoan einean, ba, zarkituta geratzen zen. Zer pasatzen da, zein dan pixka bate gaur egungo arazoa enpresa hauentzako? Ba, zuk gaur erosten duzun mugikorra, beraiek ez badizute kapatzen, blokeatzen, baina eguneraketarik, edo, bueno, zure softwarean, ez? Bueno, segurtasun eguneraketak eta egiteari uzten ez badiote, zure mugikorrak bere horretan urte asko iraun ditzake. Zer egiten du Applek adibidez? Edo zer egin du azken urteetan? Ah, begira, orain adimen artifizialaren kontu guzti hau, guk eskainiko dizugu munduko adimen artifizial honena, baina, ai, azkeneko iPhonea beharko duzu, bestela, bi iPhone belaunaldi atzera ez dizu funtzionatuko. Eta zergatik? Ez gaitasunik ez duelako, baizik eta, bueno, ba, beraiek ere muga batzu jarri behar dituztelako, bazuk.
1: Eta etekin jai, jaso behar dituztelako, noski.
2: Noski.
1: Hori ere gertatzen da, ez, askotan iPhone berri bat atera, eta iPhone zarren erabiltzaileak kexak hasten direla esan ez, bateria okerragoa dihoala, edo sistemak berak faiatzen duela tarteka, hori ere erabiltzen dute, ez, erosleak horren gantxetuta ukitzeko, eta beti gaiu berria erosi behar izateko, ez da?
2: Dudarigabe, egia esan, osonak dira gaur egun gure eskuartean dauzkagun gailu elektronikoak, teknologikoak, eta merkatuak ba, behar hori sortu beharra du bestela eluke salduko.
1: Eta gainontzeko markek, egizan Huawei aipatu duzu, Xiaomi, Samsung, LG markek ere, horrelako erkeak egiten dute? Alegia,
2: bai.
1: Bueno, sistemak kaltetzen dituzte gailu berrienak erosteko, edo normalean, bizire upen maia handiago izaten dute horrelako gaiuek.
2: Bueno, a ber...
1: Urra honetan sartu nahez behar
2: bada? Bai, ertzasko dauzka kontu honek. Applek iOS bere sistema propioa eskaintzen dizulako bere gaiuetan. Kasu honetan Xiaomi, Huawei, Samsungek eta Android dute sistema eragile moduan. Egia da, bueno, Googleena da Android, eta Googleek askoz ere urte gehiagoz mantentzen du Android bere horretan, eta berdina pasatzen da. Hardwarea, fisikoki gure mugikorraren pieza horiek aguantatu beharko lukete, hamarkada bat gutxienez, baina... Noski, zein da modua, ba, zuri mugikorredo gaiu berri bate erosi arazteko, ba, software aldetik, barrokoaren kapatzea, eta pixkat, ba, ez, bueno. Ba.
1: Gutxinaka kaltetzea, ez da, ba, gaiua bera.
2: Hori da.
1: Esan duzu lehenago, bueno, ba, bestelako markek nola baiteko, bueno, lanzikinak edo lantzaienak egiten dituztela hasiera batean, orain txertan zertan dira, badakigu Apple da bilela duela 10 urteko berritasun bat berri gisa azaleratzen, edo ala larrikatzen du behintzat, baina bestelako gaiuak zertan dira, zer bilatzen dute etorkizunera begira?
2: Ez dakit oso ondo, argi dagoena da, hardware aldetik, gauza oso estankoa dagoela, erabat paralizatua.
1: Hardwarea nik ulertzeko moduan,
2: bai.
1: Gailuak berak barruan duen sistematxo hori da, ez da?
2: Ez hori da software.
1: Hori da software.
2: Hardwarea da fisikoki, txipa, memoria, prozesa gailua guzti hori, fisikoki, piezatxoak demagun. Piezatxoiek gaur egun kalitatea undikoak dira, eta ez dakite, nola hobetu, ba, bueno, argi eta garbi, hemen, 4,000 euroko iPhone tolesgarri bat, ez? Zer ari da azken urtetan, zer dago pilpilean, adimen artifiziala, orduan, dudari gabe.
1: Bideo horretik joko dute, imaginatzen.
2: Bideo horretik duaz, bai, Samsung bere Gemini-rekin, Samsung AI barkaturekin, Google, ba, bere Gemini-rekin, eta Apple ere, bai, Apple bere Siri AI eta horrelako historioekin, beraz, bueno... Bai.
1: Ikusiko dugu, zertan gelditzen da,
2: ez dago
1: batera interesgarria, ez? Mugikorren, ez tableten, ez portatuien, ez da ordenagailuen mundua. Zuk ze telefono duzu, izan da diguzu? Zu teknologia kontuetan aditu zaren, ez?
2: Frikia. Nik begira, iPhone badaukat, launaldi atzera gokoa, mugikorrak asko irauten saiatzen naiz. Bere garaian banuen, ni oso Android eta Windows zalea izan naiz, eta banuen iPhonea probatzeko hor zerbait, eta bueno, iPhone bat erosi nuen. Zer pasatzen? Ba, ohartzerako, iPad dudala.
1: Zarra gelditu zela.
2: Apple Watcha, Maca, orduan gaur egun, bueno, ba, Apple-en ekosisteman murgildutan nagoela zoritxarrez.
1: Asier errasti, eskerrik asko.
2: Zuri, muxu bat.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
4: Osasun alorreko beste txosten bati heldu nahi dugu, hori bai, ere jaso baitugu.
5: Bai, eta aipatzen ari gara txosten eta dokumento asko, eta datu guzti horien jatorria eta egiazkotasuna
4: ba, inor gutxik jarritzen du zalantzan, alegia. Iristen zaizkigunean, ba, egita benetan ari direla, eta zuzenak direla pentsatzen dugu, baina gatozen berriki osasun kontu batekin lotute ikusi dugun ikerketa batera. Bertan ibili ituzten datuak zalantza sortu baitute. Elikagaien segurtasunerako eta nutrizierako Espainiako agentziak zerreta menopausiari buruzko txostena argitaratu du aurten, eta gerora, Amitz, emakume ikertzaile eta teknologoen Espainiako elkarteak jakinarazi duenez, ikerketa horretan erabili dituzten zenbait datu, eredu maskulinoetan soilik oinarrituta daude.
5: Ez da praktika berria tamalez, eta honi buruz ohartarazi gintuen, edo hau ohartarazi zigun duela hilabete batzuk Maider López de Jesús, EHUn farmakologia irakasle eta ikerlariak. Maider, egunon.
6: Egunon, bai.
5: Albiztea irakurri genuenean, zurekin akordatu ginen, da pentsatu genuen ara beste bat gehiago.
6: Bai, bueno, ez dakit berria edo ez da gertatutakoa, edo ez da harritzekoa. Pizka bat da, ba, komentatzen genuenaren ondorioa, edo islada, edo adibide bat. Hau da, komentatzen genuena, oraindik ikerketa asko falta dira, ez, emakumetan. Falta dira, falta da informazioa, berez, emakumen fisiologia ondo-ondo ez dugu ezagutzen, ez hain ondo, ez ezagutu beharko genuken horren ondo, ez da bere behar fisio edo patologikoak be, ba, oraindik horretan ikerkuntza gehiago falta dira, ez? Are gehiago, ba, noski, ba, menopausean, ba, ez dugu ondo-ondo ezagutzen, orduan, ba, bueno, ba, men gertatutakoa da, alde batetik horren ondorioa, ez? Hau da, basoaz txosten bat argitaratzera, menopausian dauden emakumen nutrizio beharrak aztertzeko edo, eta falta zaizkizu datuak. Eta, bueno, ba, ba, ipintzen dozuz, kasu baten, bueno, ba, gizonen, ez? Edo, mantenu gai nutriente batzuen kasuan, ba, gizonen, gizoneskoetan lortutako datuak, ez? Ba, bueno, bada hori, ez daukagulako informazioa, baina, bueno, badago beste arazo bat, nitzako ere oso larria da, nahi, agien larriena, ez? Hau da, posible da, ez badauzkazu datuak, ba, beste populazio batean lortutako datuak hartu, benetan, informazioa ematen baduten noski, hori ere aztertu behar da. Eta gero, hori bai, ondo azaldu testuan, ez? Hori beti. Hau da, datu hau da, baina ondo azaldu, ondo argitu egin behar da, ze datuak diren, nondik atera diren, irakurleak ondo ikusteko, ba, benetan ze garrantzia, ze pisu, ze sinesgarritasuna, eman behar dion, datu horreri, eta hori da, agian ez dana, batere ondo egin, ez? Nola baite, informazio iturri lehen mailakoa zan, beste txosten bat, Europa mailakoa, horretan bai, ondo azaldu zan, baina eraman danean beste honetara, ba, ez da inargi izladatu, bai, ba, iturri bibliografikoa bai, ipinida, beste txosten hori, horretatik aterata segola, baina irakurlea jo berzun, ba, ba, beste artikulu horretara, ez, jakiteko orduan, ba, ez zuen errasten berez, irakurleari, beste artikulu horretara, ez, jakiteko orduan, ba, ez zuen errasten berez, irakurleari, hori, informazio oso

0: on txiki bat bezala hartu da eta bueno badakigu ba oso desberdina garela.
1: Anem, Maiderrek eman dizkigu pista batzuk, baina zure ere galdetu nahi dizugu. Txostena elikaduran oinarritzen da, eta bertan agertzen den laugarren taulan ageri diren datuak piztu dituzte alarmak, izan ere hor adibidez 40 urtetik gorako emakumeek kontsumitzea gomendatzen duten nutrienten kopurua agertzen da, eta C vitamina eta burniko purua gizonezkoei dagokiena da. Zenbateko eragina izan dezake horrelako taula batek bat okerregoteak?
0: Eragina txarra izatea ez dut uste, baino bai egia da desberdin duin bardala, ez? De hecho, emakumen arten ere bai, kopuru kantidadea ere desberdin izango litzeke, ez? Ba, ordu baldin badago, edo menopausia baten, edo dol jario haundikin, ez? Orduan, emakumen artean ere bereiz egin behar da ze fasetan gauden. Orduan, ba, imaginau gizonezko eta emakumezko tarteko diferentzi hori. Vitaminakin ez hain beste, baina burnia da bintzat, desberdin izan marko litzeke, beharra.
1: Beste zenbait datu, taula horretan agertzen direnak, populazio orokorraren datuak dira, eta berez, 40 urtetik orako emakumei zuzendutakoak soilik beharko lukete, zuzen-zuzenak izateko, hori ere salatu dute Amit elkartetik, ikertzaile elkartetik, adina kontuan hartze ere oso garrantzitsua izango da, ez? Zergaitik, ze aldatzen da emakume baten gorputzean 40 urtetik gora?
0: Hoi, deo, esan deten bezala, ez, ba, bergoietik aurre adibidez, ba, emakume asko azten die, ba, hemorragia handikin, ez, hieroko potentekin, eta odol jaria handikin, orduan, ba, hor, askotan, odol, osa, burni behar hori handigoa da, orduan aldatu egiten da, baita ere, ba, orduan aldikin, osa, beti inbardana da, ba, emakume adina, eta ez bakarrik adina arabera, baizik eta baita, ba, ze, hormonalkide, ze fasetan da bilen, ba, hor bereiztu, beharrak.
1: Hormonalki ere adibidez, nutriente hormonalki gauden fasearen arabera, hormonalki nutriente desberdinak kontsumitu beharko genituzke garaiaren arabera?
0: Ba, menopausian, ba, ordun aldin gomendatzen den bezala, menopausin ere bai, ba, nutriente batzuk gehiago behar ditugu edo gutxiago. Hor ere, ba, aldatu egiten da, ba, aldatzen den bezala ba, muskuloa edo grasa. Eta zurra, baitare.
2: Ondo eza, lo egin ezina, bapateko berotasunak horiek denak normaltasun batean hartu beharko algen ituzke, edo bada zerbait ondo egiten ari ezkarenaren seinale?
0: Jar, menopausia badak iguz dela gaixotasun bat, fisiologikoa da, eta fase natural bada, baina gie da, ba, batzuk asko sufritzen duela fase horretan, eta sintoma horiek ezin ditugu gutxi etxi, orduan, ba, hori de bai, kontutan hartu beharreko sintomak izaten dira eta batzutan bat tratatzekoak.
1: Ez, batzutan esaten da, ez da, hieroko mingarriak eta oso mingarriak dituztenen kasuan, bueno, ba, askotan ez dela, mina ez dela, hierokoarekin lotuta etorri beharreko kontua, menopausiarekin ere kontu bera gertatzen da?
0: Hori da, ba, nire ustez emakumeetan beti izan duda joera hori normalizatzekoa, ez? Ba, mina, odola asko galtzea, gero sufokok ere bai, sufritze hori beti gindu da, ba, normalizatu. Orduan, kasu batzuetan, ba, serio hartu behar dugu eta soluzioa jarri bat zaio. Eta izena.
2: Bai, izena eta ikerkuntza pentsatzen dugu, eta kasu honetan egin ezten bezala, ba, ikerketak egiten direnean, ze datu erabili diren ongi nabarmentzea, ez Maiderrek esan dugun bezala, ne?
0: Hori da, ikertu gehiago, ez? Ikerketa, gero hezkuntza, gizarte mailan eta praktika klinikan jarri, ez? Gero egunerokotasun baten, ba, tratatzeko.
1: Ane, menopausiaren inguruko ikerketak ari dira ugaritzen? Ala ez, oze ikusi duzu ez?
0: Bai, baino ez hainbeste. Gizonezkoa beti oraindik asko ze gehiago ikertzen da. Eta inbertsioa gizonetan egiten da oraindik. Osa, que asko falta da.
2: Maider, farmakologian menopausia ikerketak beharra dina egiten aldira?
3: Ba, hanek esan dakoa, ez? Ba, dabiz gauzak aldatzen, baina oraindik buk bide luzea dago. Hau da, farmakologian, ba, noski farmakoek daukaten gorputzean daukan, daukaten eragina faktore askoren menpe dago. Eta ba faktore batzuk dagoeneko ba dakizkigu, ez? Adina eta ba farmakoak hartzerakoan kontuan hartzen dira,

0: edo bueno, ba giltzurrun gutxi egitasuna eukitzeak edo gibel gaizotasunak eukitza, hoiek guztiak kontuan hartzen dira, baina sexua ere, ba noski edo egoera hormonala ere, ba eragin auki aldau. Eta hori ere ikertu beharko da eta bueno, ba jakiteko eta beharrezkoa bada ba farmakologikoki ere egokitzeko, ez? Erabilera farmakoen eraginera. Erabilera hori eta ez bakarrik hori, baizik eta anek esandakoa ba ere garatzeko ba emakumeen beharren araberako farmakoak, ez? Eta horretan ere oraindik ba esandakoa emakumeen osasun arazoak edo ikertzeko inbertzioak edo ez dira zera gizonezkoetan egindakoen berdinak, ez? Bigarren mailan edo utzi izan dira urte askotan. Orduan orain bai gabiz, ez? Eta horregatik olako albisteak agertzen dira eta ondo dago kontzientziaturik gauz eta orduan ateratzen dira albisteak, jendeak salatzen du gertatutakoa eta horrek bultzatuko du seguro, ez? Bultzatzen dau aldaketak, eh? Bultzatzen ditu aldaketak, baina oraindik bidea luzea.
1: Bai, eta adibidez, Maider botika dosiak orokorrean jakin badakigu, ezta, irakurtzen ditugu nola hartu behar dugun, eta zeren arabaierakoak izaten dira, umetan adibidez pixua oso kontuan hartzen da, helduaroan irizpidea ez da hain zehatza, ezta?
0: Ez, a ber, egokiena izango litzateke esaten dan bezala ba terapeutika eta bueno, bai farmakologikoa edo ez farmakologikoa noski banakakoa izatea, ez? Norberak bere egoera fisiologiko, patologiko edo egoera kliniko orokorrean kontuan hartuta izatea. Hori oso zaila da. Noski, ezin dugu faktore guztiak kontuan izan edo unen baten agian bai, baina bide luzea dau. Horretarako noski pisua umeetan ba kontuan hartzen da esan dugun bezala. Sala adina ere badakigu giltzurrun bat adinarekin ba ez duela esa edo adineko pertsonetan gutxiago funtzionatzen dau edo hepatotoksiko edo gibeleko gaizotasun bat badaukazu eta bar sexua ere ba noski sexuan sexuaren araberako ezberdintasunak ere badauz baina hori momentuz ba ez dugu ondo aztertu eta bueno ba esan bezala populazioaren erdia da orduan ez da salbuespen bat ez orduan ba noski aztertzen joan beharko gara, ez? Edo, bueno, badabiz ja horretan, eta gauzak aldatzen joan beharko dira, ez? Uh-huh. Ze batzuetan posible da, noski, ba sexuaren arabera, ba farmakodosiak aldatu behar izatea. Zegatik ez, agian bai, ez? Eta horren, bueno, adibide gitxi batzuk dauz.
1: Bezagutzen duzu, Maider, motibo horregatik alegia, dosi ez egokia emateagatik ondorio negatiboak eragin dituen botikarik?
0: Bueno, ba, zera, adibide, eta horregatik ez denun oso adibide gitxi da, os momentuz, ez dira egokitzen sexuaren arabera. Ez dute esan nahi horregaz, zera, medikamentu guztiek dosi ezberdinak edo pauta desberdinak euki beharko lituzketen, ez? Emakume eta gizonen artean. Baina batxuetan, bagian bai, momentuz, zolpideen dira, bueno, ba, zera, loa induzitzeko farmako badala, bentsoia zepinen, bueno, antzekoa ez da talde berekoa, baina, bueno, indikazio antzekoa daukana, ba kasu horretan bai merkaturatu egin zanean, ba zera merkaturatu egin zan 1980garren hamarkadan eta bueno, ba erabili izan da, ba este medikamentuak bezala, ba dosi berean heldutasun edo helduetan dosi berean emakume eta gizonetan. Eta bueno, ba txosten noski behin medikamentuak merkaturatzen direla, oso lan garrantzitsua da farmako zaintza edo farmako iagoletza. Hau da, gero, ez, benetako populazioan ez, erabiltzen direnean segertatzen da, hori aztertzea, notifikatzea, eta horren inguruan, ba, sortu aldiren aldaketak, ba egitea, ez, edo beharrezkoak diren aldaketak egiteko. Eta, bueno, ba, estatu batuetan bai, antzeman zan, ba, medikamendu hori, astiroago kanporatzen zala, emakumetan, eta orduan, ba, noski kontzentrazio altuagoetara, heltzen zala, orduan emakumeek hartzen zuten gabaz, ez, loa induzitzeko, baina urrengo egunean, ba, daukate oraindik kontzentrazio, zera, plasmatikoak, eta horren ondorioz, ba, noski, ba, sedazioa eta egunean zehar. Eta hori dela eta bai, ba, estatu batuetan, adostu egin zan, adostu adostu egin zuen fedeak, ba dosiak bueno, ba moldatzea emakumeentzako.
2: Maider, orain txasaiko dugu zurekin pareare bat minutuz bada ere, baina Garmendia ginekologia menopausian aditua despeditu egin behar dugu, beste eginkizun batzuk dituelako, beraz ane eskerrik asko gaur gurekin izateagatik.
3: Bai, zuei, eta gehiago egin dezazuela.
2: Ba, hotxe ingo dizugu, denok tarte gehiago dugunean, eskerrik asko, Ane.
3: Osondo, grate, agur.
2: Maider, ez da galdera erraza, baina ze interes egon liteke, edo zergatik ez da ikertu adibidez, hain beste menopausi orain arte?
0: A ber, interesa baino, agian desinteresa, ez da egin nola esan. Hada, arrazoi desberdinak dauz, ez? Eta, bueno, ez bakarrik ikerkuntxarloan edo medikuntxarloan, arlo askotan, ez? Denok dakigu. Ba, bueno, ba, ikerkuntxan faktore batzuk izan ziren, ez? Komentatzen genuen bezala aurreko elkarrizketan, ba, bueno, ba, nola baita arrazoi praktiko edo etikoengatik, ez? Ba, emakume aurdun bintzate egon alziren emakumeak, ba, ikerkuntzatik kanpo geratzen ziren, ez? Ba, aurdun aldi posible batean fetua ba besteko. Ez? Ba, batez be, ba, gertatu izan zirelako, nahiko ezaguna, ba, talidomidaren kasua, eta bar, ba, ba, noski, ba, aurrak, jaio ziren aurrak, ba, guztiz ondo, ba, eraginterato genoa aztertu barik erabil izan zen antiemetiko bat, eta, bueno, ba, horrekero, ba, sortu zitun, noski, ba, fokomelia, ez? De, ezagutzen dugun bezala. Horrek bultzatu zuen, nolabait, ba, neurri batzuk, ba, besteko, ez? Egoera hauek ez gertatzeko berriro. Zegertatu zan, ba, bueno, sistematikoki emakumeak gutxiago erabili izan zirela edo sartu izan zirela ikerkuntzetan. Vale? Eta beraz, bueno, ba, eskenen sortu izan zan jakintza, ba, gehiago segola oinarrituta, noski, ba, ba, gor, gizonezkoen fisiologian. Hori, azteko, gero, ba, noski beste arrazoi batzuk ere da, anek ere komentatu duen bezala, ba, nola baite emakumetan bakarrik gertatzen diren osasun arazoak, edo batez be emakumetan gertatzen diren osasun arazoak, eta horretan ba, berrikuspenak badauz, ez, datuak, zehazki esaten dutela, ba, gutxiago ikertu egin da, ez, ba, endometriosia adibidez gaur egun asko itxe egiten da, baina oso gutxi dakigu oraindik, eta tratamendu bagaratzekoak garatu behar dira oraindik, ez, eraginkorrak, eta segatik ez da ikertu, ba, ba bueno, alde batetik ereane komentatzen zuen naturalizazio hori, ez? Ba, nola sintoma garrantzitsuena da, ba, hilerokoarekin erlazionatutako edo hilerokoarekin batera datorren edo agertzen den mina, ba bueno, ba emakumeak askotan ez doaz, ez? Hori adieraztera, gero, ba, ba, ba, eta holan, ez? Eta bueno, ba, menopausiaren kasuan, ba, ba, ez da bakarria emakumea, baizik eta bueno, ba, egoera edo bizitzako aldi bat da, eta noski oso gutxi hitz egin da, eta guztiz nik uste naturalizatu egin dira, ba, hori sintomak, eta oraindik ere asko entzuten dugu, bueno, baina naturala da, baina erditzean daukagun minaren naturala da. Ez? Baina ez dugu errepikatu behar, naturala da mina, ez? Erditzeko mina, bai, danok ulertzen dugu, ez? Mm-hmm. Naturala dela, ez da beharrezkoa horren besteko azpimarratzea hori. Sintomak dira, bizikalitatea murrizten dute batzuetan, eta orduan, ba, arreta, ipini behar dugu hor, ez?
1: Maider, Espainiako presidenteak Pedro Sánchezek pasaden ekainean iragarri zuen, emakumearen osasuna ikertzeko, orain arteko inbertsioa hirukoiztu egingo duela, guztira 18 milioi jarriko dituela lan horretan, ikerketan batez ere. Zuk adibidez, zertara bideratuko zenuke?
0: Bueno, a ver, ez da.
1: Nondik hasi?
0: Esan dako, ba, jakintzan dauzkagun utxuneak bete. Ez, eta jakintza horretan noski, ba, esan nahi dut, emakumeen fisiologia, patologia hobeto ikertzea. Eta gero, ba, inbertitu, baina inbertitu ondo. Hau da, nolabait ziurtatu, bale, esan duguna, egiten diren entzegu klinikoetan, eta horretan badabiz ja lanean ere, ez? Ba, egiten diren entzegu klinikoetan benetan sartu egin dira edo behar, sartu behar diren emakume kopurua, sartu behar den emakume kopurua, bai, eta gainera aztertu egin da bananduta emakumetan gertatzen dena gizonetan, bai, hau da, hori ziurtatu, ze gertatzen da, ba, hori gauza korrela iteko, hau da, ondo iteko, ba, diru gehiago inbertitu behar da entzegu klinik horretan, ez?
1: Ba,
0: hori da, baina, bai. Bueno, inbertsioa noski, ba, eta ondo erabiltzea diru hori.
1: Bai. Ikusiko dugu, hori promesa irukoiztu egingo duela emakumearen osasuna ikertzeko orain arteko inbertsio mintzat irukoiztu egingo duela Espainiak guztira 18 milioi izango direla hori agindutakoa. Maider López de Jesús EH1 farmakologia irakaslea eta ikerlaria eskerrik asko bisitagatik eta horren arte.
0: Bai, zuei, eskerrik asko.
4: Euskadi Irratian bigarren aukera.
5: Dotore jarri nahi dugu eta moda hitz egiteko unea eta egun heldu zaigu. Figura batez hitz egiten hasi nahi dugu itziar, modaz hitz egiten duten dokumental, artikulu, film, aldizkarietan beti azaltzen den emakume bat.
6: Anna Wintour, eta azaltzen ezpada bere itzala beti dago.
5: Anna Wintour norden, bi hitzetan esan da.
6: Anna Wintour, modaren argitalpenen industriaren historia irauli duen emakumea da, ikono boteretsuenetako bada. Bere orrazkera eta antiojuek nahastezin egiten dute, beti berdin, beti perfektu, page boy, bob, ile orrazkera perfektua eta betaurreko iluna hundiak dira bere irudikurrak, baina egitan nahastezin egiten duena da Mikel bere agintzeko zorroztasuna eta mundu mailan modan izan duen eragina. Hoiek dira bere ikurrak. Galdera da, eragina izaten jarraitzen aldu emakume honek, batzuk espaian jarri dute. Anna Wintour erresuma batuko eta estatu batuetako edabidetako exekutiba handia da, eta bogeko erradakzio burua izan zen 1988-tik 2025-era. Kondenasteko edukien zuzendari globala da 2020-tik, eta kondenastek mundu osoan argitaratzen dituen argitalpen guztiak gainbegiratzen dituela kontuan izan da, horra hor bere boterea. Aldi berean, zuzendari artistiko gizalan egiten du, bogeren argitalpen zuzendari globala ere bada, Met Galaren zuzendaria da, tori hori, 1980-ko hamarkada ezkioztik, horrek esan nahi du, Costume Instituten, New Yorkeko Metropolitan Museum of Arteko Costume Instituten aldeko ekitaldiaren zuzendaria dela, alegia, xoxa gehien biltzen duen ekitaldiaren zuzendaria dela. Uh-huh. Bogeko zuzendaritzan egontzenean, modaren norabidea ezarri zuen, 1988-tik 2025-era. Modaren inguruko industria editoriala irauli zuen, bogeko lehen azala atera zuen egun horretan bertan 1988-an badakizu zer egin zuen.
5: Zer?
6: Ordurarteko arau guztiak hankaz gora jarri, $50 bakero batzuk, $10,000 Christian Lacroix kamiseta batekin jantzita erakutsita.

0: Ba, orain dama honen ibilbidea maldan bera joaten hasia dagoela esaten ari dira, John Galianoren erakusketa baten arira, Anna Wintourrekin lan egiteko eta egoteko aukera izan duen, eta oso oso ongi ezagutzen duen persona bati deitu diogu, Abraham de Amezagari, honetaz guztiaz galdetzeko. Berari galdetu nahi diogu, ean nola ikusten duen Anna Wintourren gainberaren esamez augustia. Abraham de Amezagari, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
2: Bueno, Abraham, zu moda kazetaria zara, 1987tik egun idazlea eta aholkularia ere bazara, Vogue aldizkariaren Mexiko eta Latinoamerikako edizioetako korrespontsala Europan hamarkada batez, sarritan joaten zara gonbidatu gisa munduko moda eta luxuzko ekitaldi garrantzitsuenetara, eta Anna Wintour berarekin bat egin izan duzu. Anna Wintourren gain beraz, esaten ari direna zuk irakurri duzu?
1: Bai, irakurri dut, eta nik esango nuke Anna Wintourrek ez duela boterea galdu. Galdu duena, ba, bueno, boterearen monopolioa da. Eta horrek azaltzen du, ba, oso ondo nola aldatu den, ba, modaren mundua.
0: Uh-huh. Askok nahi lukete, titular hori irakurri, Anna Wintourren gainbera bidean dela, alegia?
1: Ba, bai, oski.
2: Bueno, 2027ko Costume Instituteko erakusketa John Galianori eskaintzeko proiektua da, honen guztiaren esanen dugu puntu goria, eztabaidarik berriena behintzat. Azkenean, Galiano baztertu egin dute, bere erakusketa ez jartzea erabaki dute, iruzkin, bueno, bere garaian iruzkin antisemitak eta rasistak egin zituelako. Anna Wintourrek egin nahi zuen erakusketa bai ala bai, bueno, bere diseinatzaile kutxunetako bat bada eta, baina esanen dugu ez diotela egiten utzi. Horrela da, kontatu dugun bezala da?
1: Bueno, Galianoren inguruko polemika orain dela asko izan zen, 2011an izan zen, adierazpen antisemita eta rasisten gatik, ba horrek ondorio solarriak izan zituen, gogoratu ba bere ibilbidean, dior utzi izan behar zuela, gora gordea bere ibilbide profesionala berreskuratu zuen, batez ere Maison Margiela-n egindako lan bikainari esker. Erakusketa honi dagokionez, Galianori eskaintza ba, New Yorken ideia benetan ba, ona izan zen, galdera zaila planteatuko luke batzuentzat, nola erakutsi bere obraren garrantzia artistikoa, bere jokabideren ba, larritasuna aztu gabe.
2: Galianoren erakusketa jartzearen aldeko apustuaren aurrean, lobi judutarrak planto egin diola diote. Eta horrek ekarri diola, Wintourri, bueno, bere gainbehera horrela esaten ari dira. Zer dio zuzuk?
1: Badirudi, zenbait erakunde edota ordezkari juduek, ba, Galianoren inguruko erakusketaren aurka agertu direla, baina, bueno, ez da oso argi, egia esan.
0: Uh-huh. Eta, zer adierazten du polemika honek, Anna Wintourren boteraren mugen inguruan, eta sortu den polemikan?
1: Bueno, esan duan bezala, ba, Wintourrek orain de botere handia du, baina bere boterea ez da erabatekoa, hori argi, argi dago. Urte askotan zehar, ba, diseinatzailei, joerei eta pertsona ospetsui ba, prestigioa emateko gaitasuna handia izan du, baina gaur egun, moda mundu askoz banatuta dago, sare sozialak, diseinatzaileak, luxuzko talde handiak, influencerrak, eta beste komunikabide batzuk ere erabakigarriak dira. Beraz, ba, bueno, Wintourrek eragin handia du, baina ez du jada ba, modaren gaineko ba, ia kontrol osoa.
2: Zuk urte pila badara matzazu honetan, ez dakit zure ustea zein den, zuri iruditzen zaizu igual, akaso, balitekeela Wintourrek gaizki kalkulatu izana erakusketa hau antolatzeko erabakiak izanen zituen ondorioak?
1: Baliteke, baina ezin dugu ziurtatu. Ez baitakigu ba, zer erabaki eta ez tabaida izan diren ba, erakundearen barruan. Argi dagoena da, Galianoren inguruko erakusketa bat oso gai delikatua izango litzatekeela, naiz eta diseinatzaile gisa ba, benetan merezi.
0: Ja, kasunetan sortzailearen eta obraren artean bereizi beharote denez, eztabaida hori berpiztu da?
1: Ba, bai hori da, gaur egungo ba, kulturaren galdera handinetako bat. Nire ustez, ba, artista baten lana aitortu daiteke, ba, haren jokabidea, ba, justifikatu gabe. Galearoren talentu eta eragin historikoa ba, aitortu daitezke, baina horrek ez du esan nahi, bere adierazpen ba, antisemitak edo arrazistak ba, astu edo gutxitxi behar direnik.
2: Bueno, leno Mikelek esan du ez, akaso badela jende asko zegoela Wintorren aurrean planto egin nahi zutenak, bere boterea ba, kendu nahi ziotenak, edo behintzat hain boteretsua izan etzedin nahi zutenak. Ez dakit, hau izan da detonante bakarra, edo beste arazorik ere sortu da bere inguruan, Ana Wintorren inguruan, bere, bueno, ba, gain behera edo maldan beherako aste horri bultzatu duena.
1: Agian biak, egia da, ba, urte askotan, ba, inoretzen, ba, Ana Wintorri aurka egitera ausartzen, ba, Wintorrek, ba, autoritate eta botere, ba, handiko edo handinetako, ba, pertsona baten ospea, ba, izan duelako. Hmm.
3: Eta polemika desberdina litzateke, Wintor gizonezkoa balitz, ze erabaki zalantzagarri bat hartzeagatik eman diote egurra, eta auzitan jarri da bere autoritatea, baina erabakiak modu irmoan hartu dituenean, orduan leporatu zaio autoritario egi izatea esate baterako. Ez dakit hor ere, generoak ba ote duen zerikusirik?
1: Agean bai, naiz eta Ana Wintorren ba, pertsonalitatea, traiektoria, ba, benetan, ba, ba, berezia eta oso indartsua izan, baliteke,
2: Hala ere, Ana Wintorren hitzari kontra egingo zionik ez da urte askotan egon, eh? Ez? Jende asko isilik egon da, karo, Ana Wintor, bueno, eske botere handiko emakume bat izan da modan, zeinek eginen zion kontra?
1: Ba bai. Egia da, banak ez du, ba, boge, estatu batutako bogeren, ba, eguneroko zuzendaritza egiten, badira, ba, urte bat eta piku, baina oraindik eragin handia du ba kondenasten eta bogeren nazioarteko sisteman. Gainera, hamarkadetan sortutako harreman sare oso indartsua du, beraz ba erreferente izaten jarraitzen du.
3: Eta gogora ezagun unionetan kondenasteko estrategia globaleko burua dela Ana Wintor eta boge talde mediatiko honen parte dela. Itzalpean dagoen zuzendari izaten jarraitzen du edo emanaldio aldizkariari nolabaiteko autonomia?
1: Bueno, bere erretiroa ez dago oso urrun. Beraz, ba, gogoratu behar dugu, Ana Wintor 1949an jaio zela. Beraz, ba, 77 urte dauzka, 76. Beraz, ba, erretiroa gertu dago.
3: Edo zen kasutan badirudi erretiratzea kosta egiten zaion profesional baten inguruan ari garela, ala?
1: Ba bai, hori, argi dago.
2: Ala ere badirudi boge utzi duela, baino ez hor dago, eh? Bogeko zuzendari orokorra ere bada, ez?
1: Bai, esan duan bezala, ba, estatu bat boge usaren, ba, eguneroko zuzendaritza egiteari utzi zion, baina oraindik eragin handia du, ba, kondenazten, ba, esan dugun bezala, ba, zio arteko boge diferenten, ba, kontenidua, ba, erabakitzen duelako.
3: Chloe Malek hartu du, estatu batuetako bogeren zuzendaritza, nola aldatu dira gauzak, zuzendari izendatu dutenetik?
1: Bueno, aldaketa nagusia belaunaldikoa eta editoriala da. Chloe Malek beste belaunaldi bat ordezkatzen du eta beste harreman bat du kultura digitalarekin, ez du aztu behar, boge digitalatik datorrela eta bere harremana ez bakarrik kultura digitalarekin, baizik eta publiko berriekin ere, ba begirada berria edo begirada diferentea duela. Baina horrek ez du esan nahi, ba, Wintor sistematik desagertu denik, ezaten ari garen bezala. Bere rola aldatu egin da.
3: Eta ez zertan dira diferente, Chloe Mal eta Ana Wintor, aipatu duzu, belaunaldi arrakala dagoela hor, eta badela lehen etzegoen apustu digital bat agian. Ez dakit hori jada praktikan sumatzen hasi ote garen?
1: Bueno, nire ustez, belaunaldi erreleboa eta boterearen eraldaketa batera doaz, hamarkada askoren ondoren, ba, bueno, zuzendaritza berri bati lekua ematea logikoa da, eta, bueno, baina esan duan bezala, Agüiturrek ez du moda mundua utzi,
2: ja.
1: Eta uzten badiote ez du utziko.
2: Ez du utziko, karo. Ze puntutan eno jarraitzen duzure ustez gidatzen munduko modaren, ez dakipa, norabidea edo?
1: Bueno, kondenazten, moda ekitaldi handienetan, eta batez ere, ba, amarkaetan sortu duen, ba, arremazaren oraindik eragin handia du, eta, ba, ni desfiletan, Ana Wintour, ikusten jarraitzen dut.
2: Mm.
1: Beraz, ba, ba, hor dago. Agian, pizkanaka, ba, ba, ba joango da. Noski, adina dauka, baina... izango da retiro lasaia.
2: Ja,
3: lasaia. Uh-huh. Zuk personalki ezagutzen alduzu?
1: Bai, pertsonek eta gainera berarekin argazki bat daukat.
2: Bai.
1: Nik orain dela bi urte ezagutu nuen Loewe etxeko desfile batean eta gainera argazkilari batek FF-ko argazkilari batek uh-huh. argazkia atera zuen, Ana Wintour eta bioko argazkia, eta hemen daukatoren...
2: zure web horri atako?
1: Ana Wintourren argazkia, eta ba, geure argazkia ikuste ba, daukat.
2: Osa, maian duzu?
1: Bai, maian, aparadorean, bibliotekan daukat. Beste argazki bat zuekin, Ana Wintourren argazkia daukat.
3: Eta deskribatuko zeniguke nolakoa den, nola agertzen zareten jantzita, zer ikusten den atzekaldean... Imaginatzen dugu Ana Wintouren aurpegia, eguzketako betaurrekoa jarrita, ilea orrazkera geometriko perfecto horrekin, eta serio, horrela imaginatzen dugu.
1: Ah, bai, bai, serio, beti betaurreko beltzak, ile hori oso perfektua, batzuk esaten dute, ba, peluka bat da, ez da, peluka bat da, bueno, nik enuen ikutu, baina oso oso perfektua da, hori argi dago, eta beti ba, oso elegante, baina emakume, ez da, nuna esango nuke... distantziak jartzen ditu, goratzen dut, ba, bonjour batekin ba agurtu nuela, eta berak naiz eta uste dut, ba, frantzesa ezagutzen duela, ez frantzes bat bezala, baina berak hello batekin erantzun zidan, beraz, ba, bueno, jarraitzen du bere postuan, bere, ba, orain dela bi urte, eta bera, uste dut, urduan, utzi zuela edo ustekotar zegoela Vogue estatu batutako zuzendaritza, baina, bueno, esperientzia bat izan zen, eta uh-huh. horrela da. Bueno.
3: Vogue aldizkari...
1: Beraz, argazkia daukat berarekin.
2: Bai, zure web horrean ikusgai dago, gainera, norbaitek ikusi nahi badu. Bai, norbaitek ikusi nahi badu.
3: Hor jarri daukazu.
2: Bai.
3: Abraham, iraia izaten dauk errezpanago moda aldizkarietan erreferentziazko hilabetea, eta 2026ko Vogue aldizkariaren azalak ere mandu zer esana, Kaia Garber eta Homer Gier agertzen dira, Cindy Crawford eta Richard Gerren seme alabak. Zergatikan izaten da iraia, horrela, pixkat modaren iparrorratzen mantza, markatzen duen alea?
1: Ba, begira, ja, batez ere, publizitate... o gehien dakartzatako aldizkari hauek ez bakarri Vogue, baina de September isu da bestiarik esan den bezala ba, erreferentena, abiz horren ere bibliotekaren ondoan nago,
2: bai?
1: Eta badauzkat aldizkari, Vogue aldizkari, estatu batuetako zenbait aldizkari, 2006koa, 2005koa, guztiak iraiakoak.
2: Baina ze joan zara, palera horren bila? Zentzuten zaitugu urruti, Abraham?
1: Uda eta gero, iragarki gehien katzen dutelako eta batez ere ba, tendentzia berrien berriak ikusi nahi ditugulako ezagutu nahi ditugulako beraz, importantena da zenbaki hori.
2: Bueno, Vogue-ek esaten zuena hasiera-hasieratik beti mezetara joaten zen, ala zen. Ez dakit Vogue-ek esaten duena oraindik mezetara joaten den edo horrek horrela izateari utzi dion. Asko aldatu da moda argitalpenen mundua eta aldatu bada zertan aldatu da.
1: Ba, begira erabat aldatu da. Urte askotan ba Vogue modaren legitimazio ba iragazki ba handienetako bat izan zen. Vogue-en agertzeak ba diseinatzaile baten edo pertsona baten ibilbidea alda zezakeen, baina orain gaur egun ba botere askoz banatuta dago eta gainera ba belaunaldi berrik ez dute aldizkaririk kontsumitzen, baizik eta TikTok eta Instagram plataformak, ba bestea beste. Joera bat TikToken sor daiteke, Instagramera zabaldu eta ba ospetsu batek moda bihur dezake, Bavogeren agertu beharrik gabe. Horregatik, Bavogek ez du lehen bezala moda agintzen, baina horrek ez du esan nahi, garrantzia galdu duenik. Lehen, baia, modaren ahotsa bazen, edo maiuskulaz gainera, ahotsa handia, gaur egun, ahots garrantzitsuenetako bat da, beste ahots askoren artean.
3: Abraham, ikusi alduzu The Devil Wears Prada B?
1: Ba ez, egia esan ez dut ikusi.
3: Ez dut ikusi.
2: Igual aurrenekoa bai, 2006-ko filma, eleberri batean, oinarritutako gainera filma, horra gertzen den pertsonajea noski, Anna Wintourrengan inspiratuta da.
1: Haren bigarren partea dago.
3: Ba, ikusi duzu?
1: Bigarren partea ez dut ikusi.
3: Ez dut ikusi. Ederki, ba, Abraham de Amezaga, genuen gogoa, Anna Wintourren ustezko gainberaren inguruan hitz egiteko, zukarri eta garbi esan diguzun arren, moda industrian jaun eta jabe izaten jarraitzen duela esan behar, no? Baina Andre eta jabe izaten duela, eta eskerrak ematen dizkizugu, argibide hauek emateagatik.
1: Eskerrik asko zuei eta nahi duzunera arte.
4: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, gaur urriak 10 heriotz zigorraren aurkako mundu egunean Estatu Batuetako gobernuaren iragarpenak sortu du arrabotsa, izan ere 2009an 13 pertsona tirokatuta hil zituen armadako kide ohiaren afusilamendua jendaurrean eta zuzenean erretransmititzeko asmoa iragarri du Pentagonoak. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak baieztatu berri du berak baimendua dela exekuzioaren erretransmisioa. Euskadi Irratiko mezulari albistegian honako gogoeta utzi digu gaiaz Jon Landa giza eskubideen eta botere publikoen UNESCO katedraren zuzendariak hain justu Estatu Batuetan zuzenean eskaini asmo duten exekuzio horretaz.
2: Boterea daukana mugak ere eduki behar ditu, errespetatu egin behar ditu nagusitasun morala irabazi nahi izan ezkero. Eta hori dago gure sistema osoaren oinarrian, de facto erdiarora bueltatu nahi dala, onelako krudelkeriak tarun aurrean erakutsiz, horren bidetik indarkeria besterik ez dela biderkatuko, gure askatasunetan murrizketak datozkigu.
1: Bestetik, buru osasunaren egunean Bizkaiko psikologoek jardunaldi irikia egingo dute, gaur larun batez Bilboko Arriaga antzokian, eta atarikoan nerabeta gazten osasun mentala hartatzeko baliabide gehiago eskatu ditu buru osasunaren Euskadiko Federazioak, arreta azkarragoa eta eskuragarriagoa izan dadin. Ane Zuazu Bizkar.
3: Buru osasunaren Euskadiko Federazioko ordezkariek begionez ikusten dute azken urteotan buru osasunak tabu izateari utzi izana, baina hitzak neurri zehatzetara ekartzeko garaia dela diote. Bereziki, gazte eta nerabeen kasuan, 18 urte bete aurretik hasten baita osasun mentaleko arazoen 165. Gazte eta nerabeek ez dute nahi diagnostiko batek nor diren definitu dezala, diagnostiko horrekin bizitzeko baliabideak behar dituzte. Julene Rodriguezek irakurri du manifestua gazte eta nerabe horien ordezkari moduan.
4: Buru osasunarekin matz egiteak esan nahi du, garaiz esku hartzea, beharrezko laguntzak bermatzea, gure eskubideak errespetatzea eta gazte guztien bizi proiektua aukerak sortzea.
1: Beste giro bateko itzordurik ere bada gurean larumat honetan Aralarko San Miguel Goiaingeruaren talla ibiltaria Donostian izango baita aurrenekoz. Asier Barandiaran San Miguel kofradiako kideak baipasan emandako azalpena.
5: Ekimen hau sortu zen adostuta santutegia eta Donostiako katedrala. Bien artean ikusi zuten gauza polita eta esanguratsua izango zela bizita hori, lehendabiziko aldiz Donostiara egiten dena, eta alese adostu zuten, eta bueno, egun polita eta ekitaldi polita izaten da.
1: Elizkizun berezia izango da Buen Pastor katedralean eguerdian. Hiru eguneko asteburuaren atarian bestalde guraldiak epeltzera joko duela iragarri du Euskal Metek. Goizetan temperatura freskoak, baina egunez 20 gradu inguru harrapatuko ditu hozberoak. Gehien bat ateri eutsiko dio, gaur larunbat iluna barrean hori bai, odeiak ugaritu eta uri pitin bat egin dezaken arren kostaldean. Gauerdia eta 3 minutu, besterik ez oraingoz ordu bete barru izango duzu albiste gehiago, une oro eskura orain.eusen.

0: Ingalaterrako Morris deituriko dantza herrikoian inspiratuta komposatu zuen Percy Grainger, pianista eta musikagileak Mock Morris deituriko eta Eastman Rochester Pops orkestrako ekiota entzun dugun pieza hori. Australian sortua, estatu batuar nazionalizatu zen, eta arrakasta itzela izan zuen interprete, zein moldatzaile modura. Eta dirudienez nahiko eszentrikoa izan behar zuen oso persona bitxia. Eszenatokian ezoiko gauzak egiten zituen, eta erne, hau bai data nahiko harrigarria, kalifikazio sistema propioa sortu zuen, non bere burua 9. sailkatu zuen, Mozart eta Tchaikovskiren gainetik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Bach jarri zuen gailurrean Percy Grangerrek eta Johann Sebastianen kantata baten duoa entzungo dugu. Japongo Josi Kazumera kontratenorrak eta Makoto Sakura da tenorrak nola abestuta In meinem Gott bin ich erfreut. Nire jainkoari esker pozik nago.

0: Bach Collegium Japan taldearen grabazio bat genuen. Musika barrokoan espezializatutako orkestra batek eta abesbatza batek osatzen dute. Masaki Suzuki, zuzendariak, 1980ean sortu zuen, publiko japoniarra mendebaldeko musika klasikora inguratzeko asmoz. Tokion dute egoitza. Eta 1985-tik 2013-ra Bachen kantata guztien grabazioa osatu zuten. Entzun berri dugun aria horretan, Japongo belaunaldi berriko punta-puntako bi solista izan dituzte, Yoshika Zumera eta Makoto Sakurada kontratenorra eta tenorra.
1: Klasikoak EITB.
0: Angel Illarramendi kompositore zarauztarraren zinemusika dotorea dugu orain. Tren llegando a Oxford entzungo dugu el último viaje de Robert Islands pelikularen soinu banatik.

0: Bere aita Elias Kerejeta zenarekin batera idatzitako gidoia jarraituz el último viaje de Robert Rylands filmatu zuen 1986an Gracia Kerejeta zuzendariak eta Angel Illarramendik ezin hobe girotu zuen pelikula. Musikaririk interesgarri sakon eta sentikorrenetako bat da, zarauztarra. Fenomeno bat. Tasiorekin ekin zion 1984ean soinu banden kompositore ibilbideari eta gurean sortu den musikagile bakarretako bada Alberto Iglesias Donostiarrarekin batera.
1: Klasikoak eliteben.
0: Eta Illarramendiren tren llegando a Oxford unkigarriaren ondoren oso ederra baita ere, jarraian entzungo dugun Franz Schuberten kanta, An Silvia, Matthias Gerneren ahotsean, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen orkestrak lagunduta entzungo dugu. Matthias Gerne baritono alemaniarra, belaunaldi honetako Schubertian horik errespetatuenetako bata.

William Shakespearen Who is Sylvia olerkia alemanera itzulita musikatu zuen Franz Schubertek An Sylvia, Bienako kompositorearen lied ezagunenetako bat entzun ondoren, Karl Orff musikagile bavariarraren Carmina Burana kantataren zatitxo bat eskeniko digu Berlingo Operako Orkestrak Eugen Jochumen batutapean Uf dem Anger, Tanz.

0: Philip Jaguskik, La Dolce Fiamma, Forgotten Castrato Arias, izenpean bildutako aria aztu horietako bat entzun diogu Paris aldeko kontratenor famatuari, Johann Christian Bachen, Al mio bene. Leipzigen jaiotako kompositorea, Johann Sebastian Bach eta Ana Magdalenaren seme gaztena zen eta operazalea. Milanen egontzen bitartean ezagutu eta sakondu zuen opera italiarra, etxekoen organo tradiziotik urrunduz eta gainera, katolizismora bihurtu zen, bere familia hain luteranoaren disgusturako. Aurretik entzun duguna berriz, 11 filmetan agertu izan den Carmina Buranaren doinu oso ezagun bat zen. Auf dem Anger, Tanz.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Louise Lebo, kompositoraren Tempo di Mazurka genuen. 1884an bere piano laukotea Faminorrean argitaratua. Klaga Schumannen piano ikaslea izan zen kritikaria, musikologo eta irakasle preziatua. Emakumeen musika prestakuntzan zuen interesagatik nabarmendu zen eta garapen profesionala izan zezaten ahalegindu zen. Azpimarratzekoa baita ere, aurreko zenbait kompositora ikertzen Louise Lebok egindako lana.
1: Klasikoak EITB.
0: Organo musika orain bi interpretean diren eskutik. Janos Sebastian eta Miklos Spanyi ditugu, eta 18. mendeko Severo Gizani kompositorearen lan bat joko dute. Sonata kontzertatua bi organorako.

0: Ole Bule violinista izan zen nazioartean lehen Norvegiako ospetsua. Bergen irian jaio zen 1810ean eta lauzpabost urterekin edozein abesti jo zezaken. Bergeneko antzokiko orkestrako kide zen ordurako eta orkestra filarmonikoko bakarlaria ere bai. Aktoreek norvegiarrez hitz egiten zuten lehen antzokiaren bultzatzaileetako bat izan zen ez zuen 1905ko independentzia aldarrikapena ezagutzerik izan, baina bere herriaren subiranotasunaren defendatzaile sutsua izan zen. Musikalki, Paganinirekin parekatzen zuen Robert Schumannek, Franz Listen laguna zen eta behin baino gehiagotan jo zuten elkarrekin.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Trondheimeko orkestrak ekarri digun errezeta pikante horren ondoren Ajiako Kubano interpretatu dute Arue Tellefsen zuzendariaren batutapean Bachen koru oso ezagun bat entzungo dugu orain Bluet Irlinden in Sachsen Azir Sajoniako eskiak

0: Gustav Leonharten batutapean The Age of Enlightenment Ingalaterrako orkestra eta koru ospetsua genituen. Bachen, Tönet, Jafauken, Erschale Trompeten kantatako amaierako korua abestu eta jo dute. Johann Sebastianek erregina baten urtebetetzerako idatzi zuen eta bere kantata ez elizkoietako bat. Era honetako 36 komposatu zituen. Eta hauetan hitz egiten zuen Bachek gizakien kezka arruntetaz ez baitzuen operarik idatzi.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta gai profanoekin jarraituko dugu. Eduardo Mokoroaren sorgin dantza. Entzungo dugu Tolosako Leidor Abesbatzaren interpretazioan.

0: Eduardo Mokoroa kompositore tolosarrak aparteko arrastoa utzi zuen euskal musikaren historian eta bere musika etengabe entzuten da egun bere jaioterriko Santa Maria parrokiaren kontzertuetan, musika bandaren zein txistulari bandaren emanaldietan eta bere izena daraman musika eskolako ikasleen jaialdietan. Gaur Tolosa bertako Leidor abesbatzaren interpretazioan entzun dugu Eduardo Mokoroaren Sorgin dantza.
1: Klasikoak EITB.
0: Goi mailako klarinetistak eta senideak. Wolfgang eta Sabine Maia entzungo ditugu orain, Franz Kroma kompositoreak musika tresna honentzat idatzi zuen rondoa interpretatzen. Eta ondoren, Kataluniako Orkestra Nazionala eta Bartzelonako Sinfonikoa batera arituko dira. Enrique Granadosek berez pianorako idatzi zuen 12 dantza espainiarretako bat joko dute. Villaneska izenekoa.

0: Granadosen Villanesca izeneko dantza genuen. Rafael Ferrer maixuak orkestrarako egin zuen moldaketa bikaina entzun dugu Kataluniako eta Bartzelonako orkestren eskutik. Aurretik klarinetea izan da protagonista. Wolfgang Meyer zena gogoratu dugu. Sabine bere arrebaren ondoan. 18. mendeko kompositore zain ezagun baten dueto bat interpretatu dute. Franz Kramer, jaiotzez, František Kramer musikagile txekiarrarena. 18. mendearen bigarren erdian, musikari askok emigratu zuten Bienara gortean postu bat lortzeko itxaropenarekin. Sarritan arrakasta handia izan zuten, baina gero 19. mendean ahasturan erori ziren. Kompositore morabiarra da horietako bat.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gure garaira aurreratuz, Londreseko Tenebre abesbatzarekin utziko zaituztet orain. 20. mendeko William Henry Harris kompositorearen Fair is the Heaven eskainiko digute. Errepertorio anglikanoaren himno ospetsuenetako bat. Hori bai, Edmund Spenser poetaren zerua eta zoriontasunaren gaineko hitzak ez dira gaur gaurkoak. 1586an argitaratu ziren lehenengo aldiz.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Panaman lehenxiago izan den lurrikarak ez du oraingoz hildakorik edo eta biktimarik eragin, 7,7 indarra izan du Richter eskalan, hasiera batean Panama hiriko aireportua itxi eta tsunami alerta ezarri badituzte ere, geroago aireportua ireki dute, Panama hiriburutik 150 kilometrora dagoen hiri batean hotel bat, eraikin oso bat erori da eta eliza batean kalteak eragin ditu. Oraingoz informazio hoietxek iristen ari zaizkigu Panamatik. Eta gainerakoan Nabi Pillay eguneko izen propioetako bat bakearen Nobel saria jaso du, legelari hegoafrikarrak Nazio Batuen giza eskubidetarako goi ordezkaria eta nazioarteko gorte penaleko epailea izan da Pillay, eta bakearen eta nazioarteko zuzenbidearen alde egin duen ahalegina aitortu dizkio Norvegiako akademiak apartheid garaitik Gazako sarraskiraino. Eta gainerako etxeko gaien artean, nahi gabe ezkutatu ezin da Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldu nagusia ezustean harrapatu du Bizkaiburu batzarrak Ibone Bengoetxearen alde egin izanak, Iñigo Ansola presidentearekin hautagaia bera izango zela adostuta zudela esan du Etxanobek eta azalpen zain segitzen duela. Erabakia hausnarketa prozesu sakon baten ondorioa izan dela eta Bengoetxeak profil egokiagoa duela argudiatu du Ansolak, aitortuz Aitor Esteban alderdiko presidenteak ez zuela erabakiaren berri aurrez izan eta alderdi barruan frikzioak sortu dituela erabakiak. Eta gainerakoan etxe bizitzari lotuta Madrilen onartuko diren dekretuetatik arago joango den espekulazioaren aurkako euskal legea lantzeko proposamena egin du EH Bildu Gasteizko legebiltzarrean. Horretarako gehiengo nahikoa badagoela eta negoziazioari bide egiteko eskatu die alderdiei Pello Otxandianok. Imanol Pradales lehendakariak erantzun dio EH Bilduk bere eskura duela 42.000 etxe bizitza eraiki alizateko giltza, agintzen duen 100 udaletako lurzoruak etxe bizitza publikoa eraikitzeko utzita. Kulturan Araba Zeramika garaikidearen nazioarteko topagune da egunotan, Gasteizko Arte eta Lanbide Eskolak ALE kongresua antolatu du lehen aldiz eta astelenera bitarte erakusketak, hitzaldiak, azoka eta beste hainbat saio izango dituzte. Eguraldiari dagokionez berriz, larumat honetan hodeiak eta ostarteak izango ditugu arratsaldean, barnealdeko aranetan goizean goiz behelainoa sortuko da eta altxa ostean giro eguzkitsua izango dugu enbarazu handirik egingo ez duten goi hodeiekin. Kantauri isurialdean berriz odeiguneak ugariagoak izango dira. Gauean, orokorrean odeiak ugarituz joango dira, batez ere ipar partean eta baliteke zenbait lekutan zirimiria egitea bereziki kostaldetik hurbil. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da eta arratsaldean iparaldetik finkatuko da. Temperatura beruenak apur bat igo egingo dira, 20-21 graduren bueltan ibiliko dira gaur beroenak. Goizeko ordu bata eta 4 minutu besterik ez, albiste gehiago goizaldeko ordu bietan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzu interneten orain.eus atarian.

Hemen, baina ez bakarrik, Nekane Peñagarikanorekin, parean Mikel Aldamarekin eta Bilboko estudioetan Peio Iturralderekin, denboraren eskurdinak ezagutzera goazelako. Poesia, astea amaitzeko, arratzean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Poema bat idaztea, beste poema guztiak ez idaztea da. Esaldi bat idaztea, beste esaldi guztiak isilaraztea. Hitz bat jartzea, beste hitz guztiak ukatzea. Ez besterik, zenbat eta gehiago idatzi, hainbat gehiago dira desagerrarazi dituzunak.
1: Berbada zenbat desagerrarazi dituzun galdetuz, hasi berko denuke. Desagertu gabeak ezagutzen hasi aurretik. Edo? Bueno, desagerrarazi ezabatu edo badazpadere gordeta utzi dituzu hemen jaso gabeak.
2: Nik bota ez dut sekula ezer bota. Uste dute, anarik esaten duen bezala Diogenesen sindrome emozionala daukat, eta nik ez dut sekula ezer bota. Hora, nire poema guztiak daude nun baiten, ez dakit beti non, baina nun baiten horreta bai, hori seguro baietz.
1: Beraz ez daude erabat desagertuta.
2: Ez, desagertuta ez. Gehiago da, ez dakit noa zen, haien balizkotasuna, ez da, haien potentzialtasuna, ez? Erabaki bakoitzak beste erabaki guztiak jasin ezko egiten dituela norri batean, ez da? Poema hau hola da orain, eta jasin du beste modu batera izan. Eta badagoalako, ez dakit, fatalidade bat bezala, ez da? Idazketan, ze beste format izan zezakeen poemak, baina hau dauka, azkenean, ez da?
1: Bueno, bizitza bezala.
2: Arrasia da.
1: Lehen liburua duzu, Denboraren eskurdinak.
2: Hori da. Bueno, lehenengoa argitara atera dana, hori askotan azpimarratzen dut, ze bide luzea izan da, eta beste bilduma batzuk egon dira, eta beste saiakera batzuk, baina, bueno, hau da, lehenengoz, ba, kalera atera dana.
1: Zure izan deituraz, lehen da bizikoz, kalera irten dena eta edonoren esku dagoena.
2: Horixe da.
1: Poematako batzuk irakurriz ezagutzen aleginduko gara, batzuk irakurriz besteak isilarazi gabe, ze irakurleari denak irakurtzeko aukera zabalik geratuko zaio. Peio Iturralde, ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
1: Liburua zabaldu eta beste ezeren gainetik ze izan nahi duzun.
0: Beste ezeren gainetik nik idazlea eta maitalea izan nahi nuen. Esan gabe doa Che Guevara ere izan nahi nuela, baina hori beste nonbaiten dut gordea. Ez idazle maitalea era Bukowski arrantzeko batean hankarteko poeta gixontxorik ez. Nik maitatzen jakin nahi nuen eta nuen nahi jakin idazten nik, jendeak ni irakurri ondorenean, bilatuta alazoriz, gehiago irakurtzeko gogoa izatea. Idazlea ez da izaten duena bestek irakurtzen eta irakurri nahi dutena baizik. Eta ez nuen asko-askotan askorekin maitatu gura. Maitalia ez da egiten duena. Besteengan maitasun fruitu osoak utzi dituena baino. Maitasun arbola lerden eta joriak. Ez papurrak. Lanean jarraitzen dut. Baso zain. Traketxa naiz.
1: Beraz, ez zara idazlea. Oraindik. Bazara.
2: Lotxa, ez dakit. Ni idazten saiatzen naiz, eta azken aldean jendeak irakurritu nik idatzitakoak. Oran, ba, neurri batean, ola, nahiko objetiboan, esan genezake, bide horretan nagoela. Gero, idazle hitzak esan ditzaken, ez dakina bardura guzti horiek, ja, horiek beldur gehiago ematen diate.
1: Poeta bai?
2: Bueno, nik txantxetan esaten azten dut, baina, ola, serio galdetzen bai azu, ba, beste behin, ez dakit lotxa apur batean batean interesateak, ez? Baina, poesia... Poesia salea eta poesia maite duen pertsona bai, baina ez.
1: Eta zergatik poesia?
2: Zergatik poesia.
1: Zer da poesia zuretzat?
2: Galdera ona. Ba, ez dakit, ni hasi nintzen poesia irakurtzen, hola, saltoka, ez dakit, engoratzen dute DBH-en irakurri genituela Garcilaso eta Becker, eta ba, flipatu nuen, oza, irutu zen marabila batura. Eta ni poesia sartu nintzen gehiago erromatikoen bidez. Eta gero, ez dakit, ja nagusiagotan, deskurritu nuen Lorca, eta irutuzten hori zela, buf, impresionante, bai, ezagoela hitzik. Eta geroago, Jon Gerediagaren Fitola Ola karpukitu utzi zidaten, eta liuratu egin ninduen. Baina egia zanik idatzi ez nuen apenas idazten poesiarik. Lantzean behin ola bat buruan, eta urtean behin bat jartzen nuen paperean, baina ez bereziki. Eta ez du goratzen alako erabakirik edo ez dut guretzen nuen erik noren zanuen, bale, hasiko nahiz poesia idazten, bapatean gero eta gehiago idazten nuen. Eta gero gutxiago eta gero berriro gehiago. Neko modu naturalan bizi izan dut idazketa hori.
1: Beraz poesia zertzen zuretzat?
2: Ah, barkatu. Zer da. Zer den, zizan marko lukeen. Askotan nietzako izan da, ez dakit noa zen, hain gura antzeko bat. Uneren batean igual unea bera hobeto ulertzeko tresna bezala baliatu izan dut. Baliatu izan dit, hobeto esateko nire buruari zari nintzen sentitzen edo bizitzen edo une horiek hobeto errotzen. horretako balio izan dit. Balioit ere ideia komplexuak ere azalerazteko. Ze nik badaukatalako berezkotasun bat, eta da, asko idazten duela, ba, ez dakit emozionalki oso gaine egiten dianean zerbaitek, ez da? Ba, ez dakit maitasuna, edo eriotza, edo momentu horietan neko berez ateratzen zait. Baina, klaro, pertsona militante, pertsona politiko bezala, eta filosofian lizentziatu nintzen nenean, pentsamendu abstraktuare oso presentea honi ebizitzen. Eta irakasle batek beti daten zigun, poesiak balio barko lukeela ere ideia komplexuak eta abstraktuak lantzeko, ez bakarrik emozioak. Horan, nik dauzkat beti bi parte horiek, ez da? Batetik, berez ateratzen zaidan behar hori une bati izena mateko edo, une bat izendatzeko edo, une bat zertzeko, eta bestetik ere, ba, borondate bat, ideia batzuk, beste forma batzuetan lantzeko, ez bakarrik, ez dakit nesan panfleto batean. Ba, bueno, igual ideia politiko konkretu bat lan liteke poesiaren bidez. Bueno, eta landu izan dago oso ondo, historian zehar, zorionez.
1: Zeure poesiaren lehen irakurlea zeuzara, noski. Badakizu, Peio, irakurle izaten edo zentzu kritikoren batek irabazten dizu beti zuzentzaile plantaz?
2: Esango nuke txarrera egin dudala. Oso oso irakurle izan naiz, niretzako idazketa beti izan da irakurketaren ondorio, nik asko asko irakurtzen honu metan, etengabe, eta ikaragarri, eta berez etorri zen idazketa. Eta esango nuke, txikitan oso irakurle akritikoa nintzela, dena irakurtzen nuen, dena, omniboroa nintzen, eta askotan zaten zaten, hau ez irakurri, gaztegia zarela, pues, are gehiago, ezta? Baina gero zintzen, esango nuke zintzela kapasa, ez berdintzeko ze liburu zen ona eta zein zen txarra. Eta urteekin gero eta gehiago idatzi, bai esan izela igual gehiagotan konturatu gabe begiratzen, ez? Nola dagoen josita liburua. Eta, bai, esango nuke, zoritxarrez kritikoagoa egin naizela azkenengo urteotan askoz gehiago idatzi duen nainean.
1: Zoritxarrez.
2: Bai. Bai, gutxiago disfrutatzen dudalako. Hori egia da. Eta akordatzen ez beti Buñuelekin. Buñuelek esaten zuen momentu batean, etzela gai zina ikusteko. Berak zeuskaina eginda 30 pelikula teiatzen gai zine ikusteko, ze beti zekien zer zegoen horren atzean, ez? Nola egiten zen modu materialean nola zegoen rodatua pelikula, baina baita ere, ba zekila ze zuntzek, ez? Ze mimrekin zegoen eraikia hotzara hori, eta ja, ez gula disfrutatzen. Eta uneren batean, beldurro hori eukidut. Obviamente, ni ez naiz Buñuel, eta ez ditut 40 liburu publikatuko, nik uste, agian bai. Eta jarretuko disfrutatzen, eta jarretuko irakurtzen. Baina lantzean bai, izan duela, momenturen batean, azkenengo urtean edo, sentsazio hori, pentsatzea, behira zari den egiten, nik ez nuke horla egingo. Edo, alako sentsazioen bat, eta bai, zoritxarrez azpimarratuko nuke.
1: Baina, guera jabetu garazera izaren egiten, ja amasei garren horri aldean, irakurleari arreta eskatuz. Bueno, egia esan, jolosa zein den, tankera emandakoan jabetu garazertaz ari zaren. Ez aldiek ezpeitatoz, itzka, silaba mozketa ezoikoz dator. Nondik moztu behar ziren itzak ama esaldia, dezifratu dugunerako, zango trabaka, segundu batzu behar izan ditugu.
2: Ba, ez da.
1: Irakurri eman diozu, jolaz asmatuz gero alako satisfazio sentiarazteko bidea ere.
2: Posta nahiz, bai. Bai, guztoko otere itzekin jolaztea. Gero, parte hori suposatzen dut beti dagoela, ez da? Norberaren lehen gaiekin ere jolaztea, sukaldari batek ere egingo du. Ba, batean, dagokion ez lekuan botatzea, nik zertakit, laranja bat, ez? Ba, nik ere, bueno, noizan behin tresnak ere beste modu batera erabiltzen saiatzen naiz.
1: Ze poema den adierazteko esan dugu 16. orrialdean kokapena aipatu dugu izenbururik ez duelako. Gehienek ez dute.
2: Ez dute, egia da.
1: Zerratik batzutan bai eta bestetan ez.
2: Niretzako oso gauza grotu naturalitza, baina bueno, oso gauza naturala dela esango dut. Batzuk eskatzen diate eta besteek ez. Hola bizi izan dudalako. Eta hor bai eduki dugula eztabaidatxoa edo, ez? Edizioan ze orokorren jendeak nahi zaten du danek izan dezatela edo batek ere ez eta ez dakit baniatzako da ez dakit errima bezala edo ez dakit estrofak nondik moztu pues, momentuak otzen eskatzen didana ez da formate dukia niretzako eskutik doaz eta askotan poema bat irakurtzakoan nire eskatzen dit izenburu bat eta horren jartzen diot baina jartzeagatik ez diot jartzen ze uste dute poesiak ez duela behar ez dela ezinbestekoa poema bat irakurtzakoan izenburua.
1: Baina zure genealogiak esate baterako izenburua behartuen.
2: Bai. Baina hori ere gerora ohartu nintzen. Hori izan da azkenengo tariko aldaketa. Baina lehenengo bertsioa edo edizioaren lehenengo bertsioa eskutan neukala, ohartu nintzen hori behar nuela. Ez nire peiturraldez da nire deitura, ez da nire nortasuna ginen agertzen dena. Hori da gure laugarren deitura. Hori da amaren deitura. Eta momentu baten zen, jo, presente dago familia osoa, baina haien izenak ez. Eta ohartu nintzen, ezinbestekoa zela izen buru hori. Eta aurrera goaz nintzen konturatu.
1: Peio Iturraldez ara zure izen artistikoa? Poeta
2: da,
1: izena?
2: Hori da. Amamaren abizena da. Batetik nire lehenengo hiru abizenak oso luzak direlako, komposatu direlako, eta bestetik ba, ez dakit, horretxo egin nahi nolako, era mamari ez. Azkenean, nik gertuen izan dituan zeniden artean hori da, agian galtzeko aukera gehien duen abizena, ez? Amarena. Orduan, bueno, gainera iturriek nire bizitzan pisu handia daukate, ba, liburan hartzen da esa, Sa de la Fuente, pues, hori iturri bat dago. Baina hortik ere, bagara ere iturrate, eta gure etxea ditzen da iturraldia, eta ni bizina ez iturralde osoan, eta, bueno, ba, iturriak presenteo maziela, banekien. Eta azkenean iturralde, ba, aukera guztien artean politena zelako, ez? Amama, nire amama dalako la leche.
1: Oso poetiko beratu zaizu.
2: Eskerrik asko.
0: Gure amamak ez zuen gozatzen. Nik enuen gozatzen kontatu dio gure amari. Zure aitak ezkontzari erabilera eman nahi zionean, nik utzi egiten nion. Baina nien itzen gozatzen duen horietako bat. Gure izeba jaiozenean, laugarren aurra, erreskadan sortutako beste hirurak baino hamarkada bat geroago, doktoreak pilula batzuk agindu zizkion. Gure amamak ez zuen galdetu. Nik enuen galdetzen, dio. Hartzeko esan eta hartu nituen. Gero jakin genuen, aur gehiago ez izateko zirela. Baina nion galdetu. Eta ez zidan azaldu. Gure amama, ez da izan amama guztiak. Gure amama, ez da bakarra izan.
1: Ez guztiak eta ez bakarra.
2: Hala da, bai. Niretzako nire amamaren historia, bueno, pasarte guzti horik ez dute une berean jakin, baina bere historia esautzen joan ezen enean pentsatut, ostras, eta aldi berean pentsatut, karo, baina da, ba, gari bateko emakume askoren bizitza, ez da? Ba, pilulak azapenik gabe, bueno, parentesi txikia esan gaut, gari bateko, baina duela azte bete jakin dut, gure amasi urteko lagun batek eguneroko pilula hartzen duela, ez da? La pildora, eta medikoak ez dira azaldu zer den. Eta esan dio hartzeko, ieko irregularra zeukalako, amasi urterekin, irregularra zeukalako, eta hori hartzeko. Azaldu gabe zer zen. Eta lako baten erakutsi zigun, eta guarritu inginen, inork ez dira azaldu. Ba, bueno, zuritxarrez gauza batzuk ere ez dira aldatzen, ez da? Eta gure amamari egin zioten berbera indiotoren gure lagunari. Eta, ez da izasen barruan, baina...
1: Etzela ez guztiak eta ez bakarra.
2: Hori da, hain zuzen ere. Bai.
1: Peio Iturralderekin, denboraren eskurdinak ezagutzen ari gara.

0: Nahiko nuke urrengo poemak, idazten hasi naizen honek, irakurtzen ari zarenak, nahi bat izatea barnean. Nahi arrai bat beste nahi baten barnean. Nola pentsatzen duzun halako batean, zerk piztu duen jakin gabe, nahiko zenukeela ura arekin baina nola aldi berean ikusten duzun nahi horrek ez dizula deitzen. Zuk munduratu duzu, zuk eman dizkiozu hankak eta zure izena. Eta nola abiatzen den nahi hori, esanekoa baina isila, nola abiatzen eta urruntzen den zuri behin ere deitu gabe. Nahiko nuke, jada, nahia da. Eta nahi guztiak dira beste nahi batek sortuak. Nahiko nuke, beraz, nahi dut. Nahiko nukeen poema isilak nire izena darama. Eta berea, bi izen, bietako bat nahia. Baina poemak ez dira itzen, eta data jarrita ematen diot, amaiera.
1: 2024ko, apirilak, 25. Peio, zen nahi duzu?
2: Ez dakit, beldurra ematen dizu, askotan nahi duguna lortzea da munduko gauzak itxarren, ez da? Baina nahi asko dauzkat, hori jarri dago. Nik nahi nuen literaturen mundura gerturatu. Ni bakitez momentuz behintzat, ez dakit, batek dakiz gertatuko den ziurrenik ez, baina bueno, ez eseriko, ez? Euskal idazle handienen mai politorretara, baina bueno, behintzat gela txorretan egoten osten baiate, ba, baira, ni zorion txu izango naiz. Eta hala ez, ba, igual umeen maian eserita eta entzun aien elkarrizketak eta nik ez asko, esan dut behin baino gehiagotan, gilago ikasi duela literaturaz azkenengo urte honetan, edizio prozesuan eta aurkezpenetan eta hola eta beste idazleekin hitz egiten aurreko 18 urteetan baino. Orduan, ba hori nahi nuen eta beira, hori lortu dut eta hor bai ez daukala damurik.
1: Nahi hori behintzat ase duzu.
2: Hori bai.
1: Zetxarra lere amaitu nahi eta ezin asmatu.
2: Bai.
1: Dataren hau, adibidez, zenbagarren amaiera aukeren artean aukeratu zenuen.
2: Barkatu?
1: Datarena.
2: Ah, datarena.
1: Amaiera mundura data jarrita erabakitze hori zenbagarren aukera izan zen.
2: Data jartzea?
1: Bai.
2: Esan nuke bere esatera zala.
1: Natural.
2: Bai, bai. Egia esan, aurrekoan entzunion Arkaitzkan hori Gasteizeko Gaztetxean, esaten idazleaz da idazten duena, baizik eta berri idazten duena eta editatzen duena. Eta pentsatu nuen, uf, bale, horra ni ez naiz idazlea, klaramente zen nik, onartukut oso gutxi editatzen eta berri idazten dudala. Nahiago dut, poema batek ez badu funtzionatzen, horrutzi eta aurrera segi eta beste bat idazten. Hori nahiago izaten dut. Horan, orokorrean poema gehienek daukate azkenengo itxura azkenekoa, lehenengoaren antza nahiko txo, oso ondiaz esatearen. Gero egia da, ba, Susan badaukagula Lere López Illoaga editoren maravillosa, eta horren berak askoz gehiago ditatzen doa, eta askotan zen dira, peio, eta begiratu itzau, eta begiratu bat itzau, eta horren edizio prozesua luzea izan da, oso langilea darako ni baino gehiago, nik askotan zaten nuen, bueno, nietzako ja liburua badago, eta ez ezian aprobatzen, eta joan meze desaprobatu ja, eta ez venga, behar mango dugu beste gueltatxo bat, eta horren bai egon direla aldaketa txikiak, baina nietzako jauzi kualitatio bat eman diotenak liburuari.
1: Badakizu, diagnosia daukazu bukatutzat emateko ze ezaugarri behar dituen poema batek ontzat jotzeko alegia?
2: Ez, nik zerrendarik ez daukat. Nik esan gehiago da, ez dakit, barrutik atatzen zaian. Irakurtzen du poema eta zen dut, bueno, funtzionatzen du. Niretzako funtzionatzen du bere horretan edo. Eta ez badu funtzionatzen, ba, maten dizkiot beste bi huelta, baina ez 25. Ni ez naiz poema batekin bi urtez emateko gaiden pertsona bat. Ez du, niretzako ez du merezi. Ez du merezi. Gain besteko, ez dakit, naturaltasun gehiago edo, ez dakit, berezkotasun gehiago eskatzen dio nire idazketari. Gero, jendeak irakurtzakoan gauzaik ez ditu ikuste, baina nik neure poemak berri irakurtzakoan bai askotan sentitu izan dudala landu egiak zeudela, eta hori ez dut gustoko izan.
1: Eta deslantzea ere ez da balan atsegina. Ordena ere erabaki egin behar, peio, edo hori ere intuizioz?
2: Bueno, erabaki dena erabaki behar da. Dena, zenbat erabaki ezta. Eta, lehen esaten genuena, erabaki bat hartzea da beste guztiak ez hartzea. Eta ordenarekin, bai, ordena nahiko, bueno, nahiko errez atera zen. Nik egin nuen lehenengo autaketa bat, poema batzuk hartu nituen niretzako, ba, alako hildo bat jarraitzen zutenak eta haien artean zentzua zeukatenak eta bueno, elkarseta bat zeukatenak eta joan nintzen alako hildo bat jarraitzen zutenak eta haien artean zentzua zeukatenak eta bueno, elkarseta bat zeukatenak

0: nahiko modu naturalaren, eta berri esango titzori, eta ja, azkenekos, nahiko modu errazean ikusi.
1: Ez ez.
2: Cervantesek Pierre Menardi lapurtu zion Kixote. Ez duzu ulertzen? Urrun geratu ziren Euklides eta Newton. Denbora lineala dela eta gezi bat nola aurrera doala pentsatzen duzu, eta horrela pentsatzen duzulako zauzkagatibu originaltasunak. Horretxegatik iruditu zaizu, liburu honetako poema batzuek jada leitu dituzun beste batzuen oihartzuna dakarkizutela. Urliak eta sandiak idatzitakoen antza duela figura honek, molde horrek, hango metaforak. Errukarri, geziaren zuzentasuna abandonatu dugunok, argi dakusagu, nire referentetzat hartu dituzun hoiek, niri jarraituta idatzeko dutela egunen batean, eta zuk, iragan deitzen duzun etortzeko dagoen une horretan publikatuko.
1: Denboraren sorrin gurpilan sartu baituzu. Denbora zer da? Kezka, misterio, sendagarri batzutan zer da?
0: Dana, ez da, divertigarria. Nietzako divertigarria da denbora sausnartza eta denboraz pentsatzea. Batzutan, azken aldean badaukat hor, uroborosaren, ez, bere burua, bere bustana jaten duen zugearen irudia oso presente daukat. Eta batzutan bai irutu zaidala, zenbait keinu edo errepikatzen abilela etengabe. Ez, eta hortik beldur horretatik sortu dira poemetako batzuk. Eta liberean hori originaltasunaren beldurra, ezta? Karo ematen du, zerbait esatekotan esan behar dela modu berrian. Eta zeinek esaten zuen, ustute Angel Errok esaten zuela, ezta? Dena esan da dago, baina dena esan da dago, ere esan da dago. Eta esaten zuen, dena esan da dago, baina ez nik. Orduan, pues bueno, igual esango dut gauza berbera, ze denboraz nork ez du hausnartu, ez? Nork ez du idatzi maitasunaz eta eriotzaz. Ba, gaiak ez dira originalak. Eta askotan mezua ez da ere. Baina, bueno, banik orain arte ez dut egin. Eta jolas horrekin, ez da? Zer da berria eta zer da zaharra eta zenbat aldugu lapurtzat hartu gabe. Ba, hori interesgarri irutzen zait eta oso divertigarria jolas bezala.
1: Eta guztu denbora atera duzu izenburura ere, denboraren esku urdinak. Zergatik?
0: Azalpena oso prosaikoa da, berez, baina nire interesten zaidana gehiago da izenburu horrek ez dakit, eboka dezakena, ez da? Niretzako izenburu horrek niri sortzen dizkit emozio batzuk, eta niretzako liburuan dauden emozio berak dira. Orduan, nik izenburu irakurtzen dut, eta uste dut badakidala liburua zer den. Ez da esplikatiboa, ze liburuan esaldi hori ez da bainera agertzen, agertzen dira hitz horiek, behin baino gehiagotan, denbora askotan agertzen da, eskua eta sala eta ukimena askotan agertzen da, urdina bere ulerkera ezberdinetan ere agertzen da, baina esaldia ez. Eta alere nik izenburu irakurri eta ustut badakidala zer den liburua.
1: Denboran, noraino egin behar da atzera, zu poemaok idazten topatzeko. Alegian izkoak dira.
0: Gehienak 2022-2024 urte artekoak. Gitxi gora bera, hori aitaren heriotza izan zen 2022-ko otsailean, eta aititaren heriotza 2024-ko apirilean. Horan gehienak daude tartetxo horretan idatziak. Bueno, lanari buruz hitz egiten dutenak eta nire buruan poema urbanoak konsideratzen dituenak daudelako idatzita Bilboko areatzen lurrean eserita. Hoiek idatzen dituen igual 2024-ko maiatzean, baina hori gehiengoa 2022-2024 tartean. Gero gehia da, ba, behin bilduma prestatzen hasita, ohartu nintzela poema zaharrago batzuek hemen lekua zeukatela, eta beren beregi sortu behar izan dituela beste batzuk liburuak eskatzen zidalako. Ez, alako batean ban ikusten nuen dialogo bat zegoela, eta falta zitzaidan ba, ez, dialektikaren hirugarren jauzi hori, ukazioaren ukazioa, eta sortzen nuen hirugarren poema hori, uste nuelako falta zitzaiola liburuari. Hori bizpairu aldiz egin dut. Bereziki ja liburu erdi amaitua zegoenean konturatu behar nuela ba, ez, hirugarren jauzi hori, ukazioaren ukazioa. Eta adibidez aititerena, aitite bere tronutik altzatzean, nire

0: amaren aita zen gizon bat, gizona benetakoa, osea, ez? Bere bigotarekin eta bere sofan eserita. Eta behin duela, nik zelak eta mabi amala urte, eskatu zian besotik eusteko kaletik ibiltzeko. Eta hor susto hartu nuen, zeba paten niretzako, aitite ja zen, ez dakit nola zen, ez? Alako figura totemiko bat, eta zen gizon ahul bat. Eta poema hori da zaharrena, baina aitite hori hil zenean, eta eriotza sari nintzela, irudutzean, ezinbestekoa berreskuratzea poema hori.
1: Areatzen geratu gara eserita. Eskuz? Mm-hmm. Eskuz edo mobilean edo...
0: Beti eskuz. Baini oso eskuz alean naiz. Eta gero, sufritzen dut, gero pasatzerakoan. Gainera eskuz eta portaminazarekin edo arkatzarekin. Eta gure irakasle bat horrekin sutu egiten zen. Eta psikoanalizatzen ninduen. Eta zaten zian hori zela akatxali beldurra niola. Eta izango da, berdin ditu nire psikoanaliziak. Gustatzen zait, portaminazarekin idaztea. De hecho, ontsibertan eskuan bat daukat. Gustatzen zaidalako nola mugitzen den horritik. Orduan, niretzako bai, idatzi eskuz egin behar da. Eta gero ja berri idatzi, bueno, egin daiteke horren nagaioan.
2: Ez dakit zein den galdera, baina erantzuna ez aratzu. Gutun azalaren barnean bidalitezke larruzko soka, kutsa, utxak eta soinu mapak. Eta ez du axola buztana jaten duen sugea, bat den edo diren bi. Galdera zein den ez dakit. Maitasuna ez da, erantzuna baina. Eta saia gaitezke ateiro horretan muxua gordetzen, tarota lehitzen, azalean simbolo paganoa gordatzen, saia gintezke argia konbokatzen balkoi zikinetan. Baina auskalo galdera zein den, galderarik badago. Eta balego, nien nintzateke erantzuna.

0: Adibidez, idazterakoan inori gustatu galtzaio, galdera egin aldiozu zure buruari.
1: Askotan, etengabe. Baina gero ez dute erantzunaz du bilatzen. Galdera egin bai, baina gero erantzunari ies. Saiatzen ez lako garrantzi gehiagirik ez ematen. Erantzunari zebestela soratu ingo nintzateke. Salmentekin bezala, ez dakit zenbat liburu saldu diren, eta ez dut jakin nahi. Zebestela nik uste dut horrekin soratu nintekela, baina galdetu bai. Edo ondo hartuko du, gaizki hartuko du, hemen, bueno, izen batzuk hartzen dira, hartzen dira pertsona erreal batzuk, eta idazterakoan edo bilduma prestatzerakoan ez nuen inorekin hitz egin hola espreski, eta azkenengo unean ja argitaletxean eskuetan zegoenean, horra nahi bezin bidalinien etxekoei, ez? Bidalinien amari, anaiari, nire koinatari, eta zen, jo, hau da liburua. Zekar, hor agertzen dira. Eta jakin nahi nuen, aber, ba, eroso sentituko ziren, ala ez. Eta denak sentitu ziren eroso, ez zegoen inolako kejarik egon, eta aurrera. Gero ja galdetu, gustoko izan duzun ala ez, ez diot inori galdetu. Nik etxo, jendeari zaten diot, mesez, erosteko hipoteka daukadako, baina ez gaut irakurri nahi, ez irakurtzeko. Hori, onartzen dira dela, ez irakurtzea.
0: Bueno, galderak ez, zeuk egin dituzu poemetan, ez? Zenbat dira mundua lehitzeko erak, adibidez?
1: Mm-hmm.
0: Zenbat dira?
1: Uf. Pertsona kaina, neurri batean, gero baliotsuak esain beste, ez da? Oin burura torzeet, aresti. Esaten egi bakarra, ez? Munduan egi bakarra dagoela, eta horretik dagoela preso. Nik nahiago ditut egia txikiak, egia handiak baino askotan, nez eta, ba, bueno, militanta naizen, persona militanta naizen, eta diskurtso politiko bat daukadan, askotan onartzen dut nire egunerokotasunan nahiago ditut dela galdera txikiak. Baina ez, galdera handiei ies egiteko. Horretarako ez du balio. Hau da, kontua ez da eskapatzea, edo ies egitea, eta esatea, ez nire importazen gana da nire txeko lora ureztatzea. Bale, hori ere, baina galdera handi ezin diogu izkin egin, baina baini galderen oso zalean naiz, badaukago alako fetitxismo bat neurri batean, ez dakit, eskertiar edo garenok, herri mugimendukoak garenok, eta nik filosofiak hasi dudala, badaukago askotan galderekin fetitxismo punto bat, eta horrekoan agora elkarteak egindako saio batean, momentu batean batek esaten zuen, bueno, bai, galderak egiten ditugu, bai, erantzunak ditugulako. Eta hori ere egia da. Baina, bueno, agian erantzun horiek erena ditugu galdera hobeak egiteko, ezta? Agian kontua beti da galdera hobeak egitea, gero eta hobeak.
0: Guk aipatu dugun galdera hori zenbat dira mundua lehitzeko era, gravitatea izeneko poeman dator. Mm-hmm. Gravitatea hiru ataletan eman duzu, hiru poema behar izan dituzu.
1: Bai, eta bera, hau da, injustu, lehen epatzen nuen adibide horietako bat. Gravitatea bi poema ziren, eta sortu nituenean oindala, hauek ere zartxoagoak dira, bera, hauek zartxoagoak ziren, izango dituzte 10 urte bi poema horiek. Ez da, nire gatazka hori batetik, diskurtso materialista, ez? Ni marxista nahi zen nenean, marxista txarra, baina marxista, materialista izan nahi dut, eta aldi berean poesia idazten dut, eta badaukat alako joera bat, ba hori, poetziarako, ez? Poetizatzeko. Eta batzutan ematen du horiek ez direla, ez doazela eskutik. Horan bi poema idatzen dituen, gravitateari buruz eta espazioari buruz eta zer da argia, ez? Nola galdetzen ere buruari zer da guzkia. Guzkia dira atomo batzuk, edo guzkia da bizitza ematen duen zerbait, ez da? Eta bi poema ziren, eta zen nengo unean kontuatu nintzen fantasitza dela, baina justo hirugarren pausu hori, ez da? Jendeak kalean askotan sintesi deitzen duen momentu hori. Eta hori da hirugarrena. Halako bien arteko, bueno, biak ukatu, baina bien gandik ikasita harago joatea.
0: Bueno, poema honek formalki irudi geometrikoa eta guzti dakar.
1: Mm-hmm. Claro. Ez que hor bai, sartzen dara, jolaz, maite dut, abiez, horoskopoak, eta nian egin zaten zian, baina sinetzen duz horretan? Pues a ber, sinetxi ez, obviamente, o sea, ez dakit jaiotzagatik azaroan, zure bitza ez da ezberdina. Baina aldi beran, pentsamendu jolazti hori gorrotu den jendea, da arriskutsua. Ez? Aurrokan ez dakit nori irakurri nion, nahiago dala mila aldiz, horoskopoan sinetzen duen norbait, horoskopoa irakurtzen duen agorrotu den bat baino. Ba, alako zerbait. Horan, badago jolaz bat, ez? Formekin eta irudiekin, eta, bueno, beste modu bat irakurtzeko edo irakurgarri izateko.
0: Zure liburuko poemetako baten izenburuak ezinbestean beste poeta baten liburu bat ekarri digu gogora. Aitaren heriotzak askeago egin nau poemak.
1: Bai. Bai, Mairuz Estebanena. Nik Mairuz Esteban irakasle izan nuen masterrean, eta justo beira aurrekoan azten agusian, anairen kontzertuan ingenuen topo, eta esan zian, peio, irakurri zuen liburu. Eta sekulako ilusia inzian. Eta esan zian, bueno, badakizuk ardura zeneukala ia norbaitek irakurtzeakoan hortik zerbait hartuko zuen, eta beira nik zerbait hartu dut. Así que ni ya berkin posik. Eta esan zian, bueno, kontuatuko zinen asko lapurtu dizu dala. Eta esan zian, bai, bai, bai, baina bueno, hori garrantziak endo zion. Bai, ba, eriotzak hori dauka, ezta? Eta, mira, justo liburunetan ez dago presente, baina justo liburua bilduma amaitu nuen unean hil zen nire amala urteko txakurra. Eta horri buruz bau de hor bizpairu poema, agian beste urteren batean, beste bildumaren batean agertuko direnak, baina eriotzak badauka hori, ezta? Eta nire kasuan, pos, txakurra horren kasuan, zen nire txakurra bizintzen bakarrik berarekin. Horren, lanpia bat ematen zian, eta kompainia asko, ezta? Ba, eriotza tristea da, baina aldi beren zaten duzu, bueno, pues oin etxea garbiago egongo da, eta nire urtegian nire izango da bakarrik. Ba, txakur batekin gertatzen bada, emozio handiagoak sortzen dituen norbaitekin nola ez da gertatuko, ez da, alako gatazka bat. Harreman komplikatuak amaitzen direnean, ba, ondo ez amaitu izanaren kulpa daukagu, agian ez duzula euki behar zenuen azkenengo elkarrizketa katartiko hori ez dara inoiz gertatuko, eta itxiera zuk bakarrik bat marriozula etxean, aldi berean zenbait lan eta min betirako amaitu dira, beriotzak badauka hori guzti hori ez da.
2: Aitaren eriotzak lokarri bakendu dit, eta askatasun handiagoa dut orain. Gutxiago dira bizitzara eta mundura lotzen nauten sokak, gutxiago mugimendua mugatzen didatenak. Aitaren eriotzak libertadea kendu dit. Libertatea eskailera bat baita, eta nik urrutira begiratzeko baliatzen dudanaren maila gehienak, berak jarri zituen nire oinen azpian. Askatasuna eta libertatea ez toaz beti eskutik, bata erantziz azten da, bestea metaketarekin. Ideia zidei altxatu ninduen aitak, zorutik gora, eskaloiak eskuz eta hitzez landuz. Lur gogorrean berak sekula ikusi gabekoak ikus nitzan nik lainoen gainetik. Kobazuloko itzalez araindi. Lotura bikoitzaz jagon ninduen. Lokarri doblez maitatu. Eta ito egiten nintzen usu pausoak emateko saiakeran. Aitaren eriotzak lokarri hori zartatu du eta mugitzeko aske naiz gaurratzo bainoago. Hautatzeko alabaina, libre izan behar, eta jada, enaiz sekula libreago izango.

0: gerora ere badira hildakoak liburuan. Poemarik luzeenean idatzi duzu, Peio. Hildako ez idaztea errezagoa da, hildako iburuz hitz egitea errezagoa denera berean. Errezagoa gonbidapenak hildakoi egin zein eskatzea.
1: Bai, ematen du ez daudenez horre entzuteko, ba, dena balizko segura, ez da, ja, edo zara esan dezaketa itari buruz, pues ez da hor bere burua defendatzeko. Edo txantxetan ez da, ba, horre patzen duan bere makutu alapurtu niola, eta berak momentuan bizirik zegoenean esan zian ez ziala emango. Eta pues ja zinditken du, pues ja, kese joda, ez? Ezaten unik txantxetan. Zen olabait, ematen du dena dela zilegi, ja ez daudenean, ez? Eta, ba, bueno, bizidunekin kontu handiago ibi behar dugu. Karo, nik aitari ezin nion bidali liburua, zer dutzen emesaten duana? Bueno, pues jazta. Pentsatuko, bueno, pues egingo nik nire pauzazu hori, jazta, eta, bueno, ez dut esertxarrik esaten, arriskutsuagoa da, eta beldur gaiago ematen du minak. Osa, bizirik daudenei bai alzaie min eman, eta ideia bat iaz, ideia bat bezarkatu ezin den era berean. Baina bai, komplezua da bizidunei buruz hitz egitea. Eta momentu batean gainera, edizio prozesuan kontratu ginen, asko ipatzen zela aita, baina igual, ama ezagola inbeste inpresente liburuan, ez da? Eta ama oso presente dago bizitzen, oso presente. Eta zergatik ez dago, ez? Momentu batean liburu galdetu nion, zergatik ama ez dago liburuan, ama baita gunean bizitzen eta asko eta ondo. Bai, zaila da.
0: Atera ditugu Lakueka Sole izeneko poematik hiru esaldi. Inor ez da bakarrik salbatuko, inork enau ni salbatuko, eta ni enaiz bakarrik salbatuko.
1: Hala da, nik hori daukat, etxea sartu bezain pronto orman daukat, gazteleaz daukat nik, zirikan erosi nuen, ez da? Nadie se salva sola, nadie salva nadie, eta todas nos salvamos en comunidad, jartzen du. Eta niretzako hori da, ba bueno, mantra bat edo, ikasi beharko nukeena, eta arduratzen hauena, eta inporta idana. Eta bera, justo, aste honetan bertan dola, bizpailu egun bidali nion kuadroren arrazkia lagun bati, justo oso une txarra pasatzen ari zelako, eta bueno, ari delako. Eta esaten zuen, ba, lagunei esker bakarrik dagoela oin dagoen bezain ondo. Eta nola baita esaten zuen, como bere buruari garrantziak entzen da, ez, bueno, lagunoiek berak landu ditu, eta lagunik, oza, bakarrik ez gara gai geure buruak salbatzeko, eta hori ez da helburua. Individualismoak hori saldu nahi digu, ez da arrakasta individuala, baina individuala ez da ezer. Ez arrakasta ez da porrotare. Porrotoak ere kolektiboki landu beharko genituzke.
0: Dena denon artean. Orain hori gara harrapatzen. Omnia sunt komunia ere irakurri litekeela atalen izenak bateratuta. Ez dakigu latinez, baina dena denona esan nahi du.
1: Bai, ez da, edo denontzat dena, edo bai, denak izamarko lukeen da man komuna. Nire ikaskide batek esaten zuen, berak militantzien ikasi zuen gauzarik politena izan zela, porroten, ez du goratzen zein zen aditza, baina bueno, nazionalizazioa, ez, edo posak modu publikoan bizitugun eraberean, ba, igual porrotak ere modu publikoan bizitzeak ondo ingo ligukela denoi, eta ez posak kontatuta eta minak gorde.
0: Omnia sunt komunia ipatu dugu, poema batean ere agertzen da. Euskal Herria EHS da herri bat. Baina ez dugu hori irakurriko, beste bat irakurriko dugu. Natural.

0: inork ez du maitatua izan nahi. Besteen maitasuna barnean edatzen den urmael itoa zaie. Nahi beste ate irekita ere usten ez dena. Maitatzearen beldur garela diote arazotik gertuegi dauden gizarte ikertzaileek. Ez dute ulertzen, maite dunak egiten gaituela nor, eta oraindik orain maite mintzea dela bizirik sentitzeko biderik errazen askorentzat. Hemen eta orain zinez zilegi den sentitzeko modu bakarra. Gain egingo dien uolde badutela gurari egiazkoena, besteen maitasuna zorrak pilatzea balitz bezala.
1: Maitatua izan nahi ez.
2: Bai, gezurra maten du ez da, baina
1: bai.
2: Badago alakorik ez da. Nire, bueno, nire inguruko lagun batzuek egiten dutela hola divulgazioa zareetan, eta azken aldian askotan errepikatu izan dute. Momentu honetan, ba, maitasunean edo bakardadean dagoen arazo handiena da, inorez dela maitatzera usartzen. Ez? Eta da alako diskurtso, bueno, arrakasta handia izan duena, eta nik egizan ez dut hori ikusten. Nik ikusten jendean edo la maite mindu. Arazoa da, zeu lertzen dugun maite mintza bat ikusten du. Uste dugula dela, emozio bat kontrolatzen zaituen augustiz, eta hor, ja, arrazoirik ez dagoela. Ez? Eta horban, hori sentitu arte, ba ez direla gai maitatzeko. Baina, eta kontrakoa, norbaitek haiek esperutena baino gehiago maite dituenean, horrek beldurtzen dituela, ezta? Horan, bueno, maitasuna oso komplexua da, eta nik ez dut soluziorik emango. Ez liburu honetan ez da, elkarrizketa honetan ere. Baina, nik bai ikusten duela, jendeak bere barren dauzkala beste kontrasan eta beste gatazka batzuk, ez direna kain erreza. Ez hau ez da, jendeaz da maite mintzen berekoia delako. Hori da, hasta kit, alako psikologia de baratillo, eta hori eskutan zuten da. Ez jendea berekoia da, eta horregatik ez du maitatzen. Ez jendeak nahi du maite. Baina, bueno, pues, dauzkan motxila batzuk, edo uste du maitasuna dela ez den zerbait, ez? Jendeak uste du dela alako gauza milagroso bat, abi bolinak entzuten direla eta zu artifizialak, eta gero egunero milaka erabaki hartu behar dira, eta horiek dira beldurgarria joak, ez da.
1: Poema honek Donald Kaufmanen aipua du, buru, ondo zetorrelako, inspiratu zaituelako.
2: Bai, bueno, aipu hori jolas bat da. Eta baira, orain arte inozko ez du aipatu, eta ez dut nik azalduko. Baina, bueno, aipu hori faltsua da. Bueno, faltsua. Jolas bat da. Baina, bueno, pelikula batean momentu batean esaten du pertsonaia batek, bi anaia dira, ez? Eta batek esaten dio besteari, joe, deklaratu zintzaizkion zu neska bati, eta neska horrek barri inzizun, eta ezinen enteratu. Eta esaten dio, noski enteratu nintzela. Pues barri egin dezala. Niri zein portadit, nik bera maite dut, eta hori zein dit inork kendu, ez da berak ere. Ez maitasun hori nirea da. Gugara maite duguna, eta ez maite gaituena. Osa, maitatzea ekintza eta erabaki bezala. Eta gustatzen zita edan hor sartzea. Jolas bat bada ere.
1: Ez da pelikulatan zen?
2: Adaptation. Gazteleaz, ladron de orkidea zututa azpi titulua jarri ziotela. Eta hor, jolas bat egiten du bere buruarekin Charlie Kaufman idazleak. Eta da bere anaia faltsua.
1: Existitzen ez duen donar bat.
2: Hori da.
1: Osatu. Bueno, ondorengoak existitzen du, gu gara lekuko, Inigo Astiz, haren esaldia dakar, herria da subiranoa, etcétera, eta da, lehen esan duguna ez dugula irakurreko, babegira orain bai, bilatuta irakurre egingo dugu. Euskal Herria ez da herri bat.

0: Euskal Herria ez da herri bat. Herri bat izan nahi duen interes ekonomikoen aliantza uzkor bada. Euskadi ez da archipelago bat. Da, uarte abandonatu batean bi naufragoren hauteskunde kanpaina amaiezina. Hiru hautagai dituen bi biztanleko irla. Euskal Herrian Bilbo ez da hiri bat, uri bat, herri bat. Bilbo, Euskadikoa, ez da bilbotarren uria, ez da bilbotarren etxea. Salgai dauden erakus leioak dira eta tapiatudako etxe bizitza utzak. Bilbo, EAE, ez da egurrezko txalupa, ez da egurrezko zubia, ez da egurrezko maia. Ez da titaniozko itxasontzia, ez da titaniozko urpekaria, ez da titaniozko zepelina. Bilbo, plastiko fina da. Baldin eta fin, me eta merke bezala ulertzen badugu. Bilbon, kaben, omnia sunt comunia. Dena da erkidegoarena. Euskal Herriko Bilbao ez da lorategi bat, estatuak dituena. Bilbao fantasmen estatuak itotzen duten sastraka da. Etxean zaudenean, kalean eserita zaudenean, eraikin okupatuetan ari zarenean inguratzen zaituzten eskultura armatuak. Armatzat kea, sirena hotsak eta arropa zahar lizunduen usaina dituzten fantasmak. Bilbao, Cap Hotel merke bada. A Ship Motel, a Cozy Hostel in Northern Spain. Euskal Herria ez da baserri bat. Ager Baskonum ez da mendialdea, EAE ez da karlista da. Navarra non da. Bilbo bizidena ez da bilbotarra. Bilbotarrak ezin du non jaio erabaki orain. Euskal Herrian lan egiten duena ez da Baskoa. EAEn enplegu bat izatea jada ez da euskal langilea izatea. Euskal Herria ez da herri bat izan nahi duen jende multzo bat baizik. Eta jende horren ekinak uzten duen arrastoa.
1: Dena politika dela baztertu gabe, egia da liburuak zenbat eta aurrerago orduan eta kutsu politikoagoa hartzen duela.
2: Bai, ni pertsona politikoa naiz eta ezin dut politikoki ez pentsatu, edo ez politikoki pentsatu, eta uste dut ere autoak hartu behar direla eta kokatu behar dugula gure burua. Ezin, osa, poesia ezin dela izan, ez dakit zain mistikoa, nik osa, beste batzokin nahi badute oso ondo, baina nik ez diot poema bat idatziko arketzkanok dion bezala gaztainondo bati. Porque, bueno, gaztainondo hor dago eta listo. Baina nahi agote idatzi nahi bizilagunez. Eta horren bai, liburu politikoa da eta hau ere. Eta aurrokoan ari ginen hitz egiten ez da, eta nik esango nuke, jo, ni gaztean nintzenean edo umean nintzenean askotan entzuten genuela los de Bilbao nazen donde quieren, ez da? Eta askan egurteotan jaz dela entzuten. Ez? Badagoela lako ez dakit. Konservadurismo bat, eta ja, bueno, bilbotarrak jaz dira edonon jaiotzen, ezta? Badagoela alako diskurtso migrazioaren kontra eta diskurtso arrasista bat neko modu sutilan zabaltzen ari dana Lambroa bezala, eta niretzako sintoma bat da, esaldi hori jaz duela entzuten, kaletik. Eta horrek beldurtzen hau.
1: Beldurtzen zaitu?
2: Bai, noski, bai, bai. Niretzako bilbotarrak dira, bilbotarrak izan edutenak. Eta niretzako arrasismoak eta fasismoak ez daukate lekurik gure mundu honetan, ezta? Nola da tolerantziaren paradoxa. Intoleranteak toleratzen baditugu, ba, akabo. Otan ez daukate lekurik ikutxoriak.
1: Ez dugu aipatuko hemen luze laburrik. Batzuk oso luzeak dira, besteak ez. Besteak laburagoak. Ez da oso definizio zehatza, baina... Hala da. Bada hiru horri bete duenik.
2: Bai. Nik orokorran oso poema laburrak ez dut idazten. Ez zait ateratzen, nola bete zatearen. Nik, ez dakit, poema bat oso laburra geratzen bazait, sentitzen dut amaitu gabe dagoela. Eta orokorran ez dakit nori izaten nion, ez da? Eta gero irakusten ditut poema oso laburra gozaten liburuak, eta esaten dut, ostras, ez, oso, ba, ze ondo. Ez dakit, nago petxatzen dago Jan Aranaren azkenengo liburua edo Lizarra Egoñaren Gepardo Japoniarrak, ja, oso poema laburrak. Eta oso liburu ona da. Baina nik poema oso liburu bat idazten dudanean pentsatzen dut. Venga, alferrontzi. Osa, amaitu poema, ez? Horrekin, ezin zara horrekin ase senti. Saiatu garatzen, saiatu hobeto azaltzen. Badago horren parte bat horren, poema bat laburra geratzen zaidanean, beti nahi gabe, zaiatzen ez beste bueltatzo bat, beste bueltatzo bat ematen, beste, ez da, zerbait gehiago esaten. Hortik seguru dagoela beste zerbait. Eta orokoran bai, poema luzeagoak dira. Lehiak esaten zuen prometan, mazakoteak direla.
1: Poema mazakoteak. Mazakoteak. Bukaerako eskerrak hitzaren alboan, sortu zaizun parentesia, hori ere zer da, gehiago lantzeagatik, alegia liburuen amaieran eskerrak ematen hasi da, eta eskerrak eta parentesi artean jarri duzu, aula garen.
2: Bueno, nik jarri, hori anari lapurtu diot, lotxagabe, fusilatu diot kompletamente, hori anarien esaldi bat da, bueno, ni oso anari zalea naiz, eta de hecho, horrela dauka berak jarrita disko batean, uste dela, kafe antzokian gratutako susneko bat, ez, bidiata denbora, susneko baten barruko aldean hor, CD-an jartzen du eskerrak, parentesi artean aula garen, eta hor da bere eskertzak. Eta nietzako esaldi hori oso importantea da, besti hori oso gustoko dut, anari oso maite dut, eta horban nahi nuen ere nolabait omendu hori, eta egia da eskerrak aula garen, eta erantzita jaten uzten garen. Eta hori jarri nahi nuen, baina ez nuen tal kual fusilatu nahi anari. Eta azkenean, ba, bueno, azkenean tal kual geratu da. Horran barkatu anari, da eskerrik asko ez dakiz esan, baina lapurtzen dio tal kual.
1: Peio Iturralde, eskerrik asko denboraren eskurdina gurean zabaltzeagatik.
2: Eskerrik asko zuei gonbidapena gatik. Plazar bat izan data, aurrekoan ere esaten duen, baina maite dut nire poemak beste ahots batzuetan entzutea. Hobeak ematen dute. Adik, eskerrik asko zuei.
1: Bidali mezua, 666-666-000 zenbakira, Peio Iturraldaren poemak iragurriz gozatu nahi izatera. Egokituko balitzaizu ez kezkatu. Jarriko gara, zurekin hartu eman.